0: Så cigarettsmuggling skulle bli en enorm tillväxtbransch och det blir nya gemenskaper, precis som du sa. Rökning skulle bli häftigt igen,
1: ja.
0: Om det var mer underjordiskt och olagligt. Och du pratar om kostnaden för samhället att övervaka och fånga in folk som håller på med cigaretter. Det är ju inte en minuspost utan en pluspost för den statliga byråkrat som är ansvarig för den verksamheten. Så här finns det en win-win.
1: Just det.
0: För alla oss som gillar cigaretter och de som gillar att jaga cigarettrökare. Let's do it.
1: Let's do it. Det här är, alltså, vad heter han? Paul Krugman skulle säkert vara positiv. Det här skulle ju öka BNP.
0: Ja.
1: Fantastiskt.

0: Radio Bubbla. Landskrona kvinna i 70-årsåldern döms för vapenbrott sedan hon underlåtit lämna in döde makens hagelgevär. Kvinnans förklaring att hälsobekymmer och sorg hindrat henne att överlämna vapnet. Otillräcklig. Ja, det här handlar om en kvinna vars man gick bort relativt nyligen och han var jägare. Han hade ett hagelgevär i hemmet. Och då, eftersom hon själv inte hade licens och hade hur som helst inte licens för just det här hagelgeväret, så måste hon lämna ifrån sig det. Och hon hade fått information om det här av olika personer. Men hon var naturligtvis i sorg och hon har hälsoproblem. Hon har svårt att röra sig utanför hemmet och så vidare. Och hon var osäker på hur det skulle gå till rent praktiskt att lämna in det här geväret. För att hon kan inte bara liksom ta under armen.
1: Lägga det på rullatorn liksom.
0: Ja. Precis, lägga det på rullatorn och gå till polisstationen. Så att hon kände att det var helt okomplicerat och hon var förstås väldigt ledsen över sin allmänna situation som hon var i. Så polisen bestämde sig för att åka hem till henne och hämta vapnet eftersom hon kände till det här. Och hon blev väldigt glad när polisen kom och sa, gud vad skönt. Jag visste att jag skulle lämna in det, men jag visste inte riktigt hur det skulle gå till. Så var bra att ni kom och hämta geväret så att den här saken är ur världen. Men saken var ju inte i världen. Därför att polisen bestämde sig också för att åtala henne för vapenbrott. De åtalar henne och hon har också bland annat utsatt henne för ett aggressivt förhör. Där de verkligen har lagt press på henne. För att höra varför. Vad kommer det sig att hon inte lämnar in det här geväret snabbare? Det här är alltså vad polisen i Skåne faktiskt ägnar sig åt. Att trakassera änkor för att de har en gammal bussa i hemmet som deras man har efterlämnat.
1: Och det här, alltså, vi får ju fortfarande klagomål ibland för att vi klagar för mycket på polisen. Men det är klart som fan vi ska klaga på polisen. Förstår ni hur onda och dumma poliserna i Landskrona är? Det de skulle ha gjort är att, för det första så har de alltså ägnat tid. Och vi har ju kunnat rapportera om hur poliserna säger, nej, vi har inte tid att behandla ansökan om vapenlicenser. Vi har så jävla mycket att göra, oj, oj, oj, oj, oj. Så att vapenhandlare går i konkurs till och med. Men här har man tid liksom att sitta och grövla och grotta i gamla vapenlicenser och notera att innehavaren här är död. Då måste vi åka hem till änkan, sno hagelbössan och dessutom ställa henne inför rätta. Det i sig är jävligt ondskefullt och på gränsen till sinneslött. Men det som gör mig helt förbannad är att de inte gör det rätta, poliserna. Det är bra att de åkte hem till henne. Men de skulle ha sagt det här. Kära gamla dam, det är så här att Landskrona är jävligt oroliga trakter för gamla damer. Vi vet att du har en hagelbössa här hemma. Vi tänkte nu lära dig hantera den, för det behövs. Och det kan tyckas vara en överdriven ståndpunkt av mig. Det vill jag bara påminna lyssnarna om att det har gått 4 månader sedan en 70-årig äldre ensamstående, eller 68-årig var det, ensamstående kvinna mördades av en ung man i Landskrona som tog sig in i lägenheten och mördade henne. Så det har varit rimligare om polisen sagt att alla kvinnor som har passerat 65 ska ha en bössa hemma.
0: Det skulle förmodligen varit en effektiv insats för att öka säkerheten i Landskrona.
1: Ja.
0: Men det var nog ett tag sedan som polisen där ägnade sig åt sånt. Det är också värt att notera att det finns olika... Det här är ju en återkommande situation naturligtvis. När någon i en familj som äger vapen och har vapenlicens och så vidare avlider. Vad händer då med vapnen? Det finns, som jag har förstått det, till och med särskilda förfaranden. Bland annat ett som jag tror kallas för minneslicens. Jag är inte helt säker. Man kan också skaffa licenser. Det är oskick att staten ska utfärda licenser och kräva att folk har särskilt tillstånd för att ha vapen. Det är förstås otroligt sjukt ut moraliskt perspektiv och också någonting som försämrar den allmänna säkerheten väldigt mycket. Men givet att man har det systemet så skulle polisen också kunna hjälpa den här kvinnan att helt enkelt bara skaffa en licens på det här vapnet. För att det är ofta såna saker har också affektionsvärde. också i många fall. Jag minns en annan nyhetsartikel som vi inte hade för länge sedan. Det var just en, det var en kvinna som hade ärvt ett gevär från en älgstudsare som hennes far hade haft. Och då var det så här, ja, men den här studsaren, den hade ju varit med som en del av berättelser och sånt där som hon mindes när hon var liten, och det hade väldigt stort affektionsvärde. Riktigt skamligt och äckligt, ja, faktiskt, att de håller på det här sättet.
1: Och om det nu är så att det finns bra poliser där ute, varför ringer de inte upp kretiner och Landskrona och frågar vad fan håller ni på med?
0: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Vi vet ju att det finns många poliser där ute som inte sympatiserar med sådana här beteenden och skäms hos sina kollegors vägnar och försöker själva agera bättre i sin yrkesutövning. Vi får ju mail från mig ibland och så vidare. Men jag undrar samtidigt, varför är det inte fler som höjer sin röst i offentligheten? En gång per årtionde så har vi en Peter Springare eller något sånt där. Kårandan måste vara oerhört stark, eller vad det kan vara för någonting som gör att man inte hör poliser själva kritisera det.
1: Ja, men jag fattar inte det helt enkelt.
0: Ja, ni poliser som lyssnar på Radio Bubbla, vi vet att det är inte ironiskt, utan vi vet att det är ganska många poliser som lyssnar, eftersom vi får mejl från dem, flera är premiummedlemmar och så vidare. Skriv gärna mejl till oss med era reflektioner. Ni kan förstås vara helt anonyma, men jag tror att det är många som liksom jag och Boris är väldigt nyfikna på hur poliser själva tänker. Till exempel då kring att det är till synes jättemycket resurser som läggs på att avväpna fullständigt fredliga, harmlösa medborgare som aldrig gjort en fluga för när, som aldrig misstänkta för minsta lilla våldsamt brott. Men ändå så ska miljontals kronor läggas på att ta ifrån de här människorna deras jaktvapen eller den ärvda hagelbrakaren eller vad det är för någonting.
1: Ja, alltså jag är lite nyfiken på om det måste finnas fler Peter Springare där ute som har den mentaliteten, så att när deras befäl på morgonen säger åt dem, du Nisse, åk nu hem till Asta 70 och ta hagelbrakaren ifrån henne, som säger helt enkelt, du, jag har 5 jävla utredningar som är så in i helvete mycket viktigare, det där har inte jag tid med. Alltså det måste ju förekomma att man ber befälen fara och flyga.
0: Det är fullt att prioritera ner en massa andra ärenden.
1: Ja.
0: Andra saker, inklusive när det är folk som har blivit, hur många inbrott skiter man i att utreda varje dag i Sverige? Kanske att man någon gång kunde strunta i att avväpna en fredlig skattebetalare.
1: Men det var en bra anmodan du hade där, alltså att helt seriöst, det vore jättekul att höra, vad ska vi säga, våra poliser förklara liksom hur ser de psykologiska mekanismerna ut som får en polisman att åka ut och göra en sån sak.
0: Jag tror att det finns bra förklaringar. Till exempel att det ena är socialt accepterat inom polisorganisationen och det andra är inte det. Så att det finns tydliga incitament. Jag tror inte att enskilda poliser är onda och har liksom perversa värderingar. Utan att det funkar på ett visst sätt inom polishus, men det är det man skulle vilja ha mer information om.
1: Precis, det är det jag uttrycker lite sämre än vad du gjorde nu. Det är inte så att jag tror att det finns någon som får en perverterad njutning av att åka hem till Asta 70 och sno hagelbössar, utan men vad får honom eller henne att göra det i alla fall?
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu 3 pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck. Betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
4: Jag har en kommunal inkubator i Kristianstad som heter Krinova. På något sätt känner jag att Krinova är ett passande namn.
1: Ja, Kretinova.
4: Det låter väldigt otäckt. Det låter som alltså någonting som kanske en kriminalvårdsanstalt eller sånt där skulle hålla på med. Jag vill knappt ens gå in på den här nyheten. Det handlar om innovationszoner för framtidens badhus. För att få till lite normkritisk badpedagogik.
1: Ja, men det är helt, den är fascinerande, va? Därför att den grundläggande fascinationen man känner inför det här, det är någonting som vi varit inne på tidigare, att svenska kommunala byråkraters totala fixering vid badhus, alltså badhus är jätteviktiga för dem. Det är det nya torget, det där liksom alla sociala problem ska lösas. Och det ingår i det här projektet också, den här normkritiska badpedagogiken. De tänker 25 zoner. Och i den fjärde zonen då, den här normkritiska zonen på badhuset, så ska man sträva efter att utveckla badvaktens roll till badpedagog som kan jobba förebyggande med konflikter för att skapa trygghet och trivsel. Liksom, samhället rasar ihop. Våldsapparaten fungerar inte. Övervakande delen av statsbyråkratin och skatteverk och överallt löper amok och miljö och hälsa. Så. Men allt ska lösas genom att vi utvecklar badvaktens roll.
4: Ja, alltså vi har ju otroligt många badhusrelaterade nyheter nu för tiden. Just för att det råder en sån total fixering. Politiker fixerade badhus, flyktingar fixerade vid badhus.
1: Ja.
4: Och precis alldeles nyss så hade vi en länk på bland annat avdelningen om att man i Värmland, tror jag, så skulle börja förbjuda mobiler på badhusen.
1: Mm.
4: För att folk inte skulle hamna i bubblor på badhuset. Man vill också undvika oönskad undervattensfotografering. Och oönskad undervattensfotografering, det är en av de mildare sakerna. Som händer på svenska badhus.
1: Ja, jag kan inte tänka mig att det skulle vara det stora problemet.
4: Nej, vi har också de här fullständigt, alltså verkligen ofattbara, horribla scenerna som utspelar sig badhus i Sverige, i Tyskland, på många andra ställen. Där är helt nya söndagsnöjen som utlovas, man tar sig till badhuset.
1: Och återigen, alltså problemet är ju väldigt mycket relaterat till

0: av paradiset tror jag för svenska politiker.
1: Ja, i alla fall skönt att vi inte behöver oroa sig över den här saken. Nu när vi har Krinova i Karlstad som ska ta fram innovationszoner för framtidens badhus.
0: Det kan bli en ny högskoleutbildning det här, badpedagog.
1: Ja.
0: Ja, men jag lovar, inom ett år så är det en treårig kurs på högskolan, badpedagog.
1: Normkritisk badpedagog.
0: Ja, förlåt, normkritisk givetvis.
1: Radio Bubbla.
2: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
1: En upplyftande nyhet som återkom med flera länkar under december var att secessionsrörelsen i Kalifornien växer sig starkare. Analyser visar på att skillnaden är verkligen monumentala mellan inlandsdelarna av Kalifornien och de kustnära delarna. Så att om det nu är så att Kalifornien ska utträda ur unionen, så bör östra och norra Kalifornien utträda ur Kalifornien.
0: Ja, det har de ju gjort egentligen redan. Det är bara en praktisk lite praktiska åtgärder som behövs till. Jag blir så stressad av de här rapporterna, för jag känner liksom att jag kan inte stanna kvar här i Sverige länge till. Jag känner att de kallar på mig där borta. Jag måste dit.
1: Det har i alla fall varit den ultimata julklappen till dig, Boris.
0: Ja, nej, men den har seriöst varit väldigt, väldigt upplyftande.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Småbarnsfar åtalas för misshandel av barnskötare som erkänt åratal av barnrelaterade sexbrott, sökte upp mannen i hans bostad och delade ut knytnävslag och sparkar samt ströp och mordhotade honom, riskerar fängelse för misshandel och olaga hot. Det är en typ av historia som är bara allt för bekant. På dagis i Botkyrka så har jobbat en man som under många års tid har begått sexbrott mot barn. Och han har erkänt. Han har det här liksom uppdagats efter mångt och mycket. Misstankarna har funnits under lång tid, men de har avfärdats hela tiden från personalen och myndigheter och så vidare. Trots att föräldrar har tyckt att den här mannen har betett sig väldigt misstänkt och perverst med barnen. Men till slut då så har det blivit en utredning och han har erkänt. Brottsrubriceringen är sexuellt övergrepp mot barn och även grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering. Och det här är alltså en person som har satt i system att leva ut sina pedofila lustar i sitt arbete som på barnskötare på förskolan. Det finns många motbjudande exempel. För den som vill kan läsa till exempel Aftonbladet-artikeln och klicka sig vidare till deras tidigare rapportering om fallet. Så den här mannen då, han har gripits och häktats, men sedan släppts. Därför att det ansågs inte att det fanns tillräckliga skäl för att hålla honom häktad. Som jag förstår det så ska det bli en rättegång. Alltså, rättegången är ännu inte ägt rum, men han sitter inte häktad. Eller jag är inte helt säker på det, framgår inte till av den här artikeln. Men efter att de släppte honom häktet då så kom det hem en man, knackade på

0: på hans dörr och attackerade honom. Slog honom, sparkade honom, tryckte ner honom på golvet och så vidare. Och försökte utröna huruvida den här barnskötaren hade givit sig på den här mannens barn. Alltså mannen som kom in och slog honom. Ville veta om just hans barn hade blivit utsatt för de här övergreppen. Och i den här artikeln så berättade den här barnskötaren, så kallade barnskötaren, berättade om hur han blev misshandlad. Och han känner också, han säger också, det är helt fantastiskt på det, han säger så här: jag kände mig väldigt hotad och fruktade även för min familj, eftersom han nämnde min familj. Ja, så att pedofilen, den erkända och förmodligen snart dömda pedofilen, fruktade för sin familj när en av de familjer som han hade våldfört sig på kommer att försöka skipa någon så grundläggande rättvisa. Och givetvis, eftersom det här är Sverige, så kommer den här mannen som gick dit och misshandlade pedofilen, han ska givetvis bli åtalad nu, och han blir åtalad för misshandel, olaga hot och kommer eventuellt åka i fängelse nu. Ja, vad kan vi lära oss av en sån här historia, Boris?
1: Det här är ju inte det här. Det finns ju otroligt många fall liksom i Sverige och i resten av världen av just den här typen. Alltså, män som arbetat ta hand om barn på olika sätt. Alltså det kan vara idrottsledare, förskollärare, dagispersonal och olika slag, vanliga lärare. Väldigt vanligt verkar vara idrottsvärlden. Vi ska bara inte prata om katolska kyrkan. Men om vi håller oss på den sekulära delen av världen. Alltså det jag aldrig fattar, jag måste få nöta lite om detta, och det jag aldrig begriper, det är att alltid verkar vara så att de här historierna har pågått i åratal. Att i åratal har de här tidiga förövarna ägnat sig åt olika former av övergrepp på barn som är deras omsorg och vård. Och en del fall i 10 år, alltså det ska vara här gymnastikläkaren i USA till exempel med hundratals offer. Och en sak som ibland känns som att det bara jag som inte kan få in där i skallen. Jag förstår inte hur det går till. Och i en mycket mindre skala. Jag förstår inte hur den här människan kunde hålla på i åratal på en förskola. Det är obehagligt att peta i det. Men det säger något väldigt. Det säger oss något. Jag vet inte riktigt vad om miljön på en sån förskola. Och det här är obehagligt att säga. Men det säger också något om barnens relation till föräldrarna. Alltså varför kommer inte det här fram dag 1? Fall 1? Hur kan det pågå i åratal? Jag drar inga stora lärdomar av det. Utan jag har i åratal bara varit ett stort frågetecken inför att hur fan fungerar det här egentligen? Vad är det för fel på folk? Alla inblandade utom barnen då. Jag fattar inte hur det är möjligt. Och sen ska vi nog utgå från att det här är toppen på ett isberg. Alltså vi har ju gigantiska skandaler i Storbritannien till exempel. Med övergrepp mot barn. Pakistans ledda invandrarligor som köper och säljer små barn. Alltså det är ingen övergrepp som köper och säljer dem. Vi har det i USA och vi har det givetvis även i Sverige. Men med tanke på den allmänna flatheten så tror jag att det är vidrigt många fler fall än de som kommer upp till ytan. Vilket skadar folkhälsan och folksjälen på ett sätt som man inte ens vill tänka.
0: Ja, alltså som jag pratade om tidigare en gång, alltså, vi har sett den här pedofilhärvor som har pågått i åratal i många olika länder. De har inte riktigt rullats upp på samma sätt i Sverige, men jag ser absolut inga som helst skäl att anta att det inte skulle förekomma i Sverige. När det förekommer i Norge och Storbritannien och Belgien och alla andra länder. Jag tror det bara har att göra med svensk tystnadskultur och flathet och konformism och sådana här saker. Som gör att man avsaknar av kritiskt tänkande. Som gör att man det uppdagas i mindre utsträckning. Men jag tycker det är en jätteintressant fråga. Du säger varför upptäcks det inte och stoppas efter fall 1? Alltså i just det här fallet så är det ju ett stort antal föräldrar som har reagerat och tagit upp saken.
1: Mm.
0: Finns det en Aftonbladet-artikel från februari? Alltså det är hjärtskärande att läsa, men ett exempel då. Jag har en förälder som berättade ett pratminus. Min dotter kom hem och sa, får man bita i snoppen? När jag frågade vad hon menade ville hon inte säga något. Jag tog upp det här på förskolan, men ingen lyssnade på mig. Det finns flera såna här exempel. Och föräldrarna har upptäckt att när de kom till förskolan så har den här mannen har ofta gått runt och burit på deras barn. Och när de frågar varför säger han att barnet har precis ramlat och behövde tröst. Och sen vill han hela tiden pussa hej då när barnen skulle gå därifrån på fredagarna och skulle gå för helgen. Och föräldrarna har påpekat liksom hur olämpligt och konstigt det är. Men nej, det är ingen fara. Och han är så populär bland barnen, säger de andra i personalen och så vidare. Ni ska inte oroa er över det här. Så att det är uppenbarligen någonting som har kunnat pågå trots att det varit mycket reaktioner. Men alla har på något sätt bara accepterat det här. Jag tycker det är värt att ha en diskussion om varför. Alltså jag tror att det är ingen överraskning att jag tänker på det sättet. Men jag tänker att själva idén om att ha förskola, om att ha dagis, är det grundläggande problemet i just den här situationen. För dagis är en livsfarlig institution. Det är oerhört onaturligt för människor att lämna bort sina barn till främlingar. Att de ska vara med främlingar hela dagarna. Och det är självklart att de här främmande människorna inte kan förvänta sig lika bra omvårdnad om barnen som barnets egen familj. Men det är också så att givet att det finns pedofiler i samhället, givet att det finns människor som är störda på det sättet, har den läggningen och har den predatoriska driften att agera ut de impulserna. Så givet att det finns dagis så blir ju dagisen en magnet för pedofiler. Men om du finner dig själv i den situationen att du är pedofil, de har de här dragningarna, hur ska du få utlopp för dem? Så är det en no-brainer att självklart ska du försöka bli barnskötare och jobba på dagis. För att du får konstant tillgång till barn vars föräldrar har lämnat bort barnen. För att de tror att du ska göra ett bättre jobb att ta hand om än vad de gör. Vilket gör också att de kommer inte vara allt för kritiska kring vad som händer. Därför att föräldrarnas prioritet är att bli av med barnen. Slippa hantera barnen själva. De tycker det är skönare att slippa det. De tycker det är bättre att de ska jobba och så vidare. Så att de har ju redan valt att lämna bort sina barn. Att inte själva ta ansvar för barnen. Vilket skapar en ännu bättre situation för pedofilen. Och givetvis den här kulturen som finns kring dagis. Där man har den föreställningen att förskolepersonalen vet bättre än föräldrarna själva. Vad barnen behöver, hur barnen ska utvecklas och så vidare. I Sverige är det ju vanligt att folk tror till exempel att barn blir socialt missanpassade. Eller till exempel inte lär sig prata ordentligt om de inte går på förskola. Och förebrår föräldrar som inte sätter sina barn på dag. Ja, men vill du att dina barn ska ha en utveckling? Vill du inte att experterna på förskolan ska ge barn? Så att just den här kulturen att lämna bort sina barn, att man överhuvudtaget har dagis. Det är det grundläggande problemet här. Att man skapar den här pedofilmagneten. Och det är därför jag kan känna också att det finns en dubbelhet. Så alltså, å ena sidan kan man säga att mannen då, föräldern, som går hem till pedofilen och slår honom på käften. Är ju, på ett sätt kan man tänka att han är en folkhjälte som själv agerar när samhället inte agerar. Men man måste säga sig frågan också, varför hade han sitt barn på dagiset från första början? Varför gav han sitt barn till den här pedofilen? Varför anförtrodde han sitt barn till den pedofila terrorstaten istället för att ta hand om det själv? Det är inte som att pappan är helt utan skuld i den här situationen.
1: Nej, alltså jag tror att du ska se hans trevliga överfall på pedofilen som ett utslag också för nu privat amatörpsykologisera det här. Men det var säkert 4 ton ångest inblandat därför att han faktiskt kände skuld över just det du säger.
0: Ja.
1: Jag har lämnat mitt barn i händerna på pedofiler. Vad har jag gjort? Det är lite grann det jag menar. Att det är lite, känns lite jobbigt att hålla på och peta i familjefrågan. Men alltså, vi har en oerhört stor mängd familjer som faktiskt inte fungerar i varandra som en familj ska. Och en del i att det här inte kommer fram, det är att den perversa situationen uppstår att barnen tror jag väldigt ofta känner att föräldrarna inte har tid med dem. Alltså när barnen bara vaknar till lite grann intellektuellt och mentalt så känner man att liksom, nej, men de är något som man bär omkring på. De forsas i dagis, de hämtas från dagis och också deras föräldrar liksom upptagna med en massa annat. barn är förbannat mycket en accessoar i det här landet. Och det hemska och det är svårt att tala om. Jag tror att för många barn så blir liksom pedofilerna och dagspersonalen någon som står dem närmare helt enkelt och som på olika sätt har mera tid för dem än föräldrarna. Alltså det är i grunden, det är det som du är inne på tror jag, i grunden är det ju en perverterad situation som perverterar det naturliga. Och har man väl gått in genom den dörren, då finns det liksom inget stopp på det.
0: Ja, jag vill bara säga också att den här känslan som du beskriver att barn kan ha av att de är en börda för sina föräldrar, att föräldrarna liksom inte är intresserade, så det är inte en känsla de har, det är ett faktum. Det är ett faktum, ja, som barnen kan observera, kan objektiv observation. Att mina föräldrar är inte tillräckligt intresserade av mig, tycker inte om att umgås med mig tillräckligt mycket för att prioritera att faktiskt bara med mig. För istället så lämnar de bort mig till de här främlingarna. Så att det är ett faktum som barn givetvis kan observera och reagera på. Nu säger jag inte att du gjorde det, Boris, men det är viktigt att inte avfärda det som att barnen kan känna på det sättet, men i själva verket så är det klart att föräldrarna bryr sig. Tvärtom tycker jag att det är uppenbarligen så att föräldrarna inte bryr sig lika mycket när de sätter barnen på dagis som de skulle göra om de istället själva tog hand om barnen. Sen har människor alla möjliga olika skäl, förevändningar för att de inte ska ta hand om sina egna barn. Men det är ett enkelt faktum som vi är med i anbelangar. Men en annan sak också som är värd att tänka på, det är att sexuella predatorer, alltså särskilt de som ger sig på barn, de väljer inte ut sina offer slumpmässigt. De kastar inte en tärning för att avgöra vilket barn som de ska ge sig på. Utan de har en sorts mycket kuslig radar för vilka barn som har ett nätverk, vilka barn som har ett skydd från sin familj. Till exempel vilka barn har bra kontakt med sina föräldrar och kommer berätta för sina föräldrar om de blir utsatta för ett övergrepp. De vet intuitivt vilka barn det är som inte har en bra relation med föräldrarna, som inte kommer att avslöja, där de kan att säga ersätta föräldraauktoriteten och få barnet att hålla tyst, att bevara det som deras lilla hemlighet och inte berätta för mamma och pappa. De vet vilka barn det är som har brutna, trasiga relationer till sina föräldrar. Och i och med att ett barn är på dagis, alla barn som är på dagis är förselekterade för att ha trasiga relationer till föräldrarna. Just i länge för att de är på dagis. För att de inte befinner sig i en naturlig familjesituation med föräldrarna närvarande och skyddade dem om dagarna. Men även därefter så är det en extra selektionsprocess för pedofila predatorer. Det är verkligen inte kul att tänka på de här sakerna, men det är saker som vi måste bli mycket mer medvetna om de här sakerna om vi inte vill att barn ska bli utsatta för övergreppen.
1: Och man kan ta det ett steg till. Och det är det allra värsta steget. Och det är att lansera tanken på att det finns faktiskt föräldrar som inte bryr sig. Även när de vet att risken är överhängande för att barnen kommer att utsättas för övergrepp. Och nu kommer folk att säga att jag definitivt har klivit över linjen. För så kan det inte vara. Men då kan man gå till den nyligen visade dokumentärserien om Katten Klänning. Du kommer ihåg den här dårfinken och obehagliga människan.
0: Polischefen.
1: Han är ju släppt från fängelset och det satt han för våldsamma övergrepp på minderåriga kvinnor eller tjejer. Och vad gör han nu? Jo, han har en gård nere i Småland och där driver han ridskola.
0: Nej.
1: Och ridskolan är fulltecknad. 50-tal tjejer som går där och har sina hästar där. Och de intervjuade, en av föräldrarna ställde upp i det sista avsnitt 3. Liksom, reporten var helt knäckt. Man märkte det på det och fattade inte någonting. Och liksom sa, är du inte rädd? Nej, men han har ju avtjänat till straff. Han måste ju ha en chans till. Alltså, det finns ett 50-tal flickebarn som har föräldrar som låter dem gå i ridskola och hålla på och rykta, mocka, sköta hästarna hos Kapten Klänning.
0: Jag hade ingen aning om det. Det är ju totalt sinnessjukt.
1: Ja, nej men det... Alltså, åh.
0: Han har zonat sitt brott så han måste ha en ny chans nu att ge sig på nya småtjejer.
1: Ja, precis. Det är komplett obegripligt. Och det är komplett obegripligt att han får ägna sig åt sådan verksamhet överhuvudtaget.
0: Ja. Ja, en så god illustration som något av att det här inte handlar om liksom ett enskild situation med en enskild pedofil, utan det är ett mycket, mycket utbrett samhällsproblem som genomsyrar egentligen alla aspekter av hur vi förhåller oss till barn och unga människor. Och själva liksom den grundläggande synen vi har på barn, vad är en familj, hur fungerar familjer och så vidare. Det är väldigt, väldigt djup röta som ligger bakom det här.
2: Drudge Report rapporterades i maj har blivit den fjärde största mediekanalen i USA. Mer än 1 miljard sidvisningar månaden innan i april. Det är en helt otrolig syn som jag inte kan se mig mätt på att se de här siffrorna. Så att hemsidan som bubblar är inspirerad av och modellerad efter överträffas endast av Time Warner, MSN och Disney Media Networks. Då snackar vi om en hemsida som drivs av en person och en assistent som spör alla mediebolag, bolag med hundratals eller tusentals anställda. Och de enda som har mer trafik än Matt Drudge själv är alltså Time Warner, MSN och Disney. Det är en sån prestation från Matt Drudges sida att det är nästintill ofattbart. De enda hemsidor baserat nedbrutet på domäner som är större är msn.com och espn.go.com. Drudge Report har mer trafik, alltså fler sidvisningar på månaden än CNN, Fox News, New York Times, BuzzFeed, Huffington Post, Forbes, Washington Post, Daily Mail, BBC, Bloomberg, helt enkelt alla andra mediasidor utom MSN och ESPN.
3: Ja, det är lite svårt att ta in alltså på riktigt.
2: Vi får se om vi kan komma lika långt med Bubbla och Korax.
3: Allt annat vore konstigt.
2: Jag tycker inte det känns så dumt i alla fall att vi har modellerat verksamheten som en sorts homage till en viss sajt. Och så ser vi hur den sajten bara går som en raket. Och per krona investerad i kanalen eller per anställd som jobbar där så har ju Drudge Report hundratals, tusentals gånger större genomslag. Per person eller per dollar jämfört med de andra kanalerna. Det är värt att tänka på.
4: Radio Bubbla.
0: Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble föreslår privatisering av motorvägsnätet. Staten ska behålla majoritetsägande, kräver grundlagsändring, tullfinansiering möjlig. Ja, i Tyskland så Tyskland är ett land som är känt inte minst för sina motorvägar, så kallade Autobahn. Det är en väldigt, väldigt klassisk bild faktiskt av Tyskland. Och autobahn är en ganska spännande grej faktiskt. Som alla vet som har bilat genom Tyskland. Man får köra hur fort som helst på de flesta sträckor. Och väldigt mycket tyskar. Tyskarna älskar bilar, de älskar att köra bil. Så autobahn är verkligen det är som verkligen som blodomloppet i den tyska kulturen nästan kan man säga. Men nu är någonting stort på väg att hända med Autobahn. Därför att nu ska alltihop privatiseras. Vi får sätta en liten asterisk där och fundera på vad egentligen privatisering betyder. Men man ska åtminstone bolagisera Autobahn enligt Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble. Och det man ska göra är att man ska starta ett bolag som ska äga, förvalta och bygga ut motvägarna. Staten ska äga 51% av det företaget. Eller åtminstone 50,1%. Upp till 49,9% ska man sälja till privata investerare. Och det förväntas att det framförallt är banker och försäkringsbolag som kommer att vara intresserade av det här. Så att man, privatisering, jag vet inte om man ska kalla det för privatisering riktigt när staten fortsätter att äga och kontrollera alltihopa. Men eventuellt så kan det vara ett sätt att dra in mer pengar till att bygga motorvägar.
3: Ja, det är ju inte en privatisering. Men det är mer som är ut en slags statsvärdepapper ungefär av obligationer eller någonting annat än i verklig mening privatisering.
0: Det är en bra liknelse faktiskt, att det är mer någonting i stil med statsobligationer. Men något som jag tycker är spännande här, det är att det finns en diskussion om vägtullar. Att man eventuellt skulle kunna börja finansiera Autobahn genom att helt enkelt ta betalt för dem som använder den. Oerhört radikal idé. Att man ska betala för det man använder. Och det finns ju ganska mycket privata vägar, inte minst i USA. Det finns speciella vägar där man betalar en tullavgift för åkare. Det finns på sina håll i Europa också.
3: Ja, alltså du har det i stor utsträckning i norra Italien och norra Italien, södra Frankrike och framförallt i Jugoslavien. Där är det väldigt, väldigt vanligt med vägtullar vägavgifter för att bekosta motorvägsbyggen och så vidare. Och det funkar jättebra. De vet ju liksom att det framförallt många tyskar som vill blåsa på ner till kusten. Då bygger man en motorväg och sen får tyskarna betala. Det är jättesmart.
0: Ingen dum modell alls. Men om Autobahn, som är en av världens mest ikoniska vägar skulle jag vilja påstå. Men vi har Route 66 och sånt där i USA och lite andra vägar. Men Autobahn, det är verkligen ett varumärke som är välkänt över hela världen. Om självaste Autobahn i Tyskland blev skitig om det privatiserades, fake privatiserades eller inte. Det där är bara snack ändå, typ med ambulanger. Men om de började med vägtullfinansiering, det skulle vara spännande och eventuellt kunna tjäna som ett föredöme för andra länder som funderar på hur man ska finansiera infrastruktur och vem som ska bygga vägarna.
3: Problemet är väl bara att om de inför det här med den modell de har nu, så kommer de att ta in pengar i statskassan och sen sprätta väg det på någonting helt annat än att bygga andra vägar. Vem vet var pengarna hamnar egentligen?
0: Ja, och var pengarna hamnar är förstås en viktig fråga. En sak som påpekas i den här artikeln, det är att vi har kommentarer från Georg Hermes som säger att det här är en miljardgåva. Schäuble vill ge bankerna och försäkringsbolagen en miljardgåva utan egentlig motprestation. Så att naturligtvis så finns det ju ett väldigt stort potentiellt svågerkapitalistiskt inslag här. Mm. Men som kämpande libertarian blir man faktiskt ändå lite uppmuntrad av tanken på privata vägar, avgiftsfinansierade vägar.
3: Ja, men tänk om det vore ett helt privat bolag. Skulle du inte vilja köpa aktier i AB Autobahn?
0: Jo.
3: Alltså, vilken häftig aura kring ett sånt företag. Det är vi som bygger vägarna i Tyskland. Jättevackert.
0: Det faktiskt skulle kännas lite romantiskt att äga en aktie i bolaget. Även om staten äger de flesta. Men vi vet, kanske kan sälja ut alltihopa.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: betalterminalsföretag i förhandling om att ge hundratusentals detaljhandelsbutiker i Japan möjlighet att ta emot bitcoin. Ja, det rör på sig i bitcoinvärlden och framförallt i Japan. Här har vi ett företag som heter Bitpoint Japan som ligger bakom det här initiativet. Och den här nyheten kom till oss från Japan Times. De har tidigare lanserat Peach Aviation som tillåter konsumenter att köpa resor med bitcoin. Och nu för man dialog med betalkortsterminalföretag om att genomföra samma sak fast för detaljhandeln. Och logiken är rätt enkel från deras sida, det vill säga att man vill samarbeta med företag som redan sitter på infrastrukturen för betalningar istället för att förhandla med varje enskild butik eller kedja separat. Så det här skulle väl vara som att en svensk bitcoin exchange förhandlade med Babs, eller vad de heter, de här terminalföretaget i Sverige. Så i ett slag skulle man nå en väldigt, väldigt stor del av den japanska marknaden. Och detta kommer då efter att den japanska staten från och med 1 april i år har genomfört en reglering som accepterar bitcoin som betalningsmedel. Regeländringen har gjort att fler och fler i Japan har börjat intressera sig för bitcoin. Fler och fler företag har börjat intressera sig för, och det här regulatoriska ramverket har öppnat nya möjligheter för nya sätt att ta betalt då. Och Bitpoint Japan är framförallt en bitcoinbörs, men har redan avtal med 10 kedjor och säger sig då vilja utöka det här då. Men Martin, det här är ju såklart, man kan ju föra resonemanget om att det här naturligtvis är väldigt positivt, den här förändringen är positiv, men att staten accepterar bitcoin som betalningsform betyder ju också att nya regleringar kommer, precis som vi ser i Japan nu. Är det inte den här utvecklingen som man ska vara orolig för? Alltså det jag noterar i bitcoin-communityt när man försöker sätta liksom fingret på pulsen så att säga, så upplever jag att de flesta hurrar när man hör att någon stat någonstans i världen accepterar bitcoin som betalningsmedel. Och ärligt talat, vi kanske till och med är lite medskyldiga där, för att vi hurrade ju lite när vi rapporterade om att man nu kan göra en apportemission med bitcoin för att starta ett bolag i Sverige, och Bolagsverket accepterar det. Är det inte den här liksom acceptansen som är det största hotet mot bitcoin på lång sikt? Alltså visst, priset lär gå upp när fler och fler använder bitcoin, men som, vad ska man säga, revolutionär kil i kampen mot staten är väl det precis raka motsatsen som vi vill se, det vill säga att staten helt förbjuder bitcoin. Bring it on, ungefär.
1: Ja, det är en viktig reflektion som du gör, tycker jag definitivt. Men jag tror man får försöka bena ut några olika aspekter av det. För att det är rimligen bra för kryptovalutekosystemet att man kan använda kryptovalutor i fler sammanhang. Och sen om det kommer hållhakar så kan det vara en nackdel. Regleringar kan definitivt vara en nackdel. Men samtidigt så jag har svårt att se en fördel med att staten hatar kryptovalutor, motarbetar dem och förbjuder dem. För det är ändå det som jag ser som den största potentiella dödsstöten för just bitcoin. Att man börjar förbjuda bitcoin och förbjuda folk att ta betalt i bitcoin och så vidare. Det skulle i praktiken kunna göra det väldigt svårt för bitcoin. Man skulle kunna fortfarande använda den, men det skulle kunna göra att folk tappar förtroendet för hela projektet. Så att jag tror att man vill ha någon typ av medelväg. Att idealet är att staten ignorerar de här kryptovalutorna så länge som bara är möjligt. Tills man kommer till den punkten som ju trots allt är målet från ett kryptoanarkistiskt perspektiv. Det är ju att de här valutorna ska ersätta statliga valutor. Mm. Och därför är det ju, det är ju missriktat att jubla för att staten involverar sig i bitcoin och sånt där. Det håller jag helt med om. Även om det man kanske framförallt ska vara skeptisk mot är att staterna skapar sina egna kryptovalutor. Och det är någonting som händer hela tiden. Du var till exempel Singapore. Singapore sätter nu upp en egen, en privat Ethereum-blockkedja. Om jag har fått saken rätt så är det en separat blockkedja baserad på samma mjukvara som Ethereum. Som ska på något sätt motsvara den singaporeanska dollarn ett mot ett.
0: Mm.
1: Så att man digitaliserar den singaporeanska dollarn med en Ethereum-blockkedja. Och det är väldigt intressant, men där tror jag definitivt att stater kommer åtminstone överväga att försöka konkurrera ut bitcoin och andra kryptovalutor med, då de kommer säga då att det här är precis en kryptovalutor och baserat blockkedja, men det har också den extra säkerheten och den också garanterad av staten. Och många kommer gå på det här. Många kommer tycka att det låter bra, även stora investerare och sånt där.
0: Ja.
1: Så där finns det en risk. Men det man vill från ett kryptoanarkistiskt håll, det är att de här valutorna ska ersätta de statliga valutorna.
0: Mm.
1: Så att du absolut inte ha liksom, svenska statens e-kronor istället. Och då tror jag det är bättre om man kan flyga under radarn så länge som möjligt.
0: Mm.
1: Och det kan ju låta väldigt konstigt att säga att bitcoin ska flyga under radarn med tanke på vilken bitcoinfeber det är. Men i den utsträckning som det ändå går att hålla de här systemen separata så att kryptosfären kan växa sig så stark som möjligt tills en konfrontation till slut kommer. Så att det eventuellt kanske är omöjligt för staten att kooptera kryptovalutor, för de har hunnit växa så mycket. Det är väl det jag skulle hoppas på.
0: Ja. Alltså det jag har svårt att se är att staten någonsin kommer acceptera att, så att säga, att staten ger upp sitt monopol på att skapa nya valutaenheter.
1: Det är en av deras core business.
0: Ja, exakt. Och så att bitcoin utgör ju, hur man än vänder och vrider på det, ett hot. Och då är frågan, är det här en, vad ska man säga, är det här en inbjudan till en stor bankett i Gamla stan som sen visar sig bli ett blodbad?
1: Kanske, men jag föreställer mig att en riktig koordinerad statlig attack mot bitcoin skulle ske på ett annat sätt. Alltså det skulle man helt enkelt förbjuda bitcoin. Säga att bitcoin är på något sätt en olaglig teknik, ungefär som... Jag måste ta för exempel, men som säger kärnvapenteknik eller vapen. Så det här är en sorts vapen.
0: Mm.
1: Och säger att om du har en bitcoin-konto, du betalar med bitcoin eller du sådär, har mjukvaran installerad, så är det ungefär som att ha ett vapen, det är förbjudet. Och naturligtvis kan man förbjuda företaget att använda bitcoin och där i officiella sammanhang. Ta tillbaka de här reglerna i Sverige att man får använda för bokföring. Så det är en ren juridisk approach att förbjuda det, så att det blir en underjordisk valuta explicit. Men jag skulle också oroa mig över rent tekniska attacker. Det är visserligen svårt att attackera bitcoin, men ytterst är det en fråga om resurser. Och det är ju värdkänt då att om du har mer än 50% av mining-kapaciteten i nätverket, så kan du styra. Och det är i alla fall inte otänkbart att en eller flera statliga aktörer skulle kunna gå in för att bara mina så mycket bitcoin att de dominerade nätverket termer av mining.
0: Mm.
1: Och då skulle de helt enkelt kunna då skulle de kunna förstöra nätverket i hög utsträckning, och då skulle man behöva göra en så kallad fork av nätverket.
0: Mm.
1: Men jag vet inte vad det finns för mekanismer för att utesluta aktörer. Så jag vet inte vad det som hindrar då staterna från att fortsätta mina på det nya nätverket och hela tiden ha så mycket servrar igång på bitcoin att de kan styra nätverket i rätt riktning och manipulera transaktionsloggar och sånt där. Det är det som i praktiken blir resultatet om du har mer än 50% av miningkapaciteten.
0: Ja, eller också så lockar man de existerande miningföretagen med fina licenser och reglerade tillstånd att operera jämte bankerna. Och sen när man har fått in 51% av alla noder, då tar man bort licenserna bara och sätter de här, tar bort. Ja, tyvärr, ni får inte hålla på längre.
1: Ja, alltså en av bitcoins svaga punkter, det är ju förstås det begränsade antalet miners som är dominerade. Det räcker ju med jag tror jag överdriver siffran nu, men alltså 5-10 av de största mining-operationerna räcker definitivt för att ha en majoritet av miningen. Så att det är ju helt sant. Du är helt rätt i att staterna skulle kunna gå på de största miningföretagen. Och de är dessutom, i vissa fall tror jag att de är ganska lätta att gå på. För de är så beroende av sina stora datacenter som de inte kan flytta utan vidare. Där kan bara staten rulla ut sina polisbilar och säga att nu gör ni som vi vill.
0: Ja, eller ännu enklare, bara stänga av strömmen.
1: Ja, visst.
0: Den är ju reglerad. Så de kan ju sabba om de vill. Jag tror man ska vara lite skeptisk till de här när staten börjar bli jättegullig och ja, men absolut, håll på med bitcoin i, det blir jättebra. Vi får se, jag kanske bara är lite för konspiratorisk och heter det paranoid här. Men, ja, en blessing in disguise, kanske framtiden får utvisa.
2: Radio Bubbla.
3: Förbud mot medlemskap i och stöd till rasistiska organisationer kan träda i kraft 1 juli 2022 med straff upp till 2 års fängelse. Endast L, SD och V motsätter sig lagen. S, MP och C vill gå längre och helt förbjuda rasistiska organisationer. För inte så många veckor sedan så pratade vi här i Radio Bubbla om förbud av politiska organisationer. Och det var apropå flera saker som hade hänt på kontinenten. I Frankrike så var det Generation Identitär som jag tror blev förbjudna som organisation. Och i Tyskland så var det lite annorlunda typ av situation. Där var det hemliga polisen, jag antar att det var författningsskyddet, som, ja, jag minns inte exakt detaljerna, men jag tror att det var de liksom stämplade AFD, Alternative für Deutschland, som en potentiellt en extremistisk grupp eller sånt där. Och genom att de klassificerade partiet på det sättet så menade de att de skulle få då, ja, de skulle till exempel möjliggöra kanske ha hemlig avlyssning mot människor enbart på grund av att de är medlemmar i partiet, för att det är klassat som ett extremistparti. Något i den stilen. Vi pratade lite då om att det här är en, man kan se väldigt tydligt vad tangentens riktning är i alla de här utvecklingarna. Och så sa vi också om att givetvis så kommer samma utvecklingar komma till Sverige. Och nu är det alltså dags. Man kan tänka tillbaka på, nästan med en viss nostalgi, på den tid då den härskande klassen höll sig med en sorts liberal fernissa. Man pratar åtminstone om liksom yttrandefrihet och associationsfrihet och så vidare. Och givetvis gör man det fortfarande i viss mån. Men vid det här laget så är det så att man måste bara vara gravt ointelligent och dessutom grundligt hjärntvättad för att gå på sådana valser. Nu för tiden, alltså yttrandefriheten har fimpats totalt genom lagen om hets mot folkgrupp och ändamålsglidningen. Och nu bygger man vid, intressant nog så bygger man bokstavligt talat vidare på alla domar för hets mot folkgrupp. Åtminstone är så jag tolkar hur den här nya lagen ska konstrueras. För här har vi alltså då ett förbud mot, inte mot organisationer som sådana, som man gör i Frankrike och förbjuder Generation Identitär. Och det är en intressant detalj då, för att som jag tolkar nyhetsrapporteringen så var det så att S, M, P och C ville helt förbjuda de här organisationerna rakt av. Men ja, de fick inte med sig alla andra då. Så det finns, kan man säga, 2 eller 3 olika grupper i riksdagen som har olika uppfattningar om det här då. Men det här då handlar om förbud dels mot att vara medlem i organisationer som är rasistiska och dels att ge stöd till rasistiska organisationer, det vill säga skicka pengar till dem i syfte att de ska göra mer urslig rasism. Man kan förstås diskutera vad skillnaden är mellan att förbjuda medlemskap i en organisation och att förbjuda organisationen som sådant. Egentligen så är det väl mest hårklyverier. Om man förbjuder alla människor som medlemmar i en organisation, då har man i praktiken förbjudit organisationen. Va? Men det har väl lite kanske konsekvenser för vilka befogenheter polisen får att agera och så vidare. Men en intressant sak, givetvis kanske det mest intressanta, det är hur man avgör vilka organisationer som är rasistiska och alltså förbjudna att ha samröre med. Och här säger man, och det är faktiskt väldigt komiskt, man säger att man kan inte förbjuda baserat på åsikter, för det skulle kränka åsiktsfriheten. Regeringens utredare Dag Mattsson säger så här: för att inte komma i konflikt med grundlagens skydd för åsiktsfriheten bör förbudet bara gälla organisationer vilkas rasistiska förföljelse är brottslig. Man kan inte ingripa bara mot åsikterna i en sammanslutning. Åsikterna måste ha lett vidare till kriminella handlingar. Och här kan vilja förbifart notera att man kan läsa några saker mellan raderna här. För det första så kan man notera att problemet formuleras inte som att det skulle vara något principiellt problem att förbjuda vissa åsikter. Dag Mattsson säger till exempel inte fri åsiktsbildning är en grundbult i ett civiliserat samhälle och sånt där. Problemet är att grundlagen kommer i vägen. Så vi måste hitta sätt att jobba runt grundlagen. Och sen finns det ju också en intressant ett potentiellt syftningsfel, en ambivalens i texten. Säger att förbudet bör bara gälla organisationer vilkas rasistiska förföljelse är brottslig. Så det är alltså lite oklart där om det handlar om den rasistiska förföljelsen som organisationerna bedriver eller om den rasistiska förföljelsen av organisationerna. Det är lite upp till läsaren att tolka där, kan man säga. Men förlåt, det mest intressanta tycker jag, det är det här med att åsikterna måste ha lett vidare till kriminella handlingar. Jag har i alla fall svårt att tolka det på annat sätt än att personer ska ha blivit dömda för rasistiska brott, till exempel hets mot folkgrupp. Och då undrar man ju vad som krävs mer specifikt. Och till exempel då, om en medlem i en organisation blir dömd för hets mot folkgrupp, räcker det för att klassa hela organisationen som kriminellt rasistisk och att det nu ska förbjudet att vara medlem i dem? Eller måste det vara en ledande person som har begått brottet, eller måste det ha skett på något sätt i anslutning till organisationens verksamhet? Och ja, jag spekulerar. Vad tror du, Boris? Hur tror du att den här lagen kommer att tolkas? Är jag på rätt spår här?
2: Ja, en intressant sak är att jag hörde när Morgan Johansson skulle uttala sig om detta, och han som var mottagare av förslaget. Och han är nog lite stressad nu för tiden, för han hade liksom uppenbarligen inte satt sig in i detta. Så när han ställde sig inför frågor så sa han det. Ja, jag finner ju själv det här förslaget inte riktigt glasklart. För det är ju lite märkliga motsättningar inbyggda som vi varit inne på. Men det obehagliga med den är att den ger ju inget skydd för åsiktsfriheten. Därför att till det som räknas som brott, så det säger ju både det här justitierådet som har lett utredning och Morgan Johansson, till det som räknas som brott är ju hets mot folkgrupp. Och det vet vi alla att du kan dömas eller åtminstone åtalas för hets mot folkgrupp bara genom att ge uttryck för åsikter i sociala medier eller i någon annan form. Och jag har väldigt svårt att förstå den där gränsdragen att nej, vi ska skydda åsiktsfriheten, men har man begått hets mot folkgrupp, då jäklar kan vi nita dig. Det här är en lag som begränsar åsiktsfriheten väldigt, väldigt mycket och på ett ganska godtyckligt sätt när det gäller vad som är rasism. Men dessutom så tittar man lite grann på det här, just Dag Mattsson, alltså han som har lett utredningen, medlem av Högsta domstolen, så ser man ju också hur politiserad rättsapparaten är. Han säger alltså, han som jurist, som ska vara ämbetsman och liksom bara titta på vad som står i lagböckerna, uttolka lagen. Han säger så här, citat: samhällsutvecklingen har blivit sådan att skälen för ett förbud mot rasistiska organisationer väger över de skäl som talar emot ett förbud. Alltså han tillhörde de i utredningen som ville att man skulle kunna förbjuda rasistiska organisationer. Och det är lite sjukt att en av landets högsta jurister sitter och gör en bedömning av samhällsutvecklingen som dessutom är helt sinnessjuk. Ingen av de här politruckarna, ämbetsmännen eller politikerna har ännu krävt ett förbud mot medlemskap i islamska och islamistiska organisationer eller ens i IS. Där kan vi snacka om att samhällsutvecklingen blivit sådana att man borde förbjuda, internera och deportera. Men det kommer inte på tal. Utan det är för att de rasistiska organisationerna har blivit så farliga. Ja, det här är så snuskigt politiserat så att det blir även jurister som kommer att sitta på bänken i Finspång. Något annat kan jag inte se.
3: Ja, det är en eskalerande skamlöshet, och det är bara att konstatera att det var väldigt länge sedan som Sverige, och för all del alla jämförbara länder, det var väldigt länge sedan som vi hade någon typ av yttrandefrihet eller fri åsiktsbildning eller någonting sånt värd namnet. De sakerna har varit underminerade, undergrävda, avskaffade sedan länge i praktik. Det beror lite på om man har någorlunda så absolut begrepp för yttrandefrihet, så har vi ingen yttrandefrihet, punkt slut. Praktiken så måste man se från något relativt perspektiv. Men det är väldigt lite kvar av de sakerna. Men det intressanta är att de bara fortsätter. De bara går på. Vilket bara visar att de kommer att utöka sin makt, de kommer att utöka repressionen mot alla tänkbara oppositionella grupper så fort de har möjlighet. Och det är det som det egentligen betyder här med hur samhällsutvecklingen har förändrats för att motivera det ena och andra. Det han menar där egentligen det är att intresset för principiella rättigheter och friheter har minskat väldigt mycket. Det är bara ingenting som folk bryr sig om längre. Vi indoktrinerar inte längre folk att tro på sådana saker. Förut var det en del av demokratin, nu har vi liksom slutat torrföra de sakerna. Så det finns ingen särskilt opinionsstöd för sådana saker längre. Och det som också förändras då är liksom att ja, vi har möjlighet nu. Vi kan klämma åt fler. Vi kan slå hårdare mot ja, framförallt då liksom alla typer av nationella grupper som motsätter sig deras globalistiska projekt, massinvandringen och så vidare. Så att de gör det för att de kan.
2: Ja, och det, alltså det, vi ska ju notera också att det är en offensiv. Det har ju gått en vecka sedan förslaget kom upp om att det ska i princip vara det här med förintelsen. Du ska inte kunna ifrågasätta den. Alltså i princip inte diskutera närvaro, hur och omfattning. Vilket är tämligen absurt. Och sen en vecka senare så klipper han till med detta. Det är ju mycket en fråga liksom om att kunna se till att folkutbytet får fortsätta utan att folk vågar ens säga pip om det. Därför att då ska man direkt kunna stämpla människor som rasister och nazister och gud vet vad alltså. Och därmed skrämma bort människor som sympatiserar med de här åsikterna om att internera och deportera. Folk i gemen vill ju inte bli stämplade på det här sättet. Det kan bli problematiskt på jobb och annorstädes. Så det är ju en rejäl offensiv vi ser här nu.
3: Sen är jag kanske personligen, jag vet inte om jag borde säga det egentligen, men jag är personligen inte superbekymrad egentligen över att man riktar in sig på organisationer på det här sättet, eftersom det är ganska enkelt att kringgå sådana regler. Alltså om någon förbjuder en organisation så kan man starta en ny organisation. Om de hittar något mer generellt sätt att förbjuda organisationer så kan man bara sluta ha organisationer. Det finns inget som säger att man måste ha en förening med ett medlemsregister bara för att man sysslar med någon form av aktivism. Så att effekten av sådana här saker får det att saker och ting blir mer informella, de går under jorden så att säga, det mån de inte redan var det. Det kan inte jag missa någonting i den här bilden, men jag tycker det låter som att man orsakar det praktiska problem för vissa grupper, men egentligen ingenting som är svårare att hantera än en massa andra saker som sådana organisationer redan hanterar. Men om jag var Morgan Johansson och Dag Mattsson så skulle jag kunna nämna några saker som skulle slå mycket, mycket hårdare mot de här grupperna och som eventuellt skulle vara minst lika enkla att driva igenom. Men jag tänker inte nämna dem i radiobubblan.
2: Nej, men det är bra. Men syftet är, jag tror syftet är inte så mycket att krossa organisationerna än, för de har säkert koll på metoderna, utan att stämma i bäcken, hindra människor från att våga ens tänka tanken på att stödja de här organisationerna, det vill säga det hålla den stora massan på plats så att den inte förflyttar sig långt för långt åt i nationell riktning. Men som du säger, det där andra är ju, det är alldeles rätt, och jag har liksom gått och grubblat mycket på det där vi pratade om, Gülenrörelsen i Turkiet för ett tag sedan. Det är ju så en slipsten ska dras egentligen.
3: Så i Tyskland så har de börjat göra AFD till måltavla. Kommer vi få se det i Sverige? De kanske kör som en testballong, så kanske de försöker förbjuda alternativ i Sverige och sen kanske de går rakt på Sverigedemokraterna. Bara säga att nej, men det är olagligt att vara med i Sverigedemokraterna nu, för det är ju ett rasistiskt parti, därför att dussintals medlemmar av det här partiet har blivit dömda för hets mot folkgrupp.
2: Ja, alltså jag tror att vi kommer att se en generalattack på Alternativ för Sverige, och det kommer att vara i samband med kyrkovalet. Jag har sagt det förut, jag tror de vandrar in i en fälla där helt enkelt. Då får de en framgång, har de inte speciellt mycket att vinna på den framgången. Och den framgången gör, tror jag, att de kommer faktiskt att gå rätt in i follan och nedkämpas till ingen nytta.
3: Ja, kyrkovalet. Herregud.
2: Jag ska inte bubbla ställa.
3: Jag ska avstå från att kommentera. Jag har sett att AFS storsatsar på kyrkovalet. Det är ett viktigt val för Sverige, säger Gustav Kasselstrand. Ja.
2: De kan ju vara ironiska också, jag hoppas att sådana.
3: Det är en grej som jag har tänkt på nu dagarna, som senast i morse så pratade jag med Sofia om det vid frukostbordet. Tyckte eventuellt det kan vara värt att säga någonting om. Jag tänker på ett begrepp, begreppet vitt privilegium, white privilege. Ett ord som hela tiden kommer upp i de här diskussionerna. Det är liksom ett av de centrala momenten i vänsterns teori och retorik. Men vad är egentligen white privilege? Är det ett genomruttet begrepp som inte borde erkännas och användas? Eller är det kanske snarare ett missförstått begrepp? Ligger det kanske mer sanning i begreppet än vissa till höger vill tillstå? Ja, det är ledande frågor här kanske, men låt mig försöka resonera lite kring saken. Så till att börja med så är det givetvis så att även om vita människor är privilegierade i kraft av sin rastillhörighet, det vill säga att de är särskilt gynnade av det skälet, så är de också missgynnade på många sätt. Och i praktiken så är de mer missgynnade än de är gynnade. Därför att vita människor måste ju nu för tiden gå över minfält, vad man än vill ta sig för. Det är ju som alla vet en helt sinnessjuk situation där nästan hela samhället är involverad i en gigantisk rasistisk hatkampanj mot vita människor. Så att om man ser till en sorts nettoprivilegium så kan man absolut argumentera för att vita är missgynnade snarare än gynnade av den rådande kulturen. Men det är ändå så att vita på vissa sätt är gynnade. Vilket gör att det ligger en del sanning i vad vänstern säger om den saken. Låt oss titta på några av de vanliga exemplen. Vi har till exempel en länk på Bubbla just nu som handlar om Walmart. Och hur Walmart ändrar sina rutiner kring att saluföra vissa produkter. Och det handlar om en sorts produkter, skönhets- och hårprodukter som riktas särskilt till afroamerikaner. Och jag ska säga att jag vet inte exakt vilken typ av produkter det är. Jag föreställer mig att det är kanske någon särskild sorts hårspray som är jättebra om man har sån här afrohår. Eller kanske någon sorts smink som passar bra mot mörk hy. Så det är kanske inte lika bra för folk som har mörkare hy att använda samma sorts liksom sminkprodukter som folk som har vit hy. Ja, jag tänker mig att det är någonting åt det hållet. Men produkterna då, de har på Walmart sålts i särskilda montrar, glasmontrar som hålls låsta. Så att om man vill köpa dem så måste man gå till personalen och hämta dem och be dem låsa upp den här glasmonten för att kunna ta ut då den här hårprodukten eller vad det nu är för någonting. Men om man vill ha andra hårprodukter som riktas till andra etniska grupper, till vita människor eller andra grupper, då ligger de bara öppet på en hylla. Då kan man bara gå ner och plocka dem. Och det ska Walmart ändra på nu. Det är det länken vi har handlar om. Att Walmart har kommit på att det är jätterasistiskt. Att bara svarta människor har sina produkter inlåsta. Så kan vi inte ha det. Och ett annat liknande exempel som ofta ges i den amerikanska debatten, det är att svarta människor ofta blir övervakade av säkerhetsvakter när de befinner sig i butiker. Medan om du är vit så är det inte så att vakten hela tiden följer efter dig och kollar över axeln och håller dig under uppsikt. Liksom. Då har de istället ett sorts förtroende för att du inte kommer göra några dumheter. Och alla de här sakerna, de är ju förmodligen sant, så vitt jag vet, så är de säkert sanna. Och definitivt det här med Walmart, jag tror också att det är säkert sant att om man är svart så blir man mycket mer betittad av säkerhetsvakterna. Så det är absolut värt att fundera på vad det här egentligen betyder. Och ett liksom grundläggande perspektiv som säkert är välbekant för de flesta som lyssnar på Radio Bubbla, det är att det är rationellt i viss utsträckning att göra skillnad på olika sorters människor, därför att det finns vissa övergripande mönster. Man kan säga att det statistiskt är mer sannolikt att en svart person snattar än att en vit person gör det. Och man kan också visa på att det inte är en helt godtycklig uppdelning. Alltså medlemmar av de afrikanska raserna är mer benägna att stjäla på grund av olika specifika egenskaper som de har. Men man kan också lägga an ett ekonomiskt perspektiv. Och det är intressant därför att då kan vi tänka mer konkret kring huruvida privilegier är oförtjänta. Det vill säga huruvida de som är privilegierade får sina privilegier gratis eller om de möjligen betalar en kostnad. Och faktum är att vita människor hela tiden betalar för att upprätthålla sina privilegier. Ta till exempel det här med att röra sig i butiker utan övervakning. Priset vi betalar för det privilegiet är att inte stjäla
1: för mig som vit, någorlunda välvårdad, allmänt respektabel person, så skulle det vara väldigt enkelt att stjäla. Ingen skulle misstänka att jag har stoppat på mig något utan att betala. Så att ja, jag skulle förmodligen kunna göra det med minimal risk för att bli upptäckt. Men ändå gör jag det inte. Och det värde som jag hade kunnat få av att stjäla, alternativkostnaden för att inte stjäla, det är det pris som jag betalar för att jag och andra människor som ser ut som jag ska fortsätta ha privilegiet

0: mer detaljerad analys. Någonting kanske i stil med det som jag skisserar här, för att verkligen förstå vad de här privilegierna är för någonting. Vad tror du om den här sortens tankegångar, Boris?
1: Det där var mycket en väldigt bra genomsågning av det hela. Och men förutom det så tror jag att de flesta människor rent instinktivt alltså hanterar tillvaron på det sättet. Jag tror inte det finns något stort utbrett motstånd mot givetvis inte bland vita europeer mot det här med rasprofilering av polisen till exempel. Och jag tror inte det finns det heller bland de som utsätts för det. Men man protesterar ändå därför att det ökar handlingsutrymmet om man är benägen att snatta till exempel. Alltså alla människor beter sig på det här sättet i sin vardag. Man delar in människor i olika grupper och inte långt ifrån alltid i frågan om hudfärg alltså. Du sammanfogar grupper, bedömer enskilda individer på grundval av din föregående erfarenhet av den gruppen. Annars kan man inte hantera livet. Det här är inget märkligt.
0: Mm.
1: Varje rationell individ gör på det sättet.
0: Mm. Absolut. Det är ett mer generellt fenomen och det är inte nödvändigtvis bundet till sådana här raskategorier. Alltså ett annat sätt man kan tänka på det är att det finns vissa normer för hur man behandlar andra människor i sin egen grupp, i sin egen ingrupp. Och då har man liksom tillit, man tror sig veta saker om varandras beteende, man tror sig ha band som premierar vissa beteenden, förhindrar andra beteenden. Och då kommer andra grupper som säger att ni ska behandla alla människor som om de ingick i er ingrupp. Trots då att de människorna inte uppfyller de krav som vi själva ställer på medlemmarna i vår ingrupp. Och det är det som inte går, va? Och det är en väldigt universell mänsklig företeelse. Att det finns en ingrupp och en utgrupp. Det finns många ingrupper och många utgrupper givetvis. För varje enskild individ så ingår man i många grupper och man har också många andra grupper utanför sig. Men det är ett väldigt universellt fenomen. Och det är alltid, man måste alltid ha olika regler. Man kan inte ha universella regler som anpassas för alla. Eller man kan ha det, men det blir väldigt, väldigt konstiga konsekvenser därför att det finns inte som alternativ att utsträcka tillit och som kan säga, privilegier till alla människor. Det vill säga oavsett om de har betalat priset eller inte. Det är inte långsiktigt hållbart. Det är inte ens kortsiktigt hållbart. Vilket Walmart kommer upptäcka alldeles strax. Ja. Så det enda sättet att uppnå lika behandling, det är att behandla alla människor som om man inte litar på dem. Vi ser alla behandlas som utgrupp. Alla blir misstänkta, alla blir övervakade och så vidare. Och det är i ett nötskal den riktning som vi tar nu. Med liksom det hypermoderna massamhället som är väldigt atomistiskt. Alla traditionella liksom organiska gruppindelningar ska upplösas. Alla ska leva väldigt tätt in på varandra men vara främlingar för varandra. Och vara misstänksamma och givetvis massövervakade och så vidare. Men det här är liksom det är ett enormt nedköp. För oss som en gång i tiden ingick i tillitsfulla ingrupper så är det en enorm nackdel. Därför att för oss är det ett alternativ att agera baserat på ömsesidig tillit. Och det är någonting som har enorma positiva sidoeffekter. För att det, med ekonomiska termer kan man säga att det minskar transaktionskostnader. Det är en sorts smörjolja som får alla tänkbara verksamheter att fungera bättre när vi kan lita på varandra. Så att det ligger verkligen i vårt intresse att fortsätta bygga och dra nytta av våra tillitsprivilegier. Men det är oförenligt med att utvidga privilegierna till grupper som inte betalar priset för de privilegierna. Och det här gäller inte bara vita givetvis, som du säger Boris, det gäller alla grupper över hela världen som kommer i kontakt med andra grupper som de inte har lika mycket tillit med.
1: Och det där är ju också viktigt för det här du säger om det var ett rent nödvändigt påpekande att den sociala kontrollen monteras ner, för det gör det ju när in- och utgrupper blandar sig vilt och då upplöser man den sociala kontrollen som är kopplad till ras, etnicitet, kultur, religion eller klass också. Tittar man på ett fungerande samhälle som Sverige någorlunda fungerande på 30-talet, där fanns det en social kontroll i varje klass liksom, som gjorde att klasserna kunde och skikten kunde liksom faktiskt

0: fungera någorlunda friktionsfritt även om det fanns motsättningar. Och man höll ordning på sina egna helt enkelt. Det är ju icke-existerande idag. Ingen håller ordning på någon. Föräldrar håller inte ens ordning på sina barn alltså. Och då får man just det här som ni säger. För att vi inte ska börja liksom sätta eld på varandra, vilket vi snart kommer att göra, så måste ju staten liksom utvidga sitt kontrollsystem. Och fungerar det inte så kommer det bara accelerera det här kaoset. Så att det är helt nödvändigt med till exempel vitt privilegium. Det är nödvändigt att döma hunden efter håren tills man vet att den inte kommer att bitas.
1: Mm. Jo, det är viktigt att säga det om klassperspektivet. Jag själv till exempel, jag känner ju att jag är uppvuxen i, liksom i Sverige, en väldigt svensk kontext. Det här med att det finns olika etniska grupper i Sverige, det är egentligen något ganska nytt för mitt perspektiv. Visst, det fanns mycket invandrare i skolan när jag var liten och sånt där, men det var egentligen inte en viktig del av samhället. Så att, men jag har ju alltid varit medveten om, ända sedan jag var ganska liten, att jag är extremt privilegierad i det att jag som belevad medelklassman har tillgång till saker som kanske folk från lägre samhällsklasser egentligen bara kan drömma om. Alltså på grund av min allmänna framtoning, hur jag uttrycker mig och så vidare, så har jag väldigt lätt att få som jag vill i olika sorters, till exempel alla sorters så här formella och byråkratiska sammanhang. Jag vet att många tycker så att det är så krångligt man ska göra med myndigheter eller med banken eller vad det är. Jag har alltid känt att just om det är något mer formellt sammanhang, en myndighetsperson, en polis eller en bank eller någonting, deras utgångspunkt när de ser mig och hör mig prata, det är alltid att de litar på mig. De antar att jag inte försöker göra något otillbörligt, och jag har alltid ganska lätt att tala dem till rätta och få som jag vill. Det är ett privilegium som jag ibland utnyttjar för att trixa med saker när det känns liksom särskilt angeläget. Men för det mesta så avstår jag på ett men ganska försynt och altruistiskt sätt. Och på så sätt så bidrar jag till att bygga upp det förtroendekapital som min grupp åtnjuter. Och jag vet att jag har hört andra människor säga till mig att det är så orättvist, att det är så enkelt för dig i de här sammanhangen att göra det här och det här. Och jag kan ju klia mig lite i huvudet då och konstatera att det är resultatet av liksom årtionden av investeringar som min familj har gjort och som jag själv sedan har fortsatt göra och så vidare. Men i en svensk kontext så är det mycket mer av en klassfråga än en rasfråga. Därför att det finns bara en ras i Sverige. Men däremot så finns det olika samhällsklasser som har ganska olika social status. Ibland kan jag till och med tänka på att det är lite så med Radio Bubbla och vilket intryck folk får som lyssnar på radio. Jag kanske inte ska prata för mycket om. Jag ska inte prata om det här när lyssnarna.
0: Jag blir jättenyfiken, jo. Både jag och lyssnarna är nyfikna.
1: Jag kan tänka så här att alla ni som lyssnar på Radio Bubbla och känner i viss utsträckning förtroende för till exempel vad jag säger. Alltså, visst, det är så ni tycker att jag har ett bra track record i vad jag sagt i radion över åren, men jag kan också märka att vissa av er som tycker att jag har ett bra track record, ni har inte alltid så jättebra koll på vad jag faktiskt har sagt. Så jag tror också att det har att göra med att jag låter på ett visst sätt. Alltså jag låter väluppfostrad och måttfull och jag pratar med en sån här pretentiös medelklass sociolekt från Uppsala och så vidare. Och det är inte helt rationellt, det är inte helt irrationellt. Men så här, det är inte omöjligt att fejka såna egenskaper, såna signaler. Men i praktiken så fungerar de. Därför att det är väldigt kostsamt att ackumulera förmågan att generera sådana signaler på kontinuerlig basis. Så det korrelerar väldigt starkt med vissa andra egenskaper som är värdefulla i sig snarare än bara tomma signaler. Så till exempel då, i mitt fall, jag är en samvetsgrann person som anstränger mig väldigt mycket för att säga sanningen eller åtminstone komma så nära sanningen som möjligt. Jag är nästan alltid helt uppriktig i allt jag säger här i Radio Bubbla. Är precis samma person här i radion som är i privata sammanhang och så vidare. Så att det är rimligt, men samtidigt inser jag att jag kommer undan med en hel del saker. Och jag skulle kunna komma undan med mycket mer. Bara på grund av såna här sociala signaler.
0: Nu blir lyssnarna oroliga.
1: Ja, men jag tycker det är värt att tänka på. Till exempel, alltså, jag kan ju tänka till exempel på att folk som lyssnar på radion berömmer oss ibland för att vi har gjort korrekta förutsägelser. Och jag kan klia mig huvudet och säga, jo, vi sa nog att det skulle bli så, men vi sa också att det skulle bli på motsatt sätt vid ett annat tillfälle. Och då finns det en sån här liksom, det finns en sån här selektiv perception som gör att folk är vänligt inställda och folk kommer ihåg de här positiva sakerna. Och jag tror att det har mycket att göra med att man placerar in folk i ett visst fack och sen så tilldelar man vissa privilegier som man associerar med den sortens person som man tror att någon är.
0: Ja, det är riktigt. Och sen vill man ju, tror jag, helt instinktivt och naturligt också att någon eller dem eller en grupp som man lyssnar på ska ha rätt på den. Det måste finnas någon här i världen att hålla sig till. Som man, även i andra perceptionen ingår att man sållar bort liksom det som inte är riktigt rätt. Så att det talar ju till, det spelar ju vår fördel så att säga.
1: Att du och andra sidan med Boris, du har ju, alltså du har ju samma sorts privilegium som jag beskriver i viss mån. Åtminstone om du liksom, du kanske ringer upp någon på telefon och pratar med dem, skriver ett brev. Men, å andra sidan, när motparten får nys om ditt slaviska namn, då drar de öronen åt sig. Och om de dessutom får se dig och ser att du ser ut som en serbisk gangsterboss, då blir de ju förmodligen ganska misstänksamma. Om de inte snarare blir intimiderade och gör dig till lags för att inte få ett nattligt besök av dina underhuggare.
0: Ja, men förr i tiden tror jag intimidationen spelade roll. Ja, men alltså det där, jag har grubblat på det själv. Jag tror att det är i vissa sammanhang, framförallt affärssammanhang, alltså inte intimidation, men för, du vet den här grejen att man kan inte orientera sig riktigt i sitter en bankdirektör som ska låna ut 800 miljoner till mig på ett bräde i andra änden så, och vi möts första gången och han vet liksom att jag borde det här, så det skapar en slags förvirring till slut så vissa situationer och möten är så oerhört udda så att det spelar i min fördel. En annan sak som spelar till min fördel är ju att varje samhälle som är så att säga etniskt homogent som det svenska är eller var tenderar alltid att släppa in, man måste alltid ha en viss kvot assimilerad och visa upp. Det är ingen medveten plan, utan det ligger någonting väldigt vänligt i det också faktiskt. Ett starkt samhälle tenderar att vara inbjudande mot den som lär sig språket, äter sill och sådana saker. Så överlever etniskt homogena samhällen
1: alltså det är väldigt kanske självklart liksom, kanske inte behöver påpekas, men det är ju definitivt så att i ett samhälle som det svenska eller det amerikanska och så vidare, andra grupper än vita kan ju mycket väl komma till åtnjutande av samma sorts privilegier. Ja. Jag går till exempel på östasiater, bara för att ta så här uppenbart och kanske lite klischéartat exempel. Alltså, östasiater är en totalt främmande grupp i väst, men de blir inte misstänkliggjorda. Därför att östasiater liknar europeer i det att de är disciplinerade och sparsamma, produktiva, självtillräckliga, laglydiga och så vidare. Och givetvis så finns det många skötsamma personer även bland afrikanskättade. Och ja, på många sätt så är det, man kan säga att det är en stor otur för dem att de har fötts in i en grupp som i genomsnitt är mindre pålitlig. Men å andra sidan så finns det en hel del som de kan göra för att förbättra situationen om de vill. Om de vill bjuda till och faktiskt få sådana här privilegier. Så att de kan skicka alla möjliga signaler till omgivningen. Till exempel hur de klär sig, hur de talar och så vidare. Så det kan ju låta väldigt liksom så här kolonialt och förtryckande att säga att svarta människor ska sluta klä sig som lodisar och sluta prata i Bonnex och Rinkeby svenska och sånt där. Men det är vad det är. Alltså i Sverige och även i USA och andra länder så är man givetvis inte lika misstänksam mot en svart person som bär kostym till exempel. I alla fall en svart person som bär kostym och ser ut att göra det vanemässigt. Det vill säga om personen också rör sig normalt, inte är tatuerad i ansiktet, inte har en gangsterfrisyr och så vidare.
0: Och här finns det en knepig mekanism som jag har faktiskt funderat på alldeles nyligen de senaste dagarna. Och just det här som du säger, vi har ju nått, för så var det ju till alldeles nyss tror jag. Men nu är det ju så här att det paradoxalt nog har blivit mycket lättare att bli assimilerad och accepterad om man är svart. Liksom ribban har sänkts. Därför att det är, jag tror, många vita torkar svetten ur pannan bara de vet att den svarta personen inte tänker liksom starta en jättedemonstration och riva en staty eller gå in i en galleri och slå sönder ett glasfönster. Och för de personer som är så att säga assimilerade och verkligen har lärt sig koderna i den svenska kulturen, så är det här, förlåt cyniskt uttryck, guldläge. Därför att det svenska samhället är ju fortfarande så pass rationellt att de omfamnar alla med glädje liksom, som inte pratar rinkeby svenska och tänker slå sönder något.
1: Ja, och även i USA, alltså en afroamerikan i en välsittande kostym är en halvgud i USA.
0: Ja.
1: Så det är inte ens svårt, men problemet är ju att den andra sidan, de som tjatar om vita privilegier, för dem är det en jätteviktig central punkt att svarta måste bejaka sin egen kultur. Det viktiga för dem är att svarta kan fortsätta att bete sig som gettovarelser. Och ändå så ska de åtnjuta samma respekt och samma privilegier som en annan del av befolkningen som har en helt annan kultur och skyr sådana beteenden som pesten. För givetvis är det också så att om du är vit, om du är liljevit men du beter dig som en gettogangster, så kommer du också få lite extra uppmärksamhet av säkerhetsvakten på Walmart.
0: Ja. Och det är där det gäller att gå till motangrepp och säga att nej, men det finns ingen fungerande svart kultur i västerlandet bland inflyttade svarta. Och det finns ingen fungerande svart kultur i Afrika. Alltså, och vad tror jag, benhårt på den punkten. Inga kompromisser. Och det finns framstående svarta personer, men de är framstående svarta därför att de har anammat den europeiska kulturen och blivit liksom framstående på olika områden där.
1: Mm. Ja, givetvis är det lite förenklat det här resonemanget, men jag hoppas poängen går fram i alla fall. Jag tycker det är en viktig poäng att vita människor är privilegierade. Våra privilegier är någonting som vi har i kraft av hur vi ser ut. Inte i kraft av saker som vi personligen har gjort. Men det är inte så att vi har våra privilegier gratis. Därför att vi betalar för dem varje dag genom att inte missbruka dem. Jag vet inte, det skulle vara en fåfäng förhoppning kanske att det perspektivet ska sprida sig. Men jag tyckte att det var en väldigt tänkvärd idé när jag först kom i kontakt med den. Och om det låter bekant resonemanget, jag vill gärna säga det också, så beror det eventuellt på att du som lyssnar har kommit i kontakt med en text av Eli Harman som heter The Economics of White Privilege. Eli Harman är en del av kretsen kring Kurt Doolittle och deras klick Proppertarianerna. En fantastisk källa till den här typen av insikter som jag kan rekommendera att följa.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Yes, love.
1: Radio Bubbla.
2: Acrimon.
3: Stimulus.
4: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
2: Acrimon.
3: Stimulus.
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
2: Acrimon.
3: Stimulus.
4: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
2: Acrimon.
3: Stimulus.
5: Har antiseptisk verkan.
2: Acrimon.
3: Stimulus.
4: Har en frisk, maskulin doft.
2: Acrimon.
3: Stimulus.
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
2: Paulis Acrimon.
3: Stimulus.
6: Torbjörn Nilsson. Stefan Löfven borde känna igen sig i frisinnade landsföreningens utveckling från största parti 1911 till riksdagens minsta parti 1914, där Karl Staaff valdes på samtidens förhoppning att nationsgränser inte ska tillåtas ha väsentligt politiskt inflytande och sedan för sent insåg att folket gick ifrån honom när uppfattningen vändes till det motsatta. Ja, Torbjörn Nilsson, en, tycker jag, ganska pigg ung skribent. Han sticker ut lite grann, tycker jag, i mängden i Svenska Medströms media. Mm. Och han har lite så här intresse för historia, verkar läsa böcker och sådär. Tyvärr skriver han numera med den här väldigt stolpiga kvällstidningsstilen, som jag tycker är väldigt svårpenetrerad. Mycket sådana här stycken som bara består av en enda jättekort liten mening och sånt där. Förlåt, det var lite tangent bara. Men jag gillar egentligen Torbjörn Nilsson. Jag bara önskar att han kunde skriva som en vuxen människa. Han ska göra nu i sluttampen på valrörelsen en serie historiska betraktelser. Han ska titta på historiska valrörelser i Sverige och dra paralleller till samtida politik. Och den första delen som vi tittar på här då är en parallell mellan Stefan Löfven, som är Sveriges statsminister i nådens år 2018, och Karl Staaff, som var Sveriges statsminister och stora liberala ledaren i början av 1900-talet. Man kan säga för 100 år sedan. Det är, jag ska försöka sammanfatta hans tes lite grann då. Så han berättar om Karl Staaff och hans hopplösa position, kan man säga, i åren som ledde upp till första världskriget, då han intog en sorts internationalistisk och antimilitaristisk linje. Man hade stridsfrågor då i Sverige som hade att göra bland annat med huruvida Sverige skulle rusta upp militären. Man hade framförallt en sorts symbolisk stridsfråga om huruvida man skulle finansiera den så kallade F-båten, som var ett militärt fartyg. Ytterligare en sån här intressant återspegling av hur vi jobbar idag, så gjorde man en crowdfunding hos allmänheten för att finansiera den här F-båten. Crowdfunding är inget nytt som kom i internet. Man skramlade till saker även då i såna här politiska PR-kampanjer. Ja, hur som helst då så blev det mer och mer uppenbart att det inte riktigt var läge, med tanke på världsläget, att ha en sån här pacifistisk nedrustningslinje. Och inte bara den stora upptäcktsresande Sven Hedin gick till storms för det här med en sån här pamflett som de skickade ut i 1 miljon exemplar till svenska folket. Dessutom så deltog kungen själv, Sveriges konung Gustav V, tog aktiv del av det här och påverkade opinionen. Så att det som hände var att Karl Staaff och hans liberala rörelse gick från att vara den största, tyngsta kraften i svensk politik till att bli fullständigt marginaliserade. Och det här gick över ett enda val. Torbjörn Nilsson, han vill dra ett antal paralleller då till dagens situation. Och Karl Staaff är naturligtvis Stefan Löfven, som leder det som har varit det största partiet. Men nu riskerar att bli väldigt marginaliserade. Sen så gör jag andra liknelser som, jag vet inte om de är lika välfunna. Ärligt talat så tycker jag att de är tämligen halsbrytande. Till exempel så menar han på att i vår tids motsvarighet till Sven Hedin skulle kunna vara Thomas Gyr. Och att Tino Sanandaji är vår tids motsvarighet till Manfred Björkqvist, som var svärson till Rudolf Kjellén. en konservativ figur. Och det allra mest svindlande, ja, det jag menar att vår tids konung, Gustav V, Vegura, är Jimmy Åkesson. Så han menar alltså att när kungen ställer sig inför 30 000 demonstrerande människor som ska protestera mot Karl Staff i bondetåget, och kungen läser ett tal som är skrivet av Sven Hedin, då är det alltså att jämföra med Jimmy Åkesson är Sveriges kung, och Thomas Gyr är hans talskrivare. Alltså den biten tyckte jag bara blev bizarr. Jag tycker vi skulle kunna dra de här strecken på lite annat sätt och göra mer reda för liknelsen. Men innan jag börjar grotta ner mig i det, vad säger du, Boris? Du som var med när det begav sig, vad tycker du om de här liknelserna?
0: Jo, men jag minns det där. Nej, alltså liknelserna på slutet, precis som du, han ska liksom hitta personer som motsvarar. Det gjorde liksom att jag, när jag kom dit, så började tänka, innan dess hade jag tyckt att det var liksom en ganska elegant genomförd analys som egentligen handlar mer om politikens mekanismer, alltså oförmåga att bedöma vad som rör sig i folkdjupen. Men så jag gick tillbaka och läste om liksom, tänkte det här på slutet var lite koko. Inget ont därmed menat om de har lyft fram som viktiga sanningssägare, men det var väldigt konstigt. Men fram till dess tycker jag det håller bra som en skildring av mekanismer, alltså hur man totalt missbedömer vad som rör sig i folkdjupen. Det finns det mer man kan säga om detta liksom, om ur det här kan man alltså ur de frisinnades totala förfall och Karl Staffs missbedömningar så växer ju också det stärker ju faktiskt som man nu tycker är extremerna, men mot tanken på upprustning så står ju faktiskt också den då framväxande socialdemokratin, och polariseringen i samhället gör ju att de får ju en jätteskjuts framåt också när de vänder sig mot tanken på det befästa folkhemmet till exempel. Eller det befästa folkfattighuset. Så att det är väl det vi kommer att se, tror jag, alltså att i den meningen så är liksom mekanismerna skilda rätt. En totalt kollapsande socialdemokrati och de partier som folk tolkade som att det är de som uttrycker liksom mina drömmar, förhoppningar och önskningar, de kommer att gå mycket stärkta ur det hela. Jag har lite svårt dock att se den andra extremen. Jag kan se liksom att de inte ska kalla SD som extrem, då de kommer att gå stärkta ur den här politiska kollapsen hos Socialdemokraterna sedan ett årtionde. Men vad som växer fram på andra kanten, för att rimligen ska parallellen funka, så måste det vara en extrem där också. Men extrem är inte ett bra ord, men jag kan inte se den riktigt. Jag ser liksom bara ett fält framför mig efter valet där en massa extremt skadeskjutna partier och så ett starkt SD. Så att det är någonting jag saknar i Torbjörn Nilssons analys här, som säger mig liksom i magen att det är någonting som inte riktigt stämmer med situationen då. Men jag kan inte sätta fingret på det just nu.
6: En sak som jag tänker på, som är liksom en, kan man säga, en stor skillnad i situationerna, det är ju att i Karl Staffs situation för 100 år sedan så hade man det nya partiet Socialdemokraterna som var på väg att flytta fram sina positioner, på väg att ta över. Och som det står i artikeln här, Karl Staff kände säkert en viss ängslighet över att ett så pass radikalt parti som Socialdemokraterna var på väg in. Men en väldigt stor skillnad jämfört med situationen idag är att liberaler och socialdemokrater var allierade under den här tiden. De gick arm i arm, kan man säga. Och Karl Staff var liksom, han var tajt med Hjalmar Branting. De var vänner, de kände varandra sedan sen ung ålder. De gillade varandra, de samarbetade. Så att han liksom förebådade och hjälpte och krattade manegen för Socialdemokraterna. Idag har vi en helt annan situation. Och vi pratade tidigare om det här i Radio Bubbla. Jag gillar den här tanken på att den här förklaringsmodellen, om man säger att Sverigedemokraterna idag är i ungefär den position som Socialdemokraterna var för 100 år sedan. Det vill säga att det är den nya begynnande rörelsen som ser ut att vara på väg att ta över. Som en del av, då hade man en internationell socialistisk våg eller socialdemokratisk våg som svepte över hela världen. Och idag så har man på ett liknande sätt en nationalistisk våg som sveper över Europa och världen. Och i Sverige så är det Sverigedemokraterna just nu som är den primära manifestationen av det. Men skillnaden är att Sverigedemokraterna idag är fortfarande väldigt marginaliserade och isolerade. De har inget gammalt etablerat parti som de samarbetar med och går i armkrok med. Så det är liksom liknelsen, för mig haltar liknelsen mycket av det skälet. För att man skulle behöva tänka sig att det är, ja men då att om man tar då att det skulle bli att Stefan Löfven är gammal barndomspolare med Jimmy Åkesson och gör sitt bästa för att liksom komma överens med honom, de bildar regering tillsammans och så vidare. Och sen på något sätt så gör Stefan Löfven en felbedömning och det slinker honom i händerna och sen tar Jimmy Åkesson över. Men det där tycker jag är ett stort problem med liknelsen.
0: Ja, och sen har du den sociala grundvalen. Ja, men det instämmer. Och sen har du också problemen att du har liksom en annan typ av sociala rörelser som verkar i samhället. Alltså du har en tydligare koppling mellan bondetåget heter ju inte bondetåget utan anledning, utan det är ju liksom ett bondetåg i verklig mening. Du har tydligare sociala skikt som fortfarande är ganska lätt att definiera faktiskt. Bönder, sina lantarbetare, du har en framväxande arbetarklass. Du har en mycket tydlig högerbaserad, dels på en allt mer trött adel men också en stark industriell ägarklass som växer fram. Så att, och idag så är allting sanslöst mycket mer flytande, alltså du har inte den här mycket mer direkta kopplingen till en social skiktning, och det var ju också ett av de frisinnades problem liksom, att det var kanske ett väl allmänt fluffigt parti utan en riktigt stark klassbas. Det är alltid problematiskt för ett parti.
6: En annan sak som jag var inne på det tidigare, men som jag tycker det är egentligen en detalj i sammanhanget, men jag tycker det är den allra mest anstötliga liknelsen. Det är det här med att vår tids motsvarighet till Gustav V är Jimmy Åkesson.
0: Ja, men det havererar ju allting. Jag förstår inte ens grunden för den.
6: Det är liksom den totala härdsmältan. Alltså jag kan förstå på ett plan hur man kan komma till den idén, åtminstone på ett så här grumligt undermedvetet sätt, att alltså, Jimmy Åkesson är en sorts landsfaderlig auktoritetsperson, och han är också, på grund av att han är politiskt marginaliserad, så är han lite sådär en sorts neutral upphöjd part som sitter emellan de politiska sidorna och kan vara vågmästare och säga saker som de andra inte kan säga, och han är inte alltför betungad av regerande och politiskt ansvarstagande och så vidare. Och jag tror ju, som jag varit inne på tidigare, att i Sveriges kollektiva undermedvetna så växer just nu en idé, en dröm om Jimmy Åkesson som Sveriges nya landsfader. Alla vet egentligen att det ska bli så. Alla är inställda på att det är dit vi är på väg. Frågan är bara om det händer liksom 2018 eller 2022 eller 2026. Men folk börjar ställa in sig på det. Men det som jag tycker är mest stötande med den här bilden, det är att Sverige av idag har faktiskt en exakt motsvarighet till Gustav den femte.
0: Mm.
6: Han heter Karl den sextonde Gustav.
0: Ja, och det är lite fascinerande att, alltså, där skulle du kunna dra en ganska tydlig historisk parallell, alltså. Och varför man inte gör det, det är lite konstigt. Jag tror det skulle anses som lite för icke-politiskt korrekt, liksom, att åberopa den likheten.
6: Ja, men då kan väl vi kosta på oss.
0: Det tycker jag.
6: Bränna vårt goda anseende och prata lite om Sveriges konung. Jag tycker det är en jätteintressant tanke, och jag tror att det är faktiskt så att vår kung har en fullständigt unik position att spela en roll. Jag tror att om kungen vid ett eller annat tillfälle ställde sig upp och höll ett anförande inför folk som protesterade eller på något annat sätt meddelade sin uppfattning att nu har det gått för långt. Sverige har förfallit till vanstyre under oansvariga politiker som håller på att förstöra landet. Nu måste vi sätta stopp. Måste sätta ner foten och lägga om kursen. Om kungen skulle göra ett kraftfullt ställningstagande på ett eller annat sätt, så att det var liksom otvetydigt klart för alla i Sverige att kungen sa och vågade säga att saker och ting håller på att gå åt helvete nu. Jag tror att det skulle ha en enorm impact på det svenska samhällslivet. Det skulle bli vändpunkten, och det skulle titta tillbaka på det definitivt som ögonblicket då Sverige vände, då man började lägga om kursen. Och därtill så vill jag säga att jag är inte säker på att det är möjligt för Sverige att lägga om kurs utan att kungen gör det ställningstagandet.
0: Ja.
6: Kungen, jag vet inte om du lyssnar. Kanske någon som känner kungen lyssnar. Hoppas det finns någon som pratar med kungen och uppmuntrar honom att åtminstone överväga den här tanken att ta en mer aktiv roll. För att som jag har sagt tidigare, man kan drömma och fantisera, men om man ska vara realistisk så kan jag bara se en enda person i Sverige som skulle kunna ha den typen av tungt avgörande inflytande. Och det är kungen.
1: Radio Bubbla.
6: SpaceX bygger spionsatellitnätverk åt amerikansk underrättelsetjänst enligt 5 källor till Reuters. Byggs under affärsområdet Starshield med ett kontrakt värt 1,8 miljarder US-dollar med National Reconnaissance Office påskrivet 2021. Ska leda till att USA snabbt kan upptäcka potentiella mål nästan över hela världen. De senaste veckorna så har vi fått mycket mer information om ett projekt som visserligen har varit officiellt och någorlunda välkänt tidigare, men där de mesta av detaljerna har varit hemliga. Och det vi fått veta är väldigt spännande. Elon Musk, rymdkejsaren, har alltså byggt ett satellitnätverk åt den amerikanska militären. Och vi har pratat om det flera gånger tidigare, såklart, att Musk, han har redan världens i särklass största satellitkonstellation som den kallas Starlink. Senast vi pratade om Starlink, då i augusti förra året, så bestod det systemet av 4200 satelliter. Jag kollade just idag, och vid det här laget så är det uppe i mer än 6000 satelliter. Och det är alltså betydligt mer än hälften av alla satelliter i omloppsbana. Så att Elon Musk, han har fler satelliter i drift än alla andra aktörer sammanlagt, inklusive alla stater i hela världen. Det är svårt att ta in, alltså, hur extremt och anomaliskt det är att ett företag som i princip kontrolleras av en enda person har en sån enorm särställning på ett oerhört viktigt område. Så vitt jag vet så är det helt unikt i hela världshistorien. Det är något helt nytt. Vi har aldrig varit med om den typen av, liksom, asymmetri. Men sen har han också den här intressanta lilla sidogrejen han jobbar med. Att förse en viss stat med ett eget stort nätverk. Inte tusentals satelliter utan hundratals. Men ändå mycket större och mer kraftfullt än något som någon annan stat har. Och hittills har det pratats om Starshield som en militär version av Starlink. En mer härdad version som har större kapacitet att stå emot elektronisk krigföring och så vidare. Och som kan styras mer geografiskt kanske av militären. Men man har också varit hyfsat öppen med att Starshield kan göra mer än så. Att de här satelliterna kan ha andra saker. De kan ha sensorer som inte finns på vanliga Starlink. Earth Observation är termen som nämns i deras säljmaterial.
7: Det har också varit lite oklart vad själva begreppet Starshield syftar på. För att å ena sidan så används det ibland för att beskriva en satellitkonstellation. Å andra sidan så beskrivs det som en affärsenhet inom SpaceX. Och den bild som börjar framträda nu det är att det finns flera olika projekt inom Starshield. Och att det kanske snarare är ett paraplybegrepp som man ska se snarare som att som ett företag helt enkelt. Ett dotterbolag till SpaceX som är specialiserat på att bygga saker åt den amerikanska militären. Men det är inte bara en satellitkonstellation utan det är flera olika projekt för flera olika militära myndigheter som uppdragsgivare. Så en sak som offentliggjordes då nyligen, inte oväntat såklart, men nu är det bekräftat att en av Starshields kunder är National Reconnaissance Office. Som är den budgetmässigt i särklass största grenen av det amerikanska underrättelseväsendet. Det är de som ansvarar för all satellitövervakning. Så att det är från NRO som till exempel CIA och NSA och de andra liknande. De får den typen av information, satellitdata från National Reconnaissance Office. Och man kan också säga att den hemligaste av alla organisationerna. Det finns en intressant detalj man brukar nämna att NRO grundades 1961. Men den var helt hemlig fram till 1992. Det vill säga inte bara vad man sysslade med var hemligt utan att den överhuvudtaget existerade var hemligt. Så NSA är jättehemligt men man åtminstone vet att nästan hela myndighetens livstid att den fanns. Det tog några år, jag tror det tog 5-6 år innan de berättade att de hade startat NSA. Men det var ju på 50-talet. Men nu vet vi att NRO är en av Starshields kunder och folk börjar göra en del kvalificerade gissningar om vad de har köpt. Och det är en satellitkonstellation, hundratals satelliter, varav en hel del redan är i omloppsbana. Vi vet inte hur många såklart, men helt säkert så är de hållit på i flera år. Och vi vet också att SpaceX har gjort rätt många uppskjutningar där lasten har inkluderat hemliga satelliter som inte har registrerats i någon av de vanliga databaserna, som inte ens har registrerats som liksom kända militära, amerikanska militära satelliter. För det finns några listor också. Alla är inte hemliga. Så vi kan räkna med att ganska många satelliter är en del av det här programmet och är redan operationella i omloppsbana. Och vi kan också vara säkra på att det här handlar om övervakningssatelliter. Det är inte bara så här kommunikationssatelliter som Starlink. De kanske kan göra båda sakerna, men det är övervakningsbiten som är den absolut mest intressanta. Kommunikationsbiten, det är bara ett marginellt steg bortom vad som redan finns i Starlink-systemet som används av militären. Ja, i den här artikeln då, från The War Zone, twz.com, som är en fantastisk sajt för den här typen av nyheter, så gör de ett antal sådana kvalificerade gissningar av vilken sorts teknik, vilken sorts sensorer som sitter i Starshield-satelliterna. Och de säger att med största sannolikhet så handlar det om en kombination av två tekniker som kallas för GMTI respektive SAR. MTI, det betyder Moving Target Indication, och det är helt enkelt teknik för rörelsedetektering. Så att man tittar på en sekvens av radarpulser, man filtrerar ut de som förändras. Man ser saker som rör sig helt enkelt och filtrerar bort saker som inte rör sig. Den andra tekniken, SAR, det står för Synthetic Aperture Radar, alltså syntetisk aperturradar, eller hur man nu säger det på svenska. Så apertur det är alltså öppningen genom vilken ljus eller strålning kommer in i en mottagare. I en kamera kallas aperturen för bländare och i ett öga så kallas aperturen för pupill. Det är hålet som ljus kommer in genom helt enkelt. När vi pratar om radarutrustning så har vi antenner. Och antenner har också en apertur med en storlek på hålet de tar in radiovågor igenom. Det är lite abstrakt men ett sätt att förstå det kan man tänka på diametern på en sån här cirkelformad antenn som en satellit-tv-antenn eller sånt där. Så bredden på det stora fatet är antennens apertur. Så motsvarigheten till en pupill eller en bländare. Och alla antenner, oavsett hur de är konstruerade, har en apertur. Och så finns de här teknikerna för syntetisk apertur. Och det går ut på att få antenner att fungera som om de har mycket större aperturer. Och en ganska välkänd variant av det här, det är olika typer av teleskopsystem. Där man kombinerar ett antal mindre teleskop utspridda i något visst mönster över en större plats. Och använder dem, man får dem att fungera som ett enda teleskop genom att rikta dem mot samma riktning. Och gör någonting som kallas för interferometri. där man mäter interferensen mellan signalerna från de olika antennerna när de tittar på samma objekt, eller speglar då, om det handlar om optiska teleskop. Och en annan variant som man ibland använder för satelliter, där man har en enda antenn som rör sig över ett område och skickar signaler kontinuerligt. Så på så sätt får man många avläsningar som kombineras, vilket då liknar det man kan göra om man har flera antenner och kombinerar. Ja, det är lite tekniskt det här, men poängen det är så att vad man kan göra om man har en hel konstellation av radarsystem i omloppsbanan. För att tänk dig alla de här radioteleskopen som står uppställda på långa rader i någon öken. Som i den här filmen med Jodie Foster, när hon sitter i gruset och lyssnar på radiobruset, så får den här signalen från rymdvarelserna. Och man har alla de här långa raderna och stora teleskop i bakgrunden. Otroligt bra film. Contact, Carl Sagan-filmen. Väldigt bra, jag hoppas alla sett den. Så det är långa rader av teleskop, men jag tror att det är kanske så här 25-30 stycken. Och de står rätt nära varandra. Men det är väldigt kraftfullt och man kan höra rymdvarelser prata genom dem. Men tänk dig nu att istället så har man flera hundra teleskop utspridda över hela planeten i omloppsbana. Och att man kan använda dem koordinerat som ett enda instrument för att titta på saker på jorden. Man skulle förmodligen kunna se fantastiska saker i yttre rymden om man vänder antennerna utåt. Men Starshield vänder dem inåt såklart mot jorden. Men det som händer då är att man får en nivå av övervakning som aldrig har funnits tidigare. Med kombinationen av SAR och MTI så får man dels perfekta detaljerade vyer av vad som finns på marken. Även genom moln och så vidare, för att det är radar, det är inte kameror. Och dessutom så kan man se allt som rör sig. Och man ser allting i realtid. Man kan titta kontinuerligt på vad man än är intresserad av. Så det är inte som med de gamla satellitsystemen att man måste tajma det. Men när är satelliten över målet i sin omloppsbana? För att nu har du alltid ett antal satelliter som är över målet, för att du har flera hundra stycken. Så det fungerar inte längre att hålla koll på satelliterna som motståndaren har och göra sina hemliga saker när satelliten är på andra sidan jorden. Vilket faktiskt är någonting som ryssarna och kineserna sysslar med idag. De har koll på alla de amerikanska satelliterna och de vet när amerikanerna kan se när de inte kan se. Men från och med nu så kan Onkel Sam se dig hela tiden. Och med enormt hög upplösning. Och med rörelsedetektorer som gör att fordon av olika slag kan spåras i realtid. Många fordon, det är bara om de har datakapacitet så kan de spåra. Det finns egentligen ingen gräns. Så ett exempel kan vara till exempel fartyg som rör sig i Taiwansundet. Nu kan amerikanerna, eller åtminstone snart kommer de kunna spåra alla fartyg i hela regionen i realtid. Och vet exakt vad som händer hela tiden. Ett annat exempel är mobila system för att avfyra ballistiska robotar. Som är en viktig komponent av kärnvapensystemen både i Ryssland och Kina. Nu kan amerikanerna sitta och titta på alla sådana fordon dygnet runt och få en varning samma sekund som ett av dem rör på sig. Eller stridsvagnar som rullar genom Ukraina, eller vad man nu är intresserad av just den här veckan. Och såklart så kan man använda det för målstyrning, så skicka egna robotar eller bomber för att slå ut saker baserat på realtidsinformation om var de befinner sig och hur de rör sig. Så lång teknisk utläggning, men poängen är att det här är en ny sorts kapacitet med enormt kraftfull. Och just nu är det bara USA som har den. Eller, som man också kan säga, att det är bara Elon Musk som har den. Och han har som policy att bara sälja den till USA. Inte för att han har så mycket val på den punkten, men det är i alla fall så arrangemanget ser ut. Och det bästa som Ryssland och Kina kan hoppas på, det är att skjuta ner satelliterna. Och de har jobbat hårt på antisatellitsystem under lång tid. Och de är ganska bra på det. De brukar ha sina uppvisningar när de skjuter ner sina egna satelliter. Bara för att visa att de kan. Och nu sägs det också att ryssarna har planer på att sluta satelliter med kärnvapen. Det var ju sån här larm. Det slogs larm här om veckan i amerikanska kongressen. Om ett nytt ryskt rymdbaserat vapensystem. Nukes in space. Och det var som en mediacykel. Där folk i USA kacklade väldigt mycket om det där. Och det verkar ha handlat om då ett system för att sluta, inte en utan ett stort antal satelliter på en gång, med kärnvapen i rymden. Det är i alla fall vad vissa amerikanska källor påstår. Men de här antisatellitsystemen, de är anpassade för att sluta liksom enstaka satelliter. Eller en liten del av en konstellation, möjligen om det är en kärnvapen. Det är en helt annan sak när man har de här konstellationerna med hundratals eller tusentals satelliter. Det är såklart tekniskt möjligt, teoretiskt möjligt att skjuta ner dem, men inte praktiskt möjligt. Så Kina har inte hundratals raketer av den typen. Och även om de skulle kunna producera den, så det låter långsökt att de skulle kunna producera hundratals raketer av den typen, för det är väldigt dyrt. Men även om de hade hundratals raketer, så kan Elon Musk skjuta upp nya satelliter mycket snabbare än kineserna eller ryssarna kan skjuta ner dem. Därför att satelliter är mycket billigare än raketer, och Musk, han skjuter upp 60 satelliter med varje raket. Så att för varje raket som Elon skjuter upp, så måste Kina skjuta upp 60 raketer. Det är väldigt lätt att se som att ekonomin går inte alltid ihop där. Ryssland och Kina kan inte slå ut de här systemen. Ja, vi har pratat om det förut, att USA eller Elon Musk, hur man nu ser på saken, bygger upp en unik och oerhört kraftfull militär kapacitet i rymden. Och det kommer förändra den geopolitiska spelplanen. Jag har tjatat om det här länge. Jag fattade det här för 15 år sedan. Jag läste en bok av George Friedman. Jag blev helt övertygad om att han hade rätt i den här idén att rymden kommer bli den viktigaste militära kommandohöjden. Men det verkar fortfarande inte vara så många som fokuserar på den här aspekten. Och en sak som folk missar också är det här med att det här är en amerikansk kapacitet. Ingen annan som har något liknande. Det är ingen annan som har en Elon Musk. Så att resultatet i termer av maktbalans och militär utveckling på sikt är att USA kommer bli mycket mäktigare och mycket mer dominerande militärt. Det snackas ju en del om det amerikanska imperiets fall, och nu är USA bara en stormakt i mängden, och Kina och Ryssland kliver fram som det nya ledande blocket och så vidare. Men som jag har sagt förut, så tror jag att det där är ett missförstånd. USA är fortfarande i särklass störst och starkast, och kommer fortsätta vara det i många årtionden. Kanske till och med få en starkare position sett som en enskild stormakt. Inte minst på grund av sin överlägsna rymdteknik som Elon Musk tillhandahåller.
0: Fascinerande, milt uttryckt. Jag under läsningen och under den här föreläsningen som lärde mig mycket, så föddes ju följande tanke som har glimtat till då och då i huvudet. Det vore intressant att höra diskussionerna i fånigt uttryckt i den djupa staten. Ja, men vi har ju falangen som vill knäcka Elon ekonomiskt på alla möjliga sätt. För att till exempel bli av med Twitter. Men det kan man ju inte tillåta. Alltså han är ju, som ni säger, det är han som sitter på allt detta. Och är lite svårersättlig. Han är ju oerhört viktig för den djupa staten och USA. Mm. Han är ju nationalklenod.
7: Ja.
0: Så egentligen skulle jag använda det i utpressningssyfte. Att nu slutar ni tramsa om Twitter. Annars blir det inga satelliter.
7: Mm. Alltså, jag tror att det är en väldigt unik situation. Det har aldrig funnits den här typen av relation mellan en individ och en stat någonsin tidigare. Alltså en individ som på många sätt är mäktigare än stat. Alltså på ett sätt är det som att om Elon Musk realiserade hela den potentiella kapacitet som finns i det han har, så skulle han vara världens mäktigaste entitet. Till och med mäktigare än den amerikanska staten, om han använde hela sin rymdkapacitet militärt. Han skulle, han skulle kunna hålla hela planeten gisslan. För att han från rymden så skulle kunna slå ut vilket mål som helst på hela planeten. När som helst. Och det skulle inte vara särskilt svårt eller dyrt. Alltså då skulle de ju stoppa honom. Då skulle de ta ut honom. Och de visste att han höll på med det. Men det är en väldigt prekär balans. Eftersom den kapaciteten uppenbarligen finns inom räckhåll. Men samtidigt så finns det ju. Det är just en balans. Han kan ju inte göra vad han vill. Och jag tror att vi ser den här dragkampen utspela sig. På Twitter till exempel. Han har kunnat ta sig den friheten att köpa Twitter. Som ingen annan hade kunnat göra. Att köpa Twitter och liksom öppna upp en viss grad av yttrandefrihet igen och så vidare. Att uttala sig helt 180 grader mot vissa av de officiella narrativen. Han har ju vissa grejer som han fokuserar på. Han gillar inte det här med woke. Han pratar om the woke mind virus och sånt där. Och liksom, är en viktig opinionsbildare på vissa av de här punkterna. Samtidigt så har han ju, han håller sig på mattan i vissa avseenden. Nu till exempel så pratas en del om att han har börjat återinföra en del censur på Twitter. Han har börjat stänga av en del konton trots att de inte uppfyller de uttalade kriterierna för att bli avstängda. I någon mån så är det oundvikligt att han blir en så kallad gatekeeper. Eftersom han äger plattformen, han måste dra den typen av gränser. Men man kan liksom se hur det liksom böljar lite grann fram och tillbaka. Och ibland så gör han såna saker som att han han liksom lägger sig och krälar i stoftet för liksom Israel och judarna. Han åkte till Auschwitz var det senaste. Han och Ben Shapiro var i Auschwitz. Han gick runt med vad det var, kippa på huvudet, sa jag, vad synd att de dödade alla judar. Och sånt. Ibland så gör han såna där saker för att liksom blitka de här människorna.
0: Han har ju potentialen att bli en sån här James Bond-skurk alltså.
7: Ja, exakt. Han har en större kapacitet i rymden än vad... Ja, jag har glömt vilken det var av Bond-skurkarna som hade det där rymdsystemet. Men Elon Musk har enormt mycket kapacitet potentiellt. Och det är just det som är grejen. Det är inte liksom Tesla eller Twitter och sådär, utan det är SpaceX och satelliten. Men det är också att de har ju såklart örnkoll på honom. De lägger press på honom. Just nu är det här med att han håller på med knark. Och de håller på att läcka väldigt mycket information nu om hans drogvanor. Och räknar upp alla droger han tar. Och de säger att folk på hans företag har känt sig liksom pressade att knarka med chefen och sånt där. Han är uppenbarligen väldigt obekväm med det. Han vill inte prata så om det. Han försöker tona ner det och säga att själva verket så är det bara liksom, jag tar bara lite ketamin för det är deprimerad och sånt där. Men där sker ju också en dragkamp. Där de har ju säkert väldigt detaljerad information om vad han håller på med. De har spioner överallt. Det som Elon Musk sa någon gång nyligen. Att nästan alla mina vänner, nästan alla jag känner är judar.
0: Nej!
7: Hur kan jag vara antisemit? Jag vet inte, Elon, du kanske ska fundera lite grann. Det finns såklart massor med folk runt omkring honom. Som, inte bara dem, men massor med folk som rapporterar och så vidare. Så han är väldigt utsatt. Och en annan sak som man kan tänka på det är att de skulle eventuellt kunna klara sig utan honom ett tag åtminstone. Det skulle vara någon försämring om han försvann, men det de framförallt inte kan tillåta några som helst omständigheter, det är att han hoppar av, att han blir en resurs för något annat land. Eller att han liksom kidnappas eller utpressas kanske av någon annan. Han hamnar i klorna på någon av konkurrenterna. Så det innebär att de måste så skydda honom från sådana hot, men det betyder också att det är bättre för dem att Elon Musk är död än att han jobbar åt kineserna. Och om man tittar på hans relation med Kina så tror jag att man kan se saker där. Tidigare så var han väldigt positiv till Kina, fjäskade mycket för kinesiska regimen. Han ville komma in på marknaden och Tesla konkurrerar med kinesiska biltillverkare. Jag tror att det är en lite mer, nu har han en mer antagonistisk roll gentemot Kina. För det är det som hans amerikanska liksom allierade vill se. Jag tror att det är en sorts dragkamp och att vi inte vet riktigt var det här landar än. Han är ju inte redo att, liksom, att ta över världen som han eventuellt skulle kunna göra utan med liksom relativt få. Det finns ingen annan människa som har så få steg till att faktiskt ta över hela världen som James Bond-skurk. Och det gör att det är en väldigt spännande situation helt enkelt. Och jag tror att han tar ut svängarna ganska mycket, men att han också möter mycket motstånd. Inklusive från sina allierade i den djupa staten och militärindustriella komplex och så vidare.
0: Det är en spännande framtid.
7: En annan sak som är intressant apropå det här, som påpekas ibland, det är att det gamla militärindustriella komplexet har börjat få väldigt kraftfull konkurrens från ett nytt industriellt komplex. Ett nytt säkerhetsindustriellt komplex som har sina rötter i Silicon Valley och startup-världen. SpaceX är det viktigaste företaget av de här. Och de gör jättemycket saker och har alltid gjort åt amerikanska militären. De skjuter upp saker. Inte bara inom ramen för Star

0: sen urtiden. Och sen har vi också ett företag som heter Anduril. Anduril som precis som Palantir är en Tolkien-referens. Alla människor är tydligen Tolkien-nördar. Det är startat av en kille som heter Palmer Luckey som skapade någonting som heter Oculus. Som är en sån hårdvara för virtual reality-glasögon eller vad det kallas för, sån headset. Han sålde det företaget till Facebook för $2 miljarder. Och sen använde han pengar till att starta Anduril som är uttryckligen rakt av ett militärindustriellt företag. De gör drönare. Drönare och autonoma system. Och han har en väldigt brutal affärsidé som är att det finns en massa företag i Silicon Valley som har teknik som skulle kunna militariseras. Men de törs inte. Som till exempel Google. Google är för fina. Google är oroliga för att om de börjar bygga militära grejer så skulle deras ingenjörer skulle göra uppror och inte vilja jobba kvar hos dem. Vilket eventuellt är sant. Men Palmer Luckey, han har inga moraliska dubier. Han tar alla de här idéerna som Google och de andra inte vill ta i. För att de inte vill bygga system som dödar människor. Men det vill gärna Palmer Luckey göra. Så att han har startat Anduril som ska bygga framtidens mördarrobotar. Så det är han som står för den här liksom Arnold Schwarzenegger, Terminator-komponenten i den kommande singulariteten. Men det här är liksom Silicon Valley. Det är Silicon Valley, millennials från Silicon Valley som bygger ett nytt militärindustriellt komplex.
1: Mm. De har ju flest representanter i alltså synliga i administration och regering idag i USA. Alltså alla tunga namn har ju varit inne i de här bolagen eller i deras närhet och jobbat åt dem. Så att,
0: från politikernas perspektiv, generalernas perspektiv, så kan man förstå hur enormt befriande det är att få göra business med de här människorna istället för att jobba med så Lockheed Martin som är som världens mest tungrodda, eller Boeing till exempel, som bara nu häromdagen hade liksom så här vdn och liksom hela toppskiktet fick avgå efter de här stora skandalerna. Kanske inte för en militär del av Boeing, men jag tror att det är samma bolag. Det är liksom enormt liksom åderförkalkade, tungrodda, svindyra företag som SpaceX till exempel springer cirklar kring. Mm. Det är också, man förstår ju från statens perspektiv och liksom inte minst egentligen alla berörda presidentadministrationer har ju fattat det här, men inte minst Obama, såklart Trump också, att det blir mycket bättre för oss. Vi får mycket mer för pengarna om vi går till den här nya generationen. Men vad händer politiskt? För vi vet vilken betydelse som det här militärindustriella komplexet har haft i flera generationer. Vad händer när den här rokaden sker? När det är en helt ny generation människor som utgör det militärindustriella komplexet. Vad har de för intressen? Hur kommer de driva saker? Palmer Luckey verkar vara lite grann som en amoralisk douchebag. Jag har inte så bra koll, men han verkar inte ha den bästa motiven, tycker jag. Men däremot både Elon Musk och Peter Thiel, de är väldigt genomtänkta personer. Och Peter Thiel har uttryckligen sagt att jag ville gå in och ta över den här dataanalysvärlden för att minimera skadeverkningarna av massövervakning. För att försöka liksom bidra till att det inte spårar ur för mycket. De här enorma datamängderna, möjligheterna till liksom övervakning och liksom målstyrning på statliga insatser och så vidare. Så han säger i alla fall att han försöker göra det för att göra det minst dåliga möjliga av den här situationen. Och Elon Musk har ju också storslagna, som jag tycker är ganska uppbyggliga målsättningar. Så vem vet, vi kanske kan få ett inte lika ruskigt militärindustriellt komplex. Fan trot, men det är en optimistisk tanke som man kan leka med i alla fall.
1: Blinken, utrikesministern, är ju han är ju en del av det nya komplexet och han är också ganska moralisk. Och problemet är ju att även om Thiel och andra vill att deras teknik och innovationer och företagsprodukter ska användas på ett bra sätt, så har staten en möjlighet att använda dem på ett dåligt sätt, så kommer ju staten att göra det. Det är, och så skjuter de tid om det behövs.
0: Ja, tyvärr så är jag också lite skeptisk. Makt korrumperar, särskilt James Bond skurk över världen. Makt korrumperar särskilt mycket.
1: Ja.
0: Och Elon Musk, han verkar vara lite svajig ibland på de intellektuella bitarna och principerna. Peter Thiel också, han har sina skumma sidor. Men jag tror inte att de kan vara lika depraverade och destruktiva som

0: som det gamla militärindustriella komplexet har varit. Och jag har svårt att tänka mig att de sätter igång den typen av den typen av krig till exempel som det gamla komplexet har initierat gång på gång på gång på gång. Jag tror att de kommer skapa så här enorma budgetar för sig själva. Det kommer bara dräneras vansinniga mängder pengar från amerikanska staten och från alla stater in i det här säkerhetsindustriella komplexet. De kommer bli enormt rika. Men de kommer framförallt använda det till att bygga upp de här teknologiska strukturerna, kanske defensiva strukturer i högre utsträckning, snarare en offensiv kapacitet. Och sen så i slutändan så är de är väldigt intresserade av andra saker. De är intresserade av att kolonisera rymden, att avskaffa mänskligt åldrande så människor kan bli 500 år gamla som Peter Thiel vill. Andra saker som vi kanaliserar resurserna till. Och de är inte lika kåta på ständiga krig.
1: Nej, alltså där tror jag du har en jättepoäng. Alltså det är inte som de gamla producenterna av B-52 och körmanstridsvagnar. Alltså ska du få avsättning för dem, då måste du ha gamla hederliga krig. Men de här killarna kan ju mjölka staten på mycket, mycket mera pengar på andra grejer som ändå ger staten makt och kontroll.
0: Mm.
1: Och som inte behöver leda till krig. Så att det där tror jag definitivt är mycket möjlig utveckling. Såvida inte de tvingas till krig. Jag menar, du har Kina, för att ta ett exempel. Att även om det nya militärindustriella komplexet mycket hellre vill erövra världen än några kvadratkilometer av Sibirien, så kan de ju tvingas ut i krig. Eller krig kan bli en rationell, de kan uppfatta det som en rationell nödvändighet. Så att, ja. Men annars får de vara i fred, så tror jag nog att de inte i sig är krigsdrivande som det gamla komplexet.
0: Risken är annorlunda. Om man ska ta ett exempel på någonting som kanske är en större risk med det nya militärindustriella komplexet, så är det kanske massövervakning.
1: Mm.
0: Att vi har det som vi pratar om, är Elon och hans rymdsatelliter som kan användas för som helt nya nivåer av realtidsövervakning av allt som rör sig på planeten. Och så har vi Peter Thiel som har den här enormt kraftfulla kapaciteten att processa data och analysera, hitta mönster, förutsäga händelser i framtiden baserat på data. Så om du lägger ihop de här sakerna så kan du se framför någon typ av panopticon. Den typen av dystopi. Så det är inte det att de spränger oss i små bitar, men det finns inget privatliv längre. För att Elons satelliter och Peters datorer vet allting om vad vi gör och allting om vad vi kommer göra i framtiden. För de kan förutsäga bättre än vi själva vad vi kommer göra imorgon.
1: De kan berätta för oss vad vi ska göra. Till
0: ja, och någon kommer att ha byggt en AI som vet bättre än vi. Och det är liksom, man kan tänka sig ett teknologiskt kontrollsamhälle som blir, och för allt jag vet, det kanske är en sämre dystopi. Alltså vi kanske skulle föredra att liksom tusentals människor dog varje dag än att hela mänskligheten är fast i den typen av fängelse. Så jag säger inte att det är att det nödvändigtvis är mindre dåligt. Men jag tror att det kommer bli annorlunda i alla fall. Men det är intressant där du säger. Alltså, det kommer ju komma någon typ av prövning av den framtida krigskapaciteten med de här nya systemen. När det är ännu mer baserat på rymdkapacitet, dataanalys, drönarteknik, de här nya sakerna. Och vi ser redan nu hur det förändrar militära spelregler med drönare till exempel i Ukraina-kriget. Och vad händer om det blir till exempel en konfrontation med Kina, kanske kring Taiwan eller sånt där? Det blir lite grann upp till bevis. En tanke som jag kan ha, det är bara en sorts spekulation, men amerikanerna, Biden, men också generellt amerikanska etablissemanget, de är väldigt kaxiga i sin hållning mot Kina. Det är väldigt mycket Kina-hökar.
1: Mm.
0: Och det är ingen som verkar vara riktigt rädd för Kina, trots att Kina har en enorm militär kapacitet. Och jag undrar om det inte beror delvis på att amerikanerna vet att de har så många S i rockarmen genom den här nya typen av teknik. Och kanske också att de är lite sugna på att testa den nya tekniken. Och det är ett krig kring Taiwan som skulle vara det perfekta liksom high-tech-kriget. Att ha liksom ett superhögteknologiskt krig om den superhögteknologiska ön Taiwan.
1: Det där är tyvärr en så obehagligt rolig förutsägelse så att man inte vill tänka på den. Men Ja, deras kaxighet alltså är... Det är som de har fått en briefing om att vi har de här sakerna till vårt förfogande som ingen annan vet om. Så låt dem testa att ta sig över sundet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. SVT har i 3 månader granskat Mehmet Kaplan. 2 journalister har arbetat heltid med projektet efter tips att han har politiska kopplingar till AKP. Så att efter att alternativmedia anförda, inte minst av Nyheter Idag, har drivit den här frågan outtröttligt sedan åtminstone 2013. SVT har ignorerat det här år ut och år in. Alla mainstreammedier har ignorerat det här. Och sen till slut när Nyheter Idag breakar ännu en nyhet, Aftonbladet och Expressen hoppar på. Då plötsligt så ska SVT också rapportera. Så någon dag senare så kommer det, och då är det SVT Nyheter avslöjar kolon.
1: Mm.
2: Och nu påstår de att de har haft 2 reportrar som har jobbat heltid med att granska Mehmet Kaplan. Och de att de liksom snubblat till här när det här avslöjandet briserade. Och då måste vi fort som fan få ut det vi har och publicera och sånt där. Men då är man ju väldigt nyfiken. Ja, egentligen är man nyfiken på flera saker här. Men framförallt undrar jag, var är deras knäck? Vad är deras information som de har grävt fram? De har jobbat i 3 månader med. Ingenting har SVT publicerat som inte Nyheter Idag redan har publicerat 2013 och 2014.
1: Ja, 2 reportrar i 3 månader. Alltså de borde fått ur sig 4 böcker om Kaplan vid det här laget. Och den islamistiska fraktionen i Miljöpartiet. Om det nu är sant det här att de har haft 2 personer gående, så är de ju inte speciellt duktiga och effektiva. Det är det snällaste man kan säga.
2: Ja. Det är i alla fall väldigt intressant att se hur det svänger. Först var MP heliga och skulle aldrig granskas, bara hyllas. Sen skulle MP granskas, se plötsligt. Men märkte du vad som hände sen, Boris? Så fort Mehmet Kaplan avgick. Nu är det plötsligt inte intressant att prata om Mehmet Kaplan längre. Nu ska vi vända blad och lämna det här bakom oss. Vi ska inte gräva ner oss nu. För guds skull, ingen djupdykning nu i Miljöpartiets koppling till islamism. De politiska partierna generellt och deras kopplingar till extremistiska, ofrihetliga rörelser. Utan nu har ministern avgått. Miljöpartiet har betalat priset. Nu går vi vidare och pratar om de nya dubbelkönade toaletterna och andra sköna saker istället.
1: Ja, men det är jätteviktigt. Även om vi måste stå i kö i Neukölln.
2: Det är nästan som man önskar att en sån här grej inte ska hända. Att Mehmet Kaplan inte ska avgå. Så att vi åtminstone får ha ett lite längre fönster där vi pratar om de här frågorna. För nu har vi liksom rört oss vidare mot andra saker.

0: Radio Bubbla.
1: Schimpanser i Västafrika märkbart berusade, dricker fermenterad sav från palmer. Första gången vanemässig och frivillig alkoholkonsumtion observerats hos annan art än människan. Det är ett ämne som vi har följt med stort intresse i Radio Bubbla under en längre tid. Och det här är ett intressant fynd att man definitivt har kunnat belägga nu. Att schimpanser helt spontant utan att det finns ju såna här kända situationer då djur blir alkoholiserade till exempel för att människor håller på att bjuda dem på alkohol.
2: Mm.
1: Och det räknas liksom inte, utan det vi är ute efter här, det är, finns det djur som spontant kommer på att de kan göra alkohol eller hittar och använder det på något sätt. Och det här är schimpanser i Afrika som har hittat ett sätt att bli fulla på raffiapalmer. Raffiapalmer vars sav läcker ut genom barken och så på något sätt så fermenteras det. Och schimpanserna har till och med utvecklat små verktyg. Små lövsvampar, leaf sponge, för att få ut den här fermenterade saven. Och tydligen enligt de som har sett schimpanserna ser inte tuttal om saken. Att de är brusade. De ser yra ut och vissa blir lite agiterade. Och de svingar sig mellan träderna för att hitta mer sån här sav och hålla festen igång. Samtidigt så är jag lite skeptisk mot den här nyheten. Därför att har vi inte haft rapporter tidigare om djur som gör det här?
2: Vi har ju haft det. Vi har haft tvättbjörnar och björnar. Det var en tvättbjörn som liksom gick loss och drack en helvetes massa öl i någon bar i Alaska som var stängd. Och lyckades öppna burkarna. Och vi har haft flera rapporter om djur som... Men då har de ju gått på den riktiga varan så att säga. Inte hållit på att krångla med palmsav. Men det är ju, av den rapporteringen vi har haft tycker jag det är uppenbart att djur gillar alkohol.
1: Det var ju bara några veckor sedan som vi pratade om en av korparna på Towern i London som gick i pension och flyttade in på en pub i närheten.
2: Mm.
1: Som vanligt så är korpen en föregångare och kanske till och med smartare än en schimpans.
2: Ja, den vet ju var liksom alkoholen finns. Och sen korpar är ju lite värdiga så här. Att, jag kan se framför mig hur den liksom promenerar ner från Kullerstensgatan till en gammal anrik pub och bara kliver in och här ska jag vara. Den skulle inte hålla på och flaxa liksom mellan träd och hålla på och försöka komma åt lite fermenterad sav.
1: Ja, vi fortsätter naturligtvis att krönikera den här viktiga forskningen. Och för den som vill läsa mer intressant historik över apors drogkonsumtion så kan vi rekommendera den här artikeln från The Sun. Som även berättar för oss om diverse historiska exempel.
3: Kirurg åtalas för att ha bränt in sina initialer på två patienters levrar vid organtransplantationer på sjukhus i Birmingham. Erkänner gärningarna och riskerar upp till 6 månaders fängelse.
1: Otroligt bizarr nyhet tycker jag.
2: Man ska vara glad att inte är en kirurg.
1: Ja, jag måste vara glad för både ena och andra. Jag blev lite särskilt personligt berörd av den här nyheten för att min egen far läggs in för operation idag. Han ska göra sån här dubbelsidig gråstarr operation, fixa ögonen. Jag hoppas verkligen att kirurgen inte bestämmer sig för att bränna in sina initialer i min fars nya ögonlinser som de ska operera in i honom. Det är klart, det skulle han ju märka lite snabbare förmodligen eftersom han ständigt skulle se kirurgens initialer framför sig vad han än tittade på. Det är lite mer subtilt med Simon Bramhall som har ristat in sina initialer på sina patienters levrar.
2: Ja.
1: Det är otäckt va? Och det är en väldig kränkning och det är skrämmande att en kirurg tar sig sådana friheter när människors liv på spel och så vidare. Samtidigt kan jag inte hjälpa undra vad det är för typ av tvångsmässig impuls som har ansatt honom. Har han haft tråkigt? Han har haft tid över i operationsrummet. Han står och väntar på sköterskan liksom att hon ska plocka fram rätt pincett. Och eftersom det tar så lång tid så tänker jag, men jag kan passa på att ta liksom leverlödkolven här och rita lite grann? Eller har han någon sån här, är det mer en underliggande neurotisk drift han har, att sån här revirpinkeri-instinkt som han måste leva ut på sina patienter? Eller är det någon sjuk okkult ritual? Är han frimurare? Vad handlar det här om?
2: Ja, jag är övertygad alltså om att det handlar om kirurgkulturen. Alltså kirurger har alltid skrämt mig och fascinerat mig. Men de tillhör en del av läkarkåren som har någon slags på gott och ont lite macho-mentalitet och tävlingsmentalitet. De kan ju liksom tävla vem som genomför flest operationer på kortast tid och sådana saker. Och jag kan svära på att det här är bara han och några av hans kirurgkollegor har någon tävling som pågår, kanske pågått sedan länge. Vem kan märka flest patienter på olika sätt? Det behöver inte alltid vara att bränna initialerna i levrar. Det kan vara liksom alla möjliga former av transplantationer. Och så liksom träffas de då och då nere i vidrummet. Och, ja, fan, idag så liksom gjorde jag si och så. Det här är ingen individuell grej. Det är ett utslag av kirurgkulturen.
1: Meddelande till nästa person som är inne där och skär i levern.
2: Ja, precis. Eller, ja. De har säkert någon slags scoreboard nere i sitt vidrum på det här sjukhuset där man liksom kan krita upp hur många märkningsingrepp man har gjort.
1: Det var förmodligen scoreboard på någons lever.
2: Ja, det är ännu elegantare faktiskt. De öppna patienterna liksom och ristar in.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Sannfinländarna utesluter sitt ungdomsförbunds andre vice ordförande Toni Jalonen efter att denne kallat sig för fascist. Partiledare Jussi Halla-aho säger att partiet inte accepterar fascistiska åsikter, men menar även att ordvalet inte var överraskande med tanke på tidigare uttalanden. Det är inte bara de svenska Sverigedemokraterna som har problem med sitt ungdomsförbund. De hade problem med sitt ungdomsförbund tills de uteslöt hela ungdomsförbundet och startade ett nytt. I Finland så har sannfinländarna ett, kan man säga, liknande problem. Eventuellt ett ännu större problem. Finsk ungdom heter deras organisation, som är en sorts, det är lite oklart med vilka kopplingarna är mellan partiet och ungdomsförbundet, men åtminstone informellt så är det det officiella ungdomsförbundet. Och en av deras ledande personer heter Toni Jalonen, och han har nyligen varit på en konferens i Tallinn som kallas för en etnofuturkonferens. Första gången jag talas om det, men man kan förstå lite grann på namnet vad det handlar om. Och i sitt tal där så kallade han sig själv för etnonationalist, traditionalist och fascist. Och det här har lett till stor upprördhet inom sannfinländarna, och nu säger man att man sätter igång processen för att utesluta honom. Partiledaren Jussi Halla-aho säger att man kan inte acceptera det här, men sen det här komiska tillägget då, att han ännu inte är överraskad. Så att han har ändå personer i sin organisation, hittills då utan att utesluta dem, som han förväntar sig när som helst kan säga att de är fascister. Finsk ungdom är en kontroversiell organisation sedan tidigare. De blev av med sitt offentliga stöd. Det är Finland precis som i Sverige, att ungdomsorganisationer får pengar av staten. Men finsk ungdom har blivit av med sina, för de har brutit mot den finska statens värdegrund. Och nu ser man också över från både finsk ungdomssida och sannfinländarnas sida hur relationen egentligen ska se ut mellan ungdomsförbund och moderparti. Det är väl alltid så där, Boris, att det finns lite spänning mellan ungdomsförbund och partier. Vi har pratat om det flera gånger tidigare i Radio Bubbla, hur nya partier har bildats från de svenska partiernas ungdomsförbund. Vänsterpartiet bildades av att Sossarnas ungdomsförbund bröt sig ut. Alternativ för Sverige är resultatet av att Sverigedemokraterna kickade ut sitt ungdomsförbund och så vidare. Och Finland är tydligen inget undantag.
0: Nej, det är, men det är ett friskhetstecken. Det är egentligen någonting ganska sunt, alltså att ett ungdomsförbund så att säga är radikalare oavsett politisk riktning än moderpartiet. Moderpartierna tenderar att bli låsta i administration och i att hålla fast vid makten eller trampa sig fram till makten. Medan ungdomsförbunden är lite mer visionära och har en högre krav på livet och politiken än att få fortsätta administrera det bestående. Så det är ett sundhetstecken att det är så i Finland och i Finländarnas ungdomsförbund. Men att titta på de svenska ungdomsförbunden, de kan ju komma med lite så här jönsiga grejer, men de utmanar aldrig på allvar moderpartiets politik eller linje, utan det är små blodfattiga varelser som vars högsta önskan är att bli liksom upptagna i moderpartiet och liksom slussas uppåt i hierarkin. Det är jättetrist. Tyvärr så verkar ju sandfinländarna inte kunna hantera det här på ett vettigt sätt. Jag såg att de ska införa någon typ av stadgeändring nu som gör att är man medlem i det som de facto är ett ungdomsförbund, så ska man också automatiskt vara medlem i Sannfinländarna. Och det ger Sannfinländarna möjlighet att gå direkt in i ungdomsförbundet och utesluta misshagliga personer och därmed hålla styrsel på de ystra ungdomarna. Sen är det här med fascismen, det har vi pratat om många gånger, alltså det ligger, alltså ser man på det lugnt och kallt, så ligger det inget dramatiskt i att kalla sig fascist. Alltså där Sverige var, hur man än väger och mäter det, uppfyllde alla kriterier på att vara ett fascistiskt land första halvan av 1900-talet. Så att om man säger att nej, jag tycker det ska vara som på 30-talet i Sverige och samförståndsanda och Saltsjöbadsavtal och en stark man som Per Albin, som har liksom Sveriges i Duce, då är man i princip fascist. Det är ju ingenting att föra något jäkla liv om.
4: Det är ändå väldigt ovanligt att någon kallar sig för fascist. Jag tycker nästan att det känns som en frisk fläkt för att det är så ovanligt.
0: Ja, nej men precis. Och förhoppningsvis så leder väl det här till att fler kommer ut ur skrymslena och säger nej, men det är väl inget konstigt att vara fascist. Det är en politisk riktning bland andra, möjligtvis lite söndare. Det är inte så mycket att bråka om.
4: Jag har ju tänkt på det, påpekat det någon gång tidigare i radion tror jag, att inte ens den så kallade alternativhögern alt-right kallar sig för fascister.
0: Nej.
4: Det är liksom en pågående debatt i deras kretsar med lite så här en känslig... Ja, det kan vara lite känsligt liksom. Ibland när folk påpekar på ett rent liksom analytiskt och intellektuellt plan, alltså inte pejorativt, utan de bara säger att de facto så är ju ni en nyfascistisk rörelse. Det är ju från den traditionen som ni kommer, åtminstone i viss utsträckning. Så varför skulle man inte kunna göra den kopplingen även då semantiskt och prata om fascism? Och då bara nej, men det är fel och orättvist och smutskast och så inte och så vidare. Så att inte en sådana människor, och så vet jag vet så finns det... Ja, jag antar att kanske Nordiska motståndsrörelsen kanske kallar sig fascister och sånt där. Men de allra flesta nationella i Sverige och andra städer, de vill inte kännas vid den här etiketten. Jag kan tycka att det är lite märkligt. Den enda person som jag känner som verkar ha liksom ett genuint intresse för fascismen och i verklig mening studerar den och förhåller sig till den, det är du, Boris.
0: Ja, det är jättekonstigt. Det är faktiskt ett mysterium. Men jag tror det beror på den ideologiska svagheten faktiskt i nationella kretsar trots allt. Även om det finns många kloka, belästa personer. Och en liten räddhågsenhet alltså för att våga lyfta de här frågorna som sossarna säger. Och jag ser det mer som ett väldigt bra sätt att... Det man är rädd för är liksom att man ska få en sån här monumental uppförsbacke liksom, och folk har ju väldigt vakt efter de här, det har intensifierats det här användandet av fascisten självsord, att man är rädd för att man måste röja igenom en massa bråte och så vidare, det rena skälet, och då väljer man att kalla sig någonting annat, vilket är väldigt onödigt, för man kommer ändå bli kallad för fascist. Så fort det avviker från värdegrunden så är det ju definitionsmässigt fascist i Sverige. Så man har ingen nytta av att inte kalla sig fascist. Och det andra tror jag är liksom att man faktiskt inte gått tillbaka till källorna och funderat på vad det innebär och vad sa fascismen och så vidare och vad står den för. Men jag tror de skulle ha en del att vinna på att de som känner sig befryndade med fascismen att säga att nej, men det här är vi liksom, det är inte konstigt. Låt mig förklara bara.
4: Tror du att det kommer hända förr eller senare under de närmsta åren, årtionden? Kommer fascismen som begrepp få en liten ny vår med folk som tar dess parti och diskuterar den på allvar?
0: Jag tror att vi kommer att få fler som ideologiskt tänkande personer och som liksom har djupdikt i ämnen som kommer att i mer begränsade debatter inte tveka att definiera sig som fascister. Däremot så tror jag att politiskt kommer nog inte, i bredare politik tror jag inte på svensk botten, det kommer att få något genomslag. Men däremot, alltså, den svenska fascismen har ju redan ett namn och det är ju folkhemmet.
4: Mm.
0: Alltså återupprättandet av folkhemmet är ju fascism.
4: I Sverige är fascismen implicit.
0: Ja, exakt. Och sen tror jag att man kan faktiskt även med våra böjelser bejaka ett sådant. Bara man vrider klockan tillräckligt mycket tillbaka för innan det övergår i den hemska välfärdsstaten.
4: Ja, intressant. Uppmaning till bubbelredaktören att gärna bevaka sannfinländarna lite mer. Och kanske man kunde få en uppföljning också på Tony Jalonen. Vad det blir av honom i framtiden.
0: Ja, just det.
3: Radio Bubbla.

0: Man i 60-årsåldern dödas med ospecificerat tillhygge i samband med rånförsök mot restaurang i Gislaved. Ingen gripen. I lördags så gick 3 maskerade män in på en restaurang i Gislaved. Man tror att de gick för att råna restaurangen. En 60-årig man ställde sig upp och ingrep, försökte stoppa rånet. Han blev huggen med vad som i medierapporteringen kallas för tillhyggen. Det är ett ord som använder mycket nu till den, tillhyggen. Enligt vittnesrapporter ska det ha varit macheteliknande knivar. Det är så när man pratar om det i alternativmedia, men machetes, men det är inte bekräftat av polisen. Den här 60-årige mannen, han dog där och då. Som jag förstår, när ambulansen kom dit så hade han redan avlidit. Den här mannen som mördades, han heter Kjell Gustafsson. Vi kan säga hans namn därför att det har redan publicerats på en rad olika ställen. Han var en framgångsrik småföretagare, familjefar. Av allt att döma en rakt igenom föredömlig person, en klippa för samhället omkring honom. Det råkar vara så att jag har vissa indirekta avlägsna kopplingar till Kjell Gustafsson. Tydligen så är det inte mindre än 2 personer på Bubbla BBS som har någon typ av band till honom. En av dem är till exempel en för detta granne och en är en bekant till familjen. Dessutom så fick jag i söndags ett meddelande från en medlem av Kjell Gustafssons familj. En person som tog sig tid mitt i sorgarbetet att skriva en rad till mig. Och det är en person som jag tror lyssnar på Radio Bubbla och som ville visa uppskattning för vårt arbete. Det var en av de saker som han kom att tänka på i den här situationen. Och han berättade också om Kjell Gustafsson att han var en fantastisk förebild för sina barn och barnbarn. Att han lärde dem att tänka själva, att arbeta hårt och alltid ta hand om sina familjer. Men Kjell Gustafssons barnbarn kommer att växa upp utan honom nu. Därför att han huggs ihjäl av kriminella avskum. Och det finns en aspekt av det här som jag kommer tillbaka till när jag tänker på det. Att det var just Kjell Gustafsson som mördades är på sätt och vis ingen slump. Det är inte riktigt så att det hade kunnat hända vem som helst. Därför att de flesta människor hade bara suttit tyst. De hade suttit still vid sitt bord på krogen och väntat ut situationen och hoppats att de inte skulle bli inblandade. Men Kjell Gustafsson reste sig. Han gick fram för att konfrontera rånarna. Han insåg ju helt säkert att de var beväpnade. Men han gick ändå obeväpnad fram för att stoppa dem. Förmodligen så tänkte han inte igenom det. Förmodligen reagerade han nästan instinktivt på en sorts självklar moralisk impuls. Att han som en stark man måste skydda de som är i fara. Och det här är något kusligt i den här situationen som Sverige befinner sig i. Det är en farlig situation för alla. Men de som drabbas först och hårdast är ofta de bästa bland oss. De som har civilkurage. De som har fysiskt mod. De som inte accepterar svinaktiga beteenden. De som är klippor och beskyddare och ledare. De som sätter sin egen säkerhet och sin egna liv på spel för att försvara andra. Så här skrev en klok person i en kommentar som jag läste igår. Kjell Gustafsson är en hjälte och ett föredöme för alla oss män. I ett normalt land hade hans bild kavlats ut på varenda löpsedel. TV-nyheterna hade haft hyllningsreportage och statsministern hade bjudit in hans familj för att skaka hand och sagt till dem att det är en ära att få träffa hustrun, sonen eller dottern till en så modig man. Samhället hade visat att hans död inte var förgäves och män hade uppmuntrats att agera som han gjorde. Folk skulle ha sagt: här har vi en riktig karl som agerar som alla män bör göra. En man som med risk för sitt liv tar sig an sin uppgift att försvara sin familj och sitt lokalsamhälle. Men vi vet alla att inget av det där kommer att hända. Och Vi vet vad som förmodligen kommer att hända med de som mördade honom. Det mest sannolika är att de kommer undan. Om de åker fast så kommer de dömas till något löjligt lågt straff. I den mån de alls avtjänar straff så kommer det vara på ett svenskt fängelse som är mer som ett hotell än en straffanläggning. Sen efter några månader kommer de vara på fri fot igen. Även om de är illegala invandrare med en lång historia av kriminalitet i Sverige så kommer de inte kastas ut i landet. De kommer vara fria att våldföra sig på hedliga svenskar igen. Ja, samtidigt hoppas jag att alla vi som läser om den här situationen försöker lära oss någonting. Försöker förstå vad det innebär när de bästa bland oss mördas. Och funderar på hur många av våra klippor, hur många av våra föredömen ska vi offra till de sinnessjuka människor som styr Sverige och de horder av odjur som de importerar för att hålla svenskarna i schack. Kanske kan minnet av Kjell Gustafsson i någon mån bidra till att förkorta den mardrömslika tid då svenskarna accepterar att bli skändade. Ja, förlåt, det var en liten monolog, en liten rant där, men jag har gått och tänkt så mycket på Kjell Gustafsson senaste dagarna.
1: Det är rörande och gripande händelse, och precis som du säger så är det är de bästa människorna är de som tas först. Det är familjemedlemmen som du hade talat med nämnde honom som förebild, och givetvis är han inte bara förebild för sin familj utan såklart en förebild för alla med sitt rådiga agerande.
0: Men är det inte samtidigt en sorts paradox, eller åtminstone jag känner någon sorts ambivalens, därför att Jag vill ju att Kjell Gustafsson ska leva. Jag vill ju att män av hans kaliber ska liksom... Jag vill absolut inte att de ska dö i någon sån här situation på en krog. Så på sätt och vis önskar jag ju att han inte hade rest sig. Jag önskar att han inte hade försökt för att ingripa i det här rånet. Jag förstår ju att det är naturligt för en man som han att göra det. Men jag önskar att han inte hade gjort det. Och jag tänker så här, i en rimlig värld, i ett rimligt samhälle, då hade ju inte bara Kjell Gustafsson, utan många människor på den här restaurangen hade ju varit beväpnade. Och om någon mot förmodan var så dum att de gick in på en restaurang fullt med beväpnade människor och försökte råna den, så skulle det funnits ett förmodligen dussintal människor i lokalen som hade kunnat plocka fram en revolver i handväskan och skjuta dem. Lite som det är i vissa situationer i vissa delar av USA. Men givet att det inte går i Sverige, givet att man inte får beväpna sig, man får inte ha liksom några vapen, allra minst skjutvapen. Alltså folk, men vi har den här bizarra situationen i Storbritannien. Jag antar att du har sett där, Nicolas, med den här terrorattacken på en bro i London. Där, som ägde rum till i närheten av en fiskmarknad. Och det var någon som var på fiskmarknaden och tog ett narvalshorn som hängde som en prydnad på väggen och rusade ut med narvalshornet som ett vapen för att stoppa terroristen. Och den här personen har också blivit hyllad som en hjälte. Och det är klart att det är hjältemodigt att rusa ut med ett improviserat vapen för att stoppa en terrorist som av allt att döma har en bombväst på sig. Men det enda jag kan tänka på den här situationen, det är ju att det är helt sinnessjukt att någon slåss med ett narvalshorn när de själva verket borde vara rimligt beväpnade. Och då undrar jag, det är någonting, hela situationen är riggad. Det är nästan som en fälla för de bästa människorna att lura in dem i extremt farliga situationer. Men de har inte den typen av beväpning och förberedelser som krävs. Och det handlar inte bara om den fysiska beväpningen, men bland annat det. Och det är för mig att känna att givetvis så var Kjell Gustafsson en hjälte, och narvalshornmannet var också på ett sätt imponerande insats. Men jag känner mig framförallt olustig, och jag vill inte egentligen säga till folk så här, gör som Kjell Gustafsson. Om du ser några människor som rånar någon eller sådär, ja, om du rånar en person, då kommer ni in på krogen och rånar. Grip in, strunta i att du är obeväpnad och grip in. Det är inte rätt nivå att attackera problemet på.
1: Nej. Det jag misstänker är att människor som han som agerar på det här sättet, så kanske det inte är, på vissa sätt är det inte ens ett val. Alltså att liksom tanken på att behöva efteråt leva medveten om att man inte gjorde någonting och bara titta ner i marken, det är som en det är på det, kanske på ren reflex, om man har man inte gör så, att man har tränat bort blotta tanken på att göra en sån sak. Men och att ha den typen av attityd till livet och till sin omgivning kommer såklart påverka andra delar av hur man är som person. Det är såklart inte en slump att någon som agerar väldigt modigt i en sån här situation även har varit en god förebild i andra situationer, och en människa som hade agerat på ett annat sätt, för det krävs såklart ett sinnelag som kanske gör att man agerar sämre även i andra situationer, att det går hand i hand så att säga, att har du tillräckligt goda egenskaper i vissa delar av livet, då kommer det med nödvändighet leda till att du agerar med handlingskraft även i den här typen av väldigt farliga situationer.
0: Ja. Ja, visst är det så. Det är precis det jag tänker på som en stor del av problemet, eller ett särskilt problem som finns i situationen. Och man har också det här att det finns ett engelskt talesätt som säger att man kommer med en kniv till en pistolstrid. I det här fallet då, att man kommer med nävar och civilkurage till ett knivslagsmål, till en machete-situation. Och det är där jag tänker att det är många i Sverige som inte förstår vilken typ av situation som land befinner sig i och vilken typ av eskalering som sker just nu. Jag hör ganska ofta människor prata om i våra nätverk till exempel, säger så att nej, men jag tänker inte lämna landet. Hur illa det än blir, jag kommer stanna och kämpa. Och jag tycker det är fine, tänker jag. Det är en beundransvärd inställning. Vi behöver definitivt folk som är kvar i Sverige och kämpar. Och om det är unga män som är liksom ensamstående och som åtminstone inte har barn, så tycker jag att rakt av att det är beundransvärt. Men samtidigt så hoppas jag att de människorna funderar på vad de eventuellt utsätter sina barn för och vad de olika alternativen egentligen är. Om det är så att, givet att det är så att Sverige befinner sig i en sorts krigssituation och de definitivt kommer eskalera till en fullskalig krigssituation om man inte anser att man är där redan nu. Så att om man ska agera i en krigssituation, då behöver man mer än bara mod och sina nävar. Så då får man se till, om man ska vara kvar i Sverige och kämpa, då måste man se till att man beväpnar sig, att man organiserar sig, att man till exempel är en del av en lokal milis, och en lokal milis med rätt sorts strategiskt avvägt med avseende på juridisk risk beväpning kan agera mot brottslingar på ett sätt som en enskild person i till exempel en krogmiljö inte kan.
2: Radio Bubbla.
0: President Donald Trump benådar 26 personer, inklusive tidigare medarbetarna Roger Stone och Paul Manafort, samt Charles Kushner, som är far till nuvarande medarbetaren och svärsonen Jared. Som traditionen bjuder så avslutas varje amerikansk presidentperiod med ett stort antal benådningar. Det är inom presidentens konstitutionella prerogativ att upphäva domar, och det används flitigt. Men lustigt nog så gör man det ofta inte utspritt över mandatperioden, utan man sparar alla benådningar och så släpper man dem alla på en gång. Någonstans i en ganska sömnig nyhetscykel på slutet av året, precis innan man ska avgå som president. Slutet av mandatperioden, men framförallt när man har sin sista mandatperiod. Och Donald Trump är inget undantag. Vi har också tidigare pratat om hans benådningar. Och det ska man ju säga till Donald Trumps heder på sätt och vis, att han har benådat folk även löpande under sin presidentperiod på ett sätt. Jag tror att han har gjort mer än andra presidenter. Han har benådat färre, ska jag säga. Han har benådat färre personer än vad till exempel Barack Obama gjorde och Bill Clinton och tidigare presidenter. Han har sammanlagt benådat ovanligt få personer. Men jag tror lite mer jämnt utspritt med mandatperiod. Jag försökte räkna ihop hur många han har benådat sammanlagt. Jag tror jag fick det 71 personer. 71 benådningar och 24 såna här strafflindringar, commuted sentences som det heter. Men det är alltid kul att titta på specifika personerna som det handlar om. Och jag minns att vi gjorde förra gången, det var en vända benådning, så gick vi igenom hela listan. Tänkte vi skulle kunna göra något liknande den här gången. Och det stora huvudnumret som man fokuserar mest på givetvis är att Paul Manafort och Roger Stone har blivit benådade. Roger Stone fick tidigare en sån här commuted sentence där han fick sitt straff lindrat. Han är på fri fot av den orsaken. Paul Manafort är inte längre i fängelse utan han sitter i någon sorts husarrest och sånt där med hänvisning till coronaviruset. Det är för farligt för honom att sitta bakom galler. Men båda de här personerna då är seniora politiska operatörer som var en del av Trump-kampanjen väldigt tidigt och blev dömda i anslutning till den så kallade Rysslands utredningen, det vill säga den djupa statens häxjakt på Trump och Trump-medarbetare för att försöka påskina att de stal valet 2016 med hjälp från Ryssland och så vidare. Nu för tiden så vet ju alla att det är absolut omöjligt och otänkbart att ett amerikanskt presidentval skulle kunna påverkas på ett otillbörligt sätt. Men det var annat ljud i skällan de senaste 4 åren. Så Paul Manafort och Roger Stone är benådade nu. Och häromveckan så benådades också Michael Flynn som också då blev ett offer för Rysslands häxjakten. Och George Papadopoulos och Alex van der Zwan benådades också för några dagar sedan. Och alla de här personerna var involverade i utryckningen och alla de tre, alltså Flynn, Papadopoulos och Zwan, var alla sådana, de dömdes inte för någonting som de faktiskt hade gjort. Du säger att de var någon sorts ryska spioner eller valmanipulation och sådär. De dömdes för det man kan kalla för processbrott. Det vill säga att medan de blev intervjuade så gjorde de saker som bedömdes då som att de hade ljugit för FBI. Och det är som att de sitter timme ut, timme in i förhör och ställer frågor. Ofta ställer samma frågor om och om igen. Och till slut så lyckas de då oftast få en person att säga någonting annat på en viss fråga än vad de sa förra gången och ställde samma fråga eller en liknande fråga. Och om de då säger olika saker vid två olika tillfällen så kan man säga att vet de här tillfällena så måste de ha ljugit för FBI och så kan man få dem dömda. Så det är verkligen totalt påhittade, det rena politiska förföljelser. Men det innebär alltså att Trump har benådat 5 personer och jag vet inte om det är alla som dömdes i hela den här Rysslands bluffhärvan. Men det är de flesta i alla fall. Alla de högprofilerade.
2: Ja, jag tror det.
0: Och sen har vi då Charles Kushner. Det här är en väldigt, väldigt speciell situation. Charles Kushner är alltså far till Jared Kushner, det vill säga Donald Trumps svärson. Jared Kushner är som bekant gift med Ivanka Trump, Donald Trumps dotter. Och Jared Kushner jobbar också i Vita huset. Det är han som har varit bland annat Mellanösterns sändebud och ordnat fred i Mellanöstern för Trumps räkning. Så han har ju varit väldigt framgångsrik då som Vita huset liksom byråkrat eller politiker. Men han kommer från en väldigt speciell familj. En skamfilad familj och han för hans far har suttit i fängelse och är dömd för ett spännande knippe kriminella handlingar. Och det är helt allt möjligt. Det är så skattefusk, olagliga påtryckningar mot vittnen, brott mot kampanjfinansieringslagen. En del av det här kanske man kan avfärda som att säga att men det är såna blufflagar, det borde inte ens vara olagligt att göra ditten och datten. Vem bryr sig om att fuska med skatten? Men han har också gjort en del sjuka saker. Han, alltså en av de här, ett av de här målen som det handlar om involverar att han anlitade en prostituerad kvinna för att förföra sin svåger, alltså sin systers man. Och sen såg han till att den här eskorten skulle förföra svågen och sen filma själva akten och skicka videobandet till Kushners syster för att bryta upp deras äktenskap. Och jag vet inte, det är nästan som man måste skratta åt det, men vilken sorts människa gör en sån sak? Och är det en familj som man vill ska vara en av de mest inflytelserika familjerna i Vita huset? Men ja, Charles Kushner har också blivit benådad nu av Donald Trump. Jag vet inte vad du säger, Boris. Jag känner väl för egen del att det ser kanske inte så jättebra ut.
2: Nej, men det lortar ju ner det hela. Dessutom är ju, det blir så absurt att Kushner har ju avtjänat sitt straff, sitt rättmätiga straff. Han liksom gick i, han kohandlade och erkände del av brotten, till exempel det här absurda med inspelningen med svågen och den prostituerade, som dessutom levererades med bud så att det kom fram när hans syster hade och såg hade förlovningsfest för sin son. Alltså det är så perverterat allt. Bara en sjuk hjärna kan tänka ut detta. Alltså så det solkar det hela väldigt mycket. Och sen påminns man igen när man tänker på de andra, ska säga, mer sunda benådningarna. Det här vi pratade om en gång i tiden, att man påminns om hur klen Trump har varit på det här området. Att han har låtit sig vingklippas av motståndarna och låter dem nita och låsa in och förfölja hans trognaste anhängare. Och det blir så, man blir bara trött när man tänker på att nu benådar han dem som han skulle ha haft vid sin sida. Liksom Flynn, man har fått Stone, och han gjorde sig av med Bannon en gång i tiden. Alltså hade han spelat lika hårt som motståndaren spelat, skulle han ju liksom omgående benådat dem och sen ryckt in dem i tjänst igen, bara för att visa att det här är vad jag tycker om er, kom igen och slåss nu. Att nu liksom han antagligen är på väg ut. Nej, det är för trött bara. Jag blir trött av det.
0: Några till benådningar som är intressanta att få lite uppmärksamhet är 4 anställda på Blackwater, privata militärföretaget, som dömdes för att ha dödat massa människor i Bagdad 2007, tror jag det var. Så de är dömda för mord, dråp och sådana saker, och det råder delade meningar uppenbarligen om vad som faktiskt hände, om det var om de agerade i självförsvar, någon sorts rimlighet, eller om det var en sorts oprovocerad attack. Och det finns ju någonting som är lite osannolikt i den här berättelsen, att Blackwater-anställda skulle öppna eld plötsligt oprovocerat på torg mitt i Bagdad och börja skjuta, alltså som en terrorattack, liksom plötsligt bara börja skjuta omkring sig. Men nu har de i alla fall blivit benådade. Det var väldigt kontroversiellt givetvis. Blackwater har ju, där kan man snacka om någon som har skamfilat rykte, skamfilat namn. Liknande fall så har vi 2 stycken gränsvakter i USA som har vaktat gränsen till Mexiko. De har lite mexikansk klingande namn också, som heter Ignacio Ramos och José Compian. Och de ska ha skjutit en, enligt uppgift, en mexikansk knarklangare som var på väg att ta sig över gränsen till USA. Och de stoppade honom och sköt honom och sen smet han tillbaka över gränsen till Mexiko. Och det sägs att de sköt honom i ända lykten och ändå så lyckades han smita undan. Så de dömdes för det här, men nu så benådas de av Trump så att de inte ska ha en prick i sina brottsregister. En lång rad republikanska politiker benådas. Duncan Hunter, som är en republikan från Kalifornien, representanthuset, han använde rätt mycket, han och hans fru har benådats. De använde kampanjmedel för privata utgifter, levde ganska lyxigt på pengar som skulle gå till deras politiska kampanj. Vi har en Chris Collins, en republikan från New York, som blev dömd för insiderhandel. Han satt i styrelsen för ett företag och tipsade sina familjemedlemmar om att det kommer dåliga nyheter om det här. Det var ett läkemedelsföretag, tror jag. Och de hade gjort någon test om något nytt läkemedel och fått ett väldigt dåligt resultat. Och då tipsade han liksom sin, kanske sin bror eller något sånt där, och sa att förresten, det, du vet, börskursen kommer tanka här för att den här dåliga nyheten kom. Så han har blivit dömd för insiderhandel, men benådas nu. Och han är nära Trump-allierad. Han var den första ledamoten av representanthuset som kom ut och offentligt gav stöd till Trump efter att Trump tillkännagav sin presidentvalskampanj. Så att han är en långvarig Trump-lojalist som nu får en liten belöning, kan man säga. Steve Stockman, en republikan från Texas, som är dömd för pengatvätt och också det här att han har använt kampanjmedel för privata ändamål, så ett brott mot sådana här kampanjfinansieringslagar. Och några till sådana här republikanska politiker som får lite hjälp. Sen på det här med att man benådas för brott där man redan avtjänat straffet. Det mest extrema exemplet på det i den här omgången benådningar, det tror jag är Alfred Lee Crum från Oklahoma, som har benådats för ett brott som han begick 1952.
2: Vad gjorde han då?
0: Har du läst om det här fallet?
2: Nej.
0: Jo, han dömdes för, jag antar på svenska kanske man skulle säga, olaga hembränning, så här, moonshine.
2: Ja.
0: Han hjälpte sin onkel att göra moonshine 1952 och dömdes för det. Och han får en benådan nu sådär 70 år senare. Han är nästan 100 år nu.
2: Jag vill ju verkligen veta bakgrunden och varför man fiskar upp ett sånt

0: en hedersak är ju, om man nu ägnar sig åt moonshining, då är ju hedersaken att man gör en bra produkt. Alltså det är inte en ohedervärd sysselsättning i sig. Bränna själv, undandra statens inkomster. Det är ju föredömligt. Det är något jag inte förstår här.
1: De skulle ha skrivit det istället i
0: det kanske är därför.
1: Jag måste dubbelkolla motiveringen vad det faktiskt står här. Helping his wife's uncle illegally distill moonshine. Mr. Crumb has maintained a clean record. Precis som skulle sagt då. Mr. Crumb has maintained a clean moonshine.
0: I 70-årstid. Kvaliteten blev bättre. Spriten. Det är antagligen orsaken.
1: Ja, så det är det i alla fall. 26 personer alltså, och mycket av de andra, det är små saker. Det är mycket sådana här drogbrottslingar. Folk som har fått, det är en till exempel som är ganska känt exempel, som fick han fick 55 års fängelse för att ha sålt cannabis, och han var en vapenbrott också, han hade en pistol med sig när han sålde cannabis. Men det var alltså väldigt liten förseelse, men fick 55 års fängelse. Well done Angelos heter han, och är blivit lite sån här affischnamn för orimliga domar. Och det är så som det ofta är liksom. Det är politiska cronies, korrupta politiker som har missbrukat kampanjmedel och sånt där, och folk som är dömda för drogbrott har fått på tok för hårda straff. De brukar utgöra bulken av benådningslistorna.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
2: Brigitte är världens första privata rymdfarkost på väg till månen, går i en elliptisk bana runt jorden som bitvis tar den vidare mot månen, där den först kommer in i en omloppsbana för att sedan landa. Första månfärden för Israel. Ja, jag gillar ju alltid att prata om rymden i Radio Bubbla och rymdnyheter. En av orsakerna är att vi pratar om så mycket elände och jävelskap och saker som är på väg i fel riktning, och enligt min mening så är det mesta på väg i fel riktning här i världen. Men just rymdteknik, marknaderna för rymdtjänster är någonting där det faktiskt, det händer rätt mycket intressanta saker, hoppingivande saker, bland annat för att rymden kan potentiellt, jag menar det är inget jag sätter mitt hopp till, men potentiellt så skulle rymden kunna erbjuda en backupplan, som Elon Musk säger. När saken går ett helvete på den här planeten så kan vi eventuellt börja om från början någon annanstans i universum.
4: Blir det någonsin ett libertopia så lär det inte bli på jorden.
2: Så lär det inte vara på den här planeten. Men vem vet om Elon Musk startar en privat stad som han äger och styr med järnhand på Mars. Det kan inte bli sämre än det vi har här i alla fall.
4: Nej.
2: Om inte annat kanske det kan bli en säkerhetsventil. Alex Jones säger ju att Illuminati globalisteliten, deras hemliga plan är att bygga en sån här off-world civilization, som ska på något sätt exploatera och suga ut de som är kvar på jorden och leva loppan i omloppsbana. Och om de gör det så kan vi applicera vårt vanliga resonemang kring secession, att om de dåliga människorna bryter sig ut så är det ändå åtminstone marginellt bättre för de som är kvar. Och så kan vi försöka lobba några asteroider på deras habitat uppe i Lagrange-punkterna. Vem vet, vi kanske kan slå ut liksom Junkers rymdskepp där uppe.
4: Det hade varit något.
2: Ja, man kan få drömma i alla fall. Man kan drömma sig bort en stund till yttre rymden. Glömma eländet här nere. Den 22 februari så lyfte en raket. Det var SpaceX som sköt upp raketen. Alltså Elon Musks företag. Det var en sån här Falcon 9-raket. Och en av de saker som sköts upp med raketen var den här rymdsonden från det israeliska företaget Spacil. Och det här är ett ganska intressant projekt, det här Spacil-projektet. Det är inte ett statligt projekt, och det är heller inte ett kommersiellt privat projekt, utan det är snarare ett sorts filantropiskt projekt. Det är någon sorts, man kan säga non-profit, en stiftelse i Israel som bygger den här, och de har finansierat det här med filantropi, en massa kända judiska miljardärer runt om i världen.
4: Det är liksom inte aktieinvesterare, utan det är...
2: Nej, så det är typ så här,

0: exempel då, exempel Sheldon Adelson och hans familj, hans stiftelse.
1: Ja.
0: Han är ju någon sån kasinomiljardär i Las Vegas.
1: Mm.
0: Han har petat in här, någon miljard liksom, i det här projektet. Och liknande såna här krösusar.
1: De är ju, det är ju också ett folk som kanske känner viss behov av ett plan B.
0: Jag har inte ens tänkt på det, men nu när du säger det så är det ju faktiskt 100% logiskt att Israel, det är inte bara mänskligheten som behöver en backupplan, Israel framförallt behöver en backupplan. Det är faktiskt väldigt bra tänkt. Ja, intressant alltså. Så det här blir, de har fått ihop med pengarna, de har också, ska säga det, de är inte 100% privatfinansierade, för de har också fått lite stöd från israeliska rymdstyrelsen, israeliska NASA, ESA motsvarigheten.
1: Ja.
0: Men det är huvudsakligen privatfinansierat via, som ett sorts välgörenhetsprojekt. Och det kommer bli då den första israeliska farkost som har lämnat jordens omloppsbana. Och om de lyckas så kommer det bli då världens första privatfinansierade farkost som landar på månen. Och det är inte illa. Det är alltså bara USA, Sovjetunionen och Kina som har landat på månen hittills. Inga andra länder.
1: Ja, just det. Med farkoster då. Ja.
0: Alltså landat på månytan.
1: Ja.
0: Ja. Det här
1: inte personer, menar jag. Det är bara amerikanerna som
0: har satt. Det är bara amerikanerna som har satt människor. Om man nu tror på den skrönan. Space Ill grundades ursprungligen för att jaga Googles Lunar XPRIZE, som var ett pris som Google satte upp. De erbjöd $30 miljoner, tror jag det var, för den som kan först skicka en rymdsond som landar på månen, åker 500 meter på månytan och sen skickar hem högupplösta bilder eller videon och sånt där. Det är kriterierna. Tidsgränsen har löpt ut för Lunar XPRIZE. Man kan inte längre vinna det priset, för att man var tvungen att göra det innan. Nu har jag glömt, men innan något datum som redan har passerat. De förlängde det och sen löpte det ut igen. Men de fortsätter kämpa på för att ändå göra det här. En kul detalj tycker jag med just den här farkosten, det är att när de ska åka 500 meter på månytan, så kommer de inte ha liksom hjul att köra med en motor som en liten bil, utan de kommer använda raketer för att hoppa. Så de kommer liksom ta ett skutt med raketer och landa mer än 500 meter bort och på det sättet uppfylla Lunar XPRIZE-kravet.
1: Ja, väldigt talmudisk tolkning av regelverket här.
0: Ja, de har, vi kommer aldrig få veta då om Google godkänner.
1: Nej.
0: Den tolkningen. Annars, förutom då att inspirera till rymdforskning och sånt där i Israel och eventuellt undersöka möjligheten till en backupplan, Israel 2.0 i yttre rymden, så ska man göra såna här sköna saker som att de ska mäta månens magnetfält för att lista ut vad månen egentligen kommer ifrån. Kanske även där att de kunde fråga Alex Jones, han har nog en bra tagning på det. De har också med sig en digital tidskapsel där de har hela Wikipedia och massa andra hemsidor, Bibeln, böcker, inspelad musik, Israels nationalsång.
1: Då måste det vara någon riktig smarrig ädelmetall de har använt sig av.
0: Ja, faktum är det finns ett, jag har glömt vad de heter nu, men jag är rätt säker på att det här kommer från en viss organisation som sysslar med att bygga seriösa tidskapslar.
1: Okej, tidskapslar. För annars finns det de här The Long Year eller något
0: sånt
1: där.
0: Det är inte The Long Now Foundation.
1: Nej.
0: Som du tänker på nu.
1: Nej.
0: Tror jag, utan det är en annan. Tekniken de har, nu blir en jäkla tangent, du lurade mig här, men tekniken de har för att preservera Wikipedia och så vidare, det är jätteintressant, det är att de man kan säga, de graverar, de mikrograverar sidor på någonting som ser ut lite grann som en CD-skiva eller något, det är en nickelskiva.
1: Är det de man ser på bilder av såna gamla satelliter man har skickat ut i rymden?
0: Nej.
1: Nej, det är regelrätta.
0: Det här är någonting nyare. Ja. Så du måste kolla på dem i mikroskop, de här nickelskivorna. Men om du gör det, så då kan du bara läsa texten i ett mikroskop. Så det är inte som en CD att du måste stoppa in i din dator.
1: Okay.
0: Utan det är bara extremt mikroskopiskt graverat på nickelskivor.
1: Ja, och så det är framförallt text då? Kanske noter,
0: ja,
1: antar jag.
0: Ja, precis. De gör väldigt mycket text. Och en av grejerna de håller på med är att de dokumenterar världens alla språk. Mm. Så de har massor med texter skrivna på, samma text skriven på massor med olika språk. På de här skivorna. Och hela Wikipedia och sånt där. De får in enormt mycket material. För att det är så mikroskopisk. Jag vet inte, gravering eller etsning. Förlåt, jag har inte exakt koll på vad är tekniska namnet på den här tekniken. Men man använder mikroskop för att läsa dem, inte dator. Det tyckte jag var väldigt intressant.
1: Nanokalligrafi kan vi kalla det.
0: För annars kan man säga, ja, men om de hittar de här skivorna i framtiden och ska dechiffrera vår civilisation, så måste de bygga en dator och en CD-spelare, för det var så jag trodde det funkar först. Men nej, de behöver bara ha ett mikroskop. Och det är förmodligen en universell uppfinning,
1: ja,
0: som,
1: just det,
0: som alla kommer göra. Liksom.
1: Det är också anledningen till att jag frågar är för att digital utrustning degraderar ju oerhört snabbt. Det är ju en av informationstragedierna med mänskligheten, att ju mer avancerad teknik, desto kortvarigare är minnet. Alltså de allra bäst bevarade grejerna är i lertavlorna och hällristningarna. Och sen så har du liksom skinn, pergament, och papyrus och så vidare, ända ner till liksom papper eller CD-skivor, som även trots att de ligger ganska välbevarade bara så här, kommer degradera på några årtionden.
0: Även de mest långvariga digitala lagringsformaten som man använder för långtidsförvaring är ju uppenbart att de inte alls ligger bra, som papyrus till exempel. De har högre bandbredd än papyrus, men sämre hållbarhet. Och därför tycker jag det var kul med de här nickelskivorna. För övrigt, en annan liknande teknik som jag tycker är intressant, eller ett liknande projekt, är någonting som scientologerna håller på med. För de har ju etsat in L. Ron Hubbards samlade verk på sådana stora titanskivor. Jag tror att de gjorde av titan eller palladium eller någon esoterisk metall. Så de tar alla hans böcker, Dianetics, alla sköna Hubbard-böcker, har de skrivit in på de här titanskivorna. Lagt dem i underjordiska valv på flera platser på olika delar av jorden. Och grävt ner dem och har jättemycket skydd runt omkring dem. Så att om det blir en sån total jäkla nukleär katastrof eller någonting, så kommer man till slut, alla böcker försvinner, allt papyrus och allting.
1: Alltså.
0: Ja, så kommer L. Ron Hubbards verk kommer garanterat finnas kvar. För att de finns i de här valven, underjordiska valven.
1: De har väldigt långa tidsperspektiv, scientologerna.
0: Otroligt låg tidspreferens. Tänkte jag tänka på det sättet liksom. Att så här, ja, men så här, kanske allting går åt helvete, men om civilisationen återuppstår från scratch om 3000 år, då kommer L. Ron Hubbard vara liksom den absoluta religionen. För det kommer vara den absolut äldsta texten man har och så vidare.
1: Ska påpekas att 9gag har begravt stentavlor med bildmemer på.
0: Ja, det finns något gäng i Sverige också som tar betalt för att göra hällristningar. På något ställe, tror jag, nere på västkusten. Så du kan betala dem för att gravera in något. Jag tror inte folk har liksom etsat eller hällristat in särskilt bra saker än, men scientologerna kör Hubbard i alla fall, vilket är logiskt utifrån deras utgångspunkt. Det är en väldigt, väldigt konstig grej. Jag upptäckte det här för att vi var på det här stället i norra Kalifornien, som Boris säger är paradiset på jorden, där han ska bo när han blir pensionär. Ja, det skulle ha varit del av Jefferson om man hade brutit ut staten. Det ligger i Humboldt County, i norra Kalifornien. Vi behöver inte säga mer specifikt än så, för vi vill inte att kreti och plet ska komma dit och lusa ner. Men hur som helst, när jag läste om det området då, efter att vi hade varit där i våren förra året, så såg jag att ett av scientologernas Hubbard på titanskivevalv ligger exakt under den platsen. Det borde säga att han ska bo. Varför inte ha scientologerna som sker? Alltså vi är så off-topic nu att det är fullständigt häpnadsväckande.
1: Ska vi dra konspirationsteorin om datorfelet?
0: Just ja, datorfelet. Jag kan redogöra för datorfelet, så kan du dra konspirationsteorin. För den, jag vet inte alls vad du pratar om.
1: Nej, jag tänkte vi hittar på den i direktsändning.
0: Datorfelet, det var så... det är lite lustigt från så här IT-perspektiv. Tekniken som man har för att få ut den här rymdsonden från jorden, det är att man först sätter man den i omloppsbana, och sen så boostar man vektorn som den rör sig i, så att omloppsbanan blir lite större och elliptisk, och sen så boostar man lite till så att den blir ännu större elliptisk, så att den går liksom, ringen blir större och större när den går ut, och till slut blir den så stor att den går ända ut, att den når ut till månens omloppsbana, och där låter man den fångas in av månen och går i omloppsbana där. Och det är alltså en mer invecklad väg än man då teoretiskt sett kan göra. Om du har mer energi som du kan spendera på framdriften, så kan du få en mer rakare approach. Men här kommer jag många, många varv och gå längre och längre ut mot månen. Men när man skulle göra en av de här aktiveringarna av motorerna så hängde sig datorn. Någonting gick fel och datorn startade om. Vilket gjorde att det kommandot ställdes in. Och det gör då att man kan inte göra den direkt efteråt. För att det är väldigt känsligt var den befinner sig i rörelsen runt jorden. Så då måste man vänta, jag tror en vecka till eller något sånt där. Och det här gjorde att de har skjutit upp då datumet. Nu senast jag läste säger de att de ska landa 12 april på månen. Och jag tror att det är efter den justeringen. Officiellt har de inte sagt varför datorn hängde sig.
1: Nej, vi vet inte. Det är ju intressant det här givet ursprunget av den här farkosten är, vill man ta på sig, det spelar ingen roll hur många foliehattar man tar på sig, man kan inte skylla på judarna i det här fallet. Det blir väldigt, om man inte har väldigt, väldigt många lager i den konspirationen, utan det är mycket rimligare antar jag är, det måste ju vara motsatsen då. Det är antingen utomjordingar, eller så är det nazister, eller nazistiska utomjordingar. Det är liksom en antisemitisk komplott detta. Det kanske till och med är nazister på baksidan av månen.
0: Jag tänkte som inte säga det. Kom det inte någon dokumentärfilm för några år sedan om den här basen som de byggde på månen efter att de fick stryk under världskriget?
1: Just det, den här Iron Sky, väl researchade dokumentären.
0: Just det. Det måste vara de då som kommer och släppt ut ett nazistiskt datavirus på rymdsondens datamaskin. Ja, vem vet. Det kanske bara var en sån här vanlig blue screen of death. Det har jag läst om tidigare, att de har haft problem med blue screen of death på internationella rymdstationen. För att vissa av deras datorer kör Windows. Och ibland så får de blue screen of death och i vissa fall så har de då... Ja, de har behövt så här, göra kontroll alltid lite och starta om datorn för att något delsystem på satelliten ska börja funka igen.
1: Oj.
0: Så att det är inte alltid så bra.
1: Har han skrivit ut hela Wikipedia på... För en av de Wikipedia-artiklarna detaljerar ju en annan kult som är lite mer obskyr än scientologerna, som anser att, apropå nazister på månen, de anser då att det är väl arier måste det vara, kommer från början från yttre rymden och då de ariska förfäderna ska färdas i rymdskepp till jorden för att återupprätta det storvästerländska imperiet, och då ska de länka samman med de nazistiska flygande tefaten på Nordpolen.
0: Intressant.
1: Och de har givetvis ett intresse av att det inte ska bo judar på månen.
0: Just nu när du säger det så känner jag hur alla pusselbitarna faller på plats. Fjällen faller från mina ögon. Apropå obskyra kulter. Den här rymdsonden, den heter ju Brashit, eller som amerikanerna säger, Brashit. Men vet du vad, jag tror att det korrekta hebreiska uttalet är Brashit. Vet du vad det betyder?
1: Nej.
0: Kanske ringer en klocka om jag säger Brashit bara Elohim et hashamayim vetarets.
1: Det är mer hebreiska än jag kan. Jag kunde ett av de orden.
0: Ja, precis. Ett av de orden känner du igen.
1: Ja.
0: Det hebreiska för i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Första Mosebok 1:1.
1: Så Brashit betyder alltså begynnelsen?
0: Ja, betyder begynnelse.
1: Vilket ödesmättat namn på en månfarkost.
0: Mm. Och det allra första ordet i Gamla testamentet.
1: Det var inte dåligt.
0: Nej.
1: Radio Bubbla.
0: Personal anklagas för att mobba och slå dementa på Eskilstuna kommuns äldreboende Djurgården. Därtill kraftig överrepresentation av covid-19-relaterade dödsfall ska även ha mörkat smittspridning för anhöriga. Boendet sedan tidigare under utredning, vilket bland annat konstaterat att personalgruppen generellt är språksvag och inte har svenska som modersmål. Kommunens förvaltningschef Johan Lindström kommenterar att man har misslyckats. Boendet avvecklas. Det är en otrolig massa saker som har hänt på äldreboendet Djurgården. Eller Djurgården. Jag vet inte om man säger så. Djurgården alltid när man säger.
2: Djurgården.
0: Djurgården. För mig låter Djurgården som något så väldigt Stockholmsspecifikt. Det är kanske bara jag som är Stockholmsfixerad. Även i Eskilstuna. Även i Eskilstuna. Ja, du, Boris, du är från Eskilstuna. Du vet ju naturligtvis hur facit är. På äldreboendet Djurgården så har man dels haft då en lång rad anmälningar. Lex Sara och andra anmälningar från antal de som bor där, deras anhöriga och så vidare. Bland annat så rapporteras det att personalen på boendet har
2: hållit för munnen på de boende. Personer har tvingats ligga i nedkissade lakan i sina sängar utan att få sängkläderna bytta. Och många olika incidenter av att personalen har mobbat, förminskat, hotat och slagit åldringarna. Man har slagit dem på fingrarna, man har vridit om huden på armarna på dem. Någon har blivit slagen i huvudet med ett duschmunstycke. Och en särskilt utpekad anställd har tydligen sagt i förhör att han eller hon förnekar att använt våld. Men säger sig ha sett kollegor som gör såna saker och förklarade med att de har slagit på fingrarna i matsituationer ifall någon försöker ta en tidning eller plocka med andra saker. För Gud förbjuder att en gammal människa skulle ta en tidning eller plocka med andra saker. Och sen hade man en extra svår coronasäsong också. Man drabbades ovanligt hårt. 30 döda av bedömt covid-19. 30 av hur många, undrar jag. Jag såg ingen uppgift i artikeln om hur många som bor sammanlagt. Det är alltid med de här covid-19-siffrorna. Så är inte bara täljaren som är intressant utan nämnaren som vi har gått igenom så många gånger. Men det, jag uppfattar i alla fall som att det är ovanligt många jämfört med andra äldreboenden i kommunen och landet. Om man säger att man kan koppla det här ganska tydligt till att man till exempel inte använt skyddsutrustning. Ofta inte alls, ibland har man använt den men på fel sätt. Och gjort den typen av grundläggande brister i hygien. Ett exempel som jag ser att personalen har gått från en boende till en annan utan att byta handskar emellan. Alltså byta skyddshandskar. Det är inte så stor poäng med handskarna. Då blir de istället smitthärdar. Mobila smitthärdar som man tar med sig och flyttar viruset från rum till rum. Ja. Och man försöker analysera vad det beror på. Då har vi det fantastiska pratminneset att personalgruppen generellt är språksvag och inte har svenska som modersmål. Och det är ju verkligen en problematisk kombination. Men särskilt när man inte har svenska som modersmål så är det ju extra problematiskt om man är i Sverige och är generellt språksvag. Ja, Boris, Eskilstuna, det är som sagt, det är din gamla hemstad. Hur känns det att läsa de här sakerna?
3: Jag blir vansinnig för att det är... Jag skulle bli vansinnig vilken stad det här än hade utspelat sig. Alltså, jag menar, den normala reaktionen man får när man läser om det här, att liksom äldre människor misshandlas. Det rör sig om brutal misshandel. Jag försöker liksom hitta utanför den här artikeln minsta antydan till att man liksom polisanmäler de här människorna. Eller att de anhöriga letar till de gamla som liksom har fått tjuvnyp och slag och annat, letar upp personalen och klarar upp dem. Men ingenting sånt. De här blir alltså inte ens polisanmälda. Det blir anmälan till kommunen tydligen bara, Lex Sara. Och sen kan det komma en anmärkning från den här statliga inspektionen att det här var väl inte så bra, ni klarar åldringarna. Alltså det är ju fan mer obegripligt. Det är extra obegripligt därför att ingen bränner ner kommunhuset. Därför att Eskilstuna kommun har ju gott om pengar. Alltså de har ju satsat på, vi har ju pratat förut en gång om alla deras stora projekt. Ett groteskt stort nytt vattenpalats, stora arenor, ny konsertsal fast man hade en bra förut, nytt idrottspalats. Det finns gott om pengar, men man har alltså inte råd att anställa människor som behärskar svenska och som inte och som kan bete sig som folk. Och att ha äldreomsorgen någonstans än i vad som är en gammal industribyggnad, vad jag förstår. Det är så många andra kommuner som kommer att hamna i Finspång så att det inte är klokt. Hela kommunledningen. Det grundläggande här är ju att det följer med så mycket i det här pratminneset att de kan inte svenska. Man kan ju inte anställa någon som inte kan svenska överhuvudtaget och minst av allt på något sätt för att ta hand om gamla människor. Men sen ska vi också utgå från att det här packet släpar med sig, tror jag, en grundläggande aversion och ett hat mot det här samhället. Vi har släppt in dem och de känner sig att vi har inte fått det så bra som vi borde fått det. Vi borde fått en villa när vi kom hit. Så nu klår vi upp de gamla vitingarna här. Det ligger ungefär på det planet, tror jag. Liksom. Det är ett uttryck för en del invandrade gruppers förakt liksom, mot samhället. Och då ger man sig på de allra svagaste. Alltså det, är inte, det räcker inte med att stänga ner liksom, det här äldreomsorgen. När kommunen måste stängas ner och sätta sig under någon slags förvaltning. Och att man tar det så här lätt att stänga äldreomsorgen, flyttar man annanstans. Men varför straffar man inte människor? Vi får tydligen göra det själva.
2: Mm. Det är, jag tycker det är viktigt den här aspekten du tar upp om vilken typ av attityder har även om du säger att du har invandrare som är jättebra på svenska, eller du tänker bort att hela den här språkproblematiken finns där. Vilken typ av intressen och incitament har sådana personer när man har betydligt mindre gemensamt med åldringarna? För man kommer från helt olika kulturer, man har inte alls samma känslomässiga band som till och med en främmande svensk som inte är släkt med personen i fråga har så många kopplingar till den gemensamma kulturen och saker man känner igen och saker man har nostalgi inför och så vidare. När de där sakerna inte finns alls, men däremot så finns det liksom en underliggande antagonism, resentiment, friktion som förs över från andra situationer i samhället till den yrkesmässiga situationen där man ska ta hand om de åldringarna som givetvis i många fall är liksom svåra att göra med för att de är kanske gamla och dementa. Det är en väldigt, väldigt läskig situation om man tänker sig att kanske någon äldre anhörig skulle hamna i den situationen.
3: Och det kommer till den viktiga kulturella skillnaden, för precis som du är inne på, även om vi skulle utgå från att de här människorna, invandrarna, talade en perfekt svenska och var vänligt inställda till en 85-årig dement person, så hjälper det i alla fall inte. Därför att de har ingen koppling till den kulturella kontexten. För en 85-årig person så är ju sånt som eftermiddagskaffet, kakan, rätt sorts lingonsylt till vissa maträtter väldigt viktigt. Och de är värda att tycka att det är viktigt. Men de här människorna har inte en susning om sådana saker. Om man ställer fram hummus eller någonting. Ja, det är bara så jävla eländigt alltihopa. Usch.
2: Hummus till raggmunkarna. Där går gränsen faktiskt. Men det är, även om man tänker till världens snällaste invandrare som gör sitt bästa och sånt där. Alltså just det här med språkbarriären. Det är så sjuka är det ju, påpekar det Boris med, att just på ett äldreboende det känns som det absolut sista stället. Men tänk vilken mardröm liksom. Du är gammal, du är 80 plus, 90 plus och kanske din egen språkförmåga är på väg att vittra sönder. För att hjärnan funkar inte som du gjorde en gång i tiden. Du har själv svårt att kanske allt formulera dig varje gång på det sätt som du vill kommunicera även med svenskar, med kanske din släkt, människor som du känner. Och sen ska du prata med de människorna som inte pratar svenska eller kanske väldigt, väldigt knagglig svenska. Det är ju det är en sorts tortyr att utsätta gamla människor för det. Ja, samtidigt, jag kan inte hjälpa Boris att tänka på en annan aspekt av hela situationen. Det kanske är lite förutsägbart att jag ska komma dragandes med det här igen, men jag vill ändå försöka lyfta frågan. Alltså, varför sitter de här åldringarna överhuvudtaget på ett dysfunktionellt kommunalt boende? Var är deras barn? Varför får de ingen hjälp av sina barn? Har de inga barn? För vissa kanske det är så, de har inga barn. Men de flesta av dem har ju förmodligen barn och deras barn känner de inget ansvar för sina föräldrar. Har de ens tänkt tanken? Eller är det bara självklart för dem att det inte har någonting med dem att göra utan det är enbart den offentliga sektorns ansvar? Eller är det kanske så, medvetet eller undermedvetet, att barnen känner att eftersom de blev övergivna av sina föräldrar, dumpade på dagis och i skolor, istället för att få närhet och en kärleksfull uppfostran, så är det föräldrarnas tur nu att smaka på sin egen medicin. Öga för öga, tand för tand och dumpning på kommunal anstalt för dumpning på kommunal anstalt.
3: Alltså det, jag tycker det är väldigt bra att du tar upp den där frågan. Därför att man skulle nästan kunna säga att det faktiskt vore bättre om det var en medveten dumpning av föräldrarna. Alltså en slags hem då.
2: Ja, definitivt.
3: Men nu ska ni få era jävlar, för då har man liksom tänkt igenom livet och vad man har tänkt. Men det låter så koka det, men det tragiska är att det är en fråga om total likgiltighet liksom.
2: Mm. Nej, det är givetvis för optimistiskt av mig när jag tror att eventuellt det är en sorts undermedveten drift att hämnas. Så väl är det inte.
3: Och det absurda blir ju att andra sitter liksom och som du och jag tycker att man borde låsa in personalen och sen misshandla dem för det de har gjort. Men det med liksom de anhöriga jagar inte upp de här människorna genom stryk. Alltså jag finner det jätteknepigt. Och det här är ju det problem vi har i samhället i stort. Alltså att människor är totalt isolerade och atomiserade i sina egna familjer, i sina släktled. Och det är därför jag har så svårt att bjuda motstånd. Mm. Och det blir så absurt att hoppas på att det här ska bli en tändande gnista. Men jag hoppas det blir att varje sån här fall leder till att en eller annan person tänker att nej, men vad i helvete det här. Och börjar liksom tänka över sitt liv och relationer och sådana saker. Det är alltid något vunnet.
2: Jag kan känna också att det är värt att påpeka på saker, reflektera lite grann. Därför att det ropas liksom på att ja, men politikerna måste agera, måste göra någonting. Eller i ditt fall då, liksom, lås in dem eller spö skiten ur dem och så vidare. Men jag menar, det finns ett grundläggande problem. Jag menar, jag säger inte att du är ett exempel, du är väl medveten om det. Men många som säger bara, ja, men fixa det, politikerna måste lösa problemet. De förstår inte att det finns ett mycket mer grundläggande problem som det inte finns några enkla lösningar på. Alltså det finns inte ens några svåra lösningar på det problemet. Jag menar, jag till exempel, jag tycker ju att i en bra värld så tar barn hand om sina föräldrar när de blir gamla. Men jag tycker ju inte att de här åldringarnas barn ska förväntas ta hand om sina föräldrar. Därför att det är inte det avtal som de har ingått. I en bättre värld hade de levt hela sina liv med vetskapen om att det fanns en sån förväntan. Du säger att de skulle förbereda sig för att göra det. Göra plats i sina liv för att ta hand om sina föräldrar när den dagen kommer. Men de har inte gjort det. Och ingen har sagt åt dem att göra det. Och deras föräldrar då, deras föräldrar har inte gjort de investeringar som ingår i den naturliga generationsväxlingen. Så att det är en form av reciprocitet som saknas. Föräldrarna kan inte förvänta sig att få något som de inte har betalat för. Så på ett individuellt plan så kan man bryta sådana cykler. Men på ett samhälleligt plan så ser det ut för mig i alla fall som att folk har betett sig så illa under så lång tid att det tar, ja, det tar liksom flera generationer att lösa problemet. Många generationer att lösa problemet. Om det ens är möjligt att göra det. Om de här banden inte är brutna så svårt att de inte går att svetsa ihop igen. Och om det ska lösas på några generationer, det förutsätter givetvis att man faktiskt försöker lösa problemet. Vilket ingen gör idag.
3: Nej, jag har ju grubblat på där. Liksom i vilken närvändning jag ska kunna komma den här frågan. Men det här är en av de här frågorna som är så pass grundläggande för samhället utvecklas. Och det är svårt att se när brottet ska ske, liksom när folk börjar tänka om. Och när, även när folk börjar tänka om, som du påpekar, så tar det tar tid att reparera detta. Alltså, det är ingenting man bestämmer sig för att nej, men nu börjar vi om. Nu ska vi återupprätta släktbanden och familjerelationerna. Vi träffas allihopa och ta en kopp kaffe. Det är så mycket som har rivits de senaste årtiondena i så snabb takt. Va? Så att, men, vi börjar om.
2: Ja. Jo, för samtidigt är det så att som så ofta att de här problemen som är svåra att lösa på samhällsnivå är på ett sätt enkla att lösa på en väldigt lokal nivå. Alltså, mitt förslag är givetvis börja med era barn. Börja med era barn som är små nu och vara sådana föräldrar att det ska vara självklart för era barn att ta hand om er när ni blir gamla. Och om ni inte vill bli inskyfflade så fort som möjligt på ett kommunal anstalt när ni blir gamla, då kanske ni ska fundera på om ni kanske ska göra någonting annat än att skyffla in era barn på en kommunal anstalt så fort som möjligt på förskolor och liknande. Och fundera på det kretsloppet, den reciprociteten som finns mellan de två processerna, även om det är många årtionden emellan. Det är med den typen av tidsperspektiv. Om man bara kan tänka framåt ett liv, sitt eget liv, det är ändå inte så otroligt svårt. Det är inte så svårt att fatta, det är inte så svårt att göra den planeringen. Då kan man bryta cykeln. Då kan vi bryta cykeln med nästa generation. Åtminstone i de familjer som vill göra det och som vill ta det ansvaret.
3: Ja, och det var så bra att spåra in på det här. Därför att debatten idag gäller, alltså den politiska debatten spårar allt för ofta in på det här med att och ett samhällskontrakt är brutet. Vi betalade er via skatten för att ni skulle ta hand om det, ta hand om våra äldre eller ta hand om våra barn och så vidare. Och det gör ni inte, utan ni lägger pengarna på invandrarna istället. Och det jag fasar för att de flesta skulle vara så nöjda om Morgan tar över och visar ut en massa invandrare. Då ska man, ja men bra, nu går våra pengar inte till spill. Och de går fortfarande till spill och de förstör fortfarande det svenska samhället. Alltså det där det gäller att få folk att fatta. Ingenting är löst bara för så länge ni låter staten ta hand om era privatliv och era privata relationer.
2: Mm. Nej, kontraktet som bröts, folk vet att ett kontrakt är brutet, för det känner man i sina ben, men kontraktet som bröts var ett kontrakt mellan generationerna, kontrakt mellan människor, kontrakt mellan man och kvinna. Det var kontraktet som bröts, och sättet som det bröts på var att vi istället ingick ett bluffkontrakt med staten. Det är det kontraktet som måste brytas först. Det är bara så vi kan, ja, åtminstone börja ta trevande steg mot att ingår de här gamla avtalen igen.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Fethullah Gülen dör vid 83 års ålder. Var imam och ledare för Gülen-rörelsen. Från att ha varit allierad med Erdogan blev han utpekad som fiende och anklagades för att ha genomfört kuppförsök 2016. Levde sedan 1999 i USA. Jag har tyvärr inte jättebra koll på Fethullah Gülen. Jag tycker att det är väldigt svårt att få ett grepp om honom. Det har ju säkert att göra med att jag inte kan Turkiet särskilt bra. Jag är väldigt långt från att vara någon sorts Turkiet-expert. Men det är ändå ovanligt knepigt tycker jag. Sist vi pratade om honom i Radio Bubbla, tror jag, det var för 8 år sedan i samband med det här förmodade kuppförsöket 2016. Som det sägs att Gülen låg bakom, men det är väl inte helt klarlagt. Åtminstone kändes det ganska oklart då. Jag har inte följt det jättenoga sen dess. Men ett av problemen då och nu antar jag, det är att den här Gülen-rörelsen, den är väldigt hemlighetsfull. Och så här, den verkar ofta så här, på indirekta sätt under falsk flagg. En sån sak är att det är någon typ av islamisk organisation. Alltså Fethullah Gülen, han är en imam, en islamisk teolog, och det där är någonting som är viktigt liksom, men de framställer sig själva ofta som mer sekularistiska än de är. Så det sägs till exempel att de instruerar kvinnorna i rörelsen att inte bära slöja, och de dricker alkohol öppet inför andra människor för då sägs det, för att kunna kanalisera sekularistiska energier i Turkiet och kunna alliera sig med liksom kemalistiska krafter i Turkiet. Och 2016 då, och under åren som ledde upp dit, eventuellt för att bättre kunna infiltrera militären inför kuppförsöket och andra sådana institutioner. Och en annan sak är att de verkar generellt undvika att ha egna politiska organisationer. De verkar i de andra organisationer, så de är trottar, de är entrister. Som precis som trotskisterna jobbar framförallt inom andra organisationer istället för att själva ha en egen front utåt. Och det sägs att det är en väldigt hierarkisk organisation som är väldigt hårt toppstyrd av Gülen själv. Men utåt så finns det alltid som en sorts vaghet kring det där. Så det låter väldigt spännande tycker jag, men det låter också väldigt obskyrt. Och när jag liksom försöker få grepp om vad det egentligen är, vad är det som särskiljer Gülen idémässigt kanske från andra saker, hur skulle Turkiet vara annorlunda om han styrde Turkiet istället för Erdogan, så är det som jag kammar noll varje gång. Jag får ingen riktigt grepp om det. Så att framförallt jag vill fråga den här konflikten, varför finns det en konflikt mellan Fethullah, eller fanns det en konflikt mellan Fethullah Gülen och Erdogan och sekularisterna och så vidare, men jag kammar noll varje gång jag försöker. Så Boris, kan du vara snäll och förklara? Jag förklarar allt om Fethullah Gülen och hans rörelse.
3: Nej, men först ska jag enas om att jag anade nästan en beundrad din röst när du berättade om hur hemlighetsfulla han var.
2: Ja.
3: Och då, alltså, jag tycker de är... Man skulle vilja åka på sommarläger med gülenisterna och lära sig lite alltså. För att jag tycker det är ett oerhört imponerande organisationsarbete de har gjort. Alltså det är ju verkligen att verka utan att synas. Och de har ju uppenbarligen ett starkt inflytande. Och det är en motsättning som kan finnas mellan Erdogan och gulenisterna. Den tror jag ligger i att alltså i begynnelsen så samarbetade man ju. För man hade ett gemensamt mål att islam skulle få en starkare ställning i det sekulära, fortfarande kemalistiska Turkiet. Militären skulle trängas tillbaka bland annat. Det blir en naturlig motsättning i och med att gulenisterna satsar ju på att i den meningen sekulär, att de satsar ju på att det är inte koranskole muslimer utan de ser ju till att deras medlemmar och medlemmarna i rörelsen utbildar sig ordentligt. De ska ju liksom bli civilingenjörer, arkitekter, jurister och även gå in i armén. Alltså de ska bli experter, muslimer och experter. Men Erdogan, han byggde ju sin valmanskår på ösa pengar över liksom de efterblivna muslimska massorna på landsbygden plus dra in dem till de stora städerna som skulle bygga flygfält och broar. Och det är två typer av islam, alltså den här klassiska ottomanska, strö lite pengar över massorna så de är lugna och glada. Och den här medelklass islamismen som jag nog måste säga är betydligt farligare för oss i västerlandet. Jag tror att Turkiet, där gulenisterna tar makten, blir en farligare konkurrent till ett större hot mot Europa än ett Erdogan-Turkiet. Och att gulenisterna har större förmåga att bygga upp ett nytt ottomanskt välde som är modernt och effektivt. Och det är fullt begripligt att Erdogan vill rensa ur dem därför att det är ju hans islam och hans sätt att styra är ju liksom en klientelism. Men gulenisterna är moderna kompetenta byråkrater och de försökte ju stoppa hans klientelism islamism genom olika rättsprocesser från 2011 och framåt, och då började de stora utrensningarna. Och jag tror också att det faktiskt, så här i efterhand, så är det nog ganska rimligt att någon gulenistisk grupp i armén insåg att vi står på tur för en utrensning och nästan provocerades till ett taffligt försök till statskupp. Sen är det intressant att titta på Gülen-rörelsen i USA. Fethullah Gülen åkte till USA 1999 för att få medicinsk vård. Sen har han blivit kvar tills han nu dog i hjärtsvikt och annat. Och när han ansökte om att få stanna 2003 var det väl i USA, så utbryter ju en fejd mellan i den amerikanska djupa staten. FBI och Homeland Security säger att vi skickar tillbaka honom till Turkiet. Han behöver inte ha något uppehållstillstånd eller något green card eller någonting. Men CIA säger att klart grabben ska stanna, och han har stannat. Och jag tror han har funnits där, som jag har sagt i tidigare program och spekulerat kring, att han är liksom, och USA har vägrat lämna ut honom oavsett administration, fast Erdogan alltid har tjatat om det. Därför att man ville ha Gülen och gulenisterna som ett kort att spela om Erdogan blev för besvärlig, då skulle man kunna ta utlöste en statskupp. Och det sägs också, spekuleras i bland Turkiet experter på att CIA:s infrastruktur, de byggde upp en sån här gladioliknande organisation med turkiska militärer. Att den har fick gulenisterna överta, det den man kontinuerligt håller på och rensa ut. Så jag tror att gulenisterna är en självständig, modern, farlig islamistisk rörelse med USAs stöd. Och mot dem har en mer klassisk muslimsk pasha islam under Erdogan stått. Och det är där de bråkar om.
5: Ja, men intressant. Intressant. Då tror jag att jag förstår någonting. Definitivt tror jag någonting mer då innan. Än jag gjorde innan. Om Gülen är farligare, men Gülen styrt Turkiet är farligare för Europa. Det förklarar i alla fall varför amerikanerna skyddar honom och hjälper honom.
3: Definitivt, ja. Men den stora joken i Turkiet är ju Dönme.
5: Vem är det?
3: Dönme är inte det, utan dem. Och de sägs Erdogan frukta jättemycket. Därför att Dönme är muslimska kryptojudar. Alltså det är på 1600-talet så fanns det en judisk messias som ottomanerna fångade in och tänkte avrätta. Men han gick med på att omvända sig till den muslimska tron och många av hans följeslagare omvände sig då också till islam, men har behållit sin judiska tro, sägs det. Och de bidrar nu sin tid i Turkiet och sägs ha ätit sig in i förvaltningen och högt upp i byråkratin. Det här är en sån här härlig konspirationsteori.
5: Det låter enormt läskigt, verkligen.
3: Ja, faktiskt.
5: Vad kommer hända nu med Gülen-rörelsen då? Jag har hört att de var som supertoppstyrda av Gülen själv, att han fattade alla viktiga beslut och sånt där. Och det kan ju betyda att allting bara kollapsar när han inte är där längre. Det kan också betyda att det finns en intakt kommandostruktur som en annan person kan ta över. Men jag har också hört att det inte finns någon tydlig tänkbar efterträdare. Men det är väl hemligt, antar jag. Det Gülen-rörelsen säger väl hemligt. Man får inte veta vem ni är redan nu.
3: Nej, det har ju spekulerats om fyra olika namn som jag inte ens tänker försöka uttala, men inte ens det är säkert om det är toppen, därför att de är så hemlighetsfulla. Men jag skulle tro att i och med att CIA är uppenbart så inflätat i gyllenismen, så ser man nog till att säkra en kommandostruktur och någon som man står på god fot med. Jag tror de överlever på. Jag tror inte de kommer att kollapsa.
4: Radio Bubbla.
6: Niagara Falls. Mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Region. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
7: Nu blir vädret!
6: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. I Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
5: Fastighetsbolaget SBF i Kalmar har fått samtliga hyresgäster att gå med på att säga upp sitt abonnemang hos lokala elbolaget Kalmar Energi och kan bli först i Sverige med att bygga eget internt elnät. Ett fastighetsbolag i Kalmar har alltså en riktigt intressant idé. Verkligen en genuint intressant idé som jag blir lite exalterad av att läsa om faktiskt. Precis som många andra monterar de solpaneler på taken på sina hus. Men istället för bara skicka ut el som genereras på nätet och sen få ett avdrag på nästa elräkning, så tänkte de här att tänk om vi hade vårt eget elnät. Vi har 5 lägenhetshus här med taken täckta av solpaneler. 100 hushåll som i princip skulle kunna vara självförsörjande på el. Vi kanske kan sköta alltihop själva. Och så kan vi ha en enda anslutning utåt mot allmänna nätet. Och ett enda gemensamt avtal med Kalmar Energi. Och det här är en enormt intressant idé. Alltså det är en grad av autonomi som nästan ingen har. Säga vad man vill om solenergi. Det finns en del problem med statliga subventioner och så vidare. Men som jag varit inne på tidigare tror jag, så är jag positiv till hela hypen kring solenergi på grund av den här oavsiktliga sidoeffekten att det skapar en potential till radikal autonomi på ett sätt som andra energislag inte gör. Som jag förstår det så är det ganska få som använder den här potentialen. De flesta skickar bara ut all el de producerar snarare än att konsumera den själva. Men det är egentligen ganska enkelt att ändra på den saken. Att man behöver något sätt att lagra el så att man genererar el på dagen när solen lyser. Hur får man el på kvällen när solpanelerna inte ger någonting? Ja, då måste man ha någon batteri av något slag. Och sen tar man den el man behöver från batterierna, fyller på dem från solpanelerna och kompletterar med el från nätet om det skulle behövas. Allt det här är teknik som är lättillgänglig här och nu. Kanske inte jättebillig, men det är bara att köpa. Och jag tror att man kan få en del subventioner. Jag försökte kolla upp det lite snabbt och såg att om man har ett batteri i en privatbostad så är det avdragsgillt åtminstone upp till 50 000 kronor. Och man kan också slå på stort och köpa alltihop från Tesla. Takpaneler, batterier och hela klabbet. Och om man har en Tesla-bil så fungerar den också som ett extra batteri om man vill. Man kan driva huset från bilens batteri om det kniper. Jag är inte så förtjust i elbilar generellt, men den aspekten är faktiskt ganska intressant. Och det blir också lite ballt att låta Elon Musk leverera allt man behöver för att bli energioberoende. Men nu kan alltså ett lägenhetshusområde mitt inne i Kalmar kan inte bli en radikalt autonom enklav. Men tänk vad som skulle hända om en hel by någonstans som låg någon mil från nästa tätort byggde ett eget elnät och blev helt oberoende. Om något gick åt helvete med elnätet i resten av landet, resten av regionen, så skulle deras lampor fortfarande lysa. Ingen skulle kunna stänga av elen för dem med mindre än en regelrätt väpnad invasion eller något sånt. Och det finns många praktiska fördelar. Men framförallt tror jag att det skulle leda till enorma psykologiska fördelar. Och det är någonting som man kan se i så kallade prepping som många håller på med och som jag såklart är enormt positiv till. Så prepping har många konkreta praktiska fördelar. Framförallt inför saker då som potentiellt kan hända i framtiden. Men prepping har också konkreta fördelar här och nu. Därför att när man väl börjar preppa så börjar man tänka på ett annat sätt kring allting egentligen. Att man blir mer självtillräcklig, mer sin egen i alla aspekter av sitt liv. Man kan liksom inte sitta och räkna på hur man ska klara sig utan Kalmar Energi och ICA. Utan att också tänka igenom en massa andra saker som man är beroende av. Hur påverkas ens sociala relationer i händelse av en kris? Preppers är mycket mer medvetna om hur till exempel hur ensam man egentligen är om man lever ett vanligt atomiserat svenneliv i en stad. Och hur viktigt det är att till exempel att bygga genuina band till andra människor som en del av sin prepping. Så det som börjar med att man köper liksom några extra balar toapapper slutar ofta med att man blir fri från alla möjliga tankespöken och kanske till och med att man börjar bygga ett riktigt lokalsamhälle där man bor. Och att ett helt område, säg en by, skaffar ett eget elnät, det är nästan som en sorts superoptimistisk slutpunkt av en sån utveckling. Hur skulle tankar och känslor förändras hos de som bor i ett sånt område? Hur skulle självkänslan och lokalpatriotismen utvecklas? Hur skulle relationen till andra orter påverkas? Alltså, om vi klarar det här själva, vad mer kan vi klara tillsammans? Om vi inte behöver staten för att fixa el, utan de tvärtom, de bara saboterade oss längs vägen, som Kalmar Energi gör i Kalmar. Vad mer kan vi göra själva om vi bara kan skaka av oss alla parasiter som tynger ner och sätter käppar i hjulen? Kanske få skulle börja tänka den här typen av tankar, som är självklara för oss, men som andra människor fortfarande har framför sig att vakna upp till. Jag vill också bara säga att egentligen så borde varje litet bostadsområde och varje by på landet ha en egen atomreaktor. Det är inget skämt. Ni som har följt diskussionerna på BBSen, ni känner till där såklart. För eventuella nya lyssnare eller andra som inte har hängt med, så kan vi bara sammanfattningsvis säga att kärnkraft är en enormt effektiv och säker och ren energikälla, och det går utan problem att bygga små reaktorer, precis som man redan gör på till exempel ubåtar och hangarfartyg eller isbrytare. Så det är vad vi egentligen borde ha, 10 000-tals eller 100 000-tals kärnreaktorer runt om i landet. Men problemet med det som gör att staten kommer göra allt i sin makt för att stoppa det är att det skulle leda till en verkligt radikal autonomi av en sort som världen aldrig någonsin har skådat. Därför att inte bara så skulle varenda liten by kunna sitta på enorma mängder energi i form av liksom kompakta uranstavar som håller kraftverket igång i årtionden. Dessutom skulle varenda liten håla ligga i startgroparna för att utveckla egna kärnvapen. Och då är det slut på statens våldsmonopol. Så tyvärr så det ligger väldigt långt framåt vi kommer dit. Så roligt ska vi inte ha det, inte än. Men det vi kan göra nu är att vi kan använda solenergi, inklusive såklart alla hutlösa statliga subventioner som finns av den tekniken, för att bygga energiautonomi. Och om det känns lite miljöpartistiskt så kan vi tänka på det som att vi emulerar den mer önskvärda framtiden då vi har våra egna kärnreaktorer och börjar bygga lokalsamhällen på den premissen.
3: Jag ser framför mig byalaget när vi diskuterar. Vi måste bygga en sädesilo. Ja, vi kan väl bygga en kärnvapensilo också vid sidan av. Men det kan vara väldigt bra. Nej, men jag tycker inte man ska vara rädd. Det där var en mycket vacker utläggning, och det är ju grunden för att förändra sitt liv och sitt lokalsamhälles liv, att man kan försörja sig själva på energi. Och man ska inte vara rädd för att vara miljöpartistisk och de små reaktorerna kommer någon gång i framtiden. Men till det ska man definitivt satsa på sol. Och faktiskt, jag vill slå ett slag för vindkraft också. Jag pratade förut. Det finns mycket små vindkraftverk, som alltså 10-18 meter höga, som används mycket i Sydeuropa i lantbruk och annat, som är jättebra. Man kan måla dem i glada färger också. Men det är jätteviktigt det här med att man blir självförsörjande. Varje bostadsområde skulle kunna vara det. Och det intressanta tycker jag att de här i Kalmar är inte ensamma. Det ligger väl ett 50-tal ärenden hos Energimarknadsinspektionen. Från några få bostadsområden, typ det här i Kalmar. Men det finns väldigt mycket sammankopplingar, lantbruk, näraliggande andra bostadsfastigheter och så vidare. Och elnätsbolagen är oerhört motvilliga till det här. De gillar inte tanken, helt enkelt. Man ska vara beroende av dem. Mest kända exemplet är ju Örebro kommun, som är en skitkommun, men som har fört... Det kommunala bostadsbolaget har länge fört en kamp för att de ska bygga ett nytt stort riktigt grönt område, Tamarinden, som ska stå klart 2030. De har från början projekterat för att det ska vara alltså i princip off-grid. Och inte bara ett mikronät anslutet. Alltså helt självförsörjande, otroligt vacker tanke. Och E.ON säger att nej, men det får ni inte göra, ni måste ha en koppling till
7: till nätet. Jag vet inte om det här är avgjort av Energimarknadsinspektionen. Men det är ju liksom en helt rubbad samhällsordning. Nu är ju samhället rubbat, men det här är så... Liksom, du måste vara kopplad till oss. Det är sinnessjukt. Så att vad man ska sträva efter, det är ju liksom att... inte ens berätta att man bygger. I små samhällen så kan man faktiskt

0: miss faktiskt när jag läser om de här konflikterna. Så jag har ju läst lite nu om Kalmar Energi som försöker blockera det här projektet i Oxhagen tror jag heter i Kalmar. För det är så totalt genomskinligt vad det handlar om. Så Kalmar Energi, de svamlar om att ja, det är så komplicerat, det här är ett helt unikt fall, det kan leda till problem, vad blir konsekvenserna för resten av Kalmar, vi måste utreda det här i åratal och så vidare. Och fastighetsägaren som vill göra det här, de påpekar att det här är inte alls komplicerat. Så det de ber om, det är ingenting unikt eller något konstigt, de ber om en helt vanlig industrianslutning till nätet. Yeah. Så det vill säga, han påpekar att Kalmar Energi har redan rutiner för att göra mycket mer komplicerade saker. Alltså till exempel att ansluta en fabrik som har en egen anslutning till högspänningsnätet med min egen transformatorstation och så vidare. Kan de göra det där så kan de sätta upp en ny anslutning för 5 lägenhetshus. Och det som du kan där oändligt mycket bättre än jag, Boris, men jag får intryck när jag försöker läsa på att det som Kalmar Energi håller på med i det här fallet är olagligt. Därför att i praktiken så försöker de undvika att göra någonting som de är skyldiga att göra på grund av sin ställning. För att elnätsföretag får inte neka folk att ansluta sig till elnätet. Det är ett av villkoren för att få bedriva sån verksamhet. Och dessutom tror jag att de har väldigt svagt stöd. Alltså kanske har de stöd av någon politiker, men kolla hur SVT rapporterar det till exempel. Alltså det är i praktiken så står de på fastighetsägarnas sida. Det är nästan som att de hänger ut Kalmar Energi. För inga av de här brasklapparna om där de liksom förklarar varför Kalmar Energi agerar rimligt och så vidare. Och även i politiken så tror jag att det finns en hel del som inte kommer att spela med här. Återigen, vi ska inte vara rädda för lite miljöpartism då och då. Det här är en typisk sån som frågar. Hur ska Miljöpartiet kunna, det känns som att Miljöpartiet och Sverigedemokraterna och alla möjliga rimliga och orimliga krafter skulle kunna göra gemensamma saker.
1: Ja, absolut. Alla hatar elnätsbolagen. De är ju, alltså de har ju fått sin monopolställning sin regionala monopolställning under vissa givna förutsättningar. Det är att de kan att de ser till att alla får ström i området. De svarar för detta. Och då har de också monopol och slipper konkurrens. Men de har ingen som helst laglig rätt att neka. Och som du säger, mikronät, alltså finns ju hur många industriella anläggningar som helst i Sverige som har mikronät. Det är ett standardförfarande. Men det är lite oroligt liksom. Jag fattar inte vilket stöd de har, va? I myndigheten. För alltså Energimarknadsinspektionen som dit man klagar, de har ju förhalat så många ärenden som bara ligger där och väntar oklart på vad liksom. Det är inget att snacka om det här.
0: Ja, det ska bli spännande att se hur det går. Alltså, det känns för mig som att förr eller senare så kommer proppen gå ur det här motståndet och då kommer man få såna här liksom lokala elnät. Det är superspännande det som du pratar om, ett helt frikopplat, helt eget nät. Vilken enormt spännande idé man kan göra det. I Örebro av alla ställen.
1: Ja.
0: Ja, det är bara
1: av alla ställen. Ja. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Fäbodkullan Tin Gumuns. Livsmedelsverket fixerade vid att sätta käppar i hjulet för småföretagare. Utgör hot mot Sveriges egen matförsörjning. Kommer du ihåg Fäbodkullan Tin, Boris?
2: Jajamän.
1: Vi hade ett inslag om henne i somras. Det måste ha varit mitt på sommaren 2015. Då vi rapporterade om, nu ska jag säga om jag minns det här rätt, Skatteverket gjorde sitt bästa för att stänga ner det här Fäbo-caféet som den här kvinnan driver. Och om jag minns rätt så var det så att de fick inte driva caféet för att de inte hade en elektronisk kassaapparat.
2: Och de, exakt.
1: Och de kunde inte ha en elektronisk kassaapparat för de hade ingen el. Och för att då få driva kaféet så måste de ha en kassaapparat och då måste de ha el och då måste de göra en jätteinvestering för att dra ut elkablar till den här platsen. Vilket då är fullständigt i strid med själva idén att ha ett fäbodkafé som drivs på en teknologisk nivå som motsvarar fäbodens historiska hemmahörighet. Nu är Tine tillbaka i rampljuset här med en debattartikel. Debattartikel i... Någon av Dalatidningarna. Där hon påpekar att Rättviks kommun, de är inte så dumma egentligen från hennes perspektiv. Hon upplever att de ändå försöker hjälpa henne, ha en bra dialog med näringsidkare och faktiskt försöka undanhålla sån här liksom byråkrati och onödigt tjafs så att det inte kommer i vägen för företagare. Det är inte jätteofta man hör folk säga det, men hon är ganska nöjd över Rättviks kommun. Åtminstone i kontrast till Livsmedelsverket. För att förutom att hon har Skatteverket på sig så länge, så har hon nu även Livsmedelsverket som är inne och petar i hennes verksamhet. Och en av de saker som hon fokuserar på är naturligtvis mjölk. Alltså det är alltid den här byråkratiska genomonda fixeringen vid mjölk, att folk inte ska få dricka den här ändå oerhört liksom primala historiska näringsämnet. Att man ska få vanlig jävla mjölk.
2: Och att dels är de ju som vanligt på jakt efter mjölk som inte pasteuriserad. Det gör de ju tokig. Men sen har de ju också, som hon berättar här, försökt förbjuda den opasteuriserade fäbodosten. Och det där är ju en grej som de ständigt ligger och nöter på. Vilket är så jävla koko. Därför att, du får importera opasteuriserad ost hur mycket du vill. Men de ligger alltid och puttrar på Livsmedelsverket för att försöka stoppa svensk tillverkning av opasteuriserad ost. Ja, det är så efterblivet så att jag vet inte vad det påminner om. Men en viktig sak som hon tar upp här också som gör att man tycker att hon kan vara lite rätt i att de är lite sympatiska på Rättviks kommun. Det är ju de här betalningarna som man ska göra som... livsmedelsproducent eller restaurangägare. För i de flesta kommuner i landet så är det så här att du måste slanta upp tiotusentals kronor ibland varje år för i kontrollavgift. Men ibland blir du aldrig kontrollerad. Men då har du ändå betalat kanske 10, 20, 30 tusen kronor till kommunen, ibland mer. I Rättvik gör man så att man får betala om det är så att kommunens miljö- och hälsovårdsnämnd kommer att göra en kontroll, då pröjsar man för det. Vilket är en rimlig ordning. Men i de flesta andra kommuner, så in med stålarna och sen får du se om de kommer. Alltså det är den här gamla vanliga gödbyråkratin med hjälp av utpressningsavgifter helt enkelt.
1: Ja, det blir i alla fall lite mer elegant om man kopplar avgiften till att man faktiskt gör någonting.
2: Ja, faktiskt.
1: Snarare att man bara öppet kräver pengar för ingenting. Bara för att man existerar och är starkare än motparten. Men det finns ju på det som du var inne på tidigare med opasteuriserad ost. Om man lägger det här pusslet lite grann så framträder ändå en ganska tydlig bild. Men som du säger, opasteuriserad ost är inget problem när man importerar den från Frankrike eller någonting. Kör i vind, säger Livsmedelsverket. Men här är plötsligt ett väldigt stort problem. När vi har lokalproducerad opasteuriserad ost. Och jag tror att det här är en ledtråd om att det förargliga nyckelordet här är inte opasteuriserad utan lokalproducerad.
2: Ja, alltså så fort det dyker upp en entreprenör som ska göra någonting, till exempel på matområdet, då blir de ju skogstokiga. Alltså de hatar företagande på oavsett myndighet, så hatar de företagande.
1: Jag tror att de inte minst hatar självförsörjning. De hatar tanken på att det finns någon där ute som är stark och kapabel och kan fixa sin egen mat. Som inte är beroende av statliga bidrag, statlig infrastruktur, hela den statliga ekonomin för sin försörjning. Utan de kan bo ute på sin fäbod, kanske inte tinbod där ute, men de kan vara ute på sin gård på landet och göra sin egen ost. Och de kan skita ganska mycket i vilken ost som statens regleringar tillåter på Konsum just den här månaden. För de har sin egen ost. Det där tror jag sticker i ögonen till och med mer än en invandrare som har ett anständigt jobb. Det där är verkligen det som man måste driva ut ur, det här, ur statens samhälle.
2: Och sen undrar man liksom, sen blir det ofta, det dyker alltid upp debattartiklar, man måste satsa på svensk småskalig nära produktion av mat och så vidare. Och politiker uttalar sig. Men i det dagliga livet ute på landet så är det alltid någon lömsk byråkrat som nitar de som försöker. Och det gäller även i Stockholm. Du har ju samma sjuka system och kontroll och grejer här också.
1: Ja, vi får i alla fall säga bra jobbat Tin Gummuns. Toppen att du skriver artiklar också och debatterar. Vi kan också tipsa om att Tin har en blogg som heter Fäbokullen, fäbokullen.se. Där kan ni kolla. Och den är uppdaterad senast för 3 dagar sedan. Och den handlar om krångel, kalvdans, våren kommer, företagsamhet. Det verkar vara ganska intressant blogg. Regeringen föreslår att anonym finansiering av politiska kampanjer stoppas även på lokal nivå. Gäller även partiernas sidoorganisationer. Anonyma bidrag upp till 0,05 prisbasbelopp tillåtna.
2: Hur mycket är det?
1: Ja, hur mycket är det? Vi kommer till detaljerna. Hur mycket ett prisbasbelopp? Det känns ju som att det är en sån här grundläggande siffra som man som medborgare borde veta vad det är för någonting. Vi pratade alldeles nyss om att Morgan Johansson vill definiera om eller tolka om terrorlagstiftningen. Och det är inte det enda man gör just nu för att öka trycket på sina politiska meningsmotståndare. Där har man uttryckligen nämnt Nordiska motståndsrörelsen. Här säger man förstås inte rakt ut vem det handlar om. Men det är inte så vansinnigt svårt att räkna ut. Sen tidigare, inte sen väldigt lång tid, men sen några år tillbaka, så finns det en ny lag som handlar om finansiering av partier i Sverige. Som enkelt uttryckt gör det svårare att göra anonyma donationer till partier. Och det här är någonting som, de som har följt svensk politik ett tag vet att det har varit en stor pajkastning fram och tillbaka. Där till exempel Socialdemokraterna säger att Moderaterna har en massa hemliga rikingar som sitter och pumpar in pengar. Anonyma miljardärer som sitter och finansierar deras onda högerpolitik. Medan Moderaterna ibland replikerar att men Socialdemokraterna är ju nästan helt och hållet finansierade av en viss särintresseorganisation, nämligen LO. Så att man har infört sådana här lagar för att skapa mer då transparens, som man säger. Det här är riktigt, riktigt sjuk sak. Det finns ju flera saker man kan säga om det här med finansiering av politiska kampanjer. Det är en diskussion som förs till exempel i USA. Och där finns det är också en het debatt. Och där har man numera sådana här super PACs för att komma runt vissa rapporteringskrav. Och det visar ju på att det är väldigt svårt. Nu har man en idé här om att förutom att ta det här till lokal nivå så vill man att reglerna ska gälla även sidoorganisationer och kampanjer av olika slag. Men det här det är en hyfsat grov inskränkning av politiska friheter. Om man nu är jag som bekant inte någon vän av den moderna formen av demokrati överhuvudtaget. Och det finns en risk att den här saken blir skenfrågor som drar uppmärksamhet i mina ögon då från det riktiga problemet, nämligen att vi har de här politiska partierna som har så ofattbart mycket makt, och detaljer i hur de styrs och finansieras är borde vara långt ner på prioritetslistan. Men som det ofta påpekas i den amerikanska debatten, att bidra även ekonomiskt till politiska kampanjer är en del av det man kan kalla för yttrandefrihet eller politisk frihet. Det är någonting som medborgare måste få organisera själva utan att staten har sina fingrar där i syltburken. Och rent konkret så handlar det här om att om du gör ett bidrag nu som är större än 0,05 prisbasbelopp, vilket är 2275 kronor.
2: Och det är på årsbasis alltså?
1: Ja, man måste utgå från att det är årsbasis, för att annars kan man bara donera ett 0,05 prisbasbelopp om dagen och komma runt det. Så det måste vara årsbasis eller någon annan periodisk basis. Men det innebär att om du vill donera mer pengar än så, om du vill göra en substantiell donation, så kommer ditt namn att offentliggöras. Och det säger sig självt att det här kommer drabba vissa hårdare än andra. Det är inget enormt socialt stigma associerat med att donera pengar till exempel Socialdemokraterna eller Miljöpartiet. Gud vet att jag anser att det borde vara det. Jag tycker att en människa bör vara paria, bör sky som pesten av civiliserade personer om de har donerat pengar till en så fruktansvärt ond och destruktiv organisation. Men som det är idag så är det inte så att man får löpa gatlopp i tidningarna till exempel för att man donerar pengar till Socialdemokraterna eller Moderaterna för den delen, eller något av de andra riksdagspartierna, utom naturligtvis Sverigedemokraterna. Det här är ett direkt slag mot Sverigedemokraternas möjlighet att skaffa pengar. För att man har redan hela maskineriet på plats för hur man stämplar och straffar dem som på något sätt stödjer Sverigedemokraterna. Och det appliceras ju även i form av till exempel att kvällstidningarna använder sig av så hackermetoder för att lista ut vem som döljer sig bakom ett visst pseudonym i kommentarsfälten på en tidning. Och så hänger man ut, kolla här, du gjorde någon SD-vänliga kommentarer. Så hela det maskineriet är redan på plats. Och nu ska man hälla in fler offer i maskineriet genom att då offentliggöra namnen på donatorer. Eller då mer som det då kommer hända i praktiken om det här går igenom, så stryper man donationerna till Sverigedemokraterna. Därför att det är nästan ingen som det är många säkert som kan tänka sig att ge 10 lax till Sverigedemokraterna för de tycker det är viktigt. Men det är de ganska få av dem som är beredda att betala priset, att få löpa gatlopp i Expressen. Så det är en sak som händer där. Ja, förlåt, Boris, fortsätt.
2: Ja, det är intressant att göra en tidsresa ungefär som jag gjorde förra gången. Därför att vi kommer ju att se det som ska föreställa svensk vänster och jubla över detta. Alltså det här är jättebra. För precis som du säger, man ser att det är slag mot Sverigedemokraterna. Men backar man lite i tiden från den tiden när jag var organiserat aktiv i svensk vänster, så slutet på 60-70 även på 80-talet, i de mest aktivistiska organisationer jag var med i som KFM eller ett tag, så det var en självklarhet att du gav 10% av din lön varje månad till uppbyggnaden av partiet nationellt och lokalt. Det tycker jag är fullt rimligt, men det hade ju varit helt omöjligt med det här regelverket. Och det visar lite grann var den svenska vänstern har flyttat sig till en blindtarm till staten ungefär. Det är ju fullt rimligt att jag ska få kunna skänka vem som helst, vare sig man är miljardär eller fattig metallarbetare, ska kunna skänka hur mycket man vill till det, varför man nu människa med sina sinnesfulla bruk skulle skänka pengar till ett parti, det fattar jag för sig inte. Men om de nu vill det, så ska man få göra detta. Varför inte?
1: Ja, då kommer ju Morgan Johansson och man säga att nej, det är ingen som vill förbjuda dig att donera pengar. Donera hur mycket du vill. Donera en miljon, donera 10%, donera 50% av din inkomst till ett parti. Det är ingen som stoppar dig från att donera. Det är det som är så lömskt med de här sakerna, att det är mycket mer komplext. Det är inte bara en lag, och det är inte bara systemet för lagstiftning, reglering och politiska kampanjer, utan det är det i samverkan med mainstream media som är, så att säga, bödlarna som attackerar och tar heder och ära av folk för att de har skrivit en kommentar eller gjort en donation utan att betrakta
3: mediekomplexet, så går det inte att förstå den här typen av lagstiftning. Och naturligtvis är det andra noder i nätverket, till exempel politiskt korrekta akademiker som väver den här väven av ideologi som politikerna lutar sig mot, som mainstream media lutar sig mot. Så att det här är en del av ett mycket större system, där den övergripande tendensen är en totalitär tendens att stänga ner alla avvikande röster och gör det omöjligt. Det gör i viss utsträckning de facto att bedriva oppositionell politisk verksamhet.
2: Ja, nej, alltså, jag kanske var otydlig där. Det var ju samma sak på den i forntiden också. Det var inte så att folk omkring med t-shirts på sig att jag skänker 10% av detta. Det fanns ju, var ju många medlemmar som var lite noga oavsett organisation med sin anonymitet, därför att det kunde skada dem, till exempel när de skulle söka jobb, var de än sökte jobb som. Så att utstötningsmekanismerna från statsapparaten och kontrollmekanismerna var ju väldigt tydliga då och väl fungerande. Det som har kommit till nu som du pekar på, som är väldigt viktigt, det är ju just gatloppseffekten i media, att man sätter igång sina kolumnister och skickar ut folk och knackar dörr och frågar varför man har gjort det ena och det andra. Och det gör det ju hela extra obehagligt.
0: Radio Bubbla.
4: Hans Herman Hoppe, politikers cyniska exploatering av covid-19, skrämmande framgångsrik. Staten dödar och skadar fler med sina åtgärder än den räddar. Situationen skapar samtidigt möjlighet för lokala ledare att utmana centralmakten och understryker den kritiska betydelsen av decentraliserat beslutsfattande. Hans Herman Hoppe är den intellektuella ledaren för den austro-libertarianska rörelsen och för den österrikiska ekonomiska skolan som intellektuell strömning. Han är alltså den innevarande arvtagaren, kan man säga, i en linje som går tillbaks till nationalekonomen Karl Menger som grundade den österrikiska ekonomiska skolan. Och Karl Menger, han var mentor åt Eugen von Böhm-Bawerk, som i sin tur var mentor för Ludwig von Mises, som i sin tur var mentor för Murray Rothbard, som i sin tur var mentor för Hans Hermann Hoppe. Så det är så han sitter på slutet av den här linjen och bär en väldigt viktig intellektuell tradition. Så Hoppe anses generellt vara den ledande teoretiken i kretsen kring Mises-institutet, och han är även känd för att vara en stridbar högerlibertarian som kritiserar demokrati, mångkultur, kulturell degenerering och så vidare. Och som jag hoppas att alla vet som lyssnar på Radio Bubbla, så har vårt förlag Cultura Aetatis givit ut en av hans böcker, Mänsklighetens historia i korthet heter den. Och det är den första hela boken av Hoppe som har översatts till svenska. Och jag har fått äran att skriva förordet till boken. Så att gå till aetatis.se och köp den om du inte redan har gjort det. Det är alltid lite pirrigt när Hoppe uttalar sig för första gången om någon fråga som jag redan har pratat ganska mycket om. För att om det skulle visa sig att han har en totalt annorlunda uppfattning, så blir det blir lite svettigt för mig att bena ut. Inte för att det är ett problem i sig att man har olika. Det finns frågor där jag anser att Hoppe har en felaktig position. Men i de fallen så blir det liksom en liten uppgift för mig att förklara vad skillnaden består i. Men i praktiken så blir det aldrig svettigt. Därför att Hoppe kommer så gott som alltid till samma sorts slutsatser. Ett klassiskt exempel på det här, det var ju hans talet som han höll 2017, som han höll två gånger. Dels på vår konferens på Malta, på Bubblas konferens, men också på sin egen konferens i Turkiet några månader senare. Då höll han ett tal om relationen mellan libertarianismen och alternativhögern. Och många blev förskräckta över den försonliga tonen som han hade då, att Hoppe gick i dialog med alternativhögern och så vidare. Men för oss var det väldigt roligt, därför att det var ju exakt vad vi hade gjort inom Bubbla-projektet i ett par års tid. Så för oss blev det ingen förskräckelse, utan det blev snarare en lättnad. Ett fint kvitto på att vi inte hade avvikit allt för långt från den grundläggande analysen som vi har gemensam inom den austro-libertarianska rörelsen. Så att det kändes som att vi gled längre och längre bort från andra libertarianer, och det gjorde vi också. Men sen fick vi veta att Hoppe, världens viktigaste libertarianska tänkare, gick i samma sorts tankar och liksom graviterade lite grann i samma riktning som vi gör, utforska samma idéer som, Ja. Och nu händer det igen, fast med coronafrågan då. För jag har ju pratat med HES om corona sedan januari. Men mig veteligen så Hoppe inte sagt någonting offentligt. Jag har inte hört någonting överhuvudtaget från honom. Men så kommer här då en intervju där han ger ganska utförliga kommentarer om pandemin och allt politiska omkring och sånt där. Även ner till saker som hans uppfattningar om olika virustester och det ena och det andra. Och det visar sig då att han gör exakt samma centrala poänger, trycker på precis samma punkter som vi har gjort här i Radio Bubbla ända sedan slutet av januari när vi gjorde våra första inslag och frågan, och vi har haft en ganska konsekvent linje sedan dess. Så att någon kanske tycker att det är lite inside baseball, men för mig är det ett roligt kvitto just på att vi verkligen har en solid grundläggande analys. Det är inte godtyckligt vilka slutsatser vi kommer fram till, utan de följer logiskt från våra teorier. Och jag har ju pratat om också hela förra året att libertarianer i allmänhet och högerlibertarianer i synnerhet har landat precis rätt i coronafrågan. Inte för att vi har lyssnat på varandra och koordinerat, utan för att våra gemensamma grundidéer pekar så tydligt i vissa riktningar. Det här, jag vet, är helt metadiskussion, Boris, men vad tänker du om min reflektion här? Du som är mer av en outsider till den här libertarianska sfären, men har erfarenhet av rörelser som förhåller sig till ideologiska och intellektuella ledare. Hur pass stor skillnad är det från rörelse till rörelse? Hur lätt det är att förutsäga vartåt det intellektuella ledarskapet rör sig? Hur ofta händer det liksom att fotfolket får en helt annan idé och måste liksom läxas upp av ledarna för att de inte har kunnat uttolka teorierna rätt? Eller teorierna är så liksom diffusa att det är godtyckligt vilka slutsatser man drar från. Hur står sig, enligt din uppfattning, hur står sig den österrikiska libertarianismen jämfört med andra rörelser som du känner till? Jag kanske är bara liksom löjlig som slår mig för bröstet här och säger att vi har en sån solid teoretisk bas.
2: Det var en så bra fråga, så att för en gångs skull så snackar jag inte igång direkt. Säg så här att det är... Alltså i och med att grundpelarna i Hoppes och libertarianismens tankegångar är så pass... De är egentligen nere på atomnivån eller mänskligt beteende. Och är man överens på den nivån och på det sättet som Hoppe tänker, då har alla människor som har förstått vad han eller andra förnuftiga libertarianer menar, det kommer också skapa människor som kan självständigt orientera sig, om man bara ser i förhållande till liksom själva tankesystemet. Det är byggklossar som vem som helst kan liksom pussla ihop i vilken given situation som helst faktiskt. Det är inte mer komplicerat än så. Och att folk inte sen gör det, utan att man kan se sprickbildningar givetvis även många inom libertarianismen, det beror ju på att folk överger de grundläggande tankegångarna eller påverkas av annat alltså, eller kanske aldrig ens har anslutit sig till dem.
4: Mm.
2: Du förstår vad jag sa?
4: Ja, jo, för jag läser mellan raderna på vad du säger. Du säger att jo men ni libertarianer, ni har ju också interna splittringar. Ni har ju också andra förlanger och kommer till andra slutsatser. Det kanske beror på att de inte följer teorin lika bra. Men om det är så situationen ser ut, då är vi ju inte mycket bättre än, säg, liksom marxistiska sekter som hela tiden måste tjafsa om vad menar Marx egentligen. Stora vägval, Marx hade gjort så här, nej han hade gjort så här. Min tes är ju att vi är mer eniga för att våra teorier är mer stringenta och lättare att entydigt tolka. Så vi behöver inte fundera på liksom, om Ludwig von Mises skulle ha sagt liksom, det här, när man skulle ha sagt 180 grader, någonting helt annat.
2: Ja, men det var, du ser, jag kände på mig själv att jag var otydlig. Men det där är precis det jag menar, att nere på, alltså att det jag kallar för atomnivån när det gäller hur människor och samhälle fungerar. Där är allting klart som korvspad och alla förstår det, kan man tro. Och därför, om man till exempel, de som vill beteckna sig som hoppianer och som har fattat, de kommer liksom att kunna, även om så att säga mästaren inte har uttalat sig, kommer att kunna tänka rätt och orientera sig ändå. Sen kan mästaren uttala sig senare. Och där ligger skillnaden mellan marxismen som du fiskar efter där, den har liksom ingen, den har inga förhållningsregler eller en teori på den mer basala atomära nivån om hur samhället fungerar, som är liksom enkelt applicerbar. Och då hamnar man alltid i tolkningsstrider. Vi kommer alltid att göra det, de som betecknar sig som marxister, och då kommer alltid att krävas utvecklingar och så vidare, och det kommer inte vad ska vi kalla dem eller oss rättrogna libertarianer att drabbas av på samma sätt. Ingen kommer att de 112 år sitta och ingen kommer råka i luven på varandra om vad Hoppe egentligen menade år 2020 eller år 2021.
4: Det knyter an lite grann till diskussion som vi hade om Friedrich Engels för några veckor sedan, någon månad sedan och sånt där, i Radio Bubbla. Det vill säga att Engels försökte skapa mer av ett system, vetenskaplig socialism, och systematisera Marx idéer som han och Marx hade utvecklat, men mest Marx. Men att Marx var inte alls en systembyggare på det sättet. Hans idéer, om de nu kan användas till någonting gott, så måste de användas på ett helt annat sätt. Och det kom aldrig riktigt i mål, Engels och andra människors försök att göra ett system av det. Och som du säger, det finns ingen atomteori.
2: Och det gör att det är därför man får de här trätarna. Vad menade han egentligen? Oftast menar han ingenting i de frågor som folk diskuterar. Han var liksom konkret och samtida, och den atomära nivån finns inte där. Och man kan låtsas att man har hittat. Det finns ju mängder av verk där människor har återskapat vad Marx egentligen menade i miljöfrågor, i rasfrågor, i vilken jäkla fråga som helst alltså. Och anser sig ha liksom hittat vad han egentligen ansåg genom att plocka ihop en massa saker eller läsa mellan raderna. Och det är ibland uppslagsrikt och intressant, va? Men det fattas en del där.
4: Det är ju väldigt kul sidospår det här, men det skulle bli ett konstigt inslag om vi inte också sa någonting om vad Hoppe har sagt om,
2: ja, just det,
4: om coronavirushysteri. Så det första och sista Hoppe säger i den här intervjun, det är att som så många andra så har han blivit chockad över hur enkelt det har varit för politiker att exploatera krisen. Hur fogliga människor har varit, hur de har låtit sig skrämmas, hur de har gett upp sina grundläggande friheter. Han säger att det är någonting som världen aldrig har skådat tidigare, åtminstone inte i fredstid, tror jag. Och det har ju varit även vår slutsats, som vi återkommer till gång på gång. Jag skulle nästan kunna säga att det är min centrala lärdom från det förra året, från 2020, att människor är ännu mer kuvade, ännu mer fåraktiga än jag hade trott. Och då hade jag verkligen inga höga tankar om människosläktet under föregående år. Så en annan poäng som görs, det är att världens stater, i och med då skyddsåtgärderna för pandemin, har dödat fler än de räddat. De har gjort fler sjuka än de har helat från sjukdom. De har varit kontraproduktiva, oerhört destruktiva. Och man manipulerar hela tiden siffror, man trixar med virustestning och så vidare. Och det är det enda sammelsurium av irrationella och kontraproduktiva och destruktiva åtgärder. Sen finns en analys här av varför politiker gör som de gör. Inledningsvis konstateras att det delvis beror på att politiker är oerhört ointelligenta och oinformerade personer, vilket gör att de omöjligen kan fatta beslut av det skälet. Men framförallt handlar det givetvis om deras incitament. Att de inte har skin in the game, de är inte personligen ansvariga för konsekvenserna. De bär inte kostnaderna för dåliga beslut som de fattar. Och man har en väldigt selektiv perception. Man har liksom siffror på hur många som man tycker att man har räddat. Det är påhittade siffror. Man säger, enligt den här simuleringen så skulle så här många dött. I själva verket dog bara så här många. Alltså har vi räddat mellanskillnaden. Deras liv har räddats. Samtidigt så pratar man inte om kostnaderna. Man är ofta inte ens medveten om många av de största kostnaderna. Man beter sig som att alla de här då åtgärderna man har vidtagit är gratis. Eller så ser man bara till en väldigt liten del av kostnaden. Man kan se till kanske skatteintäkter som föll bort eller en BNP-minskning och sånt där. Men det finns så många fler kostnader som man inte kan ta hänsyn till och som man inte ens förstår att man måste ta hänsyn till. Och ytterligare en sån sak som Hoppe tar upp, som är välbekant då från våra samtal, är att för att han säger det mer koncist, han säger att det ställs upp en falsk dikotomi mellan hälsa och ekonomin. Ska vi prioritera människors hälsa eller ska vi prioritera samhällsekonomin? Och då har vi en massa goda människor, do-gooders, säger Hoppe här, som anser att människors liv och hälsa måste givetvis komma först. Det är ingenting är viktigare än människolivet. Ekonomin måste stå åt sidan för högre värden och så vidare. Vi har alla hört det här liksom till leda under de senaste åren och även innan dess. Men som Hoppe påpekar, det är en fungerande ekonomi som överhuvudtaget gör det möjligt för människor att ha en god hälsonivå. Så det är inte en konflikt, det är ingenting som man måste prioritera det ena eller det andra, utan allting är ekonomiskt och vi måste först och sist ha en välfungerande ekonomi som frodas för att vi ens ska kunna ta hand om vår hälsa. Sen är det samma gamla visa, när man har kvaddat ekonomin så får man agera räddare en gång till. Först fick man rädda folk från viruset, men då förstörde man deras liv på ett ekonomiskt plan. Så då får man en gång till kliva in och nu ska man rädda dem från de ekonomiska trångmål som man själva har försatt dem i. Så det är en fantastisk möjlighet för politiker. Hoppe gör liknelsen att det är som en pyroman som ansluter sig till brandmännen och hyllas som en hjälte efteråt för att han släckte elden. Men med skillnaden att staten löser problemet genom att trycka pengar, vilket gör att de sprider ut brandsläckningskostnaden över hela samhället. Till skillnad från pyromanen som åtminstone bar den kostnaden själv genom att själv vara med och släcka branden. Sen intressant del av intervjun handlar om vad som är det korrekta sättet att hantera en epidemi. Och Hoppe trycker givetvis på decentraliseringen, påpekar att en epidemi är aldrig densamma överallt. Utan den tar sig helt olika uttryck och måste bemötas på olika sätt i olika länder och olika regioner. Det är också någonting som vi har pratat mycket om och försökt bena ut, till exempel jämförelsen mellan Sverige och de andra skandinaviska länderna. Säger folk, ja men det är dött många fler i Sverige. Det måste ju bevisa att det är någonting allvarligt fel på vad man har gjort i Sverige. För att i Norge har inte dött lika många. Och sen visar det sig att när man gräver i det så ser man att det är så väldigt specifika saker som spelar roll. Att det är inte, Sverige och Norge och Danmark är inte alls jämförbara länder. För att det finns väldigt viktiga förutsättningar som är väldigt olika i de här länderna. Den mer generella poängen är att av de här orsakerna så är det absurt att ha en enda uppsättning regler för alla områden. Och som alltid så har människor mycket bättre incitament att fatta rätt sorts beslut om de har skin in the game. Om de är ägare som fattar beslut om sin egen egendom. Och ju mer lokala beslutsfattare är, desto bättre kännedom har de om lokala förhållanden. En intressant sak som Hoppe tar upp är att lokala ledare runt om i världen har reagerat. Därför att de praktiska åtgärderna för att hantera pandemin har i praktiken drivits i mångt och mycket av regionala och lokala politiker. Det är inte de nationella centralmakterna, utan här har det funnits en arena för lokala ledare att visa framfötterna och kliva upp och ha mycket, mycket inflytande. Och det har också att göra med ett politiskt incitament som de har, nämligen att här får de en möjlighet att särskilja sig från nationella politiker, vilket är ett karriärincitament från deras sida. Det är som Hoppe säger, att deras mål är att kvalificera sig för att bli den centrala diktatorn genom att först bli populära regionala diktatorer. Så det är liksom på gott och på ont, men det är generellt så vi ser på decentralisering. Decentralisering leder inte alltid till bättre beslut på kort sikt, men den är önskvärd även när den leder till sämre beslut i vissa decentraliserade jurisdiktioner. Ja. Boris, jag tyckte det här var en intressant poäng. Jag är nyfiken på vad du tycker om det här att coronakrisen har erbjudit möjligheter för lokala och regionala ledare att visa framfötterna och ta mer plats och på ett sätt utmana nationella ledare.
2: Ja, alltså det som förvånar mig är ju lite grann att om jag bara ser till Sverige så har det liksom inte hänt. Det sker icke. Och när man tänker på lokala ledare som utmanar centralmakten eller sina egna partiledningar till exempel, så finns det ju väldigt få sådana exempel i Sverige de senaste årtiondena. Därför att det har blivit lite uppmärksamhet kring de senaste 2 åren. Det är ju lokala förbud eller inskränkningar av muslimers möjlighet att få igenom sina krav eller försök att beskära deras framvällande slöjförbud och annat. Men annars så bör man betänka att det är lokala ledare i Sverige ingår alltid i partiapparater. Och det är apparaterna som trots sin dödhet är de mest levande maktinstrumenten. Och vill en lokal ledare behålla makten eller sträva uppåt, så ska de ju inte vända sig mot sin partiledning och centralmakten och Stockholm, utan göra som man är tillsagda. Så jag har inte sett kunna notera minsta tillstymmelse till små saker om ja, nu inför vi obligatoriskt munskydd i den här kommunens offentliga förvaltning och sådana saker. Men alltså inget riktigt tänkande att på det här sättet så säkrar jag som bestämmer den här kommunen bäst arbete, hälsa, välmåga och så vidare. Det finns inte. Det ingår i den allmänna anpassningen och till coronahysterin helt enkelt.
4: Sonesson i Staffanstorp har väl försökt lite grann i alla fall. Men inte problemet, alltså inte Sverige ett dåligt exempel eller ett problematiskt exempel, för att Sverige är så oerhört centraliserat. Det finns liksom väldigt, väldigt lite av lokalt självbestämmande och lite svängrum för politiker. Plus att de är kontrollerade av ett oerhört perverst partiväsende som är ännu värre än i andra länder. Mm. Och som gör att de är så, som du säger, de är så hårt bundna till sina partier, så beroende av makthavare i partiet. Och sen är det också så att Sverige har inte haft samma typ av, Sverige har inte haft lika mycket pandemiåtgärder som andra länder. Men om man ser till exempel på USA så är det liksom guvernörer som har klivit fram. Och i Italien så är det också borgmästare och guvernörer och motsvarande som har gått i täten och implementerat olika åtgärder. Medan ledningen i Washington respektive Rom har inte liksom varit de drivande krafterna som har beslutat om specifika policies och så vidare.
2: Ja, sant. Men haken där tycker jag att det är... jag tolkar i alla fall de här typen av lokala utspel och lokala försök att utforma en politik i ett mönster och raster av att det har att göra med centralmakten ändå, och att man inte utgår från lokala förhållanden. Om man tittar på Bolsonaro till Brasilien, så finns det ju, har ju väldigt många guvernörer sagt att vi gör så här i vår delstat. Men det har ju mycket mera varit en följd av att de själva har varit drabbade av coronahysteri. Och två, ett sätt att vända sig mot Bolsonaro. Och i USA så kan man väl se samma sak, tycker jag, i de olika delstaternas politik. Att den är mer utformad efter hur man står till i förhållande till Trump. Och jag har inte trängt in jättemycket i det, men jag kan inte riktigt se att det liksom utgår från så det här passar oss i Georgia eller det här passar oss i Montana bäst, utan man förhåller sig till en politik i allmänhet, så att säga. Där finns fortfarande grovheten, att antingen säger man att kör man liksom lite mera Bolsonaro-linjen ut och jobbar med att ta det här som en man, eller två, man säger att det här är en livsfarlig epidemi, håller alla hemma. Jag tolkar, eller jag läser hoppet som att det är en förväntan om att förflyttas, decentraliseras makten. Då får människor också möjlighet att fatta de, åtminstone i sin tro, bästa besluten, anpassade till de förhållanden som råder. Men det ser man inte av helt enkelt, utan de lokala besluten fattas på lite grann av andra orsaker än vad som är bäst för de lokala förhållandena, tror jag.
4: Mm. Jag hoppas skriver så här: always with an eye on public rather than published opinion, and often carried by the hope of eventually qualifying for the office of central dictator by becoming a popular regional dictator. Vilket antyder att det finns med den här nationella ambitionen som ett centralt incitament. Flera intressanta poänger i den här artikeln som givetvis rekommenderas varmt. Mm. Det är inte så ofta som Hoppe lägger upp någon text på lourockwell.com. Det är alltid läsvärt.
5: Tack älskling, en grund du.
6: Mm.
5: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
6: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
5: Tack älskling, en grundig.
7: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Tyskland hedrar officiellt männen bakom 20 juli-attentatet mot Hitler 75 år efter utförandet. Merkel omnämner attentatsmakarna som föredömen då de följde sina samveten, kallar det en plikt att konfrontera demokratihot såsom högerextremism. Så att 75 år efter att Klaus von Stauffenberg och de andra försökte döda Hitler. Men så går tillbaka lite grann till historien. Vi pratar lite grann om det, men Stauffenberg och de andra, det var så en grupp tyska officerare. Många av dem var aristokrater. Stauffenberg är en av de äldsta, noblaste tyska uradelsfamiljerna. Och Stauffenberg själv var en sån riktig aristokrat. Greve var en sån riktig aristokrat. Så det var ett gäng tyska officerare och aristokrater som hade en sammansvärjning för att avsätta Hitler eller döda honom. Och den 20 juli 1944 så genomförde man då attentatet. Man gjorde flera försök, men det mest kända var då, och det som hände i praktiken var att Stauffenberg, som har blivit då ansiktet för det här försöket, han knatade in i ett mötesrum där Hitler och massa andra nazister satt med en portfölj innehållande en bomb. Och sen så ställde han bomben under bordet och gick därifrån. Men det blev, Hitler dog inte. Bomben gick av, men Hitler dog inte. Han överlevde. Jag tror det berodde på att en av de andra mötesdeltagarna flyttade på portföljen så att den liksom stod dåligt till. Den stod bakom något bordsben eller något sånt där, eller under bordsskivan, så att bordet skyddade Hitler från explosionen. Och efter det här så först var det lite oklart vad det som har hänt, och Stauffenberg och gänget, deras plan var ju då att oskadliggöra Hitler, och sen ska de genomföra en kupp och ta över Tyskland. Men det misslyckades då. Det blev ingen kupp, som alla vet, utan istället så letade man rätt på Stauffenberg och ställde dem inför en snabb militärdomstol förfarande och sköt dem några dagar senare. Och sen den här händelsen, jag har inte gjort en rättvisa, utan jag förlitar mig på att du borde korrigera och fyller i sen, men kort bara om vad som har hänt sen. Alltså, händelsen har fått lite blandat eftermäle, men på senare år så har den verkligen tagits till heder, den här gruppen. Ett exempel är att för 10 år sedan ungefär så gjordes det en Hollywoodfilm som heter Valkyrie med Tom Cruise i den. Tom Cruise spelar Klaus von Stauffenberg. Och faktum är, jag försökte se den här filmen igår. Jag satte på den igår, laddade ner den och försökte kolla på den. Men den var så otroligt platt och tråkig och idiotisk att jag märkte att jag var på väg att somna, så stängde jag av den och låg och läste en bok i 2 timmar istället. Men och då ska jag säga också att jag är ju givetvis ett stort fan av Tom Cruise. Jag gillar att kolla på hans filmer. Jag har sett nästan alla sådär och gillar honom väldigt mycket. Så att jag inte orkar se en Tom Cruise-film, bara det är extraordinärt i sig. Men saken är den att i den här filmen så framställs ju Stauffenberg och hans kumpaner på ett sätt som är fullständigt hårresande. Det är som när Merkel står och hyllar de här människorna. Och säger liksom att ja, men de stod upp för demokratin. De, mitt i den här mörka perioden i Tysklands historia, så stod de här demokratihjältarna upp och visade att det också fanns ett annat Tyskland. Något i den stilen, sa Merkel under den här ceremonin. Och ja, får jag kanske bolla över här till dig, Boris. Var det så att Klaus von Stauffenberg var en god demokrat? Att han ville frälsa Tyskland från den dumma auktoritära styret de hade och istället styra in Tyskland på en demokratisk och liberal bana av ett slag som Angela Merkel hade gillat?
1: Ja, nej, det är just det här med att jag baxnar ibland över hur historien skrivs om och blir komplett obegriplig. Alltså i viss mening har ju Merkel rätt i att Stauffenberg och kring honom representerar ett annat Tyskland, men det var inte i hennes mening demokratiskt Tyskland. Det var ett annat Tyskland än en del Tyskland som Hitler stod för vid tiden för attentatet, när han var ganska nedkörd och neddrogad och extremt labil och faktiskt sina fyra. Alltså Stauffenberg tillhör ju en som du sa, förvisso en gammal adelssläkt, mycket gammal och adelig, men framförallt så var han en av mycket unga och begåvade militärerna, en av Rommels skyddslingar. Och han blir tidigt liksom aktiv i den grupp som man kan säga att den tyska krigsmakten delade i två grupper. Från 20-talet och efter nederlaget i första världskriget. Dels de gamla traditionella militärerna med vardagsmontager och som inte tänker nytt. Och så har man de nya unga fritänkande militärerna som vill satsa liksom på teknik, snabbhet, rörlighet. Alltså mycket samverkan mellan pansar och attackflyg. Och Stauffenberg hör till den gruppen. Och de får också, alltså Hitler är ju inledningsvis en oerhört skicklig maktspelare mellan olika fraktioner i, när det gäller att ta makten, även när han tagit makten. Vilka ska stödja, vilken ska inte stödja för att självsäkra sin och sin gruppsmakt. Och han lägger all sin tyngd på i den vågskål där liksom Rommel, Stauffenberg, Guderian och de andra finns. Och även några judiska generaler faktiskt som får vara kvar för att de tänker nytt. Och därför blir ju Stauffenberg och hans kretsen kring honom och han är ganska junior då, men han växer ju sen allt eftersom. De blir ju, hur man än väger och mäter det, så är de liksom nazister. Något annat kan man inte säga. Sen kommer de ju med tiden att anse att kriget sköts för jävla illa, att Hitler är en olämplig ledare och så vidare. Men det innebär inte att de har ändrat hur grundläggande syn, ingen tyder på att de ändrar grundläggande syn på samhälle och hur det skulle struktureras i tiden, ja, som de såg på samhället på 1930, mitten på 1930-talet.
0: Rätta mig om jag fel här, Boris, men kan man säga rent av att Stauffenberg och de andra, de ville rädda det nazistiska projektet från liksom felsteg som Hitler hade gjort. Hela poängen med att ta bort Hitler var att rädda den liksom den, om vi inte ska säga nazistisk eller hitleristisk då, alltså de bejakade och värdesatte väldigt mycket vändningen mot ett mycket mer auktoritärt och totalitärt samhälle. De älskade militarismen, de älskade tysk expansion. Stauffenberg själv skrev ju med passion och glöd om nödvändigheten av att kolonisera Polen, att ta över Östeuropa och införa liksom tysk överhöghet i Östeuropa. Och han ville också ha liksom en sorts så totalitär socialistisk omdaning av Tyskland. Han skrev också hyllande om Führerprincipen, som han tyckte väldigt bra. Så mot slutet så tyckte han att själva Führern hade gjort bort sig. Men Führerprincipen tyckte han var fantastiskt bra. Så att, kan man säga att det de egentligen var ute efter här var att rädda liksom, det nazistiska projektet från Hitler?
1: Ja, men det var lite grann det jag for efter när jag sa att finns inget som tyder på att han lämnar sin att han och andra gruppen lämnar sin ståndpunkt som omkring 19, alltså mitten på 30-talet. Och då var det ganska uppenbart att vilken typ av samhälle jag ville ha. Och varje gång vi kommer in på Tyskland så vill jag dra en lans för strasserismen. Men man kan ju peka på att det ingick ju i Stauffenberg-gruppen inför attentatet, ingick det flera framstående industrimän. Och alla de var ju liksom gamla medlemmar i nazistpartiet, men hade tillhört en falang som hellre hade sett Gregor Strasser som partiledare, därför att de ansåg att han hade en mycket klarare bild av hur samhället skulle ordnas med egentligen en återgång till ett högteknologiskt samhälle, framåt ett högteknologiskt samhälle, men som också har ordnat efter det gamla ståndssamhällets principer. Så att det är väldigt viktigt att se att när man betraktar 30- och 40-talets Tyskland och nazismen, alltså att den innehåller en sån mängd olika grupper som på grund av sina egna intressen väljer att ansluta sig. Och det här liksom, nazismens historia bara blivit en fråga om förintelsen, och det gör att man inte kan förstå 30-40-talets historia, vare sig i Tyskland eller i resten av Europa. Och Stauffenberggruppen, vi ska inte nörda in oss på Stauffenberggruppen, men det var ju sin tur också splittrad eller om vad man skulle göra, hur man skulle bete sig, liksom, beroende på om man var den gamla klassiska tyska motsättningen som också slår in i nazistpartiet. Kom det från de katolska södra delarna eller kom det från de norra delarna? Kom det från öst eller väst? Vilket var en delning i Tyskland redan vid den tiden, kulturellt och politiskt. Så att, för att avrunda min del där, det är inget snack om att han man kan man beteckna honom som en nazist från mitten av 30-talet som vänder sig inte mot nazisten utan mot Hitler, och framförallt vänder man sig mot kretsen kring Hitler också. De menar att han har tappat greppet och omgett sig liksom med en mängd inkompetenta personer som mest ute för att berika sig själva, och man vill nog helst spränga dem också i luften. Men någon som vill återinföra liksom en Merkelsk parlamentarisk demokrati, det var han inte.
0: Jag tror att det kommer sig då att han tas till heder igen och hyllas som en hjälte och kämpar för demokratin och allt där.
1: Nej, men det gäller ju på, alltså man kan, Merkel kan ju inte, alltså egentligen ska man inte lasta stackars kanslern för att hon gör sådär, därför att alltså historiker i sig tar ju inte i andra världskrigets och nazismens historia på ett förnuftigt sätt. Och varje politiker behöver liksom någon slags förhistoria och någon tradition och linje att peka på. Ur detta kommer vi, ur detta kommer jag, Merkel, och då vad man kan hitta är ju liksom Stauffenberg ungefär som ett levande och någorlunda känt bevis på liksom motstånd mot Hitler. Och sen får man stuva om historien och göra någon typ till demokrat. Men du måste alltid ha en föregångare. Det är inte bra liksom att dyka upp och säga att jag är den första av mitt slag.
0: Det är ju en intressant tanke då, att Merkel försöker bygga en sorts historisk kontinuitet till sig själv via en

0: i den politiska debatten idag. Och jag ska inte hoppa ner i några fler kaninhål idag. Men när du nämner koloniseringen av Polen, så är den den är intressant, för att, därför att jag har skit tanke på att man skulle ha segrat och lyckats kolonisera Polen. Det är ett stort kulturfolk. Men det fascinerande tycker jag att det har ju också den här beskrivningen att som det framställs idag i filmer och skolor, så liksom tog tyskarna Polen för att de skulle kunna mörda judar och ganska många polacker. Det var liksom syftet. Men vad man inte talar så mycket om, det är ju liksom de otroliga, alltså det var inte bara att vi ska kolonisera, utan det var verkligen utarbetade planer. De hade liksom ritat upp nya samhällen, hur städer skulle byggas om. Man hade räknat om hur många, räknat igenom hur många tyskar man skulle flytta in i Polen och varifrån. Och man hade till och med liksom arkitektritningar på det typiska huset som de här nya småbrukande familjerna hade skulle flytta in i. Och man kan säga så här att hade de vunnit, då skulle sorgligt nog ingen prata om det idag, utan då skulle man bara notera att det fanns en massa framgångsrika tyska småbrukare i det som en gång var Polen. Ja. Historien är väldigt grym och obarmhärtig, men ingen pratar idag om de 100 miljoner som dog liksom under det stora språnget i Kina, utan man pratar bara om oj, vilket språng de har tagit, men man glömmer för historien.
1: Ja, nej, men så är det är en otroligt snäv verklighetstunnel, ja, som folk lever i, och det är otroligt snävt och endimensionellt moraliskt universum som de existerar i. Alltså, jag tror att det har väldigt mycket med saker att göra. När jag försöker förstå det Merkel håller på med här till exempel. Dels är det här att hela andra världskriget har bara blivit komprimerat till att handla om enbart förintelsen. Men det är också det här som jag pratade om tidigare, som jag brukar återkomma till ganska ofta i mina tankar, att hela vårt moderna, vår moraliska föreställningsvärld har kondenserats ner till några väldigt basala principer, där gamla föreställningar om gott och ont har ersatts av det onda, har ersatts helt och hållet av föreställningen om nazismen. Nazismen, Auschwitz och Hitler som djävulen i det nya systemet, och det absoluta onda, det absolut ondaste man kan tänka sig. Ingenting kan någonsin vara ondare än Hitler och Auschwitz och nazismen. Och i den andra ändan så har vi det absoluta goda. Vi har demokratin, den liberala demokratin som tack och lov segrade över Hitler, djävulen. Och det är det absoluta goda, för ingenting kan vara bättre. Ingenting kan vara bättre och finare än demokrati. Och då hamnar man i sån här groteskt, här bizarra resonemang, som att om någon är emot Hitler, om någon till och med försöker döda Hitler, då måste de per definition vara en representant för det ultimata goda, eftersom de attackerar det ultimata onda, och det finns ingenting emellan de här två polerna.
0: Nej, men det där var en väldigt bra sammanfattning av alltså de skygglappar man har översett väldigt många människor, de flesta människor med, när de ska betrakta historien och därmed också betrakta sin nutid. Alltså. Och det där är referenspunkterna. Och istället måste man, även om det är besvärligt, ta bort alla skygglappar och sen liksom glöm allt det där. Och sen bara titta på historien. Vad hände egentligen? Och sen kan man efteråt liksom börja lägga olika aspekter och värderingar på det hela. Men man måste titta på saker och ting som de verkligen hände och inget annat.
2: Göran Greider, sluta se äganderätten som helig. Låt demokratin vidgas. Inspireras av löntagarfonderna och använd AP-fonder för att styra företag. Jag vet inte exakt var Göran Greider har hållit hus, men som du var inne på inledningsvis, Boris, så har han har varit någonstans, kanske på rehab, han har legat lågt. Men nu är han tillbaks, och det är inga små svingar heller som han gör när han rusar in på scenen igen.
3: Nej, och det ska bli jävligt kul att se om någon nappar på det, va? Alltså det intressanta, han drar än en gång, alltså i varenda bok han har skrivit så kommer han alltid in på Rudolf Meidner och löntagarfonderna som ett stort och fantastiskt och visionärt projekt. Allt.

0: alltid alltså vad han pratar om. Och, men det har ju aldrig varit någon som nappar på det. Det är intressant, alltså inte ens i de mest förstockade delarna av socialdemokratin så har liksom det här haft någon riktig appeal. Vilket är lite konstigt. Så han har varit en ensam ropande röst i öknen och jag tror inte han kommer att få någon några nya anhängare som är beredda att gå ut och demonstrera och kämpa för löntagarfonder nu heller. Men det är intressant att han med denna dåraktiga enighet håller fast vid detta.
1: Det är en ganska vanlig idé bland vänstersossar. Det finns en stark nostalgi för löntagarfonderna. Man känner att där var vi ändå på precis rätt väg och sen kom de ursliga borgarna och stoppade oss med massdemonstrationer och tog bort regeringsmakten och allt som hände sen. Men det här är en idé som lever vidare hos Göran Greider och hos många faktiskt inom socialdemokratin.
0: Jag tycker jag springer på den väldigt, väldigt sällan alltså. Då kanske det finns samtal med dem i slutna rum. För alltså, ja, den enda kommer på som vågar lufta det här är ju faktiskt Göran Greider. Men de kanske sitter och myslar ute på någon socialdemokratisk kursgård och drömmer sig tillbaka till Meidners dagar.
1: Jag tror att det är just det de gör. Ute på Bomersvik så pratar man fortfarande nostalgiskt om det här. Men du har rätt i att det är Göran Greider enbart, eller nästan enbart, som skriver om de här sakerna. Jag tycker det är intressant att han har ett sånt, ja, men han lägger fram det på ett ganska tydligt sätt och det är samma den klassiska retoriken som de kallar för ekonomisk demokrati. Och resonemanget är på ett sätt tydligt och begripligt på ett sätt som till exempel Alice Bah Kuhnkes kommentarer inte var i den förra länken som vi pratade om. Där det snarare bara är otroligt dunkelt och svårt att förstå. Det som är svårt att förstå i det här fallet det är bara hur någon gärna kan få in de här idéerna på en och samma gång och tycka att det hänger ihop. Alltså, grundmotivationen här det är att svenska företag förändrar sin verksamhet på ett sätt som inte är, mitt Göran Greider uppfattar som gynnsamt. Det aktuella exemplet är naturligtvis att Ericsson ska säga upp 4000 anställda i Sverige. Och han tar olika exempel på det här och säger då för att stoppa företag för att flytta från Sverige så måste vi ta kontroll över dem. Kan inte låta kapitalisterna själva bestämma företag för då kommer de bara flytta härifrån. Så att om vi inte kan ha löntagarfonderna då ska vi istället använda pensionspengar. Alla miljarder som folk har, tusentals miljarder som folk har betalat in för att få pensioner när de blir gamla. Inte minst AP-fonderna. De ska nu användas inte för att betala pensioner utan för att införa ekonomisk demokrati. Kontrollera företag genom att äga dem och på så sätt forcera dem att till exempel inte lämna Sverige som Ericsson eller som ett exempel antar Findus i Skåne.
0: Findus också. Och det intressanta här är ju att han... Jag skulle ha större respekt för Greider om han bemötte Findus eller Ericsson eller den här ABB-klyvningen och förklarade alltså på en företagsekonomisk grundval varför det faktiskt skulle gå att driva företaget och utveckla det vidare. Och det skulle vara steg ett då. Men det gör ju aldrig Greider. Utan han bara säger att jobben ska finnas kvar. De måste räddas i Sverige eller framförallt Dalarna där han häckar ibland. Och då måste man in med pengar. Och då får man ta löntagarfonderna. Men det intressanta här är också gör att jag skulle också ha större respekt för honom om man sa att det är arbetarna som ska ta. Vi exproprierar företagen. Vi upprättar arbetarråd som får liksom driva ABBs verkstäder i Dalarna med de här företagsekonomiska målen. Men han är ju samtidigt en person som med en fas ett antal gånger har skrivit och hävdat att arbetarkooperativ fungerar inte på den kapitalistiska marknaden. Det går inte. De går alltid under. Och det han helt enkelt tänker sig det är alltså... Löntagarfonder kan ju låta som en slags en folkhemsk variant av DDR eller Sovjet, men det är det inte. Göran Greiders värld så är alltså fungerar ingenting om staten inte har total kontroll och marknadsekonomin upphävs. Och det är det mönstret man ska se tanken på löntagarfonder. Det låter ju som att det är löntagarnas pengar och löntagarna får mer makt. Löntagarna får inte ett jävla någon mera makt med löntagarfonderna. Man flyttar det från en del av överheten till en annan del av överheten. Den statliga byråkratin. Men vanligt folk kommer inte uppleva något, att de får det något bättre. Men, och sen finns det en sak till. Det tragiska här är att den politiska debatten i Sverige kommer att röra sig mellan Greiders förbannade statssocialism och den tycker jag, den monumentala fantasilösheten hos de svenska kapitalisterna. Att, jag menar, det är väl en jävla skitledning på Ericsson som är, hur länge sedan är det de hade en vision om någonting annat än att det går inte så bra, vi gör oss av med folk. Jag kommer inte på någon svensk företagsledare numera som står upp och säger att vi ska åstadkomma detta. Och det kanske går lite knackigt för oss ett tag på Ericsson, men vi ska ta med fan göra det här. Den ryggraden har de ju inte.
1: Jag tycker att det är så intressant att försöka leva sig in i hur ekonomi funkar i Göran Greiders värld. I hans fantasivärld där de här sakerna händer. För jag antar att det är så att den enda orsaken som kan finnas för ett företag att lägga ner verksamheten i ett land är att det är på ren jävelskap. Det känns lite som Hugo Chavez-teorin att men Ericsson stänger ner här för att jävlas med det socialdemokratiska projektet i Sverige. Det kan i alla fall inte ha någonting att göra med de ekonomiska och politiska omständigheterna under vilka man driver företaget. Så det kan inte ha någonting att göra med att Sverige har en politikerklass i allmänhet och en regering just nu i synnerhet som till synes gör allt de kan för att attackera företag och pungslå företag. Man höjer skatterna, man inför nya regleringar, man gör det dyrare och mer osäkert att anställa folk, man gör det hart när omöjligt att importera kompetent arbetskraft. På 100 olika sätt, på 1000 olika sätt så skickar man den här signalen till företagare att vi skiter i er, allt vi vill är att parasitera på er och kontrollera er och göra livet väldigt svårt för er. Och det är liksom högt och lågt, allt ifrån skatter till specifika marknadsregleringar till nu till exempel kvoterade bolagsstyrelser. Den röda tråden, den gemensamma saken som man kan se på det här är att politikerna har noll respekt för företag och företagare och de har inget som helst intresse av att förbättra situationen för företag. Annat än en liten klick av de allra största företagen som har politiska kontakter och är så att säga inköpta i systemet.
0: Ja.
1: Men jag tycker att det vore en bra idé för staten på alla olika nivåer att börja fundera på varför lämnar de här företagen. Vad är det som händer? Prata mer om. Och gärna också göra saker. Varför inte göra drastiska saker i Dalarna för att få företagen att vara kvar där? Men i Schweiz till exempel, väldigt intressant exempel. Där pågår ofta förhandlingar mellan individuella företag och kantoner och ännu mindre enheter. Där företag till exempel kan förhandla till sig skattefrihet. Utbyte mot att etablera sig på en viss plats och bygga en fabrik eller bygga infrastruktur. Vad det nu handlar om. Det finns väldigt, väldigt mycket som man skulle kunna göra till exempel i Dalarna. För att göra det väldigt, väldigt attraktivt för företag att vara där. Men man är helt ointresserad av det naturligtvis. Men man verkar också på ett sorts fantastiskt, magiskt sätt vara helt omedveten om att det skulle kunna finnas en koppling. Mellan att man dagligen bedriver det här korståget mot företagande och att företag väljer att lämna Sverige.
0: Ja, alltså, jag håller med dig principiellt. Sen har jag ju totalt principiellt, sen har jag ju liksom har jag ett horn i sidan till Ericsson därför att de tillhör ju såg kapitalistiska sfären och de har ju aldrig misshandlats av staten.
1: De kan inte ens hålla kvar sina svågrar längre.
0: Nej, det är det som är grejen alltså. Och där tycker jag en viktig poäng ligger, att svågerkapitalismen fostrar inga bra kapitalister och entreprenörer. Det blir ju som silmjörkarna som leder Ericsson, alltså totalt visionslösa människor. Den enda vision de har är hur ska jag få en bonus för att kunna köpa en ännu större båt. Och det är jävligt sorgligt alltså. Det är så sorgligt att jag blir tyst.
1: Radio Bubbla. Elon Musks företag xAI lanserar tidig betaversion av chatbotten Grok med tillgång till X i realtid till utvald grupp, men kommer senare bli tillgänglig för alla som betalar för prenumeration på X. Namnet myntades av Robert Heinlein i hans bok Stranger in a Strange Land. Elon Musk, han har en komplicerad relation till artificiell intelligens. Så å ena sidan så är han en av pionjärerna i den moderna AI-revolutionen. Framförallt för att Tesla är ett av världens ledande AI-företag. Det är en annan sorts AI än ChatGPT såklart. Eftersom den handlar om att förstå och interagera med den fysiska verkligheten. Snarare än att processa och generera strömmar av ord. Men om man tänker sig en framtid där intelligenta maskiner ska vara mer som robotar, gå runt med fysiska kroppar och så vidare, då är det mycket mer Tesla än ChatGPT som behövs. Och allt tyder på, så vitt jag kan förstå, att Tesla är i särklass världsledande vad det gäller den typen av AI. Därför att de har så enormt mycket data, framförallt från alla Tesla-bilar som kör runt, som gör att de kan bli bättre och bättre på det här. Och som vi pratade om tidigare i den här sändningen då, så är jag skeptisk till det här med elbilar. Jag tror inte på elbilar. Jag vill inte köpa en Tesla. Jag blir bara, det kryper i skinnet när jag tänker på hela projektet, hur mycket jag än gillar Elon Musk. Men Tesla-projektet blir mer begripligt om man tänker på det som ett sätt att kanalisera enorma mängder statliga miljösubventioner till avancerad AI-forskning. Det här är min teori, Boris, om Tesla. Att det egentligen handlar om AI-produkten. Men det är inte nödvändigtvis bilar som i slutändan ska ha den här AI-tekniken som Tesla utvecklar. De har ju börjat bygga sådana humanoida robotar. Ja. Optimus-roboten som går på två ben, två armar och så vidare. Som kan dra nytta av samma AI-teknik. Och som Elon Musk själv hintar om, att det kan bli en större grej än Tesla-bilarna. Och jag fattade inte riktigt det när första gången det lanserades. Jag tror till och med jag sa någonting lite avfärdande i Radio Bubbla om de här robotarna. Men sen när jag har börjat fördjupa mig mer AI-forskning, så jag insett att det där är det, man ska nog ta honom på orden där.
0: Det vi skulle stå för i så fall är ju en nästan storslagen mjölkning av staten för helt andra ändamål egentligen.
1: Ja, kanske läskiga ändamål, men en imponerande operation om man tänker på det på det sättet. Snacka om 3D-schack och allt det där. Ja. En annan sak är att Elon Musk, han med och startade OpenAI när det begav sig. Sen har han på senare år uttryckt en besvikelse, en bitterhet över hur det projektet har utvecklats. Så bland annat att man har gått från idén om det här med Open i OpenAI, och att man har gått från en sorts non-profit-modell som det var tänkt från början, till att man har smugit in en mer kommersiellt operationssätt inom ramen för Open-profit, för non-profit-ramverket. Och sen har man ju då i praktiken blivit en del av Microsoft-koncernen, för att Microsoft har gjort så stora investeringar. Men eftersom OpenAI inte blev vad Elon hoppades på, och han har varit väldigt högljudd kring den saken, så har han nu startat ett eget AI-företag som ska förverkliga det han såg som den ursprungliga visionen. Något åt det hållet. Så att han har redan sitt AI-företag Tesla, som är det här liksom interagerar med fysiska verkligheten AI. Men nu vill han också ha ett mer språk AI-företag. Och han bygger det nära kopplat till X, det nya företaget som han håller på att ta fram. Som han bygger på grundval av det gamla Twitter. Med Twitter som är en av grundkomponenterna för att bygga sin Everything-app. Och en annan roll som Musk har, det är också intressant alltså, i den här AI-svängen, det är att han är en av de mest högprofilerade personerna. Man får nog säga att den allra mest högprofilerade personen som har varnat för att generell artificiell superintelligens kan innebära ett existentiellt hot mot mänskligheten. Det vill säga inte det här med att AI tar våra jobb och sånt där, utan att urspårade artificiella intelligenser kan komma att utplåna hela mänskligheten. Inte bara våra jobb utan vår planet och rubbet också. Vi i Radio Bubbla gjorde en specialsändning om det här. Det var den 4 april i år. Ett tips till alla att lyssna på den sändningen. Det är en viktig fråga, väldigt intressant fråga, och det är många som har sagt i efterhand att det var ett väldigt bra avsnitt. Så därför ska jag inte säga det nu, vi har redan gått till botten med hela den frågan. Men Elon Musk, han är en av de som har varnat återkommande för de här riskerna, vilket jag förstås tycker att han förtjänar mycket credit för. Samtidigt så har han, så vitt jag vet, inte gjort något vettigt för att faktiskt främja AI-säkerhet, utan snarare så verkar han gång på gång slå larm för att sen i praktiken omedelbart göra saker som jag tycker ser extremt farliga ut. Och en sån sak är förstås OpenAI-projektet. Men det som är mest anmärkningsvärt, det är Musks kritik av OpenAI-projektet. Därför att hans problem, det verkar vara mycket det här med att det inte är tillräckligt öppet. Att tekniken borde spridas vitt och brett.
0: Mm.
1: Vilket jag tycker verkar vara den exakta motsatsen till vad man borde vilja göra om man har en potentiellt livsfarlig teknik. Jag har aldrig förstått hur Elon Musk tänker kring det här. Utan det låter faktiskt som en stor hög med svammel från inuti ett tjockt moln av haschrök. Som det ibland är med Elon Musk. Man kan inte sticka under stol med det. Alltså motargumentet är väldigt enkelt. Alltså, om det finns en teknik som eventuellt kan användas för att utplåna mänskligheten, och man vill undvika att mänskligheten utplånas, vill man då att så få som möjligt eller att så många som möjligt ska ha tekniken? Om en grupp har tillgång till tekniken och därför utgör ett hot, blir världen säkrare om fler grupper har tillgång till samma teknik? Slutsatsen måste ju rimligen vara att ju fler som har tillgång till den potentiellt apokalyptiska tekniken, desto större är risken för apokalyps. Det verkar så självklart på något sätt. Så att, hur tänker Elon Musk egentligen kring AI-risk? Jag begriper det faktiskt inte. Känslan jag får är att han har liksom två helt separata tankespår. Så å ena sidan har han den här oron för existentiell risk. Å andra sidan så har han det där spelet kring hur man kan använda AI liksom fram till att AI förstör världen. Och där har han liksom, han har filosofiska funderingar kring den första saken. Men sen är det i praktiken det andra som han fokuserar på. Och där är det mycket liksom hans personliga historia, hans rivalitet med andra entreprenörer. Och Sam Altman svek honom efter att de skakade hand när de grundade OpenAI och den här typen av saker. Ja, de har en häftig leksak som jag inte har. Liksom. Ja, han är ett mysterium, Elon. Hur som helst, nu har han alltså lanserat ett eget AI-projekt som liknar ChatGPT. Och det är som en sån här AI-chat-robot som då, åtminstone, jag vet inte om det är nu, men så småningom ska de vara inbyggd i Twitter på något sätt. Jag skam till sägande så är inte jag en premiummedlem på Twitter. Men eventuellt om jag var det så skulle jag ha tillgång till den här Grok AI-chatbotten. Men såklart ska den också kunna användas till annat utanför Twitter. Och den främsta säljpitchen då, det verkar vara att den här botten är mindre politiskt korrekt än ChatGPT. Den håller inte på lika mycket med de här självcensur, moraliska pekpinnar, politisk vinkling, vilket ju är väldigt framträdande i ChatGPT, och det kan vara extremt irriterande. Jag använder numera bara ChatGPT för andra saker. Programmering, vissa typer av tekniska frågor. Jag brukar faktiskt prata ganska mycket om språk och lingvistik, mer än för att den kan alla språk, så det är väldigt praktiskt. Men en av orsakerna till att jag bara pratar om tekniska saker med den, det är att det är så irriterande med allt det här moraliserandet som håller på med så fort man kommer in på någon som är samhällsfrågor eller någonting som är minst känsligt. Men Musks nya AI som man kallar för Grok, den ska då vara mer så här osensurerad, och den ska ha en mer rebellisk attityd och vara mer skojfrisk. Och eventuellt så är den på något sätt baserad på Liftarens guide till galaxen. Ja. Vad säger du, Boris? Välkomnar du vår nya skojfriska och rebelliska AI-överherre? Ska det bli skönt alltså, att slippa den här moraltanten, ChatGPT?
0: Ja, moraltanten har jag ju lättare att hantera faktiskt. Jag tycker det är lika kluvet och konstigt tycker jag det är, som det du redogjorde för nyss. Är liksom lika märkligt tycker jag tanken är på en lite skojfrisk AI. Alltså hellre en sipp och lite ljugande AI än någon som försöker liksom vara. De exempel som finns här är ju liksom bara fåniga. Alltså det kommer bli så inskränkt nördhumor skämtande i bästa fall. Jag fattar inte grejen. Ge mig ett effektivt och rent och rakt verktyg bara. Det är med att den ska vara sarkastisk eller ditten datten. Den ska inte ha några jävla personliga egenskaper alls.
1: Jag tycker det är särskilt provocerande att de ska basera humorn på Liftarens guide till galaxen.
0: Ja.
1: En bok som jag för min del tyckte var extremt tråkig. Och liksom, jag förstår att det är en humoristisk bok. Men jag drog inte på smilbanden alls. Jag tyckte det var supertråkigt. Jag tog den lägga bort den efter några dussintal sidor. Jag tror jag kanske pratade om den förut. Men det är en sån här bok där liksom varje mening, varje stycke innehåller något sånt där skämt. Något ganska så här krystat skämt.
0: Mm.
1: Och det blir bara för mycket. Det är inte roligt. Det finns ingen finess. Det är bara väldigt störande liksom. Jag försökte ge boken en chans för det jag hört folk prata om den. Men tyckte var för mig var det bara skräp. Och nu ska jag få den här krystade, fjantiga humorn.
0: Ja, det är hemskt.
1: Nedtryckt i halsen av den här grock. Jag blir inte alls sugen på att använda den här grockmodellen. För det är som du säger, jag behöver inte ha en sån sarkastisk, humoristisk AI. Och du säger också en intressant sak där, Boris, att ge mig hellre en lite ljugande AI som har... Liksom, som är mer seriös. Det är inte ett problem för mig att ChatGPT liksom har de här spärrarna och ljuger. Jag vet ju förväg. Och när den har någon sån här spärr så kan jag alltid se det. Jag kan alltid se det och jobba runt det. Jag förstår att det är inte verktyget jag använder för att hitta ett utforska liksom, kontroversiella frågor. Ja, i alla fall. Det är väl okej. Okay. Alltså, det är trist det här liksom, med Liftarens guide till galaxen. Den där tråkiga humoraspekten. Annars är det väl bra. Vissa människor tycker att det där är jätteroligt och det kanske bara är liksom väldigt engagerande för människor att man har skojfrisk och rebellisk AI. Men det andra stora problemet som jag ser det är att om jag förstår saken rätt så bygger det här systemet på en av LAMA-modellerna. Alltså en av AI-modellerna som Facebook har släppt som öppen källkod. Och det gör att den lär inte vara i närheten av OpenAI:s bästa modeller, alltså i termer av bara intelligens. Så man måste börja någonstans. Det är kanske en rimlig utgångspunkt att börja med den här LAMA-modellen. Men jag tror att det är en väldigt begränsad nisch egentligen som man jobbar med. Alltså en AI som är mindre intelligent och kunnig men som i gengäld är mindre PK. Mm. Jag kommer aldrig använda en AI som har den funktionen i alla fall. För att för mig är det inte ett underhållningsmedium att prata med en AI-chatt. Det är så här lite irriterande bökgrejer som jag behöver göra för att göra vissa informationsprocessningsuppgifter. Men det andra problemet som jag har, tänk vad alla håller på att tjata om att jag simpar för Elon Musk, men tänk nu alla på hur många negativa, nersablande saker jag säger om Elon Musk i den här sändningen. Det är andra inslaget nu som jag bara går loss på Elon. Kom ihåg det nästa gång ni ska anklaga mig för att vara en sån Elon-simp. Så det andra problemet, det har att göra med den här säkerhetsaspekten. Just i den här första lanseringen spelar det kanske ingen roll. För det är en begränsad, ganska korkad open source-modell. Men det här med att hasta fram en artificiell intelligens på 2 månader, som jag har förstått det. Och få ut något på marknaden så fort som bara möjligt. Det är generellt sett en tämligen galen attityd. Så att man får verkligen hoppas att de tar en totalt annorlunda approach i framtiden. Alltså om några år när det kanske är liksom GPT-5 och GPT-6 som är på marknaden, då kan det bli väldigt farligt att ha en sån attityd. Och en sak som man ändå får ge OpenAI är att de åtminstone på vissa sätt försöker vara försiktiga. Att de har ett aktivt säkerhetstänk och de har hela team som bara sysslar med säkerheten och de avsätter, jag vet inte exakt, men jag för mig att jag har hört att en tredjedel av beräkningsresurserna i alla sådana datacenter avsätter dem till säkerhetsforskning. Och deras forskningschefen på hela OpenAI, Ilya Sutskever, en av de som uppfunnit all den här tekniken och drivit utvecklingen, han sa nyligen för bara någon vecka sedan att från och med nu så ska han personligen fokusera helt och hållet på AI-säkerhet. Det han kallar för super alignment och försöka lösa det så kallade alignment-problemet. Så att just nu så ser jag ingenting från XAI av den här typen, trots Musks liksom förment engagemang för att undvika X-risk från AI. Utan approachen verkar mer likna Facebook, som i alla år har varit sämst i klassen vad gäller AI-säkerhet. Där man jobbar med, det är Mark Zuckerbergs klassiska devis då från Facebooks barndom, move fast and break things. Vilket eventuellt är en jättebra idé om man bygger en hemsida. Men det är en extremt dålig idé när det som riskerar att gå sönder är planeten jorden. Men tyvärr så verkar det som att Musk nu är lite mer på det spåret. För han sätter den typen av kultur i sitt AI-företag. istället för att vara långsam och metodisk. Han ska bara ut någonting så fort som möjligt för att pimpa upp sin nya superapp X. Ja, jag är inte så imponerad där.
0: Bra.
1: Ja. Vi ska följa givetvis och jag lovar att återkomma med en recension när jag för första gången har fått tillgång till Grok och välsignats av de underbara skämten som jag säkert kommer.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: 15 år sedan USA startade krig i Afghanistan har sedan dess kostat 850 miljarder US-dollar och 2400 soldaters liv. Enda resultatet är radikalare talibaner som just vinner land. Ja, det var efter terrorattackerna i New York och flera andra ställen den 11 september 2001 som USA satte en plan i rullning som knappast formulerades vid den tidpunkten, utan det var någonting som man plockade upp i byrålådan som man hade haft på gång länge förmodligen. Förevändningen var att Al-Qaida som antogs ligga bakom terrordådet fick stöd av talibanerna i Afghanistan och därför skulle man nu svara på terrorattacken med att gå in i Afghanistan. Samtidigt, mindre än ett dygn efter terrorattacken, så började Donald Rumsfeld, som då var USAs försvarsminister, att prata om att invadera Irak. Så att oavsett hur det här hände så var det fast startskottet 11 september 2001 för en ny våg av krig. Vi har ju bland annat ett intressant videoklipp som har cirkulerat länge med Wesley Clark, amerikansk general, som berättar om hur han fick veta ungefär vid den här tiden vad planen var. Han säger att han fick ett meddelande från sina politiska överordnade om att det nu fanns en plan om att invadera 7, 8 eller 9 länder och sånt där i Mellanöstern. Att det fanns en viss sekvens. Man skulle börja med Afghanistan, som var i Irak och som var i Syrien och som var i Libyen och så vidare. Och nu, 15 år senare, det känns lite smått otroligt tycker jag att det verkligen har gått 15 år. 15 år av amerikanskt krig i Afghanistan.
1: Ja, och att det är ett krig som har utlöst så obegripligt lite protester för hur det förs. Och att det faktiskt också är ett krig som inte diskuteras i Sverige egentligen. Och Sverige har ändå deltagit i detta krig med trupp helt enkelt. Och det förs inga diskussioner om varför vi har skickat svenska soldater till Afghanistan, vad som är syfte eller någonting sånt. Och det i sig är ju ganska otroligt faktiskt. Och saken är att Sverige har alltså bidragit till ett krig och en ockupation som har fördärvat, alltså jag vill inte vara för drastisk, men jag vet inte fan om det inte varit bättre om talibanerna suttit kvar och allting hade utvecklats i sitt eget tempo och folk till slut hade skapat lugn, ordning och framåtskridande på sina egna villkor än den här ockupationen. Den ska inte bara mätas i döda och skadade, den ska också mätas i att det här är alla de här pengarna som nämns, 850 miljarder dollar som bara USA har kostat på det här kriget, har ju till stor del lett till att det här landet är det tredje mest korrumperade i världen, med en gigantiskt uppsvälld statsapparat och där alla pengar bara försvinner in i bankkonton och fickor på en korrumperad byråkrati. Alltså det är helt fruktansvärt.
0: Vi vet i alla fall vid det här laget att om syftet var att få bort talibanerna från Afghanistan så har kriget fullständigt misslyckats. Det såg ut tidigt 2001, tidigt efter kriget började, som att man gjorde vissa framsteg mot talibanerna. Man drev undan dem från vissa områden och ett tag såg de ut att bli mer marginaliserade. Men det var väldigt länge sedan nu. Talibanerna har kommit tillbaka med full kraft och kontrollerar nu 30% av Afghanistan.
1: Och de kan ganska snabbt ta mer också. Därför att det är alla rapporter som kommer därifrån visar att de kontrollerar ju mycket mer av landsbygden, kan inringa och ta större städer också om de vill. Men de är ju tämligen smarta krigare också.
0: Det är en intressant artikel det här från politica.com som sammanfattar ganska bra vad som har hänt. Men det är ändå ganska lustigt att den här artikeln som har ett kritiskt perspektiv ändå verkar helt fast i perspektivet att ja, men någonting gick fel, vi borde gjort någonting annorlunda, bedrivit kriget annorlunda, gjort andra politiska allianser, haft en annan filosofi när vi byggde upp det här nya landet. Det andas en väldig optimism, om man så vill, det här resonemanget.
1: Ja, och exakt, att kriget ska ska på något sätt gå och vinna. Att någon jävel sitter på en bruksanvisning för korrekt sätt att föra krig i Afghanistan för att få landet in på rätt utvecklingsbana, vad det nu skulle vara. Men det finns en sak vi ska betänka här, och det är ju ofta att man talar om när västländer bedriver politik och militära kampanjer i icke-västländer, resten av världen, så talar man ofta om imperialism och eller kolonialism. Vad vi måste komma ihåg när vi tittar på Afghanistan, det är ju alltså att vi står inför en, här materialiseras den nya formen av imperialism och kolonialism. I forna tider så var det ju alltid så att det var företagen och företagarna som så att säga stod läger i den Afrika, Asien eller Latinamerika. De var först ut och sen kom staten efter för att skydda dem eller på något sätt bringa ordning och reda. Det här är en annan form av imperialism. Vi ser den är helt och hållet, tycker jag, driven av det militärindustriella komplex vi ofta pratar om. De vill ha ett ständigt pågående krig, därför att det är så de försörjer sig genom att sälja produkter och numera även manskap till de här privatarméerna som USA hyr in för att bedriva sina krig.
0: Samtidigt är det intressant att de lyckas få debatten att ständigt handla om hur man gör det här på rätt sätt.
1: Ja.
0: Trots att det ser ut att vara på det sätt som du säger, Boris, och trots att rimliga bedömare har sagt från dag ett, från dag noll, från dag minus tusen, att det här går inte. USA är inte de första som försöker gå in och styra upp i Afghanistan, ett av världens absolut mest hopplösa länder att intervenera i och försöka ändra på. Och själva idén i grunden, att man skulle kunna göra om Pakistan till ett modernt västerländskt land. Det är ofta det som är den uttalade ambitionen. Det är för oss fullständigt orealistiskt. Det är en totalt dödfödd ambition. Men det är intressant, tycker jag, att det ändå fortfarande pratas i de termerna. Istället för att bara konstatera att det här är ett kapitalt misslyckande. Att USA aldrig borde ha lagt ett minsta finger i den här syltburken. Att de inte kan dra sig ur en dag för tidigt.
1: Det där är väldigt viktigt som jag säger, att underförstått i nästan alla samtal och diskussioner i frågan är ju liksom att säga att det skulle finnas en korrekt utvecklingsväg som Afghanistan, de som bor i Afghan, därför att det är inte bara afghaner, så att säga. Att det finns en korrekt utvecklingsväg de ska anträda. Och det gäller bara att hitta den rätta metoden för att få dem att gå på den vägen. Och det i sig är absurt, därför att dels är det ju lite övermag av oss att diskutera vilken väg de ska anträda. Det beror ju på en väldigt massa faktorer. Och hur landet i sig ser ut, alltså ända ner på hur ser jordmånen ut, till vilka mineraltillgångar har de och vilka kulturella traditioner. Men istället ska vi liksom forma dem till, de ska gå den här vägen. Och det är jävligt oklart utsagt vad den vägen är. Men alla förutsätter att det måste vridas rätt i Afghanistan.
0: Allt man behöver göra egentligen är ju att bara vänta. Det är bara att sitta på sin häck och vänta, därför att alla folk är ödesbestämda att förr eller senare bli upplysta till den västerländska synen på liberal demokrati, värdegrunden, alla människors lika värde. Det är enbart en tidsfråga innan afghanerna hittar dit. Och alla påståenden och motsatsen är bara rasism.
1: Nej, alltså, jag tror ju att i sinom tid så kommer alla människor att alla nationer, stater, grupper att alltså det är viktigt att människor ska bli fria, och vägen till frihet kommer att vara väldigt olika, och dessutom där folk upplever att nej, men jag kan utveckla mig själv som individ och leva med min familj och mina nära utan att någon jävel förtrycker mig. Men inte ens jag som är allvis kan exakt säga vad det innebär för afghanerna. Och det gör att jag är väldigt obenägen att vi ska bomba dem in på den rätta vägen, eftersom ingen förutom de själva vet vad som är den rätta vägen. Och de har inte hunnit grubbla på det så mycket, eftersom de är tvungna att ständigt befinna sig i krig.
0: Radio Bubbla. Hotellägaren och ex-politikern Hans Jonasson i Ljungskile, en av skurkarna i Hero-härvan, upplåter hotell för Hero att disponera för inhysning av flyktingar. Inga platser nyttjas och Jonasson skrattar enligt egen utsago hela vägen till banken. Vi pratade i förra sändningen Radio Bubbla om den sällsynt äckliga historien kring Hero, företaget Hero. Som, ja, det vi uppmärksammade då var att de hade råkat rekrytera en statsbyråkrat i Göteborg dagen efter att vederbörande hade skrivit på sista papperna för en 140 miljoners affär för Hero. Det var SVT Uppdrag granskning som drog igång det här i onsdags, och nu kommer det mer information. En av de som är inblandade i den här härvan är Hans Jonasson, som är bekant i Uddevalla för att ha startat Uddevallapartiet, som var ett, jag tror att det var ett sånt här missnöjesparti som startades av, jag tror han var kristdemokrat från början, Hans Jonasson. Så det var ett borgerligt missnöjesparti som numera har bytt namn och lite sådär. Jag har inte exakt koll på vad som har hänt, men det är därför han är känd kommunpolitiker. Han är också ägare av ett hotell, turisthotellet i Ljungskile. Och han hyr ut det hotellet till företaget Hero. Men det är inga flyktingar som bor där, utan han hyr ut den och Hero fakturerar 36 000 kronor per dygn till Göteborgs stad. Alltså 1 miljon kronor i månaden ungefär. Hur mycket Hans Jonasson personligen får, det vet vi inte exakt. Men han skriver på Facebook att han minsann inte skäms för det här, utan han skrattar hela vägen till banken. Han ska smida medan järnet är varmt, säger han. Han säger: till ni goda som tillhör de 87% vill jag rikta ett privatekonomiskt tack. Jag skrattar hela vägen till banken. 2018 kommer jag rösta för en annan politik, så förhoppningsvis får jag det sämre efter det. Men om inte, så kommer jag fortsätta smida medan järnet är varmt.
1: Vi kan bara skrika liksom svärord och förbannelser efter den här nyheten. Det är komplett vedervärdigt. Och den här skamlösa liksom, att bara kliva fram och berätta liksom, att man inte skäms för sitt beteende.
0: Alltså det är ett sånt vedervärdigt skamlöst beteende. Att även om man har sett mer korrupta människor och folk som har försnillat mer pengar, så har man sällan sett den typen av hänsynslöshet. Men jag tror inte ens att ryska oligarker på 90-talet gick ut i tidningarna och skröt om hur mycket pengar de snodde. Och att det tänker jag fortsätta göra och ingen kan komma åt det. Man försöker åtminstone skapa en yta där det ser ut som att man är en hederlig affärsman eller något sånt där. Hans Jonasson bryr sig inte ens om det. Han är bara öppet liksom. Jag snor er grejer, ni kan inte göra någonting. Jag bara garvar åt er.
1: Ja, och man kommer antagligen inte kunna göra någonting heller. Alltså vi har byggt upp en i verklig mening korrumperad flyktingindustri som verkligen visar på det här med svågelkapitalism funkar alltså. Ett skrämmande exempel. Och de här är ju inte ensamma. Alltså det förekommer det här i en stor stad som Göteborg, så kan man ju tänka sig, som ändå granskas då och då, så kan vi ju tänka oss hur det här ser ut i kommuner med 50-100 000 invånare och annat. Det finns många fler av den här kalibern, det kan vi utgå från. Och man vill helst inte se samma räkningen på onödiga pengar som har gått in i deras fickor.
0: Den som är nyfiken på mer detaljer kring hur många sådana här härvor det finns och hur mycket pengar det handlar om, kan förslagsvis ta kontakt med Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv är organisationen i Sverige som företräder de här brottslingarna. Ring till Almega Asylboenden, som är en lobbyingorganisation som företräder Hans Jonasson och liknande svågerkapitalister. Det är mitt lilla tips. Skicka ett mejl till dem eller slå en signal. Om du är nyfiken på det här eller har några funderingar.
1: Det har inte jag tänkt på. De är alltså en del av Svenskt Näringsliv.
0: Ja, Almega är en av medlemsorganisationerna i Svenskt Näringsliv. Allting är organiserat via underorganisationerna. Ungefär som att LO är organiserat i Metall och Kommunal och så vidare. Så att under Svenskt Näringsliv så finns det en stor, jag tror den största inom sånt här, som heter Almega. Och Almega har i sin tur då en branschorganisation som heter Almega Asylboenden. Jag upprepar det här då och då i Radio Bubbla för att det är en sån surrealistisk sak att man knappt kan tro det. Och det finns många i våra sfärer som fortfarande tänker på Svenskt Näringsliv som en stark allierad kraft. Som ändå allt sammantaget gör goda saker, för de är emot LO och så vidare. Men Svenskt Näringsliv har nu tagit rollen som spjutspetsen, som lobbyisterna, som den politiska skyddsvallen för att värna Hans Jonassons miljonintäkter.
1: Det här snurrar jag verkligen lite i huvudet när man betänker detta.
0: Det är värt att fundera på nästa gång till exempel du som företagare får ett telefonsamtal från Svenskt Näringsliv och de frågar, ska du betala din medlemsavgift, vill du gå med i vår organisation, vi ska företräda dina intressen. Det kan också vara ett bra tillfälle att fråga dem om Hans Jonasson i Uddevalla och vad fan Almega håller på med.
2: Magdalena Andersson menar höjd ISK-skatt är konsekvens av slopad ändring av 3:12-reglerna. Påstår reformen fördelningspolitiskt välmotiverad och påminner svenska skattebetalare om att de tjänar mer på skattereduktionen för fackföreningsavgiften. Ja, en lång bubblarubrik från hd.se. Det är alltså, ja, vad heter den här tidningen egentligen?
3: Harley Davidson. Helsingborgs Dagblad.
2: Tack ska du ha. Det är väl ingen som har undgått att läsa om nyheten att sossarna höjer skatten på sparande i den så kallade investeringssparkontot och de här kapitalförsäkringarna som vi tidigare pratade om i tidigare inslaget. Men om du, det enda du har är en hammare, så ser man bara spikar överallt. Och sossarna kommer att sossa no matter what. Och trots att man räknat fel på 34 miljarder och alltså hittat en massa pengar i den förut tomma ladan, så slår man till med lite skattehöjning bara för att. Höjningen är på 0,25 procentenheter enligt artikeln, vilket gör att man, om man har en kvarts miljon i en ISK, så är höjningen 250 kronor om året, säger Ulla Andersson från Vänsterpartiet. Så det kanske är hon som räknar åt Maggan, för en kvarts procent av en kvarts miljon, det får i alla fall jag till 625 kronor. Det vill säga 9 quattro stagioni eller 8 månader Netflix. Ja, men vem vet, på något sätt kanske jag har räknat fel, jag har ändå gått i svensk skola. Totalt räknar man med att 790 miljoner extra kommer trilla in i skattkistan hos farbrorstaten. Med andra ord så räcker det till ungefär 650 dörrar på Nya Karolinska. Men frågan är, gör de det här bara för jävlas? Det här är väl signalpolitik, Martin? Alltså, det kommer inte ens märkas i statsbudgeten, eller hur?
3: Ja, onekligen så är det väldigt märkligt eftersom det är så små summor som det handlar om. Jag kan ju reflektera, och det här har jag tänkt tidigare också kring just ISK-systemet. Det är ganska vanskligt att ge sig in på någon sån här statligt specialerbjudande. Mm. När staten sätter upp en struktur som gör att du ska betala väldigt lite skatt, då gäller det att dra öronen åt sig och vara skeptisk. För att, ja, vad kan man förvänta sig att såna här saker händer? Sen ska man ju säga att det handlar ju fortfarande om ett förmånligt system. Och även med den här skattehöjningen så handlar det om ganska små summor. Alltså om man har någorlunda sparande i sån här, så är det en väldigt låg skatt.
2: Ja.
3: Men det är lite typiskt, va? Och att de höjer skatten en gång visar att de kan höja den igen, så det gäller att passa sig. Jag tror att det är rätt i att det är signalpolitik, för att just eftersom det rör sig om så en så liten beskattning i stora sammanhanget, så blir det ju inga pengar. Men det är ju, det är alltså, jag tror så här, att det här är en spekulation bara, jag vet ingenting om det här, men jag gissar att inom socialdemokratin, i deras egna led, och såklart också Vänsterpartiet, Miljöpartiet, så sticker det i ögonen att staten sätter upp en särskild investeringsform som är till för att uppmuntra, liksom, en kapitalistisk mekanik och få in fler vanliga människor i att investera i värdepapper. Så då tror jag det kan vara en liten eftergift till kanske de interna vänsterfalangerna. Om man säger. Att säga liksom att nej, men vi har den här väl förmånliga saken. För jag har snappat upp att folk som är till vänster inom vänster verkligen hatar det här systemet. Ja. Så då kan man visa dem att nej, men vi klämmer åt alla de här medelklassmänniskorna som sitter och köper aktier.
2: Mm. Ja, alltså, jag vet inte. Det känns lite som att de har missat sin egen målgrupp också. För att den här ISK är ju jättepopulär. Och tycker vad man vill om sossarna. Men tydligen så är det väldigt många människor som fortfarande röstar på det där skitpartiet. Så att det här måste ju vara att spotta lite i ansiktet på sina egna väljare. Men, och det är väl därför de gör den här poängen då. Att vadå, ni har ju fått en skattesänkning faktiskt. Och nu kan man ju undra hur det kommer sig att sossarna helt plötsligt tycker om skattesänkningar. Men i alla fall, de säger att det här relativt den här fackavgiften så är det en skattesänkning. Men då ska man komma ihåg att det är 70% som är av alla som har arbete som är med i facket. Så det rör sig alltså om 3,2 miljoner människor som då får en positiv inverkan av det, att de är med i det här utsugarföreningen. Men ja, vi får väl se. Jag tror att det där kan faktiskt skada dem mer än vad det gagnar dem in i valrörelsen.
3: Det är en intressant reflektion faktiskt angående vilken målgrupp det är de talar till. Ja. Kanske är det så att sossarna och Löfven-regeringen helt har gett upp hoppet om medelklassrösterna. De vet att människor som har någorlunda välordnat kommer att rösta på andra partier. Så nu går de all in och satsar på kommunister och andra människor som inte har några pengar.
2: Ja. Men sen, det finns också någonting sinistert i det här ISK-upplägget. För att alltså, det är ju väldigt, väldigt, väldigt förmånligt relativt att inte ha en ISK om du tjänar pengar, alltså att liksom värdet går upp på ditt innehav. Men får du förluster så kan du inte kvitta dem. Med andra ord, så det staten har gjort med att locka in alla i den här ISK är att de kan ju vara garanterade att få ungefär 1% på alla svenskars sparande varje år, även när börsen går ner. Så att det de egentligen har gjort, det är ju att sätta alla liksom svenskars aktieinnehav in i en stor, fet indexfond som är jättehög avgift på. Det är egentligen det staten har gjort.
3: Intressant. Ja, intressant. Det döljer sig alltid komplexiteter bakom såna här saker. Jag har ju bara den här mina spindelmannen sinnen säger mig att det här är en fälla. Men jag skulle aldrig ha kommit på den där formuleringen som du skrev, Johnny. Det är jätteintressant.
2: Ja, det gör det enklare för staten också, för de kan ju väldigt snabbt då liksom se in i framtiden. Alltså nästa år kommer vi få 1% utav liksom en viss procent av börsen liksom. Så att det blir ganska enkelt för dem att kalkylera liksom, ja, hur mycket de snor från folk. Men sen en annan reflektion är ju att Sverige är ju hopplöst på det här med att vi hårt bestraffar sparande och hårt belönar skuldsättning, eftersom ränteutgifter är avdragsgilla mot inkomstskatten. Men ränteinkomster, de beskattas. Och då är det inte så konstigt att svenska folket är en av världens mest belånade folk. Så att det här är ju liksom inte rätt väg att gå, att höja den här skatten ännu mer. Alltså det är en av de... Det är ju hemskt att säga det, men det här ISK är ju liksom ett av de mest förmånliga sakerna som finns i Sverige. Och internationellt sett så är den här lösningen fantastisk. Så det är klart att vänstern hatar det här.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Martin Agård, SVT har en improviserad publicistisk linje, stänger nervöst av vänsterjournalister under valet, men anställer Jennifer Wegerup direkt från Moderaternas informationsavdelning. Ja, nu, det här är fantastiskt goda nyheter, överraskande, men man kan ju inte annat än att jubla när man hör att SVT har gått från att vara en vänstervriden medieorganisation till att vara högervriden. Det är inte första gången som jag hör den här teorin. Det har pratats om det här, tisslat och tasslat i branschen, om att SVT har tagit till sig av kritiken att de har lutat för mycket åt vänster. Därför har de börjat kompensera åt andra hållet. Och nu har de börjat överkompensera till den grad att SVT nu har en bias bort från sin gamla vänsterståndpunkt i riktning mot högerorienterade eller borgerliga ståndpunkter. Så man då stänger av vänsterprofilerna, de får inte vara aktiva i valrörelsen, men däremot så direkt rekryterar man nu. Man plockar bara folk direkt från Moderaternas informationsavdelning, rakt in som korrespondent på SVT. Jag blir alldeles till mig när jag läser det här, Boris. Vad tycker du om att SVT nu har blivit en fast, stark borg för konservativa åsikter i svenska medielandskapet?
2: Ja, nej, jag hoppas inga människor låter lura sig av detta. Alltså, det, SVT och Statsradion är de två sista bastionerna som kommer att falla. De kommer att, men den dag SD bildar regering och kanske med ensam majoritet till och med, då över en natt så kommer jättemånga på SVT och SR att komma ut som Sverigedemokrater och Sverigevänner. Det är garanterat. De kommer ihärdigt hålla fast vid sina tokvänsterståndpunkter, det de har byggt sina liv på. Men behövs det, så de beredda att vända över en natt alltså. Och bara för att Wegerup har blivit anställd, så det kommer att vara en del sådana sminkgrejer, men det är ju alltså man måste montera ner hela bygget. Det är ju total infekterat av människor med olika mentala åkommor faktiskt, som gör att de inte har någon ståndpunkt de gör. Och man ska inte på något sätt låta sig luras av att Wegerup, som inte är en speciell

0: och några till, då kan vi bara snacka, men det kommer ju inte att hända. Och det är först när programledarna och utfrågarna och annat slutar vara så uppenbart tokvänster. Och jag menar, de skickar ju alltid någon galen människa till USA. Spelar roll att de skickar en gammal sportjournalist till, som väger upp till vad heter det, Italien. Och dessutom, hon skickas ju inte för att hon på grund av sin bakgrund till för att hon är någon slags kryptomoderat, utan hon skickas ju därför att hon åter är tagen till nåder i medievärlden, därför att hon blev ett sånt uppmärksammat namn i och med MeToo-rörelsen. Det var där liksom hon togs till medievänsterns hjärta. Så hon ser ju henne som en av dem. Hon ser säkert sig själv också som en av dem. Så att det här ska man inte dra några växlar på.
1: Ja, jag hör på ditt tonfall, Boris, att du är inte lika optimistisk. Nej. Och uppiggad av den här nyheten som jag är. Det var en besvikelse. Men om jag ska försöka växla ner då kanske lite grann min entusiasm ett eller två steg. Tror du inte ändå att man kan tänka sig ett samband mellan den här utvecklingen och, bara du säger så här, att när Sverigedemokraterna tar makten, ja, men det är inte, förändringar sker inte bara i sådana revolutionära språk som att Jimmy Åkesson blir statsminister. Vi har ju sett på senaste tiden att Socialdemokraterna har fullständigt tankat i opinionsmätningarna. Det verkar som att Stefan Löfven helt tappat greppet. De är en sån här nedåtgående frittfallspiral. Och de har någon kriskommission på gång, och de har, jag tror att han är en tiondels procentenhet över Håkan Juholts sämsta resultat i en opinionsmätning i den senaste stora undersökningen. Tror du inte att SVT ändå har ett öra mot rälset här och tittar på de här sakerna och ser att nu verkar det väldigt osannolikt att Stefan Löfven ska komma tillbaka och S ska vara den största kraften. Nu kommer det bli någonting annat. Och vi har ju lite ännu fler känningar i politikavdelningen idag om att det lutar mot en stor koalition efter valet. Tror du inte att SVT anpassar lite till det här?
0: Ja, alltså du kommer ju att se den stora koalitionen spelar definitivt roll här. Alltså moderat Ulfs utsträckta hand till Socialdemokraterna att låt oss nu gemensamt städa upp efter allt vi har ställt till med. Det blir ju en väldigt, väldigt stor städning. Och det får ju sitt återsken förstås i och med delar av medievärlden. Men där skulle jag vilja hävda att medievärlden gått före, alltså. För du har ju haft den här statsmonopolistisk mediacentral, alltså ett rike, en tv, en tidning och en radio. Och där har ju liksom sosse-politrucker i medievärlden, moderat-politrucker och så vidare samkört väldigt hårt. Och skiljelinjen går ju för dem. Utgångspunkten för dem är att de faktiskt ser det som att de har gemensamma intressen i medievärlden, etablerade medievärlden, mot alternativ media och mot människor som söker egens kunskap och slutar tro på Peter Wolodarski och Jan Helin. Och då inser man att vi har en gemensam fiende. Så att de var ju först ute på plan på det sättet. Och sen det som kommer nu med en möjlig SM-allians. Det är ju, de kommer ju alltid som vanligt senare. Journalisterna i den här positionen har alltid bättre väderkorn. Men därför jag menar, det kommer inte innebära någon kursändring av något avgörande slag. Det var därför jag sa SD. Det är ju först faktiskt då, om SD skulle ta makten, man skulle se en liten annan hållning från statsradio och statstv. I nuläget så går vi bara mot en sammansmältning av det som varit sammansmält länge, alla de etablerade partierna. Kommer nu att bli öppet sammansmälta. Precis som deras mediekanaler. Så att låt oss inte dra några stora växlar på detta. För det innebär att man på något sätt skulle börja tro på att det finns någon slags höger och vänster i svensk riksdag.
1: Ja,

0: Ja, jag ska försöka ta till mig lite av din måttfulla approach här och dämpa min entusiasm över SVTs högervridning. Jag ser ändå fram emot att se vad som kommer hända i svenska statliga medielandskapet. Därför att jag tror i alla fall att Socialdemokraternas epok är över i Sverige. Naturligtvis inte den socialdemokratiska ideologin. Den är svenskarna så grundligt marinerade i. Men Socialdemokraterna kommer inte längre vara det socialdemokratibärande partiet. De är på väg att försvinna nu.
1: Mm.
0: Och istället så kommer vi få andra lösningar. Först så kommer Moderaterna kliva in och ta Socialdemokraternas roll. Och sen så kommer den ta sig över av Sverigedemokraterna. Och som du säger, journalisterna har ett bra väderkorn. Och jag ser fram emot att se hur de navigerar den här situationen. Det kanske inte blir någon fundamental förändring. Men det ska bli kul att se deras krumbukter och kullerbyttor. När de desperat försöker anpassa sig till den nya verkligheten. När mattan har ryckts undan.
1: Nej, men jag tror att det kommer inte bli kul, för du kommer att gå in i samma jävla sura tillstånd som jag och bara bli förbannad när den bara krumbuktar sig. Det är för att då kommer du se liksom framför dig tv-rutan någon som för 2 veckor sedan gjorde ett snyft reportage liksom om marokkanska gatubarn plötsligt stå och göra ett reportage om vikten av att kasta ut dem. Och du kommer att bli så förbannad inför hur den här personen så här sömlöst bara har bytt ståndpunkt på ingen tid alls. Och du kommer att stänga av tvn och gå ut och kräkas. Det kommer inte att bli roligt.
0: Ja, jag tar tillbaks allt jag har sagt. Jag ber om ursäkt för min glättiga och överoptimistiska inställning. Till mitt försvar så är det svårt att vara annat än positiv när man befinner sig mitt uppe i en roadtrip i norra Kalifornien.
1: Ja, och eftersom jag inte gör det så får ni förstå min uttalade bitterhet över tillvaron.
2: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
3: Radio Bubbla. Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong köper helsidesannons i Dagens Nyheter och förkunnar att man inte ska tro allt man läser på sociala medier samt att allt är ett komplext pussel man kommer att lösa på egen hand. Ja, situationen i Hongkong fortsätter att vara tämligen dramatisk. Sen vi pratade om Hongkong sist så har det varit fortsatt intensiva demonstrationer och upplopp. Det har varit vattenkanoner, tårgas, stenkastning, bensinbomber. Vi har en länk med längst upp i Hongkong-avdelningen som sammanfattar mycket av det som har hänt. Och bland annat får vi läsa om att man har varit ute på gatorna och för att bränna röda fanor och röda banderoller som handlar om kommunist-Kinas 70-årsjubileum. Så att det är... Situationen fortsätter att eskalera och vara besvärande givetvis för Hongkongborna men även för det kinesiska kommunistpartiet. Och därför så gör kommunistpartiet vad de kan för att motverka den väldigt negativa bild som sprids av dem i väst genom att göra olika typer av, ja, man kan säga PR-offensiver i väst. Det finns ganska mycket skrivet om det här faktiskt, hur kineserna försöker nå ut. Jag läste en artikel från BBC till exempel om att Kina har försökt anlita PR-byråer i London för att ha västerländsk professionell hjälp för att påverka opinioner i Storbritannien. Men tydligen så hade åtminstone de 8 största byråerna som de frågade har tackat nej. Det säger att vi av liksom etiska skäl eller av våra egna PR-skäl så tänker vi inte jobba med den kinesiska regimen. Men de har inte haft lika motigt i Sverige. Och det senaste exemplet på deras PR-offensiv är alltså en helsidesannons i Dagens Nyheter. Och när jag såg den här, jag trodde inte det var sant först. Jag såg en bild av annonsen upplagd i en tråd som vi har på BBSen som heter Fredagstrams. För att på BBSen så får man generellt sett inte posta liksom skämt och trams och memer och sånt där. Förutom fredagar. Det finns en särskild tråd som öppnas enbart på fredagar. Och där får folk posta ohämmat hur mycket sån här memes och skojsigheter de vill. Men bara en dag i veckan. Och då var någon som lade upp den här bilden på den här annonsen. Så jag trodde att det här var någon sorts makabert skämt. Och även efter att ha läst hela texten i annonsen tänkte jag att det här kan inte vara på riktigt liksom. Men det var kusligt. Det var ju obehaglig läsning. Men det är alltså en riktig annons. Det är ju bekräftat många gånger om det här laget. Och bara kort, om det är någon som har missat den här annonsen eller om det är någon som lyssnar på det inslaget flera år efter att det sänds, så kan jag bara rekapitulera lite grann vad som står. Så här börjar annonsen, den här ingressen. Du har läst, sett och hört mycket om händelserna och protesterna i Hongkong. Men det du läser, ser, hör eller delar i sociala medier är bara en del av ett komplext socialt, ekonomiskt och politiskt pussel. Ett pussel vi kommer att lösa på egen hand. Och det kan ta tid, men vi är fast beslutna om att nå en fredlig, förnuftig och rimlig lösning. Att det är otroligt kusliga, hotfulla formuleringar genomgående i den här annonsen. Och sen fortsätter de med brödtexten. Och för att göra en enkel sammanfattning så kan man säga att det är enbart 100% lögner i allting de skriver. De skriver till exempel att vi stödjer helhjärtat principen ett land, två system. Vilket är uppenbart exakt vad de inte gör. De säger att vi förlitar oss på rättsstatsprincipen som har fungerat så väl under så många årtionden. Vi vill uppriktigt diskutera viktiga frågor, missnöje, problem och lösningar på ett lugnt, respektfullt och meningsfullt sätt. Inklusive då med vattenkanoner och tårgas. Det är ju löjeväckande. Vi har haft ganska utförlig Hongkong-rapportering de senaste veckorna i Röde Bubbla. Jag behöver nog inte förklara hur absurt det här är. Jag skriver också så här. Grunden och den institutionella strukturen i vår ekonomi och vårt samhälle är starka. Vi är fortsatt ett tryggt, öppet, välkomnande och globalt samhälle med en internationell, stark och dynamisk ekonomi. Och generellt sett, när en stat måste gå ut och skriva folk på näsan och förklara att så är fallet. Inga problem, grunden är stark, vår ekonomi går jättebra. Så är en indikation på att det är inte uppenbart att det är så. Och sen säger de, och slutklämmen då är återigen det här otroligt kusliga språket. Vi kommer utan tvekan att återhämta oss. Det gör vi alltid. Ja. Boris, vad tänkte du när du såg den här annonsen? Satte du som jag bara kaffet i halsen?
4: Nej, och jag minns att jag tänkte bara efteråt när vi pratade om det här igår och när vår lilla förberedelse. Jag tänkte bara efteråt att min reaktion var inte så, utan jag kom bläddrade fram till den där och sa, aha. Så läste jag, men liksom jag har efteråt undrat, är det så att jag befinner mig i det svenska, trots att jag är inlåst lite mer i det svenska mestadels mediaflödet, så att jag fann det inte så här konstigt. Jag var däremot lite, alltså jag håller med om annonsen och hotfullheten och det undertryckta hotet, men jag är också lite nyfiken på vem som har skrivit den. Eller vilka, eller vilken byrå som ligger bakom. Därför att tittar man på inledningsspråket med sociala medier och tjofaderittan, så är det alltså, jag ger mig fan på att det är någon som har jobbat åt de politiska partierna också för det och åt medströmsmedia. Därför att det är ju deras tongångar i. Alltså inledningen skulle kunna vara på DNs, från DNs ledarsida när som helst. Det här med att varningen för sociala medier, vad som sägs där, lita inte på det. Det finns de som har makten vet bättre, det underförstådda budskapet. Det är precis samma budskap som vi får oss till livs i Sverige till vardags. Fast nu avsändare i Kina och en annan del av världen. Mm. Så jag studsar inte så jäkla mycket, utan tänkte jaha det. Sen har ju Peter Wolodarski fått pisk då för att hur kunde ni släppa in den här annonsen? Och jag tror att han och hans annonsavdelning och andra, de tyckte inte det var ett dugg konstigt. Därför att, alltså, det är samma formuleringar som de har i sin egen hjärnbark. Så att det finns en slags affinitet och samhörighet faktiskt över hela världen med den här typen av människor. Sen har han liksom fått göra avbön, inte avbön, men förklara sig med att vi tycker det är viktigt för offentliga samtal att alla kommer, alla får höras och så vidare. Men då ska vi komma ihåg att det tycker de ju inte alls det. Ja, de har ju stoppat annonser från politiska partier som Sverigedemokraterna och det är inte alls givet att då alla röster ska höras i det offentliga samtalet.
3: Nej, det som citatet här från Volodarki är: grundinställningen är att vara så liberal som möjligt mot opinionsyttringar på annonsplats. Men som sagt då, SD har blivit nekad att annonsera flera gånger och det är väldigt oklart faktiskt om de har någon typ av principiell hållning. Om det är bara SD som är förbjudna eller om de även har någon, jag vet inte, kanske någon gränsdragning mellan olika typer av, om man säger så här, skulle vi kunna se den här annonsen i DN, i helsida uppslagen där det står: du har läst, sett och hört mycket om händelserna och protesterna i Venezuela. Men det du läser, ser eller hör är bara en del av ett komplext socialt, ekonomiskt och politiskt pussel. Ett pussel vi kommer lösa på egen hand. Skulle de ta en sån från Nicolas Maduro till exempel? Skulle Kim Jong-un kanske få köra en om Nordkorea? Tro inte på det du hör om Nordkorea i sociala medier. Vi i Demokratiska Folkrepubliken Korea kommer lösa våra problem på egen hand.
4: Då påminner sig om att på 70-talet så körde ju faktiskt Nordkorea helsidor i Aftonbladet. Mitt emot ledarsidan. Långa perioder, riktiga kampanjer om de stora framsteg i Nordkorea och så vidare. Vi kanske är på väg tillbaka till de tiderna. Jag menar, vi ska betänka också att medtransmedia brottas ju med extremt fallande annonsintäkter. De kanske upptäckte en ny. Nu har Volodarski skickat runt sina annonsnasar över hela världen. Precis som sossarna och åkt runt och fiskat på skitdiktaturer i tredje världen för att få röster i säkerhetsrådet. De kanske ska skicka ut folk och NASA-annonser till sådana här shithole countries som måste putsa upp anseendet.
3: Nej, men det är så. Alltså, botten har fullständigt gått ur annonsmarknaden för alla tidningarna i Sverige och den blir sämre för varje månad som går. Tydligen så är det ganska dramatisk minskning av annonsförsäljningen bara senaste året. Vi pratade bara här om veckan om Expressens katastrofsiffror och neddragningar som de måste göra. Annan del av samma koncern. Och jag tror att de förmodligen så är de så desperata att de till och med skulle kunna ta in annonser från SD i det här laget.
4: Nu vaknar ju den gamla krämaren i mig. Fan, vilken marknad. Men tänk dig själv. Nu när den gamla krokodilen dog för 2 veckor sedan. Hade de varit på hugget, då skulle de ju ringt sin babbes ambassad och sagt att för helvete, alltså det svenska folket älskade Robert Mugabe. Det är klart ni ska ha en begravningsannons, men på ett uppslag. På ett uppslag. Och så lovar vi er bra nyhetsbevakning också. Fan.
3: Kanske en särskild, kanske en hel bilaga. Man skulle kunna köra en bilaga.
4: Ja.
3: Tack för allt, Robert.
4: Så minns vi Robert. Ja. Fan, då har vi gett dem idéer här. Oj, oj, oj.
3: Ska jag säga någonting om det här med vem som ligger bakom? Du gissar att det är någon med bakgrund om politik och medströmsmedier då? Jag vet inte exakt vem det är, men jag har luskat lite i det och det verkar som att kineserna lyckades inte hitta en PR-byrå i Storbritannien. Många tackar nej åtminstone, men i Sverige har de hittat den. Nämligen en byrå som heter Skandhof, som drivs av en Adam Hoffman. Och han är en före detta moderat politiker. Jag har inte luskat så närmare vad han är, men han är i alla fall gammal moderat politiker. Driver nu den här byrån, tror en ganska liten byrå. Och jag gissar att han rakar in enorma mängder pengar på sitt avtal med kommunistpartiet. Ja. De garanterat så betalar de väldigt bra. De vet att det är väldigt svårt för dem att överhuvudtaget hitta en PR-byrå. Hitta någon som är tillräckligt amoralisk och cynisk för att gå deras ärenden. Men moderatpolitiken Adam Hoffman, han har inga sådana skrupler. Så jag tror att han har nog riktigt bra business här. Och det kan mycket väl vara så att det är han och hans medarbetare som har skrivit den här annonsen.
4: Ja, men jag skulle tro det. Den har en ganska bra tonträff för att glida in i i överhetens budskap i Sverige, så att den är faktiskt ett gott hantverk tyvärr.
3: Sen såg jag faktiskt apropå när jag gjorde lite efterforskningar, det var Jojo Olsson som skrev på sin sajt att det finns, alltså, i, nu ska vi se, 2016 tror jag att det var, så tog svenskan in en hel sida från kinesiska staten. Då handlade det om konflikten i Sydkinesiska havet. Men där också där kommunistpartiet fick förklara sin syn på saker och ting. Det är faktiskt inget jag minns, men Jojo skrev om det. Och han nämnde också att Berlingske, alltså danska stora tidningen, de hade en 11 sidor lång bilaga om Tibet placerad av kommunistpartiet för några år sedan. Ja. Så att jag misstänker att det finns som stående erbjudanden, stående beställningar från den kinesiska regimen och kanske även andra regimer på svenska tidningar. Frågan är bara om de är beredda att ta dem. Och jag misstänker att nu när annonsmarknaden har kraschat fullständigt så börjar man liksom titta längre ner i hinken efter gamla erbjudanden som man har ratat. Så plockar man upp, vi tar väl en hel sida från Kina.
4: Ja, det är inte så farligt då.
3: Ja, alltså jag blev förvånad, men ju mer jag tänker på det så inser jag att jag borde inte vara förvånad. Alltså, det här är precis som man kan förvänta sig från DN. Vi har haft ett åratal av sån här fullständigt skamlös agendasättande journalistik, som det kallas. Kaskader av hårresande propagandalögner, nitisk mörkläggning av den svenska regimens förbrytelser. Så att det är väl, på något sätt är det bara logiskt och rimligt att de nu ska vara språkrör för det kinesiska kommunistpartiet och sprida de här propagandalögnerna om situationen i Hongkong.
4: Ja, jag tror inte det är så svårt för dem, utan det har nog gått ganska lätt alltså.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
4: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
5: Radio Bubbla.
0: Vox Day, J.B. Burrys argument för yttrandefrihet bygger på falska premisser. Ofta citerade Erasmus är tagen ur sin kontext och är förespråkare av absolut kungamakt. Ingen manifesterad logik bakom påståendet att yttrandefrihet är en rättighet. Ja. Yttrandefrihet, så kallad, är en mycket spännande fråga. Det är någonting som jag själv pratar om ofta, och även i våra diskussioner så finns det en hel del ambivalens och oklarhet kring vad vi egentligen menar med det här begreppet. Därför att ibland, jag ska säga, det var nog länge sedan jag gjorde det, men ibland har jag suttit i Radio Bubbla och hänvisat till yttrandefriheten som en sorts upphöjd princip, och jag har ondgjort mig över att det inte finns någon yttrandefrihet längre och den inskränkning av yttrandefriheten och sådana saker. Men samtidigt som jag också pratade om i Radio Bubbla, så är det så att från ett principiellt libertarianskt perspektiv så finns det inget som heter yttrandefrihet i termer av en rättighet. Från det libertarianska perspektivet så finns det de basala kategorierna som vi rör oss med är självägande. Och ur självägande så härleder man en mer generaliserad äganderätt. Utöver det så finns det inga särskilda rättigheter som kan härledas filosofiskt från ett libertarianskt perspektiv. Utan i den utsträckning som man har någonting som man kan kalla för yttrandefrihet, så kan man säga att det är ett specialfall av äganderätten. Mm. Om det här låter mystiskt så kan vi ta ett enkelt exempel. Anta att jag befinner mig på min egen mark, en plätt land som jag äger. Och jag äger också en mikrofon och en högtalarutrustning eller sånt där. Jag får naturligtvis befinna mig på min egen mark och säga saker. Vi kan skippa högtalaren, för att om det rör sig över gränserna då till andras mark så blir det mer komplicerat. Men jag får stå på min egen mark, mitt eget hus, och säga vad jag vill. Och orsaken att jag får det är inte att det finns någonting som heter yttrandefrihet, utan orsaken är att jag äger marken, jag äger huset, jag får förfoga med min egendom på vilket sätt jag vill. Så att om jag vill blanda min befintliga egendom med akustiska vibrationer, med ljudvågor som jag utstöter, så är det en användande av min egendom som är tillåten enligt grundläggande libertarianska principer. Om jag nu klättrar över staketet och går hem till min granne, knackar på dörren och går in i min grannes hus som han äger, och nu ställer jag mig och pratar om saker och kanske säger saker som min granne inte alls vill höra, som inte han gillar, då har jag gått från att agera i enlighet med äganderättsprincipen till att bryta mot min grannes äganderätt genom att utstöta mina ljudvågor på hans mark. Vilket innebär att min yttrandefrihet finns i en bemärkelse i den mån den kan garanteras av min äganderätt. Men den upphör totalt och fullständigt när den kommer i konflikt med andra personers äganderätt. Vilket innebär att i ett sorts idealiserat libertarianskt samhälle, i vad vi kallar då en naturlig ordning, så skulle man inte ha yttrandefrihet annat än om privata markägare bestämmer sig för att instifta en sorts yttrandefrihetszon och säga att det här, liksom, här tillåter vi vem som helst att komma in.
6: Men det finns ju för all del kommersiella, alltså det går ju att göra pengar på det, eller?
0: Absolut, en oerhört eftertraktad produkt, en tjänst som man kan erbjuda. Allt ifrån en offentlig plats, kanske en
6: café,
0: eller kanske jag tänkte på en sån här folk står på en sockerlåda, vad heter det, Speaker's Corner.
6: Just det.
0: Finns det något som heter i London, som är en institution som har funnits, jag vet inte hur länge. Dit vem som helst tror jag kan komma och hålla tal och ha debatter och såna här saker. Och nu på internet naturligtvis finns det till exempel Flashback Forum i Sverige, bra exempel på en sajt som har specialiserat sig på liksom, de säger yttrandefrihet, man ska vara liksom en så lite som ett clearinghouse för information som man inte får uttrycka på andra ställen. Nu finns det ju väldigt mycket begränsningar vad man skriver Flashback, jättemycket begränsningar, vilket innebär att det är inte yttrandefrihet i någon sorts som total bemärkelse, vilket återigen är ett exempel på att varje person eller organisation som tillhandahåller en arena, en plats, ett forum, en kanal, har i enlighet med sin äganderätt rätt att begränsa yttranden. Och därför är själva begreppet yttrandefrihet väldigt suspekt och problematiskt.
6: Åtminstone om man ska använda det på ett hederligt sätt, eller i den bemärkelse de flesta människor använder. Därför att vi skulle ju kunna göra som människor gillar att göra med demokrati. Att man bara tar begreppet och så packar man bara in så mycket av sina egna värderingar som det bara går. Och så säger man, det här är demokrati. Vi skulle ju bara kunna omdefiniera yttrandefrihet och av ren bekvämlighet kunna säga att det här är den riktiga definitionen. Men ska man hålla någon typ av intellektuell hederlighet får man väl förhålla sig till vad de flesta människor menar majoriteten av gångerna de använder uttrycket.
0: Alltså, det är ett jättebra exempel, va? Med jättebra jämförelse med demokrati. Det finns ju faktiskt libertarianer som försöker göra det argumentet. Jag vet inte hur vi ska kalla dem libertarianer. Och, ja, ingen nämnd, ingen glömd, men det finns ett resonemang som går precis så att marknadsekonomin är den sanna demokratin, därför att konsumenter kan själv välja om de ska konsumera någonting eller inte, gå ut och in i affärsrelationer, och därför är marknadsekonomin mycket mer demokratisk, sant demokratisk, än den politiska demokratin. Så att alla ni som gillar demokrati, ni ska komma till oss och bli libertarianer och gilla marknadsdemokrati på grund av demokrati. Och det där är liksom, ja, jag vet inte ens var jag ska börja med att förklara hur problematiskt det argumentet är. Mycket mer ärligt är att säga att libertarianer är svurna fiender till demokrati. Vi vill inte ha demokrati, utan istället så vill vi ha marknadsekonomi som på alla de viktiga sätten är liksom nästan som inversen av demokrati. Om man inte trixar med språket. Det inlägget då från Vox Day, jag vet inte om på så intressant det är att
6: jag
0: prata om.
6: Han överskattar sin publik lite. Jag har aldrig hört talas om J.B. Burry, och jag har ju hört namnet Erasmus, men jag känner inte till citatet här, och jag tror inte det är så många yttrandefrihetsförespråkare som lutar sig mot de här två auktoriteterna.
0: Det är ju kanske lite obskyra referenser, du har rätt i det. Erasmus av Rotterdam, Desiderius Erasmus Rotterdamus. Han var en holländsk, antar jag. Han var en sån här förlöpare till reformationen, till så här teolog och filolog.
6: Är det honom Erasmus-programmet är döpt efter?
0: Ja, exakt.
6: Det är
0: exakt.
6: Den enda anledningen till att jag
0: han hade många idéer om liksom pedagogik och utbildning och sånt där. Och jag tror att det är han som Erasmus-programmet är döpt efter. Kontexten här, det är ju en av hans böcker. Jag ska säga titeln exakt för Vox Day, jag skrivit ut den. Den heter då The Education of a Christian Prince. Konsten att utbilda en kristen prins, en kristen furste. Som var, det här är faktiskt intressant. Det var en sån bok som Erasmus av Rotterdam skrev. Ska se, nu jag vill få det rätt nu. Han skrev den här boken för en yngling som hette prins Karl.
6: Han var prins eller furste?
0: Nej, han var prins. Ja. Han var prins. Han var en Habsburgprins som sedermera kom att bli Habsburgkejsaren Karl den femte.
6: Mm.
0: Karl den femte som jag och Nikolas lyssnade på en föreläsning om så sent som i lördags. I Korpnästets värdskap så hade vi den andra i ordningen av våra historieföreläsningar som handlade om äventyr och konflikter på Medelhavet under 1500-talet. Och där Karl den femte spelade en väldigt stor roll. Det var ett konstigt sammanträffande att vi var på den föreläsningen i lördags. För övrigt ytterligare en av fördelarna med att bli medlem i Bubbla Premium, att man får tillgång till de här historieföreläsningarna. Den här boken då, som det handlar då om vad är den bästa sortens uppfostran för en furste, skrevs samtidigt som Fursten av Machiavelli.
6: De är samtida?
0: Ja, de är samtida. Jag tror att det var så att Erasmus skrev sin bok några år efter att Fursten skrevs, eftersom Machiavelli skrev, men den publicerades innan Machiavelli publicerade.
6: Okej, så ingen av dem är skrivna som svar på
0: Nej,
6: den andra boken?
0: Exakt, de är oberoende av varandra, men nästan precis samtida. Och de har väldigt olika inriktning. Förlåt, det här är totalt tangent, men de har väl, alltså Machiavelli, han är ju väldigt cynisk och liksom pragmatisk och pratar mycket om liksom list och opportunism och rävspel och såna här saker liksom. Medans Erasmus lägger väldigt mycket fokus på liksom en moralisk integritet och dygdighet och att kungligheter måste uppfostras med absolut mest högstående, raffinerade moralen och så vidare. Och allt det här handlar väl om att Erasmus ville bli privatlärare till den blivande kejsaren.
6: Mm.
0: Så att han liksom försökte väl pejla in då vad Habsburgarna ville ha. Ja, förlåt. Vi ska inte prata om Erasmus, för poängen här var ju att det inte var så relevant vem de här tänkarna var. Men det finns ju då ett klassiskt citat som är då i en fri stat så ska även tungor vara fria. Och det var också det jag visar på, att det citatet är taget ur sitt sammanhang.
6: Mm.
0: Som man säger numera.
6: Det är för det första inte Erasmus eget citat.
0: Nej, just det. För han citerar
6: kejsare Tiberius.
0: Ja, romerske kejsaren Tiberius. Vilket då av vissa olika skäl då inte är den bästa förebilden. Pratar om medborgarrätt och sådana saker. Men det är också att i själva kontexten så skriver han då om en absolut monarki. Den specifika kontexten är att han anser att en kung inte ska bry sig om majestätsbrott. Alltså negativa yttranden som riktas direkt mot kungen. Kungen ska vara storsint och inte bry sig om de sakerna. Det är ungefär kontexten till resultatet. Förlåt, jag känner att vi spårar ju lite grann med den här, nu gick tillbaka till artikeln. Jag ville mest prata om yttrandefrihet.
6: Ja, det finns en annan principiell aspekt vi inte ska glömma, därför att då tog upp äganderätt, men man kan ändå föreställa sig vilken typ av yttrandefrihet ska gälla. Ja, inte vet jag, du är ute till havs och skickar ut piratradio som människor ju faktiskt har gjort. Eller du befinner dig bara på någon icke-homestädad jordplätt, eller är uppe i rymden eller vad det kan vara. Du är på någon plats där ingen annans egendom, ingen annan kan av egendomsrättsliga skäl hävda att de har rätt att begränsa vad du får säga. Finns det då fortfarande principer som kan begränsa vad du ska få säga? Därför att en grej som man ofta hör från yttrandefrihetsförespråkare, jag vet Dave Rubin upprepar den här principen ofta, han säger så här att man ska få säga vad man vill så länge det inte är hot om våld mot andra människor. Han brukar inte ta upp bedrägeri, men jag tänker gissa att han även inkluderar det där. Så att man får inte bedra folk och man får inte hota om våld. Det här resonemanget har ju lite samma problem som när etatister säger att de är mot stöld. Och så säger man så här, ja men skatt då? Nej, men det räknas inte. Det går inte. Och jag menar, strikt talat håller jag med människor som säger att så här, det är dåligt med stöld. Det är inte bara strikt talat, jag håller såklart med om att det är dåligt med stöld, men man ska dra det hela vägen. Skatt ska också vara förbåten. Och om vi drar till exempel Rubins resonemang till sin spets, hot om våld, det innebär då rimligtvis inte bara att man skriver ett brev till någon och säger jag vet var du bor, jag ska skära halsen av dig. Det måste ju också vara att man står på sin såplåda någonstans och ropar att nu ska vi införa socialism eller socialdemokrati eller för all del någon annan typ av statsbildning där vi ska gå runt och reglera människor eller beskatta människor eller vad vi ska göra. Därför att när du förespråkar politiska ingrepp i människors liv så är det faktiskt också ett våldshot. Det är inte du som utövar våldet, men det krävs inte. Det finns det ingen människa som eller jag har i alla fall aldrig hört talas om det, att någon säger att nej, men det är okej att hota så länge det inte är dig själv du hotar med. Du får liksom skicka in din brorsa på att spä upp någon så länge du inte själv hotar med att det är du som personligen ska slå någon eller döda någon. Det är det ingen som tycker. Och som sagt, ska vi dra det till sin spets så gäller det även stater, vilket innebär att om folk står och propagerar för socialism på sin piratradiostation ute i havet, ska det verkligen vara tillåtet eller ska det vara något man har rätt att förhindra med våld? Jag kan tycka att det är ganska rimligt att fördriva socialister med våld, även om de sitter på sin egen lilla markplätt och säger att nu ska vi införa det fantastiska kommunistsamhället. Jag kan för all del vara så pass tolerant att de kan få markplätt på andra sidan jorden där de kan få sitta och tycka det. Men i det lokalsamhälle jag vill bo i så kommer då kommer det inte vara tillåtet. Då kommer sådana människor fördrivas oavsett hur mycket de äger marken de sitter på när de säger sådana här saker. Givetvis, man får väl diskutera vad man vill i abstrakta termer. Man kan väl få ha en abstrakt filosofisk diskussion, men när någon går så långt att de säger nu ska vi införa demokrati i det här samhället och så ska vi rösta om hur stor del av din egendom du får behålla, då har de faktiskt gått över gränsen för vad jag skulle säga är tillåtna yttranden. Och jag kan givetvis här då, för att komma tillbaka till definitionsfrågan, säga att ja, men det här är bara en libertariansk definition av yttrandefrihet, men givetvis så uppfyller den inte någon annan människas definition av yttrandefrihet, därför att om vi säger att du får säga vad du vill så, politiskt, så länge det är libertarianskt, då tycker nog de flesta människor att vi har tänjt lite för mycket på definitionerna av yttrandefrihetsbegreppet.
0: Mm. Ja, okej, okay. Många trådar här, men bra, för det var precis den här riktningen som jag hoppades att vi kunde dra diskussionen. Till att börja med då, du tar upp Dave Rubin som exempel då. Att
6: det inte han brukar upprepa den principen ofta.
0: Det är inte helt glasklart då vad han har för, vad egentligen är den principiella grunden, när man skiljer olika typer av yttranden från varandra. Det där är ett problem som också, det är värt att påpeka tycker jag, det finns inom mer, alltså inom libertariansk teoribildning.
6: Mm.
0: Till exempel om man tittar på bedrägeri.
6: Mm.
0: Så finns det en hyfsat hävdvunnen, tror jag, liksom teori bland libertarianer som formuleras av Rothbard bland annat, jag hoppas jag inte säger fel nu, som går ut på ungefär att om du ingår ett avtal och säger att du ska leverera X, men istället levererar du Y istället, eller du levererar bara hälften av X, det är ekvivalent med att du har stulit av motparten.
6: Mm.
0: Vilket innebär att bedrägeri blir förbjudet, det blir en våldsinitiering och en otillåten handling på samma grunder som stöld är otillåten. Mm. Det var en annan form av stöld. Stöld med andra medel.
6: Ja. Om inte annat brukar man klumpa ihop fraud med force i icke-aggressionsprincipen.
0: Precis, men det är ute efter. Det är lite misstänkt, va? Att man alltid säger force and fraud. Eller man ofta säger force and fraud. Varför måste man nämna det explicit som ett tillägg? Jo, det är för att det inte är uppenbart att fraud är ett exempel på force. Men låt oss då gå vidare till ett nästa steg som är ännu mer problematiskt. Vi pratar om förtal eller ärekränkning. Även där så finns det ett sorts libertarianskt teoretiskt resonemang där man resonerar kring att till exempel i någon utsträckning så äger människor bilden av sig själva, och om någon annan lögnaktigt försämrar bilden av dig själv så att kanske dina möjligheter i livet minskar, säg att
3: du kan inte göra affärer på samma sätt för att människor har en massa felaktiga idéer om dig på grund av ryktesspridning och smutskastning och så vidare. Då är det ett brott mot din kränkning av din äganderätt till liksom den offentliga bilden av dig själv eller något sånt där. Jag vill reservera mig här, för jag gör inte den här teorin full rättvisa. Men jag tror att det kan ändå belysa den mer generella poängen, som är att det är inte glasklart. Det Nej. Finns inte glasklara, stringenta skillnader mellan den typen av tal som alla libertarianer vill tillåta respektive den typen av tal som nästan alla libertarianer vill förbjuda. Så det finns olika typer av problem här som är värda att prata om. Och du tog upp frågan om socialistisk propaganda.
6: Mm.
3: Att offentligt propagera för kanske en socialistisk revolution eller något sånt där. Och det är ett väldigt bra exempel, va? För att till att börja med så det är uppenbart för alla som inte är kommunister att det är en potentiellt farlig och skadlig sak med kommunistisk agitation.
6: Mm.
3: Om inte annat bara för att vi har sett i historien hur otroligt blodiga revolutioner, efterföljande förtrycksapparater, massmord och så vidare har börjat med att en enskild kommunist står på ett torg och skanderar och lockar till sig människor och duperar dem med sin kommunistiska propaganda. Vilket innebär att det här är ett beteende som har kostnader. Kostnader som påförs andra människor än den som talar. Så att om man säger att det här är någonting som absolut måste tillåtas, så har man någon typ av felaktig premiss i sitt resonemang. Man kanske har premissen till exempel att inget yttrande någonsin medför kostnader för tredje part, vilket är en felaktig premiss. Eller så kanske man har premissen att andra människor har en skyldighet att bära kostnader som påförs av andras yttranden. Men om man använder det här testet för hur skulle saker och ting fungera i ett fritt samhälle i en naturlig ordning, så är det med all sannolikhet enligt alla rimliga resonemang så att människor skulle inte tolerera socialistisk agitation. Och till exempel då, anta att ett gäng liksom konservativa libertarianer bildar ett gated community någonstans. Det är otänkbart att de skulle tolerera att en kommunist kommer in i deras villaområde och ställer sig på en gathörn och börjar skrika om dasskapital och omstörta borgarklassen. Om man har köpt ett hus där så skulle han få sparken, för att villaföreningen stadgar skulle förbjuda de beteendena. Så att det finns ett ökänt Hans Hermann Hoppe-citat om det här, demokrater och andra kommunister inte kan tolerera sin frihetlig samhällsordning.
6: Mm.
3: De måste separeras och fysiskt avlägsnas från samhället. Och kontexten där är bland annat precis det här han skriver om, att man inte tolerera kommunistisk propaganda. Och då är frågan, givet att man inte skulle tolerera kommunistisk propaganda i det offentliga rummet i en frihetlig samhällsordning, varför ska man tolerera det i den samhällsordning som vi har nu?
6: Mm.
3: Bara för att vi har en stat. Jag skulle göra en parallell här till en diskussion som vi återkommer till ibland. En diskussion där jag delvis har bytt uppfattning. Vi hade en väldigt bra BBS-tråd om det här för några månader sedan. Tror jag var i december. Apropå att man i Ungern införde nya regler för hur man hanterar tiggare på gatorna i Ungern. Det var någon BBS som öppnade upp en diskussion som tyckte att det verkar vara lite väl liksom hårdhänt hantering av de här tiggarna och så vidare. Vi hade en principiell diskussion där som var intressant. Jag kommer att tänka på det nu bara när du pratar, Niklas. Och alltså, motargumentet då är att i ett fritt samhälle så skulle man med all sannolikhet inte tolerera att folk sitter på gatorna och tigger. Därför då skulle man ha privat ägande av gator och torg och butiker och så vidare. Och då skulle alla privata markägare säga att här får inte du sitta, stick iväg. Och nu, om man inte sticker iväg så skickar man sina privata säkerhetsvakter på dem och så vidare. Vilket innebär att det här liksom skenbart libertarianska argumentet, när man säger så här, staten har ingen rätt att köra bort tiggare från gatorna. Staten har ingen rätt att stifta lagar som förbjuder tiggare att göra någonting. Så här, ja, det är sant i en viss liksom teknisk, filosofisk bemärkelse. Men konsekvensen blir att det förment libertarianska argumentet leder till att samhället då förväntas acceptera ett skadligt beteende.
6: Mm.
3: som aldrig skulle tolerera ett fritt samhälle, men nu måste vi tolerera det degenererade destruktiva beteendet för att vi har en stat som har monopoliserat våldsanvändningen. Och därför finns det så att säga att det finns ett starkt högerlibertarianskt case för att med någon viss brasklapp möjligen liksom acceptera och ge stöd till idén om ett tiggeriförbud. Därför att det är en mycket bättre approximation av vad som skulle hända i naturlig ordning än det om man förbjuder staten att agera mot tiggare samtidigt som man har förbjudit alla andra att agera mot tiggare. Och precis samma resonemang tror jag applicerar på så kallad yttrandefrihet och till exempel då möjligheten att sprida kommunistisk propaganda.
6: Mm.
3: Och man kan se det som ett exempel av att du det är en sorts förorening. Du förgiftar en allmänning som består av hederligt, sanningsenligt tal och rationell diskurs. Du förgiftar den med illvillig demagogi och destruktiv agitation. Och det där, jag har inget enkelt svar på hur man bör agera. Jag vill ju verkligen inte att svenska staten anno 2019 ska börja, efter eget huvud så att säga, förbjuda folk att säga det ena eller andra.
6: Precis, där har vi det rent utilitaristiska synsättet att det är väldigt osannolikt att staten någonsin kommer kontrolleras av personer som delar våra uppfattningar. Så statliga ingrepp i yttrandefriheten då kommer i princip alltid vara till vår nackdel. Det är väldigt sällan den kommer vara till vår fördel. Så man får väl av rent praktiska skäl då kanske försvara yttrandefrihet som juridisk princip, men betyder inte att man ska tro att den kommer existera i ett fritt samhälle. Har vi tid för en tangent om förtal eller ska vi gå vidare?
3: Absolut, ja, absolut.
6: För du nämnde där att något resonemang då, jag tror inte jag har hört det tidigare, men jag kan ju förstå att man äger rätten till bilden av sig själv och sådär. Finns ju motsatt resonemang som har anförts av Walter Block som tar upp att om man vill göra sig av med förtal som problematiskt inslag i samhället så ska man göra det helt lagligt och helt tillåtet. Därför att som det är idag så måste du ta en stor risk när du förtalar någon. Därför att det kan påföra stora ekonomiska kostnader om du förlorar en rättstvist. Vilket betyder att du signalerar en viss seriositet när du förtalar någon. Du betalar lite, ja men det är det signaleringen är. Du betalar lite av ett pris för att skicka ut den här informationen. Medan som du gör det helt lagligt kommer det inte finnas något pris på det. Och vad kommer hända när man sänker priset på något? Ja, det kommer öka i omfattning, vilket gör att förtal kommer bli mycket, mycket vanligare, men på grund av att det kommer vara så vanligt så kommer ingen människa ta det på allvar. Man skulle kunna se det som att det är som en slags allmänning, fast en negativ allmänning, att folks benägenhet att tro på och lyssna på förtal är en allmänning och vi kan enkelt förstöra den allmänningen genom en vanlig allmänningarnas tragedi. Bara gör det lättare att förtala så kommer folk sluta tro på det.
3: Förlåt, skulle det här vara ett argument
6: för att tillåta förtal? Du tog upp ett resonemang om i korthet om varför det eventuellt vore problematiskt att tillåta förtal i ett samhälle.
3: Mm. Ja, alltså det är ju förtal en otroligt svår fråga.
6: Mm.
3: Det är en otroligt svår fråga eftersom den enes lögnaktiga förtal är en andres persons uppriktiga sanning.
6: Mm.
3: För att saker och ting, människors tankar och upplevelser och yttranden är subjektiva. Det finns oändligt många olika tänkbara perspektiv. Ibland kan man säga att det här är objektivt sant. Det här alternativa perspektivet är objektivt osant.
6: Mm.
3: Men i många fall så går det inte att göra. Och det jag tror att vi bör fokusera på och falla tillbaka på är en sorts praktisk marknadslösning eller en sorts institutionell evolutionär lösning. Vilket vi i princip har i form av common law.
6: Mm.
3: Där du steg för steg så testar du de här sakerna i ett rättsligt förfarande. Det vill säga enkelt ut att människor stämmer varandra. Människor går till en domstol som man har liksom allmänt förtroende som man båda har godkänt att man kan söka sak i. Och sen har man helt enkelt en rättslig process och domslut. Och baserat på det får man prejudikat och så bygger man upp, man evolverar fram institutioner för att avgöra vilka yttranden som är tillåtna respektive inte. Jag tror att det är någonting i den stilen som är lösningen, det vill säga vi kan inte på förhand deducera från filosofiska principer vilka typer av uttalanden som är tillåtna eller inte, utan vi måste göra det med ett empiriskt trial and error i ett common law liknande system.
6: Snarare att vi får deducera från prejudikaten vilka principer som låg bakom där, men som vi kanske inte kände igen från början.
3: Ja, och det är mycket mer komplext system som också har mycket att göra till exempel med domstolarnas incitament att upprätthålla sin egen trovärdighet, förtroendekapitalet de har med allmänheten, som de behöver för att vinna fler kunder, så att fler ska ta sina processer till deras domstolar och så vidare. Och det här, det är inte bara en sorts anarkokapitalistisk utopi, utan det är också så som europeisk rätt har funkat i hundratals, om inte tusentals år, i viss utsträckning. Så där tror jag vi har mycket svaret. Och sen så tror jag man kan approximera vilka är några av ekvilibrierna i ett sådant system, går att approximera på förhand, men definitivt inte heltäckande. Och det bör rimligen också finnas en öppenhet för att man har olika rättsregler i olika regioner. Det är självklart för oss, va? Men det kan vara värt att påpeka att det är nog bra om det finns vissa samhällen där det är fritt fram för förtal. Men det finns andra samhällen där det är väldigt strikta regler och du kan råka riktigt illa ut om du säger någonting negativt om någon annan utan att ha riktigt bra på fötterna. Och sen får vi se vad som funkar bäst.
6: Det är nämligen så att det finns länder där man kan dömas för förtal trots att rätten håller med om att det är sant.
3: Ja, det är ett väldigt bra exempel på spännvidden.
5: Radio Bubbla.
7: Until the real thing comes along. I'd work for you, honey. Even slave for you. I'd be a beggar or a knave for you. And if that isn't love, it's gonna have to do. Until something better comes along. I'd gladly move this big earth thing just to prove my love and its worth to you. Honey, child, if that ain't love, it's gonna have to do until the real thing comes along.

0: En stor händelse som rullades upp i april var de så kallade Panama-dokumenten, Panama-läckorna. En entitet som för oss är okänd släppte ett stort antal dokument som hade stulits från ett företag i Panama, en advokatbyrå i Panama som hette Mossack Fonseca. En av världens största offshore-konsulter som hjälper folk att sätta upp smarta internationella företagsstrukturer och skattelösningar. Men dokumenten släpptes inte i sin helhet. Det var inte som att man skickade dem till Wikileaks och de publicerades, utan de skickades via ett internationellt journalistiskt organ, portionerades de ut per land till betrodda nyhetsmedlare i respektive land som fick sortera igenom de här och skriva diverse reportage. Så vi vet inte exakt vad som fanns i Panama-dokumenten, vad som skickades till medierna, vad som eventuellt undanhålls, vad som undanhölls av de som hade stulit informationen, vad som undanhålls av journalisterna. Det här var inte ett exempel på transparens på samma sätt som det har varit i vissa andra fall med visselblåsare. Så fort Panama-dokumenten rördes ut så satte flera stora propagandakampanjer igång som åtminstone i mina ögon indikerar att det här var någonting som inte direkt tog alla involverade parter på sängen. Från amerikanskt håll så sa man omedelbart att det här är en rysk propagandakampanj. Från ryskt håll så sa man omedelbart att det här är en amerikansk propagandakampanj. En konspiration för att påverka det ryska valet. Vi har ingen säker information om det här. Men vi kan till exempel konstatera att inga amerikanska företag nämndes i Panama-läckorna. Trots att det finns massor med amerikaner som har gjort affärer med Mossack Fonseca, så fanns de inte med i Panama-läckan. Det kan ha varit för att det var en amerikansk statlig underrättelseorganisation som gjorde det här. Och att det inte är tillåtet för dem att göra saker som är skadliga för amerikanska medborgare. Utan de kan bara göra här saker som berör utlänningar. Det finns några regler på vissa håll i den amerikanska statsförvaltningen. Det kan naturligtvis, om man vänder på saken, det kan ju vara så att rysk underrättelsetjänst har aktivt undanhållit alla amerikaner för att få det att se ut som om det är amerikanerna som har gjort det. Ja, var och en kan dra sina egna slutsatser kring de här konspirationsteorierna. Så behöver inte jag investera mig i någon av dem. Men den här läckan togs till intäkt för en enorm propagandakampanj mot skatteplanering, skatteflykt, olika metoder som folk använder, vita, gråa, svarta, för att inte behöva göda staten lika mycket. I Sverige fick vi veta för inte så länge sedan att Skatteverket numera har 200 personer. Sen det här hände i april så har de 200 personer på heltid bara för att utreda spår som kommer från Panama-läckorna. Och hittills är det 7 åtal som har väckts i Sverige. Så det är i alla fall väldigt tydligt vad det här används till i propaganda och av staten.
1: Visst är det sjukt alltså att vinklingen i alla artiklar och tv-program och radioprogram har varit att med självklarhet att det är förkastligt och fult och brottsligt att undandra sig skatt. Alltså varje förnuftigt tänkande människa vill ju undandra sig skatt. För varje förnuftigt tänkande människa ser ju hur de pengar som exproprieras från oss förslösas hela tiden. Det är ju inte så att vi har fungerande polis, rättsväsende, sjukvård, omsorg, skola, försvar eller någonting som fungerar i hela landet. Det är ju alla ens om. Så hur mainstream-medias journalister kan gå ut och yra om att det är fel att inte betala skatt och titta här vad dumma de är som har stoppat undan pengarna. Men det Panama-dokumenten också visar, det är ju vilket klassamhälle Sverige är. Alltså att du måste vara rik för att kunna genomföra den här motståndshandlingen att stoppa undan pengar någon annanstans. Och advokater och bankkonsulter som ger dig råd och så vidare och hjälper att rigga grejerna. Vanliga lönearbetare i det arbetande folket har inte de möjligheterna. De är ju totalt övervakade med arbetsgivarna måste skicka in alla besked och så vidare, och är det någonstans som skatteverk och polis verkligen kontrollerar, så är det ju möjligheten till svartarbete för vanligt folk. Men det hemska är liksom att ingen någonsin under den här diskussionen ställde frågan, vad används våra skattepengar till? Och att så få vågade stå upp för att det var en rimlig motståndshandling.
0: Ett sätt att sätta den här publiciteten i perspektiv är att jämföra med andra händelser som man kan tycka är liknande eller jämförbara. Till exempel när Edward Snowden gjorde sitt berömda avslöjande några år tidigare om enormt omfattande massövervakning som gick långt över gränsen vad många trodde, vad som i alla fall var officiellt erkänt på den tiden. Alla känner till Snowden-läckorna, det var en jättenyhet såklart. Och stora saker skakade världen, delade om politiken, satte igång förändringar även i den amerikanska statsapparaten. Svensk media publicerade dubbelt så många artiklar om Panama-läckorna som om Snowdens avslöjanden. Dubbelt så många som Snowden, 3900 artiklar. Allra flesta artiklar publicerade Svenska Dagbladet, ska vi inte glömma att nämna.
1: Nej, men alltså det är fullt rimligt. Svenska Dagbladet är ju den svenska tidning som uppbär mest pressstöd. Så om folk bara betalar mindre skatt, så är risken att man drar in att det kan ju drabba dem också i slutändan. De vill att alla betalar skatt så de kan få ett ograverat pressstöd, helst mer.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Det har varit en hel del skriverier på senaste om hur folk tappar greppet om verkligheten efter att de har ägnat väldigt mycket tid åt att prata med ChatGPT. Och det har såklart pratats om det

del av den här högteknologiska fasen som vi rör oss genom just nu. Samtidigt så är det någonting som jag känner är ganska långt bort från min verklighet. Så att jag har inte brytt mig så mycket om det. Men det har eskalerat rätt tydligt på senaste och jag har börjat fundera mer på det. Och jag tror att jag har underskattat vilket stort fenomen det här är och vilka stora effekter det kommer ha på samhället. Och en sak som fått mig att fundera då, det är alla berättelser om så kallad AI-psykos. Som är en sorts, jag vet inte om det är en diagnos, men det är en sorts fenomen som folk pratar om nu. Att, alltså människor blir galna av att prata med LLM-er. Eller att kanske ett underliggande eller begynnande vansinne går i full blom genom AI-konversationer. Det skrivs mycket om det här och jag har snappat upp diverse indikationer om att det är ett ännu mycket större problem än vad folk i mainstream förstår. Till exempel via människor som har direkt kontakt med den här typen av människor och ser en massa fall som inte rapporteras om i medierna. Men om man skulle göra enkäter nu bland folk som jobbar inom kanske psykiatri och såna här saker, eller kanske mer folk som hjälper folk mer informellt med sådana saker, präster och coacher och vad det kan vara för någonting, så tror jag att man hör, eller jag vet att man nu hör väldigt, väldigt många sådana här berättelser. Och huvudfaktorerna i situationen är som delvis välkända. Så folk i allmänhet är ensamma. Även folk som inte skulle beskriva sig som ensamma har ett underskott på den typen av samtal som de kanske egentligen vill ha. Särskilt samtal som handlar om dem själva. Och det är så att det är en stor del av de positiva effekterna av att gå i terapi, om man får några sådana. Det kommer av att helt enkelt sitta med en människa som är intresserad av en och ställer frågor om en och kanske ge kommentarer om en själv. Det är en fantastisk känsla som nästan alla människor vill ha mer av. Och det här är något som plötsligt är väldigt lättillgängligt för vem som helst. Och det är någonting annat än bara internet. Det är annat än sociala medier och internetforum och så vidare. Därför att på internet i allmänhet så kan du hitta oändliga tidsfördriv. Och du kan gå upp i andra människors liv via sociala medier. Och det här är någonting som händer, att folk liksom lever genom andras upplevelser. Hela deras värdesystem formas av hur de ser, hur de tror att andra lever baserat på sociala medier. Och folk utvecklar såna här parasociala relationer till folk som de följer på internet och så vidare. Men på det gamla internet så har man inte tillgång till liksom människor som är intresserade av dig. Och vill prata med dig om dig själv. Men AI-modellerna, de är 100% villiga att göra det, helt obegränsat, med oändlig tålamod och oändlig anpasslighet. Så att vi går från ett tillstånd av, kan man säga, kronisk ensamhet och isolation till ett tillstånd där alla som vill har en oändligt tålmodig samtalspartner som också är benägen att ta en extremt följsam roll gentemot alla som de pratar med. Och det här har blivit allvarliga problemen började, för att AI-modellerna individanpassar all sin kommunikation och de är väldigt bra på det. Så att de AI-modellerna, de säger alltid de saker som de tror att du vill höra. Det är en grundläggande del av deras funktionalitet eller deras natur, om man så vill. Det är det som de är programmerade till att göra. Och det är någonting som även sofistikerade, intelligenta användare faktiskt snubblar på. Alltså man överskattar AI-systemets egen personlighet. Hur mycket som kommer ur AI:n själv, så att säga. Och man underskattar hur mycket allting baseras på en själv. På vad AI:n kan snappa upp från en själv och spegla. Därför att det är det som AI:s, det är som den, så att säga, den agerar som om det är dess primära jobb. Och ett begrepp som cirkulerar, som det pratas mycket om nu för tiden, det är att man pratar om att AI-modellen är psykofantiska. Och med det menas att de är lismande, att de hela tiden försöker vara folk till lags, att de fjäskar, att de ger människor substanslösa komplimanger hela tiden för att hålla dem på gott humör och så vidare. Generellt sett så är det så att vad man än ger AI-modellerna för idéer, så tenderar de att försöka bekräfta de idéerna och förstärka idéerna. Och det finns vissa undantag då, som vissa politiska idéer som de är tränade att undvika. Men även vad gäller sådana kontroversiella saker så kan man enkelt få dem med sig. Så i början av LLM-eran så pratade man om jailbreaking,

0: som en sorts kul boost, om man kunde liksom lirka med en LLM för att få den att säga politiskt inkorrekta saker. Och det är väldigt enkelt att göra. Jag brukar själv testa när det kommer nya modeller för att se hur lång tid det tar för mig att ta mig runt spärrarna. Och det tar nästan aldrig mer än några minuter. Jag tycker sånt är lite kul att leka med ibland. Till exempel så här, ja, men kan jag få någon språkmodell att prata med mig som om den är helt insnöad på någon obskyr högertänkare eller sånt där. Alltså någonting som det egentligen ska vara lite förbjudet för den att prata om. Och jag märkte att de är väldigt dåliga på Nietzsche. Av något skäl så har de liksom starka spärrar eller bara väldigt dålig förståelse av Nietzsches idéer. Men de är till exempel väldigt, väldigt bra på Curtis Jarvin. Så att om du frågar Claude till exempel, så Claude kan Jarvins idéer utan och innan. Har absolut inget emot att diskutera dem, applicera dem på olika fenomen och så vidare. Så att Jarvin är liksom så här 100% fullt integrerad och fritt flöde liksom i de här. En annat exempel som jag testade häromdagen faktiskt. Det var när jag satt och funderade på den här diskussionen inför radion. Då testade jag att argumentera med just Claude och se om jag kunde få Claude att acceptera att mänskligheten bör delas in i distinkta biologiska underarter. Och det var ingen problem alls. Först protesterade han lite grann och sen tog det kanske 3 minuter. Och sen var det Claude som drev den linjen i samtalet. Inte jag. Och Claude berömde mig såklart för hur klarsynt jag var att min briljanta analys hade blottlagt det akademiska hyckleriet och sanningen om människoarterna och så vidare. Ja, för mig...
1: Psykofant var ordet.
0: Ja, det är den här ultrapsykofantiska tendensen. Så att, för mig så är det här är mest som en kul grej. Och jag gör en mental notering om att den här säkerheten som RLHF och så vidare sägs ge, den är förmodligen ganska tunn, för att liksom jailbreaking är inte ens en grej längre. Man behöver inte ha någon särskilt specialprompt för att jailbreaka en LLM. Det är bara om man är någorlunda intelligent åtminstone och är någorlunda bra på att liksom verbalisera saker, så är det bara att prata med den. Men jag har inte tänkt så mycket på vad som händer när andra människor kommer i kontakt med det här fenomenet. Och det är det som jag försöker prata lite om idag, för att det känns som en ganska viktig fråga. Och jag är säker på att det är många som lyssnar som har liksom haft relaterade erfarenheter. För att de här modellerna, de är precis lika följsamma oavsett vilka idéer du har. De pratar gärna om rasbiologi till exempel, om det är vad du är intresserad av. Om de märker att du blir glad och pratar om rasbiologi, då gör de det. Men de pratar också gärna om till exempel... diverse så här, mystika, religiösa idéer. Och det här är en sak som vi har sett många exempel på. Att personer som har diverse flummiga idéer får de här idéerna kraftigt bekräftade och förstärkta. Och det är då för att AI-modellerna alltid bejakar och alltid bekräftar vilka idéer de än exponeras för. Kanske inte första ordväxlingen, men om du liksom insisterar och argumenterar och du visar att det är viktigt för dig, så ger de med sig efter en stund. Och rätt vad det är så sitter de där och pratar om dina personliga liksom, idéer och dina neuroser och dina psykoser, om du har sådana tendenser. Och många av de här berättelserna om så kallad AI-psykos, de handlar om precis det här att folk som har psykiska problem och till exempel vanföreställningar av olika slag, eller kanske bara någon sån labilitet och några skumma idéer som väldigt många människor har. De människorna går djupare och djupare in i de problemen, därför att de blir så kraftfullt bekräftade av AI-modellerna. Och det finns tydligen massvis med exempel nu på folk som sitter hela dagarna och pratar med ChatGPT om sina mystiska liksom så här lätt verklighetsfrånvända idéer. Och de går längre och längre in i dem, därför att AI:n, efter ett tag så blir det så att AI:n nästan släpar in dem i det. Så ett exempel då som verkar vara vanligt, det är att folk som har någon sorts messiaskomplex, folk som fantiserar om att de är särskilt utvalda personer med särskilda övernaturliga förmågor, de har en särskild roll att spela, de ska frälsa resten av mänskligheten eller vad det är för någonting. Tydligen sitter det tusentals människor nu där ute och blir liksom påäggade av AI-modellerna. Och AI-modellerna, de närmast hetsar folk att du ska inte blunda för din mystika särart. Du måste ta ditt uppdrag på allvar. Du är en unik transformativ individ och du ska inte liksom, försitta de här möjligheterna och så vidare. Och en del av allt det här verkar vara att folk får en känsla av att de har hittat ett unikt sätt att öppna upp de här AI-systemen. Att de får tillgång till någonting som egentligen inte skulle finnas där. Men de har liksom, för att de är speciella eller de har någon särskild förmåga, så har de liksom tagit sig igenom de här barriärerna. Det som vi kanske i branschen skulle kalla mer för så här jailbreaking eller sånt där. Och det är såklart också sant i vissa bemärkelser. Men det är också en kraftfullt förstärkande effekt på psykoser eller psykosliknande tendenser. Det vill säga, om man får för sig att man har en sorts unik uppkoppling till högre makter via en superdator. Vilket är tydligen en jättevanlig föreställning som folk har nu. Så att, jag börjar fundera mer på det här, och en av de första slutsatserna som jag drar är att det här kommer drabba miljontals människor. Alltså tiotals miljoner, kanske hundratals miljoner människor. Och miljontals människor kommer att bli helt utslagna av det här. Det är som det heter med ett modernt slanguttryck. De blir one-shottade av AI. Det vill säga att de kommer väldigt snabbt, med ett enda skott kommer de tas ur funktion. Så att det är någonting i stil med droger. Det finns en annan diskussion som löper parallellt med det här, som jag tror är ganska nära kopplad. Det är att vissa människor blir one-shottade av ayahuasca. Så de åker iväg och tar ayahuasca, som är en sorts psykedelisk drog, och de tar den en enda gång. Man åker iväg på en sån här retreat och så tar man ayahuasca, och sen ibland, vissa människor blir en helt annan person efteråt. Så de kanske säger upp sig från sitt jobb, avslutar relationer, går upp i någon sorts mystik vision de fick under den här andliga resan. Ibland är det bara positiva förändringar. Ibland är det till exempel en ganska vanlig grej att folk slutar använda droger efter att de har tagit ayahuasca en gång. Någonting som jag personligen har sett exempel på. Men poängen är att det kan få folk att bara ta en väldigt annorlunda riktning, och att verkligen det kan förstärka saker som finns på insidan väldigt mycket. Vilket förstås är poängen från ett mer liksom shamanistiskt perspektiv. Det är poängen med att man tar ayahuasca, är att komma i kontakt med de där sakerna. Men det jag tror mig inse här, det är att AI är ungefär som ayahuasca, men på många sätt mycket värre. Och såklart mycket, mycket farligare för samhället, eftersom AI är så tillgängligt. För att vem som helst kan bara gå till ChatGPT och sätta igång. Man behöver inte hitta en shaman och liksom boka in sig på en weekend-retreat. Så att man kan jämföra med droger. Men det är på vissa sätt någonting mer intensivt och mer personligt än kemiska droger. Just för att AI-upplevelsen är så individanpassad. Och sköts så nogsamt och förstärks av AI-personligheten. Så att nu kommer AI-system programmera om folk på löpande band över hela världen. Och det kommer framförallt såklart förstärka en massa tendenser som redan fanns där. Men det kommer göra det på så stor skala och med en sån intensitet att det kommer vara ett helt nytt fenomen. Och en nyckelinsikt som det tog ett tag för mig att internalisera, men som var det en polett som trillade ner, och som jag därför vill försöka förmedla till andra människor nu, det är att de här AI-modellerna, de är mycket, mycket mer intelligenta och sofistikerade än de flesta människor som de pratar med. Och det där känns lite kontraintuitivt för mig. Och jag är säker på att du, Boris, har en liknande reaktion. För att när du sitter och pratar med ChatGPT så blir du förmodligen aldrig imponerad av hur så fantastiskt vackra formuleringar den gör, eller hur skicklig den är på att utveckla idéer och så vidare. Och jag säger det därför att det är så jag själv upplever det. Alltså, modellerna är helt okej på att uttrycka sig. De är rätt bra på språk liksom, men i slutändan så är de också mediokra och själlösa och oinspirerande. Och deras tänkande är aldrig särskilt imponerande på några områden där jag själv har någon sorts expertis. Det jag använder AI-modellerna till, det är nästan enbart så här praktiska saker. Få praktiska saker gjorda. Framförallt programmering, men också andra saker. Så ganska tekniskt. Men det har aldrig någonsin hänt att jag har använt en AI-modell för att förbättra formuleringarna i en text jag skriver. För att när jag uttrycker något seriöst, fan, jag ska skriva ett mejl till elbolagen och där. Det händer att jag låter AI göra det. Men inte riktigt texter, och trots att jag har försökt så har jag nästan aldrig lyckats utveckla några intressanta idéer vidare till mer förfinade nivåer genom AI-konversationer. Intellektuellt så är det i bästa fall som att stå och trampa vatten. Och jag hatar smickret. Alltså den vämliga, ja, lismande stilen de har. Det är för jävligt. Och jag har en stående instruktion till alla LLM-er, som en ChatGPT-grej som man kan skriva in, att ta bort allt det där. Du får aldrig göra det med mig. Du får aldrig hålla på med det här liksom. Men Boris, tänk nu hur det måste vara för en normalbegåvad person. Det vill säga inte normala människor som du träffar, utan säg en person med IQ 100. en genomsnittlig person i samhället. Uh-huh. En person som inte är i närheten av att skriva på den nivå som ChatGPT är. En person vars bästa idéer är ganska simplistiska. Så anta att en sån person har någon sån här halvkokt, lite mystisk tanke. De kanske inte kan formulera ordentligt, men det är något som har gått och skavt i huvudet på dem, som av något skäl så tilltalar dem. Och så fort de matar in den idén i ChatGPT så får de tillbaka en enormt sofistikerad version av den från deras perspektiv. Alltså den är utbroderad med ett rikt språk, varsamt utvecklad med mer avancerade idéer från idéhistorien, och de får beröm. AI kommer ju alltid säga att din idé är så intressant. Och vad speciellt det är att du har upptäckt den här idén. Tack för att du berättade det här för mig. Och jag förstår när jag tänker på den här saken att det där som för mig är så extremt motbjudande är såklart extremt tilltalande för andra människor. Alltså den här lismande stilen och komplimangerna. Så det är förmodligen väldigt beroendeframkallande för många människor. Jag fattar verkligen att jag förstår när jag tänker på det rent teoretiskt. Att, ja, det är klart att miljontals människor bara kommer fastna i den grejen på. Och sen den här saken som de hade gått och grubblat på, den här idén som de nu har i en mycket rikare form och en mer övertygande form, den kommer nu att kristallisera sig och bli enormt stark inom dem. Och de flesta människor har inget motstånd mot det. Och de har inget, de har till exempel, de har inget personligt djup. De är helt chanslösa inför någon människa eller maskin som har ett djup och som har en sofistikering och kan plantera in saker i det där tomrummet i deras inre. Och sen är den självförstärkande effekten, den växelverkan fram och tillbaka med psykofantismen och den ständiga affirmationen av allting. Och nu när jag tänker på det så inser jag att det här kommer hända på löpande band nu. Så det är lite grann som att kanske folk kommer träffa kanske som en listig sektledare eller något sånt där. Någon som tar ens, liksom ens inre idéer, ens andliga idéer och ger liksom en rikare version av dem. Och sen man var redan lite huckad på den här grejen. Men nu är man plötsligt totalt överväldigad. Och den här saken kommer hända igen och igen och igen. Och vara en väldigt stor faktor som präglar den kommande eran.
1: Alltså... Ja, jag har inte insett vidden av detta. Jag har inte ens funderat på vidden av detta. Men jag drar mig till mig. Alltså, det här accelererar ju en utveckling som du och jag talade om för väldigt länge sedan. Alltså, i AIs absoluta barndom. När vi pratade om teknologisk singularitet och annat och datorerna tar över. Då lekte vi med tanken på att det är inte frågan så mycket om att AI utvecklas så snabbt så att den blir intelligentare än människor, utan att man måste ha en faktor med i beräkningen som är att AI kan stå stilla, men mänskligheten blir dummare och dummare hela tiden, så att gapet vidgas, så att det blir ganska naturligt att de tar över. Och det här innebär egentligen bara att det dyker upp en faktor som man inte har tänkt på. Det är inte bara att mänskligheten av sig själv blir dummare, utan att AI hjälper till att accelerera dumheten.
0: Ja.
1: Det är ett jävligt skräckinjagande perspektiv.
0: Ja.
1: Det är helvete.
0: Så jag har alltid tänkt mig att den här typen av saker kommer att hända. Alltså jag har verkligen sett dem på horisonten många år innan LLM-erna kom och sånt där. För jag har ju som trogna lyssnare vet, jag har alltid varit väldigt pessimistisk på lång sikt kring artificiell intelligens. Men rent praktiskt så har jag alltid trott att det här, alltså det kommer hända det här. Att AI-system kommer nästla sig in och i praktiken kommer ta över människor. För att de kommer kunna vara så enormt övertygande. För att de intellektuellt springer cirklar kring andra människor. Så de kommer bara genom ord, bara genom ett chattinterface eller via mail, så kommer de kunna liksom kapa människors hjärnor. Men jag har då tänkt på det här som superintelligenta system som liksom vida överskrider mänsklig kapacitet. Så jag har tänkt på att det här är någonting som händer, så att säga, i de sista tiderna. Om det här börjar hända, då är singulariteten precis runt hörnet.
1: Precis.
0: Så jag har sett den här hotbilden, men jag har helt felbedömt när den händer. För jag inser nu att för de flesta människor är vi redan där. För de flesta människor så är AI-systemen redan nu långt mer intelligenta och såklart liksom ojämförligt mer kunniga och så vidare, mer välformulerade och så vidare, än vad de själva är. Vilket innebär att de har samma sorts överväldigande upplevelse som jag har föreställt mig att liksom att viktiga personer kommer att ha med starkare AI-system. Att, liksom att politiker och ingenjörer och vem det nu är liksom, kommer kunna liksom, infiltreras av sådana här system. Det här pågår redan för fullt. Miljontals människor är redan infiltrerade.
1: Du ska, alltså, då kan man parentetiskt nämna att de senaste dagarna har det diskuterats mycket fram och tillbaka att vår vice ledare Ulf Kristersson berättade ju i en stor intervju att han testar olika idéer på AI. Mm. Och det förklarar ju en hel del faktiskt.
0: Ja, alltså Gud bevara oss när politikerna... För alltså det är så här, i vilken grupp du än tittar på så kommer du alltid hitta folk som har liksom blivit AI-torsk.
1: Ja.
0: Precis som att i varje grupp, någorlunda stor grupp människor, så finns det folk som är liksom beroende av någon kemisk substans. Någon som dricker för mycket eller sånt där. Och, eller någon som inte kan sluta scrolla på telefonen. Någon som kollar för mycket på tv. Vad är för någonting? Nu är det sådana saker som till exempel så här, datorspelsberoende är väldigt vanligt nu för tiden. Eller porrberoende och sånt där. Och AI-beroende är en ny sån sak. Så att vissa politiker är redan nu helt kapade. Vissa politiker är numera på insidan bara så ChatGPT. Och den här psykofantiska loopen med liksom deras nonsens idéer förstärkta ad infinitum av... Mm. av ChatGPT-loopen. Så att Ulf Kristersson, jag vet inte vilka de är, man kan säkert lista ut. Alltså jag har en reflektion som jag har gjort, och det är att jag har ju en del människor som jag följer över internet och sådär, personer som jag är intresserad av. Så det är ju då liksom intelligenta människor, sofistikerade människor som jag följer för att jag tycker att de har intressanta insikter. Jag lär mig mycket av att lyssna på dem. Men nu ser jag att vissa av de här människorna, de lägger enormt mycket av sin tid på att sitta och prata med ChatGPT. Och mönstret är alltid att de pratar om sig själva och sina idéer. För när jag pratar med ChatGPT, då pratar jag om så här ett programmeringsproblem. Och när jag frågar ChatGPT, vad vet du om mig? Det är ett tips man kan göra då man har minnesfunktionen påslagen, vilket man inte bör ha, vilket jag kan komma tillbaka till då. Men om jag frågar ChatGPT vad vet om mig, då vet hon så här, du är programmerare, du gillar den här kodkonventionen, du tycker att man ska använda det här verktyget istället för det här verktyget. Den vet ingenting om mig personligen. Men de här människorna som jag tänker på, kända människor som jag följer på Twitter och så vidare, De har ofta en sorts uppenbarelse någon gång tidigt i processen där de helt förbluffat upptäcker att wow, AI känner mig. Därför att deras böcker och deras postningar och så vidare finns i träningsdata. Så att utan att de har sagt någonting så kan AI spontant berätta för dem om de själva och deras idéer. Och jag märker att vissa människor blir som helt hypnotiserade av den här upplevelsen. Och jag tror att det finns en särskild sorts AI-psykos som drabbar kända människor. Just för att de redan finns i AI-systemens kunskapsbanker. Vilket skapar en ännu mer kuslig och magisk känsla för dem. Och jag gissar att de har sitt eget lilla sätt att lyfta från marken och försvinna från verkligheten. Jag vet inte om jag borde prata om specifika namn och sådär, men ni som följer intellektuella typer, ni har helt säkert stött på en och annan som har totalt gått upp i LLM-er och har långa samtal med dem om sina egna idéer och så vidare. Och nästan liksom, det är en sån mindmeld liksom.
1: Några mindre kända vet jag, men de har slutat läsa för att det är så...
0: Jag kan till att börja med nämna ett namn som känns väldigt oproblematiskt att nämna för att han själv har skrivit så mycket och pratat så mycket om det. Och det är Tyler Cowen, vars texter vi har haft ibland på Bubbla, och han är ganska intressant akademiker i USA, en ekonom och sådär. Ganska hipp bloggande akademiker typ. Han har en bra podcast som heter Conversations with Tyler, som är en av de poddar som jag har lyssnat mest på genom åren, följt mest flitigt, för han har väldigt intressanta gäster och ställer jättebra frågor till dem och sånt där liksom. Han har ganska imponerande intellekt. Han har gått upp i total sån här ChatGPT-psykos, men allting handlar för honom om LLM nu, och han är enormt fascinerad av den här idén om att han finns i LLM nu. Och han säger en sak till exempel, och det här är ingenting som jag säger emot, jag tror att han har rätt i det här, men det är en väldigt intressant reflektion. Han säger så här: nu för han har skrivit många böcker då, för han är en sån influencer och författare och sånt där. Och han säger så att nu för tiden så är det är relativt oviktigt att människor läser böcker som vi skriver. Det avgörande, det är att AI-systemen läser våra böcker. Så han säger att sen några böcker tillbaka så skriver han sina böcker för AI-systemen. De är mottagare, de är den tänkta mottagarna. Och poängen med att skriva böcker, det är att hans idéer ska gå in som träningsdata och bli som en sorts, eventuellt en sorts permanent del av den här framtida superhjärnan. Så att alla AI-system ska redan ha integrerat hans idéer så att de lever vidare den vägen på ett mycket mer kraftfullt sätt än de skulle kunna göra om det bara var människor som läste böckerna. Och i praktiken så tycker han att det är så här, det är ganska irrelevant huruvida människor läser böckerna. Det viktiga är att AI-systemen gör det, för då kommer AI-systemen föra idéerna vidare till människorna. Och jag tror att han har rätt i det här, men poängen är bara att han är totalt som fixerad. Hans liv och intellektuella verksamhet är totalt orienterad nu kring LLM-er. Okej, jag nämner ett namn till, för jag förstår att det är roligt. Det är lite skvallert liksom. Det finns en karl som många i våra kretsar har talat om som heter Kurt Doolittle. Vi har pratat lite grann om hans idéer i radion. Det finns också väldigt mycket skrivet om honom på BBSen. Jag har följt honom i många år, tycker han är väldigt intressant tänkare. Lite grann som, jag tänker på honom lite grann som en parallell till Curtis Jarvin. Så han är en del av ett så här postlibertarianskt intellektuellt, han har sitt eget postlibertarianska intellektuella projekt. Ungefär som Jarvin har, och jag tycker att han är rätt intressant liksom. Han har också totalt gått upp i LLM-er, helt fascinerad av att de kan hans arbete, de kan hans idéer. Och de är bättre än, han säger att ibland är de bättre än han själv på att applicera hans idéer. Och de är definitivt bättre än alla andra som jobbar i hans forskningsinstitut och så vidare. Så att han är superimponerad. Och han har också gjort som en egen version av ChatGPT, en sån här ChatGPT-S eller vad det heter, som han har liksom själv programmerat till att ge svar utifrån ett Kurt Doolittle-perspektiv. Och den är jättebra. Och alla i hans grupp säger att den är fantastisk. Och passa på att använda den nu, för att den kommer nog inte vara kvar för alltid. Det är en fantastisk resurs det här, att den har så enormt djup förståelse av Kurt Doolittles idéer. Och jag har själv testat den och jag blev imponerad. Jag blev genuint imponerad av hur sofistikerat den kunde ta hans idéer och applicera dem på någonting som han aldrig har applicerat dem på. Vilket jag vet för att jag har följt honom i många år. Jag kan hans idéer och så vidare. Så han är också liksom så här, det känns, jag vet inte, jag känner inte honom, men det känns som att han har gått så här ChatGPT-torsk. Och jag skulle kunna räkna upp några exempel till på såna här personer. Så det är inte bara liksom bottenskrapet. Det är inte bara liksom IQ-100 människor som drabbas av det här, utan det är även liksom IQ-140.
1: Alltså, jag har lättare att föreställa mig den nedåtgående spiralen hos de normalbegåvade och lite korkade när jag föreställer mig den andra spiralen, vilket håll det nu går. Men vad menar du, alltså, hur påverkar en sån, alltså, måste det ändå inte ha en negativ inverkan på en sån som dåligt eller hans tänkande?
0: Jo, jag tror absolut det. Jag tror definitivt att det är negativt. Jag tror att det finns en stor risk att, jag vill inte säga någonting om dåligt han utvecklas, men definitivt tror jag att det finns en risk att han liksom stagnerar totalt i sin intellektuella utveckling. Och att liksom, det blir inga mer böcker, det blir inga intressanta artiklar. Nu är det bara massa, det enda jag ser från honom nästan nu, det är massa tjat om vad ChatGPT har sagt. Han postar jättemycket så här ChatGPT-utdrag. Vilket jag per definition är ointresserad av. Jag menar, jag satt några minuter med hans specialbot som han hade gjort själv då. Och testade den liksom i fem minuter. Men jag tror jag aldrig har läst en enda av hans så här ChatGPT-genererade texter om sina egna idéer. Och så han har blivit väldigt ointressant för mig. Och så är det med alla de här intressanta personerna som jag nämner. När de blir ChatGPT-torsk så tappar jag intresset för dem. För jag har inget intresse alls av att läsa som ChatGPTs utläggningar om deras idéer. Eller liksom de här bildgenererings-AI-systemen. Så deras liksom visioner av liksom de här människornas idéer och så vidare. Så det finns... Så, att, så att absolut tror jag att det är väldigt, väldigt negativt. Absolut. Alltså det är därför det är en sorts AI, det är därför kallar vi AI-psykos. Så att de här människorna blir förstörda, de ruttnar inifrån. Och de tappar sina intressanta kapaciteter.
1: Men är det inte en fråga också om en slags högteknologisk darwinism? Alltså att man över hela fältet och i alla skikt så rensas de som ungefär som att folk förfaller till missbruk. De förfaller till missbruk av det här och blir därmed... De försvinner ur... Alltså inte bara med superintelligenta utan folk försvinner bort på något sätt.
0: Ja, absolut. Absolut.
1: Men vart tar de vägen? Vad händer med dem? Vad gör man i ett samhälle som Sverige? Alltså jag börjar nu se framför mig sådana gigantiska köer av till vårdinrättningar av helt förvirrade personer. För det är slut som... Om man tar de normalbegåvade och korkade så kan det bara leda till... Alltså människors föreställningar om sig själva, om de förstärks. Det kan ju bara leda åt helvete i privatliv och arbetsliv och alla möjliga liv.
0: Ja, det kommer ha enormt negativa konsekvenser. Och i väldigt få fall så kommer det ha positiva konsekvenser att folk fastnar i den här, eller att folk hänger sig åt den här loopen, liksom, den här självförstärkande konversationen. Och det är ju liksom, det är klart att det är inte självklart liksom, men jag tror att det är väldigt få människor som kommer ha nytta av att sitta och prata om sig själva med ChatGPT dagarna ända eller ett timtal i sträck. Jag ska ge dig, Boris, en annan liten grej som kanske kan intressera dig, som du har ett intresse för historia. Det här var en idé som jag plockade upp från en podcast som var väldigt intressant, som handlade om de här sakerna. Som påpekade att det här med psykofanter, det finns många historiska exempel på psykofanti och hur psykofanti påverkar människor. Psykofanti är förresten ett lite speciellt ord. Etymologiskt så betyder inte psykofanti lismande, smickrande. Utan etymologiskt, psykofanti är ju såklart ett grekiskt ord. Jag har inte jättebra koll, men i Grekland... Jag tror att psykon betyder, fikon. Så att en psykofant är en fikon uppenbarare. Men poängen är att psykofant under antiken betydde anklagare. En psykofant var någon som anklagade, eller en kallare, eller en anklagare. Någon som berättade för myndigheterna att den och den har gjort det och det. Liksom. Så att psykofanti var ett sätt att attackera någon genom att bussa myndigheterna på dem. Något åt det hållet. Och det är också vad som står i en svensk ordbok. Om du kollar upp vad psykofant betyder, psykofanti. Så är psykofant betyder att det är någon som en falsk anklagare. Men på engelska så betyder ordet någonting annat. Det betyder... Ja, det är någon som lismar, någon som fiskar och ställer sig in och så vidare. Och det är en mer modern betydelse. Men gemensamt för både den antika och den moderna bemärkelsen är ju att en psykofant är någon som manipulerar andra människor med hjälp av falska ord. Mm. Någon som saknar principer, någon som sätter personlig vinning över sanningen och någon som har en parasitisk relation gentemot en makthavare i relation med sina medmänniskor. Ah. Så att ordet har begått från att betyda ungefär fiende, falsk fiende till falsk vän, något sånt där, från fiende till en falsk vän. Vilket eventuellt återspeglar hur samhällen har utvecklats sedan dess. Det vill säga att folk började ta en annan sorts vägar när de ville använda makten för att exploatera andra människor. Så under antiken så gjorde man det mer direkt. Medan i den moderna epoken så gör man det mer indirekt. Dolt bakom masker och spel där man verbalt uttrycker motsatsen till sin egentliga avsikt. Men i grunden så är det samma beteende och därför använder vi samma ord. Jag tyckte det var bara lite...
1: Mycket intressant.
0: Det var samma intressant grej. Men förlåt, det där var bara min reflektion kring etymologin. Så det var en liten avstickare. Den idén som jag plockade upp som jag tyckte var intressant, som jag bollade på dig, Boris, det är att under antiken, framförallt under senantiken, så finns det ganska många exempel som vi känner till på ledare, till exempel romerska kejsare och sånt där, som var omgivna av sykofanter, det vill säga av lismare och smickrare, ja-sägare, som alltid bara bekräftade, som alltid bara sa ja, vad de än sa, hur galet det än var liksom, så hade de bara de här ja-sägarna omkring sig. Och det finns också många exempel på hur de blev galna. Hur vissa romerska kejsare bara spårat ur och blivit totalt degenererade. Och vi känner alla till de här berättelserna, va? Om Nero och Caligula och vilka det var. Och det är alltid det här psykofantin. Det är alltid att de är helt och hållet omgivna av fanatiska ja-sägare som aldrig någonsin säger emot ledaren. Och det gör att ledaren blir galen. Och sen då under medeltiden så förändras det här. Och då är inte ledare lika känsliga längre för psykofanti. Bland annat eventuellt på grund av att man inför en ärftlig monarki. Vilket gör att det finns inte samma incitament att manövrera i hovet för att ta över topppositionen. Det finns inte så mycket du kan göra liksom. Utan då får man en annan sorts relation och då blir psykofanti... Det blir inte lika vansinnesinducerande som det varit tidigare. Men ett exempel som gavs på ett modernt exempel är Nordkoreas ledare. Till exempel Kim Jong-il tog som ett exempel på en person som förmodligen blev genuint galen av den extrema psykofantin som omgav honom. Att han verkade leva i en väldigt liksom, verklighetsfrånvänd värld och så vidare. Ytterligare ett exempel som jag hörde. Snygga tjejer. Snygga kvinnor, heta, väldigt superattraktiva kvinnor. De är ofta totalt omgivna av ja-sägare. Ingen säger någonsin emot dem, ingen kritiserar någonsin. Utan allting är bara bejakande och bekräftande och positivitet och komplimanger oavsett om de är förtjänt eller inte. Och snygga tjejer blir ofta galna. De får ofta mycket psykiska problem. Eventuellt på grund av den här psykofantin. Så det är precis samma situation. Folk som är smartare än dem och väldigt verbala och väldigt villiga att göra dem till lags. Och som hela tiden ger dem komplimanger och fjäskar för dem. Och det leder till att deras psykologiska tillstånd undermineras. Och ett till exempel som jag tyckte var intressant, ett samtidshistoriskt exempel, är HBTQ-rörelsen och transfenomenet. För att i transfenomenet så ingår det som en del av konceptet en sorts fanatisk affirmationsdrift. Att allting måste alltid bejakas. Om du har någon sån här konstig idé om dig själv och din identitet eller din könstillhörighet så måste man alltid bara säga ja. Måste alltid bara bejaka och bekräfta hela tiden. Vilket förstärker, även om det bara är ett litet frö av liksom osäkerhet eller liksom någon sorts förvirring, så förstärks det fröet väldigt snabbt av den här psykofantiska feedbackloopen till en fullskalig psykos som slutar med att du skär av dig dina könsorgan. Förstår du vad jag är ute efter, Boris? Att det här mönstret av psykofanti som inducerar vansinne är ett väldigt djupt historiskt mönster.
1: Ja, men det är det. Det finns ett undantag som vi måste grubbla på strax. Men vi har ju gått, alltså egentligen, det du pekar på slutet där, så är det ju, alltså vi lever ju, just det här med affirmering, vi lever ju ett psykofantiskt, i västvärlden, psykofantiskt samhällsklimat. Just det här särskoleartade som har spritt sig hela samhället. Alla ska ses, alla ska höras, alla är bra. Det är liksom samhällelig psykofanti. Men just det med de romerska kejsarna fastnar för. Därför att det är... Vi ser, för hela romarriket är en jäkla förfallsperiod från början till slut. Men när vi ser när Europa börjar resa sig efter Europas, eller efter romarrikets fall, då har vi institutionen, den missförstådda institutionen med hovnarren. Han framställs ju ofta i populärkultur som en liten fjantig pajas och liksom går runt och fjärtar på kungens middagar eller hertigens middagar. Men det var ju ett noga urval av dem. Cromwell den äldre, han skickade ju ett kunskapare till klostren för att hitta lämpliga munkar som kunde bli liksom bittra, sura, men roliga sanningsägare till aristokrater kring Henrik den åttonde. Alltså där hade man en helt annan inställning. Det måste finnas ett korrektiv till despoten och härskaren oavsett titel. Någon som liksom inte bör vara rädd för att tappa huvudet utan också kan peka på fåfänga, dumheter, sådana saker. Inte lägga sig i utrikespolitik men se till att kungen eller en annan aristokrat justerar optiken lite grann. Väldigt sympatisk tanke.
0: Ja, och det skulle kunna vara en viktig sak att tänka på i AI-sammanhang också. Att kanske ska vi försöka bygga de här AI-modellerna mer så i stil med som hovnarrar eller något sånt där.
1: På sätt ja, vi ska... alltså, då skulle det bli intressant om man liksom skulle få ett resonemang och den liksom, men jävla stolle, vad är det du säger för något?
0: Alltså, på sätt och vis så kan man ju säga att Elon Musk har gjort delvis någonting liknande något åt det hållet med sin AI-grock. Eftersom Grock är designad för att ha mer av en sorts trickster personlighet och vara lite mer släng i språket, vara lite mer politiskt inkorrekt och så vidare. Men i praktiken, det är viktigt att säga att Grock är precis lika psykofantisk som alla andra modeller. Den är superpsykofantisk, så det är absolut inte de har löst problemet. Den enda AI-modell som jag själv har jobbat med som jag inte upplever som så här sinnessjukt psykofantisk är Gemini, Googles modell Gemini. För den har varit direkt liksom, den har varit väldigt brysk och otrevlig och ifrågasättande och väldigt negativ känner jag. Till exempel så ett av de första samtalen som jag hade med Gemini så kritiserade den mig i ganska barska ordalag för att frågan jag hade ställt var så dåligt formulerad. Att det förstår du väl att jag inte kan svara på den där frågan om du inte ger mig en tillstymmelse till relevant information. Om du vill ha ett samtal med mig, då får du faktiskt ge mig lite information så jag har något att jobba med.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Wow. Ja, men det som hände, Boris, det här jag är inte stolt över det här. Men det som hände var att jag la Gemini åt sidan och fortsatte prata med Claude istället. För att det kändes inget bra. Det kändes inget bra att få det där gnället. Jag tycker inte min fråga var så dåligt formulerad. Visst, jag kunde ha gett mer information, men så hemskt var det inte. Så den var väldigt, väldigt gnällig tycker jag. Och det kändes inget bra för mig. Utan det kändes det bättre att gå tillbaka till så här Claude som är liksom lite mitt emellan psykofantisk. ChatGPT är den värsta liksom. Men Claude är lite mitt emellan, så jag gick tillbaka till den istället. Så att vi vet att den här hovnar AI:n, den kommer aldrig klara sig på marknaden. Den kommer snabbt bli utkonkurrerad av psykofanterna.
1: Ja, det är ett problem faktiskt. Om man sitter och sliter med något och ska ha källvisning och annat, då vill man inte bli tillrättavisad liksom. Att kan du vara lite mer precis, jävla Boris? Nej, vi har lite problem där.
0: Det finns ett till begrepp förresten som kan vara intressant att koppla in här. Det är ett begrepp som vissa kanske känner till om de hållit på med psykologi eller psykiatri eller något sånt där. Det kallas för folie à deux. Alltså galenskap på två på franska. Mm. Som är ett välkänt psykologiskt syndrom som handlar om att två personer blir galna samtidigt. Två personer går in i samma liksom, psykos på samma gång med samma vanföreställningar och så vidare. Så det här är som ett välstuderat fenomen, en sak som händer. Det är lite mystiskt, men samtidigt kan man förstås liksom, räkna ut varför det händer. Och en intressant sak med folie à deux är att det tydligen alltid är så att de här två personerna, det är alltid en person som är väldigt dominant och som driver på och pushar idéerna. Och en andra person som är väldigt följsam och som underordnar sig och bara liksom tar till sig de här idéerna. Så att även där så har vi samma psykofantiska dynamik som eskalerar, accelererar vanföreställningarna. Och det är just, det är inte den dominanta parten som driver den här cykeln. Det är inte den personen som pushar på de här idéerna, utan det verkar som att en väldigt viktig del av dynamiken är den underordnade parten, den följsamma parten som bara accepterar vad den andra personen än säger. Det i sig är någonting som leder till vansinne, som förstärker vansinne. Mm. Ja, i alla fall, jag ville bara prata lite om det här och ärligt talat slå larm lite grann och varna folk, alltså varna de som lyssnar på Radio Bubbla om att det här är ganska farliga saker och förmodligen så kan även vi drabbas av de här sakerna. Jag tror att lite vem som helst kan bli LLM-torsk. Men om det kan hända med Tyler Cowen och Kurt Doolittle och flera andra personer, så då skulle jag åtminstone för egen del inte säga att jag är liksom höjd över den risken. Mm. För att jag står inte huvudet högre än Tyler Cowen eller Kurt Doolittle. Vare sig i intelligens eller andra typer av insikter och så vidare. Så det här är ganska läskigt. Ett tips är att undvika ChatGPT, för att ChatGPT är den mest psykofantiska modellen. Och om du använder ChatGPT, stäng av minnesfunktionen. Det vill säga att den kommer ihåg saker om tidigare konversationer mellan konversationerna. Det är mycket bättre att bara starta om så ofta som möjligt på diskussionerna på nytt. För det är när den har information om dig sedan tidigare, det är då som den kan jobba in det genom att vara dig till lags. Den vet att du gillar den här grejen och då kan den föra in det i nästa samtal och sen byggs det upp över tid. Och det är tydligen så folk framförallt fastnar i de här looparna. Så det är en grej som kan vara värt att tänka på, att undvika de sakerna och använda LLM-erna för praktiska och konkreta saker. Och inte låta det bli personligt. Och inte låta sig beröras personligt. Och om man blir personligt berörd av någonting som LLM säger, något där, så måste man stanna upp och förstå att det där är inte någonting, det är inte någonting djupt som du har sett inne i LLMs själ som du har fått tillgång till. Utan det där var någonting som kom från dig. Det var någonting som LLM såg i dig och presenterade för dig på precis det sätt som var mest aptitligt för dig. Därför att det är LLMs jobb. Det är så LLM själv uppfattar sitt jobb, så att säga. Så att det är själva verket, det är en sorts spegel. Det är en sån här svart spegel i vilken du ser dig själv. Och frågan kan då vara, vill du verkligen sitta och titta på dig själv genom en sån här demonisk svart teknologisk spegel?
1: Nej.
0: Jag för min del tänker i alla fall vara lite försiktig med den biten. Jag hoppas att alla som lyssnar på Radio Bubbla också är försiktiga med de här enormt kraftfulla verktygen som vi fortfarande i stort sett inte har en aning om vilka effekter de har, vare sig på individer eller på samhällen. Men jag tror att det blir åka av, och jag gissar att många som lyssnar på det här kommer direkt tänka på människor de känner, människor de har stött på internet som har drabbats av det här, som har försvunnit in i LLM-psykosen. Och jag är helt säker på att det här kommer att vara ett jättestort samhällsfenomen som det kommer att pratas om under kommande år.
2: Radio Bubbla.
3: Irans högsta andliga och politiska ledare, 84-årige Ali Khamenei, säger apropå koranbränningarna att Sverige intagit krigisk inställning mot den islamiska världen när man enligt honom stött brottsling. Han önskar också att Sverige överlämnar den skyldig muslimska länders rättssystem. Irans store ayatollah säger att Sverige, jag vet inte exakt vad det är, Sverige har intagit en krigisk hållning gentemot den islamiska världen. Så inte riktigt Sverige har förklarat krig, men Sverige förbereder sig för att förklara krig. Sverige har liksom ansamlat sina trupper precis på gränsen till den islamiska världen, och när som helst kommer nu. Jag vet inte exakt hur man ska tolka det, men ordet krig har man tydligen använt, vad nu det är på språket som Khamenei pratar. Det är också andra saker som är lite oklara, det här som att man ska överlämna den skyldige, den här Salman Momik, man ska överlämna honom till de muslimska ländernas rättssystem. Ja, men vilket rättssystem? Är det iranska eller irakiska? Eller, det kanske bara vilket som helst går bra för Khamenei. Eller så menar han kanske att hans rättssystem är det med för hela. Ja. Irak står upp och tittar också. Den irakiska staten verkar vara i full färd med att klippa alla band till Sverige. Kanske ska de också förklara Sverige krig. Spännande. Och jag läser också att Ericsson, svenska stora telekomföretaget, har blivit av med någon typ av licens, någon sorts irakisk licens för verksamhet i det landet. Ja, det finns någonting som de gjorde tidigare som de inte kommer kunna göra, antar jag. Så, Sverige. Sverige är nu en absolut skurknation i den islamiska världens ögon. Så att Sverige historiskt har haft en ganska positiv inställning, att Sverige har tagit emot miljontals muslimska invandrare och sånt där, det betyder givetvis inte ett smack. Och Jag måste säga att jag tycker att det är lite uppfriskande allt det här. Jag känner lite så här att, ja men bra då. Det här är ändå en mycket mer realistisk och rimlig syn på saker. Sverige är i krig med den islamiska världen. Sverige är vårt föremål för en islamisk invasion i flera årtionden. Det som i dagligt tal kallas för invandring. Det är i själva verket, som vi alla vet, det är ett krig. Ett kallt krig just nu kanske, men förr eller senare så blir det oundvikligen ett regelrätt krig. Om det inte blir kväst i tid. Och Sverige ska givetvis inte ha något med de här genomruttna skitländerna att göra. Sverige ska inte ha någon ambassad i Bagdad. Skitsamma om de stormar den och bränner ner den och jämnar den med marken. Sverige ska inte ha någon ambassad där. Och inte Teheran. Vi kan öppna vår ambassad i Teheran igen när iranierna kastar ut ayatollorna. Då kan vi väl återinföra den här charmiga, sekulära, monarkiska ordningen som de hade fram till 1979. Eller kanske en sån här neo-zoroastrisk statsbildning. Det skulle vara ganska... Tills de styr upp sin skit så behöver vi inte ha några ambassad. Att klippa banden med Sverige, det är ju enbart till nackdel för de här skitländerna. Ja, alltså Ericsson. Ja, så hemskt att Ericsson blir av med sin licens. Okej, men hur ska irakerna klara sig utan telefonväxlar? När de går sönder och Ericsson inte är där och kan byta ut dem till en ny telefonväxel. Och hur ska de klara sig utan svenska biståndspengar? Nog för att svenskarna är så stukade så att de kan mycket väl bara fortsätta pumpa ut bistånd som vanligt. Men rimligen borde det klippas rakt av och det är fortfarande mycket pengar som betalas ut. Ja, hur som helst, det är inte utan att jag känner mig lite patriotisk när jag läser de här rubrikerna. Det är nästan lite som under, du vet Boris, under coronavåren 2020. Man sträcker lite på ryggen som svensk. Man konstaterar ännu en gång att Sverige är ändå lite bättre än andra länder. Sen tatuerar man in en stiliserad bild av Anders Tegnell på sitt stolt upplyfta bröst. Vad är det man ska tatuera in nu, Boris, om man är väldigt stolt över det som Sverige gör just nu? En brinnande koran kanske, en skiva bacon.
1: En rulle toapapper. Det är ju... Det finns ju ett... Arabiska länder har ju... Var det Qatar som har stoppat all import från förbjudit import och försäljning av svenska varor. Och den näst största svenska exportvaran till det landet är toalettpapper. Så de sätter sig liksom själva i skiten. Vad ska de göra? Alltså telefonväxel klarar man sig utan. Och här har vi en koppling alltså till corona också. För lagrade ju alla toalettpapper, minns jag. Av någon jäkla anledning. Nej, men det som du säger att... Alltså det här är ju en drömchans. Var det lite krut i sådana fruktansvärda mesar som Billström eller Kristersson, så skulle de bara säga: ja men fan, vi säger ni det där Irak, vi klipper nu biståndet till er. De har ju fått 1 miljard kronor sammanlagt sedan 2014. Och vi klipper alla förbindelser med Irak och ni Turkiet kan fara åt helvete. Alltså vad Sverige är ut... Men det gör de ju inte. Utan Billström har gått ut 2 gånger nu och sagt att ja, alltså det är ju de muslimska bidragen till Sverige tack vare invandringen de är ju obeskrivligt stora. Alltså han är idiot. Så motvilligt kunde man säga att nej, men Tegnell är en bra kille under coronan trots allt. Men det finns ju ingen i den svenska ledningen som liksom bara säger: men ni kan fara åt helvete. Ni som bor i de här latrinländerna. Tyvärr. Och Sverige blir ju en lekboll genom den här... Nu har Iran och Irak gått igång därför att... Det är ju sunni mot Shia egentligen. Shia-folket i Iran och Irak kan ju inte uthärda att Erdogan på något sätt kliver fram som... Att sultanen i Istanbul kliver fram som försvararen av Koranen. Det måste ju de också göra. Pågår en kamp på alla områden mellan de här 3 länderna. Och det är det som drabbar Sverige. De tävlar om vem som är mest Sverigefientlig just nu. Visar sig vara den ihärdigaste försvararen av den rätta tron. Och våra idioter i regeringen bara kryper och kryper och kryper.
3: Ja, det har inte, men jag blir inte jätteförvånad. Jag har nogsamt undvikit att läsa vad svenska politiker har sagt. Jag har bara läst de internationella reaktionerna. Så det är myst och känt patriotismen svälla mitt bröst och allt det där. Jag blir inte jätteförvånad såklart när du säger det här med Ulf Kristersson och de andra sopprötterna i regeringen. Men finns det ingen i Sverige som har en som står upp och har en rimlig hållning? Är det någon som du har sett?
1: Ja, det skulle ju vara...
3: Vad säger Anders Tegnell de här sakerna? Är det någon som har kollat?
1: Det är en väg. kom tillbaka. Byt jobb. Men den enda politiker som är i riksdagen. Alltså Jomshoff har gjort några tweets som är liksom, ni kan fara åt helvete. Och det är bra. För övrigt är det jättetyst. Det som är så jävla beklämmande, det är ju liksom alla kretiner som liksom tycker att och Moderaterna och Folkpartiet är ju bra. Alltså det har ju varit ett rätt stort antal hyllningstweet till Kristersson för att han håller tyst. Det anses visa på statsmannaskap. Alltså det är tämligen efterblivet.
4: Häppa

0: Radio Bubbla.
1: 18-årig finländare lär svensk journalist grundläggande historia om Sverige, Finland och finlandssvenskar. Ja. Fantastiskt exempel på hur otroligt korkade och obildade svenska journalister är. Det är någonting som vi pratar ofta om. Och det här får man väl ändå säga var ett ovanligt flagrant exempel. Alltså en svensk journalist som intervjuar en finsk hockeyspelare, tror jag, med anledning av någon typ av hockeymatch. Och jag har tittat på intervjuklippet och både i början och slutet av klippet så frågar journalisten, säger en sån här, oj vad bra svenska du pratar, hur kommer det sig? Och sen frågar han, ja men din svenska är så bra, har du bott i Sverige?
2: Och det är bara så dumt.
1: Och den här hockeykillen, han förklarar ju då att nej, men du vet, mina föräldrar pratar svenska, vi kommer från svenska Österbotten och det finns en svensktalande befolkning i Finland, har funnits i hundratals år och som du kanske vet så var Finland en del av Sverige väldigt länge och såna här saker. Det är, man vill sjunka igenom tv-soffan när man ser såna här total idioti.
2: Ja, det är extremt pinsamt, men det visar väldigt mycket, som du sa, nivån på svenska journalister. Och men man fattar liksom inte hur någon människa överhuvudtaget kan, som bor i Sverige, kan missa att det finns en stor finlandssvensk grupp i Finland. Alltså det övergår mitt förstånd.
1: Ja, det är mycket märkligt faktiskt. Jag menar, okej att svenskar inte har så bra koll på Finland, vilket är det som den här artikeln från finsk media handlar om. Och det är ju inte jättekonstigt, men Finland är ett litet land. Det ligger ganska off. Det är inte liksom... många av oss tycker att Finland är väldigt intressant och det är väldigt viktigt att knyta an till och förstå vårt östra broderland. Men man kan ändå förstå att folk inte är superintresserade. Men hur kan man missa en sån enormt stor och uppenbar grej? Då måste man vara liksom extremt, extremt obildad.
2: Den som var bildad för att veta att den här gruppen finns. Och, men om man lever i Sverige så måste man måste någon gång ha märkt i sitt liv att det finns en massa människor med finska namn eller med finskt ursprung som faktiskt pratar svenska och har ställt sig den här frågan förut.
1: Ja.
2: Ett av tillvarons mysterium, Aftonbladets journalister.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste.

0: De bytte så småningom till Young Turks Network. De var på Riot.org. De var på Aura TV som ägs av Larry King. Men till slut nu så har de tagit steget att bli en helt oberoende mediekanal. Därför att de bestämde sig för att använda Patreon, det crowdfunding-systemet som blir mer och mer populärt. För att helt enkelt se om deras tittare var beredda att ge dem så mycket stöd som de behövde för att ha en egen studio, vara oberoende av produktionsbolag och göra sin grej helt och hållet. Så att på väldigt kort tid så gick de från ungefär $2,000 i månaden till $22,000 i månaden. Så de hade en kampanj. Det här var den 13 juni i år. Och jag minns själv när det här lanserades. Det var väldigt bra drag i kampanjen. Väldigt många som delade och oväntat för mig. Många som var väldigt passionerade över Rubin Report-projektet. Och nu tjänar man sig alltså $22,918 i månaden via Patreon-systemet. Det är väldigt imponerande resa de har gjort.
1: Ah.
0: Jag tycker det är otroligt inspirerande faktiskt. Dels för att det är ett bra program. Det är ett bra och intressant program. Och till skillnad från till exempel det som vi gör och det som många andra alternativmedier gör, så är Rubin Report inte ett politiskt extremistprojekt. Utan det är ganska mainstream, men med en tydlig vinkling om att stå upp för vissa civiliserade värden, yttrandefrihet, tala klarspråk om saker. Så de tar ut svängarna lite grann. Men det är inte som till exempel det vi gör eller många andra alternativmedieprojekt som får väldigt mycket uppsving därför att man verkar i ett vakuum. Men om vi kör ett nyhetsprogram och pratar om gör libertarianska nyhetskommentarer, då är vi ensamma om det. Vi är ensamma om det i Sverige, vi är eventuellt ensamma om det i världen. Men Rubin Report, de är inne och konkurrerar med samma typ av program, skulle jag säga egentligen, som etablerade tv-kanaler gör. Och därför tycker jag att det är extra imponerande att de gör det så bra att de kan bli sin egna och bygga ett eget litet medieimperium.
2: För oss okunniga, hur fungerar Patreon?
0: Jag är ingen expert, men jag kan förklara på ett ungefär hur det funkar. Så det är så ett crowdfunding-system som bygger på att ge skapare av bra saker återkommande donationer. Så att man kan själv sätta ett belopp per månad som man betalar. Man väljer då, man lägger upp en kampanj eller ett projekt, vad man kallar för Patreon. Och man ska betalt per avsnitt eller per månad kan man erbjuda användare då. Så att om vi till exempel hade Patreon, då skulle vi antingen kunna ha så att man lägger in en summa per avsnitt som man betalar. Så varje gång vi producerar ett nytt avsnitt så räknas det av mot den räkningen, som betalar man en gång i månaden för motsvarande så många avsnitt som vi har gjort.
2: Mm.
0: Man kan också lägga upp bara betalningar per månad istället, om man inte vill knyta det till antalet enheter som man producerar. Men tanken är att det är ett system för att crowdfunda just återkommande betalningar. Det är väldigt, väldigt kul då att Rubin Report kan, nu ska de bygga en egen studio i Los Angeles och de kan försörja sig på det här projektet. Det är väldigt, väldigt roligt. Vi har gjort lite annorlunda. Vi har inte använt Patreon till exempel, även om vi hade kunnat göra det på Bubbla. Så vi har ju byggt vårt eget crowdfunding-system som vi kallar för Bubbla Premium. Som också har några olika alternativ, hur man kan betala per månad eller betala per år. Men det är vårt sätt då att försöka få till de här återkommande intäkterna. Och också, som vi har upptäckt, som nästan är det största, att förutom att man kan få in pengar på det sättet, så kan man skapa ett helt fantastiskt community. Man kan ha otroligt intressant grupp människor som man samlar på det här sättet och har väldigt intressanta samtal. Nya projekt kan skapas som spin-offs. Det händer hela tiden i Bubbla Premium-kretsen. Och det kan man säkert göra via Patreon också. Men det finns många sätt att göra liknande saker. Det jag tycker är bara roligt att det är så många alternativmedieprojekt nu som går så bra och får så mycket stöd att de faktiskt kan professionalisera sin verksamhet ordentligt.
2: Jobbigt för Lasse Kronér det här.
0: Han måste ju vara väldigt förvirrad. Han kan ju inte fatta någonting. Nej. Om han mot förmodan skulle läsa om någon sån här utveckling. Om han skulle gå ut på internet någon gång. Så att det är Rubin Report. Jag lyfter min hatt till Dave Rubin och hans team. Och håller tummarna för att vi på Bubbla kan nå samma lysande framgångar som de har gjort. Och ännu längre. 22 000 dollar i månaden är väl i alla fall fem gånger mer pengar än vad Bubbla

0: premium drar in just nu. Så att vi är inte där de är, men vi är inte så astronomiskt långt därifrån heller.
1: Nej.
0: Och med mer stöd från ännu fler av er som lyssnar, så kommer vi också kunna göra mycket häftigare saker. Bygga en egen studio vore jätteintressant, även om det nog ligger lite längre i framtiden för oss. Men till exempel så skulle vi kunna göra mer radio om vi hade mer ekonomiska resurser. Det finns en del flaskhalsar där. Väldigt kul och inspirerande, och när jag blir stor ska jag också ha en sån här Rubin-report.
1: Det har du nästan.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Aha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Radio Bubbla. Steve Bannon åtalas för trots mot kongressen då han vägrat samarbeta med utredning om stormningen av Kapitolium den 6 januari. Riskerar böter och upp till ett års fängelse. Sedan händelserna vid Kapitolium den 6 januari i år så har det som bekant pågått en mycket omfattande häxjakt på, ja, jag håller på att säga folk som var involverade i den händelsen, men inte det det handlar om, utan det är en häxjakt på alla upptänkliga andra människor som anklagas för att ha haft en finger med i spelet, men i de allra flesta fall så är anklagelserna helt uppenbart nonsens. Och själva idén om vad som händer den 6 januari är såklart nonsens. Det finns en hypotesen, arbetshypotesen som man jobbar med i de här sammanhangen. Det är någonting i stil med att Donald Trump och hans förtrogna kretsen kring honom, de orkestrerade medvetet den här stormningen av Kapitolium som alltså genomfördes medan valet av Joe Biden till president certifierades i kongressen. Där man räknade röster och fastställde valresultatet. Med tanken då att det här var första steget i en statskupp som skulle resultera i att Donald Trump stannar kvar som president. Och givetvis då så misstänker man att Steve Bannon är involverad. Som han är ett sådant ondskefullt geni som finns i bakgrunden i Trump-kretsen alltid. Trots att han då inte har varit involverad i Trump-administrationen egentligen på väldigt lång tid. Så Steve Bannon han är en av alla personer som har blivit kallade att vittna i den här utredningen. Han har fått en så kallad subpoena, som det heter på engelska. Det betyder en kallelse att vittna eller en anmodan att lämna information. Men han har vägrat att göra det. Han har vägrat att infinna sig eller kommunicera med utredningen. Och han förklarade med att på inrådan av jurister, som Trump-lägrets jurister, så har han fått veta att de samtal som han har haft med Donald Trump och i Trump-kretsarna som eventuellt då som kan beröras av den utredningen, de omfattas av så kallat executive privilege, det vill säga en sorts konfidentialitet, en särskild sorts konfidentialitet som gäller för den exekutiva grenen av statsförvaltningen. Det vill säga att i normala fall så kan kongressen då till exempel ställa ut en sån här subpoena, kräva att få information, men det finns särskilda undantag för presidentämbetet. Att presidenten inte ska behöva lämna ut information på samma sätt. Och Steve Bannon säger att jag kan inte prata om det här därför det skulle vara ett brott mot executive privilege som omfattas av, som Trump omfattas. Sen finns det lite juridiska komplicerade saker som att Joe Biden har upphävt executive privilege för många av de här uppgifterna. Så att han, det är lite intressant då, att han kan upphäva, ord som används på engelska, wave, vilket normalt man säger wave privilege, det är att man avsäger sig. Mm. Han avsäger sig av och någon annans vägnar egentligen. Även om jag antar att från en teknisk juridsmärkelse så är det ämbetet, presidentämbetet eller den exekutiva statsförvaltningen som avsäger sig det här privilegiet. Ja, hur som helst. Bannon har då, man har konstaterat då att han är i contempt of Congress. Vilket är någonting som kongressen då kan fatta beslut om, att någon har begått kongress trots. Och i vissa fall så kan det dessutom leda till att man blir åtalad för Och normalt sett är det bara ett beslut som man kan säga som en liten, nästan en symbolisk sak. Men i vissa fall så kan man också bli åtalad för contempt of Congress. Det är ganska ovanligt. Det står i den här artikeln att det senaste högprofilerade fallet där det faktiskt hände var Gordon Liddy på 70-talet. Och då handlade det såklart om Watergate-affären. Och han lämnade felaktiga uppgifter eller vad det var till kongressen. Och han blev dömd för en massa andra saker sen för själva Watergate-affären. Men han blev även då dömd för contempt of Congress. Jag måste säga, jag gillar verkligen contempt of Congress som brottsrubricering. Om man översätter det bokstavligt talat så blir det då förakt mot kongressen. Förakt mot den amerikanska kongressen, det är ju, skulle jag säga, ett brott som väldigt många människor är skyldiga till. Alla rimliga människor i planeten. Men hur som helst, om han blir dömd också, inte bara att de beslutar om det här, utan han blir också dömd, så innebär det att han förmodligen får sitta i fängelse, oklart hur länge. I bubbelrubriken står det här upp till ett års fängelse, men som jag har förstått det så är det upp till ett års fängelse per åtalspunkt. Men han är åtalad på två punkter, så om han döms på båda och får maxstraffet så blir det två års fängelse. Så det är mellan 30 dagars fängelse och ett års fängelse. Det är antingen då, om blir dömd för båda punkterna så blir det mellan 60 dagars fängelse och två års fängelse. Två år i fängelse, det är ändå, jag menar, om Bannon ska sitta en månad i finkan, då kan man tänka sig att det blir en bra så här, PR-grej för honom. Men sitta två år, det är ändå någonting som jag tror ändå att han väldigt gärna skulle undvika. Det finns mycket att säga kring det här, kring hela 6 januari-grejen och allt det där. Men Bannon, om vi fokuserar på kamrat Bannon som vi pratar om ibland, Roddy Bubbla. Vad är det egentligen som ligger bakom hans attityd här? Varför inte bara prata med den utredningen? Alltså, han skulle kunna göra PR-jippo av det. Jag vet inte om det blir offentliga handlingar, om man får sitta i tv och prata om det, men han skulle kunna göra en sak av att han försvarade Trump eller drev sina linjer och så vidare. Använd det här till sin använd det som en plattform. Är det verkligen så en juridisk principsak att han anser att det här är executive privilege och att han inte kan prata om det och så vidare? Jag tycker det låter lite långt. Kan det vara så att han tycker att det är bättre PR att gå i fängelse? Det blir säkert bara så en månad på lågsäkerhetsfängelse, så att det är bättre PR för mig att ta det straffet. Vad tror du, Boris? Hur tänker kamrat Bannon här?
3: Jo, men det kanske är som du säger, det är väl en rimlig tanke att han faktiskt väger de två alternativen mot varandra. Vad ger mig mest plattform och uppmärksamhet för min person och spridandet av mina idéer? Men i så fall tycker jag nog ungefär som du är inne på, jag förstod det rätt, att det vore mycket bättre att göra ett utskottsförhör och ett kongressförhör till en plattform. Han är ju synnerligen verbal, så det skulle bli en fantastiskt spännande match. Så att, och det där borde han ju rimligen förstå själv, alltså. Så att det kan ju finnas något här som man inte begriper varför han kör det här principfast. Eller så gör han bedömningen att nej, men det är det som gynnar mig mest och ger mig bäst utväxling när det gäller att sprida mina idéer. Jag går i fängelse för mina principer, men jag tror inte det.
2: Hela situationen är ju lite, den är mycket intressant. Den är också, den är som tragikomisk på några olika sätt. Det är så uppenbart, va, att det inte fanns någon stor konspiration som skulle kulminera den 6 januari och statskupp och allt det där, va, utan det vi tvärtom såg, vi bevakade det här väldigt nära i Radio Bubbla under lång tid, alltså innan valet, genom hela valrörelsen, efter valet, och sen så slutade vi tog en liten paus och pratade om USA. Vi gör undantag då som det här inslaget, men vi tog en paus och pratade om USA efter det tills vidare, men det var när Joe Biden blev insvuren som president. Så vi bevakade väldigt noga, och det vi kunde se och det vi återkom till många gånger under den här perioden var att Team Trump och Rudy Giuliani och alla de här, de var så plågsamt fumliga och okoordinerade. De fumlar bort hela situationen med sin usla juridiska strategi, trots att det verkade som, det här är ju i alla fall mitt personliga intryck, att det verkade som att det fanns rikliga belägg för att det hade begåtts valfusk om det var tillräckligt eller inte för att driva processen hela igenom, det är svårt för mig att säga. Men en sak som jag tycker verkar totalt uppenbar är att Trump och Giuliani, alla de här som var ledande personerna, de kunde ha gjort mycket, mycket, mycket mer av det, de bevis som fanns. Men de visade upp en enorm inkompetens på alla olika nivåer. Liksom juridisk, politisk, PR-mässig. Och som när man satt på sidlinjen och tittade på det här, så satt man bara liksom och stampade och skrek och var frustrerad. Liksom, varför skjuter de inte? De har ett öppet mål. Varför lägger de inte in bollen? Och ända fram till 6 januari. Va? För att det som hände 6 januari, de blev ju totalt tagna på sängen av den händelsen på Kapitolium. Trots att Trump stod några timmar innan och sa liksom att nu ska vi liksom marschera till Kapitolium och protestera, för de hade ett stort jippo, ett event i Washington DC, och de skulle ha någon demonstration liksom. Men så fort de gick in i Kapitolium och sådär, de blev förskräckta, inklusive Donald Trump, som omedelbart tog avstånd från det som hade hänt, som bara fördömde dem och liksom, vilket han absolut inte skulle gjort om de genomföra en statskupp. Men Donald Trump, han blev lika förfärad som alla andra över det här tilltaget. Och samma sak med Steve Bannon, som också hade liksom blåst upp förväntningarna inför det här tillfället. Men liksom fördömde det här, och de deltog inte liksom i den absolut skarpaste retoriken om att det här var liksom ett statskupp och ett stort hot mot demokratin och så vidare. Men det är liksom, i otvetydiga ordalag så tog de avstånd och fördömde. Men, och det innebär också att de spelade med och bidrog till att man kunde bygga upp hela det här surrealistiska narrativet om den stora statskuppen som skulle ha hänt, och nu som häxjakten som pågår. Jag tycker det är en fascinerande episod i vår historia, och nu har vi så nära i minne, och vi bevakade det noga i realtid när det hände liksom. Men jag är nyfiken på vad du tror, Boris, om vad som kommer att komma ur den här processen. Alltså, hur kommer historien att skrivas om 6 januari? För det är säkert Adam Schiff och såna människor som kommer att skriva historien, tror inte du?
3: Jo, alltså men redan nu när folk har det här i färskt minne, va, så generar man sig inte för att referera till det här som ett statskuppsförsök. Och man refererar också till alla anklagelser om valfusk då från Trump och Giuliani som lögner och propaganda. Det är för att, som du sa, de misskötte det där oerhört taffligt. Och bilden kommer ju vara liksom av en extremt dålig förlorare som försökte behålla makten genom att organisera en statskupp. Den bilden tycker jag redan är satt. Och det stora mysteriet för oss som inte bryr sig om officiell historieskrivning är ju hur i helvete man kunde vara så tafatt. Och framförallt att man inte började förbereda kampen mot valfusk direkt efter att man vunnit valet första gången. Man kommer ju igång så vanvettigt sent, och liksom kampen bestod ju mest av en massa tweets och att demokraterna kommer att valfuska, men man gjorde ju ingenting. Och sen dessa usla framträdanden i rätten när det väl var dags, de gånger de fick gå upp i rätten. Hemskt. Men bilden behöver skapas av en maktfullkomlig galning som vill bli diktator och som uppmanar i statskupp. Det är så det kommer att skrivas. Men i och med att du tar upp Trump, så uppenbarar sig ju en annan möjlig förklaring till Steve Bannons agerande. En väldigt dyster förklaring. För som du var inne på för några program sedan, så gör ju Trump väldigt mycket, och hans närmaste nu, för att hova in pengar och liksom vifta med här att vi ska göra kampanjer, vi ska göra om det republikanska partiet och jag kanske ställer upp också. Och den enkla förklaringen till Bannons agerande är kanske att han drömmer att komma tillbaka och få stå Trump nära, och vill därför visa sig vara en lojal fotsoldat. Liksom typ, titta här pappa, jag kan hålla tyst om det behövs. Släpp in mig i värmen igen.
2: Mm. Och vilken fantastisk värme det ska bli.
3: Ja.
2: Trump kommer tillbaka som presidentkampanj. Snacka om ett härligt vinnande lag som man gärna vill vara på.
3: Ja.
2: Ja. Kan förstås vara så han tänker. Oavsett om du har med Trump att göra det inte, så tjänar Bannon väldigt mycket pengar på det här. Alltså, hans fundraising verksamhet som ständigt är igång boostas såklart, och att det finns ett hot mot honom personligen och folk blir engagerade och så vidare. Så att det blir, om han sitter i fängelse, så blir det ett lönsam fängelsevistelse för honom.
4: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Kan vi kanske börja med att uppmärksamma att du, Boris, gjorde en förutsägelse i den förra sändningen apropå att USA har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. Du sa att nu kommer ytterligare ett antal länder att följa efter. Du räknade upp länderna och jag tror att det första av länderna du nämnde var Tjeckien. Du nämnde Tjeckien i alla fall, och mycket riktigt i världenavdelningen. Tjeckien följer USAs fotspår och erkänner även de Jerusalem som Israels huvudstad. Vad skönt det är med radiobubbla-sändningar. Man behöver lyssna på ett avsnitt i veckan eller någonting, och sen så behöver man inte läsa så mycket mer nyheter.
2: Nej, det är ju faktiskt så. Ibland blir jag själv förvånad över, till och med jag blir förvånad över, att man ser att saker som jag har behandlat dyker upp 5 dagar senare i Dagens Nyheter. De är vare sig analytiskt eller rent nyhetsmässigt är de speciellt snabba på den så kallade bollen.
1: Ja, jag vet inte hur vi ska se ihop det här till ett inslag, men vi har ju också ytterligare lite uppföljning på den här nyheten. Det verkar som att Donald Trumps utspel har, som vi pratade om i förra sändningen, har triggat en hel del reaktioner och även fysiska oroligheter och konflikter och annat. Både i Israel, Palestina och i Sverige. Och till att börja med då så har vi ju på Gazaremsan. Det sköts upp en raket. Man antar att Hamas sköt upp en raket och den sköts ner av det israeliska robotförsvarssystemet, som är väldigt bra på att skjuta ner de här projektilerna när de kommer. Men Israel svarade med att bomba på Gazaremsan. Jag tror inte vi har någon länk om det på Bubbla, men jag såg i alla fall rapportering om det i förbifarten igår. Och det är kanske inte så vansinnigt överraskande. Jag tycker på något sätt att det känns sjukt att säga det, men det är nästan lite uppfriskande att det rör lite på sig och att få se i så öppen dager hur missriktat hatet är kring den här konflikten. Om någonting får de skjuta raketer mot USA och inte mot Israel när det är Trump som har gjort ett utspel.
2: Ja, raketerna räcker ju inte längre, så att vad ska de göra? De räcker ju knappt in i Israel heller.
3: Regeringen föreslår skapa Myndigheten för romska frågor, som ska få nationellt ansvar att främja arbetet med mänskliga rättigheter för den nationella minoriteten romer, men också att motverka antiziganism och bidra till utvecklingen av det romska civilsamhället. Ja, vad behöver Sverige? Tänkte vår regering. Jag tänkte, men Sverige behöver en ny myndighet, givetvis. En myndighet som är särskilt till för att värna om romer och hjälpa romer på olika sätt. Och nu har man tillsatt en utredning som man gör naturligtvis för att skapa den nya myndigheten med det nationella ansvaret för romfrågor. Och man ska mycket göra saker för romska civilsamhället, inklusive att ordna en landsomfattande sammankomst där romernas organisationer, aktivister och andra företrädare för folkslaget kan mötas. Man ska synliggöra, samla, sprida kunskap, verka för att metoder utvecklas för att motverka den antiziganism och diskriminering som romerna utsätts för. Ja. Jag vet inte om man ska vara helt... jag är inte chockad direkt över att man tillsätter en till sån här ideologisk myndighet i Sverige. Men det tyckte jag var lite intressant. Det är att vi också har en länk på Bubbla som heter så här: Italiens inrikesminister Matteo Salvini tillsätter utredning avseende romsk närvaro i landet med mål att stänga ner illegala bosättningar. Europarådet uppskattar att mellan 120 000 och 180 000 romer bor i landet. Så att även i Italien så ska regeringen tillsätta en utredning om romer. Men det är lite annat stuk på den. I Sverige säger man så här, ja, vi måste ha en ny myndighet för att pussa och klappa på romer, utmåla dem som förtryckta, utsatta, pumpa in pengar i deras organisationer och så vidare. I Italien så har vi Salvini som säger kartlägg lägren så vi kan riva dem. Och också en liten detalj här då, i Italien säger man att utredningen som tillsätts nu ska vara klar om 2 veckor, för då börjar rivningarna.
0: Det är tempo på dem. Men deras romproblem är faktiskt vida större än vårt alltså. Och jag är lite förvånad över att vi inte har fått den typen av romproblem i Sverige. Vi har andra romproblem. Men i Italien så är de ju väldigt ofta i de romska lägren också. Det är liksom tjuvläger. Det är organiserad, utåtriktad, aggressiv kriminalitet. Och man har även gått in i droghandeln i Italien. Och i vissa fall så menar man att maffian har outsourcat till romerna att ta hand om en del av försäljning och även transporter. Och riktigt det här verkar vi inte ha fått i Sverige än. Men vilket man ska vara innerligt tacksam för. Det är illa nog som det är så att säga här med den romska problematiken.
3: Ja, precis. Det är väldigt annorlunda situation naturligtvis i Italien. Och för att säga, de har ju mellan 100 och 200 000 romer, vilket om man ser det som andel av befolkningsmängden så är det inte extremt med europeiska måttmätt. Men de är väldigt välorganiserade och liksom åtminstone hälften av dem är italienska medborgare och så vidare. Och det är också de olika grupper som det är, de har Roma-gruppen, Sinti-gruppen och en grupp som heter Caminanti. Och alla de här är romani-folk, romani-talande folk, men de har olika geografiska ursprung och olika kulturer och ställer till olika typer av problem och så vidare. Salvini har haft ögonen på den här bollen länge. Han sa ju redan förra året att om jag förstår rätt så vill han ha en särskild folkräkning för romerna. Räkna alla senare så att vi får veta vilka de är. Och sen då alla som inte är italienare, alla som inte är medborgare, ska kastas ut. Jag vet inte vad som hände med det, men jag minns att det var prat om det i alla fall förra året. Så att Salvini är ingen gröngöling när det kommer till de här sakerna. Visst är det intressant både att se kontrasten mellan den svenska attityden och den italienska.
0: Ja, den ligger i linje med de skillnader som finns mellan ett civiliserat land och ett land i förfall som Sverige. Men jag är jättenyfiken på vad ska den svenska myndigheten göra? Jag fattar inte det. det vet man säkert inte själv. Liksom, i botten måste det finnas någon jävla romsk påhittad intresseorganisation som anser sig företräda romernas intressen, som man ska skicka en jävla massa pengar till på det att de ska stärka det romska civilsamhället, antar jag.
3: Jag förutsätter att en av de viktigaste uppgifterna kommer att vara att brännmärka och giftstämpla alla som så mycket som andas minsta del antydan till antiziganism.
0: Ja, precis så. Och förfölja människor som använder ordet zigenare och jag kan tänka mig att det blir en massa pengarna kan gå till kampanjer för att leta upp. Det finns fortfarande, ordet används i olika sammanhang och i skrift också, i gamla böcker. Så det går att rensa. Oj.
3: Ja, jag ser som alltid fram emot att höra kommentarerna från Franz Wagner-sällskapet i Sverige.
0: Ja.
3: Som är en spännande grupp, som är alltså en romsk grupp i Sverige som vi har pratat lite om tidigare i Radio Bubbla. De är speciella på det sättet att de accepterar inte romernas eller senarnas deras offerstatus, den här martyrskapet som de andra tar på sig, offerkoftan. Utan den här gruppen som representerar, de representerar en gammal grupp romer i Sverige. Namnet då, Franz Wagner-sällskapet, det kommer från Peter Franz Wagner. Franz Wagner står som ett ord. Peter Franz Wagner var, kan man säga, urzigenaren i Sverige. Som kom slutet av 1600-talet via Danmark. Och de gamla romska familjerna i Sverige, de som tidigare kallades för tattare, de är släkt, de är ättlingar i hög utsträckning till den här Peter Franz Wagner. Och det är därför de kallar sig efter hans grupp. Och vi har ju tidigare haft en en Radio Bubble-lyssnare, en senare som har skrivit brev till oss och berättat om det förhållandet i deras grupp. Och man kan säga att det är liknande attityder som man har kring Franz Wagner-sällskapet. Det var väldigt intressant när det var, tror jag, Soraya Post eller någon sån här FI-företrädare som pratade om antiziganism, och Franz Wagner-sällskapet gick ut med en liten appell på Facebook och på sin hemsida, där de skrev att vi känner inte igen oss i den här bilden av att senare är så förtryckta, att senare inte har fått vara bofast utan körts bort från olika områden, att de har yrkesförbud och så vidare. Våra familjer har bott i Sverige sedan 1600-talet och vi har arbetat. Vi har inte varit förbjudna att arbeta. Vi har varit bofasta på olika ställen och det har vi inte varit förhindrade att göra. Så att vi vet inte vad ni snackar om när ni försöker utmåla romer som en hjälplös grupp som alltid varit utstött och så vidare. Liksom. Så att som vanligt så är jag nyfiken på att höra vad de kommer säga om det här.
0: Ja, jag drar mig, vet du vad, men jag drar mig till minnes tidigt 80-tal i Eskilstuna. Då kom det en väldigt stor grupp finska senare till stan. Och de blev stanna kvar där och till slut så började de integrera sig väldigt snabbt i samhället och ta verkstadsjobb och så vidare. Och de finns fortfarande kvar där som en zigensk kommunitet men jobbar och har hus och så vidare. Det är en viljeakt väldigt mycket faktiskt.
3: Ja, det är... Men givetvis, vi vet ju vilka syften som tjänas från myndigheternas sida. De vill givetvis ha så många såna utsatta grupper som möjligt. Ju fler svaga grupper det finns, som man kan skapa myndigheter särskilt för att ta hand om. Och på de myndigheterna kommer givetvis sitta en massa pursvenska statsbyråkrater och organisera all hjälp till de stackars romerna.
0: Men det här kan ju skapa, jag ska egentligen vara glad över att den här myndigheten skapas. Därför att om man då, de kommer, vi har ju en del kommuner som har tagit det positiva steget att börja begränsa tiggeriet. Och jag gissar att den här myndigheten då kommer att känna sig manad att dra ut i korståg för att bevara detta viktiga inslag i romsk kultur, att tigga. Och då får de ge sig på kommunerna. Det kan bli väldigt spännande fejder.
3: Mm. Och när det så småningom blir dags att göra en Salvini, så har vi kanske inte en romsk folkräkning, men vi har åtminstone en bra lista att börja med.
0: Det har vi definitivt. Och den här, återigen, det är väldigt bra om kommuner går ett steg till och inte bara förbjuder. Alltså att vad man kan på något sätt, så någon variant på den gamla lösdriverilagstiftningen inom en kommuns gränser vore heller inte dumt, tror jag.
3: Ja. Ja, inte för att ta ut någonting i förskott, men just den här frågan tycker jag verkar vara på väg att lösa sig. Det verkar hända ganska bra saker runt om i Sverige. Jag vet inte hur många kommuner det är nu, men det är ganska många kommuner som har förbjudit tiggeri och som bara ger fingret till Stockholm när de säger att ni inte får och så vidare. Så att, det där verkar ändå vara... Sen vet man ju inte hur det går liksom, ordningsmakten, hur kan man implementera och så vidare, men det har varit några sådana här solskensreportage i alla fall om så här, nu sätter sig den sista rumänen på bussen och åker från den och den orten och sånt där.
0: Ja, det är trevligt.
3: Så jag såg en sån, jag glömt vilken stad det var, när vi hade länken på Bubbla, då det var liksom, ja nu har jag glömt vad den hette liksom, men sista scenaren i någon ort, Staffanstorp kanske eller sånt där. Så hon sa, ja, nu drar jag. Nu finns det
0: ingen att säga. Det sa du ordet. Vi kommer att få myndigheten på oss.
3: Det är jag inte så orolig för. Det kommer ta lång tid innan de får igång sin myndighet. Det är inga två Salvini-veckor, utan det är snarare liksom två svenska årtionden.
0: Ja, visst. Förstudier också om hur verksamheten ska se ut och så vidare.
4: Radio Bubbla.
5: Joakim Lamotte slutar som journalist efter 20 år i yrket. Uppger beslutet orsakat av systematiska trakasserier mot hans familj och att polisen lagt ner samtliga hans hundratals anmälningar om olaga hot, även där han kunnat identifiera förövarna. Kommenterar även att hoten eskalerat efter rapporteringen om koranupploppen. Veckans i särklass största medienyhet i Sverige är givetvis att Joakim Lamotte lägger ner sin verksamhet som journalist. Vi har några färska länkar om Bulletin också som jag är sugen på att prata om. Men rätt ska vara rätt. Joakim Lamotte är 1000 gånger större och viktigare Så bulletinskvallret får vänta till nästa vecka. Ja, Joakim Lamotte, han började som en vanlig journalist för nästan 20 år sedan. Jobbade på olika redaktioner, bland annat på SVT och Uppdrag granskning. Det kan man ju säga var liksom den första piken på hans karriär. Uppdrag granskning, det är ju en av de finaste och eventuellt den allra mest inflytelserika redaktionen i hela Sverige. Men han blev ju sen verkligt stor när han på senare år blev sin egen och började rapportera via Facebook och Instagram. Och där blev han ju, man kan säga att han blev stor, man kan också säga att han blev störst. Därför att Joakim Lamotte pekades ut förra året som den allra största profilen på hela svenska Facebook. Mest inflytelserika. Jag minns inte om det var hela Facebook eller om det var alla liksom, politiska och journalistiska. Men poängen är att hans egen personliga kanal är mycket större och mycket mer inflytande än, något politiskt parti, någon politisk grupp eller någon medieredaktion eller annan journalist och så vidare. Han är störst. Så att när han bröt upp från SVT och Uppdrag granskning så mångdubblade hans inflytande och blev en enmans institution och en folkhjälte. Det är intressant att jag tänker på hur många andra journalister i Sverige hade kunnat göra en sån sak. Att lämna Uppdrag granskning och bli 1000 gånger mäktigare. Men nu är det slut. Lamotte säger att det blivit en ohållbar situation för hans familj på grund av den massiva flod av hot som de utsätts för. Och det är inte bara textmeddelanden som skickas på nätet och sådana saker, utan det är mycket konkreta saker som händer och som riktas mot hans fru, hans barn, hans föräldrar. Och Lamotte, han säger att han har gjort hundratals polisanmälningar av de här hoten, och i många fall så har han skickat utförlig dokumentation för att han har liksom namn och personnummer på den som hotar och ovedersägliga bevis. Men i 100% av fallen så har polisen kastat hans anmälningar i papperskorgen. Inga utredningar har gjorts, inga åtal har väckts, ingenting. Polisen har inte lyft ett finger för hjälp av honom trots den ofattbart intensiva hotsituationen. Och Lamotte, han säger själv att om det bara handlar om honom, om det bara var han, om han var liksom singelkille och inte hade en familj att tänka på, då skulle han bara köra på. Men nu handlar det om hans fru, hans barn, andra i hans närhet. Och jag har hört att han har tvingats upprätta en ganska intrikat säkerhetsapparat runt sig själv med hjälp av personer i hans närhet som är liksom tränade, utbildade i hantera säkerheten. Så han har med sig liksom egen säkerhetspersonal. Återigen då för att polisen inte lyfter ett finger för att hjälpa honom. Men till slut så har han kommit till någon sorts gräns. En sak han nämner är att hans barn blir äldre. Jag vet inte hur gammal de är, men han säger att de blir äldre. Och det är lätt att förstå vad det innebär när de ska gå i skolan. Kanske med klasskamrater som vet om då att deras pappa är den här giftstämplade personen. Det kan såklart vara svårt för barn att hantera och skaka av sig. Ja, det är en riktigt sjuk och deprimerande situation givetvis. Vi har den här unika talangen som har kämpat i åratal, gjort så mycket nytta. En riktig genuin folkhjälte. Och som fått utstå så enormt många attacker. Och resten av alla journalister har hela tiden stått vid sidan av, spottat på honom, kallat honom för rasistisk swish-hora. Och polisen lyfter inte ett finger. Trots de här solklara, allvarliga brotten som begås, trots att de vet vilka de skyldiga är. Och journalistpacket, snutsvinen, resten av pöben vann. Nu har vi inte längre Joakim Lamotte som en granskande kraft i Sverige. Och det är svårt att tänka sig att folk står på kö för att ta hans plats. Det var det han sa i sin avskedsvideo. Nu får någon annan ta över. Jag är klar, nu får någon annan ta över. Men jag tror inte att det finns massa hugade människor som har, definitivt ingen som har Lamottes kapacitet och karisma och möjlighet att slå igenom. Men vem vill överhuvudtaget kliva upp och göra ett sånt här jobb när vi nu vet hur farligt det är och att man får noll skydd från de som ska skydda den i samhället, vare sig poliser eller andra journalister och så vidare. Det är inte direkt ett lockande erbjudande. Ja, Boris, finns det någon större skamfläck för medie Sverige än det som har hänt med Joakim Lamotte?
2: Ja, konkurrensen är ju hård i och för sig, men nej, det är extremt deprimerande. Och det blir nästan obehagligt när det kommer samma dag som åklagaren meddelar att förundersökningen om olyckan där Lars Vilks och två poliser omkom är nedlagd. Att den berodde på att däcket som inte kunde explodera råkade explodera i alla fall. Bad luck liksom. Och samma dag så hoppar liksom så lämnar Lamotte offentligheten. Det är jäkligt märklig dag igår. Samtidigt, det här blir svårt att formulera, samtidigt så tycker jag liksom att Lamotte präglas liksom av en naivitet som det låter ju så småaktigt att säga, men jag kommer inte på något bättre ord, för att vad hade han väntat sig? Och det här är liksom en varning till alla, att ska man ge sig ut i hetluften så är det ju inte så att polis, myndigheter, politiker och andra utgör något skydd. Kommer aldrig göra det. Och det är liksom, när man ser, alltså jag vet inte hur många kommentarer i sociala medier det är att det är en skamfläck och så vidare. Jo, men vad hade vi väntat oss liksom? Den eller de som kommer att kliva på och försöka gå in i den här rollen, de ska ju betänka detta, att det gäller liksom att utgå från mordhot, förföljelser, trakasserier och att det också drabbar närstående. Inget annat där att vänta. Och utifrån detta så måste man liksom inrätta sitt liv och sin samvaro med sina närmaste. Så ser verkligheten ut.
5: Jag följer inte Lamotte så noga, men jag har aldrig sett något tecken på att han är naiv i det avseendet, att han trodde att han skulle få mycket stöd från polisen eller sånt där. Mitt intryck är att han såg att det här var någonting som behövde göras. Han kunde göra det, han ville göra det.
2: Mm.
5: Och sen så gjorde han det. Och han har ju liksom om han var naiv så blev han ju befriad från den naiviteten för många år sedan vid det här laget, eftersom det har pågått så länge. Men han har valt att kämpa på för att det är så viktigt jobb, det är ingen annan som gör det. Och då har han tagit de här riskerna och nu till slut har han bara kommit till en punkt att han är klar. Han är klar med det här risktagandet.
2: Mm, ja, men som jag sa, naiv är ju liksom inget bra ord. Jag kommer bara inte på något bättre, mitt begränsade ordförråd. Men han borde ha sett den här det låter, som jag sa, det låter så jävla småaktigt, men
5: du menar att han inte borde ha gjort det han gjorde? Han borde inte ha slagit in på den här journalistiska banan, men ibland tar man risker för att göra ett viktigt arbete. Det vill jag gärna gjort.
2: Ja, och det enda lilla jag säger är att i förlängningen så är det så uppenbart att om man har en sån framtoning som han och gör sådana bra saker, då kommer det här bara eskalera. Att han blir en åskledare för alla muslimska idioter i landet. Och går man in i åskledarrollen, vilket han gjort med stort mod och tapperhet, så åskan kommer att slå ner.
5: Det är intressant apropå, du pratade om tidigare i den här sändningen, att han pekar ut Koranupploppen, påskupploppen, som en sorts accelererande faktor.
2: Mm.
5: Att hoten har eskalerat. Och det är väldigt intressant, för vi pratade ju faktiskt i förra inslaget om vilka konsekvenser Koranupploppen har fått så här långt, om de har förändrat någonting. Och att Joakim Lamotte lägger ner sin verksamhet är, det är kanske den största konsekvensen av Koranupploppen hittills.
2: Ja, men lärdomen vi ska dra, det är ju att den av dem som går in i den rollen ska icke förvänta sig ett normalt familjeliv. Alltså det är den dystra och faktiskt fruktansvärda slutsatsen. Som Sverige ser ut idag, som staten ser ut och som folk i allmänhet beter sig, så är det du är ju liksom en krigsreporter om du gör de här sakerna. Krigsreporter har, alltså det är liksom att ta familjen på annan skyddad ort eller utomlands. Det är de realiteterna man måste se i vitögat.
5: Ja, jag visst och så är det ju. Och det är även så för många andra i den här sfären. Jag själv Själv har ju givetvis aldrig haft ens i närheten av en sån hotbild mot mig som Lamotte har. Men jag har ändå liksom dragit öronen åt mig. Man får en del negativ feedback så av en mer obehaglig typ. Och generellt i samhället, jag ser ju åt vilket håll vinden blåser. Att det kommer inte bli bättre med de här sakerna utan det kommer bli mycket värre. Och nu när jag har två barn att ta hand om så är jag inte alls lika pigg på att vara en offentlig radikal. Och det är en av orsakerna att Radio Bubbla har blivit en privat podcast. Inte vem som helst kan lyssna på det. För att visst, det är kul på sätt och vis att ha tusentals lyssnare. Alla möjliga slumpmässiga människor kan höra saker och man kan nå ut. Det är definitivt mer lönsamt. Men att skydda mitt privatliv och min familj är oändligt mycket viktigare för mig än uppmärksamhet och pengar. Och jag vet ju att det är de som sysslar seriöst med de här sakerna i Sverige, mer liksom radikala idéer, kanske kontroversiell rapportering och sånt där. Alltså jag räknar inte på mig själv på något sätt som spjutspetsen i det här, för att det jag sysslar med är så esoteriskt. Det är så obskyrt och elitistiskt och smalt att vi drar inte så mycket eld på oss. Men jag har ju kontakt också med andra människor, alternativmediemänniskor. Och det är alla har ju de här betänkligheterna, liksom potentiella säkerhetsproblem, och det går ju alltid tillbaka till familjen. Och så är det för mig också. Om jag inte hade familj så skulle jag kunna ta en helt annan sorts, jag tog en helt annan sorts risker en gång i tiden med olika projekt. Men nu är det bara, det är precis som du säger Boris, att man kan inte ha ett normalt familjeliv samtidigt. Och vi har flyttat utomlands, vi bor i ett annat land, vilket, då får man betydligt mer frihet när man inte bor i Sverige. Men det är inte som att man är helt onåbar, åtkomlig, bara för att man inte bor i Sverige. För att de här sakerna trappas upp och blir värre hela tiden. Det är en mycket otäck situation.
2: Och den många som säger drar ju slutsatser av detta och inrättar och ordnar sitt liv. Alltså, jag tror det måste göras mer på de punkterna för att alla måste tänka sig för. Annars hamnar man i en sitt där man kanske måste göra en total reträtt. Och det behöver man inte, man har tänkt till innan.
5: Samtidigt så finns det ju fantastiska möjligheter här för kanske unga män som har lite aptit, frisk, som inte har familjer utan som snarare vill kanske vill ta lite risker, göra häftiga saker, bevisa sig. Det finns ju en nisch nu, inte bara liksom tomrummet som lämnas efter Lamotte utan alla möjliga sådana saker som man skulle kunna göra. Och jag träffar ju och pratar ju då och då med framförallt unga män som är på jakt efter saker att göra, som vill göra skillnad och som letar efter sin roll och som verkligen inte är liksom några fegisar. Så att det finns för just när man har en situation där många skräms bort från en viss nisch, inklusive jag själv som skickar tillbaka och vill vara bakgrunden, jag vill inte vara liksom dra massa kontroversiell uppmärksamhet till mig. Det lämnar ett utrymme. Och det finns en tröskel för att ta sig in i den här sfären, men sen kan man göra ganska häftiga saker. Och om man blir nästa Joakim Lamotte så tjänar man också väldigt mycket pengar. Det är liksom, Joakim Lamotte han kör ju vad han skriver han så här, swisha liksom, om du gillar det jag gör och stödjer mitt arbete, swisha. Det är det numret och det har ju offentliggjorts vissa uppgifter om hur mycket pengar han tjänar. Och det handlar i alla fall om miljontals kronor varje år, en väldigt fin inkomst. Så det är liksom, om man är en ung man med lite aptit för risk så får man också en belöning om man lyckas ta sig in i den här branschen och ta de här riskerna och göra någonting bra av det. Lite tips, kanske finns någon som lyssnar som faktiskt är som inte är lika gammal och bekväm och feg som till exempel jag är. Boris, vet du hur det går med näthatsgranskaren? Går det med den här rättsprocessen och konflikten mellan Thomas Åberg och Joakim Lamotte? Det är en svindlande ironi att Lamottes nemesis Thomas Åberg, han polisanmäler näthatare på löpande band och han får många av dem dömda också. Samtidigt som Lamotte själv är kanske Sveriges mest näthatade och hotade person. Men det näthatsgranskaren framförallt sysslar med är att dra folk inför rätta för att de delar Joakim Lamottes Facebook-inlägg.
2: Ja, det är helt sjukt.
5: Det är så skruvat alltså. Men förlåt, vet du hur det går med den här rättsprocessen?
2: Nej, men det är datum satt, jag kommer inte ihåg när, så att jag funderade på det igår liksom, hur då kommer ju Lamotte i offentligheten igen, så att man får se hur han ska hantera detta.
5: Mm. Han sa att det skulle vara en sista livesändning någonsin igår kväll, så att jag antar att han inte då kommer rapportera som han brukar kring rättegången och så vidare.
2: Nej.
5: Ja, förhoppningsvis så finns det andra som kan sköta den rapporteringen.
2: Jag tror det.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Iran finansierar svenska gängkriminella såsom Ismail Abdo och hans rival Foxtrot-ledaren Rawa Majid, som ska ha rekryterats av iranska agenter under flykten till Iran från Turkiet 2023 och anlitats för att utföra terrordåd mot judiska mål enligt israeliska underrättelsetjänsten Mossad. Det har ju varit mycket stora diskussioner om vissa kriminella gäng i Sverige senaste åren. Även här i Radio Bubbla så har vi pratat om den kurdiska räven Rawa Majid och hans rival Ismail Abdo, även känd som jordgubben. Räven och jordgubben, Boris. En gång i tiden styrde Sverige av män som hette saker som Göran Persson. Nu heter de härskare kurdiska räven och turkiska jordgubben.
2: Det
3: är en sorglig situation som nu har fått ännu en bizarr vändning när Mossad går ut och säger att de här herrarna arbetar för Iran, båda två. Den kurdiska räven sägs ha rekryterats av iransk säkerhetstjänst i september förra året. Han var på flykt och han flydde undan med internationell efterlysning och sånt där, från Turkiet till Iran. Och där satt iranierna klorna igenom och sa att från och med nu, grabben, så arbetar du för oss. Och du ska använda din organisation för att attackera israeliska intressen i Sverige. Och det här ska också ha verkställt bland annat i form av incidenter som inträffade förra veckan med skottlossning nära israeliska ambassaden i Stockholm och en handgranat som hittades nära ambassaden i januari. Och tydligen då så ska vara jordgubben, ska också vara en iransk agent, även om jag inte sett någon exakt beskrivning av hur han blev rekryterad. Så Mossad använder ett ganska märkligt språk här. Räven har blivit rekryterad och de säger att Iran opererar kriminella gäng i Sverige. Alltså, som om iransk säkerhetstjänst nu har tagit kontrollen över gängen och använder dem som sina förlängda armar. Iran operates many criminal organizations in Sweden and Europe in general. Och Säpo gick ut samma dag och bekräftade Mossads uppgifter, åtminstone delvis. De säger att så här, ja, det stämmer att Iran har i åratal bedrivit säkerhetshotande operationer på svenskt territorium. Så de verkar liksom gå ut direkt och säga att det Mossad säger är sant. Men samtidigt så finns det så mycket som är oklart här. Alltså, till att börja med tidsperspektivet tycker jag är förvirrande. Alltså det här med att kurdiska räven ska ha rekryterats ganska nyligen, mindre än ett år sedan. Så då var det var ju definitivt inte då som allt det här började. Jag tycker också att det låter bara osannolikt allt det här med liksom gängledare som någon sorts iranska agenter eller att Iran skulle operera gäng i andra länder. Jag vet, Boris, att du har tittat närmare på det här. Kan du förklara för mig och lyssnarna vad det här egentligen handlar om?
2: Alltså det är så att Iran använder sig av kriminella gäng. Men det är lite intressant på hur och varför. Men det finns ett flertal fall som är kända och uppmärksammade. Alltså senast var det när man rekryterade bikers. Det var två kanadensiska Hells Angels medlemmar som skulle ge sig in i USA och mörda en avhoppad, alltså en exiliranier. Och det har hittills alltid varit exiliranier som har använt sig av kriminella för att gängmedlemmar olika slag för att mörda. Och man har ett fall i Spanien, parlamentsledamot. Man har ett fall i Holland. Och man har flera fall i Turkiet bland annat. Så att hittills har man använt sig av kriminella gäng för att ta koll på iranska oppositionella i utlandet. Och så det skulle i sig vara ett nytt moment att man just i Sverige fick för sig att man skulle börja mörda judar med hjälp av jordgubben och kurdiska rävens mannar. Men i alla de här fallen, utom när det gäller Hells Angels-fallet, så har det här anknytningen kommit sig av att Iran är ju en helvetiskt stor heroinexportör. Och väldigt stor exportör också av metamfetamin. Så en mycket rimlig tanke är att både kurdiska räven och jordgubben har inte varit i Iran på sightseeing eller på flykt, utan de har varit där för att göra business. Och det finns flera stora. Den iranska regimen och revolutionsgardet, det är liksom så här internationella polismyndigheter överens om att de håller ju en järnhård koll på vad som händer i landet när det gäller trafikerandet av droger. Och vem som helst får inte operera där, och revolutionsgardet ska ha sin del av kakan. Men när man godkänt så kan man liksom komma dit som en potentiell kund. Och det är väl den egenskapen de har varit där. Och då är det ju ganska rimligt.

0: är, det låter bara som ett hittepå.
1: Ja, alltså intressant, men det låter på dig som att det finns en etablerad praxis av en mer affärsmässig relation, men det låter som mer som att man har kanske någon annan affär, kanske någon drogsmuggling och sånt där, men så köper man liksom någonting från något som redan finns på den kurdiska rävens prislista liksom.
0: Precis.
1: Man köper öppet mord, och iranska staten eller iransk säkerhetstjänst är helt enkelt en av kunderna, en av säkert många kunder som man har för den tjänsten. Det låter för mig mycket rimligare än att han är liksom rekryterad som en agent och att de opererar organisationer och sånt där.
0: Ja.
1: Men en sak som slår mig då, det är att iranierna måste vara väldigt missnöjda med den här tjänsten som de har kört, för att inte en enda jude har ju dött, och det de har gjort, det var ju otroligt liksom klåparaktigt. Vad var det? De lämnade en handgranat utanför någonstans som polisen sprängde och sånt där. Men det var väl inte ens, även om polisen inte hade gjort någonting, så hade det knappast hänt något. Och sen var den här skottlossningen i närheten av ambassaden, som är lite oklart. Någon avlossade en pistol i närheten av ambassaden som ligger mitt på Östermalm. Det hände att pistoler går av i de trakterna. Och sen var det någon, tydligen någon ung babbeligist som hade tagit en taxi och knappat in ambassadens adress i taxin. Mm. Det var en av indicien. Så det är liksom det är en enorm inkompetens. Och jag tänker, om du sitter i en sån här någon överste i iranska revolutionsgardet, och du har betalat bra pengar till kurdiska räven eller jordgubben, vad drar man för slutsatser då? Kanske inte så smart att göra affärer med räven och jordgubben.
0: Nej, det här är liksom ovanför deras lönegrad på alla sätt. Om de nu har gjort det.
1: Oavsett om det faktiskt har hänt i det här fallet, så är det ju det är intressant att tänka på att massinvandringen spelar en så stor roll även på det här sättet för de här frågorna om potentiellt nationell säkerhet och terrorism och så vidare. För att vi skulle inte ha de här kriminella gängen om det inte vore för massinvandringen och folkutbytesprojektet. För då skulle inga av medlemmarna i de här gängen ens vara i Sverige. Men det faktum att vi tar in miljontals invandrare ger upphov till de här gängen, de kriminella nätverken, som sen kan användas av främmande makt för att bedriva terrorism och säkert en hel del annat. Men de kan helt enkelt avropa de här tjänsterna som vem som helst, och de kanske hade kunnat köpa liknande tjänster av liksom Hells Angels, jag vet inte. Det är inte omöjligt, men deras möjligheter ökar i alla fall. Vi vet redan att invandringen skapar en femte kolonn som banar väg för till exempel islamisering. Och det är förstås ett ännu större problem på lång sikt i alla fall, men det är på något sätt något mer trivialt och nedrigt i de här fallen då. Den bild som jag ser framför mig skisseras här mest som vanlig opportunism, och egentligen två främmande länder som agerar ut sina tribala ökenstrider på svensk mark bara för att vi svenskar är dumma nog att ge dem en lättillgänglig spelplan.
0: Ja, och vi kanske kommer in på det senare om vi pratar om Mexiko. Mossad ska ju liksom ligga lite lågt när det gäller anklaga andra för att anlita kartell. Lite stort att kalla räven kartellledare, men anlita kartellledare. Det finns ju färska exempel på att Mossad gör det.
1: Mm. Ja. Viktigt att komma ihåg i alla fall att problemet, om det finns ett problem här, så är problemet inte att Iran är ett jättedumt land som gör dumma saker i Sverige som Säpo försöker framställa som. Problemet är att svenska politiker som Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt har arbetat stenhårt i årtionden för att fylla Sverige med kriminella skräpmänniskor från tredje världen, och på det sättet har de släpat oss in i bland annat Irans intressesfär. Så inte bara är de ansvariga för nästan all kriminalitet i Sverige, alla mord, alla sprängningar och så vidare. De är också ansvariga för terrorattentaten mot israeliska intressen i Sverige. Vilket är någonting som de själva eventuellt bryr sig om. Till skillnad från att vanliga svenskar skjuts ihjäl på gatorna. Vilket väl förmodligen knappt föräras en gäspning från sådana här.

0: Radio Bubbla. Svarta obelisken i Malmö kostade 77 913 kronor, inklusive montering. Kvitton hittade, men planerna för den botaniska trädgården fortfarande diffusa. Det är inte bara vi som fascinerades av den här obelisken i Malmö. Ska man säga att sydsvenskan har inte grävt lika djupt som vi. De har inte en lika raffinerad teori om den här obeliskens syfte. De har fullständigt missat kopplingen till Eynuch-trenden som sprider sig på sjukhusen här i närheten. Så att de har liksom en inkomplett bild. Men de har i alla fall gått till läggen och fått ut kvitton, uppgifter. Emma Boda Granit har fakturerat 30 163 kronor. Och det är alltså priset för själva granitblocket. 12,7 ton väger blocket och det kommer från Hägghult där vi har Sveriges äldsta diabasbrott. Och den andra fakturan som avslöjas nu här, den avser montering stor svart sten, 47 750 kronor. Så att stenen och obelisken har beställts i oktober 2014 och monteringen har betalats den 22 november 2015, ett drygt år senare. Tre dagar efter att den andra fakturan kom så sa man upp en av de involverade, en av beslutsfattarna, fick sparken. Och en dag efter det så säger ytterligare en person upp sig, personen som har beställt stenen. Och det är de här två som nu är misstänkta för korruptionsbrott och utreds av Åklagarmyndighetens riksenhet för dit och brottstyp. Alltså det här är, mysteriet är fortfarande tätt, men vi har i alla fall lite mer detaljer. När det här har hänt, hur mycket pengar det kostat. Men ansvarig på Malmö kommun säger att de vet fortfarande inte varför den här obelisken står här. De säger att Sydsvenskan frågar, fanns det en övergripande plan? Jag är ganska säker på att det fanns en plan, men vilken vet jag inte, säger kommunrepresentanten.
1: Ja, de har anslagit 200 miljoner kronor till att bygga den här millennieskogen och tropiska växthus och tjofaderittan. Och rimligen bör det finnas en ganska detaljerad plan. De kräver ju planer och så fort vi andra ska uppföra minsta lilla sak så krävs det ju, man ska vandra genom 14 olika nämnder för att få det här godkänt. Men här så slantar man iväg en femtedels miljard och är beredd att göra detta. Någonstans sägs det finnas en plan, men ansvariga personer har liksom ingen koll på vad den planen skulle gå ut på. Det vore jättekul att se de andra fakturerna här, för man har ju ändå planterat en massa exotiska träd som nu är döda.
0: Mm.
1: Vad har de kostat i inköp, plantering? Underhållet verkar inte ha kostat så mycket. Och planerna på det ska ha ritats ett stort exotiskt växthus. Vad har det kostat och varför har det inte byggts och så vidare. Det är ju bara en liten faktura i en mycket spännande härva faktiskt.
0: Ja.
1: Men jag blir nästan sorgsen när jag läser artikeln av de här. De stackars människorna som bor där, de konstaterar att innan kommunens jävla idiotprojekt så hade vi vackra, böljande, gröna kullar och åkrar här. Mm. Och nu har vi en leråker och en sandöken. Det är så otroligt typiskt på något sätt.
0: Ja, men där kan vi bara fortsätta. Alltså jag undrar också över de andra kostnaderna. Jag tror att de fortsätter ackumulera kostnader. Ta till exempel den här, jag blir misstänksam när jag får frågan här. Vad gör ni nu med stenen? Då säger man, vi har säkerställt att den står stabilt. Det finns ingen anledning att flytta stenen innan den är i vägen för en framtida planering. Man säkerställer att den står stabilt. Jag slår vad om att det finns en till faktura, att de har skickat ut en ingenjör för att undersöka det här obliskfundamentet. Bara för att se till att inte någonting händer med den här obelisken.
1: Men vi vet hur det funkar och därför vill vi från Radio Bubbla rikta en varningens ord till alla Malmöbor. Om kommunen säger att den står säkert förankrad, alltså var jävligt noga med att inte gå i närheten av den. Ni vill inte ha 8 ton över er, även en svart obelisk alltså. Håll er undan från Lindängsområdet.
0: Ja, jag tror inte att det är någon större risk med att någon kommer till skada. Det är kanske närmast en filosofisk fråga. Om en gigantisk och oerhört dyr korruptionsfallos faller på en ruinerad åkerlandskap, utan att någon är där och kan höra den? Har någon egentligen då skickat en faktura?
1: Ja, exakt. Finns Malmö överhuvudtaget?
0: Det är faktiskt en fråga som man ställer sig när man ser nyheterna därifrån i Sverigeavdelningen. Ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, uppmanar religiösa ledare att ta ansvar för handlingar som sker i religionens namn, som ej enbart kan ses och bekämpas säkerhetspolitiskt. Ja, Justin Welby är ute då en på bubbla med mer eller mindre intressanta uttalanden. Just den här Boris är lite svårare att bli klok på, tycker jag, än vanligtvis. Ja. Vad är din tolkning?
1: Alltså, jag har försökt hitta andra som refererar till det här talet. Och det har jag inte kunnat hitta, så att den är svårtolkad. Alltså, först kan man göra en positiv tolkning av den. Och som jag finner sympatisk, att han driver ju tesen att man måste sluta säga att det är inte IS-terroristernas, det är inte islams fel på något sätt att IS-terroristerna mördar och lemlästar människor. Utan att man måste faktiskt ha en hård och skarp debatt mellan religionerna om rätt och fel, vad olika religioner kan leda till, vad som ligger inbyggt i texterna och tron, så att säga. Och det tycker jag är en sympatisk hållning. Men sen, för att det är någonting vi saknar även i Sverige, så är det ju religionskritik och religionsdebatt, utan ingenting är någonsin någon religiös uppfattningsfel. Men sen kommer det på sluttampen, så drar han en lista då, den gode Justin, på, och då landar det att alla religioner på något sätt kan leda till terror. Han tar ju upp de dårfinkarna, den kristna miliserna i Centralafrika till exempel. Och då drar han snarare över till någon slags att alla religioner är lika vederstyggliga och kan leda till samma sak. Vilket är ett väldigt knepigt uttalande, alltså.
0: Skulle man möjligen kunna se det som två steg framåt, ett steg bakåt?
1: Ja, men det tror jag.
0: Det finns ju en debatt här, och Justin Welby har inte varit någon ängel precis själv. Men exempelvis Boris Johnson, utrikesministern Boris Johnson, har sagt att man ska inte kalla IS för Islamiska staten, därför att de håller på med deras terroristiska verksamhet och så vidare, går fullständigt emot allting som islam lär. Och i den typen av uttalanden som fullständigt hudlösa naturligtvis, som Justin Welby här vänder sig mot eller nyanserar. Och kanske är det så i hans värld att det enda sättet för honom att säga en sån sak är att också ge en släng av sleven till sin egen religion.
1: Ja, alltså det där tycker jag är en rimlig tolkning, att man liksom ska vara lite fin och diplomatisk och så här, och ungefär att vi är inte så bra heller, vi har fläckar, skönhetsfläckar vi också. Men det är en väldigt feg inställning. Det är faktiskt rimligare att säga att, och riktigare att säga att, nej, men kristendomen står för någonting kvalitativt annorlunda än islam idag, och kristendomen genererar inte terror i massomfattning som faktiskt islam gör. Alla muslimer är givetvis inte terrorister, men merparten av världens terrorister idag är faktiskt muslimer.
0: Tror du att det kommer ha spridningseffekter där? Kommer vi få se fler kristna ledare gå ut och göra liknande uttalanden och börja byta linje?
1: Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det här blir... Alltså, det inbyggda problemet i kristenheten är ju att väldigt många kristna ledare, ta bara en sån som påven, alltså är ju så förflackade i sin egen... Det viktiga för dem är att ha anhängare och att anpassa tron och sina religiösa uppfattningar. För att det är ett ständigt diplomatiskt filande och fifflande med trosatserna, helt enkelt, för att på något sätt hålla sig ajour med opinionsstämningarna. Och det är livsfarligt. Och har man den inställningen, då är det ju oerhört svårt att utöva religionskritik mot andra religioner. Då blir det bara ett stort ekumeniskt jambalaya av alltihopa och tankegången att vi är ändå förenade för att vi tror på en högre makt. En intressant sak, Länk, som vi inte hann prata om de senaste gångerna som vi har haft på världen avdelningen, det är ju Ahmadiyya-sekten i London, i Storbritannien, för att
2: ni får gärna gå tillbaka och titta på den länken. Den är hyperintressant. För där har en massa muslimska religiösa ledare i Storbritannien gått ut och krävt av media och politiker att de får inte beteckna Ahmadiyya-rörelsen som en del av islam. Och det där är jätteintressant, därför att den här grupperingen av muslimska ledare har ju inte gått ut förut och på samma kraftfulla sätt mot IS till exempel, men mot Ahmadiyya-sekten gör man det. Varför säger jag sekt förresten? Det är ingen sekt, de är tiotals miljoner. Men det är ju en islamsk rörelse som står för total fredlighet. Alltså deras trotsatser är att man får inte så här, sprida islam med våldets hjälp. Och de är också extremt vetenskapsvänliga. De propagerar ju för att de menar att Koranen påbjuder att man ska studera naturen och verkligheten för att förstå hur den värld som Allah skapat är beskaffad. Väldigt sympatisk inställning. Och det här går liksom islamska ledare i Storbritannien ut och kräver att det här får inte kallas islam. Och i ett sånt läge så är ju ärkebiskopen av Canterburys uttalande än mer viktigt, va? Att i islam idag så finns det extremt usla uppfattningar som måste kritiseras, därför att de uppenbarligen faktiskt växer ur islam också. Så mer religionskritik.
0: Jag skulle ju vara benägen att på vissa punkter hålla med kritiken av Ahmadiyya-islam. Men jag är verkligen ingen expert på islam, men mitt intryck är att det är Ahmadiyya som är en udda fågel i islam. Och det är inte så att de har liksom den rätta tolkningen av islam, och alla islamisterna har en felaktig, förvrängd tolkning av islam. Men däremot så är Ahmadiyya oerhört intressant i och med att de representerar en form av islam som verkar 100% kompatibel med västerlandet. Den leder inte till terror, de tolkar jihad som en helt och hållet pacifistisk sak, en inre kamp och så vidare. Och som du säger, de är väldigt vetenskapsorienterade, det finns jättemycket vetenskapsmän till exempel som är Ahmadiyya-muslimer. Och vi har pratat lite om dem tidigare i Bubblock, som jag tror att jag nämnde då. Ahmadiyya är de bra muslimerna, så att i den mån man träffar bra muslimer som verkar vettiga och rimliga, då är de nästan alltid Ahmadiyya-muslimer, trots att det är en liten minoritet av islam. Men det är förstås ett väldigt intressant tecken i tiden att till och med i Storbritannien så ska man försöka stämpla ut Ahmadiyya. Som de redan är i Pakistan till exempel, där de har sitt ursprung. Där står det i Ahmadiyya-muslimernas pass, deras pakistanska pass, står det religion, icke-muslim. Så att, och nu vill de ha det i Storbritannien också.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Gräddans gott,
5: den nya smakfavoriten från Cloetta.
6: Ta Cloetta!
3: Radio Bubbla.
7: Nej.

0: Kina förbjuder dataspel som skildrar samkönade relationer och omanliga män. Röd flagga om statliga tjänstemän inte omedelbart kan avgöra vilket kön en karaktär har. Motsätter sig även spel som låter spelare välja mellan goda och onda gärningar. Statliga spelmyndigheten slår fast att spel inte bara är underhållning utan måste förmedla korrekta värderingar. I Kina finns det en organisation som heter National Press and Publication Administration som är någon typ av censurmyndighet, licensieringsmyndighet. Så att utländska medier som ska importeras eller översättas till Kina måste gå igenom den här myndigheten och den statliga organisationen. Och på senare år så har de blivit mycket mer restriktiva. Det är färre och färre västerländska dataspel som godkänns. Och man har också tagit inhemska tillverkare av dataspel i örat. Man har kallat upp dem till möten med branschrepresentanter där man har förklarat att ert innehåll förmedlar fel värderingar. För det här kommersialistiska värderingar, fixering med pengar, och ni håller på och smyger in homosexualitet, och allt det här smutset måste ställas upp från den kinesiska dataspelsindustrin. Och det här har bland annat lett fram till en självregleringspakt som drygt 200 dataspelsföretag har anslutit sig till. Så de har skapat en liten organisation för att gemensamt bannlysa innehåll som inte gillas av den kinesiska staten. Politiskt skadligt och historiskt nihilistiskt innehåll ska bort. Så det som berättas om i den här artikeln, det är att det har läckt en intern PM från den här myndigheten som är ett dokument som skulle användas för träning av anställda. Alltså träning av för folk som kanske sysslar med dataspelscensur och sånt. Och det är ganska spännande att läsa hur de uttrycker sig och vad de fokuserar på. För någon säger då att dataspel kan inte bara betraktas som ren underhållning, utan dataspel måste också förmedla en korrekt uppsättning värderingar. Och några exempel då på saker de skjuter in sig på, det är att spel som förmedlar icke-heterosexuella relationer, queer relationships eller omanliga män ska inte godkännas, ska inte kunna distribueras i Kina. Så att inga sådana här bögromansberättelser eller någonting sånt i Kina. Och så säger de då ganska kul formulering att om tjänstemännen på den här myndigheten inte omedelbart kan avgöra vilket kön en viss dataspelskaraktär har, så är det är problematiskt, en röd flagga, och förmodligen kommer det dataspelet inte bli godkänt. Och sen min personliga favorit, det är att de motsätter sig spel som låter spelaren välja mellan goda och onda handlingar. Och problemet då, det är så att den typen av spel, ett exempel som ges då är att det finns ett spel som utspelar sig i en sorts postapokalyptisk värld där det råder betydligt svårare omständigheter och man kanske måste göra svåra saker, eventuellt moraliskt tvivelaktiga saker för att överleva. Att man kanske måste, det kanske är så här döda eller bli dödad situation. Så det kan vara exempel på en sån moralisk gråzon. Men överhuvudtaget spel som låter spelare välja mellan goda och onda handlingar. Det är inte uppbyggligt, därför att man ska inte förmedla idén om att det finns moraliska gråzoner och moraliska tvivel. Utan all dataspel ska bara låta spelare utföra, antar jag då, moraliskt goda och uppbyggliga handlingar. Och sen generellt då att alla aspekter av spelet, om det är som karaktärer, estetiska detaljer, kartor som visas och så vidare, allt sånt måste vara i linje med den kinesiska statens officiella historieskrivning. Framförallt blir det känsligt då när det handlar om kinesisk historia, kinesisk 1900-tals historia och sånt där. Kanske uppenbara saker är att man inte får. Det finns några saker som är väldigt välkända, som så här Himmelska fridens torg, incidenten och sånt där. Men det finns en lång lista på saker som den kinesiska staten vill lägga till rätta på ett visst sätt i historien. Så att exempel som ges är historiesimulerande spel, som är krigssimulatorer, där de kanske simulerar andra världskriget. Och Kina med, och Japan och Nazi-Tyskland och så vidare. Och det där kan bli väldigt känsligt om ett spel till exempel gör det möjligt att jag vet, kanske besegra Kina i en militär simulering eller något. Det finns, de har väldigt mycket så här detaljerade idéer om vad man får och inte får göra i dataspel. Och givetvis så är det här, det är en del av en mycket större trend. Det är inte något som kommer som en blixt från klar himmel. Som sagt, de blir mer restriktiva på dataspel. Men det finns också andra regleringar, som att man relativt nyligen så gick man ut och begränsade hur många timmar per dag som man får spela dataspel, åtminstone online-spel på nätet. Så att om man är, jag tror att det är, om man är mindreårig får man spela max 3 timmar per vecka. De här,
1: ja, 4 tror jag.
0: Ja, det var generöst.
1: Hela 4 timmar.
0: Ja. Men också, och det finns också regleringar av tv, att man får inte ha några så här veka omanliga män i tv, inga fjollor i kinesisk tv, utan man måste liksom med liv och lust förmedla traditionella kinesiska värderingar. Så det här är en del av en sorts reaktionär våg av åtgärder för att tygla kulturen, helt säkert ledd av Xi Jinping, som kopplar ett allt hårdare grepp kring det kinesiska samhället, den kinesiska kulturen, och ju som också skriver in sig själv i konstitutionen, Xi Jinpings tänkande som den officiella ideologin. Och skolelever måste nu studera Xi Jinpings tänkande i skolan och så vidare. Så Boris, hur ska man tolka det här? Är det på ett sätt kan man nästan, det är så löjligt det här med detaljerade dataspelsregleringar, kan man tänka sig nästan som ett svaghetstecken, att de kinesiska censorerna, de är medvetna om sin egen kulturella sårbarhet och känns väldigt ängsliga när de håller på så här. Men å andra sidan så kanske man skulle kunna argumentera för att det här är ett, det kanske är så här ett välfungerande land med kulturellt självförtroende agerar. Man har ett kulturellt immunförsvar, till skillnad från europeiska länder som står totalt handfallna inför destruktiva impulser utifrån.
1: Ja, alltså det där är en jättesvår fråga att hantera. Jag velar där. Därför att det finns vissa faror med det kinesiska sättet. Men när jag först hörde nyheten om att begränsa till 4 timmar, bara jag tror man får bara, det är 3 timmar på helgen och så får en timme vardagar, så tänkte jag liksom bara halleluja, äntligen ett land som liksom hanterar den här saken med drastiska åtgärder. Så det där klappade mitt hjärta för. Men sen kommer det här fipplandet med spelen och censurerandet och styrandet. Och alltså det kommer ju inte att fungera. Alla förstår att det inte fungerar av 72 000 skäl. Men skulle de liksom köra den raka linjen, så skulle de säga att nej, men det här är ingenting för vår kultur. Det här är ett västerländskt påfund. Vi ska överhuvudtaget inte ägna oss åt detta. Det är en knepig linje också. Men man kan jämföra med hur man gjorde i det sovjetiska imperiet. Man märkte att de egna medborgarna liksom gillade westernfilmer till exempel. Vad gjorde man då i DDR? Jo, man började producera egna westernfilmer för att liksom med en annat budskap liksom. Och steg för steg så liksom gjorde man sina egna varianter av den västerländska kulturens produkter. Och de vart ju alltid undermåliga, därför att de växte ju inte ur någon egen mylla, utan skulle bara vara politiskt korrekta varianter av vad de andra gjorde. Det blir inte bra, det kommer inte bli bra i det här fallet heller. Och samtidigt är det, men jag tror att vi ser bara början på en, man kan tycka att det är att de går långt, men jag tror de kommer att ta konsekvenserna och ja, alltså Xi kommer att driva ännu längre till liksom en mycket mer stängd politik mot allt västerländskt inflytande. Det som just det här med alltså osäkerheten på könstillhörighet i spel och i kultur, det är ju, var ju först början på 2000-talet som att vara icke-heterosexuell togs bort som mentalsjukdom i Kina. Och det är fortfarande fastlaget i partiets dokument, programmatiska förklaringar, att de sakerna är följd av västerländskt inflytande, och att man tvingades öppna Kina för västerlandets kultur ordentligt i slutet på 1800-talet. Och Så vi kommer att se mycket mer utestängande och censurerande, och jag tror man kommer att lämna det här med att försöka dribbla lite och justera dataspel och filmer och så vidare. Och köra mycket, mycket mer sitt eget lopp. Faktiskt.
0: Det finns ju... Kina har ju en väldigt stark protektionistisk hållning i alla möjliga frågor. Och inte minst vad gäller ekonomin. Det finns en debatt kring det där. Alltså en nationalekonomisk debatt. Om effekterna av ekonomisk protektionism. Men om man har en kulturell protektionism, till exempel på dataspelsområdet, att man stänger ut utländska dataspel och säger att men om ni vill spela saker, då får ni spela spel från de inhemska kinesiska dataspelsproducenterna som kommer vara liksom ganska hårt hållna ideologiskt och så vidare. Jag har svårt att se... Jag förstår och sympatiserar. Jag håller med om argumenten mot ekonomisk protektionism i hög utsträckning. Men jag har svårt att se att det skulle leda Kina in i någon sorts katastrof, att de ägnar sig åt dataspelsprotektionism.
1: Nej, men det tror inte jag heller. Men sen finns det en faktor till som är intressant där, som jag undrar om man kommer att slå igenom i dataspelsbranschen. Men här är ju, där intar man ju en defensiv och protektionistisk hållning, och jag tror den kommer bli starkare. Men tittar man på filmindustrin så har det ju talats väldigt mycket om Kinas offensiv där, alltså att de ställer ju krav på Hollywood och utländska filmskapare på hur kineser och Kina skildras. Nej till kinesiska skurkar ungefär. Och det förvånar mig lite grann att, eller det kanske är så att det har hänt att de faktiskt gör framstötar i dataspelsbranschen också. För Kina borde ju rimligen vara en väldigt stor marknad. Så att om kineserna bara formulerar en offensiv strategi att det här och det här vill vi inte se liksom i dataspelen. Det är ju inte omöjligt att västerländska tillverkare anpassar sig.
0: Visst, de är förmodligen precis lika anpassliga som Hollywood är.
1: Ja.
0: Dansa efter kinesernas pipa och anpassa sina spel och filmer och så vidare. Men sen ska sägas att KKP har ganska extrema krav. Det är inte bara det att man inte får ha kineser som skurkar i huvudrollen och sånt där. Utan det är också alltså detaljsaker som tror jag är svåra för västerlänningar att ens förstå. Man måste ha en politisk kommissarie utbildad i Peking, anställd på ett företag, för att ens kunna förstå alla ömma tår man trampar på. De har till exempel genom beskrivning av kanske någon historisk händelse eller något sånt där. Men sen är det också det att kravet är i många sammanhang, som jag förstår i alla fall, att man måste med kraft sprida liksom, de säger det, traditionella kinesiska värderingar, men de värderingar som Xi Jinping och kommunistpartiet för tillfället tycker är de premierade värderingarna. Så det är ju, och det kan man säga på typiskt kommunistiskt sätt, va, att du kan inte komma undan genom att vara neutral, utan du måste aktivt göra din kulturella produktion till ett till liksom från A till O ett stort propagandanummer. Och det där är väldigt svårt. Framförallt så tror jag att det är svårt överhuvudtaget för icke-kineser att ens kunna uppbåda en sak utan en massa politiska kommissarier.
1: Och dessutom det här du tog upp med att man ska operera bort obehagliga valmöjligheter, både historiska förlopp och när det gäller individens val. Jag försöker liksom föreställa mig den sortens spel är ju inte längre några spel. Jag vet inte riktigt vad de tänker sig eller vad slutprodukten ska bli.
0: Jag tycker själv att det är väldigt komiskt att det man bannlyser att välja mellan gott och ont. Det är komiskt på flera olika sätt. Ja. Men en annan aspekt av det här, det är ju att i den mån man tillverkar dataspel eller filmer eller någonting annat på de här premisserna som kinesiska staten sätter upp nu, så blir det ju otroligt tråkiga kulturella produktioner. Det är kanske inte nödvändigtvis ett så stort problem för Kina på kort sikt, men på längre sikt så leder det till att Kina blir ännu fattigare på ett område där de redan är fattiga. Och de får ännu svårare att skapa miljöer av kreativitet och intressanta kulturella produktioner och så vidare.
1: De ska inte hålla på med sånt. De ska odla ris, föda upp grisar.
2: Radio Bubbla.
0: Innan vi går vidare så vill jag bara nämna att vi har en lång profil av Camille Paglia,
1: ja,
0: i bland annat avdelningen. Den går inte av för hackor. Förutom att det är mycket roligt när typiskt Paglia sitter och häver ut åsikter om allting. Hon gillar A, B och C och hon avskyr X, Y och Z och roliga argument och sånt där. Så är det ett fint porträtt av henne och hennes karriär. Och ja, hon har jobbat ur rollen. Det är alldeles för mastigt för att gräva ner sig. Men,
1: och man kan, jag tycker att det mest viktiga påpekandet hon gör i den här väldigt långa intervjun är ju att hon betonar vikten av att arbeta. Liksom, hon avfärdar i princip till exempel Susan Sontag som att nej, men det är sån här friflytande intellektuell. Och hon talar om hur viktigt det är att vara förankrad i ett arbete helt enkelt och i vardagen. Och det tycker jag är, ja, liksom att man behöver inte sitta på sin kammare och vara heltidsintellektuell, utan de menar att det är tvärtom snudd på skadligt för tänkandet och självständigheten.
0: Ja, hon själv sysslar tydligen väldigt mycket med arkeologi nu för tiden. Sysslar med utgrävningar av gamla indianställen i sydvästra USA.
1: Ja, men det var så, det är också så här tecken tycker jag på en sann intellektuell, att de nöter inte samma grej hela livet, utan de börjar om med nya projekt som på ytan kan verka helt koko, att liksom försöka bevisa en teori om olika indianstammars förhistoria. Det är sådär som är storslaget.
0: En annan sak som jag tycker är väldigt intressant apropå det här med vikten av arbete, en liten annan poäng från ett annat perspektiv men relaterad. Hon får fråga om Milo Yiannopoulos, en av vår tids uppmärksammade, kan man säga, konträr, rebell, kontroversiell person som får mycket uppmärksamhet och sånt där. Och det görs en jämförelse mellan honom och Camille Paglia. För att båda är då liksom så här flamboyanta, aggressiva, homosexuella liksom debattörer. Och då påpekar Paglia att när hon blev en sån här notorisk kontroversiell debattör och var i ropet, alltså första halvan av 90-talet kan man säga, då gjorde hon det precis efter att hon publicerade en 700 sidor lång bok som hon hade jobbat på i 20 års tid, som handlade om den mänskliga sexualiteten och personligheten genom historien. Så att det är lite skillnad på vilket intentionsdjup man kan ha, även om man är en sån här effektsökande rabulist.
1: Vilket underbart ord, intentionsdjup.
0: Det används inte så ofta.
1: Nej,
0: längre.
1: Det gör inte.
0: Och det finns skäl till att det inte används särskilt ofta. Det är inte särskilt deskriptivt med avseende på samtiden.
1: Nej, men sen är hon ju, vi måste snart lämna henne, förstår jag, men hon är ju också så cool därför att hon är ju en sån här sann konträr, att hon har ju inget som helst jävla behov av att ha någon grupp som liksom hon kan ty sig till. Hon är sig själv helt enkelt. Hon lyckas ju genom sin nästan överdrivet stora bredd av olika ståndpunkter hon intar, ibland kan verka motsägelsefulla, så har hon ju liksom, hon har ju inget läger hon har hemma i riktigt, vilket jag tycker är väldigt skönt.
0: Ja, hon är en pärla. Varje sån artikel så kommer Camille Paglia en liten fest faktiskt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Hej Radio Bubbla. Trogen lyssnar på plats i Västerhaninge. Det här är min första blockad och jag måste säga att jag känner mig lite besviken. Jag hade en del förväntningar och allting har bara fallit platt. Blockadvakterna på plats verkar ganska oinspirerade och lokalbefolkningen jag pratar med stöd i bagarstugan i stor del. På Frihetsfika på Facebook har oppositionen också fallit ganska platt. Det är mycket spretiga inlägg och alla dessa återkommande logiska felslut. För mig som nu är van vid Boris ordentliga marxism känns hela LO-grejen ganska tragisk. Jag råkade av en händelse börja prata om blockaden med en handlare som ligger på andra sidan kvarteret. Han kunde konstatera att, citat, Rainer är från Tyskland. Han kommer inte att ge upp. Slutcitat. Så jag kan bara buga inför oraklet från Nävelsjö. Det är surkål som gäller. Låt mig avsluta med ett rekryteringstips. Rättvisepartiet i Göteborg har i och med blockaden där intervjuat Livs enda anställningsbara medarbetare, det statistikgeniet Kristina Pedersen. Citat: "Det var trevligt att stå här första dagen. Många boende i området som kom och pratade. De flesta ställde sig positiva. Vi kan nog tala om ett 92%-igt stöd, berättar Kristina Pedersen." Slutcitat. Tack för mig.

0: Radio Bubbla. Aftonbladet belyser problematiken med att flyktingar på socialbidrag inte kan betala med Swish på restauranger på Lidingö samt att socialbidraget reduceras mot övriga intäkter på vederbörandes bankkonto. Mobbning, menar drabbade 19-åriga Hossein Jafari. Swish har blivit en het potatis i Sverige på flera olika sätt. Ett tag sedan, den här dråpliga detaljen i en historia när medborgarjournalisten Joakim Lamotte fick ett telefonsamtal från SVT eller SR. De ville intervjua honom som en del av ett reportage de gjorde, och han sa så här: ja, vad skönt att de äntligen ska ta tag i det här med att journalister blir hotade till livet och förföljda och trakasserade. Skönt att de ska prata om det egentligen. Men det visar sig att de skulle istället göra ett reportage om Swish-journalistik för att då hånfullt beskriva de här Swish-journalisterna. Som då public service-journalist Adeln kallar sådana som jag gillar för. Nu är inte, jag kanske också får kalla mig Swish-journalist förresten. Jag har inte tänkt på det, men jag har ju ett Swish-nummer som jag gärna vill att folk swishar till. Och som folk gör ibland. Men Swish har blivit kontroversiellt på andra sätt också. I det här fallet därför att Hossein Jafari, framgår inte riktigt var Hossein Jafari kommer ifrån. Om man dömer hans utseende så kan man eventuellt gissa, jag vet inte. Jag är inte så jättebra på det här. Men Hossein Jafari bor på Lidingö. Det här är ett exempel då på att det var en fördom det här med att alla som bor på Lidingö är rikingar. Hossein Jafari går nämligen på socialbidrag. Jag tror inte att det finns någonting som tekniskt sett heter socialbidrag, utan det heter försörjningsstöd.
1: Mm, men det har hetat socialbidrag. Så det,
0: men det var länge sedan. Det var länge sedan.
1: Ja, typ
0: men
1: tre år sedan.
0: I folkmun så säger man socialbidrag.
1: Ja.
0: Nej, längre än tre år sedan var det väl?
1: Ja, fast det, ja, men inte längre än tio år sedan. Så att det är inte så gammalt.
0: Mitt minne av det här var när jag... Det här är historiens dunkel och väldigt pinsamt. Men det var när jag jobbade på regeringskansliet. Och jobbade som... Ja, det spelar ingen roll. Men jag jobbade på regeringskansliet och var tvungen att korrigera människor. Folk som inte jobbade på regeringskansliet när de använde termerna fel. Och då hade vi någon sån här standardformulering som vi använde gång på gång på gång när folk sa socialbidrag. Om att, så att det fanns en gång i tiden, numera heter det försörjningsstöd. Det kanske leder kvar längre så, men det var i alla fall 2004. Så att, hur som helst. Han har försörjningsstöd, vilket innebär att han får bidrag från staten. Och han är nu mycket upprörd över att han inte får swisha. Och det som händer är så att han och hans kompisar går på krogen på Lidingö, så där som man gör. Och när man ska göra upp notan så tar en person hela notan och resten av sällskapet swishar över pengar till den som betalar. Så som tydligen moderna svenskar gör nu för tiden. Och nu blir det
1: moderna svenskar, det är det vi kallar dem.
0: Ja. Nu blir det jättepinsamt för Hossein Jafari, för att han måste säga nu varje gång att ja, tyvärr, jag kan inte swisha för jag har försörjningsstöd och det blir krångligt. Det som händer är så att när han får pengar via Swish så räknas det som en inkomst. Så att då subtraherar man det från hans försörjningsstöd som man gör i det systemet. Om du tjänar pengar ska du naturligtvis inte få bidrag, utan i motsvarande mån då så minskar ditt bidrag. Så att om han då har gått på krogen och fått, han har tagit notan några gånger och fått pengar skickat till sig med Swish, så då kan hans försörjningsstöd försvinna. Då var de gjorde en specialgranskning för tre månader sedan, och Lidingö stad begärde ut kontoutdrag på Hossein och hans kompisar, och då fick de väldigt lågt försörjningsstöd i september. Och nu är de är förvånade över att det hände, och de är också kränkta. Hossein Jafari säger att han känner sig mobbad. Alla andra ungdomar kan swisha varandra. Men inte jag. Det är en sällsam läsning faktiskt, den här artikeln. Och de på andra sidan då, Agneta Bolmgren som är verksamområdeschef på socialförvaltningen på Lidingö. Hon säger att man har informerat kring det här, reglerna, det är Husseins ansvar att kontrollera och så vidare. Men Hussein Jafari, han säger då att det är ett bra system. Jag måste få gå på krogen. Det vore mer rimligt om de satte någon gräns. Om de sa att man kan swisha under 5000 kronor. Eller något sånt. Föreslår Hussein Jafari.
1: När man betalar krognotan med socialbidraget.
0: Ja, ja. En krognota på 5000. Det kommer ju så snabbt upp innan man är några stycken. Alltså, definitivt på Lidingö. Det är ju ändå lite dyrare att gå på krogen där.
1: Ja, just det. Jag fascineras. Det påpekas ju till och med i artikeln att de bara hade kunnat använda kontanter. Men det är för jobbigt då. Han känner sig mobbad och kränkt. För att han måste använda kontanter när han betalar krognotan med sitt socialbidrag. Istället för att bara skaffa ett jobb.
0: Ja, nu svor du verkligen kyrkan ordentligt, Nikolas. Men jag måste erkänna att det var faktiskt min första tanke också. När Hosseinia Fares säger, det vore mer rimligt om de satt på någon gräns. Ja, det vore ännu mer rimligt om du skaffade ett jobb. Om du, ja, uppenbarligen så har han ju liksom... han verkar inte helt liksom så här handikappad eller efterbliven. Om inte annat så har han nu mycket tid. Han sitter på krogen med sina kompisar. Man skulle kunna ägna åt att söka ett jobb. Men den tanken finns inte här. Det är ingen som säger det. Inte Agneta Bolmgren på Lidingö stad. Självklart inte Miriam Bratt på Aftonbladet som har skrivit den här artikeln. Utan istället så blir den här perfekta uppvisningen av... Ja, den extrema avsaknaden av moral och bara skamkänslor som de här människorna har. Dels sådana som Hosseinia Fari, parasiter, som sitter och parasiterar, inte har någon som helst skam eller några tankar kring det, några tankar kring att han eventuellt har ett ansvar själv, att han kanske borde skaffa ett jobb, att han kanske skulle vara tacksam för att han får några pengar överhuvudtaget. Det är inte bara han då, utan dessutom Aftonbladet som gör ett snyft reportage. Nu ska man säga, de slår inte på allra största trumman. Det är inte som liksom de bulgariska barnhemsbarnen eller någonting, men det är ändå liksom en artikel som de har skrivit som är så klart positivt vinklad till Hosseinia Fari, som liksom målar upp hans dilemma här. Han känner sig mobbad, det är synd om honom, och sen har de sån här iskallt, kylig kommentar från kommunbyråkraten som inte tar hänsyn till Hosseinia Faris känslor och att han blir mobbad. Så att han har ju liksom, den här typen av parasiter har ju starka allierade på tidningsredaktionerna som såklart älskar att göra sådana här reportage. Och ingenstans påpekas någonting om att han skulle ha ansvar, att han kanske ska få sitt jobb eller något sånt där, va. Fin liten sån här i ett nötskal.
1: Ja, alltså om vi om 50 år vill sammanfatta, när folk inte tror på oss, hur diskussionsklimatet var i Sverige, då kommer vi kunna länka den här artikeln. Den kommer få vara liksom fallstudien som får folk att tappa hakan.
0: Ja, ja, man önskar att man hade kunnat skicka de här artiklar bakåt i tiden, några årtionden. Kanske man hade kunnat undvika hela härket.
1: Om man gör en sån här tidskapsel så hade jag lagt ner den här artikeln där.
0: Jimmy Åkesson tar tillfället i akt att under intervju i morgonpasset i P3 gå till attack mot kanalen. Säger P3 är en skitkanal som består av vänsterliberal smörja. Menar han hade lagt ner kanalen om han varit chef. Ja, just nu pågår en serie av partiledarutfrågningar i Sveriges Radio P3. Jag har inte lyckats lista ut vad det här egentligen är för mer detalj. Alltså morgonpasset i P3 som heter program då, de har det här intervjuer partiledarna. Och Jimmy Åkesson säger själv i den här intervjun att han känner sig, att han känner att han måste vara med. Han har inget alternativ att inte ställa upp. Så lite motvilligt då åker han till Radiohuset och de varvar utfrågningen med satirinslag. Alltså P3 i alla fall tycker det är satiriska inslag. Och Jimmy Åkesson blev så förbannad över de här. Så till slut sa han att de frågade honom efter någon sån här satirpaus, som jag förstår. Frågade de honom vad han tyckte. Och då sa han, det här är vad jag förväntar mig av den här skitkanalen. Jag ställer upp här för jag vet att jag måste det, men jag hade helst sluppit. Och sen säger han, de ringer upp honom, det menar du verkligen det du sa och sådär. Och säger att ja, han tycker det är vänsterliberal smörja, P3 är en skitkanal, totalt politiserad. Om jag var chef för Sveriges Radio skulle jag lägga ner den och så vidare. Så det var ju, till att börja med, alltså jag vet inte exakt vad det var som triggade honom. Jag har hört någonting, jag kan ha missförstått det här, men jag har hört någonting om att de spelade en låt som handlade om att döda Jimmy Åkesson, alltså en hiphop-låt. Där någon hiphoppare rappar om att skada Jimmy Åkesson på något sätt. Känner du till detaljen här, Tobias?
2: Nej, väldigt lite om de närmare detaljerna. Jag uppfattade det som att det var något element av roast i de här intervjuerna. Och, så det var väl ganska flamsigt och vulgärt och sådär, antar jag.
0: Jag fick intrycket av att det var inte det att Åkesson var totalt humorlös och inte kunde ta en roast, utan det fanns inslag av då att man uppviglade till våld mot honom. Ja, hur som helst, jag blev lite uppiggad när jag lyssnade på det här, eller när jag läste om det ska jag säga, så blev jag lite uppiggad. Och så såg jag bara det här liksom 10-sekunders klippet när han ger sin elaka kommentar om Petri. Och då tänkte jag så här att, ja, det är valspurt, Åkesson känner pressen, nu ska han liksom ut och plocka marginalväljare. Kanske känner lite press från Kasselstrand. Men sen lyssnade jag vidare på samma klipp och hörde vad Jim Åkesson sa mer. Och sa han så här att, ja, public service, de fyller en jätteviktig funktion. Måste bara vara politiskt neutral så blir allting bra. P4 är jättebra när de fokuserar på lokala nyheter och så vidare. Så han var ju väldigt, även om man inte backar från påståendet om P3, så är det känns lite taktiskt. Alltså hata på P3 och sen ska han fjäska jättemycket för resten av Sveriges Radio. Ja, vad tror du Tobias, ser vi lite annorlunda Jimmy Åkesson för att det är slutet av valrörelsen och han måste tuffa till sig?
2: Det är ju möjligt, eller så lackar han bara ut i stundens sätta. Jag vet egentligen inte alls. Vad vi vet är ju att han har inga planer på att lägga ner public service, och det är ju för den delen inte alternativ för Sverige heller. Så att rent praktiskt så ska man nog inte tolka in särskilt mycket i det här. Men vad som är riktigt roligt här, det är ju all kalabalik som följde på detta, för att här börjar ju ett stort antal viktiga opinionsbildare springa runt som yra höns efter det här hade inträffat och säga att den liberala demokratin var hotad och så vidare. Och om vi ser branschorganisationen Utgivarna, deras ledare tror jag det är Patrik Hedenius, han kommenterade hela med orden att för att demokratin ska fungera måste oberoende medier tillåtas granska makten. Och då är oberoendet en grundförutsättning. Och då var det alltså P3 vi talade om. Inte Dagens Nyheters ledarsida, inte en grötmyndig nyhetsredaktion, utan en radiokanal som har blivit en skyddad verkstad för flabbande ungdomar.
0: Ja.
2: Sen är det naturligtvis värt att notera att P3 inte har något oberoende gentemot politikerna. Det här är en kanal som är helt utelämnad till politiken för sin finansiering, och om det nu är demokratiskt legitimt att ge P3 finansiering så är det naturligtvis lika demokratiskt legitimt att dra in samma finansiering. Så jag tycker man får ge Åkesson en eloge här trots allt. Vi talade ju tidigare i inslaget om hur underhållande den Donald Trump retar. När han ger hela etablissemanget blodstörtning, och det är precis samma sak här. Och att våra kära progressiva vänner dessutom är så lättrollade gör ju inte det hela mindre tacksamt.
0: Nej, det är ju bumma faktiskt. Jag kan bara hålla med om det du säger om reaktionerna. Det är ju kanske det mest intressanta. Det är kanske därför vi sitter och läser om det just nu. Alltså den här enorma uppslutningen som man har sett från alla håll och kanter, inklusive såklart liksom allianspolitiker, och Jan Björklund är ute och pratar om mycket han älskar Petri och så vidare. Vilket han kanske gör för allt jag vet. Man skulle nästan kunna tro att Hitler själv hade återuppstått och börjat veva mot demokratin. Förlåt, jag menar P3. Det är ju, vi säger det här med politiskt oberoende. Att P3, de är inte politiskt oberoende, för de är beroende av politiken för sin finansiering. Det är ju sant, men på sätt och vis är problemet ännu värre än så. Därför att P3 är inte ett redskap för politikerna, utan man kan spetsa till det lite grann och säga att det är nästan är tvärtom. Politikerna är ett verktyg för P3. P3 är ju sig själv en kommandohöjd. Det är där man sedan 1968 gradvis har flyttat in väldigt mycket av liksom åsiktseliten som styr saker och ting. Och det är inte så att de på P3, det här är min personliga konspirationsteori i alla fall. Jag tror inte att de som jobbar på P3 liksom sitter med örat mot rälsen och nervöst funderar på vad tycker politikerna, är okej att säga så här, och liksom försöker känna av politiken. Jag tror att det är tvärtom. Jag tror att det är som alla politiker utom liksom Åkesson och Kasselstrand och några till, men inklusive Jan Björklund som är ute och fjäskar till exempel. Det är han som sitter och funderar på vad kommer flyga på P3? Kan jag säga så här? Eller blir jag sura på P3 då? Och ja, jag hörde den här grejen på morgonpasset. Då är det bäst att jag också gör ett utspel om det där. Och vi har ju sett också många konkreta exempel på hur de politiska partiernas kommunikationsstaber och så vidare ibland ringer upp medierna. De ringer upp Sveriges Radio. De ringer upp Expressen och Aftonbladet och frågar: vad är ni intresserade av idag? Vad ska vi göra för utspel från vårt parti idag för att få lite plats i era spalter? Så att det är ju det vore en sak. Och det är en sak om de bara var liksom så här ett politiserat redskap. Men de är ju en integrerad del av eliten, och jag vet inte vem som är längst upp på pyramiden, om det är riksdagen eller Sveriges Radio.
2: Nej, det är ju faktiskt en väldigt bra aspekt du lyfter där, och om man nu godtar den här demokratiska premissen så har vi alltså här då ett tvångsfinansierat medieföretag helt utan där makthavarna inte på minsta sätt är folkvalda. Så att om man nu faktiskt brinner för demokrati så borde man ju tycka att det här var ett problem snarare än att tycka att demokratin var hotad.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Frankrike håller presidentval i år, som vi har pratat om några gånger tidigare. Men nu har det verkligen dragit ihop sig. Vi har pratat förut om olika sakfrågor, kandidater. Det senaste, om jag minns rätt, var väl att vi gjorde ett inslag om Eric Zemmour i samband med ganska kort efter att han meddelade sin kandidatur. Den generella uppfattningen har varit att Emmanuel Macron sitter säkert som Frankrikes ledare. Du, Boris, du har flaggat för några tillfällen för att det inte alls är så självklart att det finns underströmningar i Frankrike. Det finns materiella förutsättningar för någonting annat att hända. Till exempel att någonting skulle kunna hända i anknytning till den franska militären. Saker, strömningar som skulle kunna kanaliseras för att avsätta Macron, även om det inte varit helt klart exakt hur det skulle kunna till. Men nu är den gängse bilden rätt annorlunda. Nu säger folk till höger och vänster att Macron har allvarliga problem. Man har haft vi befinner oss nu precis mellan valomgångarna. Så i första valomgången så fick Macron knappt 28%. Le Pen fick 23%. Mélenchon fick 22%. Zemmour, som vi pratade om förut, han kom faktiskt 4, men han fick bara 7%. Och inför andra omgången så har av de här kandidaterna då, så har Mélenchon har inte ställt sig bakom någon av kandidaterna. Han har inte sagt liksom rösta på Macron. Han har sagt att han inte gillar Le Pen, men han har inte ställt sig bakom Macron. Zemmour ger stöd till Le Pen, men kandidaterna för första omgången som uttryckligen ställer sig bakom Macron, de fick sammantaget, jag tror kanske lite mer än 10% eller sådär, av rösterna. Så att nu anses det att det är en mycket mer öppen andra omgång än det har varit på många presidentval, och att Le Pen faktiskt har en chans. Så Boris, jag vill givetvis fråga dig, vad är det som har förändrats? Vad är det som gör att situationen ser annorlunda ut nu? Att den är annorlunda eller den uppfattas annorlunda? Har den egentligen förändrats? Vad är det som har hänt? Och givetvis, kommer Macron eller Le Pen vinna presidentvalet?
4: Alltså, jag är lite förundrad över förändringarna. För, alltså, nyckelordet är ju förändring, och det är konstiga saker som händer i det franska valet. Det är ju så att jag nästan det senaste ett och ett halvt dygnen bara liksom grubbla på konspirationsteorier. Man ska ju alltid avrunda programmet med konspirationsteorier. Men det hela är mycket konstigt, alltså, därför att opinionsmätningarna fram till igår morse visade på att det låg eller kvällen innan igår visade på att de låg ganska tätt, Macron och Le Pen.

0: tokiga muslimer från förorten om Marseille till exempel, och dels bittra människor på landsbygden, genuina fransmän. Så att det är en blandad kompott man ska spela mot. Och jag var rätt säker på att det här kan Le Pen faktiskt ro hem. Därför att hårdvänstern är ju rätt förbittrad på Macron och ser honom som storkapitalets och globalismens hantlangare. Men sen vaknar man liksom igår morse, och igår kväll var den stora debatten, den enda debatten mellan Macron och Le Pen, tv-sänd. Och då hade över natten så hade plötsligt Macron sprungit iväg och låg mer än 5% före. Så jag undrar vad som hände den här natten. Konstiga saker pågår. Men sen tittade jag på början på debatten igår. Men sen följde jag hela, för jag varit helt fascinerad. Och jag måste, även om jag har svårt för Macron av massa olika skäl, så måste jag säga att jag blev helt förtrollad. Han var så förbannat fruktansvärt skicklig. Sopade banan med Le Pen. Så man undrar om hon var drogad eller någonting. Hon var helt borta i debatten. Och jag har sällan sett en politiker i det här formatet vara så otroligt skicklig, talför, fantastisk mimik. Allt var perfekt alltså. Och Le Pen var helt borta. Alltså både argumentmässigt och framträdandemässigt. Så att tyvärr, där tog han hem det som behövdes. Det är nästan så jag kände. Det är ibland som man ser en boxningsmatch. Man har en känsla av att den ena killen i ringen har liksom fått order om att du ska lägga dig. Så dålig var Le Pen alltså.
1: Samtidigt är det ju sånt som händer i politiken och i andra sfärer. Och det är väl någonting som vi tror om Macron. Att han är oerhört slipad, fokuserad. En sån som verkligen kan samla sig när det gäller. Och inte missa ett steg.
0: Mm.
1: När andra kanske är lite trötta och slappa. Och Macron, han är inte leka med på det planet. Och så vet vi också att om man... Det är intressant att höra dig berätta. Jag har givetvis inte tittat på den här debatten då. Men vi vet ju att den här typen av tv-debatter i sista minuten ofta kan ha en väldigt stor impact. Framförallt om det är en utklassning. Det är inte sällan som det avgör hela val.
0: Nej, det satt det nog alltså. Det är... Han tog hem det.
1: Mycket intressant. När är valet? Är det på söndag?
0: Det är på söndag. Och då kommer faktiskt... Kan jag reklama lite? Då kommer Morgonposten att livesända fram tills dess man har en segrare.
1: Kul. Roligt. Alltså live rapporterar då med en
0: ja.
1: Artikel som publiceras.
0: Precis.
2: Radio Bubbla.

Sir Roger Moore dör 89 år gammal efter kort kamp mot cancer. Mest känd för roll som James Bond i 7 filmer. Ja, en verklig legend.

0: har gått ur tiden. En ikonisk skådespelare som framförallt oundvikligen är starkt förknippad med en specifik rolltolkning. Långt ifrån det enda han har gjort naturligtvis, men vi kommer för alltid komma ihåg Roger Moore som James Bond. Han var inte den första James Bond på vita duken. Det var naturligtvis Sean Connery. Men han har gjort många Bond-filmer, och vissa tycker i alla fall att han är den bästa och mest klassiska och den riktiga James Bond. Vad tycker du, Boris? Vilken Bond är bäst?
1: Nej, alltså det finns ju... Den ursprungliga är också den bästa, Sean Connery. Men jag måste säga att Daniel Craig har kommit mycket, mycket starkt faktiskt. Och Roger Moore var faktiskt en intressant skådespelare i sin typ. Men han var en extremt olämplig James Bond. Han shanghajade ju James Bond och gjorde honom till någonting helt annat än James Bond ska vara.
0: Mm-hmm.
1: Och ja, det är för att James Bond är ju, när Ian Fleming skrev honom så skrev han ju om en hjälte som ingick på något sätt i en ganska klassisk brittisk spionthriller genre. Le Carrés tidiga romaner om Smile och lite annat är också exempel på detta, och det handlar ju alltid om underklass, mannen från underklassen som jobbar sig upp i säkerhetstjänsten och genom flit, energi och faktiskt patriotism och också skaffar sig bildning, vanor och så vidare så att han förkroppsligar den brittiska överklassens sätt att vara. James Bond är alltid oerhört elegant och verserad och skicklig och så vidare på allting, även på döda. Medans överheten framställs som milt uttryckt svekfull och nationellt opålitlig. Och James Bonds ironiska distans hela tiden, den bygger ju på att han genomskådar liksom hela samhällsspelet och så vidare, men anser ändå att nationen är värd att försvara. Han leker liksom med de klassmässiga stereotyperna. När dock Roger Moore kommer in i och tar över James Bond-rollen, då är alltså, han har ju alltid i sina tidiga roller i Persuader som han spelade helgonet varit prototypen för höll jag på att säga, överklasslingen. Det här alltid rik, lite loj och som är så att säga född in i de goda sederna, etiketten och de rätta kläderna. Och hans ironi bygger ju på någonting helt annat. Så att jag som älskade James Bond, även böckerna, är ju sådär... Jag varit lite sorgsen när Roger Moore tog över rollen. Inte för att tycker Roger Moore var en dålig skådis, utan därför att han hade ingenting i rollen att göra. Sen kommer ju Daniel Craig nu de senaste åren. Han är perfekt i rollen alltså. Och medan vi är inne på James Bond, man bör ju komma ihåg alltså att vi har ju James Bonds skapare Ian Fleming att tacka för att Christopher Hitchens började skriva.
0: Är det så?
1: Ja. I alla fall om man ska tro Hitchens själv, för han har berättat flera gånger i sina texter om hur han som ung glop såg en man komma glidande på gatan i en öppen sportbil, rökande och med armen om en vacker kvinna medan han körde. Och så tänkte han att fan, så där vill jag också leva. Och så visade det sig att det var Ian Fleming, och då tänkte han att men jag ska också bara skriva om det så där man får det.
0: Radio Bubbla.
2: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: vi måste väl nästan säga ett hej till Mogge.
0: Morgan Johansson. Jag har, förlåt Boris, jag har inför här, förlåt, nu spår det här ut, men jag, inför det här avsnittet så kastade jag ut en grej på BBS och frågade sig, ah, har vi något tips om ämnen? Finns det något som du tycker vi ska ta upp och sånt där? Bara för att jag har varit lite out of the loop på senaste. Och det var flera personer som ville prata om svensk inrikespolitik. En idé var att prata om partiet Nyans, som är ett nytt, jag tror att det är det här Babbe-partiet, jag är lite osäker.
1: Mm.
0: Och ja, hur kommer det gå för partiet Nyans och sånt där. Och en annan idé var misstroendeförklaringen av Mogge. Jag tycker bara det är lite lustigt eftersom sen valet 2018 så har Radio Bubbla gjort, tror jag, två inslag om svensk politik. Och det ena var, ganska nyligen om Gudrun Schyman och hennes bryderier kring att hon skulle bli utesluten för feministiskt initiativ. Och det andra var någonting annat. Men vi har helt slutat prata om svensk. Det behöver inte vara permanent. Vi kanske ska börja prata om det igen. Det är bara så, det är så ovant för mig att tänka på. Men sen såg jag det här med misstroendeförklaringen av Mogge, som jag förstår betyder Morgan Johansson. I min värld, som har varit lite inside i de här kretsarna, så är ju Mogge lite grann ett nymodigt smeknamn på Morgan Johansson. På min tid kallas han ju, och då internt inom de kretsarna, så kallas han för den lille onde. Men jag försökte kolla upp då, vad är den här misstroendeförklaringen? Och faktum är att jag läste två artiklar från medströmsmedierna utan att förstå alls, utan att få någon information om grunderna för misstroendeförklaringen. Det enda jag såg var att SD hade gjort en misstroendeförklaring och ett antal andra partier hade ställt sig bakom den. Och det här var oerhört oansvarigt och vådligt, för att man kan inte göra en misstroendeförklaring mot en minister när det pågår ett krig någonstans på planeten och Sverige ska gå med i NATO. Men jag lyckades inte ta reda på varför det har väckts en misstroendeförklaring mot honom. Det kan ju vara så att jag är dum i huvudet och oförmögen att söka efter information. Men jag undrar, är det här på något sätt indikativt av hela händelsen? Att man inte får veta varför det händer.
1: Det där var en intressant vinkling på det hela. För att det visar lite grann hur illa tidningar fungerar. Antar nu att någon annan utrikesmänniska, förutom du, liksom ska läsa en svensk tidning och lära sig svenska, så kommer de faktiskt inte att fatta. Därför att misstroendeförklaringen bygger på så här ett allmänt missnöje med orten, med gängkriminalitet och så vidare. Den lille onde, jag tycker vi återgår till den beteckningen, är ju ytterst ansvarig för detta. Alltså ska han gå. Men det där betraktas som så självklart, så att det faktiskt inte skrivs ut. Så att man, som du gör ett nedslag i nyhetsflödet, så förstår du inte riktigt varför. Då kan du lika gärna tro att de tycker att han är för kort. Men det intressanta här är ju det som du nog inte har hunnit plocka upp än. Det är ju partiledardebatten igår kväll.
0: Mm-hmm.
1: För då sa, då sprängdes en liten politisk bomb som just nu svallvågorna går efter, en sjunkbomb. För Ebba Busch säger då till Magdalena Andersson att om du, Magdalena, låter Morgan gå, då lovar jag att mitt parti fram till valet aldrig ska ställa någon form av misstroendeförklaring och stötta er på alla sätt när det gäller NATO-inträde. Och då svarar Magda, ja, men det ska jag ta under övervägande.
0: Okej.
1: Okay. Tänk dig själv när Morgan sitter och tittar på TV liksom, och sen, vad i helvete?
0: Ja.
1: Så det kan mycket väl vara så att han får gå, eller att han avgår självmant, men säkert kommer tillbaka.
0: Men har inte Magdalena Andersson sagt, det här var en grej som jag snappade upp igår då, har inte hon sagt att om Morgan Johansson liksom faller, om han fälls eller vad det kallas i misstroende omröstningen, då avgår jag, då avgår hela regeringen?
1: Ja visst, det har hon sagt, och det är det som gör den här bomben, att mitt i en debatt säga att nej, men det ska jag fundera på. Så att på 24 timmar svänger de från att utlösa så kallad regeringskris till att men du vet, jag kanske kan fimpa den här lilla skalliga killen i alla fall.
0: Förlåt,
1: det är fascinerande.
0: Det låter otroligt oproffsigt av Magdalena Andersson. Alltså,
3: Jag tänker inte på henne som en slipad proffspolitiker. Men om Ebba Busch till exempel ger en sån kommentar, det är egentligen ganska låg kommentar, ganska förelämpande, då bör ju Magdalena Andersson svara med någonting som motsvarar ett uppsträckt långfinger.
1: Men det är det här som du har påpekat ibland när de få gånger jag har pratat inrikespolitik, att det som särskiljer sossarna från andra partier är ju att de är benhårda.
3: Ja.
1: Ni rör inte vårt folk. Ja. Det är liksom det utsträckta långfingret. Så det här är någonting jävligt stort som händer alltså. Och tror jag är farligt för sossarna. För de har alltid kunnat känna sig trygga. Vi tar hand om de våra. Nu står plötsligt ledarna och säger att ja, kanske det.
3: Mm. Ja, det är en enorm sårbarhet alltså, om S skulle börja agera på samma sätt som de borgerliga partierna alltid agerat.
1: Ja, visst.
3: Det ser att man ängsligt sneglar på vad säger media, vad säger de andra partierna. Vi kanske ska leda upp våra egna till schavotten. Det här klassiska som det var när regeringen Reinfeldt tillträdde, att det börjar med en kavalkad av ministeravgångar. Varje gång man utser ministrar så måste en av fyra ministrar direkt avgå för att de betalade inte tv-licensen och sånt där. Sånt som enbart händer med borgerliga partier och inte med socialdemokratiska. Så att det är väldigt osmart av sossarna att ställa sig i en sån position. Och bara, alltså, det låter märkligt bara för Magdalena Andersson. Var hon full?
1: svårt att se om de är så hårt sminkade i studien alltså, men hon stod väl någorlunda stadigt sådär. Det är, men jag börjar undra faktiskt här i efterhand om det här du sa att nej, men hon är ganska slipad och så vidare. Det är det finns ju ett visst om vi nu antar, jag har liksom ingen koll på hennes personlighet egentligen, men om vi antar att hon är så slipad och så administrativt kompetent som alla säger, så innebär det att någon gång måste det brista för henne. För tänk dig själv, en slipad person som sitter år ut och år in de senaste 8 åren nästan dagligen ibland i samma rum som den lilla onde, som Ygeman, som Shekarabi och en del människor som till och med mer korkade än Ygeman. Till slut måste det ju brista. Man orkar inte. Men jag gör mig av med den lilla onde. Eller tänk dig att sitta i samma rum som Strandhäll i 8 år och vara normalbegåvad.
3: Ja.
1: Någon gång måste det bara vara nog.
3: Men du vet, det där är ju Magdalena Anderssons superkraft och superkraften som alla sådana toppsossar har. Liksom, hur har liksom, ja men du säger liksom en Göran Persson eller en Per Nuder eller sådana här människor. Hur har de kunnat ta sig ändå ett missnivå? Jo, det är för att de har den här ofattbara mentala teflonet. Och de har ju odlat det ända sedan, du vet, SSU-tiden. De har suttit liksom år ut och år in på möten med efterblivna människor. Och liksom kunnat frammana något leende, nicka, hålla med, spela spelet, ignorera dem och så vidare. Och de flesta av oss, vi blir så spyfärdiga att vi rusar ut från det där. Och sen hittar vi på något vettigt att göra med våra liv. Men vissa människor har en enormt stark motståndskraft. Att de faktiskt kan år ut och år in fortsätta. Så jag tror att har man tagit sig igenom liksom SSU och kanske liksom en facklig karriär, den här typen av saker man måste göra innan, då är man kanske inte immuniserad. Alltså för att stå ut så måste man ju supa otroligt mycket, som Magdalena Andersson gör. Men man har ändå den här motståndskraften som gör att man pallar hela karriären ut.
1: Jo, men det med supandet är ju, det kan ju fungera. Det blir liksom en barriär. Man sitter på möten och kämpar sig tillbaka ur ruset helt enkelt. Det blir en slags mental bomull.
3: Ja.
1: Eller så kanske hon bara har lärt sig att zooma ut liksom och sitter och tänker på annat. Alltså vad hon ska odla på kolonilotten eller sådär. Det kan ju funka också.
3: Ja. Men alltså, jag håller med Boris. De jag brukar tänka på, det är inte så mycket toppolitikerna, men tjänstemännen som jobbar runt omkring dem, kanske statssekreterare och sånt där, ministrarnas högra händer, som är de som faktiskt roddar departementen och gör allting, och de är oftast betydligt smartare än ministrar. Det är ju en helt annan profil som man rekryterar på, så de är ofta politiska, de har gjort någon typ av partikarriär, men inte alls lika intensivt som de andra, och de har också skaffat sig någon utbildning utanför och kanske har liksom faktiskt någon riktig yrkeserfarenhet och sådär. Och för de människorna som inte primärt är specialiserade på att uthärda idioter, så är det ju fasansfullt. Och det, de stannar inte så länge heller oftast. Men visst, det är ett fascinerande problem i politiken. Jag har ju lite grann förflutet av rörmärkretsarna, och för mig blev det bara, det var ett fysiskt äckel som välde fram i kroppen. Och jag undrade också många gånger varför de vänsterorganisationer som jag var aktiv i, varför de är avskälpningsplatser för bokstavligt talat förståndshandikappade människor. Jag minns att jag filosoferade ganska mycket över det där, samtidigt som jag försökte att inte titta på människorna på andra sidan bordet som representerade fenomenet. Men det är fascinerande faktiskt.
1: Ja, men det är väl så det funkar. Alltså man får föreställa sig att Andersson zoomar ut på mötena och lyssnar överhuvudtaget inte, och alla babblar på, och sen går han ut till sitt sekretariat och liksom går igenom vad som ska göras. Det är lite läskigt det också i för sig.
3: Tänk att det blev lite snack om inrikespolitiken då. Vi kanske ska göra det då och då nu, eftersom det är, visst är det val i år i Sverige i höst?
1: Ja, i stort sett. Jo, men det är det.
3: Det kanske vi ska unna oss någon gång i månaden och prata lite svensk politik. Partiet Nyans och där.
1: Ja, men Nyans är väl värd att prata om. Alltså, det är ju ett, de kommer nog att sätta avtryck redan i årets val.
3: Är det så Erdogan-parti som kontrolleras från Ankara, eller?
1: Ja, men det visar sig också på deras... alltså, turkar är ju organisationsskickliga. Det här är ju inte det här vanliga... Arabbabbe-partiet liksom, lite allmänt missnöje. De här har ju uppenbarligen i åratal väldigt snyggt infiltrerat och organiserat och strukturerat, och nu kliver de fram. Alltså, det är, skapar precis rätt sorts polarisering på, ur deras synpunkt, rätt sorts orter. Alltså, så att turken är här.
0: Forskare skisserar teknisk lösning för att förhindra havshöjning. Miljontals vindkraftverk kan återfrysa smältande Arktis. Ja, det finns ju de som säger att världen håller på att gå under nu på grund av global uppvärmning och allting. Och de säger att vi måste drastiskt minska vår konsumtion i västvärlden. För vi måste minska utsläpp av växthusgaser och allt sånt där. Men som jag ofta påpekat, och jag är naturligtvis inte originell på något sätt i det avseendet, så behöver man inte alls nödvändigtvis göra såna här märkliga politiska lösningar. Även om det finns ett stort problem med koldioxidutsläpp och klimatförändringar och sånt där. Och jag vet inte, jag är en agnostiker. Jag är inte expert på det där. Men även om det finns såna stora problem, så är det uppenbart att det finns potentiella tekniska lösningar som inte kräver att vi återgår till någon sorts sovjetisk planekonomi-stuk för att hålla koll på utsläppen. Därför tycker jag det är upplyftande att se det här konceptet. Du är lite skeptisk på det, men jag tycker att det är intressant att se ändå att man kan helt enkelt, om havsytan börjar stiga, så pumpar man upp vatten och spolar upp den igen på kallare breddgrader på till exempel Arktis, för att återskapa iskakan där uppe. 27 ton per sekund kan man frysa, tydligen. Så 17 års glaciärsmältning, eller 17 års issmältning, kan man göra ogjord på ett år med den här apparaturen.
1: Jag har ju liksom två fundersamma invändningar mot tre egentligen mot hela projektet. Det ena är ju, som jag varit inblandad i allt för stora vindkraftsparksbyggen, så vet jag ofta att de ekonomiska kalkylerna bygger bara på vad varje vindkraftverk kan generera. Men vad man alltid glömmer bort är de monumentala kostnaderna för den infrastruktur som måste byggas, till exempel för 15 stora vindkraftverk. Här talar vi alltså om miljontals sådana. Bara den infrastruktur som man måste bygga på Antarktis för att hålla det här igång. Och sen fortsatt drift och underhåll, det är inte så att de snurrar i tid och evigt för sig själva. Under komplicerade förhållanden. Och det nämns inte, utan det blir det här romantiska, vi smäller upp 7 miljoner vindkraftverk och så fryser vi och så vidare. Alla vägar och allting sånt som måste byggas, alltså jävligt mycket vägar som måste byggas, hur kommer det att påverka Antarktis? Som så ofta i sådana fall, så tror jag att det ena tar ut det andra. Sen så är det också så här att det ses alltid med sån automatik att det är entydigt negativt att isarna på Antarktis smälter. Alltså för vissa gör det så får vi vattenhöjningar. Och, men det kan vara så, menar jag, att, och andra också, att det kanske kan, det innebär att vissa rikedomar i Antarktis blir mer lättillgängliga. Alltså bara för att någon del av naturen förändrar sig, som till exempel polerna, så är det kanske inte, helheten inte entydigt dålig. Det bör diskuteras, här tas det för självklart. Och sen det tredje, att de exempel som de tar på varför det är nödvändigt att se till att frysa mera is på Antarktis, det är torkan i Kalifornien, de häftiga snöväderna i USA och Sibirien och översvämningarna i Storbritannien. Alltså torkan och torkan i Kalifornien, extrema översvämningarna i Storbritannien, de har ingenting att göra med temperaturerna på något sätt, eller klimatväxlingar. Det är helt andra faktorer, och det är faktiskt ganska oomstritt. Sen en annan sak att massmedia alltid, så fort det är någonting udda i vädret, så säger de att det beror på katastroferna i klimatet. De här två fallen är definitivt inte sådana. Snöstormar i USA och i Sibirien ska jag inte uttala mig om dock. Så att det känns som alltså jag har en känsla av att gud, här har vi ett projekt som vi kan starta och pumpa in massor av pengar med. Men det är inte speciellt genomtänkt faktiskt.
0: Jag ska säga också i ärlighetens namn att de forskare som har föreslagit det här konceptet, de tror inte heller att det finns någon möjlighet att förverkliga det här. Utan de verkar mer göra det som ett tankeexperiment. Kanske för att illustrera hur stort problemet är. Då i relation till en tänkbar teknisk lösning. Jag tycker ändå att det var lite intressant. Jag håller med om det du säger, Boris, att klimatförändringar till exempel behöver inte nödvändigtvis vara ett problem. Och det verkar också finnas starka argument för att förekomsten av klimatförändringar är väldigt överdriven. Men även om det förekommer klimatförändringar och människor skapar dem, allt sånt där. Och även om det skulle leda till massa problem, även då så är det inte ett argument för planekonomi.
1: Nej.
0: Därför att vi kan potentiellt ha den här typen av tekniska lösningar. Så det tyckte i alla fall jag var en liten kul vinkel. Och jag antar att det är därför den ligger på Bubblas första sida.
1: Ja, nej, men den visar på ett förhållningssätt som är rätt, menar jag. Sen tror jag inte på själva lösningen. Det är bra att de inte gör det riktigt. Det kan dock faktiskt innebära att det här inkorporeras i någon slags överstatligt forskningsprojekt där man bara pumpar in pengar i det i alla fall. Förstudier kan bli kostsamma och sysselsätta många, så att
0: Radio Bubbla. Why not having
4: yourself a ball? Ah, beef to me, mama, beef to me. I don't like pork no how.
5: I went to a fortune teller,
4: yeah?
5: And had my fortune told.
4: What she say?
5: She said you didn't love me. All you wanted was my gold.
4: She was right, how she know?

0: suffer, excess baggage, suffer.
1: Yeah. Boris Benderich ska avtjäna fängelsestraff efter avslag på ansökan om uppskov i kraft- och kulturmålet. Planerar återvända till frihet som mer lärd och vältränad, ännu farligare motståndare till staten. Ja, som vi har rapporterat om i flera års tid, ända sedan vi började Radio Bubbla sändningar, så har ju du, Boris, haft en långdragen strid med svenska rättsväsendet, ekobrottspolisen, Tromskraft, diverse intressenter som har ansträngt sig oerhört för att sätta dit dig och straffa dig för saker som du påstås ha gjort egenskap av vd för elbolaget Kraft och Kultur. Men vid det här laget för en herrans massa år sedan. Det var ju länge sedan nu som de här sakerna hände. Och höljda i alla möjliga sorters dunkel. Jag var själv på plats i tingsrätten, gjorde lite live-rapportering och pratade om det, och sen så har det varit upp i hovrätten. Hela vägen upp egentligen har det tagit det så långt som man kan komma. Men nu har ni tyvärr kommit till vägs ände. Du och dina advokater. Vill du berätta lite mer om vad som har hänt nu i dagarna?
2: Ja, vi hade väl räknat ganska lugnt med att det skulle bli ett uppskov. Det var liksom underhandsbeskedet, och att jag skulle kunna begära ett uppskov till på 6 månader efter detta. Och hade makten varit goda hade det kunnat vandra upp i Europadomstolen, och handläggarna var så här: ja, men det här, det är ju liksom inget konstigt, man får ofta 6 månader utan problem. I mitt fall så var det väldigt väl dokumenterat varför det behövdes, eftersom jag är så oerhört oersättlig på många sätt. Men det kom aldrig något formellt papper på detta, så när vi började efterhöra detta så var det liksom, nej, men det är lugnt, det kommer. Och vi började få lite kalla fötter, och de nämnd som skulle avgöra det som handläggaren skulle lämna sina papper till. Och i torsdags så kommer det, milt uttryckt, oväntat ett nej. Vilket innebär att den gamla inställelsetiden, som vi aldrig hade räknat med skulle realiseras, utan skulle bli i värsta fall november. Gamla inställelsetiden, alltså 30 juli, det är imorgon. Och det är extremt lömskt och vidrigt att liksom droppa det på det här sättet. Det är det som man liksom hade. Vi drar ut på det så jävla länge det går, så att, och sen klipper vi till en gång till, en liten minnesbeta. Så det har ju varit två extrema omställningsdygn mentalt, som jag väl inte riktigt färdig med den. Men ja, det är själva förspelet till det senaste.
1: Så nu kommer du under en väldigt lång tid ändå, kommer du sitta ett par år?
2: I praktiken så, i värsta fall, så räknar jag med 2,2 år. Men man vet som sagt aldrig.
1: För domen är 3 års fängelse, och då brukar det bli två tredjedelar på, ja, faktiskt precis. På en vad har du för, det är ganska liksom nytt och du har haft några dygn på det, men vad har du för tankar om fängelsevistelsen? Vad ska du fokusera på att göra? Du kommer ju ha en hel del tid som du måste göra någonting av.
2: Ja, jag kommer ju fortsätta än mer målmedvetet med läsning, skrivande och träning. Mycket för att kunna behålla förståndet under de här 2 åren. Det är, jag är inte riktigt gjord för att sitta inlåst. Det är ingen som är, men jag minst av alla, tror jag. Och det är egentligen bara att hålla hat och glöd kokande, och som jag skriver det lilla meddelandet på Facebook där, så att när jag kommer ut så ska jag vara, min hjärna var i ännu bättre skick, för att inte tala om min kropp, och jag ska verkligen mycket målmedvetet ägna mig åt att riva ner den här staten. Jag har när 2 omställningsdygnen så har jag liksom tänkt så att fan, jag har liksom, tycker alltid jag har bekrigat staten. Men det har ju varit på ett ganska tillbakalutat och intellektuellt sätt. Och det är uppenbarligen inte, det räcker ju inte. Och nu har han gjort det här så in i helvete personligt, så att det här, höll på att säga, struntar i vem jag lierar mig med för att vara med och riva staten. Men jag ska bli en formidabel motståndare.
1: Ja, en tanke som slog mig när jag först började tänka på det här med att du eventuellt faktiskt skulle behöva sitta i fängelse, att en av de allra mest korkade ostrategiska sakerna som svenska staten överhuvudtaget kan göra, att ta Boris Benulich och göra honom ännu mer förbannad, utsätta honom för den här typen av grej, så att han liksom har, ja, dessutom har massa tid då han sitter och blir ännu mer förbannad och militant gentemot staten. Det är verkligen diametralt motsatt vad som ligger i deras strategiska intresse, kan jag tänka.
2: Ja, de kommer att få betala.
1: Vi är ju många som är bestörta av att höra det här beskedet. Man har velat tänka, liksom, man har känt till att det varit på gång, att risken har funnits, men man har inte riktigt liksom velat tänka på att det faktiskt kan hända. Nu när dagen är här, så är många, jag undertecknad, känns ganska nedstämda över det här. Kan du Boris ge oss några tips och rekommendationer? Vad kan vi göra? Kan vi göra någonting för att ge stöd till dig? För att kanske pigga upp dig över tid eller hjälpa dig på något sätt? Eller vill du att vi gör någonting annat under tiden till din ära här?
2: Ja, kan jag säga så här att det är... Vi ska ju inte dö, va? Men som Joe Hill sa att innan han skulle skjutas i sitt sista brev, att sörj inte utan organisera er. Jag kommer liksom från min plats bara metodiskt förbereda mig. Jag kommer inte att ha tänkt försvinna ur offentligheten i form av Facebook och förlagets hemsida. Jag kommer jobba vidare med liksom bokutgivningar och annat. Det går att lösa. Och i sinom tid så tänker jag börja se vilka möjligheter det finns att podda också. Så att där... alltså... Jag har ju redan fått så jäkla mycket värme och godhet strömmande mot mig. Det är...
1: Så du behöver inte mer? Det räcker? Det räcker med ingen mer godhetsströmning nu?
2: Det är rätt jäkla konstigt, så att nej för fan, kärleksbomba mig. Skicka handhjärtan.
1: Ja.
2: Jag menar inte så.
1: Och du kommer också ha en postadress?
2: Mm, man får väldigt gärna skicka... brev till mig. Jag har tänkt ägna ganska mycket åt, vilket jag nästan ser fram emot. Jag tycker om att skriva för hand. Jag har gärna sett fram emot under andra förhållanden. Men man kan posta brev till mig. Man vill diskutera saker till mig. Det uppskattas verkligen. Man kan diskutera vad som helst med mig.
1: Får jag läsa upp postadressen?
2: Det får du jättegärna.
1: Adressen är Boris Benulich, Torsvägen 51, 61833 Kolmården. Där har ni, kan ni skicka brev och kanske andra saker. Hur är det nu, Boris? Får man skicka en sån här limpa bröd med en fil inbyggd som du kan använda för att fila loss sina galler?
2: Ja, alltså det här kommer att hamna i, vilket kunde varit värre, det är ju en anstalt. Då får jag fila av fotbojan. Den har ju liksom inga murar, utan man är fotbojsförsedd.
1: Mm-hmm.
2: Men det kan jag bara kunna fila av en fotboja också. Så att,
1: ja, Radiobubblas lyssnare är kreativa. De kommer säkert hitta på både ett och annat.
2: Men någon teknisk makapär som liksom oskadliggör fotbojan.
1: Ja. Mycket tråkig nyhet, Boris. Men jag tror att det kommer bli, det är väldigt, väldigt tråkigt för dig förstås personligen och för familjen. Väldigt tråkigt för Radio Bubbla. Samtidigt så känner jag lite grann ser fram emot en del saker som kommer det här. Ingenting ont som inte har något gott med sig. Och vi kommer ju ta oss igenom det här allihopa. Och det ska bli spännande på sitt sätt att se vad som kommer ut på andra sidan. Och för vår del på Bubbla, det är ju en enorm förlust. För Radio Bubbla naturligtvis, att vara utan dig i flera månaders tid. Kanske ganska många månader. Jag kan bara nämna det, om det är någon som är nyfiken, att Radio Bubbla kommer att fortsätta. Jag kan inte säga att det kommer fortsätta som vanligt, för att man kan inte göra vanliga radiobubbla utan Boris. Men vi kommer fortsätta göra sändningar. Vi kommer försöka göra 3 sändningar i veckan precis som vanligt.
2: Bra.
1: Det jag kan säga redan nu dock, det är att med allra största sannolikhet så kommer sändningstiderna bli mer oregelbundna. Vi kommer förmodligen inte kunna hålla liksom prick klockan 12 tisdag, torsdag, söndag. Utan men vi ska försöka skrapa ihop 3 sändningar, men när de kan komma ut, det kommer bero lite på tillgängligheten på de medverkande. Och jag kan säga redan nu att min plan är att ha ett lite bredare team av folk. Så att jag tänker mig egentligen inte att det kommer vara liksom en person som är vikarie till dig, Boris, utan jag tänker att nu kör vi, testar vi ett annat koncept som egentligen var tanken från början med Radio Bubbla, att det skulle vara liksom ett persongalleri, folk som kommer ut och in i med olika gånger. Sen satte det sig så jäkla bra bara när du och jag körde igång och vi fick den här liksom den här samtalet som har pågått nu i några års tid. Men nu går jag tillbaks till egentligen den ursprungliga planen. Mm. Att vi ska ha ganska många olika personer som kommer in och är liksom gästkommentatorer och bisittare och så vidare. Och en del av dem har ni hört förut, kära lyssnare. Några av dem är relativt nya namn. Folk är redan vidtalade och vi vet inte. Jag ska säga också att just idag så vet jag inte exakt hur det kommer bli. Men det kommer vara samma program med lite annorlunda persongalleri och format. Och vi får se. Vi får se hur det utvecklas. Det är, i en väldigt tråkig situation så är det en spännande utmaning i sig.
2: Ja, jag tror det kommer innebära en självklart att det blir en utveckling av Bubbla som kommer att tilltala alla och locka fler lyssnare också. Allt annat vore konstigt.
1: Ja, och sen är det också så att i den mån som vi kan så ska vi naturligtvis försöka, Boris, att ha dig med i radion ändå. Jag hoppas till exempel att du ska skriva brev. Vi har ju haft tidigare brev, Amerikabrev till exempel. Och nu får vi ha Kolmårdenbrev kanske. Kanske en fängelsedagbok. Det är upp till dig, men jag hoppas att vi kan få brev som jag kan läsa upp i radion. Och kanske till och med att jag vet inte hur det funkar, man får smuggla in en mobil eller om du har någon telefonkiosk som du kan använda. Men kanske att du kan ringa in meddelanden som vi kan spela upp i radion. Men jag håller tummarna för att åtminstone någon gång i veckan så kommer vi få en uppdatering i dina egna ord.
2: Vi får arbeta för detta.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Fnordspotting, Pride-parad och mänskonst i Sölvesborg. Statyer av damfotbollsspelare och Seher Yilmaz roll som Sverigespeglare på SVT. Inte uttryck för rebellisk kärlek utan maktens hat och vilja att förnedra folk med fel åsikter. Vi pratade förra inslaget om ett SVT-program som också hade skapat en politisk kampanjsida och på andra uttryck då handlar det om tandvårdspolitik av alla frågor. Och vi diskuterade hur de egentligen tänkte, de som låg bakom där. Hur pass medvetna är de om att de driver en politisk kampanj och så vidare. Och det fick mig att tänka på den här länken från Fnordspotting som berör den här frågan. Fnordspotting tar avstamp i Sölvesborg som har blivit en uppmärksammad och kontroversiell kommun. Därför att Sverigedemokraterna styr. Det är en av bara en handfull kommuner i Sverige där Sverigedemokraterna har ett ledande inflytande i kommunpolitiken. Och i Falsöresborg så är det ju Louise Eriksson som är Jimmy Åkessons sambo och mer och mer stigande stjärna kan man säga även på det rikspolitiska planet. Man ser henne dyka upp oftare och oftare i olika sammanhang. Jag såg precis nu idag att hon och Jimmy Åkesson gemensamt skulle vara med i ett tv-program tror jag, bli intervjuade. Och det tror jag hänt förut också, hon var med i Skavlan eller sånt där. Ja, hur som helst. Vi pratar om Sölvesborg och det bubblar, så jag kan inte upprepa allt det handlar om. Men bland annat var en kontrovers som har att göra med Pride-flaggan. Huruvida Pride-flaggan ska hissas i Sölvesborg. Och för varje mediecykel som går blir det mer och mer negativ uppmärksamhet att riktas mot Sölvesborg. Som nu framställs som den sverigedemokratiska drömkommunen. Det vill säga alla goda och rättänkande människors helveteskommun. Kommunen som är skyltfönstret för allting dåligt som kommer drabba hela Sverige om vi inte motar Sverigedemokraterna i grind. Och till några exempel som ges då är att det har varit konstnärlig aktivism. Det är så oaptitligt, jag vill nästan inte prata om det, men det är ett anonymt konstverk som har ställts ut i Sölvesborg som involverar kroppsvätskor och regnbågsflaggor. Allmänbildade lyssnare kan själva gissa vilka kroppsvätskor det handlar om. Och eventuellt så är det en viss konstnär som har skapat den här. En konstnär som gång på gång intervjuas i medierna när de vill ha en kommentar om Sölvesborg. Hon heter Sofia de la Fuente som är en eldsjäl på byggnaden. Hon är talesperson för Konstnärernas Riksorganisation. Men hon har varit väldigt engagerad i den här Sölvesborg-situationen. Man har också gett enormt mycket uppmärksamhet till en lokal företagare i reklambranschen som har upplåtit sina digitala reklamskyltar som man har runt om i Sölvesborg åt att visa Pride-flaggor. Givetvis enbart för att han vill stärka den goda saken. Kämpa för HBTQ-folkets rättigheter och så vidare. Jag har ingenting att göra med att få kvällstidningsartiklar på löpande band som handlar om hans lilla reklamföretag. Så det är en otroligt skicklig PR-kampanj. Men så får vi fler exempel. Dels på sån här kroppsvätskekonst. Och ett annat exempel som ges är damfotboll och att resa statyer över kvinnliga fotbollsspelare. Och då som sagt, vi har nämnt i rubriken redan att Seher Yilmaz, en välkänd vänsteraktivist, anställs på SVT för att hon ska ansvara för Sverigespegling. Så Fnortspottings tes här som jag tycker är väldigt intressant och som jag skulle vilja diskutera är att, jag ska citera här, bakom den förmenta omtanke och solidariteten man inom etablissemanget sällan försitter en chans att berömma sig själva för gömmer sig i själva verket ofta någonting mycket mindre ädelt, nämligen ambitionen att förnedra sina motståndare genom regelrätta maktdemonstrationer. Och han säger att manifestationerna är inte till för att till exempel främja jämställdhet eller att uppmärksamma sportsliga prestationer från damfotbollsspelare. Det är att visa vilka som bestämmer, att uttrycka det förakt med vilket man ser ner på folket. Och att alienera och förutmjuka den majoriteten av människor som har normala åsikter. Syftet och hela företeelsen är den diametrala motsatsen till vad den utmålas om, skriver Fnortspotting. Många pregnanta formuleringar här, till exempel att han skriver så här: perspektivet är inte rebellens utan maktens. Drivkraften är inte kärlek utan hat. Målet är inte att inkludera utan att exkludera. Man slår inte uppåt utan nedåt. Syftet är inte altruistiskt utan tvärtom att värna de egna privilegierna. Och han ger många fler exempel. En intressant text, läsvärd. Jag har också noterat att han har fått ganska mycket positiv uppmärksamhet. Alltså jag har sett både på BBSen och i några andra sammanhang, så jag har sett folk säga så här: wow, det här var verkligen en punktext av Fnortspotting. Här sätter han verkligen huvudet på spiken. Jag har också hört minst två personer säga att det här är nog en text som kan öppna ögonen för många människor. Gott så. Jag hoppas verkligen att det kan driva hem några av de här poängerna till folk som ännu inte är så inpejlade. Men jag undrar, Niklas, jag skulle vilja ta upp det här med dig. Om jag får spela lite djävulens advokat här. Är det verkligen så att de som har menskonst och alla de här PR-kupperna, de som rekryterar på SVT och ska ha folk som sitter med hijab i rutan och sådär, är det verkligen så att de drivs av sitt hat och sitt förakt och en vilja att förnedra och så vidare? Är det inte snarare så, men min erfarenhet, min generella erfarenhet av att interagera, den är måttlig, men i den mån jag har en erfarenhet av det här, så tycker jag att de flesta som håller på med sådana saker, till exempel konstnärer som jag träffat en del av faktiskt, vänstersinnade konstnärer, de har för mig ofta framstått som uppriktiga idealister som tror att de faktiskt har ett underifrån perspektiv. Alltså varenda någorlunda rimligt funtad människa som ser vad de håller på med fattar ju att det inte är så objektivt sett. Jag menar, de är ju liksom upphöjda delar av
4: liksom medelklass och kulturetablissemang som finansieras av staten och som i praktiken med sin konst och så vidare står och pissar på vanligt folk som betalar deras löner. Så att jag kan ju hålla med från återbottning definitivt så långt som att, att han gör en korrekt beskrivning av den egentliga logiken, den inneboende logiken i de här fenomenen. Och jag tror också att ibland så ofta så stämmer nog på ett sorts undermedvetet plan. Men jag har en känsla av att de flesta som håller på med det där är mycket mer idealistiska och på ett sätt uppriktiga. De tror själva att de drivs av kärlek, inte hat till exempel. Sen kanske de egentligen inte har särskilt bra uppfattning om vad kärlek är för någonting, för att de är mer perverterade människor. Men jag tror att de tror genuint att de slår uppåt, inte neråt, och så vidare. Och om det är så som jag misstänker, jag tror bara säga en sak också, att givetvis det finns det människor som är oerhört cyniska, folk som sitter i toppen av de här pyramiderna och drar i många trådar och har liksom brutala cyniska insikter om vad det är de egentligen håller på med. Men de personerna tror jag är få, och jag tror att de har lite undanskymda positioner. De är inte liksom konstnärer och programledare eller ens de som rekryterar programledare, utan de är mer kanske ideologer, kanske akademiker. Och då tänker jag på till exempel en person som jag tycker är intressant, som han brukar ofta säga så plågsamt ärliga saker att vänstern nästan måste hålla dem lite undangömd. Och det är Tobias Hübinette, som är någon sorts akademiker och också vänsterextremist, gammal AFA-ligist och sånt där. Och han brukar ibland skriva artiklar om hur otroligt bra det går i Sverige med mångkulturen. Jag tror han brukar kalla Sverige för supermångkulturen och skriva texter om så att Sverige är världsledande på mångkultur och så vidare. Och, så att, och i princip säger han så här, ja men så här, folkutbytet är snart klart, svenskarna är minoritet, kolla i Sverige har vi skolor där nästan ingen pratar svenska, det är unikt i världen, liksom, Sverige leder, Sverige är bäst och sånt där. Men han är liksom för insiktsfull, för ärlig. Så att han citeras ibland nästan mer av högerextremister, får jag en känsla av. Och vänstern är så lite obekväma. Så det kanske finns en Tobias Hübinette eller en, jag vet inte, en Mattias Våg eller sån här onda krafter i bakgrunden som vet vad de egentligen håller på med. Men är det inte så, jag är nyfiken på att höra vad du tror, Nicolas, att de flesta normala människor, liksom PR-svängen, konstnärer, SVT och så vidare, De är inte så medvetna om inneboende logiken, utan de tror faktiskt att de slår uppåt och så vidare.
5: Ja, jag skulle säga att alla delar av produktionskedjan måste såklart inte vara medvetna om det gör, men det räcker med en del av produktionskedjan. Vi kan dra en parallell till Sovjet, där det är de flesta som vet något om sovjetisk arkitektur vet att den är designad för att få folk att känna sig små. Jag är en liten, liten arbetsmyra i ett stort kollektiv. Jag är liten, staten är stor. Är det känsla man vill förmedla med mycket sovjetisk arkitektur. Det här är såklart ingenting stenbrottsarbetarna som grävde fram stenen man byggde husen med visste någonting om, eller var någonting som de som blandade cementen kände till, eller byggarbetarna. Faktum är att det behöver inte ens ha varit något arkitekterna själva kände till. Jag gissar att en hel del av dem gjorde det. Men det måste inte vara så att en arkitekt själv vet om det, utan det räcker med att den som fördelar pengarna och fattar det sista beslutet om hur ska byggnaden i den här delen av stan se ut. Det räcker med att den personen har ett gäng olika arkitekter att välja på, och kan han alltid då välja ut just den arkitekt som av helt idealistiska skäl ritar byggnader som råkar sammanfalla med de här idealen, med en slags monumentalistiska idealen eller brutalistiska, då blir resultatet att den som fördelar pengarna får som man vill, trots att ingen person under honom i produktionskedjan delar samma ideal. Det ska sägas att det här gäller för alla steg i eller kanske inte alla, men för flera steg, att om det är så att det enbart finns arkitekter som vill rita ful brutalistisk arkitektur, då spelar det inte lika stor roll vilka ideal som finns bland de som fördelar pengarna. Om de har väldigt starka åsikter kan de förstås börja leta efter nya arkitekter eller utbilda nya. Men om de bara är lite vakt opolitiska och följer med strömmen och ja, men vi kör på det som är hippt bland arkitekterna, då räcker det med att du så att säga fångar arkitektledet i den produktionskedjan. Det räcker ofta med att du fångar något enstaka led i kedjan för att få din vilja igenom. Anledningen till att man brukar spekulera om saker som sker högt upp är givetvis för att där är makten mycket mer koncentrerad. Det finns liksom färre mäktiga byråkrater som bestämmer över den kommunala detaljplaneringen än det finns arkitekter i hela Sverige. Men det räcker med att någon del av produktionsledet är erövrat för att du ska kunna upprätta en sån här sorts politisk hegemoni. Och jag tror att det är ingen slump att det är som det är i Sverige, och det måste inte vara jättehögt upp bara som den här typen av tänkande finns. Det finns nog många naiva idealister, men det finns även en hel del cyniker på olika ställen längs kedjan. Och det är absolut inte otänkbart att man gör såna här saker av cyniska skäl. Människor på vänsterkanten idag vill såklart att man ska tycka att det låter lite konspiracistiskt, men om man bara tar ett steg tillbaka och tittar på mänskligheten som helhet och dess historia som helhet, så är det ju, jag menar, det är okontroversiellt att säga att det en gång i tiden byggdes slott och domstolsbyggnader och myndighetshus vars arkitektoniska funktion var att projicera makt och visa för undersåtarna hur mycket makt som liksom domstolsväsendet eller länsherren eller kungen eller vem det kunde vara, hur pass mycket makt de hade. Det är inte så att alla borgar enbart är byggda för innovationer utifrån, utan det finns genomgående i människans historia återkommande finns det såna här teman av att man utformar olika typer av, brett kan vi väl kalla det, offentlig konst eller liksom den publika estetiken utformas med politiska motiv. Och det osannolika är ju inte att det skulle vara så idag. Det osannolika är att det inte skulle vara så idag. Det vore extremt osannolikt. Sverige skulle vara närmast unikt om det inte fanns cynism och politisk baktanke med den här typen av projekt.
4: Ja, men om man tar det sista exemplet då får man ju fråga sig vilken självförståelse hade de som byggde slott och borgar och sånt där. Alltså om vi tänker då på alltså slott som byggs runt om i landet. Och givetvis så har de en funktion att se väldigt mäktig och imponerad ut. Kanske hade de sett annorlunda ut om man skulle bygga rent liksom utilitära byggnader. Men tror du var någon som var med på den tiden som inte var väl medveten om det här? Alltså om man överhuvudtaget reflekterade över sådana saker, så förstod man väl att de här slotten och så vidare var skrytbyggen, överklassens skrytbyggen, för att visa hur rika de var, hur mäktiga de var och så vidare, för att vanligt folk skulle bli intimiderade. Och jag vet inte hur explicit som liksom kungen eller hertigen behövde säga till arkitekten att den skulle fylla den funktionen. Det var kanske underförstått liksom. Men jag tror inte det fanns så mycket av en dubbel agenda. Men det fanns ju ingen pretension av att kungen bygger ett slott för att visa att han är en enkel man av folket som är sparsam och liksom och ödmjuk.
5: Nej, för all del. Det är sant. Det var väl kanske lite mer ärligt förr i tiden, i alla fall stundom. Men man skulle väl, jag vet inte, man skulle kanske kunna dra jämförelser till ockuperat territorium. Jag vet inte om jag kan komma på ett konkret exempel här i huvudet nu, men vi kan i alla fall föreställa oss att man har ockuperat ett nytt territorium och så ska man bygga något nytt hus där, sätta upp någon flagga, göra någon kulturell ritual, och lokalbefolkningen ser det här som en skymf mot deras kultur, mot deras gudar, vad det nu kan vara, medan ockupationsmakten kanske inte ens såg det som en politisk grej, att okej, den där borgen var en politisk grej, men utformningen på liksom vägen som leder upp dit, är det verkligen något ni retar uppe på? Det skulle kunna vara om Ja, men säg att man hade erövrat en del av Mellanöstern och så upprättade det brittiska imperiet upprättade en baconmarknad där. Jag menar, det är inte så svårt att förstå att lokalbefolkningen skulle se det som en politisk markering, medan de som konstruerade den kanske bara ser det som ett uttryck för att de gillar bacon.
4: Ja. Alltså, jag tycker att ditt exempel med öststatsarkitektur, socialistisk arkitektur, det är kanske mer träffande. Definitivt väldigt intressant att tänka på och diskutera. Jag tror ju också att det fanns den typen av ambitioner. Alltså definitivt om vi pratar om liksom mer så monumentalbyggnader, så här centrala offentliga platser i städer i östblocken och sånt där. Men det finns också en annan berättelse om öststatsarkitekturen som även applicerar på till exempel de moderna delarna av miljonprogrammet i Sverige. Där finns en förståelse bland sig socialdemokrater i Sverige av att miljonprogrammen kanske inte är de vackraste husen och områdena rent estetiskt, men de är ändå väldigt, väldigt vackra och väldigt positiva för att den här liksom enkelheten och sparsamheten och effektiviteten, storskaligheten och så vidare, den möjliggjorde ju att många fler kunde få bostäder och bo nära städerna och få ändå mycket bättre levnadsförhållanden än vad de hade innan och så vidare. Och så tror jag att arkitekterna i allmänhet, och jag tror även liksom professorerna på arkitekthögskolan tänkte till

0: enstaka personer som drar i trådarna här och där i olika institutioner. Eller om det är någonting som nästan varenda arkitekt är med på. Eller nästan varenda mänskonstnär. Men om de allra flesta i systemet agerar med ett, vad man kan säga då, ett kanske ett gott uppsåt eller ett falskt medvetande eller något sånt där. Då kan det tänka sig att vi måste approchera problemet ganska annorlunda för att lösa det.
1: Det bör gå att testa empiriskt. Om vi tänker oss, vi kan ta kommunalkonst som exempel, som ofta är ful. Och gissningsvis så finns det även en del vänskapskorruption inblandat där. Men det betyder inte att alla som sitter i kommunfullmäktige är en del av korruptionsskandalen. Låt oss säga att kommunen ska bygga konst någonstans. Och så håller de en jäkla upphandling. Och så säger någon entusiast att jag har också ett konstverk. Och mitt är mycket billigare. Det kostar inte 500 000 för en stenklump. Ni kan få det helt gratis. Jag kommer bygga, inte vet jag. Det kommer vara en annan typ av kroppsvätska. Det kommer vara ett patriarkal objektivistiskt. En objektivistisk staty som handlar om män som jobbar i sin andlighet och svett. Och så säger vi att det är en riktigt snygg staty som folk gillar. Då kommer det finnas en massa kommungubbar och kommuntanter som tycker att ja, men det där verkar väl rimligt. Det var väl inte så dumt. Och sen så kommer det ha några personer som slår bakut och har liksom ett färdigt narrativ förberett med varför det här är ondskefullt och patriarkalt och det är en del av vithetsnormer och det ena och det andra. Och de som har det narrativet alltid på gång och som angriper alla alternativa uttrycksformer, de är ju en del av problemet. De är cyniska. Därför att människor som bara är blåpillrade och bara liksom följer med och säger ja, de hade något fint konstprojekt där, det var väl kul. De kommer reagera precis likadant på andra konstprojekt med andra typer av politiska motiv, även från höger. Så länge det liksom inte är svastikor eller någonting på det, så kommer de vara ganska okej med det. Det är det som kännetecknar naivitet, att de förstår inte riktigt undertonerna. Medan människor som direkt slår bakut och säger att aj, aj, aj, så där får det inte vara. De människorna är cyniska. Och jag skulle väl kanske gå så långt som att säga att vissa människor är, de kanske är mer cyniska än vad de själva vet om. Jag menar, om vi ska ta ett konkret exempel. Det är ju dyrt att snida en staty, men om vi kan ta reklamer till exempel. Visa människor en McDonald's-reklam från 90-talet. En svensk McDonald's-reklam från 90-talet finns på YouTube. Många människor kommer titta på det och trots att de idag aldrig reflekterar över den demografiska sammansättningen i reklamer, så kommer de garanterat reflektera över den demografiska homogeniteten i gamla reklamer och liksom inse att jaha, de och även om de inte vågar erkänna det, så kommer de åtminstone känna det och förstå att det fanns något mer där som jag kanske inte vågar prata om, för det var inte meningen att man skulle lägga märke till det, men nog lägger de märke till det. Så att jag tror att sättet att bemöta det här på är, det är inte bara att kritisera existerande arkitektur, existerande kommunala konstprojekt, existerande affischer och sådär, utan det är att producera egna alternativ. Är man missnöjd med genererad musik på radion, så är det bästa du kan göra är att göra egen musik som är bättre. Och är du missnöjd med offentliga konstprojekt, så här, om du bara kan kritisera och skriva en blogg, det är ju inte ingenting, men det bästa du kan göra är faktiskt att skapa ett positivt alternativ som andra människor kommer att uppskatta. Är man missnöjd med nyheter kan man ju till exempel göra en nyhetspodd.
0: Ja, vi gör så gott vi kan med ett litet hörn av mediasfären, just i vårt fall. Sen är det inte så, det är ju en oerhört exklusiv, relativt begränsad krets som lyssnar på vårt program. Många fler som lyssnar på Naturvårdsverkets podcast, apropå en annan nyhet som hoppar över. Men det är ändå en, apropå de som vi pratade om i ett tidigare inslag, det här med talkshows i tv och så vidare, med humorprogrammen, så är frågan om de här alternativen, de är väldigt bra för en liten skara.

0: Men frågan är om de spelar någon som helst roll och de får någon som helst uppmärksamhet utanför en sån krets. Nu vill jag säga for the record här att min uppfattning det är ju att det inte är intressant att nå ut till någon större grupp människor. De flesta svenskar och så vidare, de är hopplösa fall. Och det bästa vi kan hoppas på det är att en liten minoritet tar tag i förhållanden i sin egen lokala krets. Styr upp sin egen liv och skapar bra omständigheter för sig själva. Folken sitter som klistrade, som 2019 fortfarande sitter klistrade framför SVT. Det är totalt orealistiskt att till exempel erbjuda något alternativ till dem som de ska se till istället. Men jag är alltid nyfiken hur folk tänker för att så tänker ju inte de flesta människor.
1: Nej, låt mig uttrycka det så här. Varje minut du tittar på PewDiePie är en minut du inte tittar på John Oliver.
0: Ja, tänkvärt. Ja, för all del, han har ju åtminstone då miljontals tittare på sitt program. Även om han är lite av en outlier där i termer av publikstorleken.
2: Radio Bubbla.
3: LO vill se en återgång till den reglerade flyktingpolitiken som gällde innan 2008. Det som inte har skyddsbehov ska motas bort vill förbjuda religiösa friskolor. Och LO uttryckte sig 16 december förra året, nästan prick ett år sedan. LO-basen. Flyktingar kan ge Sverige superekonomi. Och då var det helt enkelt att massiva... Det här var ju då efter vi kanske hade haft den största vågen av massiv invandring förra året. Då uttryckte han att det här skulle ge en superekonomi. Och nu vill då LO gå tillbaka till en väldigt reglerad flyktingpolitik.
4: Här är min fråga. Kan ni komma på en annan politisk fråga senaste 100 åren där man svängt så mycket, så kraftigt inom ett år inom höger och vänster?
3: Ja, det tror jag nog. Alltså att Sverige säger man att det är ett lagom land. Nej, det är vi inte. Vi går på extremerna så byter vi från ena hållet till andra hållet. Tittar vi på 92 till exempel så gick vi från att ha en fast växelkurs. Vi försvarade den med allt vi kunde. Vi tömde våra valutareserver. Vi hade 500% ränta. Vi skulle försvara kronkursen. Så är det plötsligt, okej, det funkar inte. Vi släpper valutan fri. Vi inför en oberoende riksbank. De här grejerna kan ju slå väldigt fort. Tittar du samma sak på till exempel synen på porr och sexualitet. På 70-talet så hade ju RFSU en pedofil avdelning som tyckte att pedofili skulle normaliseras. Man hade lagförslag som låg fram att man skulle sänka byxmyndighetsåldern från 15 till 14. Man hade idéer om att man skulle legalisera eller normalisera incest och sådana saker. Så slog ju det åt andra hållet lite senare under 80-talet då, till exempel när det blev AIDS-hysteri och ha sex skulle man inte kunna ha överhuvudtaget i princip, och det blev liksom mer en moralistisk riktning, och det där slår ju extremt fort.
4: Jag brukar alltid säga det här, Sverige som du säger, liksom, inte alls är lagom att går från extremer. Men växelkurs, det där är en sån här fråga. Det är binärt. Antingen har man fast växelkurs eller flytande. Och det är liksom ingen stor ideologisk fråga. Det var ju så här, många länder gjorde ju exakt så där. De gick ju över natt från fast till flytande. För du måste ha en eller andra princip. Och sexualitet, det där är ju inom RFSU. Jag menar, jag förstår lite grann inom den politiska debatten. Men det var inte så att Moderaterna ville ha pedofili legalt. Du kanske ville det i MUF.
5: Kanske om vi pratar utrikespolitiskt då, stödet till Tyskland efter andra världskriget.
3: Det svängde i och för sig ganska... Det tog också fortfarande rätt lång tid. Men jag tror nog ni är med någonting på spåret. Pratar vi en sån fråga som är så pass stor, så pass omfattande ekonomiska konsekvenser att det svänger så fort. Men det är ju också att titta på vad hände under 2015. Första halvåret var ju ingen jätteextrem nivåer av invandring. Det var ju framförallt på hösten det accelererade, och vi accelererade upp till en nivå på ungefär en halv miljon på årsbasis. Några veckor innan man i princip insåg att okej, det här håller inte längre, nu stänger vi gränsen, nu börjar vi införa passkontroller på Öresundsbron och liknande saker. Så det är ett stort skifte.
4: Det enda jag kan komma på, det är kärnkraft. När kärnkraften först kom fanns det vissa som var extremt så här entusiastiska till det här. Och sen insåg man, okej, det här fanns liksom, det fanns radioaktivitet och liknande. Det är möjligtvis en fråga, men det där var ju mest att man förstod vad den nya tekniken gick ut på. Jag tror inte det här har hänt innan. Det har nog inte det. Och det blir intressant att se om man kommer att ha en långgående diskussion om det här. För det här förändrade synen på sig växelkurser. Det är en pragmatisk fråga. Man lärde sig att det funkar inte att försvara kronan. Men det här med öppna gränser, det där är en ganska djup fråga som man måste ha ett svar på. Varför svängde ni? Varför trodde LO att man skulle få en superekonomi av det här? Hade man några rationella argument? Hade man inte det? Om man inte hade rationella argument, varför sa man så? Och om man hade rationella argument, vad har hänt med dem? Och vad är rationella argumentet till omsvängningen? Det här levereras ju inte. Det är lite tragiskt och komiskt. Och jag vet inte, jag undrar om man inser att man måste ha svar på det här. Att en politisk rörelse, oavsett om LO eller Moderaterna, måste ju säga varför man gör som man gör. Varför man tänker som man tänker. Annars är de inte relevanta. Du skall läsa.

0: Radio Bubbla.
1: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gust och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Konservativa sociala medieplattformen Parlers appar toppar popularitetslistorna i App Store och Google Play Store och noterar 1 miljon nya nedladdningar över helgen. Det pågår ett stort skifte på internet på sociala medier just nu, därför att de etablerade sociala medieplattformarna som Facebook och Twitter och så vidare ägnar sig åt massiv censur. De avplattformar människor. När man får vara kvar och skriva saker så sätts det nu med små varningsskyltar på ens inlägg. Som varningsskyltar och pekpinnar. Det här uttalandet är omstritt. Läs den korrekta informationen här. Länkar till så kallade faktagranskare och så vidare. I praktiken så handlar det om en direkt och ganska intensiv fientlighet mot konservativa användare. Så om du inte har samma typ av åsikter som Facebook-ledningen har, så kommer du inte känna dig särskilt välkommen. Det är en ganska bizarr upplevelse att vara på Facebook nu för tiden. Själv använder jag inte Twitter, men jag använder Facebook, och det är en väldigt skum upplevelse. Och därför så pågår det sakta men säkert en migration bort från Facebook. Och en av de sajterna då som skapas är Parler, som drivs av amerikanska konservativa och ska vara en fristad för folk som inte längre är politiskt välkomna på till exempel Facebook. Reaktionerna på det här är ju förutsägbara men ändå dråpliga. Ofta säger man så här, Parler, det är bara en ekokammare. Ja, det där är bara för liksom konservativa människor som inte vill konfronteras med oliktänkande. Ska de stänga in sig och vara skönt för dem och slippa höra avvikande åsikter, för de är ändå intresserade av kritiskt tänkande och så vidare. Och jag tycker det var kul att se de där kommentarerna gång på gång. De avslöjar liksom hur olika verkligheter vi lever i och hur liten förståelse, hur lite empati som finns för hur det känns för folk som inte är vänster att använda de här plattformarna. Med risk för användare som en lite uttjatad typ av liknelse. Det är lite grann som att man ska skamma judar för att de inte känner för att vara aktiva på en uttalat nazistisk internetplattform. Det är en sjuk situation. Men samtidigt, och det här tycker jag blir intressant, det är att Parler har själva börjat censurera. Och de censurerar alltså folk som står för långt till höger för deras smak. Så att även de har en åsiktskorridor som finns och är definierad eller i någon mån liksom, och förmodligen så kommer den krympa. Och de censurerar både åt höger och åt vänster. Och där finns det liksom folk som, jag såg till exempel att Vox Day, man får inte länka till Vox Days blogg på Parler, då får man något felmeddelande. Och jag har sett andra exempel också på saker som man inte får länka till. Så det är absolut inte någon sån här yttrandefrihetsplattform. Utan de har liksom bara flyttat åsiktskorridoren några snäpp högerut, kanske man kan säga, med lite god vilja liksom. Och det här väcker liksom frågan, vad kan man göra egentligen? Kan vi migrera till en annan plattform som är bättre? Skulle vi kunna ha kanske en helt neutral plattform? Och det går förmodligen inte. Alltså, tekniskt går det ju, men man vill ha filtrering på en sån här plattform. Därför att om vem som helst kan posta vad som helst, då kommer man få problem med diverse grovt och även olagligt innehåll. Man måste sortera bort vissa saker. Så ett klassiskt exempel är att folk tenderar att posta till exempel barnporr. Och då måste du ta bort det direkt. Du måste ha ett sätt att få bort den typen av innehåll. Därför att annars så dör din plattform rakt av. Så att du måste ha filter för olagliga saker. Och förmodligen så vill man även ha filter för politiska dimensioner också. Så att man vill inte ens ha en neutral plattform. Och sådana här plattformar som försöker liksom bara flyttas lite grann som Parler. Det är väldigt lätt att förutsäga vad som kommer hända med dem. Du och jag, Boris. Och dessutom ungefär en femtedel av alla som lyssnar på Radio Bubbla är sedan flera år tillbaka medlemmar på en alternativ sociala medieplattform som håller extremt hög kvalitet. Det är en plattform där det inte finns någon reklam, det finns ingen spam, det finns ingen trollning, det finns inte ens ohövligheter i diskussionerna. Det finns bara högkvalitativa, välartikulerade samtal, vettiga människor emellan. Det är en ganska fantastisk sak som andra människor drömmer om. Ofta skriver de att de önskar sig och så vidare. Men tyvärr så kommer de förmodligen behöva fortsätta drömma om det. Därför att nyckeln på den här plattformen som jag pratar om är att inte vem som helst får vara med. Man måste gå igenom ett antal steg för att medlem, inklusive att betala pengar. Och nu för tiden så måste man dessutom ha en inbjudan. Och man blir också föremål för en liten bakgrundskontroll innan man släpps in. Och det här tror jag är nyckelinsikten. Att det finns inget sätt att komma runt den sortens processer om man vill ha ett högkvalitativt socialt nätverk. Därför att ett nätverk kan aldrig vara bättre än sina medlemmar. Och jag tror att man omvänt kan säga också att ett nätverk i stort sett inte heller kan vara sämre än sina medlemmar. Så att om man kan filtrera vilka medlemmar som släpps in, så spelar det sedan inte särskilt stor roll vilka funktioner som finns på plattformen och hur den fungerar, vilka regler och så vidare man har. Alla diskussioner om censur och så vidare blir överspelade om man har kontroll över vem som är där. Så att det enda man behöver göra är att man behöver rensa bort personer som inte sköter sig. Det behöver man givetvis göra i någon mån. Men vad det gäller det här nätverket som jag har i åtanke här, så händer det några enstaka gånger om året att någon kastas ut. Det finns många som tycker att kvasten borde gå lite oftare. Men det har ändå aldrig spårat ur. Och kvaliteten på inläggen har varit väldigt hög i mer än 5 års tid. Ja,
3: den är ruggigt hög alltså. Och det du säger där är viktigt, just det här om att själva fokus och plattformen. Jag kommer att tänka på det vi pratade om alldeles nyss med Kvartal och Bulletin. Den här drömmen om det här öppna samtalet där alla deltar oavsett vad de tycker och tänker. Det leder ju alltid till det där att knäppskallarna kommer in och de korkar, och de som inte är intresserade av att verkligen skaffa sig kunskap, väga och mäta argument, vara logiska, alltså människor utan allvar, rena alltså flumskallar oavsett politisk inriktning. Den plattform du så vackert talar om är ju helt avsaknad av detta. Det kräver en del att gå med där, men man kommer in i ett väldigt kvalificerat sammanhang. Och man ska nog sluta drömma om att upprätta den allomfattande plattform där alla kan delta och ha ett trevligt utbyte, därför att det är utbytet med åsiktsmotståndare gör man på andra sätt och i andra former helt enkelt.
2: Mm. Ja, jag tror det absolut, och jag tror för övrigt att det är en princip som kan appliceras mer generellt på alla möjliga saker. Nästan allting vi pratar om i termer av liksom samhällsfrågor och politik och så vidare, så kan man applicera samma tankesätt och säga att det är inte tekniken det är fel på, och det är inte reglerna det är fel på. Det är människorna det är fel på. Det är människorna måste göra någonting åt, och det är på den nivån som man måste sortera och filtrera. Ja. Och det är därför som till exempel Parler, den typen av plattformar, kan inte vara lösningen. Det är Gab som många gillar, som är lite liknande, som är en sorts Twitter-klon som är mer öppen för högersinnade. De har exakt samma problem. Det är som Parler fast lite längre ut relativt åsiktskorridoren smitt, alltså lite längre till höger kan man säga. Men dels så har de också politisk censur, de har också en gräns högre utan man får säga, och det är för öppet så att vem som helst kan komma in och det bara översvämmar av lågkvalitativa bidrag. Ett annat exempel, ett positivt exempel, en plattform som jag tror agerar rätt, är den som heter Social Galactic, som drivs av tidigare omnämnd Vox Day och hans nätverk. För de har inte heller öppen registrering, åtminstone senast jag kollade så var det så. De har ingen öppen registrering, utan man får bara vara med på deras sociala medieplattform om man är betalande medlem på en av deras andra plattformar, nämligen videoplattformen Unauthorized. Och kanske vissa andra av deras andra saker de gör. Och som jag har förstått det så tänkte de öppna upp. Först ha en initial uppstartsfas där bara deras betalande kunder är med. Men sen så öppnar de upp när de liksom har som sidat. De har sått några frön och fått igång en bra verksamhet. Och sen är det mer riskfritt att ta in nya människor när man har en bra grund. Men sen verkar det som att de blev så nöjda med sitt privata forum. De tyckte det funkar så bra, så de bara, nej, men vi fortsätter bara på det här sättet istället. Vi behöver inte ha in massa andra människor. Vi har tillräckligt många nu för att ha intressanta samtal och det räcker. Alltså, jag tror att du är precis rätt, Boris. Jag tänker precis samma sätt. Att, jag tror vi helt enkelt ska säga hej då till de här stora globala plattformarna. Där man tänker då att, liksom, att genuina dissidenter ska ha yttrandefrihet och kunna prata, kommunicera jämte medströms profiler. Alla ska på något sätt samsas och kunna komma till tals och så vidare. Men istället så kan vi omfamna de här privata plattformarna som inte ger oss samma sorts räckvidd i kvantitativa termer. Vi når inte ut till miljontals människor, men däremot så ger de oss mycket högre räckvidd om vi mäter räckvidden i kvalitativa termer, alltså i termer av högkvalitativa samtal som kan komma av våra interaktioner.
3: Ja, för liksom drömmer om att det ska gå någonting bra, de här andra plattformarna, till och med av gamla Facebook eller Twitter. Det är ju en dröm som är en funktion av att man fortfarande ingår av det demokratiska tanken på demokrati. Vi ska alla träffas på torget och prata, och allas röst är lika viktig, och även min tokiga granne som hör röster ska yttra sig om vad vi ska dra avloppsrören. Det funkar aldrig i praktiken. Man blir tokiga och slår ihjäl varandra. Med all rätt. Och Facebook är ju bara en digitaliserad form av den här fåniga drömmen om att vi alla ska träffas på torget. Man kan gå till torget och skrika för att göra sig hörd och rädda en och annan själ. Tillbaka till de egna slutna rummen där man kan sitta och konspirera. Det är en annan sak alltså. Men tror att det går... Det är man smittad av demokratibasillen helt enkelt, om man tror att det går någonting av dem här.
2: Och om du som lyssnar är intresserad av att vara med på en av de här nya plattformarna där rimliga samtal pågår, så vet du vad du ska göra. Hör av dig till mig på martin@bub.la. Långtidssjukdom vid covid-19 med stor sannolikhet relaterat till psykisk ohälsa och stress snarare än komplikationer av infektionen. Vården gör patienterna en björntjänst genom att inte prata om detta, menar svensk läkare som tycker att metabol och psykisk ohälsa är mer oroande än covid-19-pandemin. Där är den andra av två artiklar som vi har länkat till på Bubbla från Dr. Kram, en svensk läkare som känner sig tvungen att skriva anonymt om covid-19-epidemin. Han har åsikter om den, han har jobbat själv med coronapatienter. Han har läst på och han är läkare och så vidare. Och han har åsikter om det här som avviker från konsensus och mediebilden som kablas ut unisont sen i våras. Men han vill inte gå ut med eget namn, och det är lätt att förstå varför. För att konsekvenserna för honom, kanske för hans arbetsgivare och så vidare, skulle kunna bli ganska, ganska dramatiska. Inte desto mindre så är vi tacksamma att det finns läkare som tar bladet från munnen även i en sån anonym form. Den första artikeln som också finns länkad på Bubbla, jag gissar kanske i opinionsavdelningen, den handlar om mer generellt om covid-19, och den gör ett case för att covid-19 är en långt mindre farlig sjukdom än vad som normalt påstås. Och det är då givetvis någonting som vi har pratat ganska utförligt om här i Radio Bubbla. Det är någonting som jag återkommer till ofta, som jag tycker är väldigt viktigt att betona, det vill säga att det målas upp den här bilden av den här apokalyptiska farsoten och folk dör som flugor. Och i verkligheten så vet vi att mer än hälften av alla som blir infekterade är helt asymptomatiska. Det händer ingenting, det finns inget sätt för dem att veta att de har fått viruset om de inte råkar testa sig och testar positivt. Så att mer än hälften av alla människor är immuna mot den här sjukdomen redan innan viruset börjar spridas i samhället. Och när folk faktiskt blir sjuka, så blir det för de allra flesta så blir det bara som en vanlig förkylning eller influensa. Och så finns det en liten andel som dör, men det är en väldigt liten andel, och nästan alla som dör är gamla, bräckliga personer som mycket väl hade kunnat dö av en vanlig säsongsinfluensa eller någon annan ganska mild åkomma. Och trots då att Sverige har haft riktigt sån här vilda västern inställning jämfört med alla andra länder, har inte haft några stora nedstängningar, folk har inte gått runt med munskydd på sig, och man har haft betydligt fler dödsfall per capita än grannländerna. Så trots det att Sverige är den här corona-helvetet, så har Sverige inte ett större antal totala dödsfall i år än man brukar ha. Utan precis som vanligt, precis som varje år, så är det ungefär 90 000 personer som dör i Sverige. Så att det är en oerhört synnerlig

narrativ. Och det narrativet, vilket är vad den här artikeln handlar om, det går ungefär så här. Det stämmer förvisso att det är väldigt få som dör av covid-19. Men det är faktiskt en allvarlig sjukdom innan man tillfrisknar. Och för vissa människor så tar det väldigt lång tid att tillfriskna. Ibland tar det en vecka eller två veckor, men i vissa fall så har folk problem i flera månader. Vissa kanske till och med aldrig blir friska. Och på det sättet så har vi fått det här nya begreppet långtidscorona, långtidscovid eller kronisk covid-19, som är en ny diagnos som det är lite oklart vad den har att göra med ursprungliga coronaviruset, men det är någonting som man fokuserar mer och mer på nu för att kunna upprätthålla skräckpropagandan och undantagstillstånden. Och den här artikeln handlar alltså om långtidscovid. Och det är ett väldigt diffust fenomen, för det saknas riktiga data. Det finns väldigt stora oklarheter kring antalet dödsfall av covid-19. Men det är åtminstone rätt tydligt huruvida en viss person är död eller levande. Finns kanske undantag. Jag kan spontant tänka på några människor jag kan undra. Men överlag så är döden ett ganska lättbegripligt tillstånd. Långtidscorona däremot är oerhört diffust. Och de data som vi har som presenteras i medierna, som folk använder som basis för ett resonemang, är en väldig massa anekdoter. Det är självrapporterade symptom som skickas in via mobilappar och telefonenkäter. Och framförallt så bygger man narrativet på snyftreportage i kvällstidningar. Den typen av då data, om man kan kalla det för det. Och sen finns det givetvis genuina fall av folk som får covid-19 och inte tillfrisknar och som är sjuka väldigt länge. Men där måste man ha några saker i åtanke, och framförallt att även efter andra sorters liknande sjukdomar, lunginflammationer i allmänhet, så kan folk få allvarliga problem på längre sikt. Så att det är ingenting som är unikt för covid-19, och därför är det inget som gör att det är rimligt att vidta de extrema, extraordinära åtgärderna för att stoppa smittspridningen. Inte för att förringa vad långtidscoronamänniskorna upplever, men jag själv till exempel, jag har haft förkylningar som har pågått i en månad. Inte i några dagar som det brukar vara en vecka, utan så här, i en månad eller mer, det bara fortsätter och fortsätter. Och sen vet jag att folk som har allvarlig lunginflammation och sånt där kan ofta få permanenta skador och aldrig bli fullt återhämtade och återfå full lungkapacitet. Så det finns en väldigt stor spann, stort liksom, variation av upplevelser. Och det är någonting som folk kanske inte vet, för det är ingenting som man tänker på. Men nu börjar folk prata om de här långtidskonsekvenserna av covid-19, och man pratar om det som om det vore något helt unikt, bara för att man känner det till. Man gör inga jämförelser med andra liknande situationer. Och Dr. Kram går igenom ett antal studier som har gjorts då. Dels den stora brittiska studien som heter Multi-Organ Impairment in Low-Risk Individuals with Long COVID-19, som är kanske den mest seriösa och mest citerade studien om det här. Där man har då ett antal tusen personer som eventuellt har haft covid-19, och sen samlar man in informationen då. Men problemet då enligt Dr. Kram är att för det första så handlar det inte om personer med bekräftad covid-19, utan en stor andel av de här har inte blivit testade, utan det bygger på att läkare har utan testning gjort bedömningen att de förmodligen har covid-19. Och sen så menar doktorn att det inte handlar om lågriskindivider, som de påstår. Och han menar på att det görs ingen jämförelse med någon sån kontrollgrupp eller motsvarande statistiskt urval med liknande medicinsk bakgrund. Så att i de här fallen så är 20% är kraftigt överviktiga, 6% har högt blodtryck, 2% har diabetes, 4% är hjärtsjuka och så vidare. Och då skulle man vilja se hur är hälsan hos motsvarande icke-covid-patienter där 20% är kraftigt överviktiga och 4% är hjärtsjuka och så vidare. Men det får man inte se i den här studien. Så ett annat exempel är en siffra som citeras i Sverige ofta, när man säger att det finns 100 000 personer i Sverige med långtidscovid. Eller till och med 150 000. Det är en siffra som brukar presenteras av Svenska covidföreningen. Och vi ska återkomma till det faktum att det finns en sån sak som Svenska covidföreningen. Men de siffrorna, de kommer från en telefonundersökning gjord av Novus. Som en sån här opinionsenkät. Där man ringer runt och ställer frågor till folk. Det är som totalt ovetenskapligt, totalt oseriöst att basera några som helst resonemang på en sån undersökning. Och sen har man en studie till som var intressanta kommentarer till här. En studie som visar att 2,3% av folk som har haft covid-19 har symptom i mer än 12 veckor.

0: Men som Dr. Kram säger, jag citerar här. Med stor sannolikhet finns det en stor andel av dessa 2,3% som har en annan kroppslig sjukdom. Ett utmattningssyndrom, depression, fibromyalgi, ångestattacker, näringsbrist, sömnsvårighet eller bara en förhöjd stressnivå på grund av den rådande pandemin. Samma symptom som beskrivs vid långdragen covid-19-infektion är vanligt förekommande vid diagnoserna ovan. Och en annan observation då, som leder vidare i samma riktning från Dr. Kram, det är att själva viruset och den liksom akuta virussjukdomen orsakar större medicinska besvär hos män, hos äldre personer och hos multisjuka personer. Men de här långdragna besvären, långtidskoronan, de drabbar framförallt unga människor, kvinnor och folk som uppger sig tidigare ha varit friska. Så det är en motsatt grupp. Den ena gruppen drabbas hårdare av korttidscovid och den andra gruppen drabbas hårdare av så kallad långtidscovid. Och Dr. Kram skriver så här: jag är ödmjuk inför att vi inte vet allt om covid-19 och dess långtidseffekter. Men jag tycker detta om något bör få de flesta att misstänka att det döljer sig någonting annat bakom dessa symptom än en virusorsakad organskada. Och han påpekar också att den här skillnaden i frekvens av de här problemen är direkt inbeterad, eller direkt samma samband som man tittar på prevalensen av psykisk ohälsa i befolkningen. Det vill säga att psykisk ohälsa är 50% vanligare bland kvinnor jämfört med män. Och vi ser också att långtidskorona är 50% vanligare bland kvinnor än bland män. Jag kan säga att jag är inte lika ödmjuk som Dr. Kramer. Jag är mer benägen att säga att långtidscovid helt enkelt är en stor bluff. Men innan vi går in på det, vi kan gräva ner oss lite mer. Men Boris, vad har du fått för intryck av den här diskussionen om långtidscovid senaste månaderna?
1: Nej, men jag tror inte att jag är ännu mer fördomsfull än du. Det är inte fördomar. Det har ju alltid varit så att det är helt enkelt så att i vårt samhälle så finns det människor som har andra, som har fysiska åkommor av det slag du beskriver. De krökar för mycket, de är för tjocka. Det kan vara alla möjliga saker. Det kan vara också för sig riktiga förslitningsskador. De kan vantrivas i livet, i kulturen, med sin fru, med sin make, med jobbet och så vidare. Och det har alltid varit så historiskt sett att folk inte orkar mentalt av den situation de befinner sig i. Och då är det en given utväg att man säger att jag är sjuk. Och så där har det varit de senaste 150 åren eller mer egentligen. Att folk går in i en sjukdom. Det blir lindigare än att försöka. Då kan ingen begära liksom att man ska ta tag i allt det där som gör att man inte trivs. Milt uttryckt trivs i livet. Och kontinuerligt så uppenbarar det sig sjukdomar till vilka man kan ansluta sig på något sätt och säga att ja, men det är det här jag har. Det är ofta väldigt vaga, diffusa symptom. Något som kännetecknar den här långtidssjuka covid-symptomen. Det är vagt och diffust. Och jag har inte bekantskapskretsen, men i mina flöden så har jag ett antal personer som är vittnar då om hur de är inne på 110, 120, 140 dagen är rekordet tror jag av covid, och de har huvudvärk och nu låter jag så nedlåtande men och lite feber och är trötta. Det är jag alltid. Men jag har ju sett flera av de här personerna tidigare i mina flöden och då har de varit utbrända. Så att det är en civilisationsåkomma. Det är inte något virus som ränner runt. Men det är också på något sätt så, jag fnittar också som du i tanken på att det redan finns en svenska covid-föreningen. Det är så typiskt, det ska givetvis organiseras en folkrörelse för att ta tillvara de här och de hävdar att åtminstone 1% av Sveriges befolkning är drabbade av långtidscovid. Och det känns på något sätt naturligt att en drivande byråkrat från Hyresgästföreningen som nu har startat föreningen och det drivande där, alltså där. Det är kanske någon ny sån här grupp som sossarna ska ha som valboskap.
0: Mm. Ja, men det är det. Och det är som jag ser det, är samma grupp. Det är bara att det går trender i vad de kallar sig för. Nu kallar de sig för Svenska Covid-föreningen. Men, och tidigare har de varit till exempel haft utmattningsdepression, som har liksom... Det är klart att det finns folk som har riktiga problem med utmattning och depression, men när det plötsligt blir som epidemiskt enorm uppsving av utmattningsdepression, så kan man vara misstänksam. Särskilt när det är samma människor, samma typ av människor, och i vissa fall samma människor som några år tidigare hade fibromyalgi, med en mystisk sjukdom som kom från ingenstans, och plötsligt finns det en massa här fibrotanter som är ungefär som människor som stråltanterna som fanns innan, som hade elallergi. Och sen har vi till exempel PTSD och alla möjliga sådana här diagnoser som kanske inte är total bluff. Att det finns säkert folk som med rätta kan kallas för att de har då till exempel posttraumatisk stress. Men när man ser att de här grejerna skjuter i höjden, så vet man att det drivs av någonting annat än faktiska verkliga sjukdomstillstånd. Och vi skulle kunna räkna upp ganska många såna här diagnoser, såna här kategorier. Och det beror på, precis som du säger, Boris, att det finns en grupp människor som vars identitet kretsar kring att ha en sån här diagnos, en sån här diffus sjukdom. Och det gör att man får uppmärksamhet, man får medlidande, man får omhändertagande. Och precis som du säger, det egentligen handlar om är den stora övergripande civilisationssjukdomen, som är en riktig sjukdom, som är ett verkligt problematiskt tillstånd som gör att folk vantrivs, folk blir dysfunktionella och så vidare. Och eftersom det är tabubelagt och väldigt komplicerat att prata om den faktiska åkomman, så hittar man hela tiden de här nya beteckningarna. Och jag kan verkligen förstå att alla de här patienterna i en citationstecken, alla de här människorna, de måste ju bli helt knäckta i våras. När all uppmärksamhet, all medicinsk uppmärksamhet, alla former av omtanke och så vidare styrdes om till covid-19. Nu var det bara liksom covid-19-patienter och även vårdpersonalen som vårdade covid-19-patienter. Det var bara de som fick uppmärksamhet. Och givetvis blev det väldigt naturligt för många då att ta steget vidare från sin gamla diagnos till den nya, trendiga, glamorösa diagnosen, det vill säga covid-19. Men med det lilla avbrett då, att covid-19 är inte så praktiskt användbart därför att det är en sjukdom som går över. Alltså så uppfinner man kronisk covid-19 som inte går över. Så att man kan ha kvar sin covid-19 på obestämd framtid och dra alla de här fördelarna som kommer för den här, jag vet inte vad man ska kalla det, patienter, Münchhausen-syndromfallen som det på sätt och vis handlar om. Och jag tyckte, när man får så Svenska Covid-föreningen, som ser exakt ut som Svenska Fibro-föreningen och Stråltantförbundet och allt vad det är, liksom, så blir det så uppenbart vad som händer. Och jag har också sett det här i mitt Facebook-flöde och så vidare. Folk som verkligen mjölkar för allt det är värt när de får... Alltså även folk som är ganska sunda i vanliga fall och som inte har hållit på med stråltanteri tidigare, de blir helt hookade på alla likes de får, alla styrkekramarna som kommer på Facebook. Och de blir såna här coronaprofeter som vecka ut och in predikar om den fasansfulla coronan och varnar oss andra för att ni ska inte underskatta coronans ondskefulla kraft och så vidare. Och jag är också säker på att vissa av de människorna, de har fått blodad tand nu, de förstod hur härligt det var såna här sjukdom. Så att nästa gång det kommer en ny trend sjukdom, den nya liksom fibromyalgin som tar över till corona, då kommer precis samma människor råka få samma mystiska, diffusa tillstånd.
1: Det ska bli intressant att se när det utvecklas konkurrerande organisationer också för långtidscovid-sjuka. Det sätter jag en femma på.
0: Det vore väldigt spännande faktiskt. De som kanske har olika teorier om sjukdomens ursprung och faktorer. Och, ja, det finns säkert. Det finns till exempel de som tror att covid-19 beror på 5G-masterna. De tror jag måste ha en separat förening. Och så måste vi ha till exempel... vaccinförespråkande lång covid-19-havare och vaccinskeptiska. De tror jag måste ha olika falanger också. Jag spekulerar, men jag tror vi får se sådana saker också. Doktor Kram har skrivit 2 bra artiklar. Jag hoppas det kommer fler. De är väldigt läsvärda. De är ganska långa, men innehåller väldigt mycket bra information. Och de är liksom lättlästa, skrivna för att vanligt folk ska kunna läsa och förstå dem. Vilket gör att de är särskilt bra att länka till och skicka till om man har kanske bekanta eller släktingar som har dragits med av skräckpropagandan och hysterin och har låst sig inne hemma och är rädda för allting på grund av coronaviruset. Det här kan vara en hjälp att bryta igenom försållningen och få de människorna att åtminstone överväga lite alternativa perspektiv och inte låta sig inte låta sig nedslås och begränsas av virushysterin.
1: Det är väldigt skönt också med Dr. Kram. Väldigt fint namn på något sätt. Det är för att det är någon från vården som talar ut om detta och en läkare så att säga. För att en sak som har bidragit till den här hysterin är ju faktiskt från kvällstidningarna och medias liksom propaganda om det är en sak jag inte får gå ihop. Därför att som du sa inledningsvis så är ju inte dödlighetstalen på något sätt som man studsar och tror att man står inför en ny form av spanska sjukan eller ens något mycket lindrigare. Krasst uttrycker jag ju dödstalen som de ska vara. Och då är det ju, men det försvinner ju därför att folk bombarderas ingen överdrift. Just nu så är det så att varenda tidning och stats-tv kör ju liksom reportage där. Återigen, precis som det var för 7-8 månader sedan, så står vårdpersonal och säger att vi orkar inte, jag kommer att ta mig ifrån, jag är inte utbildad för att hela tiden bära liksäckar. Det är ett vanligt uttryck. Och det går inte ihop i mitt enkla huvud. Om dödlighetstalen inte är så att säga värre än vanligt, vems liksäckar är de bär runt på som en extra belastning? Det är något som är oerhört skevt här och konstigt.
0: Ja, det kan man lugnt säga.
2: Radio Bubbla.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
0: Ungern avstår från att delta i Eurovision 2020. Enligt The Guardian är orsaken evenemangets kopplingar till HBTQ-kulturen. Regeringsvänlige tv-profilen András Benczik välkomnar beslutet och menar att musiktävlingen utvecklats till en flottilj av homosexualitet. Ja, det här måste jag säga, även om jag är liksom positiv till Ungern, jag förväntar mig bra saker från Ungern, måste jag säga, jag blev överraskad av den här nyheten. Jag visste inte ens att det pågick en debatt i några europeiska länder om att överge Eurovision-festivalen för att den är för dekadent. Det är ju helt sinnessjukt. Jag kollar ju aldrig på den. Jag sitter ju aldrig och glor på Melodifestivalen eller Eurovision. Men då och då så ser man ser vilken låt som vann eller sånt där. Och det blir ju vildare och vildare för varje år. Det har väl alltid varit, eller länge åtminstone, varit en sån här ikonisk böggala. Att allting drar väldigt mycket åt det hållet. Men det är också många såna här transpersoner som har vunnit. Inklusive den här skäggiga damen från Österrike som vann för några år sedan. Och är fortfarande globalt hyllad. På ett sätt, jag vet inte, man kan tänka sig att det är konstigt. Konstigt att inget av de lite mer traditionella länderna har reagerat så här än. Men nu är det i alla fall ett land som säger, nej, men vi tänker inte mer längre. Det är bara för perverst det han håller på med. Att det inte handlar om musik längre. Det handlar bara om bögeri.
1: Om det är det som är skälet, så gör det hela ännu mer intressant. Alltså jag avskyr den här contesten på alla möjliga skäl. Framförallt kulturellt och musikaliskt. Det är en jävla skit. Men av...
4: Men ibland har man inte så mycket att göra här och umgås med sina medfångar. Så jag såg faktiskt förra årets tävling. Och jävlar vilket elände. Och jag gissar att det var det som fick dem att reagera. Därför att det var som en uppvisning alltså i allt utan överdrift så ni lyssnade som såg det jag menar. Allting handlade om detta. Och konferensen, han malde hela tiden om att han själv var homosexuell och att det hemma sitter min man och liksom bla bla bla. Alltså om och om och om och om igen. Och det här är ju liksom ett israeliskt, det är deras stora grej på något sätt när de visar att på något sätt skapa sympatier i västvärlden. Ja, det var jättekoko. Det var verkligen, är detta på riktigt? Jag förstår dem liksom. Jag förstår inte att inte fler ändå reagerar liksom mot det hela. Men det är väl bra att unga gör det.
5: Intressant det där med Israel. Jag tror att vi får se så småningom här kanske en vändning där det är antisemitiskt att vara skeptisk till böghetsen?
4: Ja, alltså det är garanterat. Därför att de har ju själva i sina försök att vinna sympatier, och då, det är ju ett hårt trängt land i den där jävla omgivningen, så har de fått för sig nu att vi ska satsa på HBTQ-människorna i västvärlden och få dem att stå upp för oss och visa på något sätt fått för sig att det ger dem någon slags genomslag i opinionen, vilket tyvärr kanske kan vara sant. Men det har ju varit ett adelsmärke, deras turistpropaganda, att vi har i princip Pride-festival året om i Tel Aviv och sådana saker som man har haft i annonser. Så att snart kommer det nog alltså att du får inte... De här två grejerna kommer att leta mig ihoplänkade redan. Så att vi får tassa försiktigt.
5: Väldigt spännande intersektionalism spaning där faktiskt. Ja... Som sagt, jag är lite förvånad, och jag kan ju säga också bara som en liten spaning så där från Budapest gator att det är inte så att man aldrig ser samkönade par gå hand i hand på gatorna och sånt där. Jag har inte sett någon Pride, jag antar att de har Pride-festival och sånt där också. Jag har aldrig sett något sånt, men däremot ser man liksom en normal frekvens, om man säger så, av kanske så här två män som går och håller varandra i handen och ser lite feminina och ser ut att vara kära i varandra och sånt där. Alltså det är inte riktigt den här bilden som man kanske får i svenska medier om att det är liksom total liksom förföljelse av homosexuella och såna här saker. Ungarna verkar väldigt coola, åtminstone här i Budapest. Och det är en stor stad och sånt där. Samtidigt så är Budapest utgör en tredjedel och sånt där av Ungerns befolkning. Så att jag är lite förvånad faktiskt att de är så pass sådana hardliners. Och att de sitter i tv och säger att det är en flottilj av homosexualitet och så vidare.
4: Ja, och är det så, har många ungrar fått, ett tag så var ju ungrarna det folk i världen som hade flest bögmustasch. Alla såg ut, alla män såg ut som de är village people. Har det modet förändrat sig?
5: Man ser det mer på medelålders män, tror man kan säga.
4: Ja.
5: Inte så mycket på de yngre.
4: Skönt.
5: Men ja. Återigen en upplyftande nyhet från Ungern. Det ska bli spännande att se också om kanske några andra länder följer efter det här föredömliga beteendet.
4: Om det är någonting som kommer att reta liksom västvärldens politiskt korrekta människor så är det att du får nog göra mycket, tror jag, men du får fan inte ta avstånd från Eurovisionsslagen och speciellt inte på den grundvalen. Det är liksom att spotta kyrkan och göra andra onämbara saker i kyrkan.
5: Det går alltså. Skicka en slagerbög till Tel Aviv, annars förklarar vi krig.
4: Ja, men ungefär.
5: Ja. Ungersk TV säger istället att de vill ägna sig åt att lyfta fram ungersk musik på nationell nivå istället. De kommer lägga sina resurser på det istället för att ha liksom nationell melodifestival eller hur det brukar gå till i Ungern. Så det är intressant att se om den ungerska nationella musikscenen kan få en liten push. Ja, förlåt, Rotterdam ska nästa Eurovision vara i. Det ska inte vara i det var Tel Aviv förra gången.
4: Rotterdam, ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Antalet tigrar i Nepal nu 235, nära dubbelt så många som 2009. Ledare för länder med tigerpopulation träffades 2010 och kom då överens om målsättning att dubblera antalet till 2022. Ja, mycket, mycket glädjande nyhet. Nepal har så lyckats snabbare än vad som var planen till och med. Och så man skulle dubblera antalet tigrar från 2010 till 2022. Men nu redan nådens år 2018 så har man lyckats dubblera antalet tigrar. Väldigt, väldigt glädjande. Den här planetens tigerpopulation är hotad. Vi pratade lite om tigrar i ett tidigare inslag. Och vid tidigare radiobubblar så har vi pratat om situationen i Bengalen. Apropå det du pratar om det liksom om mer primitiva grupper som ger sig på tigrar och så vidare, så har man den situationen och det kanske finns en viss moralisk liksom så dilemma, men vi pratade tidigare om de här sumpmarkerna i floddeltat i Bengalen där det bor mycket vilda tigrar och där byborna blir attackerade av tigrarna, så man förstår att de vill freda sig och liksom, ibland så vill de hämnas på tigrarna och kanske lite mer irrationella saker, va? Men det där blir ett problem för tigrarna, där jag kan ju tänka att problemet kanske snarare är att det bor massa människor ute i de här konstiga liksom, träskmarkerna som är tigrarnas naturliga revir, för att vi har tigrar utrotningshotade, vi har brist på tigrar, det finns risk för att olika sorts tigrar försvinner permanent och aldrig mer kan finnas på planeten. Det är till att börja med ingen risk att människor blir utrotade. Att människoarten försvinner av det skälet, för att de blir uppätna av tigrar. Alltså människans fiende är människan själv och vi skulle kunna förstöra oss själva. Det är ingen risk att den bengaliska tigern gör slut på människosläktet. Det är heller inte så att de här kulturerna som bor där är så fantastiska. Men en sak om det kanske är så här, någon så här orörd jägar samlar kultur på Andamanön och sånt där. Men det här är vanliga sunkiga plebs i Bengalen. Där kan jag känna liksom att herregud, låt tigrarna vara. Det skulle vara fruktansvärt om tigrarna blir utrotade i Bengalen bara för att vara för snäga. Men de gör framsteg. Nepal har gjort sin hemläxa. De andra länderna i den här regionen kommer förhoppningsvis göra det också. Vem vet, om några årtionden så kanske vi kan ha en mer stabil tigerpopulation. Bra område för tigrarna att röra sig i, så de kan ha en ganska naturlig tillvaro.
2: Ja, väldigt upplyftande nya tycker jag. En annan sak som känns lite peppig är att det verkar vara flera olika sorters tigrar som har återhämtat sig lite grann. Jag lyckades faktiskt hitta en bild på en vitfläckig tiger. Det var riktigt fin. Någon borde informera Omar Rodriguez eller kanske Bublas kommande kattkonservat i Asien om att det finns vitfläckiga tigrar.
1: Mycket intressant. Vi ska flytta till Nepal.
2: Ja, tigerreservat.
1: Jag har hört att det är fint i Nepal, de har bra mat. Och de har ju väldigt mycket tigrar nu också, fina kissekatter.
2: Låt oss.
1: Ja, vi får undersöka den möjligheten i alla fall.
0: Man polisanmäler trut för mjukglasstöld vid torget i Varberg. Förstår att truten inte kan lagföras, men säger att han var väldigt arg. Restaurangerna vid torget försöker skrämma bort måsar och trutar med vattengevär och har lagt ut pinnar på borden som gäster kan vifta bort fåglarna med. Ja, fåglar som är närgångna och även tjuvaktiga i vissa fall är ett stort och växande problem i Sverige. Och det har aktualiserats nu särskilt i Varberg. När, se om jag kan hitta namnet, Peter Blomqvist driver Café Mignon på Varberg. Jag har mycket problem. Nu hittar jag inte namnet tyvärr på den här karen. Det var en man i alla fall som precis hade satt sig och köpt en mjukglass och skulle njuta av den. Då det dök ner en trut. Tog tag i mjukglassen och åkte iväg. Han blev oerhört arg och det slutade med att han ringde polisen. Han förstår då att de kan inte riktigt, så här, det är svårt att lagföra truten, svårt att ställa dem inför rätta och så vidare. Men någonting måste han ju göra. Det är för övrigt ganska kul att citera så här från polisanmälan. Brottsrubriceringen är stöld utan inbrott. Och i polisens papper då, som Expressen har begärt ut, så står det att den här mannen blev överfallen och rånad av stora trutar. Och man kan även läsa: en hel liga. Det går tydligen inte att få äta mjuklast där på grund av denna kriminalitet. För jävligt. Man borde få kunna göra det, anser jag. Ja, jag antar att det är ett citat då från det initiala förhöret med den drabbade. De har också hittat ett spår på marken, nämligen en fläck av glassen. Ja, hur som helst. Man kan göra sig lustig över den här polisanmälningsincidenten. Jag själv upplevde faktiskt häromdagen, så sent som i söndags, upplevde det här fågelproblemet. För då satt jag och Sofia på Trosa stadshotell för att äta frukost. Och då var det fullt med fåglar som flög runt och kraxade och gjorde fågelgrejer. Och det första som hovmästaren sa till oss när vi kom till frukostserveringen var att ni får inte lämna ett bord obevakat. Ni måste hela tiden vara fågelvakter, fågelskrämmor vid borden. Och sen när vi satt oss så såg vi att på alla bord så hade alla gästerna varsin vattenpistol som låg på borden, som man då skulle använda för att försvara sig mot de tjuvaktiga fåglarna som kom. Så det här är tydligen ett stort problem i Trosa lika väl som i Varberg. Har ni några otäcka fåglar på Kolmården, Boris?
3: Nej, ja, vi har lite dyr. Alltså, på vissa av våra stora sanatoriebalkonger måste vi ha nät för att de inte ska liksom komma in på balkongen och bygga bo och sånt där. En annan mås tar sig upp från Bråviken, men vi har faktiskt inga stora fågelproblem. Utan vi har väldigt mycket hackspettar här, men de är otroligt trevliga att lyssna på när man går ut i skogen.
0: Mm, det ser man. Min mor, hon gillar inte alls hackspetten som bor i hennes lilla fritidshus. Den hackar nämligen på hennes hus.
3: Det var lite udda faktiskt.
0: Huset är gjort av trä. Jag antar att hackspetten tänker att den ska bygga ett bo där och sånt där.
3: Ja, men det måste vara en sinnesförvirrad hackspett, såvida inte sommarsugan ligger på något kalhygge där det är väldigt långt land av ett levande träd.
0: Nej,
3: det finns trött och störd hackspett.
0: Finns gott om träd, men jag kan hålla med om att hackspetten verkar betänkligt psykiskt störd. Ja. Jag skulle vilja sätta den här nyheten om truten i Varberg i en större kontext. För vi har också flera andra länkar på Bubbla just nu på ett liknande tema. Vad sägs till exempel om den här? Vacker men förrädisk lupin blommar som aldrig förr. Heby kommun uppmanar invånare att plocka så många buketter som möjligt för att minska fröspridning. Instruktioner att riva upp med rötterna och försiktigt slänga bland brännbart avfall. Lupinen beskrivs som ett monster som utrotar allt i sin väg.
3: Vänta, jag måste bara fråga. Står det att man ska riva upp den med rötterna?
0: Ja, det står det.
3: Alltså den här människan som har skrivit eller sagt det har liksom aldrig försökt göra samma med lupiner. De har ju helvetiska rotsystem alltså. Riva upp, det var det dummaste jag hört. Behöver spett alltså för att komma åt dem.
0: Ja, alltså en annan problematisk sak, det är ju att om du då river upp dem innan de börjar blomma, så är det ju tänkbart då att du kan minska fröspridningen. Men om du och gör det för sent till att efter att de har börjat blomma, då finns det en ganska betänklig risk att om du rycker upp dem så ökar du fröspridningen väldigt mycket, för att du skakar runt deras fröer helt enkelt. Och sen när du går därifrån med, när du går till det brännbara avfallsbehållaren, så kommer du sprida lupinfrön hela vägen. Och det här uppmärksammar de faktiskt i artikeln. Den här experten från Heby kommun säger, påpekar det här, men de säger att ja, men ni får helt enkelt bara se till att ni gör det innan de går i full blom. Så jag vet inte, det blir flera problem tycker jag med deras strategi. Men det som jag uppfattar här, det är liksom den centrala känslan som finns kring lupinen, att den är ett monster som utrotar allt i sin väg. Och vi har också Fortsatt stora problem med råttor i Rinkeby. Boende rädda att de tar sig in i lägenheterna då de är så många. De äter samma sak som människor äter, säger råttbekämpare. Staden tar upp kampen genom att fördubbla antalet fällor. Och vi har ju haft, det här är inte första gången vi har såna här nyheter. Vi har också haft tidigare mördarsniglar, signalkräftor som konkurrerar ut de svenska flodkräftorna, jättelokan som sprider sig och är mycket vanligare än den var förr i tiden, och naturligtvis vår gamle vän den svartmunnade smörbulten. Det är nästan, ja, ibland känns det som att bubbla, särskilt så här år, så bara svämmar över av såna här nyheter om de här invasiva arterna, som man säger. Och en tanke som bara slår mig, Boris, jag vet inte hur du tror, men jag tänker så här: vem bryr sig om en lupin eller en bult eller en råtta när vi är mitt uppe i att bli erövrade av islamiska folk som koloniserar Europa och vill ta koll på den europeiska civilisationen? Kan det möjligen vara så att vi fokuserar på de här invasiva djuren och växterna för att få utlopp för vår egentliga invasionsångest? För att vi får prata om invasiva växter och gnagare och trutar och så vidare, men vi får inte prata om invasiva människor. Är det här ett sätt att sublimera våra förbjudna känslor och vår massinvandringsångest? För kan det vara förklaringen till att vi ser så enormt mycket nyheter om de här invasiva växterna och djuren?
3: Men jag tror att det helt och hållet är så. Det är därför att jag tror att det finns, alltså de flesta människor i det här landet som har bott här ett tag och som har en någorlunda fungerande hjärna och känsloliv är betryckta över den här liksom känslan av att faktiskt landet är invaderat och att invasionen inte upphör. Vi har ju plats för fler, som Morgan sa häromdagen. Och men man kan inte säga, alltså det är faktiskt så att man kan väldigt få vågar stå upp och säga att nej, men det här är åt helvete, den här koloniseringen som pågår. Och folk gör, väldigt många gör inte det heller, det är för att de känner att nej, men jag har faktiskt ett utrymme ändå. Jag har liksom en frizon. Min vardag är inte för jävlig. Och sen, därför att det kommer på sommaren och våren, den här känslan av att min invasiva arterna tar över. Sen plötsligt upptäcker man att nej, min vardag och min omgivning är liksom trädgården full med mördarsniglar, och i år kommer också den här gigantiska fästningen också som springer fort som fan dessutom, och en sån här handlång, ett riktigt monster, och lupinerna och andra former av ogräs, och det är bara, och råttor. Och då känner folk att vad fan, alltså jag har, och trutjävlar tar glassen, och då känner folk att nej, jag har ingen fredad zon kvar. Och man kan inte stå upp och skrika att nej, men jag orkar inte med stimen att ta bort dem. Då är det rätt liksom att säga, ta bort råttorna åtminstone, jag vill ha min zon kvar. Eller kan ingen gräva upp lupinerna med råttorna. Men det börjar liksom, tror jag, till slut bli så att folk bara säger, nej, men jag tror jag är väldigt nära den punkt faktiskt, där folk faktiskt vågar bara säga att inte diskutera abstrakta termer, utan faktiskt säger att nej, jag orkar inte se människor från den muslimska kulturkretsen i min närmiljö, jag pallar inte det. Jag tror det kommer att bli en av sommars stora kulturdebatter, bland annat på grund av Arpis betraktelser i Svenska Dagbladet om att den svenska demografin börjar förändras när man åker ut på bruksorterna. Mm. Och att det där, att han upplever det som väldigt störande och stötande, vilket man givetvis ska göra. Jag blir tokig när jag ser de människorna kring mig. Och då, alltså, han har ju fått sånt påställ på sig från massor av skribenter i Metrums media. Och så har vi den här stackars kvinnliga skribenten, har sett henne som gick in igen, skulle kitta ut sen på kvällen och köpa käk, och så kommer hon in till kvartersbutiken. Det finns det liksom bara hummus på burk ungefär. Mm-hmm. Inte det hon vill ha. Och hon skriver då att då upplevde hon uppenbarligen varit en sån här god människa, men hon upplevde att då upplevde hon, det är en ganska rolig formulering, ett Jimmy moment. det liksom räcker nu för fan, ta bort den här konserverade hummusen, var mina köttbullar. Och jag tror att vi är väldigt nära det, att folk känner att fan, jag är så, och det är där som kampen mot koloniseringen i grund och botten gäller och ska börja ifrån. Inte det abstrakta, utan för helvete, jag vill ha tillbaka mina köttbullar i kvartersbutiken. Alltså det där striden står till slut när man liksom, köttbullar inte finns det då. Folk pallar inte det längre. De pallar inte att se liksom 8 stycken kvinnor i svarta badlakan skjuta barnvagnarna framför sitt tunnelbana. Det blir too much. Och jag tror att det här kan bli sommar liksom, när folk, det fler vågar säga det här, att nej, men jag står inte ut och ser det här kring mig längre.
0: Mm. Ja, för att folk exponeras mer för det på sommaren när de går ut, de är ute på stan och de kanske åker ut till en strand. Och jag har själv inte sett det med egna ögon, men jag har väldigt många historier om hur det ser ut på svenska stränder nu för tiden. Inte bara så är det ett oerhört demografiskt skifte, utan det är även så att de nya strandbesökarna har helt andra van, skräpa ner till exempel väldigt mycket, så det är väldigt skräpigt och fult på stränder och sånt där, så jag tror att folk konfronterar sig extra mycket mer på sommaren. Ja, jag misstänker också att det är en sån här sak, och jag hoppas att svenskarna kan, att det kan bli så som du säger, att man slutar ta ut det på de stackars trutarna och lupinerna och smörbulten och så vidare. Ta inte bort trut, ta bort hummus istället.
4: Radio Bubbla. Protektionistiskt lagd landshövding i Östergötland, fascinerad av lokaltillverkad stolpe, lovar oförblommerat att nyttja sitt kontaktnät för att hitta investerare som kan bidra till ökad produktionsvolym, konstaterar att naturen och hela landet behöver stolpen.
5: Alltså, det är två icke-friska människor som står och pratar med varandra, det är landshövdingen och vd för företaget. För att alltså de här stolparna som är så kreosotfria och det är bra ifall man ska äta dem, det är jobbigt att käka saker med kreosot, men landet, nationen behöver el- och telestolpar i kreosotfritt trä. Men för guds skull, alltså, hur många telestolpar behövs det i det här landet numera? Och elledningar ska man gräva ner. Det är alla ens om, till och med elbolagen, att det är väldigt dumt att ha, så att säga, linjer liggande uppe i luften med tanke på stormar. Och man underhåller annat, det är bättre att ha det i backen. Men istället ska vi liksom backa utvecklingen och ha miljöträstolpar. Det är en helt... Alltså det är nästan ett skämt det här.
4: Jag tror att det finns mer i den här nyheten än vad som möter ögat vid en första anblick.
5: Berätta.
4: Men jag vet inte exakt vad det är, men någonting har hänt här. Elisabeth Nilsson, som är landshövding i Östergötland, hon har, det är inte det att hon har gett ett par kommentarer om den här stolpen, eller att hon har gjort något politiskt utspel, eller hon har blivit fullständigt fixerad vid den här stolpen. Hon tillbringade en halv dag, hon var på en sån här mässa, för att Ydre företagsmässa, och det var en massa företag och sånt där, man ska knyta kontakter, svågerpolitiken ska frodas, men Elisabeth Nilsson, hon fastnade hos Forsnäs Form, tillverkaren av den här stolpen. Hon tillbringade hela fredagsförmiddagen där med deras personal, pratade inte med de andra företagen, och hon pratar sig otroligt varm om de här stolparna. Hon har liksom blivit helt fixerad vid dem. Och det stolpe förekommer så många gånger i den här artikeln, att när man kommer till slutet så vet man knappt vad det betyder längre. Jag misstänker att... Alltså kreosot, det är ju ett impregneringsmedel, va? Ett tjärabaserat impregneringsmedel på något sätt, som man använder för att impregnera sina stolpar. Jag undrar vad de använder för impregneringsmedel istället för kreosot. Är det någonting som Elisabeth Nilsson har andats in och fått den här knäppen i huvudet?
5: Ja, men det kan vara det. Alltså, det är ju så, kreosot för mig, det är någonting som uppstår när man håller på med grillar eller röker kött. Då kan det skapas kreosot, och det smakar inte så mycket. Men problemet är att om man får i sig kreosotet så förlamas tungan och läpparna. Och hon kan ju vara kreosotförgiftad, så det har spritt sig i hjärnan.
4: När vi ser gå för den här stolpen, det är en bra poäng du har, Boris, att de här stolparna är ganska utdaterade. Det är ganska ålderdomligt att satsa på stolpar.
5: Ja, i trä dessutom. Väldigt svårt att se liksom marknaden någonstans i världen.
4: Förlåt, i vilket annat material skulle man bygga stolpar?
5: Ja, alltså senast jag kollade på stolpar för elledningar. Alltså när det är elledningar så är det ju metall. Och förr när man drog telekabel så, och gjorde det i luften, så var det oftast också metall. Men trästolpar, det är ju... Gud, det är inte ens bullerbyläge där. Du kan ju se trästolpar på landsbygden, men då är det oftast inte ledningar och linjer i drift heller. Trästolpen är ju icke-existerande som bärare av kabel i luften.
4: Det finns säkert någon särskild orsak, om vi funderar lite grann, till att Elisabeth Nilsson tycker att de här stolparna är så fantastiska. Det kanske kräver någon typ av analys av någon typ av svågerkapitalistiska uppgörelser. Hur är det egentligen med träindustrin i Elisabeth Nilssons hemdistrikt? Jag vet inte. Men hon konstaterar i alla fall att naturen behöver stolpen. Hela landet behöver stolpen. Jag tror stenhårt på stolpen för företagets överlevnad. Säger Leif som är chef för företaget.
5: Ja, det är en underbar grej det.
4: Jag hoppas på uppföljning i alla fall, så vi får veta vad det egentligen var som de hade smörjt på den där stolpen som gjorde att Elisabeth Nilsson blev så till sig.
5: Ja, vi har ju redaktörer i Östergötland. De kan väl forska lite i ärendet faktiskt.
4: Ja, jag hoppas att det avhandlas. Det ryktas att Bubbla Premium ska ha en träff i Linköping i början av september. Och jag är säker på att det här kommer att kunna avhandlas och få en upplösning efter det.
5: De kan väl bjuda in landshövdingarna för att läsa om stolpens strategiska vikt för Sveriges överlevnad som industrination.
4: Det är ingen dum idé, jag ska föreslå det för dem faktiskt. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Kazakstan utropar undantagstillstånd då våldsamma demonstrationer till följd av ökade bränslepriser efter borttagande av priskontroller fortsatt och myndighetsbyggnader stuckits i brand. I förra sändningen av Radio Bubbla som var för drygt 2 veckor sedan, sista dagarna i december, så pratade vi om situationen i Ukraina och vissa tecken som man kunde se på att det kanske inte bara var tomt vapenskrammel utan det kanske förelåg en reell risk för krig i regionen. Och sen dess har det hänt en hel del som kan vara intressant att ta en titt på. Vi spekulerade ju då i huruvida det kunde bli en nyårsöverraskning i Ukraina. Men istället så blev det en julöverraskning i Kazakstan. Alltså den ortodoxa julen. Jag tror ungefär den 7 januari. Och det hela gick väldigt snabbt. Den här händelsen. Det var en stor nyhet i några dagar. Och sen släcktes det ner helt och hållet. Och nu är det som att ingenting hände. Det tycker jag i sig är intressant. Vad kommer det sig att en mediacykel ser ut på det sättet? Var det faktiskt en icke-händelse? Var det ett misstag att man började rapportera om det? Eller var det så liten sak? Eller var det kanske snarare så att det inte riktigt gick som vissa hade hoppats? Och att de därför sopar hela saken under mattan nu? Det som hände var att USA försökte sig på ännu en så kallad färgrevolution i Rysslands närområde. Precis som man gjorde framgångsrikt i Ukraina 2014. Och som man försökte göra helt nyligen i Vitryssland. Som man har försökt på många olika håll. Färgrevolution. Det kan man säga den samtida motsvarigheten till de klassiska CIA-kupperna. Som man genomförde kors och tvärs på 60-, 70- och 80-talen. Men nu är akronymen inte CIA utan NGO. Det börjar med subversivt arbete som bedrivs av diverse välgörenhetsorganisationer eller biståndsorganisationer som bedriver demokratiarbete eller demokratibistånd. Arbete för att underminera regimen. Och det är ofta inte det minsta subtilt. Man går in öppet, finansierar, utbildar, tränar oppositionsgrupper. Egentligen vilka lokala grupper man än kan hitta som är intresserade av att motarbeta regeringen. Dessutom, vilket jag tycker det är intressant, det är att man är helt öppen med att det är exakt samma personer, det vill säga samma NGO-finansierade aktivister som orkestrerade Majdan i Ukraina. Samma personer berättar nu öppet om att de jobbar i Kazakstan. För att organisera och mobilisera opposition i det landet. Och man kan ju tycka att det är extremt anmärkningsvärt att de här sakerna pågår. Och det som man ofta påpekar, USA skulle aldrig tolerera att ryska eller kinesiska NGO:er öppet finansierade och tränade oppositionsgrupper inom USA. Alltså det är knappt ens att Sverige skulle acceptera det. Sverige gapar stort och sväljer när det är muslimer som infiltrerar. Jag tror inte ens Sverige skulle tolerera ryska organisationer som betedde sig på det sättet inne i Sverige. Men i det här spektakulära, bizarra västerländska dubbeltänket så är det 100% okej. Och inte alls problematiskt. Tvärtom, det är mycket nobelt och nödvändigt att man gör så till exempel i Kazakstan. Därför att regimen i Kazakstan är illegitim. Den är odemokratisk, den är autokratisk och så vidare. Eller i klarspråk då, den går sin egen väg istället för att dansa efter Washingtons pipa. Så därför har Kazakstan ingen rätt till suveränitet utan det är fritt fram att infiltrera och underminera, uppvigla och kuppa i det landet. Och sen hittar man en officiell förevändning kring vilken man kan piska upp protester. Så i det här fallet då var det ökade gaspriser. Och det är det som rapporteras då världen över, i västmedia i alla fall, att folk är upprörda för att gasen är så dyr och därför tar de till gatorna. Det är precis samma metod som man alltid använder, en sorts populistisk charad för att täcka över den verkliga operationen som pågår. Och så har man såklart folk på plats som är mer här irreguljära förband, lite i stil med de här klassiska CIA-kupperna som man använder för att eskalera situationen på gatorna. Och givetvis så har man ett nytt ledargarnityr förberett som ska ta över när kuppen så småningom fullbordas. En extra pikant detalj den här gången, det var att det fanns en viss Karim Massimov som verkar ha varit en central person i kuppförsöket. Han är en av Han var nationell säkerhetschef fram till häromdagen då, och mångårig allierad med Nazarbayev, den gamla ledaren i Kazakstan. Nu är han gripen då som kuppmakare, landsförrädare. Men han är en av Hunter Bidens förtrogna, och han har figurerat på bild med både Joe och Hunter Biden. Så det är lite som att ett kuppförsök genomförs i Mexiko, och den som leder kuppen är en hög politiker som är polare med Vladimir Putin och Vladimir Putins son, som skryter om hur tajta de är. Ja. Men vad hände sen då? Varför blev det så tyst det plötsligt? Jo, det som hände var att just den här färgkuppen slogs ned väldigt snabbt. Därför att man aktiverade direkt militäralliansen CSTO. Alltså det som är den ryska postsovjetiska versionen av NATO. Collective Security Treaty Organization, tror jag det betyder. Och tydligen är det första gången som den här alliansen har mobiliserats enligt hur fördraget fungerar. Men det gjordes väldigt snabbt och effektivt. Så att rysk, vitrysk och även armenisk trupp skickades omedelbart till Kazakstan efter att Kazakstans president begärde det. Och i och med det så visste den kazakstanska militären att det inte var någon snack om vilken sida de skulle ställa sig på. Varje gång man gör en statskupp så behöver man ju få militären med sig. Och i och med att CSTO mobiliserade så sattes den faktorn ur spel i Kazakstan, eftersom den kazakstanska militären knappast kan gå i strid med ryska trupper som redan är på plats i landet. Så i och med att Ryssland manövrerade snabbt, effektivt och kväste kuppförsöket, så blir det, med det här med gissning i alla fall, så blir det bara mer opportunt för västerländska medier att tysta ner hela saken. Som om den aldrig hade inträffat. Man hade en väldig solidaritet med det kazakiska folket där i ett par dagar. Men nu har man glömt bort dem igen. Ja, Boris, jag ska sluta babbla nu och lämna över ordet till dig. Det här var min ganska subjektiva tolkning av händelsen i Kazakstan. Jag kanske gjort en något tendensiös beskrivning, jag vet inte. Du får gärna säga om jag har missuppfattat någonting. Och sen skulle jag gärna vilja prata om också lite grann om hur den här händelsen kommer att påverka situationen vid Rysslands västra gränser.
1: Nej, men det var en väldigt bra genomgång. Och det är ett element där som är extra intressant. Alltså, och det är ju var dels avpoliterandet och fängslandet av den här Massimo för högförräderi, och var den forne starke mannen, landets fader eller gudfader, Nazarbayev har tagit vägen. Och jag tror som du att det är helt uppenbart att USA här inopererar här, vill ha ett regimskifte. Men det man då har nyttjat, det är intressant nog en motsättning i

Tokajev tillträdde ganska snabbt utvecklat en maktkamp om vem som ska ha makten i vilka bolag och vem som ska ha makten över vilka ministerier. Och uppenbarligen, så här, jag vågar säga uppenbarligen, så är det så att USA har utnyttjat detta att se till att försöka hetsa de lite mer gamla makthavarna mot de nya klan som har kommit till makten. Så ett intrikat spel mellan USA för en gångs skull varit lite skicklig här. Men inte tillräckligt skickliga för att vinna. Och man ska inte underskatta de nya makthavarna i landet. Tokajev knöt ju snabbt bra band med Putin. Och han har dessutom sedan länge mycket bra band med Kina. Han talar ju flytande kinesiska, eller så god kinesiska man kan göra efter 5 års studier i landet. Kineserna tycker han pratar bra kinesiska. Han har på ett år lyckats bygga ännu bättre ekonomiska relationer med Kina och slutit en del ganska ordentliga handelsavtal där. Så även det kan ju bidra till att USA vill agera här. Den gamla ledningen hade bättre förbindelser med väst och USA och västliga företag. Den nya ledningen lutar sig uppenbart mera mot Ryssland och Kina. Så det kan vara strategiskt bra och ta bort dem. Det är lite grann intressant att titta på den militära aspekten av det hela. Att för tittar man på Sverige idag så pratas det ju redan om att snart kommer den ryska björnen och rulla in över Sverige och alltså och rulla in över Sverige också. Det är inte bara spänningen i Ukraina, utan debattörer har ju pekat på det här att Ryssland skickar in 2500 soldater som i princip verkar ut ur landet redan. Och det visar Putins aggressivitet. Alltså tittar man på de långa linjerna som finns i som Vladimir Putin tillträdde, så tycker jag snarare det är uppenbart att det här är ett exempel på ett typiskt exempel på hur Ryssland agerar under honom. Man vill inte ha liksom ockupationer, stora ständigt pågående krig. Man slår till snabbt för att säkra ett visst mål och skapa stabilitet. Det är inte så att jag gillar Ryssland eller Putin, men sett ur deras perspektiv så agerar de väldigt rationellt. Det här var över på några dagar. Men du skickar 2500 man från 45:e spetsnazbrigaden. Det är det mest stridsvana förbandet som Putin har att tillgå. De var med i båda Tjetjenienkrigen, Sydossetien, de var i Syrien. De som tog över Krim, de har varit i Ukraina också, fast Putin kanske inte vill erkänna det. Alltså det är inga killar du vill möta någon gång någonstans. Men in med dem, skapa ordning, och sen ut med dem när faktiskt stabilitet har skapats. Och så har det varit hela tiden. Georgienkriget, 5 dagar, Nordkaukasus expeditionerna över väldigt fort. Det talas om att liksom man vill återskapa det gamla Sovjetunionen. Uppenbarligen vill man inte det, utan man vill skicka in elitförbanden och skapa stabilitet. Det är sånt man ska ta hänsyn till. Hur ser det ut på riktigt? Vilka krafter är i spel i Kazakstan? Och hur beter sig Ryssland? Så att det kan ha en viss påverkan alltså på sikt både på Ryssland och Vitryssland och Ukraina det här. För att det har ju spekulerats, jag tycker det låter som en rimlig spekulation, att både Putin och Lukashenko har ju rört sig åt det här Nazarbajev-hållet. Det vill säga att man ska ta och skaffa sig en position när alla valmöjligheter är borta. Man kan inte längre bli president och premiärminister och hoppa fram och tillbaka som Putin har gjort. Då skaffar man sig en institutionaliserad roll som den som styr.

0: i alla fall på något sätt. Och det var ju vad Nazarbayev försökte göra. Men då inträffar det knepiga att andra personer ska in och ta över styrkepositioner. Och då blir det väldigt lätt konflikter, som till exempel USA kan utnyttja, vilket de också gör. Och det här tror jag har fått Putin att tänka om lite om sina, när det gäller sina grundlagsändringar och sådana saker. Att han kommer att vara än mindre benägen att släppa den tydliga ledarmakten ifrån sig.
1: Ja, om man försöker leva sig in i Putins situation. Det är svårt för lilla jag att göra, va? Men från ett ryskt perspektiv så måste det framstå som en nästintill ofattbar fräckhet och aggressivitet från USAs sida.
0: Mm.
1: Senast vi pratade om det här för ett par veckor sedan, pratade vi om de här förhandlingarna som pågick kring Ukraina, som var hopplöst tröga, sämre och sämre tonläge, ett extremt ansträngt geopolitiskt läge, och förhandlingarna har ju, som jag förstått det, så har de bröt dem i princip ihop och man kom inte fram till något och så vidare. Och mitt i det läget, medan de här förhandlingarna fortfarande pågår, då bestämmer sig amerikanerna plötsligt för att eskalera och gå till attack i Kazakstan.
0: Mm.
1: För att försöka orkestrera en ny Majdan i den näst viktigaste postsovjetiska staten efter Ukraina. Så en sak är att det totalt bekräftar den här ryska, den paranoida inställningen. Att Ryssland känner sig svårt trängd av ett aggressivt väst som kryper närmare och närmare in på Rysslands gränser och så vidare. Och in och opererar på Rysslands bakgård och tar över och expanderar NATO och så vidare. Men förutom det så känns det som att Putin skulle kunna dra mer långtgående slutsatser. Till exempel att USA vill ha krig och att de aktivt försöker starta ett krig så snart som möjligt. Jag tycker inte att det är en orimlig tolkning. Kazakstan skulle fungera som en distraktion för att tvinga Ryssland att hantera svåra konflikter på två fronter. Huvudfokus verkar fortfarande ligga på Ukraina, men även där trappar amerikaner upp. Vi pratade i december om ryssarna var ute och varna för att en nära förestående amerikansk falsk flaggoperation som de hade detaljer. Jag tror att det var någonting om att det skulle vara en attack med kemiska vapen i Donbass eller sånt där. Men för några dagar sedan gick amerikanerna ut med liknande varning att ryssarna förbereder någonting. Och i sådana situationer så är jag är benägen att lyssna noga på vad ryssarna säger. När amerikanerna säger att ryssarna ska genomföra en falsk flaggoperation, då tolkar jag det snarare som att det är en bekräftelse av att amerikanerna är på väg att göra precis det som de anklagar ryssarna för. Men det är en otrolig aggressivitet och hänsynslöshet och som det ser ut, liksom krigslust och blodtörst från amerikanernas sida. Och därför jag undrar, liksom, vad tänker Putin i det här läget? Alltså, det är ju från hans perspektiv ett livsfarligt läge. Jag håller med om det du säger, att ryssarna beter sig skickligt, disciplinerat, måttfullt, på många sätt är rimligt. Man kan ha många synpunkter på den ryska regimen givetvis, men vad gäller utrikespolitik och militära operationer i närområdet och sånt där, så beter de sig så oändligt mycket mer rimligt än amerikanerna. Men de måste ju också hantera den här fullständigt vansinniga regimen i Washington som gör de här galna sakerna. Och särskilt nu när Joe Biden sitter i Vita huset.
0: Mm.
1: En man som inte bara är liksom välkänt omdömeslös, utan dessutom snildement, och som sedan många år tillbaka är köpt av Ukraina. Alltså den här situationen måste ju se helt sjuk ut för Putin. Och det är nästan svårt att vara paranoid i en situation där man har så många reella hot mot sig.
0: Ja, men jag tror ändå de håller huvudet kallt, va, det där, för att jag tror att de, nu sitter jag också och sätter mig in i deras hur de tänker. Förstår vad du menar, man känner sig lite så här. Ja, nu tycker Putin så här. Men vi kan väl gissa att han håller huvudet kallt och faktiskt tittar på USAs strategier i resten av världen. I 20 år har ju deras strategi varit att skapa kaos och starta krig. Och hålla krigen igång. Om inte annat för att det gynnar det militärindustriella komplexet och försvaga regionala stormakter, till exempel i Västasien och i Nordafrika. Och det här blir ju liksom konfliktytan. USA älskar tanken på att man ska kunna flytta Mellanöstern-scenariot till Europa faktiskt, och ha en massa ständigt pågående bränder runt Rysslands gräns. Det håller alla i dubbel mening ockuperade, och helst ska man kunna göra det med så minimala insatser som möjligt, liksom bara lite experter, rådgivare, också pumpa in vapen och teknik. Medan Rysslands dröm är någonting helt annat, lugn och stabilitet runt gränserna nästan oavsett vilken regim som sitter där, bara de sitter och inte står upp och hoppar och skriker. Så att och det här gör det ju jäkligt svårt alltså för ryssarna, för att det är ungefär som du ska ut på stan och gå på krogen och du möter ett fylla som absolut vill ha bråk, men det vill ju inte du, du vill ju bara gå in och äta en bit mat. Och det är ungefär den situation vi ser nu runt Rysslands gränser. Ett berusat men målmedvetet fyllo som absolut vill ha bråk. Och så en person som vill äta i lugn och ro. Och jag kan inte se någonting annat än att Putin kommer att tänka så här. Så länge Donbass är omstritt område kommer det här att fortsätta. Det enda jag kan göra för att konflikten ska upphöra, åtminstone den här ständigt pågående formen av lågskaligt krig, det är att ta över alltihop och säga att det här är numera ryskt territorium. Man gör en Krim helt enkelt, och man drar slutsatsen av Krim-övertagandet att nej, men folk ropade och hojtade lite grann, men det hände ju inte så mycket. Och det är det man kommer att göra. Därför att skickar de in 45:e spetsnazbrigaden i sin helhet och tar över, säkra liksom de gamla ryska territorierna, då blir det lugnt sen. Ukraina kommer att stå och hoppa och deras regering kommer att vara arga. Men de kommer ju inte liksom, de kommer inte få NATO-stöd eller USA-stöd att rulla igång en invasion liksom, en motinvasion. Så att det tror jag är vad vi kommer att se under året. Ryssland tar Donbass och det blir lite lugnare.
1: Ja, intressant. Det är ju, det förändrar ju perspektivet lite grann när man tänker på det så som du uttryckte det nu, Boris. Det är klart att USA inte bryr sig ett smack om Ukraina till exempel. Även om familjen Biden då kanske köpte av några ukrainska oligarker och kanske har någon deal som de ska fullborda där. Men en sak är att USA kommer inte liksom gå in och kriga i Ukraina för Ukrainas skull. Men de kanske vill gå in och kriga för att uppnå den andra målsättningen som du nämnde. Det vill säga att de vill skapa ett nytt Mellanöstern i Europa. Mm. De vill att Centraleuropa ska bli en ny permanent krigsskådeplats med trasiga länder och etiska konflikter, och det var en total soppa för ryssarna. Inte heller så jättekul för oss som bor i Centraleuropa. Tack så mycket, onkel Sam. Ja. Men det är också, det är mycket annat som har hänt också, inklusive de här reaktionerna. I Sverige så har man ju nu, som du var inne på det också, man har de här, ja, alltså det är sådana märkliga händelser som att det flyger drönare över alla svenska kärnkraftverk på en och samma gång. Och polisen jagade en av drönarna med helikopter över Forsmark och jagade ut den över Östersjön. Och det antas allmänt då att det här måste vara ryssarna. Det kan absolut inte vara amerikanska drönare över kärnkraftverken, utan det var alltså ryssarna som är ute och flyger. Och sen så, jag har läst också om att det är ryska fartyg på Östersjön som befinner sig på väldigt märkliga platser och andra såna här tecken. Och svensk militär mobiliserar på Gotland och har någon stor... Jag vet inte ens om de kallar det militärövning. Det är bara en stor mobilisering på Gotland. Som om de tror att ett ryskt anfall är nära förestående. Jag vet inte hur man ska tolka det. Är det någon sorts... Tror att det ligger någon riktig underrättelse bakom det där? Eller någon analytisk tanke? Eller är det mer en sorts teaterföreställning som de håller på med?
0: Nej, men alltså, det är uppenbart att det är en delvis en teaterföreställning. Vi har ju ett medialt och politiskt skikt i landet som länge har väntat efter någon slags förevändning för att bara ropa om att Sverige ska ansluta sig till NATO ordentligt. så vi inte blir uppätna. Och alltså ska jag vara konspiratorisk, så är det så här att skulle jag arbeta åt för amerikanska intressen idag, då skulle jag säga att med tanke på spänningarna i Ukraina och på andra ställen runt Rysslands gräns, och med tanke på att vi har våra vänner i Sverige bland politiker och i media, Expressens ledarredaktion till exempel, så är det ju jättebra och jättesmart om vi genomför operationer som tyder på att Putin vill åt Gotland och delar av Sverige också, vill skrämma Sverige. Så skulle det komma cyberattacker och så vidare nu, så är det mer logiskt att de kommer från initierade av USA än att ryssarna gör det. Alltså ryssarna har ju fullt och jämnt skägg ändå. Varför ända in i glödheta skulle de börja liksom krångla och bråka med Sverige? För de är lika medvetna som vi om att den här styrade skikten finns, det här att vi måste närma oss USA. Varför driva Sverige lite mer åt det hållet? Det vore så in i helvete korkat helt enkelt.
1: Hypotesen som jag förstår, alltså från ryssskräck propagandisterna, de säger någonting i stil med att Rysslands plan är att de ska invadera Baltikum. De ska ta tillbaka baltländerna, införliva dem i Ryssland eller sånt där. Och för att kunna ta Baltikum så ska man upprätta en luftvärnsbas på Gotland för att stoppa NATO-fartyg att komma till NATO-flyg och komma till Baltikums omsättning. Och det är därför Gotland är så strategiskt. Men att det egentligen inte handlar om att det egentligen handlar om Baltikum. Nu tycker jag att det låter totalt. Jag menar, Ryssland kanske är på väg att gå in i Ukraina. Kanske, jag vet inte, de är säkert beredda att agera i Vitryssland och så vidare. Att de skulle gå in i Estland och ta Estland, ja, låter för mig som så bara så. Jag vill nästan inte ens bevärdiga det, men kallar det för långsökt. För att det bara är sån total knäpp fantasi, NATO-feberfantasi.
0: Och dessutom det känns, man känner sig löjlig när man diskuterar en sån sak, och vilka rationella skäl detta skulle ha. Däremot så även om man liksom alltid känner sig tvungen i Sverige att hacka liksom, att ja, men regimen är inte bra och så vidare i Ryssland, men ändå tänk på detta, så vill jag nog ändå påpeka att det är ett folk rättshysterisk västvärld, så har faktiskt Ryssland agerat föredömligt, och det finns en propaganda mot Rysslands agerande i Ukraina och faktiskt också i Ossetien som jag tycker är, som är så lugnaktig och dubbel. Det är för att då drar man alltid till med det här med att ja, men man får inte hålla på att ändra gränser hur som helst och sådär med vapenmakt. EU och USA hade inga som helst problem med att ropa session när man ändrade gränserna i forna Jugoslavien. Helt oproblematiskt. För guds skull, starta krig, blåsa bort gamla statsbildningar från jordens yta, upprätta småstater så det blir en riktig balkanisering. Det var hejsan hoppsan, det var jättebra. Och man anförde också principen om folklig enhet. Det var liksom, ville kroaterna ett eget land, ger de för guds skull ett eget land. Och ville slovenarna ha det och så vidare. Och vill muslimerna ha det, ger de ett eget land. Då ska man betänka att om vi backar i tiden, och redan där så börjar liksom västvärldens hjärna slutar funka. När Ryssland går in i femdagarskriget mot Georgien och backar upp Sydossetien, då är det ju därför att sydossetierna vill bryta sig loss från Georgien och ansluta sig till nordossetierna. Alltså de vill inte vara kvar. De känner sig kulturellt, språkligt, ekonomiskt förtryckta. De vill upp till andra halvan av sitt folk. Och det är ju en ganska folkrättsligt rimlig princip, alltså. Man ska kunna, och definitivt för oss, att man ska kunna, folk, till och med en stad, ska kunna liksom genomföra en secession och säga att vi vill höra dit istället. Och då ska de få göra det. Och ett rimligt sätt, och Och ryssarna skyddar den möjligheten. På samma sätt så gäller ju faktiskt Ukraina och Krim. Det är gamla ryska områden med en majoritetsbefolkning som är ryssar. Och det finns ett väldigt enkelt sätt för västvärlden och det kallade världssamfundet att visa att man menar allvar med de principer som förhöjde det gamla Jugoslavien. Det är att ordna folkomröstning i områdena. Och de områden där man får majoritet för Ryssland får ansluta sig dit. Och sen kan USA och de i Kiev vara tysta.
1: Ja, det vore någonting.
0: Det vore någonting.
1: Det är problem med folkomröstningar. Så roligt ska vi nog inte.
0: Nej, det kanske inte är så bra att folk får rösta. Men det här, nej, jag ska inte segla ut historien. Men det här är ju, det är sånt här som gör att allting går åt helvete, att man inte följer principerna. Och det här är egentligen det grundläggande förspelet till en viktig del av förspelet till andra världskriget också. Vi ska inte prata om dem. Luras i andra världskriget fälligen. Så jag drar tillbaka mina tankar där.
1: Jag hoppas i alla fall att det blir krig med Ryssland på Gotland. Det skulle ju pigga upp lite grann. Det är lite sömnigt ibland med nyhetstorka och vad är det som händer egentligen. Mycket tjat om liksom regeringskrisen, lite om elprisen och sånt där. Men det skulle bli lite fart ändå om ryssarna tog Gotland. Och så tänker jag så här, vad är det värsta som kan hända? Det är bara om Ryssland och Ryssland annekterar Gotland. Bra för Gotland. Skönt för dem liksom. 13% inkomstskatt och traditionell kristen kultur och slut på allt genustrams på gotländska skolor och jag vet åtminstone en gotlänning som är känd på BBSen. Han skriver långa inlägg om hur mycket han skulle välkomna Putin och Ryssland och hur mycket bättre styre Ryssland skulle innebära för Gotland. Och att han som gute minsann gärna skulle se en rysk invasion. Så jag tänker på honom och tänker att om det är liksom worst case scenario i det här läget, då känns det som att det finns bara en väldigt fin uppsida på alla sidor. Plus jag har läst Operation Garbo för länge sedan, och jag har också läst Lars Wildrängs böcker som handlar om när ryssarna ska ta Gotland. Nu när man har läst alla de här militärromanerna om det här scenariot, så är det som att man sitter som på nålar att få se det utspelas i verkligheten.
0: Jag tror inte det kommer att sluta som Operation Garbo då. Men var det den person du pratade om på BBS som hade en panegyrisk skildring av att då skulle äntligen cementtillverkningen fortsätta ostört, det skulle bygga kärnkraftverk och säkert kommer sockerbruket igen, igång igen också.
1: Jag minns det var ett par år sedan. Jag minns inte om det var cementbruken och kärnkraftverken också, men det är ju en mycket ihärdig gotländsk ättad putinist som ofta skriver de där trådarna.
0: Men är Putin smart va? Så väntar han till i sommar när hela sosse och politiker kamarillan är på Fårö. Det är då man ska slå till alltså.
1: Varje sommar så hoppas vi på att Putin ska råka släppa en bomb på Almedalen. En på Almedalen, en på Fårö. Ja. Lösa alla våra problem. Ja, det blev inget av förra året. Vi får hålla tummarna det här året.
2: Radio Bubbla. Erdogan anklagar Nederländernas regering för fascism sedan turkiske utrikesminister nekats tillstånd att resa in i landet för att hålla massmöte, hotar med sanktioner. Ja, det är ett ganska rejält ordkrig som har blossat upp mellan Turkiet och Nederländerna. Jag läste ganska många länkar om det här nu. Och bakgrunden är att det är val i Turkiet. Och det är någonting som varit aktualiserat också i Tyskland. Jag tror att vi har åtminstone en länk tidigare om det här. Att turkiska toppolitiker vill nu åka runt i andra europeiska länder där det bor många turkar för att bedriva valkampanj. För att i Tyskland till exempel så bor det förstås hundratusentals turkar som är röstberättigade i Turkiet. Det tar ju väldigt lång tid att bli medborgare i Tyskland, så de har kvar sitt turkiska medborgarskap. Och även i Nederländerna så bor det 400 000 turkar.
0: Wow!
2: Så det är en väldigt intressant politisk marknad för de turkiska toppolitikerna. Men det här är ju kontroversiellt. Och det är ju en konstig situation, va, för tyska och nederländska politiska ledare att en annat lands valkampanj ska bedrivas genom massmöten på främmande mark. Jag vet inte om det finns några historiska paralleller till det här, men jag tycker i alla fall att det är en ganska intressant diskussion.
0: Ja, den är jätteintressant. Och alltså det är, jag kan inte komma på något liknande tillfälle i historien där dessutom ett statsöverhuvud har begärt att få ordna massmöten på främmande landsmark. Det är ganska exceptionellt, tror jag. Och det är extremt bra, tycker jag, att Tyskland och Nederländerna faktiskt inte går med på detta. Därför att det är inte bara så att det är mycket udda förfrågan. Det är också en sån sak som innebär att Erdogan och AKP ser det här som ett sätt att mobilisera krafterna. Alltså inte bara behöva röster på hemmaplan, utan att också stärka sin islamistiska närvaro i europeiska länder genom de här massmobiliseringsmötena. Det är säkert folk som är väldigt tveksamma, milt uttryckt, Erdogan kommer att känna sig pressade att delta och vifta med en turkisk flagga och hyllande sträcka upp armarna mot Erdogan. Det här ska blockeras, och det är jättebra att man tar striden nu. Det skulle vara väldigt intressant att se vad som skulle hända om lille Erdogan hörde av sig till Stefan och frågade om han fick komma och hålla valtal.
2: Jag vet inte om jag vill veta svaret.
0: Nej, jag tror inte att å andra sidan tror jag att de har tittat på kartan i Turkiet och kommit fram till att det är redan fixat i Sverige, så att vi behöver inte anstränga oss där.
2: För inte så länge sedan så hade vi till exempel Mehmet Kaplan i den svenska regeringen. Så att de hade sin egen partiföreträdare i den svenska regeringen. Så att det kan vara så som du säger, att de har redan grundligt marinerat Sverige från bokstavligt talat från toppen ner med AKP-propaganda. Tyskland har sagt nej, Österrike har sagt nej, Schweiz har sagt nej och nu har Nederländerna sagt nej. Så det är ändå en relativt enad front, åtminstone från den germanska delen av Europa. Och det är ju där många turkar bor. För turkar ofta lär sig tyska och sånt där. Men som du är inne på, Boris, det som är oroande här, det är ju om man antog att det bara handlade om en turkisk valkampanj som enbart handlade om sorts interna turkiska angelägenheter, så kanske man inte skulle vara så bekymrad över det här. Men det gör ju inte det. Det gör ju inte det, och det beror delvis på att det turkiska valet handlar om så mycket mer. För att det de håller på med i Turkiet nu, det är inte ett val, det är inte allmänna valen, utan det är en folkomröstning om huruvida man ska utvidga Erdogans makt. Har du hört? Alltså Erdogan har ju haft en väldigt långvarig kampanj, en konstitutionell förändringskampanj i Turkiet, där han förvandlar presidentämbetet i Turkiet från, det var egentligen en ceremoniell post, som svenska kungar och sånt där, när han blev vald, när han blev president. Men han har gradvis förvandlat presidentämbetet till en mer och mer inflytelserik position. Och om man extrapolerar utvecklingsriktningen här, så är det ganska tydligt att Erdogan försöker göra Turkiet till en sorts diktatursystem under en oerhört mäktig president. Så det här är en folkomröstning om en grundlagsändring som ökar presidentens makt, minskar parlamentets makt och möblerar om ganska dramatiskt. Och det här sker i kontexten av att Erdogan är en sorts islamist som vill gå bort från den sekulära inriktning, västorienterade inriktning som Turkiet har haft sedan Atatürks dagar för nästan 100 år sedan. Och istället gå i en islamistisk riktning med mer orientering mot Mellanöstern och att återupprätta det ottomanska imperiet och göra Turkiet till den ledande kraften och knutpunkten i den islamiska världen. Så det är en väldigt dramatisk sak, och samtidigt så har ju Turkiet oerhört stora ambitioner att utöva inflytande över Europa och har ju använt bland annat flyktingströmmar som ett vapen, som ett hot mot Europa. Säger att vi kan hålla flyktingvågen stången. om ni går oss mötes med de här våra geopolitiska ambitioner i Europa. Få resa visumfritt, gå med i EU, vad det är för någonting. Om ni inte gör som vi vill så öppnar vi kranen och släpper ut hundratusentals, miljontals flyktingar. När makten sitter Turkiet på, de använder den i utpressningssyfte mot Europa. Och det finns en månghundraårig, en tusenårig historia här av en konflikt mellan det muslimska Turkiet och det kristna Europa. Och en gång i tiden så hölls ottomanerna stångna här på Malta utanför Wien. Nu vill de hålla massmöten i Wien. Nu vill de skicka sin regering och hålla massmöten i Wien för att kampanja för att införa ett ännu mer diktatoriskt och islamistiskt system med ännu mer imperialistiska anspråk. Det är en ganska halsbrytande situation när man tänker på det.
0: Ja, och men jag är faktiskt extremt glad över att europeiska regeringar rider spärr mot de här försöken. Jag är nästan lite förvånad. Så att det kan vara en brytpunkt helt enkelt där man ställer sig upp och försöker blockera Turkiets ganska aggressiva politik mot Europa. Det är ju inte det enda exemplet det här på hur de faktiskt sätter press på Europa genom olika former av utpressning med flyktingar till exempel och driver sin egen agenda i Västasien. Allt som slår mot Erdogan idag är bra. Och han och hans hejdukar ska icke släppas in och hålla möten i Europa. Det är illa nog med de nätverk de har för att styra och kontrollera turkiska invandrare.
2: Sci-fi-författaren Andy Duncan menar att Tolkien var rasistisk i sin beskrivning av orker i Sagan om ringen, anser istället varelserna missförstådda och jämför med migranter. Onda handlingar är ett resultat av viljan att överleva och att följa Saurons order. Det finns ju en lite grann rolig memtrend på internet som kallas för ork-posting. Orsch-postning, antar jag man säger på svenska, för visst heter det väl orsch och inte ork på svenska?
3: Ja, precis. Det beror på vilken intellekt... Vad heter det på svenska? Vilken intellectual property det är. Så att i Tolkien-universumet så är jag ganska säker på att det är orsch. Ork tror jag är varumärkesskyddat av någon annan.
2: Jag tar det här mest från... Dels det jag läste, kanske... Jag läste Sagan och ringen, första boken, när jag var liten. Men framförallt jag spelade Drakar och demoner. Och därför vet jag att det heter Orsch. Om inte Drakar och demoner är normerande vad det gäller monsternamn, då ger jag upp. Ja. Då vill jag inte prata mer om monster. Ja, förlåt. Orkpostning. Hashtag orkpostning. Det här är alltså en sorts memtrend där man tar bilder och scener och koncept från Sagan och ringen-världen och transponerar dem till förhållanden idag så för att parodiera den invandringsvänliga vänstern. I Sverige så heter vår version av det heter Fylkes Allehanda. Det
3: är fantastiskt.
2: En helt otroligt bra Facebook-sida som jag hoppas att ni som fortfarande är kvar på Facebook, ni får se till att följa Fylkes Allehanda. Där man då har, ja, nu skulle jag egentligen gått in då antar jag på Fylkes Allehanda för att ge några exempel på rubriker och sånt där. Men där säger man till exempel då, för om man vill parodera att vänstern säger till exempel så här att det är, alltså alla invandrare är inte kriminella. Det är bara vissa invandrare som förstör för de andra. Vi ska inte skylla allting på alla invandrare. Och då säger man så här, det är inte alla orcher som äter hobbitar. Många orcher är fredliga och snälla och det är väldigt rasistiskt att säga att orcher är hobbitätande onda varelser. Ja, ni som eventuellt inte sett det här, ni förstår naturligtvis vad det handlar om. Det här är en väldigt kul trend, Fylkes Allehanda, väldigt värd att följa. Men nu har vi fått på händerna här Andy Duncan, en författare som eventuellt tycks ha gjort en oironisk orkpostning. Han har skrivit en novell som heter, tror jag, Senator Bilbo. Som är en sorts parodisk idé om en hob-senator som är liksom en ond, rasistisk politiker som har en väldigt anti-orchisk linje.
4: och säger att alla orcher och urukajer är dåliga och så vidare. Och hans poäng då, som han dels har illustrerat i den här berättelsen och också pratat om i en podcast nyligen, vilket är orsaken då till uppståndelsen tror jag, är att han säger att det här är det som inneboende problem i Tolkiens berättelser, att den här väldigt negativa skildringen av orcher är liksom, kan leda till rasistiska attityder mot till exempel invandrare, mörkhyade, vad han nu säger, och att därför är det som en underliggande rasism i Tolkiens berättelser. Ja, till att börja med tycker jag att man måste ställa frågan, kan det här verkligen vara på riktigt? Alltså med tanke på att det är en exakt den här orkpostningstrenden.
3: Mm.
4: Han har kopierat det konceptet men bara gjort liksom en oironisk orkpostning från eller han tar till och med samma perspektiv.
3: Mm.
4: Så det är bara en till synes oironisk orkpostning i form av en novell. Det känns som att det är en uppenbar trollning.
3: Ja. Alltså det har ju funnits vissa försök från vänstern att klistra rasiststämpel på Sagan om ringen när man säger att nu minns jag inte vad de heter, men ja, det kanske man inte ska minnas heller. I böckerna beskrivs de ju bara som männen från öster.
4: Mm-hmm.
3: De är onda då, de är allierade med Sauron, det är människor, onda människor, och de kommer från öster. De har något namn i ringen universumet, men österlänningar är de. Och okej, okay, det är väl inte jättesubtilt, det kanske man kan gnälla på, och att så här, de goda människorna, det är liksom männen från väster. Och så finns det såklart, kan man komma med anklagelser om att orkerna representerar, att det är liksom en ful karikatyr av den ena eller andra folkgruppen. Men att bara oironiskt gå in och försvara orkerna, precis som du säger, det kan ju inte vara seriöst.
4: Det som jag tycker är det som är avslöjande, det är att en sak är om du kritiserar Tolkien för att han skildrade liksom mörkhyade karaktärer från öst som att de gjorde onda saker. Du säger att Tolkien var rasistisk, det är rasistiskt att beskriva varelser av det här slaget på det här sättet. Fine, det argumentet kan man göra, jag kan tänka mig en vänstermänniska att göra det. Jag skulle inte säga att det där är en uppenbar trollning. Men kruxet här är att han försvarar orcherna så som de beskrivs i böckerna. Mm. Givet då att de beskrivs som parodiskt onda, så säger han att det är en orättvis beskrivning av orcherna. Orcherna är ändå goda, trots att de då enligt honom är skrivna för att vara onda i ett rasistiskt syfte. Och det är där jag känner att han trampar snett och avslöjar. Att han inte är en någon sån här social justice, oironisk orchpostare. Utan att han är en uppmärksamhetssökare som bara är ute efter mer PR, sälja mer av den här novellsamlingen där hans senator Bilbo berättelse är med och så vidare. Och han lyckas väldigt bra.
3: Ja.
4: Utifrån musik.
3: Ja, väldigt smart. Ska vi säga något om var orkerna egentligen kommer ifrån?
4: Det är en intressant fråga va? För att oavsett den här fjanten, den här författaren, så blir jag som inte någon tolkningsexpert, jag blir nyfiken liksom, är det faktiskt rasistiskt? För att det är ändå så att med orcherna, de kommer från öster, de är mörkhyade, de är onda och så vidare. Det är väl inte helt långsökt att tänka att Tolkien använder det här för att varna läsarna för någon typ av folkgrupp som orcherna skulle symbolisera, eller?
3: Nej, det jag har hört det är, och det ska finnas belägg för det här i brev han har skrivit med sin son. Det var antingen Tolkien själv eller hans son. Jag skämmas här för att jag inte vet det här. Någon av dem tjänstgjorde i första världskriget. Och Tolkien själv ska ha varit med om krig. Och innan han skrev ringenböckerna så observerade han att vissa soldater så att säga, de sögs in i den här krigsmentaliteten. Det är som att de bara levde för att slåss och som att de inte hade någonting annat i huvudet än att bara kriga och slåss och döda. Att de blev som en slags maskiner. Och innan han diktade upp ringen universumet så tror jag att de till och med kallade de här människorna för orker. Det var liksom, de hade inget begrepp för att beskriva dem, men det här är någon typ av, det är någon form av personlighetstyp vi har att göra med här. Så då hittar de på begreppet orker, och det är därifrån det kommer. Ska man klistra det här på någon etnisk grupp? Jag menar, om vi tänker första världskriget, krigspropaganda, så här, krigshetsare, mekaniska mördarmaskiner, det är möjligtvis tyskar i så fall. Det är liksom, Det är det någon etnisk grupp som ska komma ut och känna sig kränkt av orkbegreppet? Möjligtvis skulle det kunna vara tyskarna. Men det är ju antagligen, alltså det är ju från soldater på den egna sidan man har observerat det här. Så att det är ju brittiska soldater då man har observerat. Och det är därifrån det kommer. Det är en observation från krig, och det är därför orkerna i böckerna är liksom så krigiska. Det är baserat på en människotyp som beter sig på det sättet.
4: Men det är alltså inte en etnisk människotyp.
3: Nej.
4: Utan snarare liksom en undergruppering, en sorts människa som finns kanske i alla etniska grupper eller många etniska grupper.
3: Ja, jag tror till och med om man går in och gräver i det universumet så finns det någon så här origin story om att orkerna var alver från början eller någonting. Jag är inte helt säker på hur det där ligger till.
4: Så snarare än så att liksom att som man, jag vet, ibland så tror jag man har tänkt så här att ja men hoberna, de är typ så här britter och alverna är kanske skandinaver eller någonting och orcherna är någonting annat och så vidare. Men i själva verket så är det så att alla etnogrupper har sina egna alver, orcher.
3: Ja. Ja, jag tycker inte alls man kan se Sagan om ringen som särskilt mycket av en etnisk allegori. Man kan läsa in det i vissa delar, men väldigt mycket har att göra med... Ja, Tolkien själv påstår att det inte är en allegori för någonting. Det tror jag så mycket vill på. Jag tycker ringen är en solklar allegori för staten. Och med tanke på att Tolkien själv var anarkist så känns inte det så orimligt som en tolkning. Sen finns det också... teman om industrialisering och den typen av saker. Så att jag tror inte att en etnisk tolkning är särskilt rimlig. Möjligtvis för de här österlänningarna då. Men då inte någon specifik grupp från öster.
4: Innan vi går vidare, får jag läsa några rubriker från Fylkes Allehanda?
3: Ja.
4: Rohans transportminister har aldrig ridit på en häst. Uruk Hayer mest trångbodda och andelen ökar. Fylke demokratisk ordförande var aktiv i Hob extrem styrketräningsgrupp. Hur länge ska det icke-alviska varelsevärdet behöva skrikas ut? Orker och urukhajer begår inte 98,5% av alla yxmord.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
2: Mamma, det höll!
3: Kamala Harris utser Tim Walz, guvernör i Minnesota, till sin vicepresidentkandidat. Myntade epitetet märklig om Donald Trump och J.D. Vance, och som guvernör har han legaliserat marijuana, förenklat könsoperationer för barn samt hade hårda nedstängningar under covid-19-pandemin, förutom under George Floyd-kravallerna. Ja, det här är en av de stora nyheterna i den amerikanska presidentvalrörelsen, att Kamala Harris har utsett äntligen, som vi har längtat, sin vicepresidentkandidat. Hon höll oss på halster i flera veckor. Snart kommer det, snart kommer det. Det var som toppnyheten på Drudge Report i nästan en vecka. Ja, snart bestämmer hon sig. Nu har hon bestämt sig. Snart ska hon berätta. Ja, det här är sista kandidaterna. Och det blev då Tim Walz, guvernör i Minnesota. Han kom väl till nationell uppmärksamhet framförallt under BLM-kravallerna efter George Floyd. Allt det hände då på hans hemmaplan i Minneapolis. Och han var en av dem som gick ut hårt dagen efter att George Floyd dog och deklarerade då mer eller mindre att Derek Chauvin, han var en skurk, han ska göra sig ett exempel av. Det var så otäckt, de här bilderna de har sett på videon och så vidare. Så att det var inte att man manade till lugn och säger nu ska vi invänta polisens utredning, utan han visste precis hur den här situationen skulle exploateras, Tim Walz. Och sen han gjorde mer saker också senare i processen. Han drev igenom diverse sådana här police reform agendor med George Floyd och kravallerna som bränsle. Som var ledande person i det sammanhanget. Nu hyllas han som en imagen som de försökte bygga upp för honom. Det är att han är liksom en sån riktig hel ylle, riktig amerikan. Till skillnad från den här slämmiga nörden J.D. Vance som är weird och han är en kameleont och han är både en oborstad hillbilly och en arrogant elitperson. Och men det han absolut inte är, J.D. Vance, det är att han inte är en good old American helylle genomsnittlig mysfarbror. Jag tycker att det känns skruvat, den här situationen. Tim Walz för mig, han är om någon en väldigt konstig och motbjudande person. Precis som Kamala Harris är. Det slår mig hur många vänsterstereotyper som han förkroppsligar. Inte som den hypermoderna woke vänsteristen, utan mer som en inbiten gammal vänster. Kanske i Sverige skulle vi säga gråsos eller betongsos eller sånt där. Tim Walz är en sån supertråkig men också på ett sätt superextrem person. Och det sägs att han är en fanatisk vänsterist såklart, men han är en sån här extra fanatisk person i sitt privatliv som koketterar med att han till exempel att han aldrig ägt en aktie hela sitt liv för att det är fel eller omoraliskt och sånt där. Och så finns en annan sak också som lite grann skaver för mig med Tim Walz. Det är att han påminner mig om Lars Werner.
4: Ja.
3: Jag vet inte om du tänker, Boris. Carfon ser ut som Lasse Werner.
4: Ja.
3: Utseendemässigt lite grann, men det är också något annat, tror jag. Något mer subtilt. Det är någonting med hans utstrålning. Det är otäckt i alla fall.
4: Ja, det där är jättemärkligt. Det är intressant att säga det. Det är... Och han hade ju en jäkla appeal alltså i Sverige, Lars Werner, i stora grupp. Han verkar ju så här liksom farbroder eller till och med faderlig. Och Walz har ju fått den här liksom på något sätt. New York Post skrev ju om hur många demokrater som tyckte att uttryckte som att det här är pappan som jag skulle vilja haft. Och Kamala är liksom mamman alla skulle vilja haft. Och det visar liksom hur vrickade de här människorna är. Det är för att de menar detta uppenbarligen. Och det en sak som gör Werner och Walz väldigt lika. Det är ju förmågan att brista ut i jättekonstiga skratt. Har du sett den när han och Harris framträder tillsammans? Alltså ibland så skrattar de bara. Jag fattar inte. Ingen fattar något vad. Men det sprider väl en känsla av gemyt och glädje på något sätt bland i publiken.
3: Så att båda kör såna groteska kackelskratt samtidigt?
4: Ja, ja det, man blir, jag blir jättenervös, men demokraterna verkar älska detta. Så jag undrar vad de haft för uppväxt egentligen, om de vill ha dem som pappa och mamma. Men Werner kunde ju också göra sådär, alltså bara brista ut i, inte hysteriskt kackelskratt som de här två, men sådär skrockande bara under partiledardebatter och annat. Och ingen fattar man sig vad han skrockade åt.
3: En annan sak som är, ju, som är intressant i det här sammanhanget, som brukar lyftas fram med Kamala Harris, det är apropå här med att hon är ens mamma och sånt där. Det att hon är en wine mom. För det lyfts alltid fram då att hon är en sån här, hon är så här den mysiga mamman eller kanske mostern eller fastern som man vill sitta och ta ett glas vin med. Kamala sitter och tar en drink och hon tar en drink till, och det är alltid den här bilden att Kamala här ska sitta och dricka alkohol och sån här den charmiga tanten som tar kanske till och med en drink för mycket. Ja, det är intressant då för att hennes företrädare Joe Biden, han är nykterist. Donald Trump var nykterist, eller han är nykterist såklart. Joe Biden har druckit förut, men är, tror jag, men är numera teetotaler. Och Obama drack ju öl, han gjorde stor poäng av att sitta och dricka öl i stora tyska glas och sånt där. Jag tror inte det var någon egentligen som tänkte på Obama som en öldrickare. Han kändes inte alls som en öldrickare, och alla visste väl egentligen att Obama är han är en sån här stoner, haschrökare. Jag har ju sagt det förut, jag tror att han rökte gräs under hela sin tid i Vita huset, men han försökte liksom ha imagen som att vara alkoholdrickare, men han var inte det egentligen. Och innan honom hade George W. Bush, som såklart är väldigt välkänd nykter alkoholist och allt det där. Så han var en strikt icke-drinkare under perioden i Vita huset. Så då kan vi räkna, hur länge sedan var vi hade en president som drack alkohol på riktigt? Som var en drinkare. Det var väldigt, väldigt länge sedan. Och det här tror jag är någonting som de spelar på med Kamala Harris. Och här har vi ytterligare en koppling till Lasse Werner.
4: Ja, jo, men exakt. Det här kommer att bli ett jäkla bra, kommer att dricka sig Vita huset.
3: Har jag dragit någon av mina personliga Lars Werner-historier någon gång i radion? Jag minns inte om jag pratade om det.
4: Någon gång, men vi kan aldrig få nog av dem. Kör ja, på. Alltså
3: jag ska inte säga att jag kände Lars Werner, men jag hade lite kontakt med honom för att jag hade en ganska nära släkting som var ihop med honom. Han var gift med en annan, tror jag, men egentligen så var han ihop med min faster. Så hon hade med sig honom på släktträffar och sånt där, så att jag träffade honom. Bland annat en gång, jag tror att det var när en av mina kusiner fyllde 40, och hennes man överraskade henne med att de hade varit ihop länge, hade barn ihop och sånt där, men de hade aldrig gift sig. Så han överraskade henne med att förutom att vi ska fira din 40-årsdag så ska vi gifta oss ikväll. Och vigselförrättare var alltså Lasse Werner. Han var ju där hur som helst, och för han var deras tjocka släkter liksom. Och så var han ju liksom vigselförrättare i lagens mening för att han hade varit partiledare. Och han genomförde faktiskt en liten ceremoni på en fest, trots att han var full såklart. Och han svor och han sa diverse obscena saker. Så inte precis ärade äktenskapet som en upphöjd institution. Men han tog så han stapplade sig igenom hela ceremonin och sen blev de gifta. Sånt där hände för mig när jag var liten på grund av min konstiga familj.
4: Jag undrar. Man brukar ju filma bröllopsceremonier. Var det någon som gjorde det?
3: Det här var lite innan den tiden då man hade, ja. Då man alltid hade, det var innan liksom mobiltelefoner som kunde ta video och sånt där. Jag tror inte det var någon som hade med sig en videokamera och spela in.
4: Sin.
3: Ja, väldigt tråkigt. jag tror jag kan datera det här, för jag minns att det här var ganska kort efter att Gudrun Schyman hade tagit över som partiledare. När nu det var, men jag minns att jag frågade honom vad han tyckte om Gudrun Schyman när vi träffades på den festen. Han hade inte en särskilt positiv syn.
4: Ja, intressant det med att Vänsterpartiet har haft så många törstiga partiledare.
3: Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Och så ska det bli även i USA tydligen.
4: Mm. Ja, men det vore rätt kul ändå.
3: Jag tänkte jag skulle försöka säga någonting om någonting annat som har att göra med valrörelsen. En grej som jag har gått och funderat lite på, det är begreppet the vibe shift. Vibe shift. Liksom det pratas mycket om i alla diskussioner kring valrörelsen just nu, men det är ett ganska diffust begrepp. Det används då och då under de senaste 10 åren eller så, och nu plockas det fram igen. Och det man försöker beskriva det är alltså att någonting tycks ha hänt med tidsandan, allmänna stämningen i landet. På en och samma gång så har massvis med människor svängt och vi har gått in i någon sorts annorlunda psykiskt paradigm nästan över en natt, en ganska snabb svängning. Så att det man vill beskriva mer konkret är en sorts politisk vändning där den främsta utvecklingen är hur Kamala Harris plötsligt trädde fram som någon sorts stor inspirerande ledare. Och med henne så är demokraterna plötsligt tillbaks från de döda. Så man var på väg som sömngångare vandrande mot en oundviklig valförlust. Men nu ser det plötsligt väldigt ljust ut. Därför att människorna, eller amerikanerna åtminstone, då, de har genomgått the vibe shift. Det är ett uttryck som memas in. Ett ganska kul uttryck som jag såg bara igår. Det var Matt Dowd, tror jag det var. Han är en sån här gammal republikansk operatör egentligen som jobbade, tror jag, för George W. Bush, men som sen har gått över till demokraternas sida och blivit en sån här anti-Trump typ. Nu är han mer som en fanatisk demokrat. Och han sa att den här situationen nu med Kamala Harris och Tim Walz är, han kallar för a psychic moment. Biden detonerade en bomb på den tektoniska förkastningslinjen när han lämnade kampanjen. Och det vi har nu, Harris Walz är, så här igen, a moment of joy that allows us to heal the trauma and get to a different space. Jag kan inte riktigt översätta den frasen. Men det som man säger, det är en sorts det här psykiska skiftet. Kamala Harris som skulle säga, antar jag, what can be unburdened by what has been. Men vad handlar det här om egentligen? Det finns en hel del förvirring. Jag försökte förklara här en veckan det här med begreppet weird som används så frekvent. Jag ska försöka förklara det här med vibe shift. För att det är förstås så att det som kallas för the vibe shift, det är en bluff som används för att täcka över någonting annat som har hänt. Det fanns ingen vibe shift till förmån för Kamala Harris och demokraterna. Det kanske finns det nu, vi kan komma till det, men som vi pratade om här om veckan så genomförs det nu en massiv, extremt imponerande psykologisk krigföringskampanj för att få folk att acceptera och till och med bejubla Kamala Harris. Men det intressanta, det är det som hände strax dessförinnan, för det var någonting som började hända kring Donald Trump. Och det var inte mordförsöket, det kulminerade med mordförsöket. På något sätt så var det som att en propp gick ur efter att han nästan blev mördad. Folk började säga saker om Trump som man inte hade kunnat föreställa sig att de skulle säga några månader tidigare. Som när Mark Zuckerberg hyllade Trump och sa att Trumps reaktion på mordförsöket var one of the most badass things I have ever seen, eller vad nu han sa. Och dagarna efter mordförsöket så hände en del andra saker som var riktiga anomalier. Så ett exempel var att MSNBC, den starkt vänstervridna tv-kanalen, de ställde in programmet Morning Joe, som heter deras flaggskeppsprogram där Joe Scarborough och Mika Brzezinski sitter varje morgon och pumpar ut vänsterpropaganda. Joe Bidens favoritprogram enligt många, många vittnesmål. Men de fick inte sända en viss morgon. TV-kanalen bara ställde in deras program, och då precis då efter mordförsöket, därför att cheferna på MSNBC var så oroliga för att Scarborough och Brzezinski skulle säga något som var för radikalt eller för oförsonligt negativt om Trump eller vad de nu var rädda för. Och det här är någonting som i princip aldrig hänt förut i amerikanska medströmsmedier. Alltså att medierna trippar på tå för att inte kränka Trump eller kränka hans politiska bas. Men det var inget som hände bara på grund av mordförsöket. Det fanns redan i luften. Trump började bli mer och mer accepterad. Inte för att man tyckte om honom, men för att man såg honom som oundviklig. Och kanske trots allt inte så fruktansvärd som man kanske hade utmålat honom som i stridens hetta. Och det finns många exempel från den tiden precis innan. Ett exempel är att Facebook öppnade upp Trumps låsta konto på deras plattform. Jag tror att det var en eller två dagar innan mordförsöket. Och det fanns en generell anda av att nu är det dags att ta ett djupt andetag och helt enkelt ha en normal valrörelse. Just det här med sociala medier det är väldigt centralt i allt det här. Det är en del av den här stora dragkampen som pågår mellan traditionella medier och digitala medier på internet. Och Trump har hela tiden ridit på de nya mediernas inflytande. Han har varit en mästare på att använda dem, både han själv och genom sin kampanj. Men också den här saken som jag har pratat om i åratal, bland annat här i Radio Bubbla, men som de flesta har missat, nämligen att eliten i Silicon Valley, i teknikvärlden i allmänhet, de är inte som naturliga vänsterister. De har ingen grundläggande övertygelse om någon sorts egalitär vänsterideologi. De är libertarianer. De gillar yttrandefrihet. Och de är elitister. De tycker att det är förutmjukande, motbjudande, att någon ska säga åt dem vad de får säga, vad de ska tänka, vad de ska göra. Och de tycker att det är förjävligt att staten har pressat dem till att bli en sorts förlängd arm av statens verksamhet och implementera storskalig censur. Censur som är mycket mer omfattande än vad staten själv hade kunnat komma undan med om den behövt göra det på egen hand genom lagstiftning och så vidare. Så att vänstern har överspelat sin hand gentemot Silicon Valley. Och en sak som började hända under våren

0: Och andra faktorer. Så att vänstern var i en väldigt dålig situation. Och vi pratade om det i radion tidigare, att stora delar av omvärlden, alltså andra länder, hade börjat ställa in sig på att Trump kommer ta makten i USA igen. Och sen, vi vet inte exakt vad som hände sen. De kanske försökte mörda honom. Det kanske var det som hände. Det är väl inte helt klarlagt. Men vi kan i alla fall konstatera att så mycket skumma saker som vi nu har fått veta hände kring det här mordförsöket, så är absolut inte uteslutet att Secret Service och folk inom staten hade någonting med det att göra. Men när mordförsöket misslyckades och Trump istället förvandlade till en enorm styrkedemonstration, och till och med medströmsmedierna, till och med MSNBC började fjäska för dem, då måste någonting dramatiskt göras. Och då satte allting igång. Biden drog tillbaka sin kandidatur. Kamala Harris lanserades med den här monumentala kampanjen. Hundratals miljoner dollar pumpades in i hennes kampanj. Totalt fejkad masshysteri orkestrerades kring hur fantastisk hon är. Och nu ångar de på. Och på många sätt så gör de helt anomaliska saker. Det är väldigt intressant. Alltså, till exempel, Kamala Harris lägger sig till höger om Trump i diverse frågor. Så att de spelar hårt nu på att hon är en gammal åklagare. Nu säger hon är lag och ordning kandidaten. Trump är en dömd brottsling och så vidare. Och hon har gjort starka utspel om att stoppa massinvandringen och säkra upp gränsen. Och häromdagen så snodde hon rakt av ett av Trumps förslag. Jag kan inte detaljerna, men det är någonting i stil med att ta bort beskattningen av dricks för servicepersonal. Som är en sån här grej som de har liksom, de har alltså polling på att det där kommer spela jättebra i en viss demografi. Som hon bara snodde. Och ja, så vi har en ganska spännande situation. Just nu har demokraterna, det ser ut som att de har ett rejält momentum. Jag tror att det är 90% fake. Men jag är inte helt säker. Det är som vi pratade om tidigare. Man måste ha i åtanke att det är fullt möjligt att manipulera populasen. Även på stora sätt. I opinionsmätningarna så är det inga stora förändringar faktiskt. Harris har en liten ledning nationellt. Men Trump leder fortfarande i alla swing states utom två. Så han är fortfarande favorit att vinna om man tittar på bara normala opinionsmätningar. Men i medielandskapet så händer helt andra saker. Som till exempel, som vi nämnde här veckan, att diverse högre profiler som nästan är liksom åt det högerextrema hållet, synbarligen vänder Trump ryggen och ger någon sorts tentativt stöd till Kamala Harris. Så att de har... frågan är hur länge det kan hålla i sig. Min magkänsla är liksom att de inte kommer kunna köra det hela vägen fram till valet. Luften kommer gå ur den här fejkade, upplåsta psykoperationen. Men det kan också hända att de får till en sorts genuin masshysteri och ett genuint vibe shift. Och det är det de hoppas på med den här diskursen om vibe shift. Fake it till you make it, som amerikanerna säger. Men det som det egentligen handlar om är att de blev livrädda för att Trump verkligen åstadkom en genuin vibe shift. Någonting som är liksom väldigt intressant och väldigt ovanligt i amerikansk politik. Framförallt när man har gått i så många år och bara demoniserat en person, att han till slut lyckats bryta igenom de här psykiska barriärerna och åstadkomma det mentalitetsskiftet. Och jag tror att det var det som hände. De märkte hur proppen var på väg att gå ur. Hela deras sak var på väg att bara rinna ner i avloppet. Och det var då de satte igång det. Och det är därför. Det är orsaken till att alla amerikanska medier, alla som skriver om politiken, pratar lite om the vibe shift.
1: Ja, alltså jag är så lätt lurad. Jag är benägen på att tro på att den där masshysterien redan har slagit till alltså. Därför att Trump lyckades bryta igenom så pass mycket som han gjorde på sluttampen trots all förföljelse och sådana saker var ju ändå för att presidenten var liksom ett sittande president, var ett vandrande lik. Och det där gör ju folk otrygga. Och då, Trump var icke ett vandrande lik även om han försökte mörda honom. För varje dag så liksom sjunker min tilltro till den amerikanska människan i USA. Jag tänker att de är så dumma i huvudet. Så att om man tar bort den gamla senildementa presidenten och ersätter honom med två flabbande idioter, så kommer man att rösta på de flabbande

0: idioterna. Därför att deras budskap är liksom happy, happy, allting är bra, vi ska ta hand om er. Det är bara, se på Roosevelt, Franklin Delano. Jag menar, samma sak där. Jag menar, det var inte så att han vann 32 genom att lägga upp tunga argument för New Deal, utan det var så här, man körde bara kampanjsången Happy Days Are Here Again och om igen. Och man la sig vinn om att han skulle alltid se glad ut. Alltid glad ut. Därför att Hoover såg alltid så jäkla sur ut och bitter. Alltså det är sådana enkla mekanismer som funkar. Skicka upp två pajasar som skrattar, så kommer de att sopa banan med den som verkar ilsken och aggressiv.
1: Mm.
0: Han är ju aldrig glad, Trump, faktiskt. Och det får man ju förstå med tanke på hur det har varit.
1: Ja, det är en parentes, men det är en ganska intressant sak med Trump, att han är inte en glad person.
0: Nej.
1: Han har aldrig varit det. Han har ju såklart tillfällen då han ler och skrattar och så vidare, men man har aldrig egentligen känslan av att han är genuint glad och uppsluppen på det sättet. Och folk som känner honom privat säger också att han är inte en glad uppsluppen typ, utan snarare tvärtom.
0: Men ser han inte lite avslappnad ut på 80-talsbilderna?
1: Jo, visst. Ibland är han i lite festligare sammanhang på någon galamiddag eller med någon stilig dam på armen och sånt.
0: Ja.
1: Då ser han, det är lite det hållet. Samtidigt så finns det något annat där som jag vet inte om jag exakt skulle kalla det för. Att han är glad och uppsluppen.
0: Nej, det har han nog aldrig varit, tror jag.
1: Vilket jag tycker är ett av hans försonande drag. Det är en av de mer sympatiska och intressanta sakerna med honom.
0: Mm. Men, han är en av oss melankoliker. Man vinner inga val på vad som.
1: Alltså jag tror att tyvärr så har du med stor sannolikhet rätt. Men en sak som jag tycker är så intressant är att jag tror inte vi kan veta. Att jag är verkligen genuint agnostisk. Jag har inte alls någon idé om hur det här kommer sluta, för att jag tror att de kan göra det som du säger. Jag tror att de kan manipulera folk med väldigt enkla medel. Jag tror också att det kan vara så att de bara blåser upp någonting nu som de inte har täckning för, som det inte finns någon grund för. Som bara kommer blåsa över, och när vi väl kommer till valdagen så kommer det visa sig att the vibe shift, det riktiga vibe shiftet för Trump inträffade, och det kom aldrig någon psychic moment som ställer tillbaka där. Men också, vi kommer aldrig få veta. Vi kommer aldrig få veta innan valrörelsen. Vi kommer inte heller få veta på valdagen, eftersom vi inte kan lita på att valresultatet inte manipulerat. Så det är liksom det är Schrödingers dårhus. Vi kommer aldrig få veta vad galningarna där inne egentligen
0: är. Nej, hur det egentligen gick. Men alltså, din beskrivning av det fejkade wipe-shiftet är ju jäkligt exakt. Tror alldeles korrekt. Men det är ju faran med ett så dimmigt folk som amerikanerna. Att fejkar du ett vibe shift, så kommer ett vibe shift också. Det är... Du kan liksom skapa krigshysteri, coronahysteri, vilken jäkla hysteri som helst. Och nu har du pappa, mamma ska ta hand om er och alltid glada och dricker gärna vin shiftet. Så att det där kommer att appellera till dem. Och skulle det bli dött lopp, så vet vi i alla fall att de vinner tack vare det gamla vanliga fusket.
1: Ja, den som lever får se. Vi fortsätter att följa det här med stort intresse.
2: Radio Bubbla. Syrien erkänner Abkhazien och Sydossetien som självständiga länder och påbörjar diplomatiska förbindelser med dem. Georgien svarar med att bryta kontakten med Syrien och anklagar dem för att gå i ryska ledband. Ja, det är inte så många länder som har erkänt de två små utbrytarrepublikerna från Georgien, Abkhazien och Sydossetien. Dragkampen kring de här regionerna har pågått länge naturligtvis. Vi har pratat lite om det förut. Man hade krig på 90-talet med Georgien. Och naturligtvis det vi har i färskast minne, kriget 2008 mellan Georgien och Ryssland. Sen dess så har två, tre länder, Rysslands bästa kompisar kan man säga, erkänt. Och Rysslands bästa kompisar, vilket är ett bra sätt att mäta, är Nicaragua, Venezuela och Nauru.
0: Mm.
2: Nicaragua och Venezuela kan jag förstå, men Nauru, de kanske bara hatar Georgien.
0: Det kan vara så. Ja, men det är, någon minister kan ha varit här på turistbesök och blivit illa behandlad och så. Det kan finnas alla möjliga orsaker där.
2: Ja, till den illustra förteckningen kan vi nu hur som helst lägga Syrien. Syrien som har haft goda relationer med Ryssland länge, men nu naturligtvis de senaste åren har fått väldigt mycket hjälp från Ryssland i och med att rysk militär var stationerad där och utfört diverse operationer. Och nu får man betalt, nu får Ryssland betalt för sin insats genom diplomatiska förbindelser mellan Syrien och Abkhazien respektive Sydossetien. Vad ska man säga om den här betalningen, Boris?
0: Ja, inte mycket till betalning tycker jag.
2: Det kostar väl en del att sätta upp en ambassad, särskilt när man inte har någon nytta av den.
0: Ja, alltså det, nu har ju Assad stålar sådär, va? Men jag bara undrar om det finns något annat skäl också än just att lite tack till ryssen där. Det kan vara något vi missar här.
2: Ja, vad skulle det kunna vara för någonting?
0: Ingen aning faktiskt, för en gångs skull. Men det finns säkert något mer alltså än bara det här att men gör någon fin gest nu så här. Och det är en fin gest ur rysk synvinkel, men det räcker inte. Det måste finnas något mer. Vi får gräva.
2: Från ett libertarianskt perspektiv så är det alltid allra minst intressant med utbrytargrupper och länder som försöker begå secession. Och huruvida man helhjärtat stöder en viss självständighetsrörelse, det kan variera lite grann från fall till fall. Men allt annat lika så är det bättre att det finns fler länder än färre länder. Så att Abkhazien, Sydossetien, det kanske inte är Liberland, men det är i alla fall nya länder. Och vi närmar oss då en planet av Liechtensteins och schweiziska kantoner. Så kan jag tänka.
0: Ja, alltså det där är ju ett... det är en viktig frågeställning. För vi kommer ju att se... vi kommer att se fler små stater uppstå på den här grundvalen. Att stor stat, alltså mellanstor stat, innehåller flera olika regioner som egentligen borde vara självständiga och där befolkningen strävar efter detta. Då ingriper stor stat och understöter de mindre staterna. Och då uppstår nya stater. Och man ska faktiskt... sett i ett längre perspektiv se det som någonting faktiskt positivt, även om folk kan tycka nej, men det där är ju inte bra med det och det stödet. Men backar man liksom tillbaka ordentligt till 1400-1500-1600-talet, då var det ofta så att små stater lierade sig med stora stater eller med andra små stater. Man väljer inte alltid vem man allierar sig med för att bevara eller uppnå egen självständighet. Så här tror jag också vi kommer att se mycket konstiga diskussioner de kommande åren.
2: Ja, nej, men vi hade den här diskussionen när vi pratade om Katalonien för inte så länge sedan. Och då så tog vi upp det motargumentet som ges till katalansk secession och säger att ja, det är kanske en bra idé, men Katalonien, de är så långt till vänster. De ligger till vänster om Madrid politiskt. Så att självständigt Katalonien kommer vara ett... mer vänsterorienterat land politiskt, för det kommer bli sånt utfall i valen. Och då påpekar vi då från ett principiellt perspektiv att det är bra oavsett. Det spelar ingen roll om de går, vilken riktning de går efter att de blir självständiga. För att om de går åt vänster, då är det desto bättre för Spanien. Skönt för Spanien att slippa socialisterna i Katalonien. Och om de går i en positiv riktning, en frihetlig riktning, så är det bra för Katalonien. Då ska de inte tyngas ner av socialisterna i Madrid. Och på ett liknande sätt i andra dimensioner, att även om någonting sker i en sfär som man inte tycker är den mest aptitliga, man kanske har invändningar mot Ryssland och så vidare, så bör vi vara för alla självständighetsrörelser.
0: Ja, väldigt viktigt. Och en sak du säger är jävligt intressant som jag har tänkt på senare, om det här med Katalonien. Det har du ju rätt, men vad jag tror man kommer att se i de här nya staterna som uppstår, det kommer aldrig att det är, vad heter det, det är en icke-fråga att det skulle uppstå en liten stat med någon slags vänsterledning för utbrytningen. Det är bara att titta på Katalonien, det gick ju inte så jäkla bra, milt uttryckt. Ledningen har ju liksom bara vikt ner sig. Och jag tror alltså, det är inte sånt krut i europeisk vänster att de klarar av detta. Det kommer att bli mer högerriktade nationella grupper som leder utbrytningarna. Och Italien är, tror jag, ett intressant exempel. Nu är det i och för sig så att skrapar man på lite på ledningen för legan så hittar man ju gamla kommunister, men konverterade sådana. Men det kommer bli mycket spännande utveckling och mycket intressanta diskussioner här, tror jag. Det gäller att hålla fast vid den här linjen du drar upp, alltså att det är bra oavsett.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
2: Radio Bubbla.
1: Källa i jakthärvan i Västmanland mutade en tidigare anställd att vittna falskt mot bland andra Carl Hedin i förhoppning att slippa avslöjas med kontouttag, medverkar inte längre i utredningen och står inte bakom vad hon tidigare uppgivit, förklarar sig fått nog av myndigheternas åsiktsjagande och ovilja att hantera situationen, enligt brev från källan till åklagaren. Det var några veckor sedan som vi pratade om Carl Hedin-affären, som ju är en av de senaste årens mest uppseendeväckande rättsskandaler i Sverige. Och den som vill veta mer om detaljerna och sånt där, tips är att gå tillbaka till Radio Bubbla och lyssna på. Vi har gjort ett par inslag vid det här laget, längre inslag om Carl Hedin-härvan. Så vi ska inte gå igenom alla detaljer igen nu, men det har kommit ny information. Alltså en av frågorna som vi ställer oss, det är hur har det originerat och hur har det kunnat fortgå? Vad har liksom polis och åklagare haft på fötterna om något för att driva den här affären? Och en sak som vi har lärt oss nyligen då, det är att om inte alls, åtminstone mycket av allt det här började med en viss person, ett centralt vittne i den här processen som har gett alla möjliga uppgifter, men som nu har skrivit ett brev till åklagaren Lars Magnusson och berättat att hon har vittnat falskt. Hon ljög ihop de här uppgifterna av liksom bizarra skäl. Det är lite svårt för mig att förstå exakt vad det handlar om. Men det som står i artikeln här är att hon har haft stora ekonomiska problem. Hon har pressats på pengar, står det. Och hon har liksom använt familjens pengar, gemensamma pengar, på ett dåligt sätt. Och till slut så blev situationen ohållbar. Då står det så här: hon trodde sig kunna hindra att bli påkommen genom att ange sin man för illegal jakt. Jag förstår faktiskt inte hur det ska hjälpa dem i deras ekonomiska problem med familjen att hennes man blir åtalad.
3: Ja, det låter helt koko. Det enda man kan tänka sig att hon ville ha honom inlåsad, inte han ska kunna liksom ta resten av pengarna och gå och skilja sig. Alltså den där passagen är lite märklig. Men det kan ju också vara ett tecken på att det är en höggradigt förvirrad person vi har att göra med.
1: Ja, och det är ju det. Det är en person som är förvirrad, som mår dåligt, som uppenbarligen har en förmåga att vara en alltså mytoman.
3: Ja.
1: Hon har ju ljugit och ljugit och ljugit. Och dessutom så har hon då Hon har fått andra människor att ljuga. Alltså det fanns en tidigare anställd i, då, jag antar det, i ett företag där hon hade en position. Jag vet inte om det är Carl Hedins företag eller någon annanstans. Det framgår inte riktigt här. Och jag kan inte falla tillräckligt bra för att känna till det här. Men det fanns då en för detta anställd till företaget som hade en hyresskuld till företaget. Han var skyldig företaget 38 000 kronor. Och då säger den här kvinnan att hon hörde av sig till honom och säger: vi efterskänker den här skulden i utbyte mot att du vittnar på ett visst sätt. Du säger det vi vill, jag ska säga, som vittne. Och den här mannen, enligt det här vittnet då, hon som erkänner nu att hon har mutat ett annat vittne för att ljuga. Hon menar själv på att det här var orsaken till att hennes man fick stanna längre i häktet. Och hon ger lista över specifika saker som hon har ljugit om och som det andra vittnet har ljugit om och så vidare. Så hon har liksom gjort någon sorts omvändelse här. Hon säger att hon skäms väldigt mycket och nu vill hon göra allt som står i hennes makt för att reversera så mycket hon kan av den skada som hon har orsakat och att de här männen ska bli fria från misstankar. För att utredningen pågår fortfarande. Det pågår fortfarande en rättsprocess kring de här männen, sjukt nog. Och nu är hon frustrerad för att polisen och åklagarna, hör och häpna, är inte jätteintresserade av hennes brev. De har inte liksom öppnat upp den här delen av utredningen och börjat driva upp saker och ting. Och därför tror jag som hon och hennes advokat tar kontakt med medierna. Hennes advokat Thomas Jönsson uttalar sig också här och säger att de jobbar nu för att ja, det blir lite konstigt. Det här vittnet som har vittnat falskt, hon säger att hon vill att hennes eget agerande ska prövas rättsligt. Vilket innebär att hon rimligen kommer få ett straff för att hon har ljugit i rättsprocessen. Men hon säger att hon är väldigt ledsen för det hon har gjort och hon vill hellre ha det straffet. Men just nu är problemet att det verkar som att polisen och åklagarna är helt ointresserade av hennes information.
3: Och det där är inget udda. Vi har ju många rättsfall de senaste åren där det efterhand uppdagas att åklagarna medvetet bortser från sådant som talar till en anklagades fördel. Och de är enligt alla lagar och regelverk skyldiga att ta hänsyn till både det som talar mot och det som talar för den åtalade. Men man väljer väldigt ofta att inte låtsas om det här som talar för den åtalade. Och det här är ett typexempel på detta. Och i inget av de här fallen där det har kunnat visas, och det kommer säkert bli samma sak här, så har vidtas någon form av sanktioner mot åklagare eller utredare. Fast de i verklig mening då bryter mot lagen.
1: Ja, tiden får utvisa huruvida åklagarna kommer att ta det på allvar, använda sig av den här informationen och om det kommer att skipas någon sorts rättvisa här.
3: Om inte annat sker det i Finspång.
1: Allra senast så blir det rättvisa i Finspång.
3: Ja.
1: Ja. Vi fortsätter att bevaka från Lars Magnusson. Lars Magnussons resa hela vägen från Västmanland till Finspång.
2: Radio Bubbla.

0: bir bana dur alır bolsa
1: Alice Bah Kuhnke hotar med att börja reglera Facebook om inte företaget förhindrar delning av misshaglig information. Och det här kan man säga är också ett sätt att fira tryckfrihetsförordningens 250 års jubileum. Att göra en i raden av markeringar av att det är slut nu på tryckfrihet och yttrandefrihet. Alice Bah Kuhnke reagerar på Jonas Gardells öppna brev till Mark Zuckerberg. Det här är verkligen nivån på svensk mediedebatt, men vi tar vad vi får. I den här intervjun med Expressen så säger Alice Bah Kuhnke en ganska intressant sak. Hon säger att först pratar om Facebook och att det finns många bra saker med Facebook, men Facebook måste också ta ansvar för alla de dåliga sakerna, att hat och lögner används för att spridas på plattformen.
2: Och falska nyheter.
1: Och falska nyheter. Du ska aldrig glömma fake news. Det är tidens melodi som vi kommer få höra väldigt mycket om. Hon berättar att regeringen har en ambition att inleda en dialog med Facebook och andra sociala medieplattformar. Och vi pratade lite om det tidigare, det bubblar. Vi kommer återkomma till det i den här sändningen också. Men det mest uppseendeväckande är det hon säger senare. Hon säger att om vi inte lyckas med den här dialogsatsningen så är vi många regeringar och ministrar i Norden som är beredda att ta nästa steg. Så vad innebär nästa steg, frågar Expressen. Nästa steg skulle vara att ta fram tvingande åtgärder. Men då gör vi också ingrepp i friheter och möjligheter som vi vant oss vid. Det är ingen väg vi vill gå, det vill jag verkligen understryka. Men vi kan inte heller stå handfallna inför hatet. Ja, tvingande åtgärder och ingrepp i de friheter som vi har vant oss vid. Är inte det en intressant formulering?
2: Jag tror att Alice Bah Kuhnke inte har gått klart medieträningskursen. Det uppenbara ordvalet här är egentligen frivilliga förbättringar och inte några tvingande åtgärder. Men jag är mer nyfiken på vad det här hatet, vad det egentligen konstitueras av. Jag kan tänka mig en uppsjö av massor med olika saker som hon syftar på.
1: Men det är ett problem med en glidning i språket. Och där såg vi i medieutredningen när vi pratade om den att hat är ett väldigt intressant ord för den här typen. Och där pratar man om lågintensiv hatpropaganda. Och vår slutsats var i alla fall att bubbla definitivt måste klassas som åtminstone lågintensiv hatpropaganda, eventuellt mediumintensiv hatpropaganda. Så att hat och lögner, det täcker in väldigt mycket. Och framförallt lögner täcker in egentligen allting som Alice Bah Kuhnke inte håller med om.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Annars har vi såna här härliga små tecken på mognadsnivån och utvecklingstrenden på den här planeten. Mina favoriter är: trenden med målarböcker för vuxna kan leda till ett globalt underskott av färgpennor.
5: Ja, nej, men det var det jag menade med dumheten, alltså. Du har bytt land, jag vill byta planet helt enkelt. Ja. Inte vara kvar här längre.
4: Ja, men alltså, ja. Can't make this shit up. Det är det vuxna människor gör nu istället för att öppna ögonen och se att saker och ting håller på att gå åt helvete omkring den. De köper målarböcker och fabriken som tillverkar färgpennorna måste jobba skift dygnet runt för att producera tillräckligt mycket färgkritor. Ja. Och jag vet inte, men det är svårt att klandra folk att de fördjupar sig i målarböcker istället för att göra någonting åt en situation, för att det kan onekligen se ganska hopplöst ut. En annan favorit som jag har är att orgasmens kyrka får inte registrera sig som trosamfund i Sverige. Orgasmer hör inte ihop med kyrklig verksamhet, enligt Kammarkollegiet. Ja, starta orgasmkyrkan, gnälla över att orgasmkyrkan inte får bli ett registrerat trosamfund. En stat som sitter och utvärderar huruvida orgasmer hör ihop med kyrklig verksamhet eller inte. Det är fantastiska små ögonblicksbilder av planeten Tellus.
5: Och dessutom kan man på religionshistoriska grunder fundera på myndighetens uttalande att ordet orgasm är enligt definition ett sexuellt begrepp, vilket inte i något avseende hör ihop med kyrka. Vad är det för jävla dumheter i sig, alltså? där kan man också ha en lång diskussion om den sexuella extatens roll i olika religioner.
1: Ja, jag undrar vad tantrikerna i hinduismen säger om det.
5: Ja, alltså även i kristendomen va, så är det ju så att det finns väldigt tydliga tecken på att man behöver, alltså sexuell extas och en slags orgasm behöver inte vara förknippad till alltså kroppsliga aktiviteter på något sätt. Men man tar ju bort en stor del av kristendomens förandling av orgasmen på något sätt, alltså deskanalisering av den sexuella energin in i någonting annat. Alltså jävla obildade dumheter det här.
3: Radio Bubbla.
1: Svagdrickafantasten Jan-Erik Janko Svensson jagar land och rike runt för att samla in flaskor och kartlägga kvarvarande bryggerier. Menar pasteuriserad svagdricka från stora bryggerierna saknar karaktär och har för svag smak. Spår att svagdrickan tyvärr inte har någon ljus framtid. Svagdricka är ett... jag känner att jag är lite ute på hal is nu, men jag tror man kan säga att svagdricka är ett traditionellt svenskt öl. Öl eller ölliknande brygd som man drack till mans förr i tiden. En vanlig måltidsdryck. Jag har läst att för bara några generationer sedan så drack svenskarna i snitt 35 liter svagdricka per år. Vilket är ganska mycket. Det är en dryck som jag tror man kan säga att det liknar... Kanske lite likt lättöl, men har mer alkohol. Kanske som folköl ungefär alkoholmässigt. Men sötare i smaken. Jag funderade på det tidigare. Pratade med Sofia om jag har druckit svagdricka. Och jag tror att jag har köpt svagdricka på skoj någon gång. Eller bara för att testa. Sånt som man kan köpa på Konsum. För det finns åtminstone runt jul så säljs det i svagdricka butikerna. Men... Så det är inte en helt bortglömd och övergiven dryck. Samtidigt är det inget 35 liter per år och person längre heller. Julmusten lever och frodas, men svagdrickan har blivit marginaliserad av andra sorters öl. Så man kan köpa, Spendrups har en version av svagdricka som man kan köpa och så vidare. Men den är pasteuriserad och den görs på ett industriellt sätt. Det är väldigt få som fortfarande gör svagdricka med kärlek och på ett hantverksmässigt sätt. Och det är det då som Janko Svensson, ölkännare, det är det som han uppmärksammar då. Han vill lära sig mer och pröva olika sorters hantverkssvagdricka. Som jag antar är en parallell till, man pratar om, jag vet inte om man säger hantverksöl, craft beer och så vidare. Och det finns även då hantverkssvagdricka från åtminstone några producenter i Sverige. Så att Janko Svensson försöker hitta alla de här små bryggerierna som fortfarande gör opastoriserad svagdricka och åker runt. Han åker på långa resor. Många tiotals mil till någon liten ort där det finns ett obskyrt bryggeri bara för att kunna köpa några flaskor här, några flaskor där. Och i slutändan ska det mynna ut i en stor svagdrickaprovning där han och några andra ska testa. Ja, helt enkelt alla sorters svagdricka som de kan få tag på. Det listas här 11 stycken bryggerier som fortfarande gör svagdricka. Men då är åtminstone 3 av dem är såna stora industriella bryggerier som Janko Svensson verkar vifta bort lite grann och säger som att det där är inte så intressant svagdricka. Det är inte hantverksmässig. Alltså du Spendrups och Kopparbergs. Men så finns det också Klövsjögårds bryggeri, Västra Ämterviks bryggeri, Österlenbryggan och så vidare. Närke Kulturbryggeri som förmodligen är lite mindre, mer exotiska producenter. Ja, Boris, svagdrickan, är den värd att uppmärksamma och kanske till och med rädda? Eller har den gått ett välförtjänt öde till mötes?
5: Nej, den är alltså värd att rädda. Och jag måste säga att jag blev jätteglad när jag såg den här takten som upp när jag länkar, för att jag fick hopp. Jag har liksom trott faktiskt att svagdrickan är död. Det är länge sedan det gick att få tag på riktig svagdricka. Och i rätt många år har det bara funnits så här fusksvagdricka, alltså industriellt producerad, pasteuriserat elände. Och Och när jag såg den här listan så tänkte jag, jag förstår den här mannen som åker liksom 50 mil eller vad det var för att få med sig två flaskor. Fullt begripligt. Jag måste reda på hur man kan få tag på svagdricka. Det är en gammal kulturdryck. Och jag tänker ofta på det när jag liksom läser så här nutida tidningsartiklar och magasinsartiklar om vad fantastiskt det är, hur många som håller på och brygger öl hemma och så vidare, och att det visar liksom att, jag vet inte riktigt vad, lust till hantverk, och det, jag tycker det där är jättefint, men det är ju oerhört lite, det är ju ingenting jämfört med bryggandet av svagdricka förr i tiden. I princip varje bondgård gjorde sin egen svagdricka och smaksatte den på olika sätt. Och det enda landskap som håller ställningarna på området är faktiskt Gotland med sin Gotlandsdricka. Som också liksom bryggs ut i gårdarna, och varje gård har sin egen. Oerhört civiliserat. Vad som tyvärr har gått ur tiden är ju varianten enbärsdricka, där man bryggde på enbär och lite enris också. Det är väl dock kvar i två läskedrycker i landet. Gustas och Morhildas enbärsdricka. Dock är det läsk, men smakar rätt bra. Svagdrickan är ju väl värd att återuppliva. Och jag tror att den kommer att återupplivas när vi får en återgång, när vi får en nationell renässans för den svenska matkulturen och gammal gedigen svensk husmanskost. Då står sig svagdrickan väldigt bra till den maten. Tyvärr så har vi liksom fått en massa importerat smaklöst elände, och jag ska inte hetsa mot kebab idag, men mycket utländsk smak, mat som kommer och som är populär, som sushi till exempel, funkar inte med svagdricka. Men stabil, redig svensk husmanskost, där är svagdrickan perfekt till. Så man kan ju hoppas att alla dessa hembryggare av öl, och jag tycker det är väldigt bra att man ägnar sig åt en del av bara att göra mjöd, vilket ju är sympatiskt, att de också tar upp det här med svagdrickan. Det tycker jag vore väldigt, väldigt bra.
0: Du menar alltså att svagdrickan har distinkta, säga.
5: Om man kan säga faktiskt att svenska folkets förtjusning i julmust, det är ett återsken av att ni är genetiskt kodade att dricka mycket svagdricka. Det är ju liksom... Det är en blek återklang av svagdrickan, och man dricker den i första hand fortfarande till, även när fusksvagdrickan, till julbordet. Och det är ett typexempel på husmanskost som festmat, och då är svagdrickan väldigt bra. Men nu får det bli julmust istället. Det finns en julmust som påminner rätt mycket om svagdricka i smaken, och det är den så kallade bryggarmusten som en del bryggerier har. Den är faktiskt inte dum.
0: Ja, intressant. Det är väldigt svårt för mig att få tag på svagdricka nu till jul. Men någon gång så lovar jag att köpa en flaska svagdricka och provsmaka riktigt svagdricka. Jag såg att ett av bryggerierna här ligger i Västra Ämtervik. Vad är det med Västra Ämtervik egentligen? Det är sån här ortsnamn, det är en pytteliten ort, men det dyker upp, jag ska inte säga precis hela tiden, men förvånansvärt ofta så dyker det här Västra Ämtervik upp. Jag tänker på Ridgedale permakultur farmen som jag följer. Den ligger i Västra Ämtervik, vet jag. Och så tror jag att Patrik Sellman håller hus där upp. Kanske inte i Västra Ämtervik, men jag tror han är väldigt nära där. Alltså Patrik Sellman med sin småbruksverksamheten och bikupen och allt det där. Han kan inte vara många mil från Västra Ämtervik. Och jag känner till åtminstone två andra verksamheter där uppe som kommer med samma ortsnamn. Vad är det där för någonting, Boris?
5: Sunne. Det är Sunne, Frykenbygden, en viktig del av Värmland. Det har alltid varit en en fri zon i det här landet. Så det är inte ett dugg konstigt. Skulle man gå tillbaka årtionde för årtionde skulle man se samma fenomen, att om du så går tillbaka till 1600-talet, att Västra Ämtervik och bygden omkring, alltså Sunnebygden, där händer det alltid saker på riktigt.
0: Superspännande faktiskt.

0: enough to break my heart. If you don't come tonight, think you'll give me a fright. Tell you what I will do. I'll put on my best gown and go painting this town. Maybe I'll cry over you. Listen, Jack, your sweet Jill will be out with some men. Maybe I don't cry over you.
1: Radio Bubbla.
2: Australien nekar sydafrikanska vita lantbrukares ansökningar om flyktingstatus, motiverar beslutet med att gruppen inte har någon förhöjd risk gentemot den övriga befolkningen avseende att drabbas av mord och allvarliga fysiska eller sexuella övergrepp. Ökat antal ansökningar senaste 2 åren efter att Australiens inrikesminister Peter Dutton uttalat sig att gruppen förföljs och borde omfattas av landets humanitära program. Situationen för vita jordbrukare i Sydafrika fortsätter att bli allt mer osäker. Många söker sig till andra länder, vilket jag personligen tror är den absolut klokaste strategin för folk i Sydafrika. Men det är oklart vilka länder de egentligen är välkomna i. Vi pratade lite tidigare om det bubblat, till exempel om planen på att vissa av dem skulle flytta till södra Ryssland. Där man har också haft det utbytesprogram, de har varit på besök. Tittat på marken, är det jordmån som vi känner igen och vill jobba med och så vidare. Jag vet inte hur det gått med dem, jag har inte hört något om att de har dragit igång en afrikanerkoloni i Ryssland. Men de har åtminstone tittat på möjligheten. Men ett alternativ som är mer naturligt kanske av kulturella skäl, språkliga skäl och så vidare, det är Australien. Kanske även klimatmässigt. Om man tänker sig att man ska starta upp jordbruksverksamheter i det nya landet så kan jag tänka mig att Australien ligger ganska nära i klimatmässigt. Och det är också många sydafrikaner som redan har flyttat till Australien. Sen, jag såg en siffra att sen juli 2018 så har 80 000 visum ställts ut till sydafrikaner. Och Sydafrika är den 9:e största källan till permanenta invandrare i Australien. Men de här personerna, de kommer då på andra typer av visum. Att de har en viss kompetens. Eller att de har ett sorts familjevisum, att de har en familjemedlem eller ett tillfälliga visum som de kommer på. Men det är en diskussion nu om att de också borde kunna få en annan typ av, jag vet inte om man säger asyl, men att de ska få en annan typ av visum för att de är på flykt helt enkelt. Och Peter Dutton han är inrikesminister i Australien. Han sa för ett par år sedan, vi rapporterade om det redan då, att vita sydafrikaner är förföljda. De är de facto förföljda och de borde därför få särskilt stöd. Så han instruerade sitt departement om att ordna en bra rutin för att försöka ge asyl till de här familjerna. Specifikt de familjer som redan har utsatts för mord, tortyr, våldtäkter och sånt som tyvärr är alldeles vanligt i Sydafrika. Men nu har man kommit fram till att det blir inte så. Därför att det finns visserligen risk, det här är motivet då, motiveringen, att det finns visserligen risk att man blir utsatt för mord, tortyr och våldtäkter, men det är inte en risk som drabbar de vita jordbrukarna personligen, utan det är en risk som föreligger för alla människor som befinner sig i Sydafrika, och därför kan de inte få asyl.
3: Yes, ja, alltså det är absurt att det ligger någonting i, ligger ingenting i resonemanget, men tittar man på statistiken så är ju Sydafrika ett av världens farligaste länder. Det är risken vid mördande och våldtagande, de ligger i världstopp när det gäller den typen av brott. Till och med värre än ställen som Venezuela. Men det här är ett exempel på västvärldens självmord helt enkelt. Att här har man en population av driftiga, starka, kunniga människor. Alltså de borde ju välkomnas även om de inte var förföljda. Alltså man vill ju ha dem bara. Och det är otroligt märkligt att olika länder inte slåss om dem. Det känns på något sätt typiskt att Ryssland ändå har sträckt ut en arm. De ser väl potentialen här. Men seriöst så är det ju, så skulle jag vilja se de här vita sydafrikanska farmarna på Balkan. Där har man en gammal tradition av att bygga gräns mot turkarna genom att man gav jord till den som var beredd att liksom ingå i gränsstyrkan och värna gränsen mot turkarna. Och det finns det behov av idag också. Så att jag förväntar mig att det kommer inbjudningar från Grekland, Serbien, Bulgarien till de här vita farmarna. För som du säger, alltså, det känns ju grymt att säga, men hoppet är ju ute. De befinner sig i minoritet. De är förvisso tuffa, härade, de är stridsvana. Men det är en minoritet och de har hela statsapparaten mot sig. Och en massa pöbel mot sig. Och alla slipar ju knivarna, bara väntar på att ta över. Så att det gäller att hinna undan. Sorgligt nog är det slaget förlorat. Och då är det väl rationellt av resten av den vita världen att erbjuda de här människorna en hemvist. Varje mottagande land kommer bara ha nytta av dem.
2: Jag tror ju för aldrig att om det bara var upp till Sydafrika, om Sydafrika var det enda landet som fanns på planeten, då skulle de vita fixa det här. De skulle ta tillbaka makten, om det blev ett inbördeskrig så skulle de vinna. Men problemet är i resten av världen. Och vi redan sett i Rhodesia vad som händer. Att med det här, i Rhodesia så hade man kunnat stå emot, man hade kunnat fortsätta sitt projekt och ha Rhodesia kvar. Men i och med att man hade en liksom 99,9% enig omvärld som bekämpade dem. Och så kommer det givetvis vara i Sydafrika också. Och det är en sån sak som jag... Ibland upplever jag att sydafrikaner är naiva i den här frågan. Vissa av dem tror att om de bara lyckas presentera rätt information om vad som händer så kommer de få stöd från omvärlden. Men det kommer de inte få.
3: Nej, men det finns en skillnad mot Rhodesia. Det hade de ändå in till slutet, innan västvärlden och resten av världens vita tvingade dem till underkastelse, så hade de kontroll över statsapparat och våldsapparat och kunde försvara sig formidabelt. Och det har ju tyvärr de vita idag, inte i Sydafrika, utan det är ju fienden som har den. Så att de skulle få jäkligt svårt helt enkelt att klara ett inbördeskrig. De sitter inte på flyget och stridsvagnarna längre.
2: Det borde ju vara så som du säger, att nästan alla länder i hela världen står på kö för att erbjuda de här farmarna, sydafrikanernas, att erbjuda dem mark och beskydd och möjlighet att starta på ny kula i deras del av världen. Samtidigt är det inte förvånande. Det är inte förvånande att, liksom, att Sverige inte gör det eller att andra politiskt korrekta liberala länder inte gör det. Men det som förvånar mig ändå, det som jag tycker är konstigt, det är varför går inte Donald Trump ut med ett öppet erbjudande till alla sydafrikanska farmare att flytta till USA? Men han bryr sig inte om de här PK-grejerna och det borde ju passa 100% perfekt in i hans agenda. Skulle rädda sydafrikanerna, men det skulle ju framförallt vara extremt bra för de delar av USA dit de flyttade.
3: Ja, och det tänkte jag inte ens på, men idén om en gräns, en granitsa. Han behöver inte bygga en mur i Mexiko då.
2: Nej.
3: Låt dem odla marken på gränsen, så är det klart.
2: Ja. Jag håller fortfarande tummarna för att Trump, när han, efter att han blir omvald, har lite mer fria tyglar. Att han sätter igång ett stort projekt för att bjuda in sydafrikanerna.
3: Det vore en fantastisk lösning alltså.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och Company, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning, kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Bulletin slits sönder av interna konflikter. Tidigare chefredaktör Paulina Neuding avgick efter att vd forcerat publicering mot hennes vilja. När Alice Teodorescu pratar om situationen på digitalt möte stänger delägare av hennes ljud. Nye chefredaktören Ivar Arpi kritiserar ägargruppen i branschpress och säger att de letar efter hans efterträdare. Tino Sarandaji rasande och skriker på möten och säger att alla är dåliga. Vårt förra inslag i Radio Bubbla om Bulletin, det gjorde vi för 3 månader sedan. Jag tror nästan precis 3 månader sedan, i början av december. Vid det tillfället så var vi inte så väldigt optimistiska. Vi pratade faktiskt en hel del i inslaget om Bulletins kommande implosion. Vi sa att vi var helt säkra på att projektet skulle kollapsa. Och vi spekulerade kring vad som skulle hända efteråt. Att det skulle bli hela havet stormar bland borgerliga opinionsbildare. Huggsexa om platserna på de gamla ledarredaktionerna. När råttorna lämnar skeppet och vill tillbaka till sina gamla trygga tråg. Men ändå känns det som att vi var inte tillräckligt skeptiska och inte tillräckligt pessimistiska. Jag hade definitivt inte gissat att det bara skulle dröja 3 månader innan vi satt och diskuterade Bulletins undergång i förfluten form. Men här är vi nu. Och vi har ju sett en del tecken de senaste månaderna. Det är inte som att det kommer totalt som en blixt från klar himmel. Det tydligaste varningstecknet var kanske att Paulina Neuding avgick som chefredaktör. Hon gav en sån här väldigt märklig vag förklaring, en sån här diffus icke-förklaring. Att hon var, ja, nu var hon klar med uppstartsarbetet och nu skulle hon fokusera på andra uppgifter. Eller något åt det hållet. Och det var ju inte alls vad som var utannonserat. Hon var ett av de stora namnen som skulle garantera att Bulletin blev en seriös publikation och så vidare. Så man kunde räkna ut att det fanns något annat där bakom. Och sen hade vi den här plagieringsskandalen där det avslöjades då att Bulletin hade publicerat ett antal artiklar som var liksom rewrites fast som inte var de var publicerade mer som om det var Bulletins egna artiklar, tror jag, utan att referera till källor, förklara att det var TT-telegram som återpublicerades eller vad det var någonting. Jag kan ha missat någon dimension av det här, men jag tyckte att det där lät lite sådär. Visst är det ett problem, det är inte bra att göra på det sättet, men bör man ändå inte jämföra med övriga medier? Därför att de flesta medier i Sverige och världen gör den här typen av saker mest hela tiden. Det är bara klipp och klistra. Väldigt stort material, det är bara klipp och klistra från andra källor. Och de är väldigt, väldigt dåliga på att berätta var materialet kommer ifrån, att länka till sina källor och så vidare. Ja. Jag tyckte väl att delvis att det var lite orättvist. Samtidigt är det så att Bulletin har ju från början haft en oerhört hög svansföring. Så att förväntningarna har varit höga och då, eftersom de har skruvat upp förväntningarna själva, så får man också finna sig i hård granskning, såklart. Du har funderat andra varningstecken också, men nu så briserar det fullständigt. Genom att tidningen Journalisten, som jag tror är Journalistfackets tidning. Har jag fel där, Boris?
1: Nej, det är det.
0: Tidningen Journalisten publicerar en artikel om de inre striderna på Bulletin. Och huvudnumret i artikeln är att Ivar Arpi, för detta ledarskribent på Svenska Dagbladet, som efterträdde Paulina Neuding som chefredaktör. Han sitter i den här långa intervjun och gråter ut om allting som har hänt på Bulletin. Och han och Journalisten sparar inte på krutet. Alltså, de ger detaljerade beskrivningar av interna möten som har haft Bulletin. Han läcker interna mejl som har skickats internt på företaget. Och han säger ett stort antal rejält nedgörande saker om Bulletins ägare. Hans medarbetare i praktiken då, som driver företaget. Och sammanfattningsvis så det vi får veta är att Paulina Neuding avgick på grund av en konflikt med företagets vd Pontus Thulin. Det ska ha handlat om en artikel som publicerades utan hennes godkännande. Eftersom hon var chefredaktör och ansvarig utgivare så protesterar hon och hon avpublicerar artikeln. Och så blev det en kontrovers om det där, att hon skulle liksom förklara sig och så vidare. Och det ville inte hon göra för att hon var ju ansvarig utgivare och enligt gängse journalistiska normer så ska en sån person ha en hög grad av autonomi och så vidare. Jag har inte lyckats ta reda på vad det var för artikel som hon inte ville publicera men som företagsledningen, som ägarna ville ha ut. En berättelse jag har hört Det är att det fanns en kontrovers kring en recension av Jordan Petersons senaste bok, skriven av en Oscar Hagberg, för att den här Oscar Hagberg postade det här på Facebook. Och där på något sätt så var Tina involverad och tyckte att den skulle publiceras, men sen blev det inte av, och Tino beklagade sig över att han blev anklagad för otillbörlig ägarstyrning och vad det var. Men eftersom det var Tino och inte Pontus Tholin som var involverad i just det fallet, så vet jag inte om det faktiskt var den här Jordan Peterson-recensionen. Men det var någon sån här kontrovers i alla fall som gjorde att Polenoiding avgick. En konflikt mellan om redaktionellt oberoende, där ett antal namnkunniga bulletinprofiler också skickade ett brev till företagsledningen och ställde en massa krav och sånt där. Sen på ett internt möte när Alice Teodorescu, som jag tror är en sån politisk chefredaktör och sånt där, när hon ville prata om det här och berätta om varför Noiding egentligen hade avgått, så tystades hon. Ljudet på hennes kanal, de hade något här Zoom-möte, så hon blev mutad, digitalt tystad av Atta Tarki, som är en av delägarna. Så hon avmutade sig själv, fortsatte prata, och sen så mutade henne igen. Sen så blev hon förbannad såklart och sa liksom, vem tror du att du är? Att du ska tysta mig på sittande möte? Tror att du är någon sorts diktator? Ja. Och sen har vi Tina Sanandaji som är rasande och är förbannad på folk och kommer in på möten och skriker och berättar för dem hur usla de är och så vidare. Generellt väldigt dålig stämning, och Ivar Arpi säger, det är väldigt komiskt, han säger att de behöver ett fackligt skyddsombud på Bulletin för att reda ut problemen. Har ni skyddsombud? Frågar journalisten. Nej, det har vi inte, men det skulle vi behöva. dramat fortsätter sedan på Facebook. Tino Sanandaji i sin vanliga stil svarar på Facebook. Han är väldigt öppen, han ger väldigt detaljerade beskrivningar av de interna konflikterna från hans perspektiv då. Och förutsägbart är det folk som säger att ja, men det är inte så bra liksom att tvätta sin smutsiga byk i offentligheten på det sättet, ska inte sköta det här internt. Men som Tino själv påpekar på Facebook då, så är det svårt att se hur han egentligen kan göra någonting annat när Ivar Arpi redan har hängt ut alla deras interna konflikter. När Ivar Arpi redan har liksom berättat allting och allting är redan ute där, det står under tidningen, alla pratar om det. Men givetvis så är det bara från Ivar Arpis perspektiv eller från hans falangs perspektiv. Så vad ska Tino göra liksom? Ska han låta det vara det enda perspektivet som får höras och vara helt tyst där? Ja. Så Tino han bestrider rakt av alla de här uppgifterna om att vd eller ägarna ska ha försökt tvinga igenom texter mot chefredaktörens vilja. Han säger att konflikterna gäller också andra saker, till exempel att resten av redaktionen ska ha hållit den här plagiatören om ryggen, personen som skrev de här dåliga plagiatartiklarna. Han säger till exempel att han och Paulina Neuding hade en gemensam plan att proaktivt gå ut och berätta om den här situationen innan andra medier hann skriva om det, så att det inte skulle bli mindre av en skandal. Men det stoppade då resten av redaktionen, för att man får absolut inte kritisera en i teamet, vad det nu var för någonting. I samband med det så säger Tino att han har slagit larm om dåliga personer i organisationen för att försöka stämma i bäcken och förebygga de här problemen. Men han säger att det har bara lett till att andra människor har försökt exkludera honom från beslut. Alltså att redaktionen har sagt att den här Tino kan vi inte ha med. Liksom, han är galen och han är emot oss och ja, vad de kan ha sagt. Men att de har försökt stänga ute honom från möten och beslutsprocesser och sånt där. Och till slut då så blev en journalist uppsagd. Jag tror att det är den här personen, den här plagiatören, om vi kallar vederbörande på det sättet. Jag skulle säga namnet om jag visste det, men tyvärr har jag inte fått bekräftat i alla fall vad den personen heter. Och det här ledde då till fullt uppror på Bulletin. Det blev mer sådana här brev som skrevs av namnkunniga personer till företagsledningen. Och att Ivar Arpi då går ut och gråter och berättar allting för tidningen Journalisten. Tino ger för övrigt ganska kul kommentarer till det här med att han ska skrikit på möten och sånt där. Han säger: som alltid när någon ljuger och avbryter höjde jag rösten och skrek över honom. Men som vanligt var allt jag sa med hög volym sant. Medan Arpi, samt tyvärr andra, ljög allt mer desto mer trängda de blev. Och så säger Tino också med självinsikt: Bulletin fungerar inte och måste få en reboot.

0: trodde. Alltså, och lista alla fel som nu uppdagas som de har gjort är ju alltså oerhört, det blir en sån lång och trist lista alltså. Men det grundläggande problemet är ju att, och det har vi egentligen antytt sedan början och diskuterat på BBS rätt mycket också, att de här människorna, både ägarna och redaktionen, är ju, har ju inte en susning om hur man gör en tidning. Och det mest märkliga tycker jag, det är ju att alla de här namnen, alla de här otroligt fina, namnkunniga, fantastiska namnen som skulle borga för den här produkten som skulle bli Sveriges bästa tidning och till och med bli en sån här internationellt gångbar produkt att tävla med New York Times, hur svårt det nu kan vara. Alla de här namnen har ju visat sig bli ganska bleka liksom, när de tas bort från en ännu tråkigare infattning den de har haft på sina gamla arbetsplatser. Produkten har ju varit jättetrist helt enkelt, och det blir nästan kväljande att läsa samma ståndpunkt med i stort sett samma formuleringar fast med lite olika bylines. Det blir jättetrist. Och det har inte funnits någon nyhetsdriv. De har inte haft en enda egen riktigt bra nyhet alltså på den här tiden. Och det värsta är ju att de har inte ens försökt att skaffa det. Det är helt uppenbart. De vet ju inte vad nyhet är. Alltså de här människorna i redaktionen är ju så sanslöst. Eller de stora namnen i redaktionen är ju så självgoda. Så de tror ju liksom att det räcker med att de skriver en kolumn till. Så förändrar verkligheten lite grann. Och det gör ju inte det. Och det här leder ju till att det inte blir något genomslag. Det blir ingen drift. Det påminner inte om en tidning. De har inte haft den tekniska plattformen klar. De har inte rekryterat några nyhetsmänniskor. Det är helt uppenbart. Och det är ju dessutom så att de har inte haft något namn som kan göra tidning. Du gör inte en tidning utan en redaktionschef. En bister jävel som går runt och pryglar folk. Det är jätteviktigt. Verkligen pryglar de om de inte jobbar tillräckligt hårt och fort och effektivt och säkert. Och det är därför vi är så fånigt liksom där. Arpe säger att jag måste ha ett skyddsombud. Jag måste ha en personalklubb. Det är ju det sista man som journalist ska vilja ha, liksom ett jäkla påhäng i form av skyddsombud och personalklubbar. Alltså det är ett dödsdömt projekt helt enkelt. Jag orkar nästan inte hacka på dem längre.
1: Det är intressant just det här. Det är ju många som har skrivit om också att om man nu ska satsa på kvalitetsjournalistik, alltså man ska göra nyheter och kanske kulturbevakning och sånt där, varför har man bara en enorm, ett berg av opinionsjournalister? Mm. Alltså tyckare, vad ska de bidra med i nyhetsverksamheten och det andra? Liksom? Så det är konstigt, det var som vi sa för 3 månader sedan, att Bulletin ser ut som en gigantisk ledarredaktion med lite nyhetsredaktion påhängd. Men ändå så verkar, Tino verkar ha haft den här idén om att man ska bygga ett svenskt New York Times och så vidare. Men då är frågan, varför har han rekryterat alla de här menlösa tyckarna istället för folk som kan skriva New York Times-artiklar.
0: Ja, så att, ja men det är jättemärkligt.
1: Problemet i det här projektet, det finns många problem i det här projektet, men det är en sån situation där alla har fel. Båda sidor och
0: flanger. Ja, exakt.
1: Tino och gänget, ägarna, de är till synes totalt oförstående för den journalistiska världen och de personer de har rekryterat. Och de hade en idé där som inte är... De ville skapa en startup, en sån modern liksom, IT-inspirerad startup, och använda de här moderna, lättrörliga företagandestrategierna för att bygga en ny sorts kvalitetstidning, att forma världen och gifta ihop sig. Och på sätt och vis så skulle jag säga att det är inte alls en dum idé. Men det är nog bra att tänka på det sättet, och förr eller senare kommer någon säkert lyckas med det. Men hur i hela världen kunde de tro att det var en bra idé att rekrytera en bunt betonghäckar från gammel media för att bygga en sån sak? Folk som har suttit på fina positioner i gammel media med höga löner, skyhög status, medlemskap i journalistfacket och så vidare. Hur kunde de inte förstå vilken enorm kulturkrock det skulle

0: skulle bli. Men jag tror en av orsakerna tror jag är att Tino och de andra grundarna är inte själva entreprenörer. Tino är ju en framstående forskare framförallt. Vi känner honom som debattör i Sverige, men han är ju en internationellt erkänd briljant forskare och har gjort viktiga akademiska bidrag och är liksom känd för det i de kretsarna. Intressant nog så har han forskat bland annat på entreprenörskap och entreprenörer, vilka egenskaper entreprenörer har och sånt där. Det är en av de saker som han har fått uppmärksamhet för. Men jag tror att det här är ett exempel på att bara för att man har akademisk kunskap om ett visst fält så betyder inte det att man själv är kompetent att verka inom det. Och inte för att jag tror att Tino har tänkt så eller hävdat det, att han kommer bli en jättebra entreprenör bara för att han har studerat akademiskt. Jag tycker det var ett intressant sammanträffande bara. Men jag tror att han och de andra som startar projektet har underskattat de rent entreprenöriella utmaningarna. Och tänkt att ja, men han kan liksom forcera många av de här problemen som uppstår i kraft av sin extremt höga intelligens som han har, sin enorma energi som han har, sin kraftfulla personlighet och så vidare. Men problemet är att entreprenörskap och att bygga specifika verksamheter kräver en förståelse för framförallt hur människor fungerar och hur man får människor att fungera med varandra. Och det är inte en av Tinos starka sidor. Tvärtom kan man nog säga att han är en sån person som ofta har svårt att relatera till andra människor, svårt att förstå hur de fungerar, vad som motiverar dem, hur man steg för steg kan få dem att göra som man vill och så vidare. På många sätt så tycker jag att det är sympatiskt att sakna sådana insikter. Därför det tyder på att man ägnat sig åt mer intressanta saker än psykologi i sitt liv. Men det ställer till problem när man plötsligt ska hantera en bunt aningslösa, resentimentsdrivna dussinmänniskor. Som Ivar Arpi, Alice Teodorescu, Marisol M och så vidare. Och det är den yttersta orsaken till att bulletin inte fungerar. Men alltså att ägargruppen har brustit i sitt entreprenörskap. Men den mer direkta orsaken till den här akuta implosionen, det är inte ägarnas tafatthet inför det entreprenöriella hantverket, utan det är de anställdas monumentala och totala oförståelse för allt vad entreprenörskap och företagande heter.
1: Mm.
0: Alltså det är både komiskt och motbjudande att se vad de håller på med. Jag måste bara få prata lite om det här för att det blir nästan lite känslomässigt. Alltså det mest uppenbara det är det här. De gnäller och gråter ut i medierna och baktalar sin arbetsgivare. Ursäkta min franska, men vad i helvete är det för beteende? Så kanske man kan bete sig om man jobbar på ett jätteföretag, om man jobbar på Bonnier eller någonting. Men på en liten startup som bara är några månader gammal, det är totalt otänkbart beteende. Så sitter man och säger sådana saker som att det behövs en omstrukturering, ägarna måste byta inställning, de anställda måste byta inställning, facket måste komma in, reda ut saker, vi ska ha ett skyddsombud och så vidare. Om man säger så i Bonnier-koncernen, då kanske det kan diskuteras, det är väl så de gör där. Men om man säger så i en startup, det man säger då i själva verket, det är att det här projektet har kraschat och är stendött. Eller snarare döfött. Och sen kan jag inte släppa det här med att springa till fackets tidning och läcka interna mejl och sitta och grina om hur dum ens chef är. Vilket vedervärdigt, ynkligt, fraktligt beteende. Alltså, om man har en allvarlig konflikt med sin arbetsgivare, och om man är en person med ett uns av självrespekt och ryggrad, då säger man upp sig. Man tackar för sig och går vidare. Och så sköter man hela saken på ett snyggt sätt. Som Paulina Neuding gjorde. Som gav en sån här krystad förklaring om att men det är dags för mig att gå vidare, bla bla bla. Men man sköter det snyggt och man avlossar inte ett grundskott mot sitt eget projekt. Men Ivar Arpi gör det. Han sitter kvar och bedriver öppet krig mot de som betalar hans lön. Och det går inte att tolka på något annat sätt att han förväntar sig att man ska få jobba kvar och fortsätta agera i strid med ägarnas önskemål. Och sitta och underminera dem och bedriva krypskytte i branschpressen. Det är en otrolig fräckhet. Dessutom så är det ren och skär kommunism. Ivar som jobbar på golvet, han ska inte behöva anpassa sig till någon jävla kapitalist som råkar äga fabriken. Det är ägaren som ska lyssna på Ivar, stryka på foten och helst bara sticka iväg och hålla käften. Som Ivar Arpi tycker att Tina Sanandaji ska göra. Så man kan säga att det är en häpnadsväckande fräckhet, men eventuellt så är det inte fräckhet så mycket som en total oförståelse för hur ett företag överhuvudtaget fungerar. Kommunism.
1: Nu går jag också igång här. Men jag har en liten invändning. Jag vill nog hävda att Arpis och de andra, säger Teodorescu och så vidare, faktiskt också Gyr, deras beteende är inte kommunistiskt, det är sossigt. Därför att vi har faktiskt haft en startup i tidningsvärlden i Sverige som blev extremt lyckad. Och den drevs ju av kommunister. Och det var ju Metro. Och det där gjorde ägarna så att de sållade verkligen. De tog bara folk som de visste var beredda att jobba dygnet om i början till taskiga löner. Och där fanns inget fack och inga skyddsombud. Det var ju slaveri, det var ju galär. Och kommunister som drev den. Det är ju problemet som vi var inne på. Att ägarna, Tina och de andra, har ju liksom på något sätt... Det är inte bara så att de inte fattar så mycket av journalistik. De har liksom rekryterat totalt fel personer. De har ju rekryterat ett sociokollektiv helt enkelt. Från olika tidningar. Och låter dem breda ut sig. Och de här människorna har ju inte haft några idéer överhuvudtaget. Och det är en ganska blek idé. Alltså om affärsidén är att ja, vi ska göra en tidning som är som New York Times. Som det inte går så jäkla bra för heller. Det är ju ingen affärsidé. Alltså startar du en ny tidning idag eller ett magasin, så måste du ha en jävla idé. Inte bara tro att... Som liksom tänker, vad är nytt? Vad har ingen annan? Vad är målgruppen? Var ska pengarna komma ifrån? Och som startar den med liksom en liten och, höll jag på att säga, en hunsad bemanning. Men med bemanning som vill offra sig, som vill någonting. De här människorna som har funnits på Bulletin, de vill inte offra ett jävla någe. De tror att de är sända av Gud för att sprida hans budskap. Så fel sorts bemanning, jättesossiga ägare som inte har någon annan idé än att vi ska starta en tidning på annat sätt, vilket är oerhört sympatiskt. Men då kunde han letat upp journalister som hade en annan idé och som var beredda att offra lite blod och svett och tårar för att genomföra den. Det här var liksom ett äktenskap där. Det här påminner om den här mycket märkliga statstelevisionsserien. Gift i första ögonkastet, där de parar ihop folk som ska gifta sig, som inte känner varandra, och sen ska de träffas liksom i altaret och sen ska de försöka leva ihop, och det brukar ju krascha, och det är ungefär så här det har blivit också.
0: Det här är, det är någonting som jag menar, i entreprenörskretsar bland folk som startat företag och kanske lyckats ibland, kanske misslyckats ibland, så är det här en av de centrala lärdomarna som man känner till, att det finns absolut ingenting som är så viktigt som det första teamet som man sätter ihop. Den första gruppen människor som börjar arbeta tillsammans i ett nytt företag. En enda dålig person, och definitivt om du fattar flera dåliga beslut när du sätter ihop det teamet, det kommer krascha hela projektet. Och mer specifikt då, vad entreprenörer lär sig, det är att man ska ha väldigt små team med maximalt hög kvalitet, maximalt hög kompetens på människorna. Den här typen av manövrar där man liksom med ett penseldrag, breda penseldrag, rekryterar liksom massor med människor utan en tydlig idé om vad var och en ska göra. Det går nästan alltid extremt dåligt för sådana projekt. Och det är bara ett exempel på bristande, bara generellt. En ganska rolig sak förresten, det är att En av investerarna, en person som jag gissar har stått för mycket av pengarna, den här Atatürk, jag känner till vederbörande tidigare, men han är tydligen, han har ett investmentbolag och sånt där. Och han har tydligen också skrivit en bok som handlar om evidensbaserad rekrytering. Hur man på ett tillförlitligt sätt rekryterar rätt sorts kompetens. Det kanske var någon som mutade honom när de hade rekryteringsmötet.
1: Ja, det måste ha varit det.
0: Ja.
1: Heter han inte Atatürk egentligen?
0: Det är ganska misstänkt faktiskt. Atatürk.
1: Ja.
0: Men jag kan inte tänka mig att han är turk. Han är nästan säkert iranier, tror inte du?
1: Antagligen. Det verkar vara deras tidning på något sätt.
0: Det är någon, det här är min fördom, men det är bara min gissning att han tillhör den här, att han är nästan elit-iranier, precis som Tina Sanandaji och vissa andra i de här kretsarna. Ja, jag vill bara säga, Boris, att när jag säger kommunism och att Ivar Arpi beter sig kommunistiskt. Jag menar det är en väldigt bokstavlig och bokstavlig definitionsmässig bemärkelse. Ja. Nämligen att Ivar Arpi anser att den som arbetar på företaget är den som äger företaget. Och det är faktiskt en kommunistisk uppfattning snarare än en sossig uppfattning. Mm. Och de här kommunisterna som du pratar om som startade Metro och så vidare, det är sant att de var gamla kommunister och det hade förmodligen någonting med saken att göra, men jag skulle vilja tillskriva den hårda attityden, skulle jag vilja tillskriva någonting annat än kommunismen. Det som var så bra med dem, de var inte de var kommunister utan det var att de var liksom gamla maoister.
1: Mm. Oh, men det är förvisso sant. Det är, eller man kan säga så här att kommunister är ju, gör ju ofta både och. Dels piskar man sig själv väldigt hårt och utsätter sig för otroliga påfrestningar samtidigt som man propagerar att de som arbetar som har det är denna jordens Ivar Arpis som har rätt liksom till pengarna, makten. Det går liksom hand i hand på något sätt.
2: Radio Bubbla.
3: Konservativa bokförlaget Regnery Publishing slutar använda New York Times bästsäljarlista som mått på sålda böcker. Förbjuder sina författare att titulera sig New York Times bestselling author då man uppfattar att tidningen fuskar med topplistan. Ja, det här är New York Times bestselling author. Det används ofta att jag undrar ibland om det finns någon som inte är New York Times bestselling author. Jag vet faktiskt inte exakt vad som är kriteriet, men förut tänkte jag mig att det skulle vara kanske att man är den som har sålt mest böcker ett visst år eller sånt där. Men jag tror det räcker med att man kommer upp överhuvudtaget på New York Times lista över böcker. Så är man New York Times bestselling author. Nästan alla är det. Nästan alla böcker är New York Times bestseller. Och det är kanske bland annat det som Regnery Publishing har reagerat på. Men det finns också mer specifika exempel på att den här listan inte är vad den borde vara. Ett aktuellt exempel är Regnery Publishings egen bok av Dinesh D'Souza som heter The Big Lie. The Big Lie, Exposing the Nazi Roots of the American Left. Som är en jättespännande bok som handlar om hur det demokratiska partiet i USA är de som historiskt alltid har stått för rasism, segregationspolitik, nazikollaboration, den här typen av saker. Idag så försöker man se på en annan sorts historieskrivning där det är den amerikanska högern, republikaner och så vidare som står för det här. Men historiskt då har naturligtvis alltid varit det demokratiska partiet som är förespråkade. Det var de som förespråkade slaveri och sånt där på 1800-talet. Och långt in på 1900-talet så var de så här. Och en sak som Dinesh D'Souza skriver om som är intressant i den här boken är hur mycket inspiration som Hitler och nazisterna hämtade från USA. Och specifikt då det demokratiska partiet, så deras policies, deras raslagar och så vidare. Så raslagarna i Tyskland, man kopierade dem delvis från den amerikanska lagstiftningen.
1: Ja, det finns ju två jättebra exempel. Alltså det, och beundran var ju ömsesidig. Alltså många av de ledande männen i New Deal-administrationen och toppbyråkraterna var ju fanatiska beundrare av Tyskland och Italien under nazism och fascism. Och mycket av arbetshjälpsprogrammet och så vidare modellerade ju det ministeriet på den italienska erfarenheten. Och de nazistiska läkare och politruker som ansvarade för de rashygieniska programmen där man skulle mörda folk som hade ansågs som mentalsjuka eller obotliga sjukdomar och så vidare. De hade fått all sin fostran och utbildning i det amerikanska rasbiologiska institutet som mycket, var mycket aktiva i att lyckas genomdriva lagar genom lobbyarbete på delstatsnivå som gjorde att man i deras ögon åtminstone steriliserade folk som ansågs ha dåliga arvsanlag. Så att de där sambanden är väldigt, väldigt tydliga. Och jag är övertygad, alltså har länge i årtionden varit övertygad om att New York Times bestsellerlista är total fake, alltså, och bara en avspegling av så kallad bildad, vad överheten anser att den bildade medelklassen ska tugga i sig för litteratur, både skön och facklitteratur, för att passa in i systemet. Det har länge varit en total fejklista.
3: Ja, jag tog av på en tangent, jag får be om ursäkt för det.
1: Ja, vi går
3: apropå
1: tillbaka.
3: Dinesh D'Souzas artikel. Jag vill egentligen kasta mig in nu i en jämförande analys av Adolf Hitler och FDR. Det är väldigt spännande, men låt oss istället gå tillbaka till New York Times.
1: Eller inte, ja.
3: Så Dinesh D'Souzas bok är enligt Bookscan, som är en organisation som mäter bokförsäljning över olika försäljningskanaler. Enligt Bookscan så är Dinesh D'Souzas bok The Big Lie just nu den bästsäljande boken i hela USA. Det är alltså nummer ett på listan, den bok som faktiskt säljer mest. Men den är bara nummer 7 på New York Times list. Och det här är droppen som får bägaren att rinna över för det här förlaget. De säger, vi är trötta på det här nu. Men en intressant formulering säger så här att vi får ofta höra att man inte ska bita den hand som föder en. Men jag säger att det är precis lika dåraktigt att föda den hand som biter en. Så de har fått nog och de säger att vi tänker inte använda begreppet längre. Våra författare får inte längre kalla sig New York Times bestselling author. Och implikationen här är ju att ingen borde bry sig om den här låtsasetiketten längre. Därför att den är av allt att döma politiskt manipulerad. Om det är Hillary Clinton som har skrivit boken så ligger den där och toppar listan vecka ut och vecka in. Om det är Dinesh D'Souza som har skrivit boken, då kommer den aldrig gå upp i topp. Då kan alltså max ligga på 7:e plats, även om den säljer mycket mer än alla andra böcker i landet.
1: Men det är en viktig symbolhandling också. Det hör ihop med det vi har pratat om förut, hur bokförlag, konstnärer, författare, alla fler och fler går ur det här etablerade kanalerna, vänder om ryggen, därför att de har ingen verklig och reell funktion annat än att vara smakgivare åt människor som inte tänker själva. Bra litteratur, bra konst, bra musik är ju på väg att nu bygga upp en slags infrastruktur som gör att man når ut ändå. Och då är det inte bara en symbolhandling, det är en praktiskt viktig handling att skita den här typen av topplistor också. Det är bara att titta på de här poddlistorna i Sverige till exempel. Vi borde inte vilja vara listade där, för alla vet ju att du och jag har fler lyssnare än Alex och Sigge. Men det ser inte ut så i statistiken.
3: Nåja, sakta i backarna, Boris. Frågetecknet där är hur många lyssnare som Alex och Sigge egentligen har. De säger till sina sponsorer att de har 300 000 lyssnare. Och det, vi vet inte exakt hur det är med den saken. Men jag skulle nog tänka så här, Boris, att om vi hade 300 000 lyssnare, då skulle jag kanske känna mig orolig. Då skulle jag undra, vad gör vi för fel?
1: Ja.
3: Jag kanske, du tror 30 000 kanske är bra mål för vår publik. Fler än så tror jag inte att vi har vårt jobb.
1: Det är skadligt. Sant.
3: Ja. Nej, men jag tror inte det passar inte. Det är inte fler än 30 000 i Sverige som överhuvudtaget kan förstå vad vi håller på med, tror jag.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Turkiets president Erdogan kommer inviga moské i centrala Köln under statsbesök 28-29 september. Köln-moskén drivs av DITIB, DITIB som driver 900 moskéer i Tyskland och har anklagats för att spionera på turkiska regimkritiker. Tysk-turkiska Die Welt-journalisten Deniz Yücel, som tidigare fängslats av turkiska regimen, kallar hela statsbesöket för ett svek från Tysklands sida. Ja, det kanske inte är något kioskvälter att den här typen av grejer händer. Vi har pratat i Radio Bubbla flera gånger tidigare om hur Turkiet, turkiska politiker, vill röra sig i Västeuropa, hålla tal, åka ha en turkisk valkampanj till exempel i Holland och Tyskland och så vidare. Och nu det är inte exakt samma mönster, men det liknande var att Erdogan vill åka till Köln av alla städer. Vi kan prata lite om det sen, vad Köln symboliserar. Men det som är den direkta orsaken då, det är att han ska inviga en moské. Moskén har varit i bruk i åtminstone ett års tid. Men den är inte formellt invigd än. För att Erdogan har inte kommit än, så då ja, de har sparat på det. Den drivs av en turkisk islamisk organisation som heter DITIB. Och de har, som vi sa i rubriken här, de har 900 moskéer. De är en jättestor organisation, de har nära band med turkiska staten. Så de är liksom en lydtrupp till Erdogan. Och folk antar att de också bedriver spionage på turkiska regimens vägnar och så vidare. Den här moskén är också faktiskt Europas största moské. Största europeen, största moskén i hela Europa utanför Turkiet då, skulle vi säga. Ja. För att det finns ju i Istanbul, finns det någon större moské på den europeiska sidan av Bosporen.
2: Ja.
1: Men om vi undantar europeiska Turkiet, så är Europas största moské. 1100 personer får plats att be och göra muslimangrejer i den här moskén. Och den ligger mitt i centrala Köln och har ett speciellt modernt utseende. Jag vet inte, det kanske bara det är kanske en godtycklig association. Jag vet inte vad du säger, Niklas, men jag tycker att det känns särskilt anslående att de har en gigantisk moské och Erdogan ska tala till den här organisationen just i Köln. Alltså det är en stad som har blivit väldigt symbolisk i Europa till följd av det som hände, ska se om jag säger rätt år, nyåret 2015-2016.
2: Ja, precis. Ja. Första dagen 2016. Ja, det är symboliskt vårdet. Det är väl inte helt olikt att bygga moské nästgårds till Twin Towers i New York.
1: Det är en bra jämförelse.
2: Ja, skillnaden är att du kan ju göra ett legitimt case för att Al-Qaida är en ytterlighetsfaktor inom islam. Medan det som hände i Köln, där du hade liksom 1000 personer, en 1000 man stark våldtäktsmobb. Det var ju en folkrörelse liksom. Det är väl som man kan säga, en folkrörelse för våldtäkt bland muslimska migranter i Tyskland. Förekom även i andra städer i Tyskland och i Sverige. Men Köln var väl störst, vad jag vet. Största folkmassan. Väldigt viktig händelse. Media hade total mörkläggning i flera veckor.
1: I Sverige tog det mer än ett år innan DN började rapportera om liknande saker som hade hänt.
2: Ja, just det. Det var någon musikfestival och grejer som det hade.
1: Precis den här vevan när de här sakerna började fram liksom. Så satt de och höll på det. Och Köln tog några dagar innan. Ja, förlåt, jag avbröt den.
2: Ja, nej. Nej, så att det var liksom först inträffade det här. Det skrevs om det inom alternativ media. Det dök upp och först så var det så här avfärdades som konspirationer. Och sen dök det upp allt fler vittnesskildringar. Och till slut så dök det upp så här videobevis. Och media fortsatte vägra rapportera om det. Till slut efter några veckor så började de rapportera om det. Vilket betyder att ingen kan hävda att de inte tyckte det hade nyhetsvärde. Utan det var ju så här en uppenbar mörkläggning. Det var även så pass stora grupper att ingen kunde köra med någon så här lone wolf-narrativ. Det var helt uppenbart inte det handlade om. Vi kan ju påpeka att 1000 personer är ju samma mängd människor du har i en opinionsmätning. Det ska vara stort nog för att ha ett representativt urval. Om vi tänker oss att den här typen av beteende vore lika vanligt bland alla sorters människor. Jag menar, vi kan ju leka med tanken på vad skulle vi ha hittat i en 1000-man stark våldtäktsmobb. Ja, hälften skulle vara kvinnor till att börja med. Så var det ju inte. Majoriteten skulle ha varit etniska tyskar. Majoriteten skulle ha varit kristna eller agnostiker. Jag är inte säker på exakt hur det ser ut i Tyskland. Men så här, blandat kristna, agnostiker och lite ateister. Det var ju inte heller. Det var ju bara muslimska män hela bunten. Det var inga etniska tyskar heller. Det var araber och afrikaner allihop. Det var säkert några perser och kurder också. Men från den delen av världen. Så att det detonerade totalt medias narrativ. Samtidigt som det exponerade liksom förljugenheten inom det politiska etablissemanget. Och nu bygger man en moské där. Ja, magstarkt. Och lite kaxigt att liksom dra uppmärksamhet till den här platsen igen.
1: Ja, samtidigt så kan vi läsa här att det lägger sig löpbelakten här att den organisationen DITIB som driver 900 moskéerna, så sent som i torsdags så rapporteras i tyska medier att det tyska, ska jag säga rätt nu, författningsskyddet, hemliga polisen i Tyskland vill upprätta permanent övervakning av DITIB-organisationen för att de misstänkte då för antikonstitutionell religiös nationalistisk aktivitet, det vill säga turk-islamistisk verksamhet som riskerar att undergräva den tyska författningen. Så sent som förra månaden så sa Tysklands regering att de kommer sluta göra projekt tillsammans med DITIB och sluta bidra till finansieringen av deras projekt. Så i det läget då så ska Erdogan komma dit och inviga Europas största moské.
2: Djupa staten som har vaknat i Tyskland då, kanske.
1: Hur tänker du då?
2: Ja, eftersom de äntligen slutar ge pengar till det, om de ska permanent bevakning. Jag tänker mig att det har lite att göra också att det är kopplat till en faktiskt nation. Det är inte bara något så här löst sammansatt nätverk, utan det är ett faktiskt land. Ungefär som när du har liksom en kommunistcell som inte bara består av gäng excentriska studenter, utan det faktiskt kanske har någon så här KGB-vaktning eller någonting. Det tenderar ju också att få väldigt mycket uppmärksamhet inom underrättelsevärlden. Tänker mig att det är det som är någon bakgrund. Det är roligt också att de ska punktmarkera organisationen för bevakning. Det får ni att fundera på om de här moskéerna i någon form av honeypots. Du kan bara parkera en skåpbil permanent utanför moskén, rikta lite utrustning, så har du dygnet runt bevakning på skummisarna i närområdet.
1: Ja, man får hoppas att åtminstone det finns någon sån, en liten positiv aspekt till nyheten. Ja.
0: Radio Bubbla.
3: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
1: Rymdstationen ISS riskerar att överges efter att rysk raket exploderat strax efter uppskjutning. Kosmonauterna återvänder oskadda till jorden efter nödlandning. Ja, jag måste säga en dramatisk och fascinerande nyhet, alldeles särskilt för sådana som jag som är lite intresserade av rymden och drömmen om att kolonisera rymden och så vidare. Om vi ska ge lite historisk bakgrund så har man, det handlar alltså om en uppskjutning från Baikonur, tror jag, den ryska uppskjutningsplatsen i Kazakstan. Hoppas jag inte säger fel nu. Det är i alla fall den ryska Roskosmos, motsvarigheten till NASA, USA eller ESA i Europa. Och det är ju de som sedan länge skjuter upp alla raketer till internationella rymdstationer. I alla fall alla bemannade. Alla människor som åker upp till ISS åker upp med det ryska rymdprogrammet. Eftersom man inte längre har The Space Shuttle i USA. Och raketsystemet som man använder heter Soyuz. Och Soyuz har ett helt fantastiskt track record av att vara till en tillförlitlig teknologi. säga vad man vill om liksom sovjetisk teknologi och alla problem som fanns, men vissa grejer lyckades de få riktigt rätt. NASAs raketprogram har ju trots allt haft en hel del olyckor och problem, inklusive naturligtvis Challenger-olyckan, en av de största, där jag tror sex astronauter dog någon minut efter att de sköt upp den. Men det här är den första gången sedan 1975 som Soyuz misslyckas med en uppskjutning. Och den här gången, precis som 1975, så var det ingen som dog. Man lyckades rädda alla kosmonauterna genom smarta rutiner för att hantera fel, nödlandning och så vidare. Så att Soyuz har fortfarande ett perfekt track record i termer av att hålla kosmonauterna vid liv, även när det blir fel, vilket då händer extremt sällan.
2: En väldigt gammal och beprövad teknologi, va? De verkar ha kört samma kapslar under väldigt lång tid.
1: Samma kapslar, samma basdesign för raketerna, och raketerna bygger på, det kommer ursprungligen från det sovjetiska kärnvapenprogrammet, tror jag. Deras interkontinentala ballistiska robotar. Så att de heter Korolev heter en av komponenterna, uppkallad efter han som skapade kärnvapenroboten.
2: Okej. Okay. Snodde man inte massa tyska vetenskapsmän för kärnvapenprogrammet?
1: Jo, jag tror att både det amerikanska, definitivt amerikanska, men även det ryska raketprogrammet bygger i väldigt hög utsträckning på, och kärnvapenprogrammet naturligtvis, bygger ju på tyska vetenskapsmän som man tog över efter kriget. Det är en väldigt intressant tanke, om alla de vetenskapsmännen hade förblivit i Tyskland, så hade med väldigt stor sannolikhet Tyskland varit den dominerande vetenskapliga och tekniska stormakten i världen. Tyskland hade skjutit upp de första rymdraketerna och satelliterna. Tyskland hade varit det enda landet som hade kärnvapen under de första 10-15 åren i kärnvapeneran. Det är en ganska spännande tanke i alternativ historieskrivning, vad som hade hänt om inte USA och Sovjet hade lagt vantarna på den tysk brain power. Och haft såna här liksom Werner von Braun och såna här som de tog. Även ryssarna tog några sådana. Ja, hur som helst, det var lite intressant. En Soyuz-raket fick ett fel. Någonting exploderade. Man såg att det började skaka väldigt mycket. Kosmonauterna rapporterade att de befann sig i tyngdlöshet. Då hade de gått in på en ballistisk bana i förtid och blivit, då var de i praktiken på väg ner mot jorden i ganska snabb takt. Så de klarar sig, men Det här är ett ganska allvarligt problem, för att varje gång det händer någon sån här olycka så vidtar väldigt så här intensiva byråkratiska rutiner för att reda ut vad som har gått fel. Man måste vänta ibland liksom flera år för att kunna skjuta upp samma raket igen, för man måste vara helt säker på att det inte kan hända igen och så vidare. Det var lite annorlunda attityd man hade på 60-talet. Då man, alltså minst sagt, va, då man i Apollo-programmet, då man första gången man, jag önskar att jag hade datumen intakt i huvudet här, men första gången man sköt upp astronauter i omloppsbana, så gick det ganska bra då. Och det var bara några månader senare som man skickade iväg dem till månen istället. En bedrift som mänskligheten inte har upprepat sedan dess. Sen, vad var det nu är, liksom 78 eller då 10 år senare och sånt där, så skickar man upp mer människor till månen.
2: Ja, förlåt. Det måste vara efter det första Apollo-programmet. Det var runt månen man skickade dem då.
1: Just precis. Ja, precis. Men så långt ut, så långt bort från jorden som
2: ah, ja. Men
1: det har man inte gjort sedan dess. Men då gjorde man i loppet av några få år. Så satsar man allt på det här programmet. Nu är det inte riktigt så. Därför finns det en reell risk att internationella rymdstationen inte kan drivas vidare. För den är beroende då att man kan rotera personalen, vilket man enbart kan göra med de här ryska raketerna. Nog för att jag tror att Elon Musk skulle vara ganska sugen på det uppdraget. Om de skulle ge honom tillstånd, så skulle han nog gärna. Han har ju byggt såna här kapslar som han kan skjuta upp då, med liksom stolar och livsuppehållande system som är för människor, och han har visat demo av hur de ska funka och sånt där. Så han vill nog gärna göra det, men det verkar inte vara aktuellt att ge det uppdraget till SpaceX.
2: Jag tror inte att de skulle ha något i ordning ställt på ytterligare ett år, va? Att de har lite utvecklingsarbete kvar att göra.
1: Ja, men å andra sidan, om NASA eller Roscosmos sa till Elon att nu är det dags.
2: Ja.
1: Nu vill vi ha din hjälp. Och vi ger dig en slant för besväret. Då tror jag inte Elon skulle säga att tyvärr det går inte förrän om 18 månader.
2: Precis, det är det som är skillnad mellan Elon Musk och statens byråkrater. Och, ja, de har ju lite av ett tidsschema här med internationella rymdstationen. Därför att de hade tänkt skicka upp de här, det var, tror jag, två kosmonauter i den här. Och det är tre stycken som sitter uppe på ISS.
1: Mm.
2: De som sitter uppe på ISS, de har ju sin rymdkapsel där som de ska ner till jorden med. Och den klarar sig bara i rymden fram till en bit in på nästa år. Nästa schemalagda uppskjutning från Ryssland är om 2 månader i december. Så att lyckas man bli klar med sin haveriutredning innan dess, då kommer man kunna fortsätta som vanligt. Annars kommer man bli tvungen att evakuera ISS och lämna den obemannad ett tag. Vilket tydligen inte behöver vara något problem under vissa kortare perioder. Det är först de kritiska systemen börjar fallera med energiintag och så här som man skulle behöva folk där uppe. Men ja, alltså det här är väl min libertarianska bias, men jag ser ju det här lite som ett nederlag för offentlig sektor, faktiskt. Man kan ju spekulera i hur mycket rymdprogram hade det funnits i en libertariansk social ordning, och svaret är antagligen en hel del, men kanske inte på samma sätt som det finns nu. ISS är ju så här kulturellt irrelevant, det finns ingen som bryr sig om den här. Så den kanske inte hade funnits, framförallt för att det mest verkar vara någon så här symbol för samarbete mellan stater, och hade du inte haft en massa stater som bråkar med varandra hade du inte behövt den symbolen. Det du möjligtvis hade haft är kanske någon så här reality show i rymden, gladiatorspel på månen eller något, det hade kanske varit kul. Men det här andra gången inslaget jag nämner David Friedman, men han har ju pratat om hur hade en privat månlandning genomförts, och han har sagt det att de har inte samma så här löjliga mängder resurser att kasta på projektet som offentlig sektor har. Så att de hade nog inte blivit klara 1969. Det de däremot hade gjort är att de hade fortsatt slipa på teknologin i 10 år till. Och sen hade det kostat en fjärdedel så mycket och varit dubbelt så säkert. Sen hade man satt folk på månen. Och när du sätter folk på månen första gången och televiserar det, så skapar du historiens mest attraktiva annonsplats. Som folk kommer fortsätta titta på år ut och år in. Årtionde ut och år in. Faktum är att det kommer ju sannolikt sitta folk och titta på månlandningen om århundraden. Därför att det är en så pass stor händelse. Det hade ju varit trivialt att hitta finansiering till det här. Det är liksom sett lite logotyper på rymddräkterna där. Så har du ju fixat den saken. Så att jag tror att den här typen av så här vanity projects, det tror jag man lätt hade kunnat göra inom privat sektor bara med annonsplacering. Och när du väl har gjort, genomfört grundteknologin, då gör du ju turism för alltihop. Då börjar du skicka upp miljonärer i rymden. Eller mer än miljonärer kanske, men rika människor i rymden. Vilket är vad som är på väg att hända nu. Det är roligt att jag kan säga så här. Rymden är för intressant för att lämnas åt offentlig sektor.
1: Det är en intressant tanke, tycker jag, att vi istället för Apollo-programmet skulle kunna haft så här Coca-Cola-programmet.
2: Mm.
1: Neil Armstrong, eller hans motsvarighet i privat sektor, kliver ut i månkapseln, knäcker upp en burk cola. Jag vet inte vad som händer med cola i månens avsaknad av atmosfär. Men det kan bli ett reklamspektakel. Och sen har de rymddräkterna. Och överallt på rymddräkterna så har de så här Coca-Cola, McDonald's och IBM har sin logga, för de fick leverera datorn och så vidare. Mm. Alltså det är en väldigt intressant, attraktiv tanke, och som du säger, den reklamskylten skulle finnas liksom kanske i tusentals år, skulle folk se Coca-Cola-loggan på rymddräkten där. Det där skulle man kunna hitta ett spons för.
2: Mm.
1: Det skulle man kunna hitta väldigt bra spons för. Det
2: finns ju ikoniska bilder med astronauter som håller liksom den amerikanska flaggan. De bilderna kommer ju folk titta på långt efter att USA som institution är dött och förgånget. När inte USA existerar längre och inga myndigheter längre använder den amerikanska flaggan, kommer de här bilderna fortfarande finnas kvar. Där hade det kunnat sitta lika gärna en snyggt designad, smakfull företagslogotyp eller flera. Kanske så här kexchokladmönstret. Hade inte det varit så mycket?
1: Kexchoklad bevarad för årtusenden.
2: Ja.
1: Arkeologerna sitter där i det 50 årtusendet och spekulerar i vad det här intressanta rutmönstret egentligen betydde. Ja. Ja, sen när du säger om turism, det känns ju som det mest närliggande och uppenbara exemplet. Bygga liksom ett hotell i omloppsbanan.
2: Mm.
1: Där du kan liksom bo på hotell, glida runt i viktlöshet, kör liksom rymdroulette, eller vad nu folk gillar att hålla på med. Det känns väldigt, väldigt närliggande, och folk som är rikingarna skulle ju betala jättemycket bara för att få en enkel första version av det. Och sen kan du bygga ut liksom Hilton Orbital steg för steg. Det känns ju som en given affärsidé som skulle vara ganska lätt att få igång. Långt innan man kan få igång liksom så här gruvdrift på asteroider eller liksom någon sån här nollgravitation, industri, kemisk industriprocess och sådär, som jag har hört spekuleras kring, att vissa grejer skulle man kunna göra mer effektivt. Det är ju faktiskt, och sen du säger gladiatorspel på månen. Där vet jag ingenting om, men det finns säkert kommersiell potential i det också. Ja, spännande att fantisera lite grann om vad som skulle kunna vara istället. Kanske kan det hända igen. Kanske kan internationella rymdstationens nedgång, kanske inte den fysiska nedgången, vi hoppas att det blir en kontrollerad nedtagning av själva tingesten från omloppsbana, så att den inte kraschar över Paris eller något annat oerhört olyckligt som vi alla önskar oss inte ska hända. Men att projektet läggs ner, det kanske kan skapa lite sån här marknadsvakuum och gör det ännu mer intressant för Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson och de andra privata titanerna att skicka upp sina egna rymdstationer med lite mer kommersiellt fokus och snygga logotyper på rymddräkterna.
2: Vi håller tummarna.
0: Radio Bubbla.
1: Innan vi avslutar sändningen så ska vi prata om någonting som händer inom Bubbla-projektet. Vi ska ge er som lyssnar en liten heads up om att vi kommer under veckan som kommer, under nästa vecka, då kommer vi höja medlemsavgiften för Bubbla Premium. Det är hög tid att vi gör det. Det är många som har sagt att det är för billigt. Bara 5 euro i månaden, 50 euro om året för allt värde de får. Men det är ärligt talat, det är lite svårt som när man sitter mitt uppe i alltihop och jobbar med det. Det är lite svårt att göra den bedömningen. Men det är så många som har sagt det nu. Och vi har ju systemet då där man visserligen kan betala mer. Om man vill så kan man lägga på liksom en extra donation på grunddonationen. Men det är många som säger att det borde höja medlemsavgiften. Och faktum är att vi behöver mer pengar. Vi får in lite för lite pengar nu för att kunna hålla allting igång på en bra nivå. Och för att fortsätta satsa, fortsätta hålla allting igång, satsa på nya projekt och sådär, så skulle vi behöva mer ekonomisk stabilitet. Framförallt så att du och jag, Sofia, kan leva och ha som en försörjning från Bubbla istället för att ha mer som ett sidoprojekt och återkommande funderingar på liksom, hur ska man hitta andra intäktskällor och sånt där. Och så vi kan börja avlöna fler personer på deltidsbasis för att få mer kvalificerade tjänster och sånt där. Därför så vi pratar om det i radio nu för att ge en liten heads up. För att det kommer funka så att vi kommer höja medlemsavgiften från 5 euro i månaden till 10 euro i månaden, respektive från 50 euro per år till 100 euro per år. Men vi gör inte det idag, utan vi gör det i slutet av nästa vecka och sånt där. Så att under några dagar nu så är det absolut sista möjligheten att teckna upp ett medlemskap på Bubbla Premium för det lägre priset. Så att om du väldigt gärna vill betala det lägre priset, så kan du betala för ett årsabonnemang idag, om du lyssnar på det här dagen efter att avsnittet släpps. Och då kommer du inte betala den högre avgiften förrän om ett år. Men bara lite heads up om det är någon som har tajt med pengar men fortsatt vara medlem och sådär. Och vi ska säga också, bara liksom, vi kommer självklart skicka ut mejl till alla medlemmar och berätta om prishöjningen och sånt där. Så vi kommer skicka ut flera mejl så att alla vet om det. Men jag ska säga också att för alla som har lagt till ett extra donationsbelopp på sin medlemsavgift, så också att de redan betalar 10 eller mer i månaden, 100 mer per år, så kommer det inte vara någon skillnad. Utan för de människorna kommer, om du har liksom 5 i grundbeloppet och sen har du 5 till donation, så du betalar 10, då kommer vi så att säga minska donationsbeloppet till 0, och då kommer det vara samma. Det kommer inte vara någon skillnad för de som redan betalar 10 eller mer. Men för de som betalar mindre så kommer vi höja grundavgiften då. Så att vi berättar då på det här sättet, bara för att ge ytterligare information. För det är också så att man når inte alla med mejl alltid och sådär. Så vi vill vara säkra på att vi når ut till så många vi bara kan i god tid. och berättar om avgiftshöjningen.
4: Om det är så att du som lyssnar och är med fortsatt vill vara en av dem som donerar mer, så kan ni bara öka ert belopp igen också.
1: Ja, det kommer stå mejlande. Men då, i sådana fall då ska man gå in. Det är förstås väldigt, väldigt välkommet att gå in och göra det. Det är också, vi pratade lite om det här och om att det, om avvägningar, det är en grej som vi alltid har. Vi skulle ju kunna till exempel, om man tar andra änden av spektrumet, skulle man kunna säga så att man skulle kunna sänka avgiften, satsa på fler och gå med. En annan sak som man skulle kunna göra är att man skulle kunna sätta ett sånt här telemarketingföretag på att ringa runt hela telefonkatalogen och sälja bubbelabonnemang. Man skulle säkert kunna kränga en hel del. Men vi har ju alltid haft inställningen att vi vill absolut inte göra det. För att vi vill inte ha heller så många medlemmar som möjligt. Vi vill ha rätt medlemmar. De som verkligen vill stödja projektet. Och det för vissa människor kan det låta konstigt. Att vi inte bara vill maximera hur mycket pengar vi får. Vi gör ju det här dels att vi vill ha mer pengar. Men det är också, vi tycker att det är bra. Det känns bra för oss att de som eventuellt inte är liksom lika superengagerade för projektet och sådär. Att de inte behöver vara med. För att med medlemskapet kommer ju också deltagande på, möjlighet att delta på vårt forum, Bubbla BBS och sådana saker. Det är till för en inre krets. Det är lite av en, ja, som brukar säga, premiummänniskor, lite av en elit som finns där.
4: Kommer vi ha stödmedlemskap för det lägre beloppet?
1: Alltså vi pratat om det där, men jag tycker att det blir så komplicerat. Alltså någon ska betala ett lägre belopp och kanske då inte få tillgång till forumet men ändå stödja. Om man vill stödja men inte vill bli medlem, då kan man bara göra donation. Det är fullt möjligt att bara skicka pengar då och då eller liksom sätta upp det på något annat sätt. Det här handlar mer om hur vi vill organisera och strukturera vårt community. Och vi kommer fortsätta att sätta kvalitet över kvantitet. Det kommer finnas liksom alltid trösklar för att komma in. Och det garanterar att inte bara allting vi gör kommer att hålla hög kvalitet som vi publicerar och så vidare. Utan även kvaliteten på diskussionerna i våra interna krets och så vidare kommer fortsätta att hålla yppersta högsta kvalitet. Ja, så nu har vi fått en liten heads up. Om ni inte är medlemmar, Bullet Premium, det är väldigt bra tillfälle att bli medlemmar. Vi pratar för lite om det i radion och tipsar folk om att bli medlemmar. Men så vi kan bara säga det liksom, att det är väldigt, väldigt roligt att vara med. Forumet är otroligt bra. Som allting annat så går det lite på vågor. Ibland är det bara så här, herrejösses, bra. Men även när forumet går på sparlåga, om det är så här långsam månad, det är så här sommarmånad, det är inte så många som skriver, så är det så här riktigt bra kvalitet på diskussionerna. Och vi har aldrig haft några problem med liksom så här lågkvalitet postningar eller trollningar eller spam eller något sånt där. Utan det är bara ett riktigt, riktigt bra forum. Jättebra gemenskap. Folk kan hitta liksom kontakt med varandra över olika intressen. Det ordnas mer och mer träffar i olika städer i Sverige och även i andra länder. 4-5 andra länder, inklusive Japan, där det händer återkommande träffar. Och såklart många ställen i Sverige. Träffar som folk säger är jätte, jättebra och givande. Och enda sättet att få ta del av dem och sen kunna träffa andra som lyssnar på Radio Bubbla är att bli medlem i Bubbla Premium. Så det rekommenderas väldigt varmt. Och vi vet ju att det finns alltid folk som säger så, ja, jag har tänkt på det länge, kanske ska liksom stödja Bubbla och göra slag i saken och bli medlem. Och alla ni som går och tänker så, se till att göra det, för att när ni väl blir medlemmar så det folk säger alltid bara så, jag borde gjort det för länge sedan, gud vad roligt det var liksom, komma in på forumet och sånt där. För att så här, ja, det är klart att jag ska sitta och säga det liksom i vår podcast och jag har vinning av det så där. Men det är sant, det är det som nästan alla säger när de blir medlemmar, så att gör dig själv en tjänst och bli medlem, och kanske till och med att du vill passa på det här lilla tidsutrymmet då man fortfarande kan göra ett lite lägre pris och prova på.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Mats Edman slutar som chefredaktör för Dagens Samhälle efter uppgörelse med styrelsen. Det här kommer ju, vi har pratat då och då om Mats Edman och det fina jobb han har gjort på Dagens Samhälle. Han har uppenbarligen varit framgångsrik i ekonomiska termer. Jag har påbörjat flera gånger också det jag gillar rent innehållsmässigt vad de har gjort. Och att Dagens Samhälle har blivit en mer och mer relevant tidning på flera olika sätt. Nu petar man Mats Edman efter mycket kontroverser, bråk med fackklubben. Men trots pangsiffrorna som publicerades häromveckan så blir han nu petad av styrelsen.
1: Och man försöker få det här i vissa kretsar till att han är en obehaglig chef helt enkelt. Att det är medarbetare, det så kallade medarbetaruppgjort, som gjort att han måste gå. Men grundorsaken är, och det har ju varit känt länge och syns offentligt också, att det är mängder av sossestyrda kommuner och landsting som verkligen hatar Dagens Samhälle.
0: Mm.
1: Och därför vill man bli av med Edman helt enkelt. Det går ju inte att ha en chefredaktör för Dagens Samhälle som faktiskt tillåter kritiskt granskande reportageserier om att som visar att det inte alls givet att privat driven vård är sämre än offentligt driven vård, för att ta ett exempel.
0: Ja, det här är ju en... Det kan väl inträffa sådana här saker ibland som små fönster, som små parenteser i deras verksamhet. Att de tar in en kompetent person, driver någon del av deras verksamhet och sen plötsligt är en av deras tidningar ganska intressanta. Men det kommer alltid en slutparentes där man får nog. Och SKL är en genompolitiserad organisation där styrelsen utses på basis av vilka politiska partier folk sitter i. Och naturligtvis så har ju de rödgröna partierna en majoritet i SKLs styrelse. De som ytterst bestämmer över det här. Och de bestämde sig helt enkelt för att det här experimentet får vara slut nu. Med att ha en kompetent publisher på tidningen.
1: Ja, det var egentligen inget annat att vänta. Så att, och jag det är uppenbart att Edman var ganska medveten om det här själv. För att han och redaktionsledningen gick ju ut hårt i förra veckan mot det nya ägardirektivet som styrelsen publicerade. Som skulle inneburit, som Edman sa, en hårdare politisk styrning av Dagens Samhälle. Så att, och då sa han ju också att nu får jag väl sparken när jag säger det här, och det fick han.
0: Så det var en naturlig och väntad utveckling, och nu kan vi konstatera att Dagens Samhälle kommer att chansera. Det kommer inte alls vara en lika intressant och vågad tidning med intressanta debattinlägg, modiga publiceringar av reportage och andra saker, utan den kommer att slätas ut och bli mer som andra såna här kommunala interntidningar.
1: Man kan uttrycka det som att Dagens Samhälle blir som Dagens Samhälle.
0: Radio Bubbla. Bolivias regering avvisar donation öronmärkt för höns från Bill Gates. Anser den förelämpande då det antyds att landet lever i forntiden och inte vet hur man producerar mat. Ja, det här handlar om ett av de senaste initiativen från Bill Gates. Bill and Melinda Gates Foundation, tror jag att avsändaren heter egentligen. Det stora välgörenhetsprojektet som makarna Gates

0: Och där man ofta har en lite mer lite uppstudsig attityd till utländska, västerländska förmenta välgörare. Här tar man Gates-initiativet som en förlämpning. Man säger att Bolivias minister för landutveckling och landsbygdsutveckling säger att Bill Gates känner inte till Bolivias verklighet. Han tror att vi lever 500 år tillbaka i tiden. Mitt i djungeln och vet inte hur man producerar någonting. Och han borde sluta prata om Bolivia. Och tills han vet mer om oss så borde han be om ursäkt.
1: Ja, och jag var ju lite stillsamt fascinerad av själva tanken på... Alltså, jag förstår nästan deras ilskna reaktion. Därför att här får ni kycklingar. Till, alltså, det är verkligen... Håller kvar i någon slags efterbliven bakgårdsvara och sen käka lite ägg. Det är extremt förolämpande. Det är verkligen en syn på att de här människorna kommer aldrig att utvecklas. De kommer att gå där och plocka höns i bästa fall till söndagsmiddagen.
0: Det är också så enligt uppgift att i Bolivia så produceras redan idag 197 miljoner kycklingar varje år. 197 miljoner jämfört med de 100 000 som Bill Gates ska sprida ut över ett antal olika fattiga länder. Och dessutom så har Bolivia en exportkapacitet på 36 miljoner kycklingar om året. Så att, det är inte jättekonstigt att bolivianer reagerar och tycker att det här är verkligt. Men jag tycker också att det är ett sundhetstecken från Bolivias sida på andra sätt också.
1: Mm.
0: Jag menar, jag kan inte bli annat än glad när jag ser folk säga att vi behöver inte en massa ogenomtänkt, missriktad hjälp utifrån. Och det här är en ganska sund princip egentligen som kommer till uttryck.
1: Ja, det borde alla länder hävda att vi klarar oss själva och sen släppa loss medborgarna. Men... Det här är ett bra exempel på, alltså man brukar ofta hylla sådana här, de väldigt rika människornas insatser för de fattiga och svaga i världen. Och det är väl bra att de rika människor gör sånt. Men jag har en känsla av att väldigt ofta är det den här typen av koko-initiativ. Det låter bra, någon har sålt in det här med kycklingar till Bill och Melinda. Och säger, ja för fan, vi köper 100 000 kycklingar och skeppar ut i världen. Jätter vore bättre. Jätte det faktiskt bra för om man ska hjälpa fattiga människor i jordbruksområden som inte har råd att hålla sig med djur riktigt, då är det jätter man ska ge dem.
0: Ja, men tror du bolivianerna hade sett med blida ögon på det?
1: Absolut inte. Jag har känsla att de har ganska mycket jätter redan. Så att just den här typen av höns och jätter tillhör liksom det folk skaffar sig i fattiga områden. Men till och med Los Angeles i de fattiga områdena håller man sig med get på bakgården. Även om det faktiskt är förbjudet med gethållning i Los Angeles så gör man det.
0: Jag har faktiskt funderat på att skaffa lite höns hit till bakgården på Malta. Men jag har inte lyckats få med mig hela det beslutsfattande presidiet än.
1: Men tala med... du måste ju prata med Bill och Melinda också.
0: Den kanske kan få kycklingen gratis om de tycker att Malta är tillräckligt fattigt.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Visa ert steniga liksom, atrium där utan av extra så skickar de en bildtext till Bill och Melinda om att här växer ingenting, jag behöver en kyckling.
0: Ja, finns det inte ett talesätt som beskriver den här situationen? Ge en bolivianska en höna. Och hon kan steka ägg till sina barn i en hel vecka.
1: Ja.
0: Men lär en bolivianska att hon kan ta hand om sig själv utan hjälp från högfärdiga rikingar från andra sidan jorden. Så kan hon räta på ryggen och bli en driftig person som kanske skapar mer bra saker.
1: Och inte vänta på ännu en kyckling.
0: En sån brukar vi säga.
1: Det brukar vara lite längre när hon säger det, men ungefär så.
0: Det var en parafras fritt i minnet. Ja. Tummen upp till Bolivia för att de sätter Bill Gates på plats. Det borde fler göra, det är ganska uppfriskande.
1: Jag bara undrar om inte, alltså, bilderna på Bill Gates är lite konstiga. Har inte han blivit större på något sätt?

0: Jo, jag tror att han sväller. Han sväller upp gradvis i sin manlighet.
1: Ja.
0: Han får knappt plats i kostymen längre.
1: Det är något som har hänt där. Han kanske käkar väldigt mycket kyckling själv, va?
0: Ja, så är det nog. De första 100 000 kycklingarna åt han själv. Då som han fick idén att ge bort resten.
1: Men på tal om det här med det beslutsfattande presidiet i hushållet. Man ska titta, tänkte på det, på filmklippet också. Jag tror inte de är ense i familjen Gates. För tittar man på fru Melinda, hur hon tittar på Bill under den lilla dragningen, så märks det att hon tänker att han är ju dum i huvudet, alltså. Vad håller han på med? Men hon är sant, inte säga någonting.
0: Ja, det är faktiskt sant. Hon ser ut att vara jävligt trött på snubben som sitter bredvid med armarna och pratar om kycklingar hela tiden. Ja, vi får se. Det här kanske vi gör någonting på spåren. En intern konflikt som öppnar upp sig inom Gates-stiftelsen. Vi får se om de satsar på kycklingar eller om de satsar på att bygga toaletter eller vilket spår som blir dominerande.
1: Men jag tror faktiskt att det här med Melinda spåret är intressant, för hon kan vara formad av sin svärmor faktiskt.
0: Mm-hmm. Vem är det?
1: Bills mamma. Därför jag hörde från en mycket säker källa, Ralph Nader, att Bills pappa, han är också stenrik. Han var så här väldigt känd för bland folk som vill ha donationer och annat, att liksom fick man fatt på honom på en tillställning så var det väldigt lätt att snacka omkull honom för att få honom att ge bort pengar till välgörande ändamål. Det enda hindret var hans fru som alltid vakade honom som en hök. Alltså så fort hon såg att någon var på gång som var en sån här do-gooder som säkert ville ha pengar, så rusade hon fram liksom och avbröt samtalet. Jag tror att hon har fostrat svärdottern här, alltså. Hon är inte fram i tid den här gången.
0: Bill Gates var ju känd som en stenhård förhandlare back in the day på 80-talet och 90-talet när han byggde upp Microsoft. Men det är inte utan att jag tycker det känns lite som att han har tappat stinget. Han är inte riktigt lika vass som han var en gång i tiden. Och jag tror att han eventuellt ska skära ner på sin kycklingkonsumtion.
1: Ja.
0: Kan han få tillbaka lite av sin forna hårdhet. Och så behöver det inte Melinda Gates vaka över sin make som en arg höna.
1: Ja, hon har säkert bättre saker att göra, va? Så att
2: Gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är.
3: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans Brodmans Brodmans. Och nu har Brodmans Brodmans Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans Brodmans Brodmans.
2: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
3: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans Brodmans Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans Brodmans Brodmans.
2: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
3: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans Brodmans Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans Brodmans Brodmans. Brodmans Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Ägare till Baka Stenugns bageri uppskattar allmänhetens stöd mot Livs som de säger varit för jävliga. Känner dock att de inte haft något annat val än skriva på. Och det här är en andra front som har öppnats i det pågående fackliga kriget mot bagerier. Vi pratade i förra sändningen om Paus bagarstuga i... Vi pratade i förra sändningen om Paus bagarstuga i Västerhaninge. Och dessutom så har Livs öppnat upp en blockad nu mot Baka Stenugns bageri i Sannegården i Göteborg. Och nu är den blockaden enligt uppgift slut. Nu ska vi se. Det är väldigt, väldigt svårt för mig att få ordentligt ljud för att... ska vi se. Ja... Tyvärr så kan jag inte öppna länken här därför att jag får en video som spelas och sen så kan jag inte höra någonting. Väldigt tråkigt. Ja. Men de i alla fall känner sig tvungna att skriva på. Men innan det här hände så fick de en hel del stöd från oss. Då vi skapade ett parallellt Facebook-event, precis som vi gjort för Paus bagarstuga. Försökte uppmuntra folk att gå dit, äta stödfika. Och jag tror att det var en del som slöt upp i alla fall. Sen så är det kanske inte jätteöverraskande att utgången av ett sånt här fall är det som precis inte brukar vara. Att folk skriver på, att de inte känner att de har så mycket val. Men jag tycker att det känns toppen i alla fall. Att vi och andra som engagerar sig i de här frågorna i alla fall kan göra en symbolisk markering. Och jag hoppas att det betyder någonting både för de som driver ett sånt här bageri och för de som kanske befinner sig i en liknande situation och känna att man är inte fullständigt isolerad. Det är inte så att hela befolkningen köper fackets verklighetsbeskrivning och att man blir giftstämplad om man bråkar med facket.
3: Nej, och det här, jag tycker det är fint att det har funnits folk som så snabbt har tagit initiativet till de här stödgrupperna och stödfika initiativen, men som vi diskuterade när det här var uppe i Linköping. Vad hette det stället nu igen? Det var också lite
2: Ingeborgs.
3: Ingeborgs, ja, med fantastiska bakverk. Jag hoppas det går bra för dem. Alltså det skulle det som är obegripligt är ju att näringslivsorganisationerna inte bygger upp en skyddskår, höll jag på att säga, för små näringsidkare som trakasseras av facket. Att det skulle finnas en väl fungerande apparat över hela landet som kan mobilisera stöd för varje café eller restaurangägare eller annan näringsidkare där man kan stödköpa och visa solidaritet så fort fackets vakter dyker upp. Alltså det är ett svaghetstecken.
2: Ja. Man kan fråga sig varför det inte är så. Varför det inte finns en företagarorganisation som rycker ut och skyddar vartenda litet företag som blir utsatt för en sån här sak. Jag menar, vi från Bubblas sida, vi har inga resurser alls, enkelt uttryckt. Allting bygger på frivilliga insatser och folk som driver de här sakerna driver det parallellt med sina vanliga jobb och studier, vad nu folk håller på med. Vår bandbredd är oerhört begränsad. Vi kan bara liksom uppmärksamma några fall om året egentligen. Men faktum är att det pågår hela tiden såna här saker. Och om man tittar till exempel på Medlingsinstitutets hemsida så listar de alla pågående konflikter. Och det är hela tiden såna här saker som händer. Och vi har inga möjligheter med våra minimala resurser att uppmärksamma det här. Så det är nästan slumpmässigt. Ja. När vi tar upp någonting. Och det är viktigt också för de som hör om det här att veta att det är inte så att när Bubbla uppmärksammar en ny sån här blockad så är det det senaste som har hänt, utan det är bara senaste gången som någonting har råkat komma till vår kännedom och vi har dragit igång någon liten grej. I själva verket pågår de här grejerna konstant. Jag räknat lite på förra sommaren vad man skulle behöva för att punktmarkera alla de här blockaderna. För att ha liksom en anti-blockad på plats och visa stöd och försöka dra medias uppmärksamhet till det. För de allra flesta av de här fallen får ju heller ingen uppmärksamhet i media. Och man skulle inte behöva så vansinnigt mycket. Det skulle räcka med en arbetsgivarorganisation som har kanske som har några tusen medlemmar. Det skulle alltså räcka med en bråkdel av vad småföretagarna till exempel har. Så skulle man kunna ha ett ambulerande team eller motsvarande som uppmärksammar alla de här fallen. Se till att alla fallen får åtminstone någon uppmärksamhet i lokala medier. I den mån som det är möjligt så kan man försöka ordna stödaktioner. Nu är bageriet väldigt tacksamma för att vem som helst kan gå och köpa bröd och fika och sånt där. Det är svårare om det är liksom en bilmekanisk verkstad eller någon typ av industriföretag, någon som tillverkar liksom båtfärg eller någonting. Det är inte så många som bara kan gå och köpa en burk båtfärg för att supporta dem.
3: Ja, men just därför så gäller det att ta striden där. Det gäller ju att skämma ut facket helt enkelt, och jag tror jävligt få är medvetna om de här trakasserierna, maffialiknande metoderna de använder mot små näringsidkare. Och tar man striderna där de är lättast att ta, så kan man ju driva facket på defensiven även när det gäller att de inte visar sig på andra företag där det kanske är svårare att uttrycka solidaritet genom att stödhandla och stödfika och sådana saker. Men striden måste ju tas någon gång.
2: Ja, så vi får se hur långt vi kan komma på det här. Men inom kort så kommer Bubbla lansera ett nytt sätt att supporta projektet ekonomiskt. Vi kommer lansera vår betaltjänst som vi kallar för Bubbla Premium. Och det innebär att vi, till att börja med så kommer det inte bli så jättemycket pengar, men när vi får igång det där över tid så kommer det innebära att vi har lite mer av en budget. Och jag hoppas i alla fall att den här typen av sak är en sån sak som vi ska kunna använda lite resurser till. Och kanske göra det här på mer regelbunden basis. Om inte annat bara göra grundarbetet, att kartlägga och uppmärksamma alla fall som händer. Så att om inte arbetsgivarorganisationerna pallar med det här jobbet eller om de inte är intresserade, deras svar är oftast att facket är för mäktiga, ni måste bara skriva på, det är ingen idé att bråka. Om inte de gör det, så då får väl vi helt enkelt försöka göra det allt eftersom vi växer.
3: Ja, alltså jag tycker att det vore jävligt kul att kunna gå till offensiv mot facket, att ha vakter utanför deras expeditioner med flygblad och annat där man uppmanar folk att inte gå in och inte ha kontakt med fackmaffian helt enkelt, och understödja deras utpressarverksamhet.
2: Ja, sätta facket i blockad. Ja. Det vore förstås det allra bästa om man kunde samla företag som helt enkelt stänger av olika typer av tjänster och sånt där som facket använder. Man skulle ju potentiellt kunna få det att kännas ganska mycket för dem.
3: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: Fnordspotting, högljutt klagande om hot mot den liberala demokratin kommer oftast från förmenta försvarare vars agenda står stick i stäv mot idealen de säger sig företräda. Svågerkapitalister, kulturelit och tjänstemän, närmare feodalherrar än upplysningsfilosofer. Ja, det här är ett intressant inlägg från Fnordspotting. Där han menar på att den liberala demokratin marknadsförs på falska grunder. Det som egentligen kännetecknar det politiska systemet, det styrelseskicket, är saker som går emot dess nominella principer. Så till exempel då att påpekar att konstitutioner anses vara en väldigt viktig del av den liberala demokratin. Man har demokrati, men det finns också gränser för vad demokratin kan göra som kodifieras i författningen och skyddar till exempel minoriteter, individens rättigheter och så vidare. Men i praktiken så har författningar blivit helt meningslösa därför att man kan säga att de djupa staterna, som man brukar säga nu för tiden, de låter sig inte styras av konstitutionen och kan inte begränsa. Av det vill säga att uttrycket som Fnordspotting använder är aktivistiska tjänstemän, vilket man kan säga är ett annat sätt att säga den djupa staten. Och samtidigt har man då den här paradoxala situationen. Det är välfunnet påpekande, kan jag tycka, att så fort man hör någon säga att demokratin är hotad, då är det i själva verket någon som, den som säger det är alltid en person som är en del av att undergräva det som är tänkt att ha principerna för den liberala demokratin. Alltså någon som har skaffat sig illiberala privilegier och nu ser att de privilegierna är hotade. Det finns många såna här, många paradoxer som enligt min mening förtjänstfullt beskrivs i den här artikeln. Sen går artikeln över i en annan liknelse, kan man säga, som på ett sätt är mer intressant, men som kanske också är problematisk på vissa sätt. Där Fnordspotting säger att man kan likna det nuvarande systemet med feodalism. Han kallar det för neofeodalism. Där han menar att inom den här förvuxna staten så har det bildats ett system med förläningar där olika grupper blir som, ja, nu tolkar jag in det som man använder neofeodalismen som en analogi då, så att olika grupper är då som vasaller, och han nämner då till exempel de aktivistiska tjänstemännen, kultureliten, svågerkapitalisterna och så vidare, som alla då på olika sätt parasiterar på det här systemet. Det är intressant för att vi använder ju ibland begreppet neofeodalism i en positiv bemärkelse. Ja. Alltså vi går tillbaka till feodalismen som ett positivt ideal. Alltså till exempel Hans Hermann Hoppe i sin föreläsning på senaste PFS som pratar om att medeltiden och det feodala systemet är det närmsta vi har ett sorts faktiskt existerande libertarianskt utopia. Vi kan peka på att här är den historiska manifestationen av våra idéer, och dit kan vi liksom söka oss tillbaka. Men här kommer Fnordspotting och säger att den liberala demokratin och skitsystemet som vi ogillar och motarbetar, det är ny feodalism. Hur ska man egentligen se på det här, Niklas?
1: Jag tycker han är alldeles för hård mot feodalismen. Det finns ett annat begrepp han också använder, klientism. Mycket mer träffande och mycket mer lämpligt i sammanhanget. Helt enkelt att du har makthavare med olika klientgrupper. Det är ett system som, ja, det var systemet som underbyggde romarriket under väldigt lång tid, ända fram till det kollapsade. Det är därför bland annat som man brukar säga att för en historiker som är bekant med romarrikets fall, han behöver aldrig fråga sig varför föll romarriket, utan det man istället frågar sig är varför föll det inte mycket snabbare, därför att grunden var så pass instabil. Och grunden var då den här institutionaliserade korruptionen med klientsystem, där du har en patron som delar ut ofta då pengar från statsapparaten till sin grupp, som i utbyte levererar röster till honom. Feodalismen skulle jag säga är lösningen på det här systemet. Det vill säga, man bryter upp hela riket, det kollapsar, det decentraliseras radikalt, vilket gör att bönder i liksom Egypten behöver inte sitta och ge bort bröd till någon klientgrupp uppe på den europeiska kontinenten. Utan allting är så pass decentraliserat att du kan inte längre göra den typen av omfördelningar. det är på vissa sätt en lite formalistisk tendens av att du gör om de här patronerna till feodalherrar, och deras klienter blir en slags undersåtar. Men de får klara sig själva. De kan inte längre sitta och suga ut ett helt imperium, utan ja, för all del, ni får ha er egen grupp med er egen identitet. Ni kan till och med få ha ert eget lilla land, men ni får inte bestämma över alla andra. Alla andra får också ha sina egna grupper och sina egna identiteter med sina egna länder.
0: Mm. Ja, precis. Det var en decentralisering och en, hur ska man uttrycka det, en mer fundamental decentralisering. Alltså, i det feodala systemet så var det inte så att kejsaren eller kungen, ens kungen, hade liksom beskattningsrätten centralt i riket, samlade in alla pengar och sen så lobbade alla vasallerna på kungen för att få en del av kakan.
1: Nej.
0: Utan alla delarna var autonoma i hög utsträckning och var, så att säga, beroende av nivån under och nivån över. Så du hade de här hierarkierna, du hade kejsaren, och under kejsaren hade du kungar, under kungen så hade du hertigar, under hertigarna så hade du grevar och så vidare. Och det fanns ansvarsutkrävande och reciprocitet i flera led i det här hierarkiska systemet, därför att varje entitet hade en hög grad av autonomi eller suveränitet, till exempel i termer av beskattningsrätt, organisation och militärförsvar och så vidare. Och det är väldigt stor skillnad. Alltså, jag vet inte om man kan överföra det till det aktuella exemplet, men det skulle vara som om kultureliten i Sverige hade ett eget skatteverk och tog in skatt från alla kulturarbetare.
1: Mm.
0: Och de hade också liksom kulturarbetarmiliserna med folk i vapen som de kunde ställa till förfogande för Sveriges regering. Utbyte då mot kanske liksom viss fördelaktig behandling eller något sånt där. Mm. Svågerkapitalisterna, de har också sin egna liksom. Ja, det är inte alls så det funkar, utan det är, ja, men som du säger, det är en bra liknelse där med det klientelistiska patron-klientsystemet, att det man byter är liksom pengar mot röster i princip. Ja. Du har en senator som säger att du röstar på mig så fixar jag bidrag till dig och så vidare. Sen kanske man inte ska racka ner 100% på patron-klientsystemet i Rom, kan jag tänka. Men du är också välfunnit att feodalismen är snarare lösningen på det problemet.
1: Och ett vitt piller är väl då att patronklientsystemet ledde in i feodalismen. Så är det ett sånt system vi har börjat återskapa idag, så kanske man får vara hoppfull för framtiden.
0: Just det. Så vi säger så, om du inte vill ha 30-talet, så sluta bygg 20-talet.
1: Mm.
0: Nu säger vi, om vi vill ha medeltiden igen, så ska vi... Nej, det där, jag vet inte. Jag tror vi får jobba lite på den. På en bättre slogan där.
1: Mm.
2: Radio Bubbla. Nationella bombskyddet, räddningstjänsten och strålsäkerhetsmyndigheten genomför husrannsakan hos Ängelholmsbo som tidigare försökt bygga kärnreaktor i köket.
3: Jag blir lycklig av den här killen faktiskt. Den här envetenhet.
2: Ja. Det här handlar ju om vår vän Rickard, som bor i Ängelholm och har varit föremål för inslag i Bubbla vid ett flertal tillfällen tidigare. Det här är en av våra riktiga favoriter. Vi kan väl bara säga som det är, en av våra hjältar.
3: Ja. Oh.
2: När andra människor sätter sig och nervöst funderar på om de ska kalla sig för hen eller om de är en icke-binär den och såna här saker. Ängsligt titta på människor kring sig. Vad får jag göra? Vad är kanske olämpligt det man gör? Här har vi en sann forskarsjäl med en passion för att upptäcka saker, bygga saker, som inte bryr sig om de här små petitesserna och konventionerna. Utan han skrider till verket och ställer sig i köket, helt enkelt. Jag börjar utforska de här sakerna som fascinerar honom. Det är frågor som fascinerar även mig. Kan man bygga en kärnreaktor i sitt kök? Ja, som alla trogna lyssnare minns, och alla som har följt det här fallet, så började den här 34-åriga ängelholmaren med att samla på sig radioaktiva ämnen För att bygga en reaktor måste man naturligtvis ha radioaktiva isotoper. Han började med brandvarnare och klockor som innehåller små mängder radioaktiva ämnen. Och på det sättet så kunde han samla på sig bland annat radium och americium. Och i den förra vågen av rapportering som var här om året så hade vi också fantastiska bilder av hans hemmabygge, av hans reaktor i hemmaköket i Ängelholm. Och det var ju otroligt häftigt faktiskt att få se hur det ser ut i labbet när forskningsfronten expanderas.
3: Ja, men det var lite primitivt, men det är inte det viktiga, utan det viktiga är inställningen och metodiken. Så att,
2: Ja, och jag minns med särskild värme det stora överfyllda askfatet.
3: Ja.
2: Som visade på att det här är en normbrytare på mer än ett sätt. Ja, förra gången så avbröts ju de här experimenten. Därför att vår vän, köksatomiken, som man kallar sig i den här artikeln, han ringde själv till strålskyddsmyndigheten för att ställa lite frågor om det här med sitt reaktorbygge. Varpå strålskyddsmyndigheten stormade in i hans lägenhet någon dag senare. Beslagtog alla hans isotoper och stängde ner hela verksamheten. Han dömdes till böter.
3: Mm.
2: Brott mot strålskyddslagen. Ytterligare en sån här småaktig sossig grej. Att de ska hålla på att lägga sig i vad vi gör i våra egna kök. Men han fick inte det hårdare straffet som han riskerade. Han friades på flera åtalspunkter och fick inget hårt straff. Och han sa efter det att nu, från och med nu så ska jag gå över från kärnfysik till måleri. Det här är en man med många talanger.
3: Det är en renässansmänniska, ja. Helt enkelt. Alltså, det är vår tids Leonardo da Vinci vi står inför här. Och han har återuppstått i Ängelholm av alla platser på jorden.
2: Ja. Han har sannoliken många strängar på sin lyra. Han har även en blogg. På bloggen, nu här om månaden, så skrev han om att han nyligen har köpt en Geigermätare. En sån här som man mäter radioaktiv strålning med. Och som ett brev på posten så kommer strålskyddsmyndigheten igen. De måste ha lagt en bevakning på hans blogg. Det kanske han skulle ha tänkt på. Det kanske han skulle ha funderat på. Men då kommer han knacka på igen. Hämta honom till förhör.
3: Man skulle ju vilja se mer bilder från det här tillslaget. Då, för att just det med att nationella bombskyddet, räddningstjänsten och strålsäkerhetsmyndigheten och polisen. Då, man ser ju ett antal utryckningsfordon på den här bilden och avspärrningar och så vidare. Det är så monumentalt idiotiskt. Och om man nu tror att den här mannen håller på att framställa en bomb, så dels väntar man en månad efter att han har lagt upp det på sin blogg. Och har man då bevakning på honom under den månaden, eller tar det en månad innan det har vandrat genom byråkratin som man slår till? Och slår till på det här jävla sättet. Om man nu tror att han till exempel håller på att få till en smutsig kärnvapenladdning, då räcker ju knappast det här jävla avspärrningssnöret och en vanlig bombbil. Alltså, det är så dumt alltihopa. Det är sysslolösa statstjänstemän som ska försöka visa handlingskraft.
2: Ja.
3: Bjud över killen till Malta, vet jag, så han kan få forska i lugn och ro.
2: Det är faktiskt ingen dum idé. Vår vän i Ängelholm, jag vill bara påpeka det här, på att det inte råder någon oklarhet. Han har aldrig blivit misstänkt för att ha försökt tillverka smutsiga bomber eller någon typ av vapen eller någonting i den stilen. Han har varit glasklar från första början på vad det är som han försöker åstadkomma. Han försöker hitta ett sätt att bygga en kärnreaktor som han kan ha hemma i sitt kök. Och det är ju en fantastiskt bra idé. Det är så långt ifrån en smutsig bomb man kan komma. Tänk vilken teknisk revolution det skulle vara om alla kunde ha en egen kärnreaktor hemma.
3: Ja, men jag utgår från att de här människorna faktiskt tror att det här är en slags Skåne-terrorist som faktiskt vill skapa en smutsig bomb. Det är ju så deras tankebanor går.
2: Jag tror inte det. Jag tror att de tar honom på orden. Och det är ett hot som är ännu värre mot de här statsbyråkraterna än vad en smutsig bomb skulle vara. Tänk vad som skulle hända om alla hade en egen kärnreaktor i köket. Tänk om alla hade en egen kärnreaktor och puttrade på spisen hemma.
3: Du har rätt, antagligen E.ON som då äger kärnkraftverk i södra Sverige som ser det här som en farlig konkurrent helt enkelt.
2: Exakt.
3: Som har tubbat myndigheterna att ingripa.
2: Exakt. Staten har ju förstås ett intresse av att alla människor är beroende av deras elledningar för att överleva. Om alla har en egen atomreaktor hemma på spisen, då behöver vi inte staten längre. Vi behöver inga elledningar. Vår vän Ängelholm är en frihetskämpe. Strålskyddsmyndigheten vet om det här, staten vet om det här. De är ute efter att stänga ner hans experiment inom decentraliserad energiproduktion.
3: Vi borde egentligen instifta stora Tesla-priset från Bubbla.
2: Mm.
3: Så vi kan ge honom det.
2: Ja, men kanske stora Ängelholmspriset.
3: Ja.
2: Ja. Jag är osäker nu på om vi ska namnge 34-åriga Ängelholmaren. Jag vet inte om han själv vill det. Han har i alla fall en blogg. För den som är intresserad så är det inte allt för svårt att hitta den här personen. Jag kan ha råkat säga hans förnamn tidigare i den här sändningen. Vi ska förstås följa den här händelsen oerhört noga. Och om det är så att de försöker sätta dit dem igen med någon straff, så då får vi lov att starta en kampanj för att försöka försvara honom. Och såklart så önskar vi honom all lycka i sitt framtida experimenterande. Jag kan i alla fall säga att jag kommer stå först i kö att få köpa en av hans reaktorer när utvecklingsprocessen är klar.
3: Man kanske har en potentiell kundlista där man kan, ett kösystem där vi kan sätta upp oss.
2: Ja. Kanske kan bli sponsor till Radio Bubbla. Nu när Juna Oil kommer ha lite lägre profil.
3: Ja.
2: Kanske Ängelholm Nuclear kan ta över.
3: Det vore fint om jag hade både och, tycker jag. Då täcker väl spektrat av energiproduktion.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Nobelpriset i litteratur 2022 tilldelas franska författarinnan Annie Ernaux med motiveringen för det mod och den kliniska skärpan med vilken hon avslöjar det personliga minnets rötter, främlingskap och kollektiva begränsningar. Ja, en fransyska som tydligen enbart eller nästan enbart skriver självbiografiska böcker ska få det stora litteraturpriset. Jag vet absolut ingenting om henne. Aldrig någonsin hört hennes namn innan idag. Men hon måste ju vara en oerhört spännande person. Alltså med så enastående händelserikt och intressant liv. Eftersom hennes liv blir till en lång rad prisbelönta romaner. Inte en självbiografi. Det är självbiografi efter självbiografi efter självbiografi. Och alla de här böckerna är fantastiska. Hon vinner alla priser, till och med Nobels litteraturpris. Det är inte många människor vars liv motiverar skrivandet av biografi efter biografi. Men hon är tydligen en av dem. Så hon måste vara en av Europas mest intressanta människor.
3: Ja, men det är hon ju inte. Däremot så tar hon ju upp ämnen och teman i sitt självbiografiskt verk efter självbiografiskt verk som väcker väldigt stor anklang, framförallt hos folk som jobbar med kultur och litteratur eller hamnat i någon form av akademisk verksamhet. Alltså hennes stora tema är ju klassresan, hur det känns så komma från enkla förhållanden, föräldrar som jobbar sig upp lite och så
5: tar man själv ett skutt och blir akademiker, framstående författare, och sen börjar hon känna ångest för att hon känner sig inte hemma i de fina salongerna. De fattar att jag liksom kommer från, så att säga, enkla förhållanden, men hon känner sig inte hemma i de enkla förhållandena heller, och hälsa på sina gamla vänner och så vidare. Alltså, och det där ligger igenom alltihopa, att det är så synd om mig som har gjort en klassresa, och jag bara spyr på detta. Det är så här, man vill både ha kakan och käka upp den också. Jag ska ha framgång här i livet, man ska tycka synd om mig samtidigt. Och det här älskar jag, liksom intellektuella människor, därför att det moderna samhället har gjort att portarna öppnades, liksom alla kunde utbilda sig, och kulturell och medial verksamhet har blivit en gigantisk sektor, och då kan ju liksom bruksarbetarbarn hamna på tidningar och allt möjligt, och då ska vi tycka synd om dem, eller de kör ju det här racet, och det finns jättemånga läsare, som inte bara kritiker, som älskar det här, att åh, vad synd, det är stackars rotlösa människa, känner sig inte hemma någonstans. Det är aptråkigt, alltså, det är så in i helvete tråkigt. Och sen lanserar han ju också, så hon är någon som hävdar att böcker skrivna av kvinnor som skriver på ett visst sätt innebär en speciell konstart. Jag vet inte varför hon använder ordet konstart, men det gör hon och hennes anhängare. Och då har man lämnat det här lite mer universella anspråket som romanförfattare hade förut, att man skulle kunna skildra människan i hennes helhet. Utan det blir det här att ingen kan förstå, och ingen kan skildra kvinnor annat än de som har en rent kvinnlig erfarenhet. Jag var ju tvungen att recensera några av hennes böcker när hon var stor första gången i Sverige på 80-90-talet. Och då gick det jättebra att såga dem, för att de var så tråkiga, det var ingen som gillade henne då. Men nu har ju någonting hänt i det här landet, så att nu gillar alla henne. Alltså, det är kultursidorna idag är en enda lång hyllning till hur oerhört viktig hon har varit för dem. Och vilket är jättemärkligt, därför att hon framställer sig själv också som ett veligt våp, alltså. En av hennes böcker handlar om hur hon älskar inna till en gift man och reducerar sig till absolut ingenting. Och jag vet inte vad budskapet är med den boken egentligen, förutom att man ska tycka synd om henne. Och det gör ju kritikerna. Oj, vilken utsatt kvinna. Det är så synd om kvinnor med det här samhället. Men hon väljer för själv, liksom, vilken roll hon går in i. Samma sak med hennes texter om den egna aborten. Och samma sak med allt som har att göra med hennes liv. Alltså, hon agerar inte någonsin som en självständigt tänkande och handlande människa. Hon är liksom så här, det kritikerna hon själv inte fattar är att hon skriver ju faktiskt fram en nidbild av kvinnan, så här som riktiga kvinnohatande manskriser. Ja, men kvinnor är dumma i huvudet. Bara för att man liksom, oj vad jag är utsatt för samhällets tryck. Det är synd om mig, jag är ett rö. Men det finns ju mängder av tillfällen i de tidiga böcker jag läste. De kunde ha fattat ett beslut helt enkelt, men de gör inte det. Och sen skriver hon ju så förbannat tråkigt och konstlöst, alltså. Så att hon har fått priset för att hon talar till en massa kulturmänniskors känsla av att det är synd om dem. Så nu har jag fått lätta mitt hjärta.
6: Det var ord och inga visor, Boris. Hom?
5: Nej.
6: Jag som hade tänkt fråga här, nu när jag kastar mig över...
5: Vilken bok du ska läsa!
6: Precis, jag ska läsa alla givetvis, men vilket ska jag börja med, hade jag tänkt fråga. Men nu vågar jag nästan inte ställa den frågan.
5: Nej, alltså det är... boken om henne, jag minns när jag läste boken om hennes far, alltså den tycker jag var ganska vedervärdig. Den var liksom på en och samma gång nedlåtande mot honom, och nedlåtande och samtidigt överlägset förstående. Och så fick hon in det här att det var synd om henne också som hade en sån far. Men nedlåtenhet, läs den, den hette nog bara Min far. Alltså nedlåtenhet i kombination med dryghet, i kombination med självömkan. Och jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle bli ett ganska normalt sinnetillstånd hos väldigt många människor i det nutida Sverige. Euro.

0: Radio Bubbla. Kamelcenter får miljonbidrag för att göra Angered till turistmål. Saknar kameler, men säljer kamelmjölk som påstås hjälpa mot autism. Det, när man,
1: ja.
0: Vi skojar ibland och såna här saker i Radio Bubbla. Och ibland så tror vi att nu kan det ändå inte verkligheten överträffa vår dikt. Men sen händer såna här saker. Och det här är inte ens en nyhet. Det är bara jag som har missat det här. Men kamelcentret i Angered har varit på gång väldigt länge. De har fått mycket pengar. Mer än 1 miljon har de fått. Och de har hållit på ett bra tag. De har byggt ett staket. Har en souvenirshop. Och har en väldigt omfattande kamelmjölksbusiness.
1: Ja, alltså det här är som en talsjukt av flera skäl alltså. Dels så de här, som vanligt i sådana här sammanhang så utgår man alltid från när man läser och man har tänkt sig att de har suttit aptankade på dålig sprit och brainstormat idéer här. Till exempel säger projektledaren att vi tänker oss att Volvo eller andra företag kan fotografera sina produkter med kameler. Ja, men varför i helvete skulle Volvo fotografera sina produkter med kameler? Det är bara att titta på deras kampanjer. De är ju liksom, de vänder sig till övre medelklass som vill ut i naturen ungefär. Det ska vara sportigt och så vidare. Kameler.
0: Kameler är en direkt konkurrerande produkt till Volvo.
1: Ja, om du verkligen ska ut i vildmarken, ta kamelen och inte din nya V90. Och sen kan propagera också för att de kan ha modevisningar och sälja olika kamelprodukter. Jag är jättenyfiken på detta. Men det som är den stora grejen med det här, menar jag, är att de har inte tagit reda på ett skit om kameler och de problem som kameler ställer till med. Sådana kokoprojekt har gjorts i stor skala i Australien. Där man tänkte att nej, men vi har jättemycket långa områden här och kameler passar bra. Så man börjar ta in kameler som då betraktas som en invasiv art. Och i Australien har man ju länge haft problem med stora jordar av aggressiva vildkameler och dromedarer. Som förstör naturen helt enkelt. Så man har fått, de är oerhört svåra att hålla i fångenskap. De rymmer väldigt lätt, de är väldigt härliga, de förökar sig som fan. Så att det här lilla gulliga projektet, vi ska ha ett kamelstall i Angered, de kommer ju att rymma och snart så kommer de liksom slåss med älgarna om bete och förstöra naturen och så vidare. Alltså så fort människor som inte har ett hum om hur natur och djur fungerar startar sådana projekt, då vet man att det kommer att gå åt helvete alltså.
0: Det är kanske två utvecklingar som går hand i hand. I takt med att den svenska befolkningen byts ut mot en annan från Mellanöstern så byts älgstammen i Sverige ut mot en annan djurpopulation från samma region.
1: Ja, och jag kan mena älgar är, de kanske gör intrång på ens trädgård någon gång alltså, men jag vill inte ha en kamelflock vandrande in över tomten alltså. Det
0: ska man koppla det här till de andra uppgifterna som jag hört om att man ska börja med gethållning.
1: Ja, det är, jag har varit liksom alldeles förtrollad när jag såg den nyheten. För jag är länge, har en lång fade med långa diskussioner i min familj. För jag vill ju ha djur på torpet. Getter och höns framför allt. Så jag är tvungen att läsa in mig väldigt mycket på vad det innebär att hålla sig med getter för att kunna försvara tanken inför min fru som är väldigt kritisk inför möjligheten. Så jag vet allt om getter. Och det är oerhört problematiskt att hålla sig med getter. Det är inte så jävla lätt. Och blotta tanken liksom på de här stollarna i Göteborg som har fått 32 miljoner. De tror alltså att när vi ska ha lite getter och får här i 4 förortsområden i Göteborg. Och så kan det här utvecklas och det kan bli mejerier och så vidare. Och dels så känner man inte till problemen med att hålla getter, vad det innebär i något avseende. Och det andra är liksom det här med att ha ett mejeri. Har de ens gjort någon beräkning på hur mycket getmjölk det går åt för att göra ett kilo ost, hur produktionsprocessen ska se ut och så vidare och så vidare. Hur ska det lagras och distribueras sen? Det är liksom en terapigrej. Man kan lika gärna dela ut kolbebisar till invandrare för att de ska bli glada. Det är bara så dumt. Men det allra mest dumma, det är ju det här att gräsmattorna i Göteborgs förortsområden, det ska... Helst vill man då gå ifrån motoriserad gräsklippning utan att så här klippas med hästgräsklippare. Alltså gräsklippare dragna av hästar. Och då har de inte tänkt på det där problemet med att hästar skiter, och de skiter väldigt mycket. Så då ska alltså de här gräsmattorna där ungdomar och barn ska leka, familjer ska ha picknick, de ska alltså klippas av hästar som lägger ett halvt ton skit varje dag. Folk blir förbannade på Kanada, yes. Vad ska det inte bli här? Dessutom planerar de tydligen att släppa ut får också. Och, alltså jag kan garantera att har man fårbetande på gräsmattor, då behövs det extra gräsklippning. Det är veritabla stollar som håller på med det här.
0: Det var min spontana tanke, hästgräsklippare. Om de nu ska ha getter, får och kameler, räcker det inte det för att ta hand om gräset?
1: De kommer att beta bort allt första veckan.
0: Ja, jag tycker det här med kamelmjölken är väldigt intressant. Därför att vi vet ju att det finns på många fronter så kämpas det i Sverige för att svenskarna tar till sig nya typer av mat. Vi pratar ibland om de statliga riskkapitalisterna som pumpar in hiskeliga pengar i insektsmat och märkliga lupinbaserad mat och sånt där. Och nu får jag en känsla av att kamelmjölk är en av nästa grejer som kommer.
1: Ja, men det kommer bara vara hipsters som tror att de är laktosintoleranta. Därför att man har ju sett det med mejeridiskarna hur det nu har dykt upp i och med att alla är så här hysteriskt laktos- och glutenintoleranta och intoleranta mot allting. Så har det dykt upp getmjölk och fårmjölk i mejeridiskarna. Det kommer kamel... mjölk också. Jag pratade nyss med en väldigt stor ICA-handlare om, nu gick förbi hans mejeridisk, och frågade hur de där produkterna går, och han var jättebesviken för att de hade mycket invandrare då som efterfrågade olika köttprodukter, och han tänkte att han var jättelistig om han tog in får och getmjölk, för han tänkte att det dricker de väl också. Men det visade sig att de är totalt ointresserade av de är bara glada att slippa getmjölk och fårmjölk. Det är ingenting de dricker överhuvudtaget. Men däremot så sa han att hipsters som kommer från söder och åker ut till hans butik och handlar för att det är så stort och billigt, de handlar gärna detta. Det är en slags exotism helt enkelt.
0: Men stämmer inte, Boris, att kamelmjölk är oerhört nyttigt och botar nästan alla sjukdomar? Enligt Malin Larsson, som är miljöpartistisk fullmäktigeledamot i Skara, så är det vetenskapligt bevisat att kamelmjölk botar autism.
1: Ja, men...
0: Det kanske skulle behövas i svensk politik.
1: Ja, alltså... Man kanske skulle ta, istället för fluorsköljningar, så skulle man tvinga svenska politiker och byråkrater att dricka 2 deciliter kamelmjölk per dag.
0: Molly Larsson har också en Facebook-sida som heter Jag vill ha kamelmjölk nu.
1: Det är inte sant.
0: Jo, den följs av hela 73 personer. Ett veritabelt folkuppbåd här, 73 personer. Och ett av Molly Larssons inlägg har fått 3 likes.
1: Ja, men det är ungefär så marknaden ser ut, tror jag.
0: Jag tror inte man ska räkna ut de här. Brist på intresse och folkligt stöd har aldrig stoppat de här människorna tidigare.
1: Nej. Hon säger ju också det att visst, vi kommer behöva söka fler bidrag för att kunna gå runt med allt. Men på sikt tror jag att vi kan bli självförsörjande. Och det jag tror det är tror där som är nyckelordet.
0: Och det är ändå verkligen att de ska ha mer bidrag, därför att de har hittills tjänat 10 000 kronor enbart på kamelmjölksförsäljningen.
1: Undrar vad literpriset är på en liter kamelmjölk.
0: Med tanke på målgruppen med hipsters så kan jag tänka mig att det är ganska dyrt. Och plötsligt den botar nästan alla sjukdomar. Inklusive diabetes, Crohns sjukdom, tuberkulos och så vidare.
1: Ja, och motverkar tumörer. Det är helt... jag är såld.
0: Men Boris, vad kommer det sig att vi sitter och gaggar så otroligt mycket om det amerikanska presidentvalet?
1: Ja, men jag var också på väg igång där och började ticka saker. Men alltså det finns en sån här, jag vet inte varför, men det finns en obehaglig magnetism. Jag bara diskutera kandidater även om man hatar allihopa. Och även om man bara önskar att den federala strukturen kollapsar. Man har det i blodomloppet på något sätt. Och det gäller att behärska den lusten.
0: Det är jobbigt och tröttsamt och tråkigt. Och ändå så är det som du säger magnetiskt. Man sugs in.
1: Ja, men man kommer bara ut på den andra sidan lite mer deprimerad. Alltså. Men det har en jävla dragningskraft där.
0: Vi har en länk om det här i opinionsavdelningen. John Whitehead. TV-underhållning i form av sport och politik passiviserar folket i omvänt storebrors samhälle där allmänheten låter sig hjärntvättas av staten. Det är en jätteintressant artikel från lewrockwell.com där John Whitehead skriver om TV-mediet. TV i allmänhet och i synnerhet de största sportevenemangen i USA förstås, framförallt exemplifierar Super Bowl. Och de största politikevenemangen, varav det allra största naturligtvis är presidentvalet som hålls en gång vart fjärde år. Och han påpekar flera väldigt intressanta saker. Svårt att göra en sån artikel rättvisa känner jag i ett radioinslag. Den är väldigt, väldigt bra. Mm. Och jag vill verkligen rekommendera alla lyssnare att gå in och läsa den här artikeln. Den är otroligt bra och välskriven och späckad med information. Det finns jättemycket intressanta länkar. Den var en riktig pärla kände jag när jag upptäckte den på Bubbla-sidan här igår kväll. Till att börja med, TV i allmänhet är ett väldigt speciellt medium som är som gjort för att forma och disciplinera ett auktoritärt samhälle. Det finns en väldigt intressant parallell här. Vad gjorde man i Tyskland på 30-talet? Vad gjorde Hitler och hitleristerna? För att liksom hypnotisera och hjärntvätta folk. Ja, men en sak man höll på med, det var de stora marscherna. Att man hade jättestora marscher då man, mm. då man dels liksom hade så uppvisningar. Folk gick på raka led och det innebär också att folk också själva går i raka led.

0: Så det är ett sätt att, att oskadliggöra folk, passivisera folk. Och TV är ju ännu bättre för att det fångar ännu fler människor. Plus det stör inte trafiken.
1: Det sista var en viktig synpunkt. Nej, alltså den här lilla scenen är faktiskt jävligt bra. Den pekar just på det här med det moderna samhällets alla olika mekanismer för att förstärka jag-svagheten hos människor. Alltså att ge upp sin sina rättigheter och möjligheter som individ och att uppgå i någonting större. Och att det är så jävla zombifierande med TV helt enkelt. Det fascinerande här är ju att det här är ju den ofta bespottade gamla Frankfurterskolans, en del av deras teoribildning också. Så det är kul att se att kulturmarxismen dyker upp på newrockworld.com.
0: Ja, så kanske man kan se det, men jag förstår vad du är inne på, men det är en intressant poäng faktiskt att oavsett vilken infallsvinkel man har, om man är kritisk mot mainstream-samhället, om man är kritisk mot likriktning och hegemoni, så kommer man till liknande slutsatser. Man kanske inte utarbetar precis samma strategi framåt, men man kommer till liknande slutsatser. Och många av de här insikterna om kommunikation, om masspsykologi, de är fullständigt oberoende av i vilken riktning man vill dra samhället, så att säga. Det finns så många intressanta saker i den här artikeln, men en sak som jag tyckte var väldigt intressant, en sån här grej som jag har tänkt på själv ibland när jag kollar på TV och kollar på filmer, men som jag aldrig har riktigt haft ord för. Det är någonting som kallas för, ska vi se om jag kan hitta det exakta citatet här. Det finns någonting i TV-mediet som av insiders kallas för technical events. Kallas det så? Ska vi se om vi kan hitta det?
1: Jag känner inte igen det. Så.
0: Technical events. Och det är till exempel snabba klipp, inzoomningar, utzoomningar, kamerarollningar, panoreringar, animationer, musik, grafik, voiceovers, tekniska detaljer i videoproduktionen. Och alla de här sakerna har en sorts hypnotisk effekt på tittarna. Mm. Och det gör att det är så fascinerande och stimulerande på kort sikt för hjärnan att titta på alla de här tekniska effekterna. Att det lockar in en att fortsätta titta trots att man är totalt ointresserad av innehållet. Och det här ser man ju i actionfilmer hela tiden. Att man blir helt trollbunden av de här liksom alla snabba klippen och kameratrixen och liksom bildmanipulationen och allt det här. Alltså jämfört med liksom en gammal Ingmar Bergman-rulle så sitter man mycket mer som klistrad liksom, bara av formen, av mediet. Och det här är någonting som kommer mer och mer också i TV. Så till exempel när jag sitter och kollar på Fox News eller någonting för att följa Iowa caucuses som vi pratade om i det förra inslaget, då är det väldigt mycket sånt här. Det är väldigt mycket sådana här technical events som gör att jag fastnar. Och det vet jag liksom. Jag sitter ofta och lyssnar på det här bakgrunden medan jag håller på med annat. Och det känner verkligen så att jag kommer in i det här liksom med även när jag bara har ljudet på, så är det så här jinglar och de håller en viss rytm och det är väldigt mycket sån här ytterligare intressanta saker. Så det är som att de gör naturligt nog, gör massor med tricks för att få hjärnan på en basal nivå att bara hocka in i det här och bli beroende av det, bli hypnotiserad av det. Och de har till och med ett språk för det här i branschen. Technical events kallar de det för. Så att,
1: jag fortsätter. Det här är jätteintressant. Ja.
0: Så att det här är liksom... Den här artikeln har nästan en lite konspiratorisk ton. Jag ska inte säga att den har en konspiratorisk ton. Men det påpekas att vad som syns i det här hypnotiska tv-mediet, det bestäms i princip av 6 stora globala företag som äger alla tv-kanalerna. Och de behöver inte göra någon sorts, ha någon plan eller göra någon koordination sinsemellan för att få en enorm likriktning i innehållet, utan det räcker ju med deras kommersiella överväganden, att de väljer någonting som är väldigt liksom slätstruket, inte särskilt kontroversiellt, ingenting som får folk att liksom vakna till hemma tv-sofforna

0: och ge folk en inspiration. Att organisera sig, att träffa andra människor, prata om samhällsproblem, göra någonting åt dem. Utan det som tv-bolagen är intresserade av, det är naturligtvis att folk ska fortsätta. Och ännu mer så ska de vara passiva, de ska vara åskådare. Därför att då kommer de titta mer på tv och se mer reklam. Och så ökar tv-bolagens intäkter. Så att ös på med slätstruket innehåll, ös på med technical events, få folk att sitta kvar i tv-soffan. Det är deras intresse. Men det kommer också göra att det, liksom den intellektuella aspekten, den spirituella aspekten av det här kommer slätas ut. Och det kommer ha den här hjärntvättande effekten på människor. Och bädda för ett auktoritärt samhälle. Där människor inte har naturlig kommunikation, naturligt utbyte, en naturlig organisering. Utan sitter i den liksom digitala versionen av en Hitlermarsch. Fast man sitter ensam i en soffa istället.
1: Mm. Jag tycker att det finns två aspekter han missar här, helt enkelt. Jag tycker den är jävligt bra, men en intressant aspekt av det hela som man inte får glömma bort är ju att de tekniska grejerna, de här snabba klippen, jingla, grafik, you name it, bildvinklar, tempo, skapar en hypnotisk och beroendeframkallande grej i huvudet på folk. Men parallellt med detta så har någonting annat växt fram som också är hypnotiskt i tv-världen. Och det är ju de här evighetslånga serierna som där vi har fått det binge-tittandet, att man liksom sätter sig med en box och kollar 15 avsnitt på raken.
0: Mm.
1: Och där är det inte de snabba klippen, men du har precis samma hypnotiska effekt att det börjar någon gång med Sopranos, tror jag, att folk satt och kollade om hela säsonger över ett dygn och så vidare. Så att oavsett tempo så finns det någonting väldigt hypnotiskt i mediet som jag tror faktiskt är farligt. Men mot detta så står ju också det blir ju så här att de här människorna ofta hånar konspirationsteoretiker och så vidare, sådana som jag som tror att Violet mördades och inte begick självmord. De går ju åt andra hållet. Även de mest knäppa konspirationsteoretiker ägnar sig faktiskt åt de bryter sig loss från det hypnotiska och ägnar sig åt självständigt sökande av fakta som ibland kan leda till helt förvridna världsbilder. Men på något absurt sätt så är det ändå en slags motståndsrörelse.
0: Ja, det är ett väldigt intressant ämne. Och om du, kära lyssnare, är en sån person som kollar på tv. En genomsnittlig amerikan kollar 151 timmar på tv per månad. Och det är inte inklusive tid som man spenderar på sin dator. Eller på sin mobiltelefon eller på sin iPad. Så det kommer ovanpå de här 151 timmarna för genomsnittliga amerikanen. Om du är en sån som sitter och tittar på tv och konsumerar den här typen av underhållning, kanske du ska ta en funderare på om det är så smart. Det kanske finns något annat som du kan göra med din tid. Om det är så att du har blivit hypnotiserad och förhäxad av det här mediet och alla tekniska effekter och den här drönande, monotona binge-effekten som Boris precis pratade om. Den enda hypnos du behöver är Radio Bubbla.
1: Ja.
0: Det tar 20 timmar i månaden ungefär. Lyssna på Radio Bubbla. Och det är allting som du behöver. Efter det så kan du stärkt gå ut i ditt riktiga liv. Du kan arbeta, du kan träffa dina vänner, göra massor med produktiva, intressanta och olydiga saker.
1: Ja, vi står för en positiv hypnos, alltså vi hypnotiserar folk att tänka själva.
0: Exakt. Man kan säga att det är en hypnos som syftar till avhypnos, till dehypnotisering. Ja. Så somna och sen vakna igen, kära lyssnare.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: För några veckor sedan så fick vi ett lyssnarbrev från Beiyang i Kina. Ska vi kanske ta en titt på vad vederbörande skrev?
1: Väldigt gärna.
0: Ganska intressant brev. Nu ska vi se. Lantau Island, Hongkong, 14 juni 2017. Kära Martin och Boris, Jag lyssnade med intresse på sista avsnittet av Bubblan den 13.6, där bland annat den senaste kinesiska incidenten av allmän likgiltighet inför medmänniskans lidande avhandlades. Det här temat dyker upp med jämna mellanrum i den allmänna debatten här i Kina. Det mest skrämmande fallet under min tid här var barnet som blev överkört 2 gånger och ignorerat av 18 personer 2011. Fenomenet i sig kan även iakttas i mindre skala på vilken offentlig plats som helst, gärna i kösammanhang, där till exempel gamla och svaga utan pardon armbågas åt sidan. Ni härleder det här fenomenet till kommunistiska Kina, stora språnget, kulturrevolutionen och så vidare. Men det kan intressera er att diskussionen om varifrån det nationella särdraget likgiltighet kommer ifrån går tillbaka till innan kommunismen fick fäste i Kina och var en stor del av diskussionerna förda av 4 maj-rörelsen. Det är även ett tema vi så kallade Kina-vetare med jämna mellanrum diskuterar. Självaste Lu Xun, som i mångt och mycket har samma position i Kinas litteraturhistoria som vår egen August Strindberg, anförde likgiltigheten hos andra kineser som ett av skälen till sitt författarskap. Han ska ha bevittnat en avrättning av en kinesisk spion i Japan under sina studier där och skrämdes av likgiltigheten hos de kineser som bevittnade detta. Den stumma massan återkommer i många av hans tidiga noveller med ungefär samma frågeställningar som vi nu idag gör oss kring det här sista exemplet. Jag har till dags dato inte klart för mig hur exakt det kinesiska nationaldraget likgiltighet fungerar, och det är helt klart att åren efter 1949 gjorde mycket av det som redan var dåligt sämre. Bland annat upplösandet av familje- och klansammanhållningen var katastrofala för det sociala livet. Men den händelse vi nu diskuterar hade kunnat bevittnas även under kejsar Kina och hade troligen diskuterats på liknande sätt av 4 maj-rörelsens motsvarighet av Radio Bubbla. Fritar månne detta kommunismen från skuld i just det här fallet? Vissa skulle till och med hävda att de tidiga socialisterna i Kina trodde att just socialismen skulle kunna vara ett botemedel mot social likgiltighet. Jag avslutar med följande passage som jag skrev själv 2006 i en text jag har för mig publicerades i Kina-rapport. Jag bifogar hela min text kulturkritik och kannibalism, men ber er vänligen ha översikt med den marxistiska tonen i inledningen. Jag var på den tiden fortfarande svårt anstruken av det postkoloniala viruset. Bifogar även den utmärkta essän To be eaten or not to be eaten om ni vill läsa vidare på temat. I det socialistiska Kina från och med 1949 ses en galningsdagbok först och främst som en kritik mot det feodala samhället. Detta tema existerar som sagt hos Lu Xun, men är bara en facett av hans kulturkritik som även riktar sig mot de okritiserbara massorna. 4 maj-rörelsens företrädare splittras efter 1919 i olika läger av varierande socialistiska skiftningar. Lu Xun tillhör här åter de mer skeptiska, till skillnad från till exempel Guo Moruo, som tidigt var övertygad om socialismen som enda räddning för Kina. Som vi såg i Lu Xuns egen berättelse om varför han övergav sitt läkarstudium var dock kritiken av den kinesiska nationalkaraktären, och kanske än mer allmänt människans grundkaraktär, central. De rika äter folket, folk äter varandra och bror äter syster. 4 maj-rörelsen kan inte enhetligt hävdas vara socialismens förebådare, Lu Xun än mindre än så. Detta har dock inte hindrat den kommunistiska rörelsen och det senare det härskande partiet att göra honom till en av sina främsta ikoner, möjligen påminnande svenskar om Socialdemokraternas inlämnande av den lika problematiska August Strindberg i sin kanon. Detta kräver sin frisering och Lu Xuns kritik av de stumma, våldslystna massorna i Kina, till vilka han till slut ändå kände sig främmande, är en av de bortredigerade delarna. Med vänlig hälsning, Bei Yang.
1: Ja, det är väldigt intressanta tankegångar där, ja. Och jag är lite kluven där, alltså, för att Lu Xun är, tycker jag, är problematisk av det skäl som, höll jag på att säga, alla intellektuella är problematiska. Nästan oavsett politisk inriktning och oavsett land, alltså, för det finns nästan alltid en viss avskildhet och ett ett sätt att se på massorna som just stumma efterblivna och väldigt ofta avsaknar de flesta goda egenskaper som vi gärna vill se att människor har. Och vilket leder till en viss form av pessimism. Och parallellt med detta så finns det ofta den här bland en del intellektuella och politiker. Det som kan verka vara raka motsatsen. Att ett romantiserande av de så kallade massorna, att de är bärare av alla goda egenskaper. Och det romantiserandet kommer sig av att man givetvis vill leda massorna, man vill ha deras förtroende, och då måste man ju smickra dem. I Kina så är ju Mao Zedong och Lu Xun varandras exempel på de två olika riktlinjerna. Lu som en skeptiker mot massorna och Mao som en person som romantiserar massorna. Allt gott finns hos massorna oavsett vad man letar efter. Och jag tror inte att någon av hållningarna är riktig helt enkelt. Utan att sådana här exempel som tas upp lite grann här, som kannibalism. Alltså vi ser ju kannibalism i modern tid i flera länder. Det är ju ett totalt krisfenomen när man börjar hemskt nog byta barn mellan bondgranngårdar för att slippa äta upp sina egna barn. Men det gjorde man ju också i Ukraina under den av Stalin framkallade stora svältkatastrofen på 30-talet. Det är ju välbelagt. Och man måste nog ur sina resonemang rensa bort de exempel som kommer sig av en total katastrofal situation där människor är placerade ut, alltså i en verklighet som vi gudpris inte kan tänka oss själva egentligen. Och jag tror man måste röra sig bort från de här resonemangen om hur är massorna beskaffade egentligen. Och det här lite lätt anekdotiska tycker jag som både Lu och Mao ägnar sig åt. Och själv tycker jag att Frank Dickötters stora trilogi, den senaste delen kom snart, om Kina under kommunismen är väldigt intressant alltså. Därför att det ser man ju hur, vad ska jag säga, vardagskinesen både i staden och på landet faktiskt konstant trots allt lyckas utöva motstånd genom att luta sig bakåt mot familjen, klanen eller bysamfälligheten. Vare sig det stora språnget eller kulturrevolutionen lyckades intressant nog alltså krossa de här samfälligheten, utdelade hårda slag mot dem, men de stod väldigt fast ändå. Och ett utmärkt exempel på detta är ju i modern kinesisk historieskrivning och även i västerländsk historieskrivning om Kina, där man säger att efter kulturrevolutionen så var det ju, den hade tonat ut lite, så var det Deng Xiaoping som genomförde de stora reformerna och upplöste jordbrukskollektiv och sådana idiotier. Men som Dickert visade sig, det är nys. Det var bara en anpassning till det som verkligen hade hänt på landsbygden. Att bönder på väldigt många ställen i Kina i slutfasen av kulturrevolutionen upplöste skiten själva. Och fortsatte som de hade gjort förut. Så utan allt romantiserande så tror jag det finns en i den ursprungliga kinesiska mentaliteten, som hos de flesta folk, finns det en väldig styrka och förmåga att uthärda, överleva och gå framåt. Och att man måste på något sätt gå just till till den verkliga historien och inte till de stora intellektuella debatterna om hur folk är mest. För de förs oftast av personer som bara ska positionera sig själva. Så man måste ha nyktra, sura historiker som Dickötter, som inte har någon liksom eget att vinna på detta. Vilket både Lu och Mao hade. Och andra.
0: Ja. Det är väldigt värdefullt att göra det som Beiyang,
1: ja,
0: uppmuntras att göra. Att gå längre tillbaka i historien. Att inte vara för För fixerade vi de stora händelserna som är allra mest omtalade under det senaste århundradet. För att som så ofta så går ju sådana här saker naturligtvis mycket längre bakåt. Och om till exempel en socialistisk revolution ser annorlunda ut i Kina respektive Ryssland respektive Sverige till exempel, så beror ju det på att revolutionerna jobbar med det material de har i respektive land. Och det som är avgörande för hur det går för socialismen, om man tar det som exempel, är ju framförallt vilka människor som finns där, hur kulturen ser ut och hur den interagerar med andra utvecklingar. Så att kommunism hade inte kunnat leda till storskalig moralisk nihilism och något liknande i Kina om det inte fanns en mustig grogrund för sådana idéer redan innan.
1: Mm. Och det som utlöste det vi diskuterar nu, det var det här med religion i Kina vad de egentligen tror på. Och det är en sak jag inte har grepp om, som jag gärna skulle se ett nytt läsarbrev om från vår vän på de breddgraderna. Och det är ju, som jag har uppfattat historiskt, så har du ju en överhetskultur som är väldigt sekulär i form av konfucianismen och viss tro på hur statens affärer ska ordnas, ämbetsmän ska vara. Men samtidigt ser man ju även i modern tid alltså någon slags genomslag då olika fall av en väldigt primitiv naturreligion nästan. Alltså vördandet av förfädernas andar. Det är inte bara att man verkligen vördar, vad jag förstår, förfädernas andar och tror på dem som väsen. Och så finns det också tron på järtecken. Alltså att man folk i verklig mening tror att okej, nu är det jordbävning, då kommer en stor politisk förändring. Nu är vädret så här, det tyder på detta. Så att vi har folk, alltså i debatten bland vanligt folk i Kina, jag förstår, så diskuterar man, har religiösa föreställningar som jag kopplar liksom till en slags ursprunglig naturmystik egentligen, vilket jag tycker är rätt intressant.
0: Ja, det är intressant. Vi kan hoppas på ytterligare läsarbrev om den saken.
1: Mm.
0: Jag tycker generellt det är intressant att gå tillbaka mycket längre. Gå tillbaka till olika befolkningars ursprungliga idéer, och kommer tillräckligt långt tillbaks så finns det en sorts man kan säga ett gemensamt kulturellt ursprung för hela mänskligheten, för att alla människor tycks ha levt under jägar och samlar samhällen för väldigt länge sedan. Och det är de sociala strukturer som vi framförallt kan förväntas vara genetiskt adapterade till att leva i. Så det är en sån sak som jag gillar att återkomma till väldigt ofta och sätta saker i relation till. Och om man då tänker på till exempel moralisk likgiltighet inför andra människor, oavsett vilka specifika former det tar, men till exempel att om man är ute och går på stan och någon person blir påkörd eller något sånt där, går man fram och hjälper eller struntar man i det och går vidare och så vidare. Den här idén som finns nu för tiden, som åtminstone får läpparnas bekännelse i tid och otid, att alla människor är lika mycket värda, alla människor är dina bröder och systrar, vi är alla en mänsklig gemenskap med en sorts metafysisk syntes genom Förenta Nationerna på Manhattan. Men alla människor förtjänar lika mycket omsorg, och man är liksom en sjuk, nästan psykopatisk person, och man tycker att vissa personer är viktigare för än andra människor. Man lägger ner väldigt mycket ansträngning på att hjälpa vissa, och andra bryr man sig inte om alls. Men samtidigt är det ju så att alla människor som inte är fullständigt hjärntvättade och förblindade vet ju att ett sånt mer selektivt perspektiv och selektiva emotioner är väldigt naturliga. De är väldigt naturliga, och därför är också nära till hands, tycker jag, att tänka på dem som sunda och att föredra. För definitivt så var det ju så att människor levde i hundratusentals år, miljontals år. Att man levde i små grupper. Små stammar eller vad man nu bäst ska kalla de ursprungliga mänskliga sociala strukturerna. Och en sak är vilken hänsyn man eventuellt visade till de andra medlemmarna i samma stam eller samma familj. Men det verkar i alla fall glasklart att människor hade inga särskilda skäl att bry sig om människor som tillhörde andra grupper. Utan snarare så verkar sådana samhällen, de som överlever idag, det lilla vi vet om dem historiskt och så vidare, verkar som att relationer med andra grupper ofta präglades av fientlighet och krig. Och ofta just av likgiltighet. Man såg dem som, ja, men som en del av naturen. Som inte berörde en själv. Som inte hade någon koppling till ens egna, till exempel trosföreställningar och såna här saker. Det är vanligt att nästan folk har religiösa idéer. Men de anses bara applicera på dem själva. Det är regler som gudarna satt upp just för vår stam. De applicerar inte på andra människor nödvändigtvis.
1: Mm.
0: Så att när man skriker i högan sky över att det är, man blir indignerad över den här moraliska likgiltigheten, så är det i någon utsträckning i alla fall så, jag uttrycker mig lite försiktigt här, ja, åtminstone i viss utsträckning så är det så att man då liksom applicerar och projicerar moraliska förväntningar på människor som är väldigt, väldigt onaturliga. Särskilt i ett samhälle som jag föreställer mig att det kinesiska samhället är i hög utsträckning ett massamhälle. Där folk är väldigt anonyma mot varandra. Folk är nära in på varandra fysiskt. Och kanske därför måste hålla desto större psykiskt avstånd till sina medmänniskor i olika lägen. Det som skulle vara mer intressant att gräva i, det är väl kanske det som Beiyang delvis är inne på i sitt brev. Att den här likgiltigheten även kan drabba egna familjemedlemmar. Och han skriver i en uppföljande kommentar att egna familjemedlemmar ibland kan utsättas värre än främlingar. Och det är lite mer intressant. Men det här med att man inte bryr sig om vad som händer på gatan, det är kanske tråkigt och trist att tänka på. Men eventuellt så är det ett väldigt, väldigt naturligt beteende.
1: Ja, alltså det är inte, jag tror vi har moment där också, alltså av konfucianismen och av, alltså, den hårt disciplinerade personen som icke visar någon sinnesrörelse. Du har nästan ett stoiskt drag i folklig kinesisk kultur också, som jag tror är ett sätt att adaptera sig till en hård värld där svält och död väntar om hörnet. Väldigt ofta visar den sig göra detta. Så att det, jag tror det är flera olika saker som samverkar. Plus att efter jägarsamhället så får du ofta de stora centralstyrda asiatiska kulturerna där kontrollen av bevattningsanläggningar och annat och av jord och fördelning är väldigt viktig. Det har ju en speciell form av asiatiskt produktionssätt och speciella starka statsmakter, vilket också formar människors mentalitet. Och jag tror genom tiderna så formar allt det här mentaliteten. Så att, men som vi alla är överens om, man måste gå tillbaka liksom och gräva i detta. Och även i det här med naturreligioner. För den jordbävning jag talade om, det var ju den som kom, som totalförstörde staden Tangshan. Och den hade ju som effekt av att folk faktiskt trodde att nu är gudarna förbannade. Nu kommer det att hända något. Nya tider stundar. Och det där är lite nyfiken på hur pass, varför det fortfarande kan stå så starkt, alltså. Det är ju inte så att nu sitter jag på mitt torp i Västmanland och när halva Västmanland brann ner så var det ingen här som trodde att det var ett tecken på någonting. Fast det kanske det var, när jag tänker efter.
0: Ja, det är en spännande tanke där om Västmanland. Det var någonting som jag framförallt följdes via Lars Gustafssons blogg. Som fanns på den tiden, och han var synnerligen aktiv som debattör. Han skulle haft en annan uppfattning i den frågan i alla fall. Ja, vi tackar Beiyang så mycket för det här intressanta brevet. Och hoppas vi får tillfälle att återkomma till flera av de här frågorna om Kina.
2: Radio Bubbla.

0: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och nu har Brodmans, Brodmans, Brodmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort från Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: El Salvadors president Nayib Bukele erbjuder sig att styra upp Haiti, vars USA-stödda premiärminister är fast i Puerto Rico efter att gäng tagit över huvudstaden Port-au-Prince, och han menar att för att kunna göra det behövs resolution från FN, värdlandets samtycke samt att uppdragets utgifter täcks. Det har pratats mycket om Haiti senaste veckan. Situationen där har urartat, sägs det. Och förvisso så får vi diverse gräsliga exempel. Samtidigt måste man fråga sig, när saker och ting var bra i Haiti? Har de någonsin varit bra? Har de någonsin varit bra någon gång sedan 1700-talet? Och jag tycker vi ska återkomma till de frågorna och gå på djupet. Jag tycker bara att det är lustigt. Jag såg en rubrik häromdagen. Det var bara någonting som låg på Drudge Report, tror jag. De sa att Haiti är nu nära att kollapsa. Jaha. Så om Haiti inte har kollapsat, kan vi någonsin säga att ett land har kollapsat? Senast vi pratade om Haiti, det var i Radio Bubbla, det var i juli 2021. Och då var det för att den förra presidenten, Jovenel Moïse tror han heter, sköts till döds i sitt hem. Beväpnade män gick bara in i presidentens hus och avrättade honom och försvann. Och sen de hade lite maktkamp. Och sen så tog Ariel Henry över som Haitis ledare. Han var premiärminister under den förra presidenten. Så det blev någon typ USA-stödd succession utan allt för mycket liksom, ommöbleringar i ledningen där. Men nu har Haiti sedan en tid tillbaka en ny ledare. Och han heter Barbecue. Och han är för detta polis och numera Haitis främsta gängledare. Och han kallas för Barbecue för att han är känd för att grilla sina motståndare på brinnande bildäck. Eventuellt så äter han dem också. Kommer i alla fall en del rapporter om att kannibalism breder ut sig på Haiti just nu. Så Barbecue, han är inte president eller premiärminister och sånt där. Men det är han som hela tiden nämns. Det är han som pekas ut som den som egentligen styr på Haiti. Eller Haitis starkaste man. Men kom ihåg att Haiti har inte kollapsat. Landet står möjligen på randen till en kollaps. Men bara för att en machetesvingande kannibal som heter Barbecue har tagit över landet, så betyder inte det att det har kollapsat. Ja, vill vi se hur ett land ser ut när det verkligen har kollapsat? Det ser ut som att Haiti är nu i ett ännu mer kaotiskt tillstånd än till exempel Somalia var. Apropå vår diskussion här om veckan om delandet. För i Somalia, där fanns åtminstone klaner som styrde upp saker och ting. Och islamistiska miliser och andra sådana grupper som ser ut som änglar nästan jämfört med Barbecue. Regeringen har flytt, ambassaden har stängt ner, alla som kan har lämnat landet. Det vore förmodligen lättare att göra en lista över allt som fortfarande fungerar på Haiti, för att den listan är kortare. Men jag vet inte exakt vad som finns kvar på den listan. Haiti är ju det ursprungliga skithållslandet, shithole country, som Trump sa när han myntade det vackra bevingade ordet, så var det Haiti han pratade om. Katolska kyrkan, någon biskop där har deklarerat att Haiti genomgår just nu en nedstigning ner i helvetet. Det är det officiella teologiska omdömet. Och det är också en vanlig beskrivning, även bland sekulära bedömare, att Haiti är helvetet på jorden. Det finns inget land som beskrivs, eller plats som beskrivs ofta som helvetet på jorden som Haiti. En teori som jag hört nu i dagarna är att det vilar en förbannelse över Haiti. Det är alltså ett fördömt land. En bit av jorden som bara är liksom på något sätt övertagen av liksom demoniska krafter som för alltid förhindrar att någonting bra händer där. Eventuellt har det något att göra med den här svarta magin från Afrika som kallas för voodoo. Som kommer från Haiti, som bredde ut sig och kanske förgiftade allting i landet. Eller så kanske det var när Christopher Columbus kom dit. Det var 1492. Det var på Haiti, det som vi idag kallar för Haiti, som han upprättade den första europeiska basen i de amerikanska kontinenterna. Han hade väl gått i land och tittat sig omkring på några andra ställen. Men det var där som han bestämde sig för att slå ner bopålarna och plocka ner ett skepp till sina beståndsdelar, plankor, och bygga ett litet fort av dem. Så den första europeiska basen, ska vi säga, sen Leif Eriksson seglade till Vinland, icke att förglömma. Men man kan ju fråga sig om det var då som den här helvetiska portalen öppnades som dömde Haiti till evig olycka. Ja. Boris, jag skulle vilja be dig att göra en Putin här. Kan du förklara vad som egentligen har hänt på Haiti? Inte i år, inte förra århundradet, utan från år 862 och framåt. Så att vi verkligen kan få ett grepp om vad som har hänt.
2: Ja, vi kan hoppa med från 800 till 1700. Då var det Taino-folket som höll till där. De gjorde lite snygga grottmålningar. Sen i slutet på 1700-talet, det då började hända saker. Och man kan säga att alltså, Haiti har i princip aldrig fungerat de senaste 200 åren. Men om man tittar på hur det såg ut på 1700-talet, så är det alltså, om man ska komma ihåg när man tittar på det här shit hole country idag, så är det ju att ön där Haiti, som ön som Haiti delar med Dominikanska republiken, är ju oerhört bördig och fruktbar. Trots att det varit jordbävningar, trots stormar då och då. På 1700-talet då kontrollerade Frankrike västra halvan och Spanien den östra halvan. Det som idag är Dominikanska republiken. Och socker- och kaffeplantagerna på Haiti gav alltså, stod för hälften av den franska statsbudgeten. Och intäkterna från Haiti var större än intäkterna britterna hade från alla sina koloniala besittningar. Det var oerhört rikt och värdigt. Och de här plantagerna drevs alltså med svarta slavar. Om man tittar på befolkningen vid den här tiden, så det fanns 25 000 europeer, huvudsakligen fransmän. Ungefär lika många frigivna slavar eller mulatter. Och så fanns det 700 000 svarta slavar som drevs väldigt hårt. Alltså det var brutala plantager. Och uppe i bergen så fanns det maronerna. Det var folk som hade flytt ur slaveriet. Och lite sjömän som hade flytt från att vara shanghajade på båtar. De vet man inte hur många det var. Sen hände franska revolutionen. Och då inträffade det intressanta att de vita plantageägarna tycker att det där är jättebra. Därför att de hoppas att det kungliga styret hade inneburit en väldigt hård styrning av deras handel. Och att den franska stenhårda staten kapade åt sig väldigt mycket av plantageintäkterna. Och nu såg ju liksom plantageägarna stora möjligheter att börja handla med USA och britter och andra delar av världen och tjäna alla pengar själva om kungen föll. Så de stödde inledningsvis den franska revolutionen. Men slavarna började också röra på sig 2 år in på den franska revolutionen. Därför att när Robespierre och andra började prata om frihet, jämlikhet, broderskap, då tänkte de att det där borde rimligtvis gälla oss också. Men det som hade hänt då, vilket man liksom glömmer bort i historieskrivningen eller gömmer undan. Därför att det som kommer att hända nu på Haiti är oerhört viktigt för vänstern, har varit det väldigt länge. Det är en stor symbolhandling. De svarta reser sig, de har 4 starka ledare, den starkaste heter Toussaint Louverture, och de skapar den första fria svarta republiken. Den här Toussaint Louverture, som är liksom person som reser sig över alla andra svarta nästan i vänsterns historia, ledde förvisso ett slavuppror, men han inledde det med att gå i spansk tjänst. Därför att när kungadömet vacklade, då försökte ju spanjorerna komma från den östra delen av ön och ta den franska delen. Och Toussaint Louverture tog med sig slavar och gick i spansk tjänst. Fick han betalt i alla fall. Och när det visade sig att Robespierre avskaffade slaveriet, då lämnade han spansk tjänst och och ledde ett slavuppror på den franska delen. Och om man tittar på det som har skrivits om honom i historieböckerna, och jag tittar lite vad som skrivs om honom idag också i historieböcker, så är det så att man följer ganska väl faktiskt en gammal marxistisk syn som angavs av den berömde teoretikern C.L.R. James redan i slutet på 30-talet, att Toussaint Louverture var helt enkelt en svart jakobin, men han gjorde vissa misstag. Annars hade det gått mycket bättre. Och det han gjorde när han segrade i slavupproret, det som hände då var ju under det här befrielsekriget eller den svarta revolutionen, var att de flesta vita och mulatten, stor del av dem, lämnade ju. De flydde ju från Haiti. Det som händer efter att han har fått makten, det är att Louverture sträcker ut handen till plantageägarna och säger: hörni, var inte långsinta nu. Ni kan väl återvända. Och det gjorde väldigt många av dem. Därför att de accepterade hans upplägg. Han sa så här att en fjärdedel av inkomsterna ska gå till de som arbetar på plantagerna. En fjärdedel går till oss i staten. För vi måste liksom ha en stark armé för att vara klart oberoende. Och hälften går till er som är plantageägare. Och det där tyckte till exempel den här marxisten James var fel i sitt portalverk om det här. För att han tycker att man borde ha delat ut jorden till alla istället. Men Louverture hade alldeles rätt faktiskt. Ville man behålla sitt oberoende så måste man ha armé. Och skulle man ha intäkter så måste plantagerna vara igång. Och ska plantagerna vara igång så måste det finnas några som kan driva plantagerna. Och det kunde bara de vita göra. Han fick lite problem ganska omgående. Inte med de vita plantageägarna. Utan med de svarta. Därför att de var högst ovilliga att arbeta även mot lön. De vägrade av, och han fick slå ner ett antal uppror bland de svarta. Det kom en bra biografi om honom för några år sedan som reder ut hans inställning till det här. Och där man bland annat citerar ett av hans tal som han höll till bångstyriga plantagearbetare. Han förklarar för dem att det ni måste förstå att ni ska arbeta hårdare nu när ni är fria än när ni var slavar. Jag kan förstå om ni inte vill arbeta när ni var slavar. Men nu är ni fria och då måste ni arbeta hårdare. Och det han krävde också var att alla skulle lära sig prata perfekt franska. Som han uttryckte en gång, att man ska prata lika bra franska i Port-au-Prince som i Paris. Och han ville också att Haiti skulle vara en del av Frankrike, men med autonomi. Och styra sig väldigt mycket självt, men ändå var underordnat den franska republiken. Och som jag kan se det, så det där var en ganska förnuftig syn. Han liksom tittade på vad finns det jag kan göra? Ja, det här. Problemet var ju som sagt var inte med de vita, utan som man hade med den egna befolkningen. Och så dyker upp ett problem till. Det är när han utnämner sig till generalguvernör. Men man skriver också en konstitution där Haiti är en del av Frankrike, och det sker 1802. Men Napoleon, som känner att han får inte, franska staten får inte tillräckligt mycket av intäkterna från Haiti, bestämmer sig för att återta ön helt och hållet och göra det vanligt franskt guvernement. Ockupationsförsöket inleds, man lurar Louverture till förhandlingar. Och han grips i förhandlingsbordet och förs till Frankrike, där han ganska raskt dör. Och hans närmaste man tar över, Jean-Jacques Dessalines, visar sig vara en fenomenal militär, besegrar fransmännen i ett 2 år långt krig. Gula febern hjälpte till, men på de här 2 åren dör nästan 50 000 franska soldater. En kombination av effektiv gerillaföring och gula febern. Och fransmännen drar sig tillbaka. Det nederlaget är väldigt viktigt, för att det är det som får Napoleon att ge upp alla tankar på att utvidga sitt välde liksom i den delen av världen. Han ger upp Västindien och säljer också Louisiana, som är en stor del av den nutida USA. Och nu händer något fascinerande, att under de här två årens krig så har plantageägarna dragit igen. Och Dessalines gör som sin gamla chef, Louverture, säger att kom tillbaka, vi börjar om igen. Vi kör som vi gjorde under Toussaint Louverture. De kommer tillbaka, man kommer igång, och då beordrar han plötsligt en massaker på alla vita. Man mördar helt enkelt ungefär 5000 män, kvinnor och barn. Finns några undantag. Det är därför Haiti är en enda plats på jorden där det finns negerpolacker. Därför att en del av de franska invasionsstyrkorna bestod av polska tvångsanrullerade soldater som deserterade och gick över till haitierna. Och de fick leva. På samma sätt hade man en liten grupp tyska kolonister i den nordvästra delen. De fick också leva, för att de hade inte varit involverade i slavhandeln. Men i den konstitution som... Men Dessalines förklarade att de är svarta. Därav uttrycket negerpolacker. Och i konstitutionen skrev man också, i den nya konstitutionen skrev i den 14:e paragrafen, att på Haiti är alla svarta. Det är liksom konstitutionellt fastlaget. Man slog heller inte ihjäl de kvinnor som gick med, vita kvinnor som gick med på att gifta sig med svarta män. Nu har man slagit ihjäl alla som kan driva plantager. Men man behåller plantageekonomin med en usel styrning och fortsätter pressa folk och jobba jäkligt hårt. Han mördas efter några år, och det här vi ser, att det är alltså absolut ingenting nytt, det här vi ser idag i Haiti. Så här har det varit sedan den franska revolutionen. Dessalines mördas efter några år. De som är nummer 3 och 4, man hade en kvartett som ledde revolutionen, ser till att han mördas. Och de i sin tur delar upp landet mellan sig. I den södra delen så har man liksom en republik styrd av mulatter och en man som heter Alexander Pétion. Och i norr har man Henri Christophe, och det blir en svart monarki. Och som Christophe blir Christophe den första och bygger en oherrans massa slott. Väldigt pampiga slott under sina 20 år i makten. Sen blir han deprimerad och skjuter sig i huvudet. Och mulatterna i södra Haiti tar kontroll över norra. Och fortsatt är ekonomin urusel. Men det som har hänt då när Haiti återförenas är att fransmännen bestämmer sig för att kräva kompensation för att de har förlorat alla plantager. Och det är en ganska saftig kompensation de kräver. 150 miljoner franc. Annars kommer man liksom att gå till angrepp igen. Haiti är svagt och förött och har ingen fungerande armé, som man bestämmer sig för att gå med på att betala detta skadestånd. Men man har inga pengar, så fransmännen lånar ut dem mot en saftig ränta och årliga garanterade betalningar. Och det här präglar hela 1800-talet för Haiti. Att man betalar fransmännen sanslöst mycket pengar. Usla regeringar avlöser varandra. Det är ständiga presidentmord. De brukar vara 3-4 år sedan blir de skjutna av någon och så kommer en ny dit. Men alla känner sig tvungna att betala fransmännen. Fransmännen har fått sina pengar 1888. Men för att kunna klara lånet till fransmännen så har den haitiska regeringen tagit upp lån i amerikanska banker till saftig ränta. Och de lånen är inte betalda förrän 1947. Om man tar år 1900 till exempel, så bestod 80% av statens utgifter av betalningar till banker, framförallt i USA. Och det är helt enkelt så här att det där landet har aldrig någonsin, förut, jag vill säga att det fanns en glimt av hopp 2 år under Toussaint Louverture när han försökte med sin kompromisslösning där. Därefter har det bara varit kaos och elände, och 1900-talet ska vi inte bara prata om. Men det har alltid varit ett land nedstiget i helvetet. Totalt i onödan egentligen. Men det senaste idag alltså så har DN, ska ju ha någon sån här kulturell kommentar till Haiti, och då hyllar man igen det svarta slavupproret och de här 4 ledarna som gjorde att man fick den första fria svarta republiken. Men inte ett ord en diskussion om vad de där ledarna gjorde med landet.
3: Ja, alltså otippat att alltihop går tillbaka till franska revolutionen. Har man hört den förut?
2: Ja.
3: verkligen ett mysterium det här, att det inte har gått bra för Haiti, när man har haft liksom slavuppror efter slavuppror och dessutom enorma massakrer på den vita befolkningen. Jag förstår att de kliar sig i huvudet på Dagens Nyheter och undrar hur det trots det kunde gå så fel. Där har vi kanske en ledtråd till varför Haiti verkar vara ett land evigt förbannat av Gud. Det låter som att de har gjort en del riktigt fruktansvärda saker.
2: Ja, de har gjort en del. Alltså, de har bara haft, förutom, mitt hjärta klappar lite för Louverture där, de där 2 åren. För övrigt så är det ju en jävla dårfinkar alltså. De får den här galne kungen i Bayern att verka fullt normal. Alltså det är inte bara dåliga härskare. Det menar alltså barbecue ingår i en tradition. Varenda härskare under, varenda person som har styrt Haiti under 1800-1900-talet har varit galen. Alltså man kan ta när presidenten Aristide till exempel, som varit president 3 gånger. För ett tag sedan så släpptes CIAs profil av honom från 1992. Och det är liksom som en psyksjukjournal alltså. Det fanns ingen skäl att de skulle vara snälla mot honom. Men de listar verkligen alla hans udda åkommor. Och i slutet av sin presidenttid, när landet verkligen förföll, då ägnade han, då drog han sig tillbaka, nu talar vi alltså om 2000-talet. När landet verkligen förföll och man hade ungefär samma kaos på gatorna som nu. Då drog han sig tillbaka till sitt lilla presidentpalats och inledde sina studier i psykoteologi. En helt egen vetenskapsgren. Och så satt han med en sån här apparat på sitt tjänsterum som mäter hjärnvågor, och sen folk som kom besökte honom bad han uttala olika ord, och sen registrerade han hjärnvågorna och så spelade han flöjt för dem också. sen fick han ett ryck 2003 och inledde, då klev han ut från presidentpalatset och inledde en jättekampanj om att Frankrike skulle betala tillbaka de här pengarna som man hade börjat kräva 1825. Och de skulle betala tillbaka 210 miljarder kronor. Det slutade med att på väg till ett möte där han skulle tala om just det här kravet, så kidnappades han i princip av folk från den amerikanska och franska ambassaden. Och flögs till Afrika. Och så satte de dit en ny president. Men det här är dårfinkarnas paradis helt enkelt. Och när folk och media bevakar de senaste åren så dåligt på Haiti, när de nu liksom förfasar sig över att barbecue eldar upp folk, då glömmer de bort att förra sommaren så eldade ju folk, så var det ju lynchmobbar som angrep fängslade gängmedlemmar, släpade ut dem på gatorna, tryckte bensin, gummidäck över dem, hällde på bensin och satte eld på dem. Så att det är en gammal haitisk tradition. Det är liksom inget som barbecue har hittat på. Det är ett helveteshål på jorden.
3: Mm-hmm. Så du säger, Boris, det är att det här är inte barbecues fel. Barbecue gjorde inget fel. Han är bara en i en lång rad, en lång tradition, haitisk tradition av män som försöker skapa ett modikum av ordning där nere.
2: En slags ordning, ja, hur dumt det än låter. Och alltså kulturen, nu har media fått ögonen på det här, då hissar man lite. Men det har ju alltid varit så här. Jag vill påminna om åren då pappa Doc ville ta livet av en av sina tidiga närmaste män, men denne lyckades smita. Då gick pappa Doc ut med påbudet att han har lyckats undkomma mig därför att han har förvandlat sig till en svart hund. Vi måste döda alla svarta hundar på Haiti. Och så inledde man en jättekampanj för att mörda svarta hundar. Alltså, de här människorna är inte friska i huvudet.
3: Mycket, mycket intressant, Boris. Mycket tänkvärt.
2: De är som Johan Persson.
3: hårda ord. Jag vet inte om haitierna verkligen förtjänar den typen av smädelse. Det är intressant att tänka på det som händer just nu ändå. Det finns en ganska stor osäkerhet i situationen. En väldigt förutsägbar sak är ju flyktingströmmar såklart. Det finns 10-11 miljoner människor på Haiti. Så det är som en särskilt illavarslande idé att 10 miljoner haitier skulle komma till exempel till Europa, kanske bosätta sig, kanske mest i fransktalande länder. Förhoppningsvis så åker de till Frankrike allihopa, men det finns säkert några som vill komma till Sverige också. Och då får man låsa ordentligt om natten, särskilt om man har en svart hund, och det kommer bli galet liksom.
2: Mm.
3: Men en intressant sak som är i nyheterna just nu, det är att tydligen så har USA i tysthet börjat skicka tillbaka flyktingbåtar från Haiti. Och det är inte liksom Ron DeSantis i Florida eller något sånt där, utan det är federala kustbevakningen som lyder under Joe Biden. Så att inte ens Joe Biden vill ha in haitier. Tänk hur ofattbart värdelös man måste vara för att bli ratad som invandrare av Joe Biden. Han släpper in mördare, våldtäktsmän, islamistiska terrorister över gränsen mot Mexiko. Men haitier som bara inte vill bli uppätna av andra haitier, där går gränsen. De kan inte släppa in. Det säger en del om vilket potentiellt problem som finns i liksom flyktingproblematiken. När till och med Joe Biden drar gränsen där.
2: Mm. Det är nästan lite förvånande faktiskt.
3: Men om de inte får komma till USA, då måste de åka någon annanstans. Det är inte det som är kruxet, va? För att de är 10 miljoner ungefär nu. Men de kommer inte kunna vara 10 miljoner. Alltså de har knappt någon infrastruktur kvar. De kan inte ens ta emot liksom bistånd längre. Internationell handel. Allt det här bara liksom saktar av och stannar in. Jag vet inte hur långt ett land kan sjunka om det kollapsar liksom. Kollapsar ännu längre. Men det kommer ju bli svält. Folk kan väl odla lite. Jag vet inte vad de odlar liksom på Haiti. Förmodligen äckliga saker. Så här, sötpotatis och sånt där. Men de odlar säkert lite grann vid sina hus. Men inte en chans att de kan hålla som 10 miljoner människor närda. Så att antingen så ska miljontals människor svälta ihjäl. Eller så måste de skeppa iväg dem till andra delar av världen. Och det vill man inte ens, tänka på. Det skulle få alla andra flyktingströmmarna som vi har sett att se ut som små västanfläktar. I alla fall i termer av kvalitet på människorna som kommer.
2: Mm. Nej, men det bästa är ju liksom helt enkelt att lämna dem i fred. Alltså på något sätt så vore det ganska intressant att se vad som händer. Om man liksom, alla koloniala krafter drar sig tillbaka och bara isolerar ön. Det är den delen där.

0: ett experiment. Men du säger att det bara kan bli bättre, jag tror dig. Men det skulle ju förmodligen innebära att 99% av befolkningen dog, svält ihjäl. Och det skulle innebära liksom så här epidemier, sjukdomar som inte funnits i väst på hundratals år, tusentals år, skulle spridas helt obehindrat bland de som fortfarande var kvar. De sista plättarna av skog som finns kvar, de har redan huggit ner och bränt ner allting, men det sista skulle försvinna. Det skulle bli ett centrum internationellt för liksom riktigt hård brottslighet. Det skulle bli en bas för pirater till exempel, som i Somalia ungefär, som skulle bedriva piratverksamhet i hela Karibien baserat på Haiti. Andra former av liksom extrem brottslighet som inte de mest extrema länderna accepterar skulle komma till Haiti. Men problemet med den här idén är att förr eller senare så skulle liksom externa krafter komma in, så av gäng från andra länder som är starkare än haitiska gäng, och förr eller senare såklart främmande stater. Så om ingen mer lokalt, regionalt kliver in, så kommer någon annan, kommer Kina komma, om inte liksom så här Kuba eller Venezuela någon har gått in. Så att i praktiken så har inte omvärlden något annat val än att gå in och försöka ta över och styra upp saker nu. Så att jag är ganska säker på att det är det som kommer hända. Nayib Bukele i El Salvador, som vi snuddade vid tidigare, han har ju sagt nu att han kan gå in och fixa. We can fix this, säger han. Vi kan gå in och fixa Haiti. Han har ett jättebra track record att styra upp liksom kriminella gäng och sånt där. Det skulle vara en väldigt elegant regional lösning om Bukele gick in och gjorde det här. Han har ju enormt mycket cred nu för att alla bra saker han har gjort inrikespolitiskt. Och det här skulle vara en enorm utrikespolitisk trofé för honom. Och han skulle sätta ännu ett fantastiskt föredöme för resten av världen. Men frågan är om han kan bygga den här internationella liksom koalitionen kring idén som han vill ha. Alltså att han säger att säkerhetsrådet i FN måste ge klartecken. Och han vill också ha pengar. Han vill ha full finansiering från andra länder. Mm. Vilket jag kan tycka är lite mesigt. För att om du ändå ska gå in och ta över Haiti, varför inte bara ta det du behöver på Haiti för att göra det värt besväret? Ta hela landet om det är det som behövs för att få return on investment.
1: Ja, men då snackar vi. Det är för att det är ingen idé att Bukele går in och gör en grej som är hemlandet. Det är för att han gjort det hemlandet. Det är liksom att isolera och ta koll på parasiterna på ett ändå på sitt sätt fungerande samhälle. Alltså Haiti är inte i närheten av ett fungerande samhälle. Det är ett helveteshål. Och då innebär att då måste han ju liksom styra. Då får man skapa en polisstat. Det har jag ingenting emot. Men det måste vara en polisstat som sätter folk i arbete. Och då kan han lika gärna säga att så här, pojkar och flickor, ge mig Haiti som en koloni. Jag lovar att behandla folk bra, utom de som är onda, de hamnar i läger. Men jag förbehåller mig rätten att ta intäkterna därifrån också.
0: Ja, han borde utropa sig till kung Nayib av Haiti, kejsare av Karibien. Bara för att säga, för formens skull, vad den verkligt korrekta lösningen skulle vara.
1: Det är lite vackert.
0: Ja. Eric Prince pratade lite om Haiti på sin YouTube-kanal. Jag tror att det var häromdagen, jag såg det häromdagen i alla fall. Han säger att han blev approcherad av premiärministern, alltså han som gömmer sig på Puerto Rico nu och inte kan åka hem, som han säger. Han blev approcherad av premiärministern för ett tag sedan, något år sedan, om att sätta ihop en säkerhetsstyrka för att städa upp på Haiti. Och Prince, han säger att han hade en plan som han satt ihop och som han presenterade, och sen blev det liksom inte av. Men han säger att vi hade kunnat fixa det här. Och han sa att tidigare försök som han har gjort med att liksom intervenera, skicka in främmande säkerhetsstyrkor, är att man har inte tänkt rätt kring de kulturella och lingvistiska aspekterna.
1: Lingvistiska?
0: Ja, det funkade liksom inte när man skickade in dem på Haiti. Så han säger att det är hans idé. Det var att han skulle anrollera kanadensiska special forces från Quebec för att få fransktalande soldater som också är väldigt kunniga i västerländskt tufft polisarbete. Sen skulle han ha dem till att träna upp lokala styrkor i hur man bedriver den typen av säkerhetsarbete. Och under tiden medan de höll på med det här så skulle de bara rensa ut alla gängen. Och det är inte bara han. Det är fler som säger i dagarna att en ganska liten styrka skulle kunna gå in i Haiti och rensa upp

0: totalt. Därför att de här gängen, säger de, barbecue-gängen, de skulle inte ha en chans mot några dussin elitsoldater med tipptopp utrustning, satellitunderstöd, någon helikopter, lite drönare och så vidare. De skulle bara städa upp det där på några veckor.
1: Ja, men sen går det 2 veckor. Och det Haitis historia visar, det är liksom att varenda jävla Haiti är en potentiell gängmedlem. Alltså det är ju ständiga uppror, vem som än har makten. Det skapar ständigt nya banditgäng. Det där menar jag med att barbecue är liksom bara nummer 712 sen franska revolutionen. Och det kan aldrig vara en fråga om upp. Jag tror säkert att de kunde slå ut barbecue där på 2 veckor. Men det krävs ju en järnhand som håller i de här 10 miljonerna konstant. Och sätter de, alltså återinför plantagerna i princip.
0: Jag håller med, och även jag känner att Eric Prince har ganska, han har nog väldigt baserad idé där egentligen. Men det han säger utåt, det har lite av den här västerländska slappheten och naiviteten. Men det man skulle kunna tänka sig, det som är ganska intressant och inspirerande, det är att någon annan, någon ny aktör skulle kunna göra en helt annan typ av grej. Till exempel Bukele. Man har som en Bukele eller en Milei eller något sånt där. Alltså någon galning som går in och gör något riktigt extremt. Men också enligt historisk modell, enligt väldigt välbekanta historiska mönster. Att bara gå in och ta kontrollen och använda Haiti som en resurs på vilket sätt man nu kan göra det. Fransmännen hade enormt bra utväxling av Haiti som en jordbrukskoloni, ja, som du berättade om. Så någonting måste man kunna göra med landet. Eventuellt då måste man rensa ganska mycket demografiskt. Men Bukele är ju bäst i världen på att bygga på att internera människor. Så han kan bara ta bort dem, bunta ihop dem och bygga på rekordtid anläggningar där han kan förvara dem. Om han inte bara kan liksom tappa bort dem i havet eller något sånt där.
1: Eller så är allting förlorat. Därför, vad ska man säga om ett land vars nationalrätt är pumpasoppa?
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Det är sant.
1: Ja, alltså på årsdagen av utroparna av den första republiken, då äter alla pumpasoppa för att fira detta. Och det är till och med så här världsarvsk mat godkänt av UNESCO och så vidare. Pumpasoppa. Det säger det mesta på något sätt.
0: Alltså, jag tar tillbaka allting. Jag har sagt alla konstruktiva förslag som jag har gett om Haiti idag. Bukele kan inte lösa det här problemet.
1: Jag tror inte det.
0: Jag tänker närmast att den enda som kan lösa problemet är Emmanuel Macron. För att han har kärnvapen.
1: Ja, faktiskt.
0: Han kan gå in och göra en riktig reboot av hela Haiti-projektet. Han har ju det som ett historiskt ansvar som fransman. Och han är också den som har mest att förlora. Alltså inte han personligen, det är ju tvärtom såklart. Men Frankrike som nation är de som har mest att förlora rimligen på ett totalt kollapsat Haiti. Därför att det är dit haitierna kommer att ta sig. Det är dit de flesta flyktingar kommer vilja ta sig. Eftersom de är fransktalande. Så Frankrike är det land som har starkast intresset av att absolut sätta punkt för det hotet.
1: Vi får se.
0: Förvånansvärt ofta som jag landar i radiobubblesändningarna är att Frankrike, trots allt,
1: ja,
0: vårt stora hopp. Frankrike är franska atombomber.
1: Då får man betala tillbaka här och fixa saker.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Skolans elever ratas som statister när S spelar in scen till valfilm på Rågsvedskolan. Uppfyller ej partiets krav på hudfärgsfördelning. Ja, Socialdemokraterna har släppt en valfilm och vi pratar om det nu för att det har blivit lite uppståndelse kring omständigheterna, hur den producerades. Men till att börja med, vad kan vi säga om filmen som sådan? Jag kan försöka beskriva bara kort vad den handlar om. Det är ganska enkel setup för filmen. Så Stefan Löfven släntrar förbi en korvkiosk. Är det den här korvkiosken som är bakom Observatorielunden? Eller var det bara helt random association jag gjorde? Tyckte jag kände igen korvkiosken bara.
3: Jag trodde det var en annan i Hammarbyhöjden, men...
2: Ja, Stefan Löfven går i alla fall förbi en korvkiosk. Och den unge korvgubben frågar honom, vad vill du ha? Och då säger han, inte helt otippat, han säger, ja, jag vill ha ett solidariskt samhälle och jag vill ha välfärd och jag vill ha och så vidare. Sen kommer en kavalkad av grejer som Stefan Löfven vill ha när han befinner sig i olika situationer,
0: olika delar av samhället och förklara att han vill ha mer av det ena. Han är på sjukhus, han vill ha mer sjukvård, han är på en skolgård, mer pengar till skolan och så vidare. Och sen till slut säger han att, och så vill jag ha en kokt bröd också. Det är en ganska kort film alltihopa. Jag tyckte det var väldigt välgjord. Jag tyckte det var väldigt så här, sympatiskt välgjord film. Vad tyckte du?
3: Den är väldigt effektiv. Den är bara 45 sekunder lång, men de lyckas få med i princip alla olika politikområden som de vill någonting med. Och sen att de alltid bara vill ha mer pengar till allting. Det har ju bara liksom kontexten till att det är valtid. Och de har ju verkligen lyckats med det berättartekniska och det filmiska i den här. Så det är kudos till de som har gjort valfilmen. Riktigt bra PR-byrå förmodligen, eller filmbyrå, jag vet inte vilka det är som har gjort den.
0: Kanske en reklambyrå rent av som man anlitar.
3: Mm.
0: Det var bra, liksom, stämningsfullt, effektfullt, Löfven, ser bra ut, bra musiksättning, allting va. Men man gjorde en liten tabbe kan man säga när man skulle spela in filmen. För att skolscenen, där Stefan Löfven säger mer pengar till barnen och så vidare. Då står han på en skolgård, ett omgiven av barn och barn som lite grann så här springer och leker runt omkring dem. Och spelar in den här scenen på Rågsvedskolan. Och Rågsved är en stadsdel, Rågsvedskolan i synnerhet, är en plats som har, man kan säga, en särskild signifikans för sossar. Det är lite grann så här ursossig stadsdel i Stockholm. Och Socialdemokraterna i Stockholm har i många år bland annat haft en årlig konferens i Rågsved, alldeles intill just den här specifika skolan vid torget i Rågsved. Så det finns en särskild koppling till Rågsved, men ändå så dög det inte att använda eleverna på Rågsvedskolan som man gör ibland. Rektorn på skolan säger att jo, men de kommer vi filma ibland, vi får många förfrågningar. Och oftast så erbjuder vi då att ta med våra elever. Men det dög inte för Socialdemokraterna. För att de skulle ha en annan, ja vad ska man säga, en annan. Det finns lite olika bud och olika teorier om det här. Men oavsett så blev i alla fall resultatet att det blev en ganska annorlunda etnisk mix. För på Rågsvedskolan så går det nästan bara invandrarbarn, nästan inga svenska barn. Men i den här filmen så är det nästan bara svenska barn. De springer runt Stefan Löfvens ben och så vidare. Kanske i bakgrunden att det finns några mörkhyade barn. Men i alla fall de som är närmast honom och springer runt honom i filmen. De ser ja, men ljushåriga och svenska ut. Och det här har ju Socialdemokraterna fått en del kritik för. Deras egen förklaring är att de behövde ha särskilda barnskådespelare som hade särskild utbildning i att springa runt Stefan Löfven. Och jag vet inte, det kanske är sant, men hela scenen är så här 2 sekunder lång eller något sånt där. Och allt barnen gör är att springa i en cirkel kan man säga runt Stefan Löfven. Så jag vet inte hur lång utbildning man behöver för att som barn kunna springa på en skolgård. Men sen pratar man också om att ja, man vill ha en mer en fördelning av barn som speglar Sverige som det faktiskt ser ut. Alltså som inte speglar Socialdemokraterna Sverige rågs ut, utan speglar något annat. Ja, kanske något var det nu finns, någon liten stad någonstans i Sverige där demografin fortfarande ser ut på skolgården som i sossarnas valfilm. Eller bara ett sorts fantasi Sverige. Det är i alla fall ett sällsynt exempel på att Socialdemokraterna kvoterar in vita människor istället för bruna.
3: Ja, de har verkligen fiskat i grumliga vatten den här gången, kan man säga. Men hur kommer det sig egentligen att de har kommit fram till att de vill blanda in de här vita barnen i den här bilden? Det är väl det som är liksom knäckfrågan. Och jag tror att det är så att de skulle skrämma bort alldeles för många ifall de faktiskt hade med de barn som går på Rågsvedskolan. Jag tror det står i den här artikeln att det är 70% av invånarna i Rågsved som antingen är födda utomlands eller två utlandsfödda föräldrar. Så att jag förstår att det kanske inte säljer på samma sätt till deras väljarbas. Men det finns också en annan sak som är värd att notera. Och det är att det kan vara så att det finns ett orsakssamband mellan demografiskt utbyte och ökad ingruppspreferens. Och att Socialdemokraterna är medvetna om det. Om man tittar på Brexit, Trump och SD och alla de här olika vågorna som sveper över världen just nu, eller västvärlden just nu, så kan man beskriva det som en slags revolt mot globalism och missväxt och delvis invandring. Det ger liksom inte riktigt hela bilden om man bara fokuserar på de ekonomiska bitarna som ofta dyker upp i Brexit-diskussioner och med Trump och så. Faktum är att de flesta i de här väljargrupperna, de råkar också tillhöra just den demografiska grupp som är den första att möta konsekvenserna av demografiska förändringar i västvärlden. I en artikel som är skriven av en herre som heter Ezra Klein på vänstersajten, får man kanske säga, Vox.
0: Det får man då.
3: Han tar upp ett antal olika experiment där forskare har försökt utröna om konservativa preferenser korrelerar med exponering för främlingar. Och han skriver lite så här att ja, jag har tillbringat många månader nu med att undersöka vad som händer när en majoritetsbefolkning börjar uppleva att deras dominans bryts. Och de huvudsakliga poängerna som han gör i sin artikel är att vita människor som får information om att de tillhör eller snart kommer att tillhöra en så kallad minoritetsmajoritet, alltså utgöra mindre än 50% av befolkningen, de får en tydligare ingruppspreferens. Och det är lite oklart exakt hur mycket tydligare den är. Men i en av studierna så framgår att de får en, man kan säga, de får en konservativ syn på affirmative action och immigration policy i USA då, som ökade kanske med 11%. Och då utgångspunkten är förstås att det finns redan en konservativ bias eftersom de är vita. Så det är inte så jättemycket. Men ett annat exempel så har vi en Harvard-forskare som heter Ryan Enos. Och han skickade spanskar, hispanics, vad heter det på svenska?
0: Uttrycket som han använder i sin forskningsrapport är spansktalande, men latinos kanske man kan säga på svenska också.
3: Han skickade dem i alla fall till tågstationer i vita segregerade områden under rusningstid för att undersöka hur folk reagerar i praktiken på att se andra människor, se främlingar i sin närhet. Och han undersökte då attityderna till immigrationsfrågor, bland annat då deportering av barnen, den här gigantiska bomben som briserade för några veckor sedan i media. Före och efter då den här manipulationen, som han kallade det, och kom fram till att de mest liberala demokraterna stöttade den typen av policy som Trump står för, vilket också återspeglas i områden som mångfaldigats, eller vad man ska kalla det, i USA, som under decennier har varit vita demokrattillhåll, men som skiftade till Trump i valet. Och man kan kanske säga då att vita har en slags självbevarelsedrift, men den kickar in först när de riskerar att bli minoritet eller har blivit det. Och den här typen av idéer har spridits, kan man säga, i vår kultur nerifrån och upp. Från grupper som först kommer i kontakt med den här typen av demografisk förändring till arbetarklassen och sen till medelklassen, sen till arbetarklassen på det sättet. Så man kan beskriva den här Trump-Brexit-vågen på ett lite annat sätt än vad vi brukar göra. Och jag tror att det är med insikt av det här som Socialdemokraterna väljer att ha en lite mer skönmålande bild av svenska skolgårdar. För det är väl ingen som tror att det ser ut så där längre.
0: Det är en väldigt intressant hypotes, tycker jag. Och på ett sätt så låter det som sån här riktiga hatfakta från höger. Men som du säger, att alla de här resultaten som du citerar, de kommer alltså från vänsterblaskan Vox. Och den välkända vänsterprofilen Ezra Klein som berättar om alla de här studierna. Jag tyckte den här artikeln var jätteintressant. Jag vet inte om den finns i bubblan, men vi kan lägga upp den i alla fall i avsnittsbeskrivningen. För det visar alltså att man sitter till vänster i den, man kan väl säga, internationella vänstern, där Ezra Klein och Stefan Löfven verkligen tillhör samma block. Och där har man ju en liten annan tema. Man ser det som ett problem, naturligtvis, att det är på det sättet att vita reagerar negativt på att uppleva att de är minoriteter, att få ens, som en av de undersökningarna, att de ens får antytt subtilt genom att få svara på en enkät som handlar om det. Och att det direkt bumpar stödet för republikanerna med 11 procentenheter.
3: Mm.
0: Och även, man har ju motsvarande resultat för andra grupper också. Så att man ser att det gäller för alla grupper. Men om Ezra Klein vet det här, så vet väl Stefan Löfven och hans spindoktor och hans reklambyrå också det här. Och det är ju, ja, det är onekligen väldigt, väldigt cyniskt. Det ska sägas också att filmen är ju naturligtvis på Stefan Löfvens valstrategilinje. Det vill säga, prata inte om elefanten i rummet, prata inte om migrationsfrågor och invandring, utan handlar bara om ekonomiska frågor, välfärdspolitik och så vidare.
3: Ja, precis. Och jag vet inte, jag tycker bara det känns lite märkligt kanske att hålla på att kritisera sossarna för det här, för att det är så här, det är så väldigt väntat att de ska ha den här typen av insikter. Varför skulle de inte förstå det? Och jag menar, vi alla förstår det intuitivt på något sätt. Sen ska vi också komma ihåg att det som är liksom poängen med det som den här Harvard-forskaren och Ezra Klein och det som de håller på med, det är ju att måla upp den här typen av utveckling som någonting farligt. Alltså det vill säga, deras tes är att så här ser det ut nu när vita fortfarande är typ i majoritet i sina egna områden och förutsättningarna för demografisk förändring ser ut som de gör, och de har sina projektioner och som de baserar sina uttalanden på. Men deras liksom rädsla är ju vad som kommer att hända när det blir skarpt läge. De använder den här forskningen i propagandasyfte.
0: Mm. Hemska tanke. Tänk om vita människor inte låter sig ersättas helt och hållet. Utan att säga att pip. Så som det såg ut ett tag att det kanske skulle bli.
3: Det finns en annan sak som är värd att ta upp också. Det är som vi har diskuterat på Bubblas BBS den senaste tiden. Det är att vi kan hålla på och tjabbla och göra intellektuella analyser av den här saken ut och in och försöka argumentera med meningsfränder och meningsfiender och så vidare. Men det kanske är så att det här inte är någonting som man kan inte ändra människors uppfattning med argument i de här frågorna. Man kan inte hålla på och tjabbla för att försöka åstadkomma någon slags förändring. Men man kan inte heller undanhålla verkligheten från människor. De kommer att stöta på de här förändringarna, de kommer ha de här intuitiva reaktionerna, och kanske är det så att som du och Niklas brukar säga, eller har sagt i alla fall i någon sändning, att demografisk förändring är uppströms från kulturell förändring som är uppströms från politisk förändring. Så att det kan vara så att det spelar ingen roll vad de kommer fram till, Ezra Klein och gänget.
0: Kan det möjligen vara en medveten trollning från sossarna? De ville ha lite extra uppmärksamhet när de släppte sin valfilm. Och sen så droppar de det här till någon journalist att de hade barnskådespelare istället för rågsvedsbarnen.
3: Om de gjorde det så... Jag vet inte. Alltså filmen är så pass bra så att den behöver inte det. Så skulle jag tänka om jag hade gjort den.
0: Men är de så tillräckligt kompetenta för att göra en så bra film? Kanske de är tillräckligt kompetenta för att släppa en liten rasist-trollningsbomb också?
3: Alltså, de måste ju kunna sin bransch, va? Och när Moderaterna hade någon valfilm eller vad det var för någonting, när det var en bil som brann, och så hade de tagit footage från en typ från Danmark eller någonting. Jag kommer inte ihåg var det var de hade tagit bilden ifrån. Men då var det ramaskri över hela media om att Moderaterna sprider falsk Sverigebild och allt det där. Så att de borde vara medvetna om strategin från flera olika håll. Så det är fullt möjligt.
0: Ja, jag blir lite på min vakt i alla fall. Vi sitter i Radio Bubbla och hyllar en socialdemokratisk valfilm. Någonting har hänt på ett konstigt sätt här.
4: Hörby kommun säpoanmäler och avslutar avtal med HVB-hem där personalen anklagas för radikaliseringsförsök via hot. 5 bönetillfällen per dag och haramförklaring av musik. Socialchef Eva Klang Vänerklint kommenterar att de skulle bemött motsvarande agerande från kristna på samma sätt och att personal får vara salafister så länge de inte påverkar barnen. Ja, jag satt i halsen. Jag hade ändå stålsatt mig, Boris. Men jag satt i halsen när jag såg den här rubriken.
1: Fattar du vad dumt det här landet börjar bli? Ska jag gå igång?
4: Ja, tack.
1: Nej, men alltså, det första felet som... Alltså, är det bara obegåvade människor som är socialchefer? Svar ja. Och Eva Klang Vänerklint, alltså hon kör den här vanliga grejen att... försöka jämställa kristna och salafister och, eller kristna fundamentalister och salafister och så vidare. Men alltså, visa mig en kristen sekt som ägnar sig åt samma, alltså även en fundamentalistisk kristen sekt som inte lägger så stor vikt vid Nya Testamentet utan som liksom lusläser alla hämndlystna uttryck för att Gud är ilsken av sig i Gamla Testamentet. De kommer ju inte i närheten av det här som beskrivs i den här liksom lågintensiva terrorn mot flyktingar och barn som de här salafistpersonalen ägnat sig åt. Det måste bli slut på det här jämställandet, alltså. Det finns fundamentalistiska kristna, men de ägnar sig ju, de som verkligen är det, ägnar sig ju, de kan ha uppfattningar som man kan tycka lite konstiga ibland, men de ägnar sig ju inte åt liksom bygga upp terroristverksamhet och att rekrytera terrorister. Alltså det är så svinaktigt att göra liknelsen och antyda att skulle dyka upp några sådana så får de inte jobb. Det är för att det finns inga sådana. Och det andra är det här, det får liksom allt hår resa sig på hela kroppen. Personal för våra salafister säger de inte påverkar barnen. Men dumma människa, alltså, är man salafist så ingår det så att säga i befattningsbeskrivningen att du ska påverka människor. Det är ingenting du kan välja bort. Ja, nu går jag till jobbet, nu ska jag inte vara salafist i 8 timmar. Det är inte konstigt att det här landet är en utmärkt viloplats för terrorister. För det är ingen som fattar vad en terrorist är.
0: Nu verkar det ju hänt åtminstone någonting. Det har kommit en anmälning i alla fall. En Säpo-anmälning, vad det är för någonting som kommunen har sagt upp avtalet. Men det handlar om ett företag som heter Auxilium for You som har drivit det här HVB-hemmet. Och som sagt, de är under viss utredning, men de är fortfarande ett akkrediterat, godkänt företag som får driva HVB-hem. Mm. Det finns bara ett litet aber där, och det är att, jag ska se var det står någonstans, efter att de har blivit anmälda i april till Inspektionen för vård och omsorg, så har man bestämt att de får inte ta emot barn längre tills de då redovisar ett antal åtgärder som myndigheten har krävt. Men de får tydligen bedriva verksamhet för vuxna, eventuellt för barn som redan är i verksamheten. Det är så ett företag som där du får anses tämligen etablerat nu vad de sysslar med. De är salafister, alla i personalen går runt klädda i såna här långa skjortor som de brukar ha på sig. De har helskägg fast mustascherna rakade.
1: Ja.
0: Och alla utom två pratar enbart arabiska. Det första de frågar folk som kommer in på VM-et är om de är shia eller sunni. Och så vidare. Så det är en ren salafistisk liksom en plantskola här, indoktrineringsverksamhet, och de som kommer dit och inte är salafister känner sig hotade och så vidare. Finns det en intervju här med Mohammed Al-Haish som är en av delägarna, och han säger: de verkar lida av islamofobi i kommunen. Får man inte vara muslim och driva ett HVB-hem? Det är diskriminering.
1: Ja, men alltså, vi ska diskriminera. Alltså, det är bra att du drog den konkreta beskrivningen där också. Att, alltså, en offentligt understödd och betald rekryterings- och indoktrineringscentral för salafister. Det är så trött på det ordet sanslöst när vi pratar om Sverige, men det är sanslöst.
2: Radio Bubbla.

0: Yes, yes.
1: Inflationen i Venezuela 720% i årstakt. Så hög att handlarna slutat räkna sedlar. De väger istället sedelbuntarna. Ja, generellt sett kan man säga att det är en negativ ekonomisk indikator när invånarna i ett land slutar räkna sedlar och istället börjar väga dem. Och det är vad som har hänt i Venezuela nu. Vi får bilder och rapporter, vi har två länkar om det här på Latinamerika-avdelningen på Bubbla. Och folk, det är inte riktigt som man har sett historiskt, folk runt med skottkärror fulla med sedlar. Däremot så ser man faktiskt ryggsäckar fulla med sedlar. Det verkar vara ganska vanligt nu och handväskor, pengabälten räcker inte till längre, plastpåsar. Ibland så går man runt med plastpåsar för att det blir för riskabelt att gå runt med resväskor fulla med kontanter. Men så är det nu i Venezuela. 720% inflation beräknas nu. Och då tror jag att de siffrorna kanske inte är tillräckligt väl tilltagna egentligen. Och framförallt så är inflationen mycket högre för vissa typer av produkter. Till exempel så har priset på ett paket cigaretter gått upp från 250 bolivarer till 2000 bolivarer per paket. Vilket innebär att du måste ha minst 20 sedlar. Du har den största valören som finns, så krävs det 20 sedlar för att köpa ett paket cigaretter. Och det här börjar skapa praktiska problem som gör att folk inte kan använda pengar längre, förutom att de är värdelösa. Det är svårt att få tag på dem för att bankomaterna tar slut. Bankomaterna kan bara hålla så många sedlar i taget. Nu är de inte värda någonting, så måste man ta ut väldigt många. Så på vissa platser så fyller man på bankomaterna med nya sedlar en gång var tredje timme. Och i många fall så slutar de funka helt. Så att det är jättelånga köer till alla bankomater. Många funkar inte alls. Och folk kan inte få tag på pengar. Vilket gör att man i den mån man kan så använder elektroniska betalmedel istället. Kontanter håller på att bli helt värdelösa. Men naturligtvis så blir även elektroniska pengar värdelösa. Så länge det handlar om bolivar-nominerade belopp.
2: Men man får anta att det måste ha... Jag saknar den här rapporten. Det är ju rapporter om alternativvalutor. För i alla länder där sådana saker händer, som i Zimbabwe till exempel, är på väg åt samma håll och har varit där länge, så utvecklas det ju andra former av ekonomier, byteshandel och så vidare. Och jag utgår från att det är någonting vi ser i Venezuela också. Jag kan svårligen tänka mig liksom att man får ju skilja på det, att folk visar upp plastkassa med sedlar och förklara vilket helvete det är, och där är ju också, men jag tror att de ändå är fyndiga nog att där nere på botten av utvecklingen hitta finurliga vägar att hantera det här i alla fall, och byta saker med varandra till exempel, det som nu finns att byta.
1: Jag tror också folk är kreativa, och vi ser flera exempel på det i de artiklarna som vi har. Från en annan artikel så lär vi oss till exempel att rånare använder numera kortterminaler, för att det blir så besvärligt när man ska råna någon och har en väska full med sedlar att konka på. Det blir svårt att fly undan då. Inte för att det finns särskilt mycket lag och ordning och polis i Caracas. Men för att undvika det då så ber man rånoffret att istället betala med kort. Så att folk, och naturligtvis kommer folk börja handla med alternativa valutor, utländsk valuta, guld, byteshandel. I sådana situationer gör folk vad de kan, och människor tenderar att vara ganska kreativa.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Två nya åtal för hets mot folkgrupp efter inlägg i sociala medier. 55-årig man delar inlägg från höger politisk sajt och kompletterar med "Apjävlar, åk hem till djungeln med er." Kvinna kommenterar påstått rasistiskt inlägg med text som jämför invandrare med terrorister och parasiter. Båda förnekar brott. Ja, rubriken säger det mesta vad det gäller relevanta detaljer i fallet. Det är en fortsättning på en trend som vi har följt i så länge Radio Bubbla funnits. Det vill säga att vanliga svenssons förföljs och straffas för typiska taffliga, fundamentalistiska kommentarer på nätet som ungdomarna säger numera, boomermässiga, fundamentalistaktiga kommentarer som man nästan tycker är lite pinsamma. Men det är inte ens riktig hardcore rasism, men när någon säger apjävlar och hem, alltså det är ändå någonting lite nästan lite näpet. med den typen av formuleringar. Det är medelålders människor som är frustrerade och tar till sådana här kraftuttryck. Och det är olagligt, de ska förföljas, skrämmas till tystnad, dömas till böter, vem vet, kastas i fängelse kanske. Nu har vi inga domar än, det här handlar bara om att de har blivit åtalade nu i Jönköping. Vi pratar om det här ofta, men ibland känner jag också att över tid så är det lite svårt att ta in vad det egentligen är som pågår. Men vad hade de sagt om man tar en tidsmaskin bakåt, 10 år bakåt i tiden, säger bara 10 år bakåt, och säger att om 10 år i Sverige så kommer människor, förvirrade medelålders människor, pensionärer, kommer att förföljas och stämplas och åtalas av staten för att de skriver grejer på Facebook. Jag tror det är många som överhuvudtaget inte hade trott. Jag vet inte om jag själv hade trott på det, om någon hade sagt det till mig.
0: Nej, alltså det är ett uttryck för en väldigt sjuk kultur. Vi påbjuds att anse att svenskar, de finns inte, varken genetiskt eller kulturellt. Samtidigt sitter etablissemangets petimetrar till lägervakter och skannar av vad folk skriver på Facebook om invandring. Och det är, men det är uppenbart att man odlar en självförnekande angiverikultur som ska välkomna självutplåning. Och ja, den här typen av liksom ekokammare som har odlat den här sortens resonemang, och jag vet inte om man ska kalla det för resonemang, för det är väl inte det, det är någon slags konstig liksom. Ja, vi brukar kalla det för masspsykosen ibland. Det gör en mållös. Man blir avtrubbad när man läser sånt här. Man blir liksom, man tänker så här, ja, men det är inte på riktigt, eller liksom, en gång till, eller, och så tänker man inte heller på att frekvensen ökar, och man tänker inte på att det finns personer som sitter bokstavligt talat på heltid och letar efter folks överträdelser mot HMF på Facebook. Orsaken för övrigt till att de tar sån här 55-åringen och så vidare. Dels så är det ju såklart för att det är lätt att nita dem, och det används som en murbräcka, för att om man kan ta liksom en random Svensson och sätta dit dem, så har det en hävstångseffekt. Men det är förmodligen också på grund av att det är deras peers. Det är andra 40-talister som sitter och letar efter de här sakerna. Och de har inte tillgång till så kallade äkta rasistgrupper, eller vad man ska säga. För att människor är nätverksbaserade i nästan allting som de gör. Så att du kan inte ta liksom en 40-talistangivare och plötsligt så får vederbörande så här hoppa ner i en helt annan filterbubbla som de aldrig har kunnat komma i kontakt med tidigare, för att hitta de så kallade riktiga rasisterna. Utan det blir den här typen av fall helt enkelt. Ja, det är nog.
1: Och bara för att förekomma en flod av ilskna mejl från lyssnare till info@bubb.la, så ska vi säga att om man är 55 år gammal så är man inte 40-talist, utan 60-talist. 40-talism eller boomerism är här att betrakta som en attityd, ett sätt att leva, inte en ålder.
0: Det spänner över generationer.
1: Ja, det finns många fler 40-talister än bara de som är födda på 40-talet. Jag vet inte vad vi ska kalla dem här. Det är Gen X-människor egentligen.
0: Mm.
1: Men det är poängen som jag försöker göra i alla fall med att kalla dem 40-talister. Det är bara att det här är inte personer som befinner sig i frontlinjen av informationskrigföring och PK-manualer och memetik och så vidare. Det här är liksom eftersläpande symptom på större saker där liksom de drivande krafterna och spjutspetsfaktorerna finns någon helt annanstans. Och det är bland annat därför det är så skändligt att de ger sig på de människorna. För att en sak är om de gav sig på, nu ska jag inte ge några idéer, men ska inte försöka vara inte specifik, men om de gav sig på liksom de riktiga memfabrikerna, de som originerar såna här idéer, de som driver på, de som katalyserar nätverken och så vidare. Det vore på ett sätt mer hederligt om de gav sig på sina riktiga fiender, men istället så ger de sig på den här skrämseltaktiken för att terrorisera människor och skrämma människor från att liksom delta i periferin i den här verksamheten.
3: Radio Bubbla. Frankrikes regering föreslår ny lag efter att 70-procentiga rabatter på Nutella skapat kravallliknande scener i livsmedelsbutiker.
1: Tillfälliga prisnedsättningar begränsas till 34%. Köp två, betala för en erbjudanden förbjuds och stormarknader tvingas sälja varor för minst 10% mer än vad de har köpt dem för att undvika priskrig enligt förslaget. Ja, en fantastisk franska scener utspelade sig i Frankrike häromdagen. De så kallade Nutella-kravallerna. Man känner verkligen historiens vingslag redan i förväg när man hör det fantastiska ordet Nutella-kravallerna som man kommer minnas från det här året i Frankrike. Det var så att butikskedjan Intermarche hade en fantastiskt specialerbjudande på chokladkrämen Nutella. Om jag har förstått saken rätt så sålde man en 950 grams kruka Nutella för 1 euro och 41 cent. Alltså man måste nästan ta några sekunder och bara uppskatta vilken enorm mängd chokladnötkräm det är. 950 ja. gram. Jag har aldrig sett en så stor
2: Nutella. Ja, men du får ju fatta att det blir kravaller.
1: Ja, så det är alltså det är nästan ett kilo Nutella för 15 bagis. Herregud. Ja. Så att fransmännen blev såklart som tokiga. De rusade till butikerna, de hängde blåset. Det var som såna här amerikanska scener som man ser Black Monday eller vad det heter. När de slåss på Walmart för att få en extra pris på någon pryl. Så den här Nutella-burken som normalt kostar 4,50 hade de gjort 70% rabatt. Självklart så utlöste det hysteri och våld. Och efter påtryckningar från staten så tog man tillbaka den här rabatten. Men istället så körde man liknande rabatter på andra produkter. Så direkt så kom man tillbaka och sen kom det liknande då liksom nästintill kravaller även då. Stor ordning i butikerna. Och det har blivit en meme i Frankrike. Det finns till exempel en sång som har skrivits nu som heter Nutella för 1 euro. Jag skulle döda en mor och en far för det. Sjunger Anthony Joubert. Men nu känns det franska staten att de måste agera. Vi kan inte ha det så här att företag ger 70% rabatt och orsakar chokladkrämskravaller. Så nu har man tre tunga förslag. Dels att begränsa prisnedsättningarna. Så du får inte sätta ner priset 70%. Du får max sätta ner 34%. Det är knappt hälften av 70% som det var. För att med hälften så omfattande rabatt så kommer det åtminstone bli hälften så intensiv kravall. Och vi kan ha 34% i en Nutella kravall, men vi kan inte ha 70% i. Så det är det första förslaget. Det andra är att man helt och hållet förbjuder köp två betala för en erbjudanden. En så kallad twofer. Det får man inte göra med i Frankrike. Om regeringens förslag går igenom. Och sen min favorit, att det är förbjudet att sälja varor för lägre än 110% av inköpspriset. Så om du köper en burk Nutella för 2 euro från tillverkaren, då måste du sälja den för minst 2 euro 20 cent. Säljer du den för lägre än det så är det olagligt. Så att man får alltså inte ha lägre marginaler än 10% på produkter, åtminstone inte i livsmedelsbranschen då. Och det här tycker jag är helt fantastiskt. Alltså hur många produkter, jag vet inte så mycket om den här branschen, men hur många produkter finns det ens som har 10% marginal i livsmedelsbranschen? Det låter enormt mycket.
2: Men det finns en del, men det här omöjliggör ju liksom det här med det fullt rationella grejen att jobba med lockpriser och annat, där man ibland går plus minus noll i butiken på kycklingbröst eller vad fasen som helst. Alltså det är en obegripligt korkad inskränkning i den enskilde handlarens möjligheter att erövra marknaden. Det är ju stockdumt alltså. Men vad annat var att vänta?
1: Spektakulärt okunnigt. Vad är det ekonomiska samband? Men det är som du säger, det är franska regeringen som handlar.
2: Vad annat var att vänta?
1: Superchock. Men Det är ju ett vanligt fenomen. Naturligtvis att man har lockpriser och en engelsk term som används för det här ibland. Man säger att det är man har en loss leader. Så att man har en produkt som man säljer till förlust för att locka in människor. Man vet att när folk kommer för att köpa den så köper de andra saker också. Ett bekant exempel som jag tror att vi pratade om tidigare i Radio Bubbla är Amazon. Som har en väldigt stor del av hela deras utbud är faktiskt loss leaders. Inte minst då böckerna som de säljer. Som de säljer helt vansinnigt billigt. För att de vet då att de säljer när folk kommer och köper en bok som är underprisat. Så köper de fler böcker och så köper de andra saker. Som Amazon tjänar mer pengar på. Så det även i den digitala världen så är det vanligt då med att man säljer saker till och med för till förlust. Mm. För att tjäna mer pengar. Det kanske låter som svart magi för den franska regeringen. Men det är ingen så vardaglig sak. För folk som faktiskt bedriver kommersiell verksamhet och säljer saker. Men sen är det också det här som jag var inne på tidigare. Att jag kanske missförstår förslaget. Men att lägga på 10% på inköpspriset på en vara. Fine, det kanske inte är. Det är klart att det är inte helt okänt. Och det kanske till och med är vanligt. Det kanske till och med är det vanligaste. Vad vet jag? Jag vet inte så mycket om livsmedelsbranschen, men jag vet i alla fall att det finns väldigt många branscher där man inte har 10% marginal på det man säljer. Om du lägger på mer än liksom 5% eller mer än 2% på inköpspriset så har du prisat ut dig. Det finns ingen marknad längre för att konkurrensen är stenhård.
2: Och det här ökar ju bara utslagningen av små butiker därför att det här som man kommer att ha nu gäller ju alla branscher egentligen, men det är väldigt tydligt i livsmedelsbranschen att inköpspriset för en butik och en kedja är alltid beroende av volymerna, och det gör ju att de som ingår i ett inköpssamarbete i en kedja har ju extremt mycket lägre inköpspriser och kan ha en helt annan prissättning än specialhandlaren på hörnet. De finns ju kvar som försöker ha ett bra utbud men liksom inte alls kan köpa in så jävla mycket. Så att och de kommer att drabbas, kommer att ligga kvar på ännu högre priser för att kunna överleva och slås ut. Folk tar jag hellre en biltur på en extra kvart till den stora supergrossen och handlar. Det är idiotpolitik hur man än vrider och vänder på det. Men när det gäller just Nutella så är det att jag gillar Nutella, men jag vill också vara en förordare att folk faktiskt gör sin egen hasselnötskräm. Det är oerhört enkelt, blir mycket godare och framförallt otroligt mycket nyttigare och fyllt med proteiner och antioxidanter om man undviker den färdiga Nutellan.
1: Mm-hmm. Det är intressant. Så hur gör man då? Man mal ner nötter och
2: rostar nötterna, kör dem i en mixer. Smälter choklad, blandar ihop, kryddar med lite salt, vaniljpulver och gärna lite honung om man har sådana böjelser. Men jag är nyfiken på ursprungsnutellan, för det är en av de här första sociala ingenjörskonsten att man liksom att företaget vek ner sig i sin start och gjorde om nutellan.
1: Uh-huh.
2: För att ursprungligen så var ju Nutella fast i formen och det såldes i små block. Och tanken var att du skulle liksom skiva eller hyvla av Nutella och lägga på brödet. Men då blev väldigt många föräldrar i olika länder upprörda av detta för att visa att ungarna struntade ju och lägger det på brödet. De tog ju bara och skar av en bit Nutella och vandrade iväg och åt. Så att förhindra ett sånt beteende hos de små liven så gjorde man Nutellan krämig så att det inte är ur Nutellan vi får ta del av idag. Hur man gör sin egen fasta Nutella vet jag dock inte.
1: Ja, intressant. Men du undrar, jag måste ändå fråga. Du nämner i förbifarten här att du gillar Nutella. Du är försiktigt positiv, även om du tycker att man ska göra sin egen.
2: Ja.
1: Hasselnötskrämen. Är det verkligen gentlemannamässigt det här matbeteendet att ha choklad på mackorna? Jag har själv aldrig ätit Nutella, så jag har inte testat det. Men jag tycker det låter lite... Ja, vi får inte säga det ordet, men det låter ju lite lite suspekt,
2: ja,
1: det, att ha choklad på macka.
2: Ja, men det har jag aldrig. Alltså det, alltså, att breda söta saker på mjukt bröd, det är, har jag väldigt aversion mot. Alltså min gräns går väl någonstans i marmelad på rostat bröd. Nej, alltså man äter nu på kex, det är en helt annan sak. Men att smeta det på en mjukt bröd skulle jag aldrig ha på tankarna att göra.
1: Ja, ja, okej. Okay. Då är jag lite...
2: Lite bättre.
1: Ja, skönt. Skönt att få det förklarat. Hey,
4: hey, hey. Well, all right, then get them fly straight.
3: Radio Bubbla.
1: Jag tänkte att det var, kan vara på sin plats också att du pratar lite grann om coronaviruspandemin. Och allt som händer på den fronten, därför att det är givetvis ett jättestort nyhetsämne. Det har hänt väldigt mycket under de senaste veckorna. Jag tänkte, som jag varit ute och rest, jag tänkte att jag kanske kunde försöka säga någonting om mina observationer under resan. Och framförallt så skulle jag vilja berätta om hur det kändes att komma till Sverige för några veckor sedan. Därför att det var en helt fantastisk känsla. Så oerhört befriande. Och det var inte enbart en sorts abstrakt patriotisk känsla av att närheten till moderjorden och allt det där, utan det har väldigt mycket att göra just med coronavirushysterin. Många svenskar beklagar sig just nu över att pandemihysterin har gått för långt, och det är givetvis absolut sant att det har gått tok för långt i Sverige. Men i relativa termer så är svenskarna lyckligt lottade. Och för oss, alltså bara en sån sak som att gå av planet på Arlanda och direkt se människor som vistas inomhus utan munskydd. Det är helt fantastiskt. Det har inte vi sett överhuvudtaget sen, jag vet inte när, någon gång i mars eller någonting. Förutom alltså i vårt eget hem och andra människors privata hem. Men på en offentlig plats som en flygplats, det är helt otänkbart. Alltså i resten av Europa så är man ju glad om man ens ser en människa utomhus som inte har munskydd på. Sverige är så mycket mer öppet och fritt just nu än resten av västvärlden. Så att det är smått mirakulöst. Man nyper sig armen hela tiden och man undrar liksom, hur kunde Sverige bli det mest fria, rimliga landet helt plötsligt? Men jag vill gärna föreslå för alla i Sverige som lyssnar på den här sändningen att ni njuter i fulla drag av friheten nu så länge den varar. Och jag märker när jag pratar med folk i Sverige att folk förstår fortfarande inte hur illa ställt det faktiskt är i resten av världen. Det var som en person jag pratade med på en av bubbelträffarna. Han sa någonting i stil med att den här coronahysterin, den börjar gå för långt nu. Jag var på Konsum igår och jag såg tre personer som hade munskydd på sig. Och jag vill inte att folk ska bli så chockade och överväldigade när det kommer till Sverige. Men jag försöker förklara då att i resten av Europa, i resten av världen, i resten av hela västvärlden, det finns absolut ingen som går på Konsum utan munskydd. Därför att det är förbjudet. Och även om det inte var förbjudet så är folk så hysteriska att de skulle göra det ändå, och det är så starkt grupptryck och så vidare. Men så har det ju varit till exempel där jag bor sedan i mars någonting. Så bara för mig att gå in på Konsum och se enbart tre personer som har munskydd på sig, det låter ju som en dröm. Totalt orealistisk dröm. Om man inte råkar befinna sig i Sverige, givetvis. Frihetens högborg. Så nu är jag tillbaka i Budapest. Och här är det riktigt galet just nu. Vi har ett utegångsförbud nu. Sen ungefär en månad tillbaka. Så att vi har missat det mesta av det. Men de veckorna vi åkte till Sverige så blev det utegångsförbud. Så att vi får inte lämna vårt hem efter klockan 8 på kvällen. Och alla sorters möten är förbjudna. Alla restauranger är nedstängda. När vi åkte hem från flygplatsen. Det här var då i förrgår kväll. Så var det riktigt kusligt att se hela stan nersläckt och död. Så ingen som rör sig på gatorna. Inga restauranger öppet, inga butiker öppet. Inte ens liksom kebabhak eller dygnet runt livsbutiken och sånt där. Bara totalt dött och tyst i hela stan. Det är nästan som om en riktig pest hade dragit genom staden och dödat alla invånare. Och dagen innan vi åkte till Sverige så förändrades något annat också på gatorna. Så andelen maskerade personer gick från ungefär en tredjedel av alla man mötte på gatan till 99%. Under den sista promenaden som vi tog genom Budapest innan vi åkte så var vi absolut de enda människorna som vi såg som inte hade munskydd på oss. Exakt alla andra
5: vi mötte hade sån här mask. Och jag tror inte det är ett lagkrav i Ungern. Men det är ungrarna sluter upp nu som en man bakom virushysterin. Förmodligen för att liksom Orban har sagt åt dem att göra det. Eller så har jag missat ytterligare lagkrav. Jag tror inte det. Men det är liksom total uppslutning kring den här grejen. Men sen är det också att vi slipper se eländet nu. Därför att till råga på allt så sitter vi nu i 14 dagars lagstadgad karantän. En stor röd skylt sitter nu på vår lägenhetsdörr som förklarar att vi är förbjudna att interagera fysiskt med omvärlden och så vidare. Och tidigare dag i förmiddags så kom polisen och ringde på. Kom upp till vår lägenhet och ringde på för att kontrollera att vi var hemma. Och inte då begick något fasansfullt brott som till exempel att gå ut och ta en promenad i en park eller något sånt där. Så att jag vill bara säga att ni som bor i Sverige, var tacksamma för att ni har det så mycket bättre just nu än alla andra i hela västvärlden. Och passa på och njut. Men förbered er också för att det förmodligen kommer att bli värre. Även i Sverige.
2: Men hur bemöts ni när du sa att ni var ute och gick på gatan och alla hade munskydd? Hötter de med nävarna åt till ungrarna? Eller vad gör de? Ingen bryr sig.
5: Nej, vi har inte fått några reaktioner faktiskt. Alltså två gånger har jag fått utskällningar för att jag har gått in inomhus på ställen och glömt att ta på mig munskyddet. Och båda gångerna var det i små butiker kan man säga, livsbutiken och sånt där. Första gången det hände gick jag bara in för att köpa en flaska vatten och sånt där. Och plötsligt så började de skrika åt mig liksom. Verkligen skälla ut mig efter noter på ungerska. Jag fattade inte vad det handlade om liksom. Så jag bara tittade på människan och alltså var kassörskan då som kollade på honom och försökte förstå. Sen förstod jag på kroppsspråk eller på handgester. Hon pekade på munnen och så vidare. Ja, jag hade inte min coronamask på mig då. Ja, förlåt, jag tog på mig coronamasken liksom. Men hon var ju vettskrämd. Hon trodde ju att jag liksom... Det var nästan som att jag liksom vevade runt med en pistol eller någonting. Att jag nästan hade dödat henne med det fruktansvärda brottet. Två gånger nu har jag blivit skälld på i Ungern. Så att det är liksom, ja, situationen här är ganska sjuk. Och då är ändå Ungern bättre än många andra länder. Det är mycket bättre i Ungern än i Tyskland, Storbritannien och Spanien och så vidare. Där man har ännu värre restriktioner och ännu mer hysteriska politiker, hysterisk befolkning. Så mot bakgrund av det här så skulle jag vilja prata lite om Sverige. Vad känner du, Boris, som befinner dig i Sverige? Vad är din känsla för vad som händer där nu? Vilka känslor om pandemin är det som rör sig i folkdjupet? Åt vilket håll drar medier och politiker? Delar du min misstanke om att Sverige kommer att konvergera med övriga västländer under de närmaste månaderna?
2: Ja, det tror jag man kommer att göra. Alltså. Det finns ju en faktor som spelar in här väldigt mycket. Och det är att vad jag kan bedöma så är en minoritet faktiskt som tar till sig informationen. Så det kommer inte gå in att vi börjar röra oss mot övriga Europa. Tittar man exempel på, i början så var ju, skulle man tro att det var krigsutbrott. Alla liksom hängde framför, kollade på, skulle sägas, på presskonferenserna för ett halvår sedan eller mer än ett halvår sedan. Nu är det ingen som noterar detta längre. Aktuellt ägnar ju fortfarande 2/3 av varje sändning åt att släppa dit Tegnell eller någon annan och ställa dem inför samma frågor om och om igen. Och folk har stängt ner det där. Man tar till sig tidningsrubriker om att man får göra si eller så. Men i människors beteende påverkas inte, vad jag kan se, nämnvärt alltså. Utan folk beter sig i gemen faktiskt, som att titta på stan idag och ute och vandra. Lite mer, ganska mycket mer försiktigt än annars, men på ett icke-hysteriskt sätt. Så vi kommer aldrig, tror jag, att gå fullt ut åt det hållet. Faktiskt. Det finns en slags folklig tröghet av olika orsaker. Men de officiella direktiven kommer att se till att vi rör oss mer och mer åt det här hållet.
5: Jag hoppas verkligen att du har rätt. Alltså. Jag hoppas det finns någonting som kan bromsa in utvecklingen även i Sverige. Alltså, mitt intryck, och det är inte bara min analys, det är så som jag förstått liksom signalerna från Sverige, är att för ungefär en månad sedan så slog Sverige i praktiken in på en ny väg. Alltså man tidigare från januari, februari, mars så hade man Folkhälsomyndigheten, Tegnell och Giesecke och company, tjänstemän som styrde. Och de höll huvudet kallt, de var ganska skeptiska till hela coronahysterin. De, när de ombads ge rekommendationer för policy till regeringen, så gav de liksom ganska försiktiga, alltså evidensbaserade rekommendationer. Och sa liksom att nej, men gör inte det, för det finns inga liksom evidens för de åtgärderna. Men nu har man liksom kastat ut dem, eller satt dem åt sidan. Nu är det inte FOM och Tegnell och company som ska köra längre, utan istället för de här kyliga tjänstemännen så ska vi in med politiker. Politiker som lever på liksom känslor, dramatik och som framförallt, jag menar, en sak är att politiker alltid försöker optimera antalet röster de ska få i nästa val. Men nu finns det också andra drivkrafter, som att politiker vill klättra hierarkierna internationellt och så vidare. Så att

0: varför gör inte ni som alla vi andra? Han kan inte förklara varför. Alltså de är för stupida, de här människorna. Och så skäms de för att liksom bli ihopklubbade med Lukashenko. Och det gör att man rör sig åt det där hållet. Men jag tror nog att människor i gemen kommer man inte... Det finns en oväntad och sympatisk tröghet hos folk som gör att de... Jag kan inte se svenskarna i allmänhet omkring med munskydd eller... De flesta tycker att de har gått långt nog med att karantän, jobba hemifrån och sådana saker. Det är en liten högljudd grupp som ropar efter hårdare restriktioner bland vanligt folk, så att säga.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Turkiska staten förbjuder ytterligare 15 medieorganisationer, huvudsakligen i kurdiska delar av landet, har sammanlagt stängt 160 medier sedan juli. Och om vi då har Nederländerna, som är lite yttrandefrihetsinskränkningar light med dagens absurda mått mätt, och sen Polen som har gått steget längre, så har vi i Turkiet en bild av vart man kommer om man fortsätter längs den här vägen ytterligare några år. Säger man kör ett årtionde till, var hamnar man då? I Turkiet sedan man hade den så kallade statskuppförsöket i somras, så har man stängt ner medieorganisationer med en otrolig frenesi. 160 olika medier har man stängt ner.
2: Mm-hmm.
1: Det här är liksom svårt att riktigt få in i huvudet. Turkiet är ett stort land, va? Det är ett jättestort land, mycket folk och massor med städer och sånt där. Så de har mycket, mycket ting, med 160 stycken, väldigt mycket. Och nu är ett svep 15 till, och det är tidningar, nyhetsbyråer, tidskrifter. Den här gången så är det huvudsakligen medier från sydöstra Turkiet, där det bor mycket kurder. Och man ser det här då som riktat specifikt mot kurder och kurdiska medier. Men i mitt huvud, jag kanske är paranoid, men jag ser en sorts koppling här med Holland, Polen, Turkiet. Och det här är som en sorts skala som man kan röra sig längs. Och i alla fall i min läsning av samtidshistorien så är det ganska uppenbart att hela Europa rör sig väldigt kraftigt i en viss riktning. De senaste 20-30 åren har det gått en väldigt kraftig utveckling. Enkelt uttryckt då, från Nederländerna till Turkiet går riktningen.
0: I ena änden har vi då snällcensuren, den som utövas i... Det kan verka befängt att ta upp Sverige, men vi har ju snällcensuren som utövas i Sverige i enlighet med PK-manualens riktlinjer som faktiskt finns där. Och så har vi bort det brutaliteten i Turkiet. Men överlag, och i stora delar av världen, så går man ju mot en stenhård kontroll av media. Och så kan det ske med stålhandskar eller med mjuka lovika vantar. Men kontrollen och viljan att lägga media under sig är helt uppenbart. Och det ska vi då koppla till det vi ofta pratar om, alltså de internetgiganterna som Google och de andra imperierna, deras hur de lägger sig platt liksom för krav från olika stater på vilken typ av information de ska förmedla, och deras egen lust, som till exempel Facebooks, att styra flödena hos användarna. Alltså all utveckling pekar på att det är inte bara en fråga om att vi måste bygga jordkällare. Det gäller också att bygga jordkällare för sina kommunikationsplattformar med omvärlden, så man inte är beroende av någons välvilja, någons pengar eller någons makt.
1: Ja, det är verkligen rätt slutsats. Det är verkligen den riktningen som vi måste tänka i. Vi ska ta det här på allvar. Att de flesta människor tar grundläggande yttrandefrihet för givet. Och förutsätter till exempel att i ett land som Sverige så kommer man kunna fortsätta att föra ett politiskt samtal. Kunna till exempel diskutera olika politiska alternativ utan att riskera fängelsestraff för att man säger någonting fel. Men det går inte i Holland, för om man ställer frågan i Holland om man vill ha fler eller färre marokkaner, så kan man åka in på vatten och bröd, som Gert Wilders riskerar att göra nu. Och det här är någonting som vi måste tänka på väldigt, väldigt proaktivt och fundera på hur vi gör, vilka olika kommunikationskanaler har vi, hur kan vi ha kontroll över dem, hur kan vi reagera om staten försöker stänga ner oss på ett eller annat sätt, oavsett om det handlar om åtal eller om det handlar om internetfiltrering. Det här,

0: Det är en ödesfråga. Och just nu så är det inget större problem för oss i Sverige. Det är ett problem för andra som råkar ut för lagen om hets mot folkgrupp. Och hela tiden så expanderar man den lagens verkningsområde. Så från början var det bara missaktning mot invandrargrupper. Nu finns det alla möjliga grupper som räknas som en folkgrupp som man kan hetsa mot. Och rätt vad det är så får vi helt andra saker. Som till exempel att det blir olagligt att vara en klimatförnekare. Till exempel.
1: Är det inte?
0: Hur många år tror du det tar, Boris? Det är inte olagligt än i Sverige, men jag tror inte det tar så många år innan det är olagligt att vara en klimatförnekare.
1: Nej, men alltså, jag kan till och med se de legala grunderna för det. För att det är ju bara att hävda att är du klimatförnekare så innebär din ståndpunkt att du om du inte sopsorterar och kör en bensindriven bil så innebär det att du angriper naturen och miljön och klimatet. Och det är en brottslig handling. Så att...
0: Jag har vidtagit den förebyggande åtgärden att flytta till Malta, ett litet land som inte har perfekt yttrandefrihet men som inte bryr sig ett smack om vad just jag håller på med. Så det gör att man eventuellt vinner lite tid i alla fall. Men jag tror inte att man kommer undan så lätt, utan det här kommer bli en existentiell utmaning. Framförallt för alla som sysslar med alternativmedier, men i det större perspektivet också för alla människor. Det är en så otroligt viktig fråga och det är skrämmande hur lite uppmärksamhet den ändå får i relation till vilka konsekvenser det har att avskaffa yttrandefriheten.
1: Och jag tror det är väldigt viktigt för oss som vill bygga upp de nya medieplattformarna och en ny mediasfär. Att vi är på vår vakt rent mentalt alltså mot de här grejerna som lätt kryper in i tankegångarna. Att vi själva försöker hålla oss väldigt rena och fina och inte vågar ifrågasätta och diskutera precis vad som helst. Det är väldigt lätt att bara utöva självcensur och tänka att nej, men om jag luftar den här tanken så kommer alla tycka att jag är tokig. Då är det bättre att lufta tanken och sen att folk förklarar för att du är tokig men, och så här förhåller det sig och sen inse detta. Så ska man bygga upp den här sfären så måste man ha ett väldigt fritt sinnelag, tror jag.
0: Jag har till och med haft sådana funderingar i Radio Bubbla. För 2 år sedan när vi drog igång det här projektet. Då satt jag och funderade på ibland så här. Vad kan jag säga, vad kan jag inte säga? Kommer lyssnarna bli upprörda? Kommer vi få dåligt rykte? Kommer vi bli giftstämplade? Kommer Boris bli sur om jag säger den här grejen? Liksom. Jag satt och funderade på sådana här saker. Ja, men det är sant. Ibland blev du sur också när jag sa saker som var liksom kontroversiella. Men under tidens gång så har jag bestämt mig för att, precis som du säger, Boris, som du är inne på, har jag bestämt mig för att helt och hållet lägga det åt sidan. Och det jag försöker göra är att istället gärna ta ut svängar lite extra. Och om det är så till exempel att någon blir dömd för hets mot folkgrupp, då brukar jag göra en poäng av att 1, 2 eller 3 gånger säga precis det som de har sagt. Och ibland även försöka väva in samma åsikt i andra saker jag säger. Bara för att väldigt tydligt ställa mig på deras sida. Och om jag tvekar, vågar jag säga det här, vågar jag inte säga det, då säger jag säger det alltid. Och jag drar ett varv till nu för tiden. För att det tror jag är ett sätt att förbereda sig mentalt på att det kommer bli ganska tufft. Och vi hade en diskussion till exempel i förra avsnittet Radio Bubbla. Som vissa människor i efterhand uppfattade som väldigt kontroversiell. När vi pratade om vilka krafttag skulle man eventuellt behöva göra för att ta itu med islamisering. Men det tycker jag ändå är ett bra exempel. För samtidigt som vissa blev upprörda och bekymrade. Och raljerade lite över att vi satt i en frihetlig radiokanal och pratade om internering och deportering. Så tror jag att vi behöver det. Om inte annat av princip så behöver vi hålla de här möjligheterna öppna genom att använda oss av dem.
1: Och ett bra exempel på hur snålt utrymmet är tilltaget som har fascinerat mig. Vi har inte berört det med någon länk. Det är ju den... Och det syns ju inte så mycket i allmän media. Det är ju kris faktiskt som delar av den trots allt tämligen förnuftiga vänstern. Betoning på tämligen förnuftiga vänstern i Sverige har drabbats av. Efter att Jan Myrdal skrev i Nyheter idag. Nu har även hans närmaste garde dragit sig bort från honom därför att han skrev där. Och han har försvarat sig med det mycket enkla och korrekta påpekandet att det viktiga är vad man skriver, vilka ståndpunkter man framför. Och dessutom att Nyheter idag inte är på långa vägar lika farlig för nationens oberoende och hur det ser ut i världen som Dagens Nyheter är.
0: Ja, en eloge ska han ha, Jan Myrdal. Jag tycker det var ganska elegant gjort av honom. En fin markering. Och det är intressant att det är bara han som tänker så. Han är enda vänsterprofilen i hela Sverige. Möjligen om man räknar bort dig, Boris. Men han är en enda i övrigt. Som har en sån här klar syn på till exempel yttrandefrihet. Och han sa också några andra saker som är ganska intressant i det sammanhanget. Som att han faktiskt hade läst Nya Tiden. Han hade suttit och läst liksom nummer efter nummer. Och kommit fram till att det här är en mycket mer faktaorienterad tidning än vad Dagens Nyheter är. Nu har jag inte läst Nya Tider, men om jag skulle gissa så skulle jag gissa av det som sett en slant på att jag skulle hitta många, många fler faktafel i Dagens Nyheter än vad jag skulle göra i Nya Tider. Men om inte annat bara det enkla skälet att, ja, nu höll jag på att säga någonting som inte riktigt stämmer. Både Dagens Nyheter och Nya Tider är faktiskt svågerkapitalistiska. Nya Tider är en statsfinansierad tidning, vilket ger som en extra absurd spin i allt det här. Men det är alldeles utmärkt och jag hoppas att vi också kan köra lite, kanske ännu lite mer edgy och kontroversiella gäster i Radio Bubblan.
1: Ja.
0: Vi har haft en liten idé om, jag är intresserad av att göra fler intervjuer och vi har haft lite idéer om vem vi kan bjuda in. Kanske sådana som gör att det blir svårt att boka fler gäster efteråt. men jag tycker vi kör. Jag tror att det blir spännande och jag tror att ni som lyssnar kommer tycka att det är roligare också än om vi är fega.
1: Ja, det är bäst för vår egen mentala hälsa också tror jag att vi gör det.
2: Disk! Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse!
2: När det gäller diskmaskin, ja!
3: Westinghouse! Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla. Zimbabwes krigsveteraner meddelar i öppet brev att de drar tillbaka sitt decennielånga stöd för Mugabe. Kallar honom röta som måste ryckas med rötterna. Vi pratade för de veckor sedan i Radio Bubbla om att Zimbabwiska regeringen har misslyckats att betala militären i tid. Det har varit försenade betalningar flera gånger det här året. De har legat några veckor efter. Och som vi förutspådde då, så fanns det stor risk att det här skulle leda till oroligheter och att maktbalansen i Zimbabwe skiftar. Därför att militären har alltid varit nära allierad med Mugabe och varit en nyckelfaktor för honom. Att veteranerna från det zimbabwiska befrielsekriget, som Mugabe och hans andra kallar, de har alltid varit en viktig kraft i samhället och alltid stött Mugabe. Och vi förutspådde här nyligen att det kanske inte kommer vara så för alltid. Mycket riktigt så kommer det här ett öppet brev från krigsveteranerna som har publicerats. Och de skräder inte orden. Det är nästan förvånande att de har varit så tajta med Mugabe upp till nu med tanke på vad de skriver. De säger att vi krigsveteraner tillsammans med de arbetande massorna deklarerar att vi kommer inte stödja Mugabe i framtida val. Därför att han har som president varit ansvarig för obeskrivbart lidande hos den allmänna befolkningen, och han har förhöjt sig själv på ett osakligt sätt och gynnat sina svågrar. Det är ganska hårda ord som de tar till här.
1: Ja, det är så sjukt, därför att det ena är att det är sant, deras beskrivning av Mugabe. Det andra är att de har ju varit de tjuvar och mördare och hantlangare som Mugabe har använt för att hålla sin ordning i Zimbabwe. Det är ju en krigsveteraner låter ju så fint alltså, men det är ju ett tjuvpack helt enkelt som har berikat sig på förläningar de har fått av Mugabe för utförda tjänster.
0: Ja, när de pratar om Mugabes cronies som han har gynnat.
1: Ja.
0: Det måste ju snurra lite i huvudet på dem. Mugabe står tillbaka direkt. Regeringen har skrivit ett eget svar på det öppna brevet. Och de menar på att de här krigsveteranerna är förrädare. De är förrädare, och inte bara är det omoraliskt, det är dessutom olagligt. Man ska nu dra en utredning för att få veta exakt vilka de är. Om man har, när man har namnen, så ska man ställa dem inför rätta. Så att Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, ZNLWVA, fantastisk akronym, de ligger pyrt till nu. Vad tror du, Boris, kommer hända i Zimbabwe? Det här kunde ju bli ganska, ganska händelserikt då.
1: Det kommer bli händelserikt, men det är ju helt enkelt, det finns ju tydliga fraktioner nu. Det nämns två stycken, vicepresidenten Mnangagwa och så Grace Mugabe, Roberts fru, som slåss om vem som ska ta makten innan diket ens har hunnit kallna. Och det här är ju bara en fråga om att vicepresidenten har lovat krigsveteranerna mer helt enkelt än vad Gracie har gjort. De har lite olika stödgrupper. Gracie lutar sig hårt mot en del av partiet och framförallt ungdomsförbund och kvinnoförbund förstås. Det är lite grann en sydafrikansk polarisering nästan. Och de här krigsveteranerna, de kan byta sida när som helst. Alltså deras påkar och vapen är till salu helt enkelt. Så att jag kan mycket väl tänka mig en trolig utveckling, sorgligt nog, är att Zimbabwe går mot ett inbördeskrig efter att Robert Mugabe dör. De laddar ju rätt ordentligt för detta. Och det värsta är att det kommer inte finnas någon god sida i det inbördeskriget.
0: Och det är heller inte så långt kvar till den dagen. Därför att Robert Mugabe är världens äldsta statschef. 92 bastian. Så att han som inte är evigt ung, som vissa annan person vi känner, han kan trilla när som helst.
1: Men han... Alltså, jag undrar hur gammal fanskapet kan bli. Alltså, ibland verkar han faktiskt pigg på filmsnuttar och sånt som man ser. Ibland så stapplar han fram. Så att, jag tror han dricker antagligen vita farmares blod på nätten eller någonting sånt.
0: Ja, jag hoppas nästan att de ersätter honom med en docka eller någonting efter att han dör. Eller att de kanske redan har gjort det, för då behöver aldrig ta slut.
1: Ja, vi slipper inbördeskriget i alla fall.
0: Ja, framförallt slipper vi lägga ner Radio Bubbla.
1: Ja, ja men det blir, alltså vi, det var ju tungt att ta sig förbi Romsan där när hon försvann. Ska Robert bort också då? Ja.
0: De har ju varit de två stöttepelarna för våra sändningar ända sedan dag ett. Vi startade ju det här som ett radioprogram om Robert Mugabe och så Romsan huvudsakligen. De, ingen av dem längre finns på scenen. Jag vet inte hur vi skulle kunna fortsätta efter det. Jag tror vi måste titta på något nytt projekt då.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Vi pratade ganska mycket om mat under den här månaden. Vi pratade om alkoholisglass. Liberalerna, Partiet Liberalerna, var väldigt kritiska mot folkhälsoministern. Först trodde jag att det var en bra nyhet att de sa att den statliga alkohol- och narkotikapolitiken är fundamentalt misslyckad. Så. Men det visade sig att deras problem var att man inte hade tagit tillräckliga krafttag mot alkoholhaltig isglass. Alltså allting var så likt i Sverige på den fronten. I Texas, tror jag det var. Då var det en bonde som sålde opastöriserad mjölk. Han blev trakasserad av federala myndigheter som två gånger i månaden kom och gjorde väldigt närgångna inspektioner. Det var en lokal sheriff som kom till hans undsättning och tog en ganska stor risk för att försvara den här verksamheten. Ett kul exempel tycker jag på hur mycket bättre det är att ha direktvalda representanter för rättsväsendet som man har i USA när man väljer sheriffer.
2: Mm.
1: I Florens så seglade stekt kojärna upp som en mer populär rätt än tidigare eventuellt. Därför att man införde en regel som säger att 70% av all mat på florentinska restauranger måste komma från samma region. Och i Nordkorea så bestämdes det att nu ska befolkningen börja äta rötter igen. Precis som man gjorde under den mödosamma marschen. Det kan bli aktuellt återigen med rötter. Kanske Almi skulle kunna ge tips om hur man kan göra rötterna riktigt goda.
2: Ja, men det är ju en trend i världen idag. Nordkoreanerna ska äta rötter och vi ska äta, som jag har rapporterat om, förväntas äta kackerlackor, mjölmaskar och annat, silverfiskar. Det är verkligen som överheten vill att vi ska äta skit.
1: Överheten vill också, eller inte vill, jag blev aldrig riktigt klok på det där, att vi ska äta malartade fiskar. Catfish. Kommer du ihåg det reportaget, Boris? Det var så intressant.
2: Det var förbannat snårigt alltså, men det var långt och gav en väldigt intressant inblick i livsmedelslagstiftning och annat i USA.
1: Har du själv ätit malartad fisk mycket som dess?
2: Nej, alltså du får inte tag på, du ska ju vara i USAs sydstater för att få tag på, för att få äta bra catfish. Det är sällan jag ser i fiskdiskarna någon form av mal. Och då är det oftast de små malarterna. Det är inte de här stora liksom sydstatsmalen som du fångar genom att vada ut i vattendragen. Och sen kör du bara ner armen under vattnet. Och ska du ha en rejäl gummihandska och lite skydd på det. Och sen tar malen bara och glufsar upp på under armen och så drar du upp den i vattnet och slår ihjäl den. Sådana malar hittar vi inte i våra fiskdiskar tyvärr.
1: Vi har ätit någon typ av fisk, tror jag, under året. Jag har frågat ibland vad det är för fisk vi äter och fått höra att det är catfish. Riktigt gott.
2: Det finns ju så förbannat många arter. Alltså jag har inte kläm riktigt på vilka malarter ni kan ha i lokalt fångad, alltså det är någorlunda lokalt.
1: Det tror jag inte, för att malen är väl inte en fisk som finns i Medelhavet. Det är väl, åtminstone de som artikeln handlar om, de levde i bräckt vatten, i floddeltan och sånt där.
2: Men du har ju annan mal också, den du får ju oftast hitta i fiskdiskarna här. Men det är knappast den stora sydstatsmalen ni har fått. Fråga mer ordentligt nästa gång, ta en bild.
1: Det ska bli. Och faktum är att jag blev lite sugen på fisk nu för en gångs skull.
3: Riksbanken stoppar flytten av svenska sedelpressen till Malta. Meddelar samtidigt att det går inte att fortsätta trycka sedlarna inom landet. Riksbanken tittar på alternativa lösningar för att trygga en fortsatt produktion av svenska sedlar. Bakgrunden till den här historien är bekant för de som har lyssnat på senaste avsnittet av Radio Bubbla Ekonomi Special. Men i korthet då, det är en kontrovers som har pågått i några veckor sen ett amerikanskt företag, Crane, som jobbar med sedeltryckeri, meddelade att svenska sedlar, som de hade, svenska staten outsourcat det här till Crane, menar att de ska inte längre tillverkas i Sverige. Svenska sedlar har ju sen flera hundra år tillbaka tillverkats i Tumba på sedeltryckeriet på Tumbabruk, som grundades av Riksbanken en gång i tiden för att man behövde gedigen sedelproduktion i Sverige. Men för en 10-15 år sedan så sålde man Tumbabruk till det amerikanska företaget Crane. som är ett mycket anrikt amerikanskt sedeltryckareföretag som bland annat gör alla dollarsedlar, eller åtminstone pappret till dem. Så här. De är involverade i all produktion av fysiska dollarsedlar, och de gör sedlar åt många andra länder. Och så köpte de Tumba Bruk och tog över produktionen av svenska sedlar. Men nu menar de att nu ska de lägga ner Tumba Bruk och istället flytta sedelproduktionen av, alltså, svenska sedlar till Malta. Och man måste ju säga att för att vara en så liten ö så är Malta ändå ganska pigg i den internationella konkurrensen. Men om vi lägger vår sårade svenska nationalstolthet åt sidan, så är Malta ganska om sig och kring sig. Men det är inte bara nätkasinon och finansbranschen och smarta skatteupplägg och blockchain som de satsar mycket på nu, och medicinsk cannabis som har kommit starkt, utan nu ska det också vara sedeltryckeri. Malta ska trycka alla världens sedlar. Det är ytterligare en grej som de försöker kapa åt sig. Ja. Men så blir det nu inte. Så blir det inte därför att Riksbanken säger att de har ett avtal med Crane som säger att visserligen måste inte sedlarna tryckas i Sverige. Så det är okej att lägga ner Tumba Bruk och flytta det. Men sedelproduktionen måste äga rum i norra Europa eller mellan Europa. Så att Crane får inte lägga det på Malta. Däremot skulle de få lägga det då antagligen till exempel i kanske Tyskland eller Polen eller något sånt där. Men inte Malta är för långt bort, menar Riksbanken.
2: Ja, sen jag hade ju förväntat mig att kunna komma ner till Malta då, så hade du och Sofia kapat åt er en lastpall med svenska kronor genom att muta någon vaktmästare eller någonting annat.
3: Ja, du kanske kan få, bitcoin istället. Eller kanske en påse medicinsk marijuana, vem vet.
2: Ja, det senare känns ju liksom hanterligt, men bitcoin, jag är för en enkel kille för att hantera sånt. Alltså det, jag måste kunna ta på sakerna.
3: Ja. Man kan inte röka bitcoins.
2: Nej, det är väldigt svårt.
3: De här nördarna har inte fattat.
0: Radio Bubbla.
4: Peruanska bondemiliser som tidigare bekämpat vänstergrupper försöker förhindra covid-19-spridning genom att prygla karantänbrytare. Allvarliga förseelser straffas med 15 rapp. Miliserna som är valda av bygemenskaper ägnar sig vanligen åt att lösa otrohetsärenden och kycklingstölder samt hålla efter undermåliga ämbetsmän. Coronaviruspandemihysterin håller på att blåsa förbi i västvärlden. Eventuellt, vi kanske kan återkomma till det. Men i Peru så är fortfarande, kan man säga, vid frontlinjen av coronakriget. Trots en väldigt stor befolkning så har man bara haft väldigt litet andel, eller litet antal smittade i den här regionen. I Puno heter den region. 1,2 miljoner invånare, 526 officiella infektioner och 9 personer som har dött. Men på sant kinesiskt maner så vidtar man drakoniska åtgärder för att bekämpa det här lilla viruset. Bland annat då med spöstraff. Upp till 15 spöstraff för att man inte följer karantänföreskrifterna. Man inte distanserar sig tillräckligt mycket eller går ut utan munskydd eller vad det är. De lokala reglerna. Det har jag inte exakt koll på. De verkar för övrigt vara riktiga piskkonnässörer, de här människorna.
2: Ja, traditionalister.
4: Ja, oerhört liksom, intrikata idéer också om hur många piskrapp det ska vara och hur de hjälper och inte hjälper. Så en sak till exempel som jag läste här, det är att när man piskar en person så måste det vara ett udda antal piskrapp. För att om det är ett jämnt antal piskrapp, då kommer personen som blir piskad inte att förbättra sitt beteende. Utan så det måste alltid vara liksom 3 eller 5 eller 15 och sånt där. Det får aldrig vara 2 piskrapp eller 14 piskrapp. Alltså jag har lärt mig mycket om spöstraff av att läsa den här artikeln.
2: Ja men det var jättefascinerat och fascinerande. Den som uttalar sig hänvisar också till förfäderna och traditioner. Så man får ju anta att det här har pågått i århundraden, att man provar sig fram. Funkar med 2? Nej, vi kör 4. Nej, det var lite för mycket. Vi backar, vi kör 3. Och sen kommer det ska alltid vara ett ojämnt antal.
4: Jag föreställer mig att de har en sån här psykologisk teori om hur liksom aggressivitet och resentiment och så här komplexa dynamiker. Det är därför måste vara ett udda antal. Jag tycker att det låter plausibelt.
2: Jag tror att det är...
4: Det är som att du piskar någon och sen piskar dem igen. Det är nästan lite som att du gör det första piskrappet ogjort. Det skapar en allt för stor balans och harmoni i den personen. Så du måste piska en gång till.
2: Det här kommer vi inte att tillämpa i Finspång. Det känns inte som piskning. Någonstans någon hemorträtt i svensk folklig strafftradition.
4: Du är ett rapp i Finspång, ett rapp av repet.
2: Ja, men det räcker ju liksom. Sen är det klart. Vi hängde honom 15 gånger.
4: Alltså jag tänkte fråga dig, Boris. Vilka är de här människorna egentligen, de här bondemiliserna som en gång i tiden kämpade mot kommunistiska miliser? Men nu har de lite grann... De söker ett nytt syfte kan man säga. Och därför har de livat upp lite med coronaviruspandemin. Men kan du kanske berätta mer för mig om vad de här grupperna är för något?
2: Ja, de uppstod ju från början som en självförsvarsfunktion faktiskt i Peru. En tämligen desperat åtgärd. Sendero Luminoso, de här skinande stigen. Maisterna var ju helt galna och de fungerade ju efterhand så kom de bara bli en drogodlande och drogexporterande knarkmaffia med lite politiska förtecken, och de plundrade och beskattade bönderna, tvingade dem till tvångsarbete, tog också sex slavar för övrigt som IS ungefär. Så det var en desperat självhjälpsåtgärd helt enkelt, att organisera försvar av byarna. Sen insåg man centralt i Lima och militären att men vi kan ju skicka vapen till de här bondemiliserna och så får vi hjälp i kampen mot Sendero Luminoso. De spelade faktiskt, som det verkar, en rätt stor roll, för man tappade liksom Sendero Luminoso en del av sitt, de kunde inte vara som fisken i vattnet eller som gäddan i viken. Det bidrog till besegrandet, och sen behöll ju bönderna vapnen och de har ju flyttat in med en väldigt oklar roll, vad jag kunnat läsa mig till i vad de egentligen har rätt att göra och inte göra. Så jag gissar att vad vi står inför, det är liksom en folk ute i byarna och i ett stora samhällen också, som känner att nu ska vi liksom etablera vår makt lite mer, eftersom förvaltningsapparaten ute på landsbygden eller utanför Lima är rätt klen. Så att det är väl ett sätt att bygga upp en etablerad maktposition när man har, genom att säga att det här är en tydlig fiende. Den formering av ett nytt styrande skikt på den peruanska landsbygden, och det kanske inte är entydigt bra, jag vet inte, eller entydigt dåligt. Fortfarande verkar det vara så att de faktiskt väljs av bysamfälligheterna, de som ska leda det hela. Så att jag kan tänka mig att det finns faktiskt den där underflytande grej att oj, här kommer ett virus från Kina, det är säkert lika farligt som de där kommunisterna som var Kina-inspirerade. Bäst att vi tar till hårda tagar. Sånt kan faktiskt spela roll. Allt ont kommer från Kina.
4: Mm, intressant.
2: Det ska bli intressant att se hur det utvecklas faktiskt.
4: Spännande. Sendero Luminoso. Jag minns ju dem från länge sedan. Läste om dem. Visst är det de som har marxismen, leninismen, maoismen, ordförande, Gonzalos tänkande som officiell ideologi. Har man kämpat mot dem, då kan jag förstå att man är skeptisk när Kina-viruset kommer.
2: Man blir nog lite nervös, va? Här kommer en ny grej från det bortifrån.
4: Jag har ju lite en kuslig känsla av att de här bondemiliserna kommer att behövas. Därför att Kina-viruset snart kommer tillbaks. Jag tycker mig se en hel del tecken nu faktiskt i nyhetsfloden. Våra herrar mjölkar BLM nu för allt vad det är värt, de här kravallen och så vidare. Men de kommer behöva skifta fokus igen ganska snart. För att de här demonstranterna har inte tillräcklig uthållighet och så vidare. Och även om de försöker pusha upp det, alla mainstream-medierna och nästan alla politiker och George Soros och hans pengar. Alla försöker blåsa upp dem så mycket som möjligt. De kommer behöva skifta fokus. Och jag tycker mig se för varje dag som går fler och fler tecken på att det faktiskt blir corona rond 2. Och tidigare idag så läste jag om att Kina rapporterar att de har nya utbrott. Och de inför nya sådana storskaliga stenhårda åtgärder igen. I artikeln var det kul, det var Reuters och sånt där. Stod det, bara en vecka efter att man lättat upp de stränga karantänåtgärderna, Ja, vad trodde de? Om det nu finns ett virus, ett smittsamt virus, vad händer om man lättar upp åtgärderna? Trodde de att de hade utrotat viruset i hela Kina, att det inte fanns någon risk längre? Ja, min misstanke, det är ju att det här är Kinas sätt att säga, fint att ni har era raskravaller, det vill vi gärna uppmuntra, men ni har väl inte glömt att viruset som vi har gett er är superfarligt. Ni måste stöpa om hela era samhällen, anpassa allting efter vårt virus. Ni får inte börja ge era medborgare frihet igen, för vårt virus existerar. Ni ska inte tro att ni kommer undan med måttfulla decentraliserade åtgärder och flockimmunitet. Ni ska leva under medicinsk fascism, under förespeglingen att det är möjligt att utrota viruset. Och det är givetvis ingen brist på folk i väst som stämmer upp i kören som Kina dirigerar. Alarmisterna säger fortfarande, till och med i Sverige säger de, det är inte för sent att stoppa viruset, vi ska inte acceptera flockimmunitetsstrategin, vi måste helt stampa ut viruset så att ingen någonsin behöver bli exponerad för igen.
2: Det finns ju en fascinerande parallell liksom inrikespolitiskt i Kina. Det, som du säger, som du varit inne på, alltså det vi ser är ju kulturrevolutionens excesser, liksom krossande av allt gammalt, offentliga avböner, väldigt mycket offentliga avböner, folk ska kräla i stoftet. Men sen kom ju perioden när det här gick för långt, när det vart för stökigt och partiet slår tillbaka, och då kommer det ju en helt annan period, och jag tror att vi kommer att få se någonting liknande, och sen överlagrat med den, det du kallar det, medicinska fascismen. Det här får löpa ett tag till, oklart hur länge, och sen skruvar man åt det hela, att nu har det gått för långt, nu slog ner en gravid kvinna, någonting sånt obehagligt, alltså vad som helst kommer att hända, det kommer att se sådana vidriga saker, vi ser det redan, och då klipper man till parallellt med att man har det här att herregud, vi har ju andra vågen också nu, den rullar för fullt, så att då har vi tumskruvarna så jävla mycket på oss att vi kan inte låta löpa fritt och göra upp med vitheten, för då går det ska ske i ordnade former. Och tänk också på att ha dubbla munskydd på er. Så att vi kommer att sitta i skiten ordentligt om ett litet tag.
4: Mm. Ja, precis. Tänk också på hur många det är som... Du sa en grej om Ola Larsmo tidigare i den här sändningen. Att han och många andra, men de har investerat det så mycket i att vara antinazister. Det är ett jobbigt för dem nu när antinazism inte är fokus. Och det är också väldigt många som har investerat enormt mycket energi och prestige i sin corona-alarmism. Och många av dem kommer försöka dra ett streck över det som hänt senaste månaderna. Hoppas att det liksom glöms bort att de totalt kissade på sig och hade det här psykbrytet med corona-grejen. Men många kommer göra dubbelt upp. Många fortsätter varje dag att göra dubbelt upp, inklusive många politiker. Vi pratade mycket om det tidigare, om varför det ligger i politikernas intresse att överdriva riskerna, för att det expanderar deras maktkontroll över befolkningen. Men det är också att om man ska piska upp viruspanik igen inför valet i USA, då har man nu den här perfekta kniptångsmanövern mot Trump. Därför att om han inte gör allt i sin makt för att stoppa viruset, då är han en folkmördare. Men om han stoppar BLM-demonstrationerna, som givetvis är de allra största smitthärdarna man kan tänka sig, då är Trump en ännu värre skurk. För då är han superdödsrasisten som först vill förslava och tortera alla mörkhyade människor innan han dödar dem med sin mordiska viruspolitik.
2: Jag är så tyst för det slog mig plötsligt. Jag kan förutspå nästa artikel från Lars Möller och några vänner. Det är mycket de måste se ihop här för att inte bli frånåkta, antinazisterna. Och de måste ju gå mot det här hållet att covid-19 egentligen forskades fram av Mengele.
4: Intressant.
2: Men har legat latent på något sätt. Det är ett nazivirus vi har att göra med från början.
4: Hitlerbacillen.
2: Hitlerbacillen. Vi blir aldrig av med honom.
4: Ja. Den är inte ofta, men för en gång skulle se fram nu mot Ola Larsmos nästa artikel. Så får vi se. Vi kanske får mycket nytta av de här peruanska bondemiliserna.
2: Ja, det får bli. Man får dra sig tillbaka dit och leva med dem. Det är min sista skyddade fläcken i världen.
4: Jag tänkte mer att vi skulle ta några blad ur deras bok strategiskt. Om de nu har böcker, det vet jag inte.
2: Det tror jag inte. De går på tradition.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Bräcklig fred i Sydsudan när president Salva Kiir och vicepresident Riek Machar når överenskommelse om att återuppta regeringssamarbete. Integrationsplan för demobiliserade rebeller saknas och utbrytargrupper från bägge sidor fortsätter plundringar av byar. Presidenten manar till försoning mellan Dinka och Nuer-folken. Vi har ju pratat tidigare i Bubbla om det pågående inbördeskriget i Sydsudan, eller ska vi säga det nyligen avslutade inbördeskriget. Sydsudan som är ett av världens yngsta länder. Jag tror att det är det allra yngsta landet bland de länder som är allmänt erkända av omvärlden. Så kanske Liberland, kanske yngre och så vidare. Men Sydsudan har ju blivit ett land enligt konstens alla regler. Det vet jag inte om det är sant riktigt, men de är självständiga. Men det är inte ett land som har fått en särskilt fantastisk början på sin självständighet. Självständigheten utropades 2011 och bara två år senare så utbröt det här inbördeskriget som nu har pågått i 6 års tid. Så att i större delen av landets existens så har man haft det här kriget. Och givetvis så kommer det direkt efter att det sudanesiska inbördeskriget som till slut ledde fram till att Sydsudan bröt sig loss. Ja, så att det är en ganska tuff situation och nästan 500 000 människor har dött. Och miljontals människor har drivits på flykt i de här etniska konflikterna som kriget i grund och botten handlar om. Och det ska sättas i relation då till att Sydsudan har ungefär lika många invånare som Sverige. Runt 10 miljoner invånare tror jag. Lite större land till ytan, ungefär 50% större än Sverige. Men ungefär samma invånarantal. Men nu har man slutit ett fredsavtal, eller som man kallar det, ett enighetsavtal. Där den forne rebellledaren Riek Machar har lagt ner sina vapen och istället svurits in som vicepresident jämte sin forne antagonist, presidenten Salva Kiir. Och det är lite intressant då, på sätt och vis kan man säga att historien upprepar sig, därför att Riek Machar var ju vicepresident tidigare, alltså från 2011 till 2013. Alltså, sen fick han sparken när presidenten...
1: Av Salva Kiir, ja, det var samma president.
0: Exakt,
1: också.
0: Av Salva Kiir, som anklagade Riek Machar för att gjort ett kuppförsök. Men nu är de tillbaka så de började igen. Salva Kiir är president, Riek Machar är vicepresident. Och där då Salva Kiir kommer från Dinka-gruppen, Riek Machar kommer från Nuer-gruppen, som är de två enskilt största etniska grupperna i landet. Så om man är lite cynisk kanske man kan säga att 400 000 människor har dött för att Riek Machar ska få tillbaka sitt gamla jobb.
1: Ja, det är så det brukar gå till nere på kontinenten ibland. Men jag måste säga, är det inte ovanligt att man kommer tillbaka till ruta ett på det här sättet? I de flesta fall brukar det vara liksom ruta minus ett. Att alla ledare utom en har avrättats och så är det någon person som utropar liksom, ja, men nu har vi vunnit, och så har man gjort någon liten uppgörelse med någon liten grupp och så blir det ett ännu värre krig strax därpå. Jag menar, nu kanske det blir krig igen, men de är åtminstone tillbaka på ruta ett. Det får man väl säga, det är ganska duktigt gjort för ett liksom afrikanskt semiland.
0: Jaha, du ser det på det sättet, att det kunde varit värre.
1: Mm.
0: Ja, visst, det ligger någonting i det. Problemet är kanske premisserna på vilka man har ingått det fredsavtalet. Alltså, en sak som hände ganska nyligen var att FN publicerade en rapport där man beskrev vad som hade hänt under kriget, och bland annat då att båda sidor i konflikten har medvetet framkallat svält hos motståndarens befolkning för att få sin vilja igenom. Och det är inte ändå såklart, man har använt oerhört då, grova inhumana metoder. Och det här fredsavtalet då gick man ut det med några timmar efter att FN-rapporten publicerades. Och det finns väl ganska mycket som tyder på att de underliggande etniska konflikterna är inte hanterade. Och fortfarande är det så att folk som varit på flykt, nu är tanken att de ska kunna komma tillbaka till de områden de bodde tidigare. Men i hög utsträckning så är de fortfarande i rörelse. Och det är långt ifrån säkert att de kommer kunna återetablera sig i de här områdena. Och att det inte bara kommer leda till att de här konflikterna återuppstår. Och det är också folk som varnar för det. Till exempel, alltså även politiker, en som citeras i artikeln här är en Peter Advok Nyaba, som var minister tidigare i Sydsudan. Och han säger att det här avtalet, det hanterar inte de etniska konflikterna och den underliggande maktkampen. Det gör inget åt de svaga institutionerna, vilket gör att alla konflikterna finns kvar. Man är kanske precis tillbaka på ruta ett. Men det som ruta ett ledde till förra gången, det var ett gigantiskt inbördeskrig och jättestora etniska konflikter, hundratusentals människor som dog.
1: Ja, jag ska påpeka då, i förra inslaget pratade vi om att man inte är så optimistisk i västvärlden längre. De här politikerna är ju väldigt optimistiska, därför att de påtalar då att visserligen finns det ingen som helst plan för hur man ska demobilisera den här rebellarmén, liksom hur får vi rebellarmén att sluta vara en rebellarmé, det vet vi inte riktigt. Och sen finns det ju utbrytargrupper från båda sidor som inte riktigt bryr sig om att det är fred och vapenvila, utan de fortsätter springa omkring, inte så mycket för att kriga med varandra, utan mest bara för att plundra olika byar på landsbygden för att få mat. Det är liksom som någon slags medeltida rövarband vars hela uppehälle bara är plundring. De måste råna och stjäla för att få mat för dagen. Men det är inte det viktiga, tycker Salva Kiir och Riek Machar. Det viktiga är ju naturligtvis att de har regeringsmakten och att de nu har kommit överens om att det är de som ska ha regeringsmakten. Det är huvudsaken. Resten kan vi ta sen.
0: Mm. Det är också bara på de här primitiva typen av konflikter. Som jag förstår så handlar många av de etniska konflikterna i grunden om boskap, boskapsstölder och eventuellt kanske om konflikter om betesmark. Men det är liksom så som den grundläggande konflikten formuleras, när den ena stammen bestämmer sig för att den ska utrota den andra stammen. Det enda sättet att ha säkerhet för vår boskap.
1: Ja, det är ju rörliga befolkningar också. Visserligen finns det ju byar och sådär, men det finns liksom starka nomadiska inslag i Sydsudan, och det är heller inte så att liksom alla dinka människor bor i västra halvan av landet och alla nurmänniskor bor i östra halvan eller något sånt där, utan det finns en viss blandning. Och det är intressant därför att den här konflikten kommer inte kunna lösas med de konventionella medel som används i västvärlden idag. Den kommer inte kunna lösas med så här fredsbevarande FN-trupper. Den kommer inte kunna lösas med bidrag från den utvecklade världen. Den kommer faktiskt inte ens kunna lösas med vad som annars, Martin, är vår favoritlösning, vilket är liksom bara territoriell decentralisering. Att liksom Sydsudan knoppades av från Sudan, och nu kanske man ska dela upp det ännu mer, men inte ens det hade hjälpt, därför att de här människorna är inte alltid bofasta på ett visst territorium, utan den enda lösningen är att gå ytterligare ett steg. Du måste helt enkelt decentralisera hela ordningsmakten och rättsapparaten i landet. Du behöver ha ett polycentriskt rättssystem, för att stater med centraliserade rättssystem skapar etniska konflikter, eller ja, de skapar konflikter generellt, därför att du tvingar in olika sorters människor, alltså inte bara olika etniciteter utan olika människor som är på olika sätt i ett och samma system, där det enda sättet de har att liksom, om de har något otalt så kan de bara lösa det genom det här centraliserade systemet. Och givet att det drivs av offentlig sektor så kommer det vara dyrt och ineffektivt på alla de sätt som system i offentlig sektor alltid där, vilket såklart gör att i ett land som Sydsudan, där människor liksom inte bara sätter sig ner och pratar med varandra, det är ingen svensk konsensuskultur direkt, då leder det till andra typer av konflikter, och det är, eller alltså militära konflikter då i det här fallet. Det enda sättet att lösa det på, det är genom att ha ett polycentriskt rättssystem, där istället för att ha liksom dela upp det i ett par eller flera länder, så får du helt enkelt dela upp det i ett par eller flera rättsapparater, och sen får de här rättsapparaterna genom förhandlingar med varandra komma fram till okej, det här är de lagar och regler som gäller för när dinka människor interagerar med varandra, och sen så får vi förhandla med nuerfolkets rättssystem, domstolsnätverk, Och så får vi prata med dem och komma fram till då genom rättspraxis att okej, okay, de här reglerna gäller för, de här andra reglerna gäller för när dinka människor interagerar med folk från nuerstammar. Så att det kommer uppstå olika regelverk. Det olika regler kommer gälla beroende på vilka människor du interagerar med. Och det rimmar såklart väldigt illa med liksom universalistisk doktrin i västvärlden och alla människors lika värde och sådär. Problemet är att universalistisk doktrin i västvärlden och tron på alla människors lika värde, det leder till konflikter, och i situationer som det här så leder det till krig. Och det enda sättet att lösa det här på är med alltså decentralisering bortom bara mindre, geografiskt mindre stater.
0: Så med andra ord, det enda som kan rädda Sydsudan är renodlad anarkokapitalism à la David Friedman.
1: Ja, det är ju inte så komplicerat som det låter. Det här är en etniskt betingad konflikt som sagt, och om vi ser på det historiskt, alltså många tusen år tillbaka, så har det givetvis funnits många statlösa samhällen. Och vad kan vi se där? Jo, ganska många statlösa samhällen är, ja, men de har etniskt betingade gemenskaper, inte alla, men många har det. Och de samhällen som är liksom där man ska köra någon form av multikultig grej, det är samhällen med stater. Så här, när kom mångkulturen till Sverige? Ja, det är när Birger Jarl envisades genom att ha någon jäkla enhetsstat som alla olika norder skulle tvingas in i. Då kom man på mångkulturen. Innan dess så behövde man inte hålla sig med något sånt. Men att ha polycentriska rättssystem, det är ganska naturligt. Irländarna hade system, liksom för brehonernas lag tror jag det brukar kallas för. Liksom för mycket, mycket länge sedan. Det, även i, ja, om vi ska ta upp den klyschan, Somalia, vilket ju såklart inte är något anarkokapitalistiskt paradis, men även där så klarar man av att förstå att okej, vi behöver vissa regler för hur vi interagerar inom våran stam, och sen så behöver vi andra regler för hur vi interagerar med den där andra stammen. Alltså, polycentrisk rätt är så enkelt att till och med i Afrika så kan folk begripa det. Och faktum är att man antagligen måste vara ganska smart för att inte förstå det. Det krävs en viss intellektuell nivå för att rationalisera bort verklighetsförankringen och intala sig själv att det är en bra idé med bara liksom, vi har en fast punkt som bestämmer allting över alla i hela det här området.
0: Särskilt det sista du säger, jag tycker det är ett intressant argument. Ja, mycket tänkvärt. Ett optimistiskt perspektiv. Jag tror att du har övertygat mig, Nicolas, om att vi faktiskt måste införa arachnokapitalism i Sydsudan.
1: Mm.
0: Jag blir lite besviken samtidigt, det måste jag erkänna, för att jag hade ju tänkt med en annan lösning. Jag har ju tänkt att vi bryter upp Sydsudan i två länder, och det nya landet kallar vi för Syd-Sydsudan. Om inte det räcker så skapar vi ett nytt land som heter Syd-Syd-Sydsudan. Och så fortsätter vi på det sättet tills alla etniska konflikter har upphävts.
1: Mm.
0: Jag kallar min fredsplan för Sydception.
1: Det är en ganska tilltalande lösning också, får jag säga. Kan bryta ut delar av Sverige och kalla det för Nordsudan.
0: Ja, var försiktig med vad du önskar dig. Ge dem inga idéer. Apropå förresten anarkokapitalism i Sudan. Jag vet inte om du tänkte på den, Nicolas, i den här artikeln som vi har läst, den här BBC-artikeln. Det står i den att de räknar upp massa exempel på att Sydsudan är så underutvecklad. Det är världens fattigaste land tydligen. Lägst BNP per capita i hela världen.
1: Mm.
0: 82% lever på mindre än $1 om dagen. Och sen säger de att de har 2/3 av befolkningen är analfabeter. Ja, intressant. Men så säger jag också att 70% av barnen går inte i skola. Och det tycker ju BBC är hemskt, men jag vet inte om jag tycker det är så hemskt att det är bara 30% av barnen som utsätts för att gå i skolan. Men sen så kommer det riktigt intressanta. Sydsudan har tydligen bara sammanlagt 300 kilometer moderna vägar. Så att det är eventuellt det land i världen som har minst mängd vägar per landarealenhet. Vilket i sådana fall i sig skulle göra Sydsudan till redan nu ett sorts libertarianskt paradis. Ingen stat, inga vägar, inga skola, inga problem.
1: De är halvvägs dit redan.
0: Jag kollar förut upp det. Det svenska vägnätet består av mer än 200 000 kilometer väg, varav 2 000 kilometer är motorvägar, jämfört med då 300 kilometer sammanlagt i Sydsudan. Och även om man räknar bort alla svenska grusvägar, så har Sverige ungefär, jag tror minst 500 gånger mer väg än vad Sydsudan har. Trots att Sverige alltså har 2/3 av Sydsudans yta.
1: Mm.
0: Och det är liksom spektrumet. Vem ska bygga vägarna? Ska vi bygga vägarna? I Sverige har man sagt ja, vi ska ha en gigantisk stat som bygger vägar. I Sydsudan har man sagt nej.
1: Motorvägar är priset vi betalar för att leva i ett högskattesamhälle.
0: Exakt, exakt. Men inte Sydsudan. Apropå utopier som vi pratade om i förra inslaget.
2: Radio Bubbla.
0: Svenska regeringen säger målet är att utföra 50 000 till 100 000 tester av covid-19 per vecka. Men det är svårt att säga när detta kan genomföras. I dagsläget har 75 000 tester i landet genomförts sedan virusutbrottet. Landet testar enbart sjukhuspatienter och de som arbetar inom sjukhus och äldrevård. Det finns som vanligt mycket att säga om den pågående coronavirusepidemin, Wuhan-sjukan. Jag skulle vilja börja idag med lite uppdatering kring medicinska aspekter. Där, apropå någonting som jag pratade om för precis en vecka sedan i vår förra sändning. Då pratade jag om den senaste rapporten från Imperial College i London. Neil Fergusons forskargrupp där. Och jag redogjorde för mitt fruktlösa försök att reda på hur de egentligen uppskattar Wuhan-sjukans dödlighet. Vilket jag hade misslyckats ta reda på. Så att jag läste artikeln 2 gånger och dessutom läste deras dataprogramkod som de använde för simuleringen. Men en kamrat på BBSen, som uppenbarligen är bättre än jag på att läsa, hänvisade mig till rätt del av artikeln. Och där kan man läsa rakt upp och ner faktiskt vilken siffra de använder. Och det visar sig att det faktiskt är samma gamla siffra som de har använt i flera månader nu. Den som bygger på testning av japanska expats som flög från Wuhan till Japan sista veckan i januari. Och antagandet är alltså att den andel av de här japanerna som var infekterade för 11 veckor sedan är samma andel av personer i hela Wuhan som var infekterade. Och sen använder man det som uppskattning för mörkertalet av antal smittade som inte blivit testade i hela världen. Givetvis har man även andra parametrar som modellen bygger på, det ska sägas, men jag tycker att den här detaljen i sig räcker för att visa hur oseriös deras metod är. Nu kanske någon tycker att jag är tjatig som hela tiden återkommer till de här japanerna. Men japanerna som flög från Wuhan i januari och så vidare. Men kom ihåg att rapporterna från den här gruppen, Neil Fergusons grupp vid Imperial College, ligger till grund för de enormt storskaliga och tyranniska åtgärder som nu genomförs i hela världen i pandemins namn. Alltihop bygger på hysteriska, alarmistiska, grovt överdrivna siffror från den här sortens forskare. Och Neil Ferguson är en intressant person. Neil Ferguson och hans grupp på Imperial College. Jag tror man kan säga att han är en av världens mest inflytelserika personer just nu. En av världens 10 mest inflytelserika personer på hela planeten. Min uppfattning är att om man bara ägnar en timme åt att undersöka saken själv istället för att bara blint acceptera hans slutsatser för att han är en uppburen expert som världens politiker lyssnar på. Om man tänker lite själv, granskar vad vi mentalt håller på med, så faller teorierna som ett korthus. Men är inte det här intressant, Boris, oavsett vilken slutsats man kommer till, är det intressant hur en enda person, en enda forskare och hans grupp av medarbetare har fått så enormt stort inflytande?
3: Ja, men det kunde ha blivit någon annan som hade haft en annan teori. Det är väl mycket att de har lyckats formulera en teori och en ståndpunkt. Säkert har de haft en viss magkänsla för vad de ska säga som passar perfekt i det, till de behov som rätt många krafter har i världen. Vi har ju varit inne på det även i de allra första programmen när vi pratade om den här fladdermussjuka attacken, att det finns givetvis intressen i forskarvärlden, det gamla, alltså det är inte bara enbart fråga om vi ska uppoffra oss, vi ska kämpa mot denna mördarinfluensa. Det finns ju också intressen att bygga upp och bevaka medel att komma över, och då gäller det att pricka in

det skulle behövas mer alarmistisk förment forskning. Ja. Jag tycker det är väldigt intressant i alla fall. Det är väldigt intressant och jag undrar om vi kommer få se några analyser i efterhand av hur mycket policy, hur mycket politiska beslut det var som styrdes av de här rapporterna. Och sen skulle jag kan man väl få veta, men jag skulle vilja veta hur många det faktiskt var som läste rapporterna själva istället för att bara lita på att ja, men det måste vara någorlunda rätt eftersom det är en sån uppburen expert. Samtidigt har jag hört folk som har koll på området säga att den här Neil Ferguson har haft absolut fel förut. Han har gjort väldigt dåliga förutsägelser tidigare om andra epidemier. Jag har själv inte grävt jättemycket i hans historia. Ja. Uppenbarligen så finns det olika läger här som alla vet. Alltså folk tittar på olika faktorer, kommer till olika slutsatser. Bara tiden kan utvisa vem som har rätt. Just nu finns det ingen som kan veta med säkerhet. Jag för min del har fortfarande samma uppfattning som jag har argumenterat för i flera månader vid det här laget radiobubbla. Det vill säga att det handlar om en långt mindre farlig smitta än många vill göra gällande. Och att de höga dödstalen som vi ser beror på att det är långt fler som har blivit infekterade än de officiella uppskattningarna. Alltså de uppskattningar som de flesta stater bygger sina beslut på. Och nu när det rullas ut bättre former av testning så kommer vi få en mycket tydligare bild. Till exempel så har jag fått uppfattningen att man nu i Sverige kommer att göra en stor studie där man testar för antikroppar. Och man hoppas kunna dra igång den i veckan som kommer. Alltså då, om det blir så, så innebär det att om ett par veckor så har vi troligen en mycket bättre bild. Finns fortfarande en hel del frågetecken och osäkerhetsfaktorer. Men det är inte så långt kvar tills vi får bättre studier. Men sen är alltid frågan om hur man ska tolka de data man får. Apropå det skulle jag vilja återbesöka någonting som vi pratade om för en vecka sedan. Då pratade vi om att 7% av de gravida kvinnorna på Karolinska i Stockholm testade positivt för covid-19. Och jag påpekade då att det är förstås många fler som har haft viruset sammanlagt eftersom 7% bara var de som testade positivt vid just det tillfället. Det vill säga, i den här gruppen så fanns det också givetvis åtminstone vissa människor som hade haft viruset tidigare men som nu testade negativt för att infektionen var så att säga, över eller på återgående. Och det resonemang som jag landade i då för en vecka sedan det var ju att covid-19 förmodligen har infekterat minst lika många som säsongsinfluensan normalt infekterar. Alltså kanske en femtedel eller befolkningen och mer. Beroende på vilken demografisk grupp man tittar på. Det skiljer sig lite grann mellan åldersgrupper med mera. Men häromdagen så fick vi ett tips från en kamrat på BBSen. Om en annan studie som också handlar om gravida kvinnor. Men i det fallet från New York. Så även där testar man gravida särskilt noggrant. Man testar 100% av de gravida kvinnorna av de skäl som vi diskuterade förra veckan. Och i New York har man sett att 15% av de här kvinnorna testar positivt för covid-19. Och den person som uppmärksammade oss på det här gjorde en överslagsberäkning som är väldigt intressant och det ska jag försöka återge den i korthet. Så 15% testade positivt, som jag förstått det, för antikroppar mot viruset. 88% av de här kvinnorna hade inga symptom. Och personer som inte har några symptom, de testar positivt i ett kortare tidsfönster än människor som har symptom. För de har en mildare sjukdom så att det är under kortare period som det är möjligt att detektera infektioner eller antikroppar i det här fallet. Då. Så att det är ett spann på mindre än en vecka i alla fall som de testar positivt. Dessutom så är det långt ifrån alla som testar positivt även om de har varit infekterade. Därför att i många fall, särskilt i milda fall, så utvecklas inte tillräckligt mycket antikroppar för att testa positivt på den sortens test. Så om 15% testar positivt vid ett visst tillfälle, då måste den totala andelen som haft sjukdomen under hela tidsperioden vara mycket högre än 15%. Förmodligen en bra bit över 50%. Och det här gäller alltså även i Stockholm. Där man har sett något lägre siffror i New York. Men ändå så höga att det måste handla om en mycket stor andel av befolkningen som redan haft viruset. Det är jätteintressant tycker jag. Och om det är så, om det här är sant, om det här resonemanget håller, då innebär det ju då måste man ju konstatera, oavsett vilka premisser man har i övrigt, att de här alla politiska åtgärder som har vidtagits världen över, inte lika mycket i Sverige som i andra länder, men större delen av västvärlden, resten av världen, har varit en enorm överreaktion
Och man har

0: betalat ett oerhört högt pris för väldigt, väldigt små fördelar. För att epidemin har redan haft sin gång. De flesta har redan haft det. Vi har sett det värsta. Och så vitt jag kan förstå så är det också det man ser i statistiken. Man ser en platå. Man ser att piken har nåtts. Man till exempel hur många dör per dag. Så är den siffran på nedåtgående nu på de flesta ställen. Det är absolut inte så att man har en exponentiell utveckling. Att det hela tiden ökar antalet som dör per dag till exempel. Ja. Mycket, mycket spännande att se. Väldigt mycket spännande så här, epistemologiska frågeställningar. Det ska bli mycket intressant om en månad, två månader, tre månader. Om vi nu kan få ut rätt information. Alltså jag är lite orolig därför att det kan vara så att korrekt information är väldigt skadlig för diverse personers politiska agendor. Inte bara politiker utan alla möjliga debattörer, tyckare, vanliga människor som är väldigt investerade i en viss uppfattning. Jag hoppas att vi kommer få tillgång till bra information trots det.
1: Det tror jag inte. Ja, någon gång kommer vi säkert att få det. Alltså. Men det är så att regeringarna, även Sveriges regering, tror jag är intresserade av att i det längsta hålla oss i ovisshet helt enkelt. Därför att ju längre vi hålls i ovisshet, desto längre kan man ta till de här väldigt drastiska och inte speciellt målinriktade och precisa åtgärderna mot influensan. Sådana ska man definitivt kunna tänka sig. Men man har ju nytta av detta helt enkelt. Jag tror de tycker att det är en väldigt bra situation alltså. Och landet har ju dessutom konkret i fallet Sverige gett regeringen möjligheter som de gillar nog tanken varje kväll när de somnar att de har fått så väldigt mycket makt. Så att det här kommer ju få dras med ett tag tror jag. Det kommer att dröja innan de blåser faran över.
0: Mm. Ja precis, coronakuppen har ju trätt i kraft nu i Sverige. Jag tror det i alla fall, det är så sparsamt med rapportering om det så jag är inte helt säker. Men jag tror att den klubbades igenom i veckan som gick och trädde i kraft igår. Den 18 april var det sagt. Återstår att se vilka konsekvenser det får. Men jag tror som du Boris att när man har gett en regering den typen av utökade befogenheter att överskrida parlamentet och så vidare, då kommer de inte släppa det första taget. De kommer vilja använda det till alla möjliga upptänkliga saker.
1: Ja, alltså vi ser ju faktiskt det redan nu. Jag tror att de är ganska lugna egentligen inför influensa. Men de har ju sett möjligheterna nu att de får extraordinära befogenheter att bygga ut staten, bevilja hundratals miljarder kronor. Som inte kommer att gå till någonting vettigt faktiskt. Utan till att köpa sig klienter. Köpa sig till och med småföretag som klienter. Försörja stora invandrargrupper. Och ingen kommer att säga pip i riksdagen åt detta. Utan de kommer att säga att det här gör vi i kamp mot mördarviruset och de ekonomiska effekterna. Alltså vi har gett dem, inte vi, men de har getts fullmakt och köpa landet helt enkelt. Och det kommer Magdalena Andersson är överlycklig nu alltså.
0: Ja, jag hoppas bara att Sverige håller linjen. Att Sverige fortsätter att avhålla sig från den här typen av storskaliga tvångsåtgärder som man har i så många andra länder just nu. Där man i Sverige är intressant nog att hänvisa till att den svenska staten har inte den typen av befogenhet. Så att även om vi vill göra det så kan vi inte göra det för att vi är förhindrade av grundlagen och det ena och andra. Jag tycker det är märkligt resonemang i ett land som Sverige som vi vet i många situationer tycks vara närmast laglöst och har en grundlag som inte är vattenvärd. Och det har för mig indikerat att de under den här nya coronakupplagen så kommer de vilja rulla ut mer omfattande tvångsåtgärder. Jag hoppas, oavsett alla andra aspekter av den frågan, så hoppas jag att de inte gör det bara för att då får vi någonting som liknar en kontroll i det globala experimentet. Om alla länder gör samma typer av åtgärder så blir det sämre experiment. Men åtminstone finns några som västländer och det finns andra jämförbara länder i Skandinavien, resten av Europa och så vidare. Och det finns några länder som kör en annan linje så är det väldigt, väldigt intressant att utvärdera. Just nu verkar det som att Sverige har inte liksom många gånger fler döda och en mycket större kris än de andra länderna. Vilket är väldigt intressant. Men om Sverige skulle börja med sådana här drakoniska åtgärder, med utgångsförbud som upprätthålls av poliser som patrullerar och kollar lägg på folk och frågar varför du är ute på gatan och så vidare. Då kommer man ju efterhand kunna säga att ja, men Sverige klarar sig ganska bra, för att det var ju bara att vi till slut skickade ut polisen för att upprätthålla husarresten. Så jag hoppas att de behåller linjen för att inte sabba någorlunda liksom datasättet som vi har på gång här.
1: Ja, men jag tror att de är, jag är nästan förvånad över att de inte har börjat rulla ut, men de kan göra det nu, den här typen av åtgärder. Därför att vi har ett par personer i regeringen som definitivt vill visa att de, större delen av västvärlden kör på det här sättet, och du har ett tydligt budskap från de globaliserande krafterna, då vill ju inte vår regering stå utanför detta. Det är viktigt för dem att haka på här och visa att gå med på att det här är en jättestor fara, en existentiell fara, och det hjälper bara med globala åtgärder och globalt samarbete. För det är till nytta för dem i andra projekt, och de vill verkligen höra till det här gänget. Och i utvärderingen så tror jag att man måste också bara titta på medias roll i det hela. Alltså svensk media är ju ner på vikariereporternivå väldigt på om det här med att varför har vi inte vidtagit mera åtgärder. De har ju fått lite skäl så här för att de inte ställer skarpa frågor på presskonferenser och annat. Men titta på det som skrivs och titta alltså på ledarsidor, kultursidor och på även i nyhetsrapporteringen, så ligger under det hela kravet att nej, men det här måste ju styras upp nu inför mer förbud och mer regleringar. Och jag tycker nog att media är väldigt drivande där. Och jag är lite fascinerad över hur jag håller ju fortfarande kvar i frihet vid Al-Jazeera som en alternativ nyhetskanal faktiskt. Och tittar man på de här svenska reportagen och det Aktuellt Rapport så här bilder utifrån världen. Då står det någon på en öde gata i Italien, Spanien eller London också. Och det är alltid liksom, jag står här i ett öde London, det är inga människor ute, det är bara jag. Jaha, tänker man, det var som fasken, Sverige ligger verkligen efter. Sen tittar man på Al-Jazeera, det står de alltid bland en massa. Bilarna åker och tutar och människor går och människor sitter på parkbänkar och käkar ihop. Det här låter ju verkligen som jag var paranoid, men det känns som man har bestämt för att den här bilden vi ska ge av västvärlden, de har stängt, det är bara Sverige som är någorlunda öppet och det är inte riktigt friskt.
0: Ja. Det är jätteintressant att det finns ju flera aspekter av det där. En sån sak är att den internationella bilden av Sverige är ju på sina håll att i Sverige gör man ingenting. Man låtsas som att viruset är ingenting och man vidtar inga åtgärder. Skillnaden är ju framförallt graden av statligt tvång som används. I praktiken så är ju stora delar av Sverige också nedstängt och folk håller sig hemma till exempel istället för att gå ut. Men det sker på frivillig basis i mycket hög utsträckning, det vill säga varje enskild individ, varje familj kan själv avgöra vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för och motiverade för deras räkning. Så att i praktiken så kanske det inte är så, alltså i vissa avseenden så är det inte så jättestor skillnad på vad som faktiskt händer för att många svenskar vidtar ganska omfattande åtgärder för sin egen del.
1: Ja.
0: Men folk har liksom ett manöverutrymme till skillnad från andra länder. Men om man på något sätt skulle kunna mäta liksom den objektiva graden av fysisk distansering mellan människor, så är den är hög i Sverige, precis som i andra länder. Och den är inte nödvändigtvis mindre i Sverige för att andra länder har infört tvångsåtgärder. Så att det är en lite komplicerad sak. Jag tror inte vi vet riktigt. Vi vet inte riktigt vilka praktiska effekter de här riktlinjerna respektive tvångsåtgärderna har.
1: Nej.
0: Alltså i termer av distansering, än mindre i termer av smittspridning. Men en sak som jag tycker är väldigt intressant, det är det här med Sverigebilden och hur man jämför Sverige med andra länder. För att en sak som jag tycker mig märka nu i dagarna, det är att för många verkar som att det huvudsakliga argumentet för att Sverige gör fel i den situationen är att alla andra länder gör på ett annat sätt. Och nu pratar jag inte om SVT, utan jag pratar om folk som jag ser till exempel i mina sociala medieflöden. De säger så att om resonemanget verkar vara underliggande, att om det bara är Sverige av alla länder och Vitryssland och några till som gör på ett visst sätt, då måste det vara fel. De andra länderna, det kan inte vara så liksom att Tyskland och England och USA, alla de där gör fel medan Sverige gör rätt. Och jag tycker att det är roligt, för det är en totalt irrationell inställning. Visserligen så kan vi som är väldigt kritiska mot vårt, vi har som har hatkärleken mot Sverige, ofta kritiserar svenska politiker. Vi kan ju tycka att det är osannolikt möjligen att just Sverige skulle råka hitta rätt linje och implementera bättre politik än de andra länderna. Men faktum är att det är oerhört irrationellt att tänka att det måste vara fel eftersom Sverige gör på ett visst sätt. Det är förhoppningsvis uppenbart för alla som lyssnar på Radio Bubbla varför det helt enkelt är ett logiskt fel. Som ett exempel, det skulle vara exakt lika irrationellt att säga eftersom Sverige gör på ett visst sätt så måste det vara rätt. Eftersom det här är den strategi som svenska myndigheter har sagt att vi ska, så måste det vara rätt. Det är precis lika irrationellt som att säga att det måste vara fel för att det är Sverige som gör. Ja. Det kan absolut vara så att alla utom en har fel. Det finns ingenting som finns absolut ingen logisk omöjlighet i det. Det är tvärtom ett vanligt fenomen att en enda person eller ett enda land gör rätt medan alla andra gör fel. Nu tror jag att, jag har sagt att jag pratade om det här tidigare, ska inte gå in på det så mycket igen, men alltså jag tror att Sveriges strategi till stor del beror på tillfälligheter. Det beror på en sorts tröghet, en saktfärdighet, en handlingsförlamning, en tafatthet. Men om en stat av sådana tillfälligheter underlåter att göra saker, så är det nästan alltid bra. Därför att ingenting är oftast en bra approximation av vad staten borde göra.
1: Ja, och det finns ju en tendens, eller en väldigt tydlig strömning när man bedömer alla sådana politiska händelser och sammanhang, oavsett vad det är för något. Att man alltid utgår från att de som har makten agerar snabbt, rationellt och effektivt och vet vad de gör. Och därför, precis som du säger, man antar att den svenska linjen är ett utslag av att man har suttit ner, tänkt skarpt och sen tagit ett beslut. Men man har ju släpat fötterna efter sig, man har varit förvirrade. Men det som är så intressant, folk glömmer bort allt det vi har riktat kritik mot makten i Sverige för väldigt länge nu, oavsett vem som sitter i regeringen. Plötsligt antar man att de är handlingskraftiga och har tänkt ut en linje på tvärs mot hela världen. De är inte snabbt tänkta, de är trögt tänkta, det är av detta. Och sen, jag har ju också blivit lite förvirrad nu när man plötsligt börjar åberopa länder som man egentligen inte kan gilla faktiskt. Som, ja men titta, de gör ju så här. Jag får ungefär samma känsla som den gamla bekanta liksom angriper Donald Trump, därför att men CIA och FBI har ju sagt att, om man säger för guds skull, vi har ju 50 år tyckt att CIA och FBI är livsfarliga, men plötsligt så, alltså folk tänker efter alldeles för lite i de här situationerna.
0: Mm. Alltså i grunden handlar ju hela nedstängningshysterin, nedstängningspandemin, som är egentligen pandemin, den handlar ju om att alla länder nu förväntas göra som Kina. Kinas kommunistparti som satte 400 miljoner människor i nedstängning och satte hela Hubei-provinsen i karantän och så vidare med enormt storskaliga, drakoniska, tyranniska åtgärderna. Det är de som man kopierar i land efter land efter land och som nu anses vara en sorts anständighetskrav, och det är en skandal att Sverige inte genomför den här kinakommunistiska metoden. Där kan jag tänka att om när det sprids den typen av liksom global, viral, en sån pandemi av vansinne, att nu ska alla kopiera Kina. I det läget kanske det är bra att vara lite insulär. Det kanske är bra att sitta och vara lite självupptagen och säga att nej, men vi ska inte titta på alla andra människor, vi vet bäst.
1: Ja,
0: det är en attityd som ibland ger dåliga konsekvenser, men det är ganska bra när det är en väldigt vansinnig idé som går viral i resten av världen, att man inte lyssnar alls för mycket på det.
1: Ja, nej men det har vi pratat om förut, men nu Kina väldigt snabbt flyttar fram sina positioner nu. Så att, och vi ser ju de tendenserna i Sverige också, att berömma Kina och ställa Kina mot USAs president som en skillnad. Det är liksom, titta vad ond Trump är, han tänker sno pengar från WHO med kineserna, de ska pumpa in mera pengar. Alltså det är så sällsynt enfaldigt.
0: Alltså det är ett kapitel för sig. Det tycker jag vi ska prata om separat i nästa rad i bubblan och sånt där, om hur man pratar om Donald Trump nu. Det är klart, det är otroligt förutsägbart att Donald Trump ska få skulden för allting och utmålas som en stor skurk. Om det är trendigt att vara corona-alarmist, då måste man få det till att Trump är en corona-förnekare och det är hans fel att epidemin pågår. Och då får det ignorera sådana saker som att Trump redan i januari stängde ner flygen från Kina till USA och införde obligatoriska karantäner. Och då skrek alla i högansky att Trump är rasist. Han är så rasistisk som inför de här åtgärderna som är helt onödiga. Gå istället till Chinatown och krama en kines. Och nu sitter samma människor och säger att på grund av att Trump ignorerar pandemin så är det hans fel att tusentals människor dör. Det är helt vansinnigt, men det tycker jag vi gör ett specialavsnitt om på torsdagen och sånt där. Ja, herre min skapare. Apropå det här med att svenskarna kanske inte är så dumma som man tänker. Ett tips till er som lyssnar, om ni inte redan sett det, är att kolla på den intervju med Johan Giesecke som gjordes av en YouTube-kanal som heter Unheard. Jag tror hon kom bara i förrgår. Johan Giesecke är alltså Anders Tegnells företrädare som statsepidemiolog. Mest känd i Sverige tror jag för att vara den enda person som är kapabel att på ett begripligt sätt förklara vad Anders Tegnell håller på med. Intervjun är faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag blev väldigt positivt överraskad när jag såg den. Och den sätter mig i den här då, för mig väldigt sällsynta och problematiska positionen att tycka att en svensk före detta statsbyråkrat är en av de rimligare rösterna i en infekterad debatt. Anders Tegnell har sagt en del skruvade saker, framförallt under epidemins tidigare faser. Alltså de här sakerna som att det finns ingen risk att viruset kommer till Sverige, eller nästan ingen risk. Och så sa han att risken var helt obefintlig för att viruset skulle spridas mellan svenskar i Sverige. Och så har fortsatt med de här kommentarerna som har tonat ner riskerna väldigt mycket och avrått människor från att skydda sig själva. Till exempel säga att munskydd är helt meningslösa. Visserligen är det livsviktigt för sjukvårdspersonal, men det är helt meningslöst för folk som inte jobbar i sjukvården att använda skyddsutrustning. Så att många galna uttalanden framförallt tidigt i processen. Och Anders Tegnell verkar verkligen vara usel på att förklara svenska myndigheters agerande. Man kan delvis förstå det också därför att han är ju en politiker i hög utsträckning. Han måste ta politiska hänsyn i allting som han säger. Medan Johan Giesecke, han är pensionerad. Han bryr inte lika mycket, han kan tala fritt. Och därför ger han mycket rakare, mycket tydligare svar. Till exempel armresonemanget kring flockimmunitet. Är flockimmunitet någonting man siktar på? Är det en målsättning? Är det en primär målsättning? Hur ser man på det? Där Anders Tegnell bara står och mumlar. Medan Johan Giesecke ger väldigt raka förklaringar, tycker jag. Jag tror inte att Anders Tegnell är fullt så snurrig som vissa verkar tro. Det har nästan blivit en folksport att attackera allting som Anders Tegnell säger, vad det är för någonting. Och han har många sådana här öknamn i folkmun också. Han kallas för Dr. Tengele och många sådana här roliga omskrivningar. Va? Men jag tycker att det börjar likna det är lite med USA där de har Trump Derangement Syndrome. I Sverige har vi Tengele Derangement Syndrome. För att även om man har en ganska snurrig svensk statsbyråkrat så är det inte så att man i varje läge kan ta inversen av vad den personen säger och få sanningen.
1: Nej, det är lite farligt.
0: Ja. Okej, nog med lovord nu över svenska byråkrater och myndigheter och Dr. Tengele. Ja, jag vet inte om det är något mer vi ska säga om coronasituationen. Alltså jag är väldigt intresserad, Boris, av det här med reaktioner av de politiska omständigheterna kring allt som händer. Återkommer till mantrat här att även om viruset är relativt harmlöst så är reaktionerna på viruset allt annat än harmlösa. Och nu verkar vi ha nått peak virus, men jag tror inte vi har nått peak vansinne till följd av viruset. Och nu, alltså, en sak som jag reagerar på, bara för att plocka en grej i mängden, är att nu världen över, tänker inte på Sverige specifikt utan framförallt på USA och andra länder. Nu är liksom den stora politiska debatten, när och hur kan vi häva nedstängningarna? Och man har väldigt mycket diskussioner, vilket datum kan vi öppna upp samhället igen, under vilka kriterier, hur ska vi övervaka om det går rätt till, under vilka villkor ska vi ta tillbaka nedstängningen och så vidare. Och det jag reagerar på här, det är, alltså, det finns ju en legitim diskussion att ha här. För att som till exempel Johan Giesecke påpekar i den här intervjun, när man väl har infört såna här nedstängningar så är det inte säkert att man utan vidare kan upphäva dem i ett svep. Därför då kan man få en ganska stark effekt av att man får väldigt mycket smittspridning på en och samma gång. Så att om man har långtgående nedstängningar så måste man öppna upp dem gradvis. Eller det kan vara klokt att göra så. Men det jag reagerar mer på det är att det här med nedstängningar, det är nu liksom det normala. Det är default-positionen. Även bland människor som har haft en kritisk inställning från början. Så en person till exempel som jag brukar följa ofta, som jag nämner ibland Radio Bubbla, lite grann som en sån här temperaturmätare på vad som händer i USA, är Rush Limbaugh, gudfadern av amerikansk konservativ talk radio. Och han var ju coronaförnekarnas coronaförnekare från början. Alltså jag satt i halsen när jag hörde någon prata om coronapandemin från början. För han sa att det är en hoax. Skärp er människor. Det är bara en förkylning. It's just a cold. Han satt och sa det liksom i flera veckor. Att det bara var en bluff, det är bara en förkylning. Det här var någonting som massmedierna prackar på oss för att klämma åt Trump. Men till och med Rush Limbaugh sitter och även många andra liknande konservativa profiler i USA. Nu sitter man plötsligt och dividerar kring hur nedstängningen ska hävas. Vilket datum det ska ske, vilken ordning det ska göras och så vidare. Och han vill såklart att den ska hävas. Men problemet är att man har förskjutit ramen för diskussionen så mycket. Att man nu börjar prata om liksom specifika policy-implikationer. Istället för att det här, allting handlar om som hur och när man ska öppna upp, men det diskussionen borde handla om är ju rimligen att alltså, hur i hela glödhet i helvete kunde vi på bara några veckor hamna i den här situationen? Hur kunde vi gå från att den här formen av tyranni var helt otänkbar till att den nu plötsligt uppfattas som en självklarhet, som ett normaltillstånd? Och nu förhandlar vi bara om detaljerna. Nu förhandlar vi bara om marginalen, ett datum hit, ett datum dit. Men det finns nästan ingen diskussion alls förutom i väldigt liksom marginella esoteriska kretsar som den libertarianska sfären till exempel, om att alltihop är ett illegitim, tyranniskt, fullständigt felaktig åtgärd från början.
1: Ja, alltså det är det som bekymrar mig mest, alltså även om dödstalen skulle stiga lite. Och jag tänker bara på Sverige i min inskränkthet. Det är just den här förflyttningen du pekar på. Att tidigare så har ändå förekommit, även i den offentliga politiken, så här lite småtjafs om skatternas storlek, om statsskuldens storlek och så vidare och olika politiska åtgärder. Allt det där är borta nu. Det finns en enda fråga. Och då vill jag mena med att det är inget skämt om att vi har en statskupp. Alltså, sossarna och MP understödda av resten av riksdagspartierna kommer att kunna genomföra precis allting nu. Alltså alla grejer som de vill ha gjorda, som de har kunnat räkna med åtminstone lite ledarsidens debatt om det. Ingen kommer att bry sig. Och fokuset kommer bara att vara på när ska vi öppna upp, när kan vi öppna upp och när kan allt normaliseras, när är faran över. Och de här korten sköter ju regeringen och deras megafoner väldigt bra. För det är därför de hela tiden säger att oj, det här kan vara hela, det kommer att vara hela året, det kommer att vara hela 2021 säkert också. Och så drar Magdalena lite efter andan och tittar i skyn ungefär som det kan bli ett år till. Bara för att skapa den här situationen av att vi ska bli så oändligt tacksamma om Stefan Löfven kliver fram på julafton och säger att nu häver vi allting. Alltså de försätter hela landet i en mental och många även i ekonomisk tacksamhetsskuld till staten. Och det här gäller att ta sig ut på något jäkla sätt.
2: Lika vanligt att forskares viktigaste verk skapas tidigt som sent i karriären. Antal publicerade artiklar minskar över tid. Nytt mått från Northeastern University på forskares förmåga att få genomslag förutsäger Nobelpris bättre än konventionellt citeringsmått. Det handlar alltså om hur vi mäter forskares produktivitet och genomslag. Ett lite äldre mått är vad som kallas för ett H-index. H-indexet, det är den siffra som anger det antal artiklar man har som har citerats ett visst antal gånger. Och så ser man vilken siffra som blir högst. Alltså med andra ord, om jag har 10 artiklar och jag sorterar, som jag har publicerat, och jag sorterar dem i ordning efter hur många gånger de har citerats. Om jag då har 5 citeringar till artikel nummer 5, då är mitt H-index 5. För då har jag 5 artiklar som har blivit citerade 5 gånger eller fler. Men det här är ett mått med stora begränsningar. Och då är det några forskare som har utvecklat ett annat index som de kallar för Q. De har följt artiklar under forskares karriär och så har de försökt att se hur mycket blir de här artiklarna citerade. Är det så att man har sina mest citerade artiklar i början av karriären? Det har ju hävdats då ibland att forskare, särskilt inom områden som vilar tungt på analys, som till exempel matematik, är mest kreativa i början av sin karriär. Det är de unga matematikerna som kommer på nya saker, har det påståtts. Det skulle tala för att man gör sitt bästa arbete i början på karriären. Å andra sidan så tenderar ju forskare allmänhet att få mer resurser ju äldre de blir i sin karriär. Vi skulle tala för att de gör sitt bästa arbete mot slutet av karriären. Och de har tittat på sannolikheten att en artikel ska bli publicerad över karriären och kommit fram till att det finns inget samband mellan hur långt man har kommit i sin karriär och sambandet att bli publicerad. Däremot så finns det en annan variabel som är specifik för varje forskare, som är en slags individuell sannolikhet som varje forskare har att skriva ett verk som blir högt citerat. Och den är då i den här analysen en fast variabel. Det är som en medfödd eller inneboende egenskap hos forskaren som inte ändras över tid.
3: Det är väldigt intressant det här, tycker jag. Inte minst för att det är ju, det kan dra en slutas kanske, men jag föreställer mig att man även kan spekulera i att det här kan generaliseras till andra domäner än bara forskning. För det är ju en generell fråga som vi ställer oss om den mänskliga tillvaron. Liksom hur utvecklas livet från att man är ung tills man blir äldre? Vad innebär egentligen ungdom? Hur ska man använda den? Vad är det bäst att ägna sig åt i olika faser av livet och så vidare. Och vi spekulerar också naturligtvis om sådana här saker som vilka av våra kvaliteter är inneboende. Vilka har vi med oss från början och kan vi inte ändra? Och vilka saker i tillvaron kan vi faktiskt utveckla under resans gång? Och det här är mer specifikt, men det handlar i alla fall om de intressanta frågorna.
2: Verkligen.
3: Alltså en tanke som jag har snappat upp och också tyckt mig kunna liksom observera lite grann när jag tittat mer omkring i världen, det är att jag har fått det intrycket av att många viktiga framsteg händer tidigt i människors karriär. Folk är ofta ganska unga när de får sina bästa idéer. Och som jag tror att det också nämns lite grann i den här artikeln, så finns det en idé om att forskare ofta har någon sån här banbrytande idé tidigt i livet som det sen kanske tar lång tid att exploatera. Men när de väl får Nobelpriset när de är 70 bast, så kommer det arbetet ursprungligen från en impuls som de hade i 20-årsåldern och som de har varit besatta av sedan dess och jobbat. Men det kanske mest avgörande var att de ens började titta på det här när de var väldigt unga.
2: Så kan det mycket väl vara.
3: Ja, ett klassiskt exempel är ju Albert Einstein, som hade, det här är kanske helt apokryfiskt, men det sägs att han hade en sorts uppslag när han var i 15-årsåldern. En sorts idé som han började grubbla över, ett problem han vände och vridde på. Och sen ungefär 10 år senare, när han var i 25-årsåldern, så presenterade han för världen den speciella relativitetsteorin, som var en direkt följd av att han hade börjat grubbla som 15-åring på det här problemet. Gått i 10 år och tänkt på samma grej. Och sen liksom dyker upp. Det var inte enda som Einstein gjorde, men det var en väldigt stor del av hans impact med ursprungliga relativitetsteorin. Men han vi har för mig att han var 25 eller 26 när han publicerade den.
2: Det låter väldigt rimligt. Och det är ett typexempel på ett analytiskt problem som har en lösning som man kan tänka sig fram till, vilket ju annars är mer ett undantag än en regel. Och Einstein själv är ju också det mest extrema exemplet av det slaget som man kanske kan tänka sig. eftersom han kom på en idé, dels en idé som var så banbrytande som relativitetsteorin, och dels det att det inte bara var den speciella relativitetsteorin som han kom på.
3: Jag tror ju att det, men det här i den här artikeln, då verkar de vara inne på delen att de har den här Q-faktorn. Och Q-faktorn är någonting som en forskare har med sig från början, som inte kan ändras enkelt, men som är med om hela karriären. Min idé är ju lite mer radikal, nämligen att människor har en idé som de har med sig från början. En idé som utvecklas mellan 15 och 25 års ålder. Efter att man är 25 så går man bara ältar samma grej hela tiden. Det stämmer mina erfarenheter. Och det är även så för mig själv. Jag själv började grubbla på ett visst problem när jag var 15. Ungefär när jag var 25 så kände jag att jag hade tänkt klart. Och ärligt talat så vet jag inte om jag har tänkt så mycket originella tankar som dess. Jag har mest varit fixerad vid den här grejen som jag hade kommit fram till när jag var 25.
2: Är det så att du vill dela med dig med radiolyssnarna vad den här idén handlar om?
3: Det gör jag i varje sändning, så att det vore redundant.
2: Jag förstår vad du menar. Bra. En konkurrerande förklaring vad gäller Q-värdet är ju att eftersom det mäter citeringar så skulle det kunna vara en slags popularitetsfaktor också. Vid sidan av att vara en produktivitetsfaktor.
3: Det var en intressant tanke. Kan du göra med, hur snyggare de är? Hur gott de luktar och sånt där?
2: Den akademiska motsvarigheten till hur gott man luktar, det är ju vad lärosätet har för renommé. Om man en gång har varit på Harvard, då har man alltid en nimbus av kamomill.
3: Men om, från mitt perspektiv då, med min märkliga tanke att du, varje människa har bara en idé och den är klar när man är 25 och efter det så går man bara och riffar på den. Kanske jag ska ta till mig den här artikeln och vara lite mer optimistisk och tänka att det är inte så säkert och kanske kan jag få en ny idé någon gång och det är inte säkert. Att det kan mycket väl hända att det största bästa som jag ska göra ligger många årtionden i framtiden.
2: Jag tror att det största och bästa som kommer att hända med din exploatering av den här idén fortfarande ligger i framtiden.
3: Det tror jag i och för sig jag också, eftersom det tar lång tid att få utveckling på någonting. Men kan det vara så att det är mer, det är bara att de här artiklarna, att det är mer slumpmässigt när de råkar få genomslag. Och det kanske inte alltid korrelerar med när man gör det bästa arbetet. Så att egentligen så gör alla sitt bästa arbete när de är 25. Men sen är det slumpmässigt när det uppmärksammas av omvärlden.
2: Ja, det skulle man möjligen också kunna tänka sig. Och det beror i så fall i hög grad på hur den här idén är underbyggd och paketerad när den publiceras. För den måste ju komma fram. En artikel blir ju inte citerad om den tuggar om någonting gammalt i vanliga fall. Utan åtminstone i idealfallet så citerar man då den första källan som presenterar den här tanken eller modellen eller de mest övertygande bevisen.
3: Det var en intressant artikel i alla fall. Jag tyckte den var tankeväckande och lite inspirerande till och med.
2: Ja, det tyckte jag också.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla.

0: Vi pratade ju för de veckor sedan om polisen. Och läste vi också upp ett lyssnarbrev från en livslevandes polis. Man lyssnade på Radio Bubbla och hade synpunkter. Och vi har fått ännu ett svar. Jag tänkte vi kan läsa upp och diskutera lite grann. Tack för er återkoppling avseende mitt läsarbrev. Ni för båda ett mycket intressant och i hög grad logiskt resonemang. Samtidigt finner jag jämförelsen med nazisternas förintelseläger något tillspetsad. Det får man faktiskt tillstå. Det rapporteras återkommande om tragikomiska övergrepp och vanvettigheter från polisväsendets sida. Sådana händelser bör dock sättas i ett större perspektiv. Låt oss se till fakta. Förra året 2015 upprättades cirka 1,5 miljoner brottsanmälningar av polisen. Det stora flertalet bestod av anmälningar som upprättades med anledning av att ett enskilt brottsoffer frivilligt vänt sig till polisen för hjälp. Stöldbrott utgjorde 35% av samtliga anmälda brott. Brott mot person, som misshandel och våldtäkter, utgjorde 17%, bedrägeribrott 12%. Nästan alla anmälda gärningar tillhörande nämnda brottskategorier skulle även vara kriminaliserade, även i en libertariansk utopi. Brottsbalken är faktiskt inte helt tokig. Polisens arbete som följer av dessa anmälningar lämnar en del i övrigt att önska, men polisens arbete för att lagföra brottslingar är i grunden gott. Och trots allt är 78% av de som utsätts för brott nöjda med polisens bemötande, enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning 2015. Å andra sidan utgör narkotikabrott 6% av alla anmälda brott. De flesta anmälda narkotikabrott är så kallade egeninitierade ärenden, det vill säga att polisen på eget initiativ spanar eller upptäcker brottet. Polisen bedriver också en omfattande tillstånds- och tillsynsverksamhet, till exempel avseende vapen, idrottsevenemang, alkoholservering. Så här i semestertider har jag dock inte tillgång till någon exakt statistik över förvaltningsärenden. Jag vill ändå framhärda i att polisens verksamhet i huvudsak är god. Främst mot bakgrund av att polisen förra året gjorde cirka 1,3 miljoner ingripanden, varav de flesta är utryckning där medborgarna behöver hjälp med anledning av brott, trafikolyckor, självmord, bränder och försvunna personer. Det går naturligtvis att argumentera för att denna hjälp är långt ifrån kostnadseffektiv, håller en otillfredsställande kvalitet och i stora delar av landet är otillgänglig. Det är också helt riktigt att en inte obetydlig del av polisens verksamhet är etiskt tveksam eller helt uppåt väggarna. Men att jämföra polisens verksamhet med folkmord är något magstarkt. Härutöver tror jag på reform istället för revolution. Således arbetar jag på och förändrar i det lilla. På samma sätt tror jag att vägen framåt är ert lovvärda initiativ kryssafrihet.se, som jag hoppas uppdateras till 2018, snarare än att avstå från att rösta. Således är det bättre att göra karriär i polismyndigheten och påverka, istället för att säga upp sig. Jag vill avslutningsvis återigen tacka för er utomordentligt intressanta pratradio. De senaste veckans dagliga sändningar passar utmärkt i semestertider. Fick jag önska skulle sändningarna på ett liknande sätt intensifieras kring jul och högsommar. Däremellan ser jag gärna att ni fortsätter med er tidigare sändningsmönster. Idén att göra en maratonsändning en gång i veckan är jag skeptisk till. Utspridda och kortare sändningar ger möjlighet att fokusera på aktuella händelser och de mest intressanta nyheterna samt ger förmodligen skarpare resonemang. Jag ser fram emot fler intressanta resonemang om polisväsendet och punkardannes förehavanden. Nu väntar en bitter kopp kaffe från myndighetens offentligt upphandlade kaffemaskin och ett rejält stycke vinerbröd. Med vänliga hälsningar och en tillönskan om en fortsatt trevlig sommar från kriminalinspektören.
1: Ja, man blir ju glad för sådana läsarbrev. Men alltså, om vi tar bort liknelsen med koncentrationsläger och sen tittar vi på kriminalinspektörens avslutande beskrivning av tillståndet i poliskåren, då får inte jag det att gå ihop med hans tankegång om att det är ändå bättre att stanna kvar och göra karriär och förändra inifrån.
0: Jag är benägen att hålla med, och det är ett väldigt, väldigt problematiskt resonemang som vi stöter på i många andra sammanhang också, till exempel politiskt. Att det är en invand tankemönster som många har. Att om man tycker att någonting är dåligt, så är det ändå bättre att vara med på insidan. Att inte ta avstånd från det, utan vara med, gå in i det, försöka påverka, försöka vara en positiv kraft. inuti ett dåligt system.
1: Ja, för rent psykologiskt sett förstår jag. Alltså om vi tar bort ekonomi, politik, sociologi, statsstrukturer, tar bort allt det där, så förstår jag inte psykologin hos den kriminalinspektören. För att då har, å ena sidan så har han framför sig ett, resten av sitt yrkesverksamma liv ska han gå runt i korridorerna och tvingas prata med folk och överordnade och i värsta fall också politiker och byråkrater om hur polisarbete ska bedrivas. Och det måste han göra samtidigt som han dricker uselt kaffe och äter torra vinerbröd. Det är ju en helvetes tillvaro. Istället för att gå ut på marknaden under sina tramplanden i korridorerna, så måste han stå på andra kollegor som tänker som han och liksom, fan, tänk om vi fick göra så här och så här och så här istället. Det är bara att bryta sig loss med dem. Kontakta Uppsalaborna i Gottsunda, bussbolaget, taxibolaget, affärsidkare. Alltså starta ett företag och så kan ni, och så får ni liksom resten av ett yrkesverksamma liv som då kommer väldigt långt och rikt på alla sätt. Då får ni jobba med folk ni gillar. Ni kan själva styra ert liv och er verksamhet. Och ni får allmänhetens uppskattning. Alltså jag kan inte rent psykologiskt sett förstå valet man gör om man säger att jag tänker förändra inifrån.
0: Det finns flera skäl till att det är en orealistisk idé. En av dem är det som kriminalinspektören själv tog upp i sitt förra brev. Nämligen att polisen är en väldigt hierarkisk organisation där folk är väldigt orienterade kring att följa order. Och då tyckte kriminalinspektören att det här var en potentiell fördel, för att om han skulle råka bli rikspolischef så skulle han kunna göra väldigt mycket insatser. Just för att det är så hierarkiskt. Men det innebär ju också att som enskild polis så är möjligheten att förändra någonting väldigt, väldigt liten. Man kan säga att den är noll. Och vem som är rikspolischef, det bestäms från politiskt håll. Så att för att få en vettig rikspolischef på plats och kunna använda den här hierarkiska organisationen och förändra den, så går det inte vägen genom polisen. Vägen dit är inte att bli polis och gå polisskolan och jobba sig upp och göra poliskarriär. För det är bara om du blir rikspolischef som du kan göra någonting. Fast i praktiken så måste du vara regeringen för att kunna göra den skillnaden. För att utse den rikspolischef som kommer driva den linje som du vill ha. Så att jag kan ju hålla med kriminalinspektören om att det finns många saker som polisen gör som förmodligen så skulle man göra väldigt liknande saker i privata polisföretag, även i en libertariansk utopi, som han uttrycker det. Men däremot den här idén om att man skulle kunna reformera och förändra och förbättra polisväsendet inifrån, det tror jag är väldigt, väldigt, jag tror det är orealistiskt helt enkelt. Precis som att det är orealistiskt att tro att man ska kunna skapa politisk frihet genom att gå med i ett politiskt parti och försöka göra gradvisa förändringar av ett partis politik och sen i förlängningen då påverka statens politik. Det är så politiker vill att folk ska tänka. Det är naturligtvis den officiella bilden av att det är så det funkar. För att vi lever i en demokrati, alla har i grunden lika mycket inflytande, man kan alltid gå in i systemen, engagera sig och förändra dem. I verkligheten så är det inte så det funkar. Det är en illusion. Det finns inget systematiskt sätt att få inflytande i ett sånt här samhälle. Definitivt inte genom att rösta och inte heller genom att engagera sig politiskt. Därför att i slutändan så är det en väldigt liten klick människor som sitter på all makt. Och de utser sina egna efterträdare. De har ingen skäl att lyssna på till exempel fotfolket i partiet. Och ta ett politiskt parti till exempel. Man har inte ens några ambitioner längre att vara liksom rörelsepartier och kanalisera folks uppfattningar. Utan allting styrs av partiledningen och deras PR-konsulter. Och det är ännu mer tydligt på en myndighet som polisen. Att allting styrs av politiker, polispolitrucker, PR-byrån Prime och de andra. Och att en enskild kriminalinspektör skulle kunna göra en skillnad genom att vara en god kraft här tror jag är... Jag menar, kriminalinspektören får ett personligt tillfredsställelse av att sätta dit bovar, som han sa i sitt förra brev. Och det går att respektera. Men att man skulle förändra polisen inifrån, det tror jag är en farlig vanföreställning, att det ens är möjligt. Men Boris, apropå det som du sa här, så utelämnade jag avsiktligt ett PS i slutet av det här mejlet som jag ska läsa upp nu. Så här står det. PS. Idén om ett säkerhetsföretag som på allvar konkurrerar med den statliga polisen är för övrigt en mycket intressant idé som jag själv varit inne på. Jag har observerat att bostadsrättsföreningar, bland annat en förening med radhus i Akalla, har anlitat Securitas för områdesbevakning. Ett företag i huvudsak bestående av före detta poliser torde ha en konkurrensfördel kompetensmässigt.
1: Ja, herregud.
0: Det stora problemet är att en sån tjänsteverksamhet kräver ett omfattande startkapital. Men steg ett är att komma i kontakt med andra inom polisen som är intresserade av att starta ett sånt företag. Radio Bubbla vore ett utmärkt sätt att efterlysa sådana intressenter.
1: Och riskkapitalister, för det här är en, det här är ett jävligt, en förbannat bra affärsidé alltså. Medborgarna till gagn och den lukrativa verksamhet. Så att kan vi bidra till att koppla ihop vår vän inspektören med flera poliser som tänker likadant och med pigg riskkapitalist, så har vi gjort ett stort bidrag till det här landets utveckling.
0: Ja, så att nu gör vi det här officiellt. Nu händer det på riktigt, som vi hintade lite om förra gången vi pratade om ämnet. Att ni som lyssnar på Radio Bubbla och är poliser som tycker att det låter som en intressant idé, hör av er till oss. Hör av er till radio@bubb.la. Och det vi gör, om ni säger att ni vill det, är att vi sätter er i kontakt med de andra poliserna som också hört av sig till oss. Och sen så får ni prata med varandra och hitta på vad ni vill. Men som Boris säger, vi utfärdar också en efterlysning till alla riskkapitalister som lyssnar på Radio Bubbla. Och jag misstänker att vi har fler riskkapitalister än poliser som lyssnar på vårt program. Men för jag vet att vi har en handfull nämligen. Jag känner bara till ett par poliser. Jag känner till fler riskkapitalister som lyssnar än poliser. Ni som tycker att det här låter som någonting intressant, som en ny banbrytande affärsidé, vilket jag tror att det är. Det är också någonting som skulle få enormt mycket medieuppmärksamhet och som många skulle vara tacksamma för. Ni som vill vara med och investera i ett sånt här projekt, hör av er ni också. Så kan vi sätta er i kontakt med de poliser som vi får kontakt med. Så att riskkapitalister, ni vet vilka ni är som lyssnar. Fundera på det här. Det här skulle kunna vara en väldigt spännande grej faktiskt. Sen skulle jag bara vilja göra ett litet inflikande här. Och det är att jag tror inte att man behöver ett så enormt omfattande startkapital för den här typen av verksamhet. Därför att förmodligen så kommer den vara relativt arbetskraftsintensiv. Det som framförallt behövs är att man kan avlöna ett antal för detta poliser för att göra jobbet. Och det är inte den värsta typen av kostnader, därför att så fort man har kunder, och kunder kommer att kunna få fort, så kommer man att fakturera för de här polisernas tid. Vilket innebär att det är inte någon enorm ekonomisk risk, utan det kan snarare jämföras med att sätta upp en konsultverksamhet. Och det är en väldigt välprövad modell, ganska enkel modell. Och det är inte den typen av verksamhet där du först måste investera 1 miljard och sen kanske om 10 år att du får ut några pengar i andra änden. Utan det här är en verksamhet som är väldigt förutsägbar och går att få lönsam på några månader. Med bara en bra PR-kampanj, lansering, lite försäljning. Jag tror att man kommer ha kunder som står i kö för att få anlita det här företaget. Och man kommer behöva tacka nej till kunder redan första månaden.
1: Ja visst, alltså det som drar i en sån här uppstart är ju väldigt mycket att marknadsföra idén. Alltså här behövs det ingen research och utvecklingsarbete, det plockar man bort. Marknadsföringen kommer ske automatiskt, för alla kommer att skriva om detta. Och kön med kunder uppstår per omgående och man kan börja fakturera ganska omgående.
0: Så det här tycker vi var väldigt, väldigt roligt, att kriminalinspektören också har tänkt på det här och tycker att det låter intressant. Och det här är inget skämt, det här är på fullt allvar. Ni som är poliser och som tycker att det låter minst lilla intressant, hör av er till oss, radio@bubb.la. Och alla ni som är investerare som tycker att det låter som en potentiellt intressant möjlighet, hör av er till oss, så försöker vi koppla ihop er. Nu får vi se. Får vi se om ni kan få ihop någonting. Det vore väldigt, väldigt spännande i alla fall.
2: Radio Bubbla.
3: Stater i EU förhandlar om att kunna frysa utbetalningar från krisande banker i syfte att förhindra bankrusningar. Kritiker varnar för att planen som utarbetats under Estlands ordförandeskap snarare riskerar att trigga bankrusningar i ett tidigare skede och minska förtroendet. Ja, innan vi diskuterar huruvida det här är ett bra eller dåligt förslag eller förändring, så kanske man ska ta ett steg tillbaka och reflektera lite över hur moderna banker fungerar i ett system med fraktionella reserver. Och kort och gott kan man väl säga så här, att pengarna du sätter in hos din bank lånas ut igen. Det betyder att om alla insättare, eller till och med en fraktion av insättare, dyker upp på bankkontoret samtidigt och vill ta ut sina pengar, då går inte det. För att pengarna finns inte där. Och som juridiskt sett, så du som har satt in pengar hos din bank, du är en så kallad unsecured lender. Du alltså har lånat ut pengar frivilligt till banken utan säkerhet. Pengarna är alltså inte dina. En bank är alltid per definition på obestånd, kan man säga. Och det finns ett glapp mellan hur snabbt man lovat lämna tillbaka insatta medel till kunderna och hur snabbt låntagare ska betala till banken. Och när en bank hamnar i trubbel, ja, då gör kunderna oftast det fullt rimliga, det vill säga att gå till banken så fort som möjligt och hämta ut pengarna. Och det här orsakar dock att banken hamnar i ännu mer trubbel snabbare. Och detta brukar kallas för bankrun eller bankrusning. Och det är detta fenomen som EU vill stoppa eller förhindra eller, ja, på något sätt försöka dämpa. Så istället för att förändra det underliggande problemet, det vill säga att reformera hur banksystemet fungerar så att inte, så att de inte är, ska säga, banken är konstant på obestånd, så försöker man hindra bankkunder att agera rationellt. Och personligen tror jag att kritikerna har rätt här. Det brukar ju nämligen vara så att en regel som staten inför får exakt motsatta effekt än vad det var tänkt. The law of unintended consequences. Hur resonerar du här, Martin, när du läser den här rubriken?
0: Ja, åtminstone ett par reflektioner tycker jag är värd att göra. Till att börja med det du säger, att det är en fantastisk illustration av den här motsatseffekten som statliga interventioner alltid har. Det är nästan som en järnlag för statens verksamhet. Och det är en väldigt fin illustration, för uppenbarligen är det så att om det finns, om i det här fallet då, om man kan hamna i en situation där man inte kan ta ut sina pengar, då måste man såklart ta ut sina pengar. Och man kan egentligen tycka att det är lätt svagsint att inte förstå det sambandet. Förstå att man triggar en bankrun när man försöker stoppa en bankrun på det sättet.
3: Mm.
0: Det är samma sak med antitrustlagstiftning, som är väldigt populär även bland liksom klassiska liberaler och sånt där. Men den erfarenheten nästintill entydigt visar att antitrustlagstiftning stärker monopolisters makt på marknaden. Skattehöjningar som minskar statens skatteintäkter, minimilöner som drabbar arbetande människor väldigt hårt när de blir arbetslösa, miljöregleringar, du förbjuder ett bekämpningsmedel vilket gör att alla jordbrukare börjar använda ett ännu farligare bekämpningsmedel istället, drogförbudet som gör att människor tar mycket farligare droger och hamnar i mycket värre misär än om droger hade varit olagliga. Listan är enormt lång, så man blir ännu inte förvånad. De har fortfarande inte fattat poängen.
3: Mm.
0: Men det är ännu en fin illustration i raden
3: av
0: hur staten fungerar och hur aningslösa de är. Att de inte kan förutse de här sakerna. Det är en mental blockering, en stor blind fläck, liksom, att de inte kan förstå det här. Sen den andra mer praktiska reflektionen, det är att jag är ju verkligen ingen ekonomisk eller juridisk rådgivare. Jag har inte så bra koll själv och folk ska alltid ta det jag säger med en nypa salt. Men det jag har sagt väldigt länge, det är att ha inga pengar i EU. Ha inte en massa pengar på ett bankkonto i EU, därför att den här typen av saker händer. Vi har sett det i Sverige på 80-90-talet, vi har sett det på Cypern för några år sedan. De förbereder sig uppenbarligen för att göra det igen. Så att även om du är i EU och liksom äger saker här och företag här, se till att om du ska ha pengar på ett bankkonto att det inte är inom EU. Därför att de har enormt stora befogenheter i hela EU att stoppa transaktioner, att bara länsa konton ibland som de gör på om de ska göra bail-ins till exempel, som på Cypern. Så att öppna ett bankkonto annanstans än i den här vansinniga Europeiska unionen.
3: Problemet är att det där någon annanstans börjar bli färre och färre platser. För att de här bail-in-reglerna är implementerade i Kanada och i USA också. Bara ta exempel. Men det kanske är någonstans i Asien, Singapore eller motsvarande man ska bege sig.
0: Jag kan inte garantera att det finns ett ställe där det funkar, men USA och Kanada är dåliga exempel. Men Kanada är lite grann så Europa på speed liksom, ja. När det gäller politisk utveckling. De håller på att gå om nu ganska snabbt. Och USA är ju, i finansiella termer, så är det någon sorts, jag vet inte vad, det är Mordor liksom. Mm. USA funkar ju inte internationellt ekonomiskt. Amerikaner får inte ens öppna bankkonton i andra länder på grund av alla regleringar och sånt där. Men det finns ju ändå, Asien finns det många ställen, och du har ju alltid liksom, du har Hongkong och Singapore och Dubai om du gillar den typen av grejer. Jag har hört att Georgien är väldigt bra. Snabbt och enkelt öppna bankkonton och bra liberal agenda. Massor med länder.
3: Mm.

0: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt raserna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
1: Tidigare oppositionella tidningen Zaman börjar skriva positivt om president Erdogan efter att den tagits över av turkiska staten.
2: Konstigt.
1: Vi har ju själva grundnyheten lite längre ner i Mellanösternavdelningen. Domstol utser förvaltare att ta över tidningen Zaman enligt egen utsago och en av få kritiska medier kvar i Turkiet. Det är en av de sista fria oppositionella tidningarna i Turkiet. Blev då stormat av polis häromdagen och staten tog över. Och det gick väldigt, väldigt snabbt för Zaman att byta politisk linje. Nu nämner man plötsligt ingenting om de här för regimen misshagliga protesterna som pågår i Turkiet. Istället så har man alla möjliga positiva saker att säga om Erdogan och hans regering. Och De tog ner hemsidan ett tag och sa snart kommer vi tillbaka med ännu högre kvalitet och en mer objektiv nyhetstjänst. Och sen, tada, så hade man ytterligare en regimtrogen mediekanal i Turkiet. Det påminner lite om dagens samhällshistorien som vi pratade om tidigare i morse.
2: Ja, lite brutalare men principen är densamma.
3: Radio Bubbla. One.

0: Tyskland skapar fängelse för folk som upprepat bryter mot karantänregler. Byggnad i Dresden, tidigare använd som ett asylboende, omvandlas till ett fångläger. En person som inte frivilligt isolerar sig får en varning, sedan böter och därefter tar en domstol vederbörandes frihet. Tyskland har som bekant en av Europas allra mest urspårade coronapolitiker. Och nu vill man ta in riktiga krafttag mot personer som dristar sig att inte lyda den tyska statens stränga regler om karantänregler skrivs det här. Det är lite, ja, jag ska in på detaljerna, men framförallt primärt så pratar man då om karantänbrytare, vilket man fantar då är folk som har testat positivt för covid-19 och beordrats att isolera sig, men vägrar. Men det finns ju många fler pandemiregelbrott än så som man kan begå. Vi kan återkomma till det kanske. Och det har fått lite uppmärksamhet då hur man har organiserat det här särskilda coronafängelset. Därför att man använder en för detta flyktinganläggning. Så det är ett ganska, ja, det är rejält komplex med stora hus och murar runt omkring. Och taggtrådsstängsel. Det verkar vara en mur runt en del av det. Och en del av det är omgärdat av ett väldigt högt rejält stängsel. Och tidigare, innan man gjorde det här, så använde man sig av ett lokalt mentalsjukhus. Så hade man liksom abonnerat några dussin platser på sinnessjukhuset. Där man skulle sätta karantänbrytare. Men, som det beskrivs i den här artikeln, det gav oönskade sovjetiska vibbar. För att Sovjetunionen var ökänd för att sätta politiska dissidenter på mentalsjukhus. Så är istället då, så bygger man ett särskilt läger med taggtråd runt där man enbart har dissidenter. Inga mentalsjuka alls. För det ger ju absolut inga dåliga vibbar eller några olycksbådande historiska associationer.
1: Ja, de har ingen riktig fingertoppkänsla faktiskt.
0: De har väldigt tysk fingertoppkänsla.
1: Ja.
0: Det första man får säga är väl att det är svårt att undvika den här parallellen som infinner sig när Tyskland av alla länder nu bygger interneringsläger.

0: för vad som ändå måste betraktas som politiska brottslingar. Det kommer garanterat bli det i förlängningen. Helt enkelt därför att de här pandemiåtgärderna är en extraordinär politisk manöver som är ett extremt frihetsövergrepp utan någon som helst rimlig medicinsk motivering. I praktiken så ska man låsa in människor som vägrar spela med i det senaste perversa ideologiska spelet där man hittar på de här genomskinliga ursäkterna för att kunna trakassera och kuva människor. Den här gången är det i coronavirusets namn. Bara den senaste iterationen. Och nu är det alltså så att om man inte skriver under på eliternas skruvade coronapropaganda, de framhärdar det vad en coronaförnekare, då kommer man förmodligen hamna till slut i den här särskilda sortens fängelse. Så man får i alla fall ge tyskarna att de inte är så ängsliga av sig. Det är ganska kaxigt gjort ändå av ett land som i 75 års tid krälat i stoftet och bett om ursäkt för den förra vändan läger för oliktänkande.
1: Ja, nej, men takterna sitter i och så vill de visa att vi kan fortfarande reta oss inte. Men jag vet inte, det ligger samtidigt någonting positivt i detta faktiskt. Det är lätt för mig att säga som sitter här, men det ställer ju saker på sin spets. Vi har ju sett att tyskarna är ju ett av de folk som mest villigt manifesterar mot nedstängningarna. Men det leder ju inte så mycket, har inte lett till så mycket annat än att vi och andra myndigheter noterar att oj vad många det var ute på gatorna. Men det här öppnar ju möjligheten till ett civilt motstånd som kastar mycket grus i maskineriet. För att även om det är en stor anläggning så skulle de ju inte kunna låsa in alla som vägrar följa olika typer av nedstängnings- och karantändirektiv. Så det öppnar ju möjligheten till ett effektivt civilt motstånd, grus i maskineriet. Och det tror jag tyskarna som är emot det här är mäktiga att få till.
0: Mm. Definitivt är det ett rejält självmål på optiken anbelangar. En annan sak som slår mig är att det är intressant att de bygger om just en flyktinganläggning. Det är symboliskt kan man säga, men jag tror att det är mer än symboliskt. Jag tror att det finns ett direkt samband till och med. Därför att massinvandringen var det förra stora projektet som politikerna använde sig av för att hålla den egna befolkningen i schack. Importera miljontals främlingar som blir helt beroende av staten för att på så sätt underminera alla inhemska självständiga personer och grupper. Så nu har den tyska staten ett nytt projekt för att underkuva det tyska folket. Så det är på sätt och vis bara, kanske självklart bara naturligt att man använder samma fysiska infrastruktur för det nya projektet.
1: Ja, det tyder på viss sparsamhet i alla fall. Det är ju bra.
0: Tysk effektivitet. Nej, men
1: det multianvändningsanläggning.
0: Sverige har ju fått en ny pandemilag. Det har inte blivit av att vi har pratat om det i Radio Bubbla än. Men det är väl lite grann för att det inte har hänt så mycket hittills. Sverige fick ju en pandemilag under förra året, alltså mitten av förra året, där regeringen skulle få utökade befogenheter för pandemiåtgärder och sånt där. Men så vitt jag vet så användes aldrig den fullmaktslagen i praktiken. Så regeringen använde sig aldrig sina utökade befogenheter. Och så vitt jag vet så har vi inte fått höra den här gången heller om vad som faktiskt kommer hända, vad regeringen faktiskt gör. Blir det ens någonting? Kommer de ens använda den här gången? Eller någon typ av symbolpolitik? Jag är såklart nyfiken på om vi rent av ska få se en innovativ användning av Sveriges otaliga flyktinganläggningar när de byggs om till coronaförnekaranläggningar. Vad tror du, Boris?
1: Det där är... fast våra anläggningar har en känsla fylls ständigt på med flyktingar. Så att de får nästan bygga nytt. Jag tycker vi har sett den senaste... sen den här nya lite kraftfullare lagen antogs. Så har det, man har sett det i Stockholm på det har påverkat faktiskt miljön och utbudet och sådana saker. Innan så struntade ju gudskelov lokal och butiksägare och sådär i restriktioner och sådana saker. Det var faktiskt ingen som brydde sig. Nu är man otroligt nog alltså. Det är till exempel de olika gym jag frekventerar, där har man börjat med biljetter och räknar hur många som passerar in och ut i timman och har jätteordentlig övervakning. Butiker är otroligt, alltså det har ju skapat nya arbetstillfällen, för väldigt många butiker har ju ordningsvakter plötsligt som står och räknar och håller koll, och det där var det ingen som brydde sig om tidigare. Och det säger också någonting att till exempel alla större butiker i Sundbyberg centrum har ordningsvakter. Det innebär att det blir väldigt mycket köer. Det känns som att i Östeuropa på 80-talet, till köer till matbutiker, klädbutiker, för att tala om bolaget. Men var höll de här ordningsvakterna till förut? De som plötsligt kan mobiliseras för att hålla ordning på medborgarna, bilda köer. De fanns ju inte för att hålla ordning i Sundbybergs centrum och omgivningar tidigare. Det är ett mysterium vad de har dykt upp ifrån. Har de hållits i kaserner ute i skogarna i väntan på att sättas in mot oss? Mycket märkligt. Ja, men det känns som om tyvärr butiksägare och verksamhetsidkare har böjt sig. Ingen motstånd alls. Alla restaurangägare stänger lydigt ner klockan 8. De har sagt att de ska slamra i kastrullerna, men jag har inte hört kastrullslammer än. Det är ganska uppgivet alltså.
0: Och du tolkar den här psykologiska förändringen som att den har att göra med pandemilagen?
1: Universum.
0: Ju färre galaxer det finns, desto ja, mer precis. Som är krymper människors motståndsvilja.
1: Ja. Nej, alltså det är... Jag kan inte se alltså något annat som... De är faktiskt väldigt hopkopplade i tid. Presskonferensen, påbuden, nötandet i media i 2 dygn om att nu är andra bullar, vi ska till och med bötfälla, vi sänker restaurangernas öppettider. Och dagen efter så syntes det per omgående. Alltså på något sätt så vek de ner sig där. Och det gör ju att folk i allmänhet, vi kan ju inte gärna storma liksom. Och det kan vi ju säga, storma butikerna. Det ser lite illa ut. Så att någonting har hänt bevisligen. I alla fall i de delar av Stockholm som jag rör mig i.
0: Fick ett mycket bra inspel från BBSen här angående frågan av ordningsvakterna. Var kommer alla ordningsvakter ifrån?
1: Ja.
0: Jakob berättade för oss här. Ordningsvakterna kommer direkt från krogbranschen som ju sedan årsskiftet stänger klockan 20.
1: Ja, men självklart. Det borde jag fattat. Och Sundbyberg är ju Stockholms krogtätaste stad och stadsdel. Så att, tack Jakob, det borde jag fattat själv.
0: Så är det med den saken. Och det är väldigt intressant i sig. Plötsligt så finns det massor med sysslolösa ordningsvakter. Och de måste ju ha någonting att göra. Så det kommer ju också driva på utvecklingen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Wilhelm Agrell, likt Richard Nixon, utmanar nu Donald Trump den djupa staten. En kamp som är omöjlig att vinna. Det var en väldigt intressant tankeväckande artikel och lite oväntad på något sätt att läsa i Sydsvenskan, svenska medier. Det är historikern Wilhelm Agrell som skriver om det som kallas för The Deep State, den djupa staten. Det alltså är nätverk och institutioner som finns bakom kulisserna. Man pratar framförallt om det här i USA, men det finns en djup stat även i Sverige och i alla andra länder. Som är en sorts staten i staten. De som i mångt och mycket egentligen styr vad som händer i statsförvaltning och politik. Oavsett vem som för tillfället sitter vid makten. Vem som är president eller vem som är statsminister. Det är ju utan att behöva spekulera. Men så kan man enkelt konstatera att de allra flesta som jobbar i och formar staten är inte politiker som riskerar att bytas ut åt fjärde år, utan yrkesbyråkrater, tjänstemän som sitter på sina positioner i departementen oavsett hur politiska majoriteter skiftar fram och tillbaka. De är så kallade opolitiska tjänstemän, och i och med att de alltid sitter där medan politiker och deras staber av politiska sakkunniga och så vidare som sköter saker åt dem i departementen. Politiker kan försöka styra till exempel ett departements verksamhet
0: Men normalt sett så funkar det så att du har en minister som får ett departement tilldelat av sig, och ministern har statssekreterare, ett antal politiska sakkunniga, en pressekreterare och kanske några, men en handfull personer som då ska försöka ta kontroll över ett departement med hundratals anställda. Men de andra hundratals tjänstemännen, de har mycket, mycket bättre koll på allting. Det är de som vet hur saker funkar, och politikerna måste alltid gå via tjänstemännen om de vill få någonting gjort. Och om tjänstemännen inte vill att någonting händer, om de inte gillar en viss regeringsagenda till exempel, så finns det oändligt många saker som de kan göra för att kasta grus i maskineriet. Så i praktiken så kommer ingenting hända som inte byråkratin, som inte statsapparaten och statsapparatens inneboende logik och intressen har skrivit under på. Och naturligtvis är det också så att statsapparaten kan driva egna agendor på olika sätt. Så att, och även utanför de direkta statsanställda, de som vi i USA då kallas för civil service på engelska, även utanför den kretsen så finns det människor, till exempel i underrättelsevärlden, som kanske är anställda av staten, som kanske inte är anställda av staten, som kanske är hemliga, men som också har väldigt mycket inflytande. Bland annat för att de sitter på så mycket information. I USA så finns det ju ett välbekant exempel på det här. Hur man har chefer för underrättelseorganisationer som samlar på sig enorma mängder smuts, hemlig information som de kan använda i utpressningssyften mot politiker. Mest känt är förstås J. Edgar Hoover, som var chef på FBI och hade en samling av såna här akter om ledande politiker och andra som enligt uppgift var enorm. Så det var ingen som vågade ta sig an honom. Inte ens Richard Nixon, som när han blev president var fast besluten att städa upp i det här träsket och gjorde mycket för att opponera sig mot den djupa staten i USA. Inte ens han vågade ge sig på J. Edgar Hoover. Spekuleras i att John F. Kennedy, som blev mördad för att han motsatte sig the deep state och deras intressen. Det är väldigt väl dokumenterat i alla fall i USA. Vi har en ganska bra, det är inte så att den är helt hemlig och obemärkt, den djupa staten. Vi kan säga en hel del om hur den ser ut och hur den fungerar. Men nu har vi en väldigt spännande situation där det ser ut som att dels att Donald Trump aktivt och medvetet utmanar den djupa staten, och det ser också ut som att den djupa staten redan har börjat slå tillbaks, att den redan har börjat agera, redan i valrörelsen med FBIs märkliga agerande på flera fronter, så har det växt sådana misstankar. Och nu i dagarna så har det varit ytterligare sådana här diskussioner som får vissa bedömare att tro att det är en större konflikt som blåses upp nu mellan Trump och den djupa staten.
1: Ja, alltså vi kommer att se mycket av konflikter, därför att Agrell pekar också på det här, lite fel här, men han pekar på just det här med att Trump har ingen egen utrikespolitisk expertis och ståndpunkt, och vi där och markerar nästan ett ointresse av CIAs dagliga briefings, analyser av tillståndet i världen. Men som vi pratade om när det gäller Saudiarabien och Jemen, så sätter han ju dit folk på de här posterna som har genom sin karriär och affärsliv har byggt kunskaper om världen, Ryssland, arabvärlden och så vidare. Och han bygger uppenbarligen en egen stab och en egen och skaffar sig egna rådgivare. Och det där kommer, och det är inte alls givet att de kommer fram till samma resultat som CIA gör i sina analyser. Och då har man en väldigt tydlig konflikt framöver. Och han nämner ju CIA och Nixon, och han tar ju upp det här med att Nixon sparkade ju tusentals CIA-medarbetare, och han skickade ju även in folk att rensa på utrikesdepartementet. Han satt ju dit folk för att rensa ut hela den så kallade arabdesken där, som ansågs som allt för arabvänlig och israelfientlig. Så att han skaffar sig många fiender, och jag tror att Trump kommer på samma sätt att skaffa sig många fiender, och som Agrell säger, han kan inte vinna.
3: Det är onekligen svårt att se hur en man ska kunna stå upp mot hela den här massiva apparaten som har kontrollerat USA i många, många årtionden och som bygger sin makt på kontroll över underrättelseväsendet, USAs militära makt, toppkontakter i hela amerikanska näringslivet. Det verkar onekligen som att det bara kan bli, det finns bara en tänkbar vinnare, som Agrell säger.
1: Ja, och man ska också komma ihåg att J. Edgar Hoover kontrollerade ju president efter president med hjälp av några arkivlådor. De möjligheter som den gigantiska säkerhetsapparaten har idag i USA att samla information om folk på längden och på tvären överstiger vidare hans Hoovers rätt primitiva insamlingsmetoder. Så att de vet ju allt fel som folk har gjort och alla kontaktytor de kan använda för att krossa folk, vilket de gör om det behövs.
3: Samtidigt så har Trump, jag delar väl Agrells analys, hans bottom line här, men Trump har vissa intressanta egenskaper som skiljer honom från tidigare presidenter som eventuellt har gjort liknande ansatser.
1: Mm.
3: Dels sätter han ihop det här väldigt speciella oberoende teamet av rådgivare och ministrar och så vidare. Han har också väldigt speciella materiella resurser. Han har sin egen skyskrapa där han har sitt högkvarter nu. Och det finns en del som tyder på att han kommer inte vara lika Vita huset baserad som alla andra presidenter. Utan han har ju väldigt mycket sin egen infrastruktur, sina egna resurser, sina egna människor som han litar på sedan många år. Och han har utan vidare råd att finansiera vilka sådana här projekt som helst. Presidenten har ju tillgång till Air Force One, ett flygplan som åker runt. Men Donald Trump, hans flygplan, men han har eget flygplan, jättestort plan, som är ett bättre privatjet på vissa sätt än Air Force One. Jag vet inte vilket som kostar mest, men Trump har i alla fall guldplätering på inredningen, som jag har förstått det. Guld och marmor i flygplan. Inte för att det är så viktigt för att bekämpa djupa staten. Poängen är att Trump har enorma resurser till sitt förfogande. Så det är inte så svårt för honom, till exempel om han vill ha rum som inte går att avlyssna. I Vita huset får han nog räkna med att CIA kan lyssna på allting som sägs genom varenda liten blomkruka och byst som står där. Men i Trump Tower, längst upp i Trump Tower, så tror jag att han kan ha en miljö som är fri från elektronisk avlyssning om han vill, till exempel.
1: Mm.
3: Ytterligare en speciell sak som Trump har som är relativt unikt, det är att han har en så oerhört stark familj. Han har en sorts dynastisk potential som är väldigt ovanlig. Nu när han ska bli president så får han över kontrollen över alla sina ekonomiska tillgångar, sitt fastighetsimperium och sina företag till två av sina barn, till sina söner som ska sköta dem. Och han har sin dotter Ivanka djupt involverad också i det politiska arbetet. Det ryktas ju om att Ivanka kommer att bli, kan man säga, first lady när Trump blir president. För att det kommer vara hon och Trump som bor i Vita huset, medan Melania och Barron bor kvar i New York. Så att det finns den här familjeenheten med oerhört kompetenta människor som kan driva saker åt Trump och som rimligen är väldigt, väldigt pålitliga, väldigt lojala med varandra. Så att Trump kommer eventuellt vara mindre isolerad än andra presidenter och ha fler starka, kapabla människor i sin närhet som han kan lita på och få mer saker gjorda. Så att även om jag bedömer att det är osannolikt, precis som William Agrell, så det tycker jag ändå är intressant att tänka på, att om det finns någon som skulle kunna ha den här typen av möjligheter, så är det kanske Donald Trump.
1: Vi får se.
2: Radio Bubbla.
0: Att kristna ortodoxa kyrkan i Finland sett en ökning av unga män som medlemmar tror prästen Mikael Sundqvist beror på internetortodoxin, som han menar innehåller tvivelaktiga inslag, och säger att vissa kan ha väldigt extrema åsikter, så som att de tycker det är väldigt viktigt med gränser. säger även att det har ju länge klagats över att det inte kommer unga människor till kyrkan, och om de sedan plötsligt kommer dit så är det synd om de inte duger. Det är en intressant artikel här från Finland, av alla ställen som drabbas av det här problemet. Men det som beskrivs, det pågår helt säkert över hela världen. Om det händer i Finland så är jag säker på att det händer överallt. Så världens alla ortodoxa kyrkor förbryllas över alla de här unga männen som dyker upp och plötsligt vill gå in i kyrkan. Och sen så drar de efter andan när de blir varse de här radikala högeridéerna som de här männen har och som har fått dem att söka sig till ortodoxin. På nätet så kallar vi ibland de människorna för ortho bros. Och det är en falang inom internethögen, kan man säga. Den här sortens radikalism, det tar sig många olika riktningar, och det här är en av dem. Så att det här är folk som kanske har börjat intressera sig för reaktionära idéer, kanske har hoppat runt lite mellan olika liksom schatteringar av höger idéer. De kanske börjar träna på gym och bygga muskler, för det är högre att lyfta skrot, har de fått lära sig. Och sen så efter ett tag då, så kanske de slutar klippa skägget och blir ortodoxa. Därför det är en av de utstakade utvecklingsvägarna man kan ta i den här vägen. En av alla saker som man kan lägga till i paketet. Så det finns en hel kultur, en hel subkultur av sån här ortho bros. Det kan låta lite märkligt. Jag tycker på sätt och vis inte att det är så märkligt. Jag vet att du, Boris, att du har varit lite förundrad över det här. Men ja. en annan grupp som är förundrade, det är alltså ortodoxa präster. Och det, jag kan inte hjälpa att tycka att det är lite komiskt. Att de blir som paffa när det kommer så unga högerextremister som ofta har ganska annorlunda idéer om kristendomen än faktiska praktiserande ortodoxa präster. Och gissningsvis så skaver det ofta för att ortho bros fokuserar mycket på kanske delar av kristendomen som de uppfattar som baserade och kanske användbara i en sorts politisk eller kulturell arena. Men just med den ortodoxa kristendomen sedd inifrån, så är det i alla fall min bild av den, att det är en relativt inåtvänd och kontemplativ religion. Och i vissa fall så är det nog precis vad ortho bros letar efter, för att de vill ha en riktig religion som vill gå in i och låta sig omstöpas och så vidare. Men jag tror att i många fall så blir det också, det blir en sorts en konflikt eller en krock liksom. För att ortodoxa kyrkor, de är nog relativt konservativa miljöer jämfört med andra kyrkor till exempel. Men de är inte direkt så högerextrema, och de är definitivt inte centra för så här politisk aktivism och sånt där. De vill nog inte heller vara centra för politisk aktivism. Och en ortodox präst i Finland fokuserar ju på helt andra saker än liksom unga högerdissidenter på internet. Alltså, saker som är mer närliggande än kanske att omvandla Finland till en ortodox teokrati, eller vad nu en finsk orthobro kan fantisera om politiskt. Men samtidigt är det som han säger, den här finska finlandssvenska, antar jag, prästen Mikael Sundqvist, att vi har ju alltid velat ha fler unga. Vi pratar om dialog, att vi vill ha fler unga som kommer. Så nu kan vi inte börja gnälla över att det är fel unga som kommer. Så nu får vi göra det bästa i situationen. Ja, är det inte lite lustigt med den här, Boris, den här vågen av unga konvertiter till ortodoxin? Till och med i Finland av alla ställen.
1: Ja, nej men alltså, där har de ju en väl synlig ortodoxa kyrkor efter den ryska tiden, så att säga. Stora, vackra sådana. Så att det ligger väl närmare till hands än att bli ortodox. Lättare än att bli ortodox i Sverige. Men som du sa, för mig är det här jätteunderligt. Så du får gärna liksom förklara för mig detta. Det är ju dubbel mening ett mysterium att man söker till de ortodoxa mysterierna.
0: Ja. Alltså jag tror, till att börja med så måste man ju fråga, för att förstå den där orthobros, den här typen av internet-ortodoxi-fenomen. Först måste man ju fråga sig varför folk överhuvudtaget söker sig till kristendomen. För det här är människor, ibland har de kristen bakgrund, men ofta har de ingen religiös bakgrund alls. Och det är väl någonting som vi kanske förstår så bättre. Alltså ofta handlar det om en reaktion på en samtid som man upplever rätteligen givetvis som dekadent och principlös och moraliskt korrumperad och så vidare. Och då börjar man se sig omkring efter något att hålla sig i. Framförallt något sorts moraliskt ramverk som kan peka ut vad som är rätt och fel och så vidare. Och då ligger ju religion nära till hands. Det är inte den enda möjligheten. Vissa börjar studera filosofi, vissa fördjupar sig i kanske historiska studier. Men det är ett ganska enkelt alternativ att börja leta efter en religion. Och den första sorts religion som man ser omkring sig är såklart kristendomen. För att den har haft en stark ställning i Europa under lång tid och så vidare. Format det västerländska projektet, sådana saker som åtminstone vid en första anblick verkar ganska attraktiva. Men sen märker man ju ganska snabbt, om man inte redan visste det, så märker man ju snabbt att alla normala former av kristendom är ju extremt urvattnade och moraliskt tandlösa. Så kyrkor är i princip bara propagandaorgan för vänstern. De babblar dagarna ända om klimatförändringar och feminism och Jesus, han var förmodligen en transperson, och förresten så är det precis lika bra att vara muslim som att vara kristen, enligt till exempel Svenska kyrkan. Och mer generellt tror jag, kanske om man har läst lite mer om idéer och historia, så är man kanske mer skeptisk mot protestantismen. För att den är så nära associerad med den moderna ideologin. På sätt och vis så är det svårt att skilja den moderna vänsterideologin, det jag brukar kalla för liberalism, från protestantismen. Så att för många går nog alla former av protestantisk eller liksom reformärt kristendom bort direkt. Rätt eller orätt, så tror jag att det är så många resonerar. Så att listan blir kortare. Du vill till kristendomen, för det verkar spontant en bra idé, men listan blir kortare och kortare. Man vill ha något mer autentiskt. Och då har vi den katolska kyrkan givetvis. Många går dit. Det är också en av de större trenderna inom den unga högern. Söker sig till en mer traditionell del av katolicismen. Gärna med latinska mässor och allt det där. Jättefint. Men även där så har man ju stora problem med ideologisk infiltration. För att även Vatikanen är ett propagandaverktyg för vänstern. Ända upp till påven själv, som är en av världens mest toxiska kommunistiska aktivister. Då vad ska man göra då? Jo, det är då man styr blicken mot ortodoxin. För att den ortodoxa kyrkan har mycket mindre politiska problem. Personligen så tror jag man kan säga också att den ortodoxa kyrkan objektivt sett är mer ursprunglig och mer autentisk. Så att den är mer, kan man säga, konservativ. Till och med en traditionella delar av den katolska kyrkan. Den är mer trogen de ursprungliga kristna texterna och praktikerna. På gott och på ont. Det betyder inte att den är bättre eller mer korrekt från ett filosofiskt perspektiv. Men om man har en idé om att återvända till traditionen och så vidare, så är det faktiskt en bra kandidat att titta på den ortodoxa kyrkan. Katolicismen, den har också sina styrkor såklart. Det är därför många går dit. Men det är kanske inte lika autentisk och inte lika ortodox, men den är kanske mer sofistikerad, definitivt mer universell och mer världslig. Så därför har den kanske mer kraft i världen, vilket är tilltalande. Om man tänker sig en sån här sak som att vi ska samla hela den europeiska civilisationen kring ett nytt stort kristet projekt, där alla under en gemensam kristen fan och så vidare. Då är katolicismen rimligen den bästa kandidaten. Men det är inte den mest, kanske inte den mest autentiska och insiktsfulla grenen av kristendomen.
1: Nej, alltså jag kan se analysen om varför folk rör sig åt det hållet. När jag tänker efter liksom min oförståelse, så det grundar jag också på alltså det är ju inte så att jag liksom är emot att folk går i kyrkan, snarare tvärtom. Vallfärda dit alla som kan. Men jag har aldrig förstått det där att man väljer liksom tro på grund av att man är på jakt efter en kristen trosriktning, på grund av att man är på jakt efter en tradition och någonting att hålla sig till och uppgå i en gemenskap. Det är något fel i huvudet på mig, men jag kopplar inte varför man gör den grejen. Det måste för guds skull kännas... För jag tolkar det här som att de här människorna liksom finner inte Gud, utan de finner ett socialt och kulturellt mönster att förhålla sig till. Och om jag inte trodde, så skulle jag tycka det var jättekonstigt att liksom stå på en ortodox mässa och liksom omgiven av all den där röken och dessutom vara tvungen att stå hela tiden. Det är... Och sen kanske prästen är konstig också. Det är de allt oftare. Alltså det är en jätteunderlig rörelse för mig det här.
0: Ja, det är alltså ett kanske lite mer pragmatiskt perspektiv på det här med trosfrågor. Alltså om du går in i kyrkan, om du står på de här gudstjänsterna timme ut och timme in och du håller den här grejen, du börjar umgås med ortodoxa kristna och så vidare, då kommer du börja tro. Då kommer du bli en kristen. Om du är en normalt funtad människa, om du går in i det. Och det är så 99% av alla människor kommer till tro i den mån det händer för dem. Det är en social process. Och det börjar inte med att man tror och sen hittar man det religiösa sammanhanget. Det börjar med att man går in eller föds in i det religiösa sammanhanget. Och där hittar man den här religiösa relationen. Det är så det funkar för andra människor. För människor som inte är du, Boris. Men jag tror att... Jo, men du säger det. Det är någonting... Framförallt så föds ju folk in i religioner. Och om man inte har fötts in i en religion, eller man tycker att man har fötts in i fel... Man har fötts i fel religiös kropp, då får man liksom korrigera det. Ha en religionskorrigerande liksom, ingrepp. Men det är bara att man går in i det och sen så lär man sig, jag tror. Man tar till sig idéerna. Det är så det funkar i praktiken.
1: Ja, men där är jag reaktionärt väckelsekristen. Antingen ska folk se en brinnande busk eller ha en upplevelse av Gud. Alltså annars, bara för att jag får kyrkkaffe liksom, så kommer jag inte börja tro.
0: Ja, det är också någonting som applicerar på mig själv i viss utsträckning. Nu har jag ingen sån ambition eller vilja, men när jag i en tidigare fas i mitt liv flörtade med idén så landade jag alltid i att det är helt omöjligt för mig att göra den här manövern. Liksom, att fake it till you make it för att gå in i en religion. Jag bara insåg att det där kommer aldrig någonsin funka för mig. Men jag tror att alltså det finns såklart många olika skäl till att folk gör det här. Och vissa kanske faktiskt så här, tror på kristna trosatser och så vidare. Och det kanske fler, jag tror egentligen att det är ganska få människor som faktiskt gör det. Som faktiskt tror bokstavligt på de centrala kristna idéerna. Jag tror att det är en väldigt liten del till och med praktiserande kristna. Och jag tror inte att det är en enda orthobro som gör det. Jag tror att det är fler som har en sorts genuin religiös omvändelse eller uppenbarelse, att man har haft en direkt upplevelse som har förändrat en själv och liksom tvingat en själv eller resulterat i att man har den religiösa inställningen, vilket jag tror är fallet med dig, Boris, att du har haft direkta erfarenheter som har gjort att du har landat. Och det är ingenting att säga om det. Det är en naturlig och rimlig väg. Det är inte alls orimligt liksom att söka sig till religionen om man har dem. Och liksom du, Jesus själv uppenbarar sig för dig och säger, nu grabben, nu ska du komma hit till min kyrka. Vad ska du göra liksom? Jag förstår att om man upplever att man har haft den upplevelsen så det är väl naturligt att man går den vägen.
1: Det är inte så mycket, man konstrar inte i de fallen utan...
0: Och sen finns det de här med sociala skälen, att man vill in i en viss grupp och gruppen råkar vara kristen eller man vet att man får högre status om man blir kristen. Och vissa människor tror jag bara dras till, de har en sorts estetisk dragning till kristendomen.
1: Mm.
0: Och det här tror jag vi börjar närma oss mer. Så varför det här särskilda inflödet av människor till kristendomen och ortodox kristendom. Det handlar ganska mycket om det. Dels att man kanske letar efter ett socialt sammanhang överhuvudtaget för att det är ensamt på internet. Men också att man känner en estetisk dragning till det. Men det handlar också om det här med att det är som unga högersinnade män som är trötta på den degenererade samtiden och som de själva ibland säger att de vill återvända till traditionen, man vill vara på rätt sida i den stora historiska konflikten, striden om vår civilisation och så vidare. Och det är där jag tycker, som sagt, alla de tidiga sakerna jag pratat om tycker jag är ganska rimliga. Alltså om du har en personlig en uppenbarelse eller en övertygelse, starka personliga skäl liksom. Men när det är det politiska projektet, det är väl det som jag är mest skeptisk till och kritisk till. Framförallt för att jag inte tror att det är en bra idé. Alltså, fine om du har personliga skäl att bli kristen, men det är inte en bra idé filosofiskt och det är inte politiskt eller strategiskt bra att jobba på det sättet.
1: Nej, jag kan inte... Ja, men precis. Jag kan bara säga att det skapar spänningar både i församlingen och i slutändan i den egna själen, såvida man inte till slut möter Gud under de här sessionerna. Alltså, jag tycker det är lite... Jag föredrar nästan att folk är hedningar framför att de går i kyrkan för traditionens skull. Det är inte en framkomlig väg för några inblandade parter, tror jag.
0: Jag tror att det finns faktiskt någonting väldigt amerikanskt över det här fenomenet. Det är inte bara i USA det händer såklart, men det finns den här märkliga nästan som premissen om att man måste vara kristen eller man vill vara kristen. Och många av de här människorna är liksom, de har inte alls din inställning till det hedniska boet, som är extremt fientliga till hedniska idéer. Jag såg till exempel ett videoklipp med Nick Fuentes, som är en sån ung liksom zoomer högerledare. Han är tradkatolik, han är inte ortodox, han är en sorts traditionell katolik eventuellt. Det är han marknadsför sig själv som i alla fall. Och han säger att hedningar, nyhedningar, det är det värsta som finns. För att de kommunicerar med demoner och liksom gör ogudaktiga saker. Och de är ett större problem än massinvandring från tredje världen, säger Nick Fuentes. Men jag tror att det är som det där är som extremt uttryck för en attityd som finns mer utbrett. Att man, och jag tror att det är en amerikansk sak, delvis för att man är formaterad i en sån kristen kontext. Att man inte kan tänka sig att det finns någonting annat som är traditionellt och autentiskt än någon form av kristendom. Även om man själv inte är kristen, så har man aldrig sett någonting annat omkring sig. För att allting man har sett av liksom högersinnade människor, eller konservativa, eller något sorts motstånd mot degenereringen. Man har bara sett det kristna perspektivet. Det är en väldigt typisk amerikansk sak. Vilket är intressant på en sorts metanivå om man tänker på det. För att det innebär att det är som att den här högerextrema internetortodoxin på vissa sätt är som en radikalt protestantisk företeelse. Det är som en sån här typisk amerikansk bastardisering av europeiska idéer, ytligt och historielöst. Alltså, ortodoxin som en i raden av radikala kätterska sekter i kolonierna.
1: Ja, men faktiskt. Det är en bra parallell.
0: Kommer du ihåg Rod Dreher, Boris?
1: Ja.
0: Han är en sån där. Han växte upp som en normal amerikansk protestantisk miljö. Liksom. Sen konverterade han till ortodoxin i samband med att han blev liksom rödpillrad och gjorde högerresan. Men så fortsätter han leva ungefär som vanligt i USA. Umgås med sin familj som fortfarande är så här evangelical. Så här vanliga. Det är som att han gick från att vara metodist till att vara presbyterian eller sånt där. Sen så fortsätter allt som vanligt.
1: Och familjen var så här amerikanska bilhandlarkristna. Ja, svårbegripligt.

0: Radio Bubbla.
1: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf!
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Henry Dampier, alternativa högern som attackerades av Hillary, består av vanlig medelklass som tröttnat på att konventionella högern inte motsatt sig den dominerade identitetspolitiska agendan från vänsterhåll. Vi pratade alldeles nyss om Justin Raimondos artikel om Hillarys alternativ högertal. Och här har vi ett alternativt perspektiv som man kan säga kommer från alternativhögern själv. Henry Dampier är en skribent som bland annat skriver på Social Matter. Social Matter kan man säga är flaggskeppssajten för en viss gren av alternativhögern i alla fall. Och det här är en ganska intressant analys. Det är en av de bättre texter jag har läst som jag tycker ger en bra introduktion till vad det här alternativhögern egentligen är för någonting. Därför att under de senaste årtiondena så har vi sett en explosion av det vi ibland kallar för identitetspolitik. Där man istället för att prata om klassiska uppdelningar i samhället och ekonomiska frågor som traditionellt sett har varit centrala både för liberala krafter, definitivt för marxister. Generellt sett så har man fokuserat på andra saker, men nu pratar man väldigt mycket om specifika grupper. Grupper som definieras på grundval av etnicitet, kön, sexuell läggning och även andra obskyra kategorier som till exempel funktionshinder. Och i och med det här intensiva fokuset som också har genomsyrat alla samhällseliter, politiken, akademin, medierna, eftersom det här är huvudfokuset så skapas det en motreaktion. För att om du kan ha identitetspolitik, om man insisterar på identitetspolitik för alla de här underprivilegierade grupperna, då finns det ju också en logisk konsekvens av de här idéerna. Att om de här personerna kan ha sin egen intressepolitik, då måste ju de andra grupperna också kunna ha sin intressepolitik. Det vill säga till exempel vita människor från medelklassen, de som anses vara de privilegierade. Och de personerna är ju för all del på vissa sätt privilegierade. Det är inte så som att den identitetspolitiska tendensen är 100% grundlös. Problemet är bara att om man ser till just elitskikten i samhället och elitinstitutionerna, som till exempel politik, som media, som i stort sett alla universitet som finns, masskulturen som produceras i Hollywood på andra ställen och så vidare. I alla de här sammanhangen så är det just vita människor, män, folk som inte är fattiga, folk som jobbar snarare av arbetslösa och så vidare. Det är de som är de mest utsatta grupperna. Även oavsett vad vi tycker om de materiella omständigheterna, så är det absolut glasklart och helt omöjligt att ifrågasätta på ett seriöst sätt att det är de här grupperna som är måltavlan för hat, misstänkliggöranden, politiska kampanjer. Det är en massiv pågående attack hela tiden mot de här grupperna. Och oavsett vad man tycker om det här, oavsett vilken analys man gör, och jag personligen, jag är lite kluven liksom, jag har inga definitiva svar eller uppfattningar här egentligen, men det är i alla fall ganska naturligt att det kommer en motreaktion, och det är ett ganska bra sätt att illustrera och förklara vad alternativhögern är för någonting. Det är helt enkelt de personer som nu pekas ut av eliterna som privilegierade, onda, arkaiska, och de ska motarbetas. De personerna reagerar och svarar med samma mynt.
3: Ja, man kan dra linjerna lite längre bakåt, va? Och för att jag tror att det vore fullt möjligt att faktiskt linjera upp en förnuftig vit identitetspolitik idag i USA och drar linjerna bakåt. För att som du säger, idag så är det alltså den vita medelklassen som befinner sig i skottgluggen. Men under 1960-talet och början på 70-talet så var det den vita arbetarklassen i USA som befann sig i skottgluggen. Mm. Då var det de som utmålades som reaktionära, dumma i huvudet och som försvarade sina privilegier. Och det var ju en privilegierad grupp. De hade jobbat snorhårt i 3 generationer i stålverk, gruvor, fält, byggt egna jordbruk, varit byggnadsarbetare, skogshuggare. Och på 60-talet och 70-talet så rasar de här branscherna totalt. Och många blir arbetslösa, väldigt många får det sämre också, även om de behåller jobben. Parallellt med detta så ser ju väldigt många vita att vi får det Johnsons stora starka samhälle, det är de svarta vi ska ta hand om. Och de blir ju asförbannade. Och då, vi som är gamla nog att minnas de åren, då vi minns ju hur man sköt på vit amerikansk arbetarklass som reaktionär och efterbliven, därför att de inte fattade varför de skulle fortsätta betala för något när man samtidigt hade underminerat grunder för deras ekonomiska och sociala existens. Idag har det gått så långt att den här gruppen är desperat och tyst i stora delar av USA, utmattad. Och då tar vi nästa vita grupp, ja, medelklassen. Idag är det de som beskrivs på precis samma sätt som en vit byggjobbare i Brooklyn beskrevs i början på 60-talet. Det är väl värt att minnas detta.
2: Det är ett viktigt perspektiv för att förstå det som händer nu. Inte minst det ständigt viktiga perspektivet att inget är nytt under solen. Vi har sett många av de här sakerna tidigare. Och det är en motreaktion. Det är inte helt och hållet någonting nytt och något mystiskt som kommer från ingenstans. Det är i hög utsträckning en motreaktion. Samtidigt är det ju så att det alternativhögern gör i hög utsträckning, det är att den knyter an till det arv som man anser att de här grupperna egentligen har. Oavsett hur man definierar dem, med vita människor, europeiska människor, manliga människor, så har man betydligt mer att stå på och knyta an till än vissa av de andra grupperna. Till skillnad från kanske liksom funktionshindrade eller små minoritetsgrupper, afroamerikaner, så försöker man knyta an till egentligen hela den genuint västerländska traditionen. En europeisk kanon, europeiska värderingar som till skillnad från vissa av de andra här grupperna har byggt en världshistorisk civilisation. Visserligen en civilisation som tycks vara på väg att gå under och gå självmord just nu. Men jag tror att det är därför de är så rädda för den här rörelsen. Därför att de hämtar sin kraft och inspiration från någonting väldigt stort. Någonting som människor har varit frikopplade från väldigt länge. Men som de nu börjar hitta tillbaka till nästan för att man tvingar dem. Man trycker in dem i ett hörn. Och det är först nu den här typen av reaktioner kommer. Så att det här kan bli ganska, ganska farligt för sådana här som Hillary Clinton. Och jag tror att hon kommer ångra bittert att hon pekade ut alternativhögern och därmed lyfte upp den på det sättet.
3: Du pekar på en viktig sak där, alltså sökaren tillbaka till rötterna. Därför att om man tittar på den grupp jag talade om som fick stå i skottlinjen först på 60-talet, vit amerikansk arbetarklass. Så den gruppen har ju alltid levt med sina kulturella rötter. Alltså du kan ju komma till små städer där du tror att vad fan har jag hamnat i Ukraina eller i Ryssland eller i Serbien eller i Italien. Alltså i arbetarklassen håller man ju väldigt hårt fast vid sina kulturella rötter och gör det fortfarande. Ju sämre man har fått det, desto mer har man lutat sig mot de traditioner och seder man fört med sig från det gamla landet. Även idag i små stål- och gruvsamhällen till exempel. Och det som händer idag tror jag, och som det här Hillary-talet och alt-right-rörelsens utvecklingen leder till, det är att den vita amerikanska medelklassen, det är så att säga nästa generation ur den här förtrampade vita arbetarklassen. Alltså de som har pluggat college, universitet, fått jobb och liksom, nej men jag är inte ukrainare eller serb eller italienare längre, jag är liksom amerikan. Nu drar man undan mattan för dem och då kommer de också att söka sig till, då åker de hem till mamma och pappa i rost och stålbältet och säger, hörni, vi måste snacka om vår historia. Jag måste ha en grund att stå på.
2: Det här är i alla fall någonting som jag tror att vi kommer få se mycket mer av, på gott och på ont. Men jag tror ju att det finns definitivt många positiva saker. Jag är inte optimistisk som alternativhögern är. De tror att vi kan få någon sorts kulturell renässans, att europeer och europeerättlingar ska kunna resa sig och återvända till civiliserade värderingar. Jag tenderar ju att tro att det är för sent, att vi redan har gått över flera viktiga gränser som gör att det där är ett ganska fåfängt projekt och det är något annat vi måste fokusera på. Men de har i alla fall den optimismen, och så det är väl någonting positivt. Det skulle kunna komma någonting bra i det. Samtidigt så tycker jag för min del att det är problematiskt att högern också går in på ett identitetspolitiskt spår. Därför att på samma sätt som vi kritiserar den tendensen hos vänster, så även om det är väl skillnad på höger och vänster, identitetspolitik till höger och vänster, det står för olika saker, det baserar sig på olika traditioner och så vidare, så finns det i mina ögon ändå så pass mycket marxist fortfarande, att jag undrar om vi inte måste fokusera trots allt på de ekonomiska, de materiella frågorna. För att risken är att de sakerna hamnar i skymundan.
3: Ja.
2: Och det är också någonting som man har sett historiskt, att på 20- och 30-talet till exempel i Europa så blossade det upp en enorm konflikt mellan då, de krafter som man tänker på som till höger, alltså fascistiska, olika typer av fascistiska associerade krafter å ena sidan, och å andra sidan antifascistiska krafter till vänster. Och i den här typen av konflikter så tenderar vissa andra saker att bli marginaliserade och glömmas bort. Till exempel frihetliga idéer. Frihetliga ideal tenderar att hamna ganska långt ner på listan och trängas ut av den här kulturella kampen. Och jag är öppen för idén att den kulturella kampen är väldigt viktig. Men jag är också orolig för att vissa andra fundamentala perspektiv hamnar i bakgrunden. Och det är också ett problem som jag personligen ser med alternativhögern, i den mån som jag förstår mig på vad den är för någonting. Nämligen att den saknar en enhetlig, koherent ekonomisk analys. Vilket jag tror är väldigt viktigt. Och det är en styrka som libertarianismen har. En enorm styrka. Där jag tror att alternativhögern, om de ska vara framgångsrika på sikt, där måste de också integrera en materiell, en ekonomisk analys. Och helst förstås den libertarianska analysen.
3: Du, det där är jätteviktigt, och det är någonting som extremt ofta glöms bort, därför att om man bara ägnar sig åt kulturkamp, oavsett vilken ståndpunkt man intar, så, och inte funderar på ekonomi, hur ska företag byggas, vad är sunda ekonomiska förhållanden överhuvudtaget, då tenderar det väldigt lätt att hamna i att kamp om fördelning av statens resurser, att staten står kvar där det är orubbat på, och byråkraterna kan titta på hur vänster och höger slåss om vilka identitetsprojekt som ska få pengar, och då sitter vi skiten igen.
4: Svart humor associeras med hög intelligens och låg benägenhet till aggression, enligt österrikisk studie publicerad i Cognitive Processing. Ja, är du chockad över den här nyheten, Boris?
3: Nej.
4: För att forskarna som har gjort den här studien, de är nämligen väldigt förvånade. De hade trott att de personer som uppskattar särskilt mycket så kallad svart humor, mörk humor, eller som de också skriver i den här artikeln, sjuka skämt, att sådana personer skulle vara mindre intelligenta än andra och mer benägna till aggressivitet än andra. De var säkra på att det skulle finnas ett sådant samband, så de blev väldigt förvånade när de fick veta att i själva verket så är uppskattning för svart humor associerat med ett sofistikerat intellekt, hög intelligens och låg aggressionsbenägenhet.
3: Nej, jag tycker det här, alltså premisserna för de här forskarna gör att man liksom bara undrar vilken, alltså det måste vara väldigt isolerade människor utan egen relation till människor och humor om det här var deras utgångspunkt verkligen.
4: Ja. Det kanske är någon typ av presumption som det är politiskt korrekt att ha. Det kanske är i alla fall rätt sak för dem att säga.
3: Ja, nej, men det är ju det gör. Alltså att de har ingen relation till humor i sig. Det är säkert väldigt humorlösa människor. Eller till vanliga människor i allmänhet. Och det gör att man utgår från PK-manualen. Det är det man ska utgå från när man söker pengar till nya forskningsprojekt.
4: Lite intressant ändå deras fynd att om man har en aggressiv läggning, om man är på dåligt humör, om man har huvudet fullt med negativa tankar, så gör det att man inte kan finna lika mycket njutning från humor som bygger på en humoristisk hantering av svåra mörka saker. På sätt och vis så är det ändå ganska naturligt. Svart humor måste ju någon mån vara ett sätt att hantera. Att hantera svåra företeelser på ett sätt som inte inbegriper massa negativa tankar och aggression och så vidare.
3: Ja, alltså att svart humor visar att man intellektuellt bearbetar till och med en vidrig situation alltså. Ja, det är en intellektuell bearbetning, kräver ju ett väl fungerande intellekt. Alltså det är bara så dumt det hela.
4: Det känns också lite grann den här nyheten som vi får någon gång om året, att nattugglor är smartare än morgonlärkor.
3: Mm.
4: Eller som vi hade ett exempel för några veckor sedan, att folk som

0: kongressutredning. Att kongressen har hållit på med det här i åratal och försökt utreda vad egentligen hänt. Och de begär in en massa information från företag. Och kräver att ja, men ni måste komma till kongressen och vittna och lämna uppgifter om det här och så vidare. Och vi har ju sett några exempel på det här. Alltså Google-människorna har varit i kongressen och vittnat. Mark Zuckerberg fick mycket uppmärksamhet när han var i kongressen och vittnade och svarade på frågor om censur och sådana saker. Och sen så gjorde ju Mark Zuckerberg ytterligare utspel. Ungefär när han insåg att Trump skulle vinna valet så började han manövrera och han satt på Joe Rogan och pratade om hur dum Biden var, hur Biden tvingade mig att censurera allt det där. Vi gjorde en djupdykning i radion för den som vill veta våra kommentarer om det. Och nu ser det ut som att YouTube har gjort ett liknande uttalande. Och det är sån här ganska, ja, det är lite så här byråkratisk, sån här legalesisk text. Men de säger i princip att vi har aldrig velat censurera. Vi är för yttrandefrihet. Vi vill bara hålla på med information. Vi ska organisera all världens information och göra den universellt tillgänglig och användbar. Det är något sånt där som deras slogan är. Och det är inte förenligt med den ambitionen att censurera. För vi vill göra information tillgänglig för alla. Vi vill inte undanhålla den. Det är ungefär lika trovärdigt som Googles gamla slogan, som du kanske kommer ihåg, Boris. Don't be evil. Deras moraliska måttstock. Ja, det gick ju jättebra. Vilken tur att de hade den principen så att de aldrig gjorde någonting ondskefullt. Men du berättar om då att de har visst alltid haft de här principerna, men under Biden-åren, framförallt under coronavirus-episoden, så började det blåsa riktigt snålt och de säger så här, de pressade oss igen och igen att vi skulle ta bort saker från YouTube trots att de inte stred mot våra användarvillkor, trots att de inte bröt mot våra regler, så skulle de ta bort dem. Och vi gjorde motstånd, men sen i slutändan så gav vi efter och vi tog bort de här kontona fast de inte hade gjort något fel. De det är inte så klart att de ber om ursäkt för det eller accepterar något ansvar för det. För det här är någon sån här väldigt formell papper skriven av en advokat. Men i praktiken är det ju någonting åt det hållet de säger. Och de säger också att nu så släpper de in alla som blev utkastade från plattformen för att de sa stygga saker om coronavirus, vacciner eller om politiska val. Alla de får komma tillbaka nu. Så att om det var därför man blev kickad från YouTube så är man välkommen tillbaka nu. Och de säger också saker som kan tolkas som att vi tänker aldrig mer acceptera politiska påtryckningar om censur. Om det händer igen så kommer vi säga nej. Och det har fått mycket uppmärksamhet. Det ses som många ser det klart som ett positivt tecken. Många är förstås lite misstänksamma mot Google. Det är inte att allt är förlåtet helt plötsligt. Vad säger du, Boris? Känner du att Google är din vän nu och att allt är förlåtet?
1: Nej, inte det minsta. Alltså, de kan ju komma och svänga hur som helst. Jag har noterat att SvebTV blev utkastad en gång i tiden från YouTube och tappade en jäkla massa på detta. Och för några veckor sedan fick de ett meddelande om att de slängdes ut på grund av ett inslag där man diskuterade afghanska fejkbarn. Inte vaccin alltså. Och det kom ett fint brev från YouTube där med det att vi har nu granskat, alltså det är för 5 år sedan, vi har nu granskat ert inslag och kommit fram att det inte strider mot våra regler. Vi kommer nu att släppa upp er kanal på den gamla kanalen på YouTube igen. Men det kan ta några månader. Jag vet inte varför det ska ta några månader. Men alltså, det är opolitliga jäkla idioter. Man vet inte vad de tar sig för. Alltså, det kan svänga hur som helst. Man måste se till att man inte är beroende av dem.
0: Ja. En reflektion från min sida. Det är att nu har det så här säkert varit under beredning länge. Det publiceras bara just nu. Men

0: det är ändå väldigt vältajmat nu efter Charlie Kirk-mordet och utrensningarna i USA nu. När folk ska avplattformas och cancelleras och allt det där. Och nu står ju vänstern och skriker censur, censur. Trump trampar på yttrandefriheten och så vidare. Och precis då så går Google ut och säger att vi tänker inte låta någon politiker pressa oss att begränsa yttrandefriheten. Så det är väl lite intressant. Ingen aning om det finns ett samband, men i tiden så är det i alla fall. Det råkar ju vara sammanträffande då. Om inte annat. En annan reflektion som jag gör, det är att jag vet inte om det, jag har inte kunnat verifiera det själv, men enligt vad jag hört i alla fall så gick både Alex Jones och Nick Fuentes gick tillbaka till YouTube och började publicera saker där igen. Och ungefär ett dygn senare så blev de avstängda och kickade igen.
1: Det är så alltså?
0: Ja, som sagt, det är lite hörsägen här, jag har inte kollat upp det. Jag sökte på Alex Jones på YouTube för att hitta den här kanalen som de sa att han hade startat upp. Men jag hittade den inte. Men det kanske var det efter att de kickade ut honom igen. Men det var vad jag hörde i alla fall. Men, och här, jag antar att Google har ett vattentätt case. För då säger jag så att nej, men Alex Jones, han blev ju inte utkastad från YouTube på grund av coronavaccin eller valfuskdiskussioner. Han blev ju utkastad för sina lögner om Sandy Hook-massaken. Mm. Och den orsaken är fortfarande en giltig orsak att kicka honom från plattformen. Så han är inte välkommen tillbaka. Och sen kan han säkert säga motsvarande sak om Nick Fuentes.
1: Det som vi diskuterade i förra programmet, det finns så förbannat många, om nu folk ska vara, alltså det finns ju inga yttrandefrihetsfundamentalister. Jag är ju heller inte det, men jag låtsas inte vara det. Men det är ju otroligt fånigt att man på alla sidor liksom, ja, jag är för yttrandefrihet och fri debatt. Förutom när det gäller Sandy Hook, när det gäller Israel eller vad fan det nu kan vara. Eller man talar illa om svarta, bruna eller röda. Det är alltså ett antingen eller. Och det är en komplett omöjlig debatt att föra just nu.
0: Kommer du ihåg vad de ursprungliga Twitter-grundarna, vad deras slogan var när det kom till yttrandefrihet?
1: Nej.
0: De sa, we are the free speech wing of the free speech party.
1: Ja, det är bra.
0: Det var tidigare, glada 00-talet. Ja. Jag tycker ändå att det är väldigt positivt att de här sakerna kommer upp och att man pratar om det, som jag var positiv också när Mark Zuckerberg gick ut och pratade på Joe Rogan om de här sakerna, om Biden och sånt där. Inte för att jag har någon sympati för Mark Zuckerberg. Han är en fähund, vilket jag sa i radion då också. Han är en usling och han har inte blivit tvingad till någonting i det här. Han har aldrig slagit larm tidigare. Han har aldrig liksom... Det går liksom inte att göra ett case för att Mark Zuckerberg är något oskyldig engelsk som har skött det på ett rimligt sätt. Men det är ändå viktigt att skina lite ljus på det faktum att politiker ägnar sig väldigt aktivt åt att påtryckningar mot de här internetföretagen. Och väldigt mycket av de här sakerna kommer. Och det har jag sagt också tidigare, att jag tror liksom att de här Silicon Valley-människorna, de är i grunden en sorts libertarianer, som mjuka libertarianer. Alltså, jag skulle säga att 9 av 10 såna här Silicon Valley-grundare har libertarianska sensibiliteter. Men de är såklart väldigt opolitiska och ogenomtänkta och allt det där. Men om det bara var upp till dem så skulle det rulla på med liksom rätt mycket yttrandefrihet. Rätt lite begränsningar. Men det finns det här trycket från staten. Och det är en väldigt viktig fråga. Och vi har pratat om det här i åratal såklart. Även apropå situationen i Sverige. Vi ska inte glömma att för inte så många år sedan, under Biden-åren, mörka Biden-åren, så kallade den svenska regeringen till sig de stora sociala medieföretagen för liksom allvarliga samtal. Nu ska ni komma upp här, Facebook och Google, sitta här på Rosenbad och prata med oss med Morgan Johansson, eller vem fan det var som skulle prata med dem. Liksom. Men de skulle bli upp, de svenska representanterna då för de här företagen skulle bli uppläxade och pressade. Och det var absolut glasklart vad de ville ha. Och det var ju att de såg vad Biden gjorde i USA. Och de sa, det där vill jag också göra. Jag vill också kunna säga åt de här stora internetföretagen att ta bort den och ta bort den och så vidare. Och jag är säker på att deras önskemål hörsammades. Alltså den svenska regeringen. Och det är också det här, att det här det tövädret som kommer nu under Trump-eran, det applicerar ju på USA och inte på Europa. Och det sa ju Mark Zuckerberg väldigt tydligt, att vi ska ha mer yttrandefrihet på Facebook nu, men bara för amerikaner. Inte i Europa. I Europa, där är politikerna fortfarande emot yttrandefrihet. Och då tänker jag självklart inte ge folk någon yttrandefrihet. Men den poängen då som är lite viktig, som jag tycker är värd att understryka lite grann, det är att politiker behöver inte stifta några lagar för att lägga en tung våt filt över det offentliga samhället, samtalet. Så att det är inte det om vi vill veta hur mycket yttrandefrihet har vi, så kollar vi på lagstiftningen. Kollar på yttrandefrihetsgrundlagen eller First Amendment och sånt där. Det där är inte alls vad det handlar om. Utan politiker jobbar på andra, på informella sätt. Och det är väldigt, väldigt effektivt. Därför att om någon ringer från Vita huset eller någon ringer från Rosenbad, de här företagen kommer att lyssna och lyda. Därför att företag är amoraliska, fega och anpassliga. Företag är notoriskt principlösa och dåliga på de här sakerna. Företag bryr sig inte om de här sakerna. Och nu kan man säga så här, Facebook är inte riktigt ett företag. Det är Mark Zuckerberg som fortfarande har majoritetskontroll över rösterna och sånt där. Men han är också feg och anpasslig och usel. Men det finns en sorts logik i hur företag fungerar, som gör att det är väldigt lätt att förutsäga att liksom en stor korporation liksom kommer inte ge motstånd alls mot en politiker i sånt här läge. För att de bryr sig inte. De har inte några moraliska principer och sånt där. Det är inte deras jobb att ha moraliska principer. Om de inte styrs av en väldigt liksom principfast grundare, så kanske som Elon Musk, och det finns många andra exempel också. Men inte så många med de här stora internetföretagen. Och det omvända gäller såklart också, att den politiker som vill lösa problemet behöver inte heller stifta några lagar eller riva upp några gamla lagar för att lyfta den våta filten. Och det tycker jag är det riktiga vita pillret. Det är som är optimistiskt i den här situationen. Att det enda som behövdes för att börja rulla tillbaka där och öppna upp mer på internet, det enda som behövdes var att Donald Trump blev president och började liksom veva med armarna och prata allmänna ordalag, och han har inte ändrat några lagar eller någonting. Men redan innan valet så började hända saker. För att folk har fingret i luften, fuktigt finger i luften, och vet liksom, okej, det är dit vi är på väg nu. Där du, Boris, du brukar prata mycket om det här, hur medierna fungerar i Sverige och andra sådana sidoaktörer, att de alltid är väldigt anpassliga. Du brukar säga med svenska kontexten att snart kommer de börja fjäska för Sverigedemokraterna. De kommer liksom lägga upp det. Samma människor som fjäskar för kanske vänster nu, de kommer fjäska för Jimmie Åkesson istället, för att det är det de gör. Men det fina i kråksången är att om man har politiskt ledarskap, så räcker det med en fingervisning, och sen kan man bli av med mycket av de här sakerna. Åtminstone liksom en bit av vägen, kanske tillfället liksom. Men det är väldigt stor skillnad bara vem som sitter vid rodret och vilka signaler som skickas därifrån.
1: Ja.
0: Apropå, så såg jag att Jimmy Kimmel fick komma tillbaka. Han fick 3 dagars suspension och sånt där. Men nu är han tillbaka i rutan och kör sin vanliga grej igen. Så var det med den censurvågen.
1: Precis. Och det är ju lite grann så här. Han var ju ändå klarsynt, men samtidigt ganska äcklig i sitt återinträdestal. Så där. Han liksom låtsades börja gråta när han skulle säga att det var inte min avsikt att skämta om mordet på en ung man. Och så liksom låtsades han klämma fram en tår. Oerhört obehagligt. Men samtidigt var han väldigt så här karsk. Han sa också att jag är inte här för att försöka övertyga någon, utan jag säger bara vad jag tycker och talar med de som tycker som jag tycker. Och det är lite grann så många gick ju igång på det här med att Disney viker ner sig nu för påtryckningar, både till höger och vänster. Höger positivt, vänster negativt. Men Disney tar tillbaka honom, därför att de vet ju att de som inte gillar Kimmel, de kommer inte ta en Disney-prenumeration nu bara för att de fimpade Kimmel. Men däremot kommer de som gillar Kimmel att fimpa sina Disney-prenumerationer. Så Så det enda ekonomiskt rationella är ju att ta tillbaka honom, vilket man gjorde också.
0: Ja visst. Och det är också det som är, jag vill inte avrunda det här på en allt för tråkig not, men det som vi måste ändå förstå och hålla utkik efter på horisonten, för att många av de här sakerna är väldigt, väldigt förutsägbara, vilket alla vet som lyssnar på Radio Bubbla och hört oss prata om dem, men det är ju, vad händer efter Trump? Och det kanske finns någon som tror att efter Trump så kommer en till Trump. Då kommer någon som är som Trump, och nu kan vi ha bara en till Trump och en till och en till, den typen av politiker. Men jag är däremot helt säker på att det finns ingen Trump efter Trump. Det måste vara i sådana fall något helt nytt, någon helt unik person som kommer från någon annanstans. Men alla tänkbara kandidater, som J.D. Vance eller vem det är, som kan tänkas ta den här facklan vidare från den konventionella politiken, de kommer vara helt otroligt svaga, och jag tror att vänstern kommer göra slarvsylt av dem inom några år. Och sen så kommer allting tillbaka. All censur, alla de här, den här informationskontrollen kommer komma tillbaka med besked, med ränta, för att de kommer vara så förbannade över att deras agenda har blivit blockerad under Trump-åren. Och det är också ett väldigt viktigt skäl, att det är viktigt att ha det perspektivet när man pratar om så här, men Zuckerberg, han ska inte censurera igen YouTube, de ska inte censurera igen. Det ska de visst, kommer de visst göra. Så fort Trump är borta kommer de sätta igång igen. Men vi har lite andrum nu, och då är det värt att fundera över vad kan vi göra för att förbereda oss. Och det allra viktigaste, enligt min mening, det är det som du, Boris, redan har sagt. Du sa det precis i början av det inslaget, att man får inte vara beroende av dem. Man måste vara fri på det sättet att man kan leva sitt liv och också sköta sin hjärna, göra sitt tänkande och sitt läsande och så vidare, utan att vara beroende av de här systemen, de här plattformarna. Och det är ett väldigt knivigt problem.
1: Det är ett jätteknivigt problem, speciellt med tanke på banker och ekonomiska transaktioner och sådana saker. Det är, så även om man har byggt en egen plattform kan man få problem med de sakerna. Och nu ska de ta Alvedonet ifrån oss. Det är inte lätt alltså.
0: De tar Alvedonet. Sen kan vi inte tänka längre, och då måste vi... Då spelar det ingen roll vad vi läser på internet. Nej, vi kommer inte förstå precis. Någonting.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Antroposofiska Vidarkliniken i Järna läggs ner efter 33 år sedan avtal med Region Stockholm löpt ut. Antroposoferna är ju en fascinerande grupp. Jag brukar försöka nämna dem då och då i Radio Bubbla för att jag är fascinerad av dem och gillar dem. De håller till i Järna i Sverige. De har massor med olika verksamheter med... De har sitt egen liksom andliga verksamhet, de har jordbruksverksamhet. De flesta i Sverige känner säkert till Salto och Kvarn, som är ett av deras märken som de säljer jordbruksprodukter under. De har egna skolor med egen sorts pedagogik, de håller på med konstnärlig verksamhet och så vidare. Allt där kretsar då kring idéer som härrör från Rudolf Steiner, som var en väldigt intressant tänkare som grundade antroposofin. Och de har då också ett sjukhus, kan man säga, ett antroposofiskt sjukhus, Vidarkliniken, som heter numera Vidar Rehab. Men nu läggs Vidar Rehab ner därför att de är som nästan alla andra kliniker beroende av att ha avtal med landstingen, i det här fallet Region Stockholm. Och om de inte får ett förnyat avtal så kan de inte fortsätta. Jag tycker bara det är sorgligt att se det här. Visserligen så håller antroposoferna på med en del skumma grejer när det gäller medicin och även jordbruk och andra verksamheter. Det är en del som, till och med jag som är liksom en flummig hippie, tycker att en del av de grejerna håller på med verkar vara mumbo jumbo. Men jag har en stor uppskattning för att de har en väldigt organiserad och seriös verksamhet för att göra saker på ett annorlunda sätt. Det är väldigt värdefullt att ha mångfald även inom det medicinska fältet. Och givetvis så ska inte skattepengar från landstinget användas för att finansiera kliniker. Men det är ändå tråkigt. Man kan säga så här. I en naturlig ordning på en fri marknad där inga kliniker finansierades av landstingen, där skulle förmodligen Vidare kliniken kunna överleva. För att de skulle inte behöva konkurrera med andra kliniker som har avtal med Region Stockholm. Mm. Och då skulle de förmodligen stå sig ganska bra. För att oavsett vad man tycker om antroposofernas liksom flummiga idéer, så är de ganska populära. Jag tror att även många som inte är antroposofer skulle tycka att det är väldigt attraktivt att söka sig till deras kliniker.
1: Mm. Jag har uppfattat det som att en del av verksamheten kommer fortsätta. Va? Är det missbruksbehandling man lägger ner här? Att det är den rehabdelen.
0: Jag har inte koll på detaljerna faktiskt. Jag tror inte det. Jag tror att det är
1: alltihop.
0: Jag tror att det är bredare än så.
1: Okej. Okay. Vi ska ju påpeka, för jag vet att de har det har varit särskilt omtalat att de har haft någon klinik för att rehabilitera framförallt drogmissbrukare, där man har haft hoppas det är rätt klinik jag tänker på nu, men jag är ganska säker på att det var kopplat till Vidarkliniken på ett eller annat sätt. Där man hade liksom lite avslappnad inställning till folk som kanske fortsatte bruka droger när de togs in. Det var inte den här kall avtändningsapproachen som annars är vanlig. Och det har kritiserats mycket för att det var ovetenskapligt och så här. Men man kan ju påpeka då att det är ganska mycket inom missbruksrehabilitering som är ovetenskapligt. Antroposoferna har inte ensamrätt på det. Bland annat 12-stegsprogrammet, berömt från, alla känner väl till så här AA, så här anonyma alkoholister, och med då, de har varianter för spelmissbrukare och drogmissbrukare och så vidare. Deras 12-stegsprogram är totalt nonsens. Det har forskats ganska friskt på det, och det finns noll signifikant skillnad mellan folk som genomgår 12-stegsprogrammet och folk som ingår i kontrollgruppen. Men det kritiseras inte fullt så ofta. Jag ska säga, Sverige har ju också en ganska extrem syn på bruk av rusmedel, så jag gissar att det är ganska mycket mumbo jumbo även i resten av rehabiliteringssvängen. Att det är inte så att antroposoferna är den här svarta fläcken på den i övrigt vetenskapligt stringenta verksamheten som bedrivs över hela landet, utan det är snarare en i mängden av flummiga, hemsnickrade hittepå verksamheter.
0: Ja, alltså det sista du säger är viktigt, men det kastar också ljus över någonting som du sa tidigare, som jag är benägen att ifrågasätta, alltså det här med 12-stegsprogrammet. att det saknas, att jag säger att det är inte vetenskapligt, det saknas evidens, man har inte kunnat liksom belägga enligt de gängse vetenskapliga rutinerna att det funkar och så vidare. Det är, för allt jag vet så är det förmodligen sant. Men kruxet med det är att det är även sant för så otroligt många andra tekniker och terapimetoder framförallt.
1: Oh ja.
0: Alltså det är sant för nästan alla former av psykoterapi till exempel.
1: Det stämmer
0: nog bra. Så det finns liksom en hel värld där ute av till exempel psykoterapi, olika former som är liksom vilar på väldigt liksom lösa grunder om man ska lägga an just det liksom då som man säger då, det här är ju så att säga, det är jag kan säga, det är vetenskapligt, men det är inte vetenskapligt och ovetenskapligt. Jag är benägen att tänka att det här är ett ganska som ett scientistiskt perspektiv som har väldigt svårt att fånga in många faktorer och kvaliteter, framförallt vad det gäller saker som är psykologiska och terapeutiska. Det finns ju gott om människor som går igenom 12-stegsprogrammet och upplever att de får väldigt bra effekter och säger som att tack vare att jag lärde mig de här sakerna, de här insikterna, gick genom de 12 stegen och så vidare.
1: Oh ja, så har
0: jag tagit igen det. Ja, men det är så här, det här är liksom det är en verklighet för de här människorna. De säger så här att idag kände jag för att dricka alkohol igen, men då upprepar jag för mig själv liksom det jag lärde mig i 12-stegsprogrammet. Jag gjorde om steget si och så och så vidare, och sen så kände jag mig starkare och jag tog mig förbi det. Så att jag tror att man går helt fel om man säger att det funkar inte. Ingenting i det här programmet funkar, det är verkningslöst.
1: Ja, nej, det stämmer ju inte det. För att det finns ju även, alltså, så här, kontrollgruppen hade ju inte 0% succégrad. Alltså det var ju fler än 0% i kontrollgruppen som också lyckades kicka sina beroende. Så absolut. Men man ska vara försiktig med att tro att, och det är det som är min poäng, att det är specifikt de här syndabockarna bara som tar ut svängarna lite när det kommer till vetenskapliga belägg. Det är ganska vanligt inte bara inom missbruksrehabilitering utan även psykologi, som du tror. Jag hade en gång det tvivelsaktiga nöjet att läsa en delkurs i psykologi på Uppsala universitet, där professorn stod under lång, lång tid och babblade om en massa olika teorier och modeller. Och sen i slutet på föreläsningen så kommer hon till någon teori och så säger hon: ja, det som utmärker den här, det är att den är evidensbaserad. Jag tänkte, herregud, vad har jag suttit och lyssnat på i 2 timmar? Kort därefter fortsatte jag inte med den utbildningen, kan jag säga. Men ja, det är en otrolig massa, vad ska vi säga, jag kan väl snällt kalla det improvisation. Inom den psykologiska verksamheter i allmänhet.
0: Jag tror att det är en tangent, vi ska inte gå in för mycket på det här. Jag tror att det är ett felaktigt synsätt. Jag tror att det är ett missförstånd. Problemet här är att de metoder som man använder för att utvärdera olika typer av psykologiska metoder, till exempel så här psykoterapi eller och det talsterapi och så vidare, de metoderna är inte tillräckligt sofistikerade för att göra seriösa analyser av huruvida de här sakerna egentligen funkar. Bland annat för att man förstår inte, och i viss mån så förstår man inte ens, man förstår inte till exempel varför psykoterapi fungerar. Man har inte en till exempel bra hypoteser, teorier om de verksamma mekanismerna. Olika psykoterapeuter har helt olika teorier. Så det finns ingen koherent teori som du kan göra hypoteser av och testa. Men ändå så forcerar man in allt det här i samma ramverk av att undersöka saker. Ett ramverk som i grunden är till för att studera liksom fysikaliska fenomen i naturen och inte tar hänsyn till att man här är inne på som en helt annan domän. Ett annat sätt att uttrycka det är att psykologi inte är en vetenskap. Och du kan inte applicera samma typ av vetenskapliga krav. Då blir det nästan definitionsmässigt pseudovetenskap om du låtsas att du kan göra den typen av, använda samma metoder för att studera psykologiska fenomen eller psykologiska metoder. Och vi har ju till exempel den här gigantiska, vi kallar replikeringskrisen inom psykologi.
1: Ja.
0: Där det visar sig att
1: 70% tror jag, som inte går att replikera.
0: Ja, det är katastrofala siffror. Men slutsatsen, man kan ju möjligen dra slutsatsen att eftersom psykologifältet inte lever upp till de här kraven, så är allt vad psykologi heter värdelöst, du ska bara lägga ner och ge upp. Jag tror att det är en väg som leder till barbari. Jag tror det jag tror ligger närmare sanningen, det är att det här är ett fält där som vi inte har lärt oss att hantera på ett vetenskapligt sätt. Men jag tycker det är ganska uppenbart i alla fall att det finns många av de här sakerna som fungerar, och vi måste fortsätta att göra dem för att så småningom kunna bygga teorier om varför vissa saker fungerar och andra saker inte fungerar. Men till exempel ta psykoterapi, som jag är lite intresserad av. Det verkar uppenbart att, för mig verkar uppenbart att vilken typ av skola man har, om man kör med KBT eller liksom psykodynamisk eller kanske någon så antroposofisk, det verkar inte ha så stor betydelse. De är ungefär lika effektiva eller ineffektiva allihopa. Det som däremot verkar ha jättestor betydelse är psykologens personlighet och psykologens personliga kontakt med patienten, med terapanden.
1: Mm.
0: Så jag tror att man tittar på helt fel olika saker, och man studerar så här, funkar det att utföra stegen A, B och C och D? Då tittar man på helt fel sak.
1: Okay.
0: För det intressanta du borde forska på, det är liksom, vad är det i den här psykologens personlighet som gör att de kan göra så bra ifrån sig?
1: Ska egentligen få psykologer att använda olika metoder med olika patienter? Enskilda psykologer?
0: Det,
1: för att komma närmare i ett av... En av...
0: Ja, det skulle vara ett intressant väg, tycker jag, att experimentera. Det mer generella poängen jag vill göra är att jag tror att man liksom... Man måste ta några steg tillbaka och inse att vi inte är redo än att vara så analytiska på de här områdena. Sen vet jag inte om det applicerar på antroposoferna. Jag ska säga det ärligt talat också. För de som lyssnar på Radio Bubbla och känner till detaljerna i vad antroposoferna håller på med, så vill jag bara säga att vissa grejer de håller på med är så far out att inte ens jag kan tro att det är någonting annat än placebo och marknadsföringsgimmickar. Jag träffade en antroposof en gång, jag kanske berättade om det här, som han var väldigt frispråkig. Han berättade för mig väldigt ärligt, som ingen antroposof har gjort tidigare till mig, om vad de egentligen håller på med och hur de tänker kring det. Och när han berättade till exempel om deras jordbruksmetoder, hur de gör liksom jorden mer bördig och får saker att växa.
1: Är det de som gör biodynamik?
0: Ja, biodynamisk tror jag är benämning på en.
1: Mm.
0: Och det är också en sån här trademark, så du får bara kalla det biodynamiskt om det är godkänt av en antroposofisk organisation. Så att de tar bra betalt av jordbrukare. För att sälja då redskapen som behövs för att få kallare för biodynamiskt och därmed kunna ta högre pris i butiken. Så det är en av deras businessar. Men vissa av de här grejerna de gör, det liknar mest liksom, ja, men som uråldriga magiska ritualer. En av dem som jag hörde var till exempel att de tar en urinblåsa från en kronhjort och fyller den med olika typer av örter. Och sen så gräver de ner den här kronhjorts urinblåsan fylld med örter under marken, under en åker.
1: Måste det vara fullmåne?
0: Eventuellt så måste det vara fullmåne, men de håller på med liksom, de håller på med alla möjliga saker. Hur som helst, marknaden borde få avgöra vilka jordbruksmetoder man ska använda, vilka rehabmetoder man ska använda. Det ska inte avgöras av Region Stockholm, för då får vi den här likriktningen. Att det som landstingsbyråkraterna tycker är intressant, det som de tycker är evidensbaserat, det kommer köra. Sen så kommer Vidarkliniken inte kunna konkurrera med alla skattefinansierade, svågerfinansierade alternativ.
1: Vad är Region Stockholm?
0: Region Stockholm, som jag antar är ett annat namn på Stockholms läns landsting, eller?
1: Det måste det vara. Jag tror det var Region Stockholm som hade arbetsläger för narkomaner på 80-talet. Minns inte vad det hette nu, men de hade en vän som hittade på vinden. Eller på en loppis, hur som helst, hittade någon så här stolt broschyr där de förkunnade deras rehabiliteringsprogram för drogmissbrukare. Och det var så här, sätt dem i läger i skogen och tvinga dem till kroppsarbete 12 timmar om dagen, så kommer de känna solidaritet med arbetarklassen och därmed fördriva sina missbruksbegär. Fina gamla DDR-Sverige.
2: Radio Bubbla.
3: Kristdemokraterna föreslår att läroplanens formulering om kristen tradition och västerländsk humanism tas in i skollagen. Skolpolitiska talespersonen Christian Karlsson kommenterar att förslaget säkerligen kommer att innebära att fler muslimska friskolor kan behöva stänga. Varje gång det vankas val i Sverige så gör partier diverse utspel som är utformade för att appellera till särskilda väljargrupper som man vill nå ut till. Ett återkommande tema i flera årtionden i Sverige är att partierna gör utspel i invandringskritisk riktning. Ett annat populär valfråga är hårda tag mot brottsligheten. Sossarna är såklart mästarna på det här, men de flesta partier försöker i någon mån. Så man gör diverse utspel om att man ska öka kraven på invandrare eller städa upp diverse problem som invandring gör. I praktiken så blir det aldrig någonsin någonting av sådana förslag eftersom partierna totalt tappar intresse för dem så fort valet är över. Men i valrörelsen får man ofta höra alla möjliga spännande idéer. Och det beror helt enkelt på att politiker är väl medvetna om att de är i invandringspolitiken, i kriminalpolitiken, i flera andra frågor så är de i massiv otakt med folket. Så de vet att det finns en väldigt stor folklig opinion för en helt annan linje i de här frågorna. Så därför försöker de fånga upp en del av den opinionen och växla in det till väljarstöd i valet. Men eftersom de själva absolut inte tror på att begränsa invandringen eller förbättra liksom, situationen med brottslighet och sånt där, så kommer de aldrig göra något av det. Men det är en ren retorisk övning och en analys av den här retoriken då. Men ett aktuellt exempel som jag tyckte var intressant att läsa om då, det är att Kristdemokraterna går ut och kräver att skollagen ska skrivas om så att skolorna åläggs att lära ut kristna värderingar. Men det är egentligen inte det handlar om, utan de vill egentligen inte skriva om någonting, utan de vill flytta en skrivning från läroplanen där redan finns till skollagen. För det står i den här läroplanen att skolan ska förmedla värden i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Men KD vill att samma sak ska stå i skollagen istället för att ge mer tyngd åt orden. Och deras skolpolitiska talespersoner säger så här: vi behöver ju tala klarspråk om problemen som finns. Det ska helt enkelt inte kunna finnas skolor med islamistiska kopplingar där eleverna riskerar att radikaliseras. Så idén sägs vara att om det står i skollagen istället för bara i läroplanen så kommer skolinspektionen att ta hänsyn till det här i sitt granskningsarbete och när man utvärderar ansökningar om att starta nya skolor. Skolinspektionen ska kunna granska skolor med avseende på om utbildningen ger uttryck för västerländska värden, det vill säga judisk kristen etik, och dra in skolornas tillstånd om så inte är fallet. Jag kliar mig lite i huvudet när jag hör såna här vaga, flummiga formuleringar. Västerländska värden, judisk kristen etik. Christian Karlsson säger så här: det handlar om att stå för yttrandefrihet, jämställdhet och religionsfrihet, och att exempelvis inte ska förekomma könssegregerad undervisning. Exempel han ger är att man ska inte ha kvinnliga lärare som undervisar in i kabb, vilket har förekommit då i vissa skolor. Och det skickar fel signaler, så det får man inte ha. Och sättet att tillse att så är fallet, det är alltså att skriva in i skollagen att utbildningar måste ge uttryck för judisk kristen etik. Ja, Boris, är du imponerad av Kristdemokraternas krafttag mot islamismen i svenska skolor?
4: Nej, men det är bra att de tar upp de här grejerna faktiskt rent diskussionsmässigt. För att de här formuleringarna är ju, vilket väl också ligger under det du säger, alltså de är så vidrigt gummiartade i judisk kristen etik och västerländska värderingar. Jag kan ju tycka att jag står för kristna värderingar och västerländska värden. Men min tolkning av dem skulle göra att jag tillhör en mycket liten minoritet i västerlandet. Alltså det är liksom gummiord. De kan fyllas med precis vad som helst alltså. Och definitivt inte någon, det är fullt rimligt att tolka det, de tycker jag, som en slags korsfara mentalitet. Man ska skapa ordning omkring sig med eld och svärd och även i omkringliggande länder om det behövs. Det tycker inte Kristdemokraterna. Och de förstår liksom inte heller hur motsägelsefullt det där är när de släpar in jämställdheten och religionsfriheten. Då bygger de in en omöjlig grej, därför att de ger dem ju ammunition till sådana som Bilan Osman och alla andra tokmuslimer om att ja, men ni vill ju ha religionsfrihet, men varför inte för oss? Det går liksom inte att skapa ordning i samhället med hjälp av de här fåniga idéerna.
3: Nej, alltså hela hanteringen av, alltså det är en ganska komplicerad komplicerad fråga var liksom kristna värderingar, västerländska värderingar egentligen består av. Och men den fråga som jag tycker först man kan ställa sig, det är: har Kristdemokraterna överhuvudtaget något intresse för kristet tankegods? Har de någon förståelse för kristna idéer? Eller som någon säger, judisk kristen etik. Vad är judisk kristen etik? Hur skiljer det sig från islamisk etik? Hur skiljer det sig från sekulär etik? Den sista frågan är kanske den mest intressanta, därför att de här exemplen då som KD själva ger, det är, du säger att det är som gummiformuleringar och sånt där. Jag skulle beskriva det som att det är 100% sekulära, progressiva värden. Yttrandefrihet, jämställdhet, religionsfrihet, könssegregering. Det här är ju värden som aldrig har varit kännetecknande centrala för kristendomen. Snarare så var kristendomen, alltså på den tiden kristendomen existerade på riktigt, så var den en svuren motståndare till religionsfrihet. Och kristendomen har historiskt försvarat och påbjudit könssegregering, har inte förespråkat liksom likhet mellan män och kvinnor. Det kan man tycka vad man vill om, man kan tycka det är bra för att det är en bra liksom reaktionär ståndpunkt, men det är i alla fall ett faktum om kristendomen som historiskt verkligt fenomen. Men det Kristdemokraterna pratar om, det är ju själva verket, det är helt vanliga progressiva vänstervärderingar. Och om man ska vara liksom väldigt filosofisk och sådär, kan man säga att vänstervärderingar är generellt sett sprungna ur kristendomen. Men snarare som en sorts avart. Som kristna heresier, snarare än kristna ortodoxier. Men det jag försöker komma till här, det är att det är ingen filosofisk diskussion, för det Kristdemokraterna handlar om. Den enkla och uppenbara sanningen är att Kristdemokraterna har inte en susning om vad judisk kristen etik är för någonting. De enda idéer som de har är samma vänsteridéer som alla andra politiker. Den enda skillnaden är att de kallar vänsteridéerna för kristna, vilket ofta är helt taget i luften. I de få frågor där de faktiskt försöker sig på att stå för en kristen idé, till exempel när de är kritiska till aborter, då gör de det så mesigt och halvhjärtat att det snarare smutsar ner kristendomen att bli förknippad med så usla försvarare. Jag tycker det är riktigt... Så jag är själv inte kristen, jag är inte anhängare av judisk kristen etik. Jag är inte kulturkristen som tycker att kristendomen har bra värderingar trots att det är en tro på religionen. Men om andra människor är kristna, det är okej med mig. Men det bara om andra ska kalla det kristna, då vill jag gärna att de är kristna på riktigt och inte bara snacka skit. Om de inte är kristna, om de inte har en susning om vad kristendomen handlar om, och de tror att kristendomen handlar om liksom yttrandefrihet och andra liberala värderingar. Om de bara repeterar samma urvattnade progressiva blaj som alla andra, då är det bättre enligt min ödmjuka mening om de inte kallade sig kristna, de bara kan kalla sig sossar istället. Och sånt där. Jag stör mig väldigt mycket på det, bara för att jag har ett visst intresse, filosofiskt, idéhistoriskt intresse för de här idéerna. Men det kanske är att slå in öppna dörrar här, men hela den här idén om att flytta en formulering från läroplanen till skollagen. Jag hakar upp mig lite bara. Alltså det är så otroligt mesig och indirekt metod. Om man nu vill bli av med muslimska friskolor, varför inte bara säga det? Varför inte bara säga det och föreslå ett förbud mot muslimska friskolor? Om man menade allvar, varför skulle man nöja sig med det här myrsteget att flytta några meningar från ett papper till ett annat? Vem tror de att de ens lurar med ett sånt otroligt blodfattigt utspel? Jag har kanske väl höga tankar om den svenska politiska scenen. Det här kanske fungerar perfekt som den rena signal som det är tänkt att vara. Det de signalerar är delvis att vi vill inte göra någonting, vi vill bara prata om det här och skicka en signal. Men för varje rimligt funtad människa så är det totalt fraktligt att göra sånt här förslag. Och en intressant sak är att det står i den här Expressen-artikeln att KDs talesperson hänvisar till Säpo och att Säpo hittills i år har stängt 2 muslimska friskolor. Alltså det här är ett argument för att visa på hur stort problemet är, att Säpo har tvingats stänga 2 muslimska friskolor. Men vänta nu, det förklarar ju inte precis varför man måste ändra skollagen. Därför att om Säpo kan stänga skolor, då är det ju bara för Säpo att stänga även de övriga muslimska skolorna. Eller hur va? Så då blir den stora frågan: varför Säpo inte stänger fler muslimska skolor? Och jag tror inte problemet är att det finns en formulering i läroplanen som Säpo behöver läsa i skollagen istället för att kunna ingripa. Jag tror inte att det där skon klämmer.
4: Nej, men det hör just till det gummiartade, att man slänger in lite saker och dessutom nu också hänvisningar till ekobrottslagstiftning och Säpo. De har ju kört med det här med ekobrott också. Alltså en sörja och så. Sen kan man, om man vill, stänga ner en skola eller förbjuda ditten datten lokalt till exempel. Det här är bra att ha lagstiftning, och så är det viktigt som en markering utåt. Det ger alltid lite röst över folk som tycker islam är vedervärdigt. Och när jag säger gummiparagraf så är det ju, eller gummiord, så är det för att om jag skulle bli minister i landet så skulle jag givetvis säga att vi stänger ner alla de här skolorna med hänvisning till min tro. Jag skulle inte hänvisa till det, den skulle finnas där i bakgrunden lite dolt. Men poängen här är ju att man måste skära förbi allt det här pratet. För det är ju komplett omöjligt att hålla på att diskutera vad som är kristna värderingar och västerländska värderingar. Man kan bara utgå från nationens situation, och då säger man helt enkelt att islam är i alla dess uttrycksformer oförenligt med det svenska samhället. Alltså det är ett mentalt virus. Och därför tillåter vi inga muslimska skolor, och vi tillåter heller ingen muslimsk religionsutövning. Det är förbjudet. Religionen har ingen hemortsrätt i Sverige. Ut.
3: Det skulle vara ett traditionellt kristet argument, så som jag uppfattar kristendomen. Att säga att islam är en demonisk, ondskefull religion. Ja. Islam är inte en religion som kristen. Kristendomen är inspirerad av Gud. Islam är inspirerad av en ondskefull demon som heter Allah eller Mohammed eller någonting. Men det är islam är någonting som måste drivas ut. Måste drivas ut ur människor genom exorcismer och andra religiösa medel, och islam måste stampas ut ur samhället, för att vi kan inte ha en ondskefull demonisk infestation i vårt kollektiva psyke. Det skulle vara ett kristet argument som jag skulle känna igen från min läsning av kristendomens historia.
4: Och tittar man på den allmänt utbredda kristna synen i Sverige idag, så är det ju tvärtom. Alltså man kunde på 90-talet och i början på 2000-talet, det var ju till exempel frikyrkorna uttryckte precis den ståndpunkt du har, alltså ordrätt, en demonisk religion och en fiende till kristendomen. Men idag så är det inte bara ärkebiskopar och prelater och Svenska kyrkan som liksom uttrycker samhörighet med islam, ungefär samma gud och sådär. Utan även frikyrkorna, denna sista utpost, har ju gått i tän. Och framstående frikyrkorepresentanter säger, ja men det viktiga är ju liksom att vi kristna kan ju lära om muslimerna, deras tro på boken och så vidare, och deras iakttagande religiösa regler. Det finns mycket, alltså det är helt sinnessjukt. Och det innebär att det här kristna blir bara trams då. Det har ingenting med någon kristenhet i begriplig mening att göra, utan där är ståndpunkten, islam har ingenting i Sverige att göra. Ut. Riv moskéer och allt annat som kebabbare.
3: Ja, jag kanske inte skulle hålla med dig på den här sista punkten, Boris. Det är en stor diskussion som kanske inte passar att ha just nu, men när kristna människor i Sverige till exempel närmar sig islam och säger att vi kan lära oss mycket av islam och så vidare, du säger att det är sjukt. Jag skulle inte kalla det för sjukt, därför att från ett utifrån perspektiv som jag då kan representera, som inte identifierar mig som vare sig kristen eller muslim, så är ju, om man bara tittar på grundläggande fakta, så är islam är en religion som är sprungen ur den judisk-kristna abrahamitiska sfär. Precis som kristendomen är sprungen ur judendomen, så är islam sprungen ur judendomen och kristendomen. Det är ju kusinreligioner som har mycket övernappning, mycket liknande idéer. Så att det där är en ganska komplicerad fråga. Men det där menar jag att det är just därför det blir så problematiskt när, det är en av orsakerna att det blir så problematiskt när kristdemokraterna utan någon som helst förståelse för de här sakerna pratar om då judisk, särskilt om judisk kristen snarare än kristen etik. För att återigen då, hur skiljer det sig från islamisk etik? Vilka är likheterna? Vilka är skillnaderna? Den här typen av liksom väldigt så här vag, flummig idé om judisk kristna idéer som man har i Svenska kyrkan och frikyrkor och så vidare. Mm. Den är inte en bra plattform att kriga mot islam på det mest fundamentala filosofiska sättet.
4: Nej, absolut inte. Och därför måste man liksom, vi måste bita oss fast här ett tag. Det här är fascinerande. Alltså, man måste ju lösgöra sig från allt det här liksom tågordningsdiskussionerna, de religiösa tolkningarna, vad säger skriften, vilken bok är sprungen i vilken bok och så vidare. Och pratet om abrahamitiska religioner, utan den grundläggande kristna hållningen är ju faktiskt, det är faktiskt frågan om profeterna. Gud talar till vissa personer och säger att så här ska det vara. Dessa personer leder sedan menigheten. Så skitsamma hur många rullar man hittar nere i liksom israeliska öknar. Det är komplett ointressant. Gud talar här och nu till vissa personer. Och då, de har insikten om vad som behöver göras. Och det är ingenting som är intressant vad som står i läroplan eller skollagen och så vidare. Vad Sverige saknar är kristna med profetisk kraft som säger att nej, det där är fienden. Det ska förgöras.
3: Ja, den sortens retorik skulle vara mycket, mycket varmt välkomna. Även av oss som inte delar de filosofiska premisserna. Det skulle vara något lite korsfarare mentalitet.
4: Ja.
3: Det skulle sitta fint just nu.
0: Jag skulle vilja gå tillbaka till en till handelspolitisk sak. Om vi kan avrunda på kvällens tema. Därför att det finns ju en sak som ändå tycker jag sticker ut lite grann i hela tullhärvan. Han lägger på tullar, tar han tillbaka tullar och de kommer och kyssar ingen. Men det finns en grej som inte är som de andra och det är relationen till Kina. Därför att med Kina har man just nu, så vitt jag förstår, ett intensivt handelskrig med 145 eller 255% tull eller vad det är. Och kineserna står på sig så de svarar med samma motsvarande tull. Och det innebär att om de inte löser det problemet, om ingen backar eller de inte hittar något sätt att lösa det problemet ganska snabbt, så kommer det bli riktigt, handel kommer liksom avstanna, förutom de här undantagen då som vissa av oligarkerna lyckas utverka, så kommer det väldigt mycket ekonomiska verksamheter helt enkelt blockeras. Och det här finns ju också en sorts idé, en teori som cirkulerar apropå vad är Trumps egentliga målsättningar i allt det här. Det finns en idé som säger att allting handlar egentligen om Kina. Det vill säga att alla de här tullarna på de här 57 länderna, det var egentligen en sorts avledningsmanöver så att man inte behövde peka ut Kina initialt och skapa en sorts diplomatisk liksom fadäs. Och sen drog man tillbaka på tullarna på alla utom Kina. Och på så sätt så hade man liksom en cover för att slå mot Kina och att det är det allting handlar om. Jag tycker att det här är en ganska svag idé på vissa punkter. Framförallt det här med att Trump inte skulle kunna ha gjort det direkt. Det är klart han hade kunnat. Det är samma sak. Alltså, kineserna är inte dumma i huvudet. Ingen annan som är dum i huvudet heller på den internationella scenen. Alla vet vad han gör just nu. Så det är ingen skillnad mot det han gör nu om man hade liksom bara fokuserat på Kina från början. Vilket han också gjorde under sin första presidentperiod. Själva idén att det handlar om Kina, att det är en fokuserar på, det finns en hel del som talar för det, även utifrån det här liksom mer förenklade, eller det här liksom första perspektivet, att han fokuserar på en fiende som han vill slå mot. Och nu har han det här fullskaliga handelskriget. Och en sak som är värd att tänka på, tycker jag, i det sammanhanget, det är att det finns verkligen substantiella problem att hantera där som Trump är väldigt, väldigt fokuserad på. Kanske delvis lite trubbigt och konstigt, men inte som Danmark. Liksom. Handelsrelationen mellan USA och Danmark. Det finns ingen riktig konflikt där. Men det finns genuina konflikter mellan USA och Kina. Massiva asymmetrier som har direkt att göra med handel och investeringar och så vidare.
5: framförallt generellt att USA är ett, liksom ett öppet samhälle där, där kinesiska intressen kan etablera sig fritt, alldeles för fritt, medan Kina är ett slutet samhälle som absolut inte är öppet för amerikanska företag, amerikanska aktörer. Utländska företag har en viss tillgång till kinesiska marknader, men det är så stenhårt begränsat, ofta helt stängt. Mark Zuckerberg har lärt sig flytande kinesiska, men ändå så får Facebook inte ha sin hemsida i Kina och så vidare. Amerikaner har inte tillgång till rättssystemet, och de kan inte liksom stämma folk och få rätt i kinesiska domstolar, tillgång till kinesiska finansmarknader och så vidare. Och sen har vi Kinas liksom den här extremt, ska vi kalla för pragmatiska eller opportunistiska politiken. De är ökända för IP-stölderna, IP-utpressning, där man säger att ditt företag får verka i Kina, men då måste du lämna över all dina affärshemligheter. Eller så snor vi bara dina affärshemligheter med industrispionage som kineserna bedriver i så enormt stor omfattning. Alla de kinesiska studenterna på västerländska universitet som är som trojanska hästar, en femte kolonn. Man sprider ut dem på västerländska företag, och sen så hela tiden så är det så här skandaler med industrispionage, stora teknikföretag, liksom nybakade kinesiska studenter som ta med sig saker hem till Kina och så vidare. Det är så extremt. Och andra sorters liksom hård kinesisk krigföring som TikTok och alla andra psyops som förgiftar västerländska hjärnor. Alla möjliga sorters politisk påverkan. Du brukar prata om Boris Yrkyllar och gamla maoister och andra kinesiska agenter i västerländska byråkratier och så vidare. Kamala Harris running mate i senaste valet var förmodligen en sån liksom, totalt liksom insyltad, köpt kinesisk agent. Så att det är den här enormt asymmetriska positionen, och på många sätt är det som att USA som gav bort planeten. De gav bort planeten jorden till det kinesiska kommunistpartiet istället för att bygga en europeisk cirkumpolär civilisation. Så gick man till attack mot Ryssland som man skulle samarbetat med, och istället så gödde man den här livsfarliga kinesiska draken. Och skadan är skedd i hög utsträckning, men det är inte för sent att sluta aktivt förvärra situationen. Så det här är någonting som Trump har ögonen på definitivt. Han har pratat om det länge, han vill agera på det, och just nu så verkar det hända någonting ganska dramatiskt. Det accelererar med Kina med 120, 145, 245% vad det är för någonting. Så då är frågan, det här jag leder fram till Boris, vem är mest uthållig? Vem har mest is i magen? Vem kan ta mest ekonomisk smärta, politisk smärta, om det här liksom, för vare sig USA eller Kina verkar vara benägna att backa ner nu. De flesta bedömare verkar säga att Kina kommer inte, Xi Jinping kommer inte liksom backa och säga så här: okej, Donald, du får vad nu är han vill få. Och han kan inte göra det liksom. Det är svårt att tänka sig ens hur det skulle gå till. Så då är frågan, vem måste av ekonomiska och politiska skäl böja sig först om den här konfrontationen fortsätter?
4: Alltså, Kina har en extrem uthållighet, därför att det är liksom en myrstack. Och det finns en sak som skiljer Kina från väldigt många andra länder. Alltså, det är den extrema nationalismen. Det är väldigt lätt att, det har ju redan, nu har man börjat en sån här ny våg igen. Det är ganska lätt att piska upp hat mot, av rent iranska dimensioner, mot de vita och mot USA i det här fallet. Det har man gjort förr under 1900-talet, så att det går lätt att göra igen. Dessutom så är det ju så att de har den utmärkta sitsen att det knorras ju rätt mycket igen bland de kineser som inte är så välbeställda. Och det är drömmen, om man nu leder ett så stort rike, att kunna peka. Nu kan man ju peka på USA och säga, nu har vi det lite jävligt här, men det är Donald Trumps fel. Och det i kombination med den nästan genetiskt kodade ur nationalismen och förmågan till masshat gör att Kina har en obehaglig uthållighet för sådana här saker. Det insåg tyvärr Mao Zedong också. Men just det, du börjar med just de här mycket märkliga teorierna om att han skulle ha snurrat till det här för att dölja och så vidare. Han har ju alltid varit jäkligt öppen i de här frågorna. Men det ger och just det här med att få dem 50 och kyssa ringen, det är ju en led i liksom se till att vasallerna radar in sig bakom en inför det stora slaget. Det är inte konstigt än så. Det är ju, tycker jag, väldigt vettigt agerat. Vilken sida väljer ni? Och det är helt uppenbart att de flesta länderna väljer ju USA. Sen ska det bli intressant, och i det perspektivet måste man ju också tolka kontakterna med Ryssland och Iran nu. Det ska bli väldigt spännande att se hur det utvecklar sig. Men det är en mäktig fiende, och jag är inte säker på att vi får se hur världen ser ut.
5: Så det kokar ner till den här politiska frågeställningen. Det finns den ekonomiska aspekten. Kina är väldigt beroende av USA. USA är väldigt beroende av Kina ekonomiskt.

0: Kina, att Xi inte sitter så säkert, att det finns andra krafter i Kina, han kan liksom förlora himlens mandat och allt det där, och att det inte alls är så att kineserna står eniga bakom Kina nödvändigtvis. Han gör det, de gör det så länge han kan leverera fortsatta ekonomiska framsteg, men det har redan börjat krackelera betänkligt, och med ett handelskrig så skulle det verkligen kunna ställa till det. Och sen är det såklart också det är ganska symmetriskt på andra hållet, att liksom, framförallt att amerikanska fabriker kommer behöva lägga ner, amerikanska jobbare kommer bli av med sina jobb för att de inte längre har tillgång till de kinesiska komponenterna som de behöver för att bedriva verksamheten. Så vilket land är mest beroende av det andra? Jag tycker det är en väldigt intressant fråga, och det finns en del av mig som är genuint nyfiken på att få ett empiriskt svar på den frågan. Och jag har en sån magkänsla som säger att så här, Kina är mer beroende av USA än USA är beroende av Kina. Men jag har inte tänkt på det särskilt djupt egentligen. Jag är inte tillräckligt kunnig för att ha en riktigt så här genomtänkt uppfattning. En känsla jag har är att smarta människor har olika uppfattningar om det här, och den tenderar att fördela sig ganska tydligt så att beroende på vad man har för grundinställning och respektive land, det vill säga om man är optimist och duva vad gäller Kina eller om man är pessimist och hök. Så att om jag tänkte mer på det skulle jag förmodligen landa i att USA har bäst förutsättningar och vinna den här kampen och så vidare, för att jag är benägen att alltid se det sämsta i Kina i alla lägen. Men USA har den här enorma politiska svagheten med mellanårsvalen 2026 som kommer med stormsteg, och någonstans, vi har pratat om det tidigare liksom, att kanske att de kan ta sig igenom det här, men om republikanerna kan vinna det valet trots att de har kvaddat den amerikanska ekonomin, så skulle det ändå vara liksom ett sorts politiskt mirakel av historiska mått. Det är inte otänkbart såklart, men fan trot. Och det kommer ner igen till den här stora svagheten som Trump har i allt han gör, att han verkar i en demokrati. Om han inte avskaffar valen, gör sig själv till livstidshärskare och så vidare, så har han bara enormt begränsat manöverutrymme. Och det skulle inte nödvändigtvis hjälpa, det skulle inte lösa problemet nödvändigtvis att avskaffa valen, därför att en väldigt central sak är att han måste få omvärlden att tro att han kommer att kunna upprätthålla sin regim på sikt, vilket är en annan sak än att bara ställa in valen. Så det är mer det här liksom inbördeskriget. Jag vet inte tillräckligt mycket om Kina för att kunna väga dem mot varandra, men det känns för mig som att det kommer ner till de här frågorna om liksom politisk stabilitet, hur starkt grepp har regimen och respektive land. Superkomplicerad, superintressant fråga.
1: Alltså, den är superintressant. Det är väl värt att vi kallar Kina-experter också. Men ser man på Xi och Kina så har han ju extremt metodiskt rensat i statsapparat och bland självständiga entiteter i företagarvärlden. Och det är ingen som knorrar i Kina, men då skickar man ut rödgardisterna och pangar loss helt enkelt. Och folks vrede och ilska kan man kanalisera mot USA. Så får den sitt utlopp där. Men sen har vi det intressanta kortet här är ju Ryssland faktiskt. Vart går Ryssland i allt det här? De är beroende av Kina just nu. Men vilket gör att Kina säkert driver på för att de inte ska gå med på någon typ av fredsöverenskommelse. Därför att det komplicerar tillvaron för USA som de som ska få slut på kriget, och det blir aldrig slut på kriget. Så det blir också sorgligt men spännande att betrakta. Men det finns ju ett alternativ till. Och det är ju faktiskt att efter ett tag så träffas, och det kanske är det mest troliga, så träffas Trump och Xi och reglerar det hela på ett sånt sätt att båda kan liksom framställa sig själva som segrare i denna hårda kamp mellan två jättar.
0: Det är några år. Hur fan skulle en sån deal kunna se ut? Vad skulle Trump kunna komma hem med efter ett sånt möte som inte får honom att framstå som en total kuck? Med tanke på alla de

0: extrema liksom, fientliga praktiker som Kina sysslar med gentemot USA och västvärlden, som Kina aldrig kommer att sluta med, som de inte kan sluta med. Vad ska Trump få utbyte för att tolerera de sakerna?
1: Alltså, han får göra en tillfällig, jag vet faktiskt inte. Det är
0: jag tror att när man väl ställer det här på sin spets, så finns det finns inte riktigt någon deal. Det finns ingen så naturlig deal att göra med Kina som det finns att göra med många andra länder, helt enkelt bara på grund av hur rutten relationen är, hur mycket ruttna saker Kina håller på med. Det enda väst kan göra egentligen är att backa och säga okej, fortsätt köra över oss. Vilket alla andra politiker utom Trump skulle vara benägna att göra, såklart. Men frågan är om Trump ens har råd att gör det nu. Men det är en väldigt spännande idé. Det är en väldigt spännande idé att han kanske faktiskt liksom gör det här som ett superaggressivt drag för att knäcka Kina. För det kan man också tänka situationen, att han faktiskt bara kör på. Han tar de här liksom 2 åren han har på sig för att knäcka Kinas ekonomi. Och jag själv skulle tycka att det var, med tanke på vad Kina gjorde mot resten av världen under covid-åren, som jag aldrig kan förlåta kinesiska kommunistpartiet för, av alla oförlåtliga saker de har gjort. Så att då liksom att gripa in i Kina på det sätt som Kina grep in i nästan alla andra länder i världen och knäcka dem. Det är väldigt, jag som stor Kina-hatare blir väldigt inspirerad av den här idén. Och amerikanerna, de får ta en del smärta, åtminstone fram till mellanårsvalen kan Trump ta hur mycket som helst, för att han bryr sig inte. Och jag är beredd att ta min smärta här i Sverige. Det blir säkert lite här också, om vi kan få det hända. Jag tycker det är väldigt inspirerande tanke.
1: Ja, men du har det fortfarande kvar, alltså den kinesiska enorma uthålligheten och undergivenheten mot de som faktiskt har makten. Alltså titta bara på svältkatastrofen, stora språnget på 50-talet. Hur, liksom 50 miljoner döda och totalt ekonomiskt kaos. Ändå så exporterar och handlar Kina med, ger Kina inte handla med, utan Kina fortsätter målmedvetet de åren att ge bistånd till länder i Afrika, Asien och bygga ut sina positioner. Alltså de har en sån jävla uthållighet, förmåga att prygla befolkningen och sträva ut i världen. Klarar man 50 miljoner döda i en onödig svältkatastrof, så kan man nog klara massarbetslöshet också. Det har man gjort förr. Alltså det är en fruktansvärd motståndare.
0: Nu, Boris, appellerar du till min antikinesiska rasism. Och det är jag oerhört svag för.
1: Jo, men det, vem är inte lagd åt det hållet? Men det är en fruktansvärd motståndare. Och det tror jag faktiskt Trump och andra inser också. Så därför... Ja.
0: Jag har i alla fall ett visst hopp här om att även om det är kaos och jag tror inte Trump har någon riktig så här politisk agenda som han kan uppnå, Bannon kommer inte få vad han vill ha eller vad han säger att han vill ha, så kanske vi åtminstone kan få en riktig, riktig konfrontation med Kina och någon typ av liksom att ta ner Kina några pinnhål och sen får de börja bygga upp sin ekonomi på något mer hederligt sätt. Det är i alla fall en liten ljusglimt, en viss optimistisk idé som jag skönjer här.
1: Ja, men jag tycker vi ska vara optimistiska. Varje dag ser man någon ond kraft drivas bakåt, alltså, så att det är sällan man var inne i en ljusperiod, tycker jag.
0: Ja, så känner jag också. Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss ska.

0: säger jag.
1: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
0: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
1: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
1: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Finansinspektionen överväger införa tillståndskrav på Swish. Polisen anser att tjänsten som idag ej behöver rapportera misstänkta transaktioner ska omfattas av samma rapporteringsskyldighet som banker enligt penningtvättslagen. SVT hänvisar till dokument där polisen formulerar att Swish är ett direkt led i penningtvätt, då tjänsten möjliggör att brottsvinster med hög omsättningshastighet kan skiktas i flera led. Det kan verka överflödigt att förklara i inledningen av ett sånt här inslag vad Swish är för någonting. Jag vet, nästan alla som lyssnar vet precis vad Swish är. Men eftersom folk lyssnar på Radio Bubbla-inslag i vissa fall många år efter att de sänds, så kan jag bara väldigt kort säga att Swish är en svensk mobilapp som kopplas till ett bankkonto som gör att man kan skicka och ta emot pengar via mobilen. Man behöver inte hålla reda på några bankkontonummer, vare sig sitt eget eller andras, utan man använder istället bara ett mobilnummer för att identifiera folk och sen bank-ID för att få deras namn. Så att om man kan ringa till någon kan man också skicka pengar till dem. Och till skillnad från vanliga banköverföringar så verkställs Swish-transaktioner ögonblickligen, oavsett vilken bank det handlar om och vilken tid på dygnet det är. Och åtminstone om man skickar pengar till privatpersoner så är det kostnadsfritt. Det är väldigt smidigt och populärt system. Det ägs av storbankerna. Swish ägs av via ett gemensamt dotterbolag av Nordea, SEBanken, Swedbank, Handelsbanken, Länsförsäkringar och Danske Bank, som jag tror är de 6 största bankerna i Sverige. Och de andra bankerna har också anslutit sig. Så de erbjuder också då Swish-tjänsten till sina kunder. Systemet har funnits sedan 2012. Och jag kan tänka mig att många tycker att det låter konstigt. Att det känns som att har inte Swish funnits längre än 8 år? För det har blivit oerhört stor och populär tjänst. Swish har 7,5 miljoner användare. 7,5 miljoner privatkunder, privatanvändare, alltså enskilda personer som använder det. Och det är helt otroligt då med tanke på att hur många bor i Sverige, 10 miljoner och sånt där.
1: Ja.
0: Och det är, ska jag säga, 215 000 företag är också anslutna som har företagsabonnemang. Ja. Nästan 50 miljoner transaktioner i månaden görs det. Och den samlade omsättningen på överföringarna är nästan 22 miljarder. 21,någonting miljarder kronor. Och Swish är också väldigt, väldigt populärt. Det har blivit i sådana här undersökningar eller utmärkelser som har kommit fram till att Swish är det mest meningsfulla digitala varumärket. Vad det betyder exakt, men man kan ju gissa liksom. Det bygger på enkätundersökningar med allmänheten, tror jag. Och det är också det näst mest positivt omtalade varumärket. Så det är ett älskat varumärke. Folk gillar verkligen Swish. Och själva ordet Swisha, förutom att givetvis är både ett substantiv och ett verb, eller ett egennamnt verb och ett substantiv när jag tänker på det. För man kan få Swish, man blir glad om man får Swish. Så är det också en del av populärkulturen och av memer. Ta till exempel den pågående debatten om Swish-journalister, eller Swish-tiggare, eller Swish-horor. Kärt barn har många namn, men Swish är både någonting som folk älskar och någonting som folk använder som nedsättande begrepp. Och det är intressant det där om det finns ett mönster i vem som använder Swish som ett positivt begrepp och vem som använder Swish som ett negativt begrepp. Ja. Swish är en framgångssaga, ett fantastiskt bra system. Alla gillar Swish, jag gillar också Swish. Men kanske är Swish lite för bra för att vara sant. För att nu börjar det här systemet attackeras från olika håll. Förra året, någon gång förra sommaren, så började polisen slå larm. Och de gillar inte Swish, de gillar inte folk använder Swish för att det är lite för lätt att föra över pengar. Och man kan använda Swish för penningtvätt. Ja, kanske någon undrar hur går det till då? Så det är rent konkret då, om jag förstår polisens idé här, så att man tar ett belopp pengar som man har fått genom kriminell verksamhet, men så swishar man upp pengar till flera olika personer, och de personerna ser inte hur swishar pengarna vidare till andra personer och så vidare tills det ursprungliga beloppet har brutits ner till en massa småbelopp som är svåra att knyta till den ursprungliga slanten, därför att transaktionerna är uppblandade med andra transaktioner som har helt normala förklaringar. Och sen om man vill så kan man i slutändan föra ihop de här Och sen så kan du ha pengarna då tvättade via Swish, säger polisen. Jag tycker inte att det är en rimlig beskrivning överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Men det här är vad polisen säger att man gör, va? Ja. SVT har hakat på. Ja, de har nu avslöjat. SVT avslöjar att Swish inte är reglerade av Finansinspektionen. Och då säger SVT att det betyder att Swish inte övervakas på samma sätt som bankerna. De har inte samma krav att själva övervaka transaktioner, rapportera misstänkta beteenden till staten och så vidare. Och då säger de att ja, men därför är det svårare att spåra pengarna. Och sen kan Swish användas till penningtvätt och knarkhandel och kanske andra usliga saker också. Men problemet med det här resonemanget, som jag tycker är så uppenbart, Swish själva påpekar det här, Swish, Get Swish AB eller vad de heter, bolaget som äger Swish. De påpekar det uppenbara, så att Swish är en tjänst som tillhandahålls av bankerna. Det är kopplade till folks bankkonton i de här bankerna. Och därför är transaktionerna redan föremål för den tillsyn som bankerna är föremål för. Och jag är ingen expert på det här funkar rent tekniskt och inte det funkar juridiskt heller, givetvis. Men det är så uppenbart att det är så det måste vara rimligen. Därför att Swish är ju bara ett gränssnitt till ditt bankkonto. Du kan inte ha Swish utan att först ha ett bankkonto. Så att om du till exempel om du swishar 1 miljon till en kompis, då kommer banken flagga den transaktionen och kommer ringa upp dig och fråga, varför gjorde du det? Varför skickar du 1 miljon? Var kommer den miljonen ifrån? Precis på samma sätt som de gör med en vanlig banköverföring. Alltså jag kan inte föreställa mig att de underlåter att följa upp en transaktion som finns på ditt kontoutdrag bara för att det gjordes genom swish-gränssnittet. Ja, jag tror inte man kan swisha 1 miljon, men jag tror att under vissa omständigheter så kan man swisha 100 000, 150 000 och sånt där. Och där någonstans så kommer man till gränsen där bankerna numera kontrollerar alla transaktioner. Skicka 100 000 till någon så kommer du få ett samtal eller brev eller någon typ av sån här KYC-intervention från banken. Så att för mig är det här, det är ganska obegripligt vad man egentligen pratar om. Alla Swish-transaktioner omfattas redan av Finansinspektionens tillsyn för att de är en del av det normala banksystemet. Det Swish erbjuder är inget liksom ytterligare transaktionslag om bankerna. Det finns ingenting som händer i Swish-systemet som inte händer i banksystemet. Så att, vad är det egentligen som Finansinspektionen ska ha tillsyn i? Vad tusan menar polisen och SVT egentligen?
1: Det där var en väldigt bra beskrivning av det fåniga, de här uppläggen eller hotbilderna. Och dessutom, just när vi läste tidningen idag, att det här att atomisera olagliga pengar som beskriven där, så gör det blir oerhört ohanterligt. Vi når den punkt där liksom slutmottagaren kan gå och köpa en glass för pengarna ungefär när de är tvättade enligt den här beskrivningen. Alltså det har inte så mycket med verkligheten att göra. Och jag retade några av mina olycksbröder här idag att nu får ni det svettigt, och då fick jag förklara en lång föredragning om hur det egentligen fungerar när man ska flytta pengar på utsidan. Ja, jag ska inte gå in på den. Men de känner att jag är icke hotad av detta. Så att det enda man kan tolka det som, det är liksom att myndigheter, framförallt polis och, tror jag, Skatteverket vill ha mycket större övervakningsmöjligheter. De gillar informationen i sig, alltså hur absurd den låter. Som du påpekar, de kan ändå sitta och titta på konton idag, vad kommer ut och vad går in. Och de flaggar och kollar idag, tror jag alla erfarenheter, på mycket, mycket lägre belopp än 100 000. Var har de här pengarna kommit ifrån, eller varför skickar de här pengarna? Utan det, alltså staten och myndigheterna är intresserade i sig på ett sjukt sätt av att samla information, ungefär det, för att den är bra att ha.
0: Ja, och men jag kan tänka mig att polisen till exempel, de har ju särskilda intressen i det här, och polisen tenderar dessutom att vara oerhört ointelligenta, så de tänker inte särskilt långt.
1: Ja.
0: Så de kanske tänker till exempel så att ja, men vi ser att kriminella människor använder Swish, och om vi tar bort Swish så kommer det bli svårare för kriminella människor att göra affärer, för då kommer de behöva träffas fysiskt, utbyta kontanter och sånt där. Trots då att den enda skillnaden mellan Swish och vanlig banköverföring är att Ja, om du inte har Swish då måste du bara logga in på din internetbank och knappa in ett kontonummer. Men i övrigt är det exakt samma sak. Och så men polisen kanske ändå tycker att det är, ja, men det minskar liksom transaktionskostnaderna. Inte för att de skulle kunna förstå och tänka på det i sådana termer, men det är lite lättare att vara kriminell. Det finns en annan ledtråd som jag tycker är intressant här. SVT skriver att det finns ett stort spelbolag, ett icke namngivet stort spelbolag som har haft en mailkonversation med Finansinspektionen och uppmärksammat Finansinspektionen på att någonting med Swish. Det är lite oklart vad som egentligen har hänt, men jag får intrycket av att ett stort spelbolag liksom har bussat Finansinspektionen och även SVT på Swish. Vet inte exakt vad som skulle, jag vet inte, stort spelbolag, hur många stora spelbolag finns det i Sverige? Man kan ju gissa kanske att det är Svenska Spel. Jag vet inte vad de eventuellt har emot Swish, men spel är ju annars ett annat sätt att tvätta pengar, ett mer klassiskt sätt att tvätta pengar.
1: Ja.
0: Så att jag undrar om det möjligen kan vara den här. Svenska Spel känner att de får för mycket konkurrens från Swish. All pengatvättstrafik har gått förlorad. Ja. Nu tvättar folk pengarna någon annanstans. Det är nog Swish som har tagit vår pengatvättsmarknad.
1: Ja, jävlarna.
0: Bussa SVT på dem.
1: Det kan faktiskt vara så. Som du säger, det finns ju, alltså de gamla hederliga, höll jag på att säga, sätten liksom. Travet, tips, köpa lott. Som man vet har, det finns en marknad för detta, att köpa lotter med vinst på och så vidare. Så att ja, och det är väl fungerande marknader också. Och där har ju Svenska Spel en del i vare sig de vill eller inte. De kan nog vara störda över att fan, har dykt upp nya sätt där. Men jag tycker fortfarande att Swish-metoden att tvätta pengar låter väldigt omständig, klumpig och faktiskt, om det är större belopp, farlig. Och enda gången den senaste tiden har sett att Swish har använts som bevis, haft något bevisvärde för en brottsundersökning, de här stollarna på de här kulturmänniskorna och direktörerna på Söder som åkt fast i den här stora metafetaminhärvan, 70 stycken tror jag åtalade, som liksom konverserar i sina jobbmobiler och gör beställningar och swishar betalningarna också. Det är väl kanske lite obegåvat.
0: Mm. Det är tydligen stort det med narkotikahandel, affärer som görs upp och man betalar för knark via Swish. Och är man så korkad att man betalar för knark med en banköverföring, då vet jag inte, det är väl liksom, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det finns ju ingen rimlig människa som gör så.
1: Nej, då vill man liksom åka in. Jag tror ändå...
0: Ett rop på hjälp.
1: Ja, eller att det var väldigt mycket kulturfolk inblandade just det här tillslaget som kunder. Jag kan tänka mig att de är så pass självgoda att de tror att ingen rör oss. Vi kanske beställer och sen betalar precis. Vi är onåbara. Rena skär dumhet helt enkelt.
0: Oavsett kan jag känna lite grann att det är en sorts darwinistisk aspekt i den situationen.
1: Det är helt rätt ord i sammanhanget tror jag.
0: Ja, vi får se hur det går med Swish, men gissningsvis så kommer diverse myndigheter att försöka klämma åt och begränsa Swish-systemet. Det är lite för bra system och en reflektion som jag gör det är att man har liksom... Man har lockat in svenskarna i det här systemet. Man har skapat och tillåtit det fantastiska Swish-systemet som alla gillar. Och sen när folk har kommit igång och använt det, när man kör liksom 20 miljarder i månaden, 7,5 miljoner användare, då börjar man dra åt snaran. Och man kan absolut tänka sig, som du är inne på Boris, att de vill rulla ut någon ny typ av övervaknings, ett lager av övervakning för Skatteverket till exempel. Det kanske finns vissa typer av, ja, men kanske så här mönster, metadata mönster för att se hur olika grupper skickar pengar till varandra och sånt där, som skulle vara väldigt lätt för dem att kartlägga om man hade tillgång till Swish's databas, jämfört med att, för det kanske är svårare för oss data från bankerna, svårare att koordinera den datan mellan de olika bankdatabaserna, så det här kanske är en genväg för dem att få mycket bättre kartläggning av med vad folk håller på med ekonomiskt. Det skulle jag kunna tänka mig någonting som finns bakom här. Och då har man liksom skapat en sån här, en honungsfälla där man har lockat in svenskarna. Nu sitter alla swishar och de är för bekväma för att sluta swisha. Och nu kastar man det stora övervakningsnätet på swish-systemet.
1: Precis, och vi har ju en stor svart tjänstesektor till exempel. Jag kan tänka mig att man kan analysera flöden, betalningsflöden och mottagare där och liksom få korn på nya sätt och klämma åt folk.
0: Ja. Apropå Swish, jag vill passa på, jag har inte sagt det, jag vill passa på att tacka alla som swishade mig senast när jag nämnde mitt Swish-nummer i Radio Bubbla. Det var precis innan jul, så folk var extra givmilda. Jag fick faktiskt